Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta, không phải là một người đang giữ một cái chức sắc, một mục sư, một linh mục, một vị thượng tọa hoặc là bất cứ ai làm lãnh đạo trong vấn đề tôn giáo là sẽ là mãi mãi sẽ là thiện lành hoặc là tốt đẹp. Có nhiều khi bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Những khi mà chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng ở trong cái chỗ đứng của mình để thôi ở trong Kinh Thánh có chừng khi mình giảng cho người khác là chính mình đã bị bỏ chăng, tức là mình không còn được sử dụng nữa vì mình đã phạm tội với Chúa. Cho nên cái sự nhắc nhở cho chúng ta là đừng bao giờ kiêu ngạo về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài năng, về những thành công trước đây của mình. Bao nhiêu người đem quá khứ của mình lại lắm, kéo quá khứ lại. Hồi trước tôi làm chức này, chức nọ, tôi đã từng giữ vị trí này, vị trí nọ, rất là quyền uy, dưới tôi là bao nhiêu người, bao nhiêu người tôi phải sai khiến họ, rồi trước đây tôi đã sở hữu bao nhiêu tài sản, vân vân. Họ kiêu ngạo cái quá khứ, nhưng mà hiện tại khổ lắm, không có tiền, không có chức danh, chức nghiệp, không có làm được cái gì hết bây giờ. Kéo quá khứ lại để làm gì, cũng không có ích lợi gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều người đang ở trong cái bệnh ảo tưởng như vậy. Nếu mà mình ảo tưởng như vậy thì làm sao mình ích lợi được gì cả, chính mình cũng không được lợi luôn. Vì mình cũng sẽ không được ai yêu mến mình, không được ai khen mình hoặc là không một ai muốn học hỏi mình bởi vì cái sự thất bại của mình đang có. Chúng ta đã từng có thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thất bại rồi thì cũng chả ai muốn học mình nữa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề thật sự là điều mà chúng ta cần phải giữ cho chính mình, học và chia sẻ những kinh nghiệm để cho mỗi người đều học được. Và chúng ta cũng thấy rằng ở trong đời sống thuộc linh của con dân của Chúa, của những người có đức tin nơi Chúa cũng nằm ở trong cái lĩnh vực này. Đôi khi mình tưởng là mình đi thờ phượng Chúa, gia đình mình bao nhiêu năm trong đạo, mình đã từng đi nhà thờ, mình đã giữ chức sắc này, chức sắc khác ở trong một cái giáo hội, một hội thánh. Nhưng mà chúng ta coi thường cái việc cầu nguyện với Chúa, coi thường việc học Kinh Thánh mỗi ngày, coi thường cái sự trung tín, học đi thờ phượng Chúa, hoặc là làm những cái bổn phận khép mình, sống yêu thương và ích lợi cho những người khác trong từng cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ bị mất đi cái đời sống tâm linh của chúng ta và chúng ta bị sa ngã lúc nào không hay. Ở đây chúng ta thấy Chúa luôn luôn lúc nào cũng có cái cơ hội để cho chúng ta làm lại. Ở trong cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc có sự nhắc rằng khi Phi-e-rơ đã chối Chúa thì Chúa đã từng nói với ông rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần. Cái chữ gà gáy nó đến là một cái sự nhắc nhở ở trong cái đời sống mà thực tế. Có những cái điều mà quý vị đang nghe, quý vị đang được một người bạn, một cái lời chia sẻ nào đó nhắc nhở chúng ta, thì là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta quay đầu trở lại. Ở đây chúng ta thấy cái không phải là con gà đó là cái người nhắc, nhưng mà Chúa dùng cái sự kiện đó. Bởi vì quý vị biết rằng cứ ở vùng quê thì cứ mỗi buổi sáng khoảng khi mặt trời bắt đầu lên 4-5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng gà gáy, phải không ạ? Ở vùng quê mà chúng tôi đã từng sống ở vùng Quảng Nam hoặc là ở các vùng nơi mà có nuôi gà là có con gà nó dậy, nó gáy, nó báo hiệu cho trời sáng. Thì quý vị cũng đã được nói đến cái tiếng gà rồi. Thì ở đâu cũng có tiếng gà, mà tại sao trong cái thời điểm này Phi-e-rơ nghe tiếng gà thì Phi-e-rơ thức tỉnh và ăn năn. Đương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Cái tiếng gà nó gáy trong khi mình phạm tội đó. Đó là một sự nhắc nhở. Tại sao những người khác nghe tiếng gà thì không có cái gì động đậy hết? Nhưng mà đối với Phi-e-rơ, tại vì ông đã được sự báo trước, ông đã được sự nhắc nhở của chính Chúa Giê-xu rằng ông sẽ chối Ngài trước vì con gà nó gáy. Đây là cái vấn đề mà Chúa đã
yêu thương đã nhắc nhở. Peter có thể đang theo dõi Chúa Giêsu, và bây giờ những người khác đang hạch hỏi ông về cái câu hỏi có phải là môn đệ của Chúa không, thì ông vừa nói chối. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy thì có thể ông quay lại ông nhìn Chúa Giêsu đang bị xử trong kia, và Chúa Giêsu cũng nghe cái tiếng gà đó. Quý vị, Chúa Giêsu nhìn lại ông, thì có lẽ hai ánh mắt đó đã được đối nhau, và Peter đau đớn vì đây Chúa đã nói rồi đó. Peter, thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa khi chúng ta học trong Kinh Thánh, nghe giảng dạy, đó là những cái lời mà Chúa đang đem đến để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đối diện với tội lỗi là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ bị dẫn đi vào cái sự chết mất đời đời, thì chính lời của Chúa đem đến nhắc cho chúng ta những cái lời sâu sắc. Tại sao chúng tôi khuyến khích chính mình, gia đình mình cũng như con dân Chúa phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh mỗi ngày? Mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời của Chúa ra cho toàn hội thánh, nhắc cho họ cần phải vào đọc, học lời Chúa. Không biết bao nhiêu những trăm người mà chúng tôi gửi ra, có bao nhiêu người trung tín đọc, nghe lời Chúa. Nhưng mà cái bổn phận chúng tôi cứ nhắc, và cho đến mọi người trở thành một cái thói quen, mỗi buổi sáng mở phone, mở đều ra là tự nhiên phải mọc đọc lời của Chúa, để cho lời của Chúa nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta không có lời của Chúa nhắc chúng ta thì chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để rồi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi, rồi chúng ta vui, hoặc là chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta trông đợi những cái tin tức khác. Không có lời của Chúa khiến cho chúng ta không được cáo trách. Và Phi-rơ nhờ cái sự cáo trách của lời Chúa, của con gà đó đó, mà Phi-rơ đã ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa Giê-xu để mà được Chúa tha thứ và tiếp tục được trở thành một vị sứ đồ, có thể nói là mạnh mẽ, hầu vị Chúa, kết quả cho Ngài. Judas Iscariot cũng đã bị Chúa nhắc trước khi ông ta phản bội Chúa. Kẻ nào để tay trên mâm, đây là cái kẻ sẽ phản bội ta. Rồi Chúa nói rằng, việc ngươi làm, hãy làm nhanh đi. Thì đó là những cái sự trực tiếp mà Chúa đã nói với Judas Iscariot. Nhưng mà ông ta không có nghe, ông ta cứng lòng. Ông ta không có để tâm đến, và khi cái việc đã xảy ra rồi, người ta bắt Chúa, người ta giết Chúa, thì ông ta đi vào, có thể nói rằng treo cổ trên một cái miếng đất hoang, rồi chết. Rồi trong cái cành cây ông nơi ông treo cổ đó, cái sợi dây nó đứt xuống, rồi người ông đụng vào đá, sau đó nó nứt bụng ra và ông chết ở trong cái vùng đó, khiến cho người ta sau này người ta lấy cái số tiền mà ông mua cái giá của Chúa đó, họ mua lại cái mảnh đất đó để làm một cái nghĩa giống như cái nghĩa trang, để mà chỉ có chôn những người chết thôi. Thì ở đây chúng ta thấy giữa hai cái số phận của Judas Iscariot và của Peter, một người cũng đã được Chúa nhắc thì ăn năn trở lại, nhưng mà một người kia cứng đầu từ khước thì sẽ chết mất đời đời và hổ nhục đời đời. Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều quý vị nghe lời Chúa rồi coi thường, quý vị không chấp nhận, quý vị nói rằng đây là những ông nói về đạo giáo không có ích lợi gì hết, mình có thực mới có sống được, hay là mình đang ở dưới đất này mình phải lo cái chuyện ở dưới đất chứ tại sao phải lo cái chuyện ở trên trời, lo cái chuyện đời sau làm gì. Thưa quý vị không hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng quyền năng, và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta bị ở trong tội lỗi và chết mất đời đời. Cho nên Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài đã đến trần gian này để mà hy sinh đền tội cho chúng ta. Và Ngài ban Kinh Thánh là lời của Chúa, Ngài cho những đầy tớ của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết quay đầu trở lại với Chúa. Chúa muốn chúng ta được cái sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải muốn chúng ta bị hủy diệt đời đời, đau đớn đời đời nó hỏa ngục. Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, có người nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Đó là một cái triết gia, một cái người nhận thức được rằng cái mái địa ngục, tức là cái tòa nhà, cái nơi mà giam giữ những cái người tội lỗi đó, nó ngày càng
tăng lên lần, nó rộng ra dần là do những cái cơ hội mà nhiều người đã không thèm nghe lời Chúa, không thèm nghe những lời cảnh báo ăn năn. Nghe những cái lời Chúa thì nhiều người tắt radio, gạt đi để đi tìm những cái thứ khác để nghe, để cho nó hấp dẫn, nó vui. Ở trong những ngày qua chúng tôi có đến những lễ tang, làm những lễ tang thì chúng tôi có nhắc đến cái câu kinh thánh mà vua Salomon nói về đến nơi tang chế thì tốt hơn là đến nơi yến tiệc. Vì đến nơi tang chế thì người sống đó nghe những cái số phận cuối cùng của người chết, hoặc là được lời Chúa nhắc nhở thì người sống sẽ để vào lòng để mà thay đổi cái cách sống của mình, hay là những cái quan điểm của mình về Chúa hoặc là về cuộc đời, để rồi từ đó người sống thay đổi, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi và thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Còn nếu mà mình chúng ta cứ thường đến nơi yến tiệc, ăn uống, nhảy đầm, rồi bài bạc, chơi bời thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm nhiều tội lỗi. Và phạm tội lỗi thì đương nhiên số phận linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Mà cho nên quý vị thấy lời Chúa không bao giờ mà có thể nói rằng vô ích cho chúng ta nghe. Và sau này khi ở hỏa ngục, địa ngục đời đời thì nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao nơi đó có khóc lóc và nghiến răng? Tại vì nơi đó quá đau đớn, khủng khiếp, từ đời đời cho đến đời đời không có cơ hội làm lại. Và nghiến răng là nói đến cái hành động của sự hối hận, của sự tức giận, của những cái điều mà phải chi trước đây mình đã có sự nghe lời, mình ăn năn, để rồi bây giờ mình xuống ở đây mãi mãi và không bao giờ được có thể thay đổi. Quý vị ơi, chúng ta cần phải thay đổi. Rồi chúng tôi học được một cái bài học nữa ở trong cái bài học của Hero thất bại, hoặc là của những đội tuyển vừa rồi bị thất bại, đó là mọi người sẽ phải trở về lại cái nơi mình sống và đối diện thực tế với cái những người mà đã kỳ vọng nơi mình. Quý vị ơi, trong những ngày qua đội tuyển Nam Hàn sau khi thất bại thì bị biết bao nhiêu chỉ trích của những người dân Nam Hàn, rồi báo chí họ lên tiếng, có nhiều bài báo nói rằng đừng có trở về đây nữa, đi đâu mà sống đi. Rồi họ làm rất là tức giận đối với những người cầu thủ mà họ đã hết lòng hết sức, có thể là tận hiến cả cuộc đời của họ để cho bóng đá đó. Họ bị thua một trận bóng đá để rồi cuối cùng họ bị chỉ trích, họ bị đủ thứ cái điều hết. Nhưng mà tôi lại thấy có những cái đội bóng lại được người ta thông cảm vì thấy cái tinh thần đấu chiến đấu của những đội đó. Đội Nhật sau khi thua thì từ huấn luyện viên, các cầu thủ đứng trước cả một cái đám đông của những người hâm mộ người Nhật và cúi đầu xuống đứng rất là lâu để mà xin lỗi. Họ đã làm nỗ lực hết sức rồi nhưng mà cái trận đấu của họ không có được thành công. Và cái cử chỉ đó khiến cho nhiều người khen ngợi. Thất bại không phải là một cái gì mãi mãi đâu. Cái sự thất bại ngày hôm nay trong giai đoạn này mà mình học được thì nó sẽ là thành công trong tương lai. Cho nên chúng ta đã được nghe cái câu nói rằng thất bại là mẹ thành công là vậy. Tức là rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Ồ, tại sao mình đã thất bại lần này nữa? Tại vì mình phải thay đổi. Cái đội Nhật họ rút bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ họ mới trở thành một cái đội cao nhất trong châu Á, là đi sâu nhất đó. Còn bao nhiêu đội khác là thất bại hết rồi, cứ chê bai chỉ trích hoặc là có một cái tiêu cực gì đó thì họ không tiến lên được nữa. Nhưng mà đối với đội Nhật thì ai cũng khen. Vừa rồi thì người Nhật đi đến sân vận động nào đó thì họ đều đi vào cũng đàng hoàng, mua vé cũng đàng hoàng hết. Nhưng mà ai nấy đều mang theo những cái bao đựng rác. Và khi mà cái trận đấu bóng xong rồi thì bắt tất cả những cái người hâm mộ của người Nhật họ đi các khán đài, họ đi lượm rác. Họ lượm cho nó sạch và họ dồn lại hết cho cái nhân viên họ lấy cho nó dễ, chứ không phải đi từng cái băng ghế để mà lượm rác nữa. Và hành động đó khiến cho cả thế giới này khen ngợi người Nhật bởi vì cái hành động rất là hay, rất là lịch sự văn minh.
của những người Nhật. Thưa quý vị, cái bài học của Piero so với bài học của Giuda Iscariot như tôi nói đó, nó có khác nhau và cái số phận đi đến kiểu sự khác nhau. Piero sau khi đã nghe tiếng gà gáy nhắc về mình chối Chúa thì ông đi ra ngoài khóc lóc cay đắng, ông buồn, ông hối hận vì thật sự ông đã chối thầy của mình. Và từ đó ông quyết tâm, ông cũng tiếp tục tập trung với các môn đệ của Chúa, chờ đợi Chúa

từng nói với ông là ngươi Phi-rơ ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, và sau này thì Phi-rơ trở thành cái một, có thể nói là người mục sư đầu tiên của hội thánh đầu tiên, vì ông là người lãnh đạo. Ông giảng một bài giảng, 3.000 người tin Chúa, rồi ông tiếp tục hành động giống là người lãnh đạo. Phi-rơ trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, một người để lại trong Kinh Thánh những sách Phi-rơ nhất, Phi-rơ nhì, vân vân đó. Thì chúng ta thấy đây là những cái sách rất là tuyệt vời mà ông Phi-rơ viết lại cho mọi người học. Rồi ông trở thành một cái người đem lời Chúa đến cho mọi người, đem lời Chúa bước ra khỏi xứ Do Thái nữa đó. Rồi chúng ta thấy một cái người phải biết ăn năn thì Chúa vẫn sử dụng. Một đội bóng sau cái thất bại này mà muốn vươn lên thì cũng sẽ tiếp tục có cơ hội được vươn lên nữa, chứ không có gì hết. Quý vị thấy bóng đá thì cứ 4 năm một lần có World Cup. Nếu anh thất bại năm nay thì anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện và khai thác những cái điểm mạnh mà trừ bỏ những cái điểm yếu của mình đi, thì có ngày anh sẽ tiến bộ. Tôi học được từ các đội nhỏ đó, rồi những cái năm này họ cố gắng lắm. Họ có một cái mục tiêu, đương nhiên tôi vào trong cái trận này tôi không mong tôi sẽ vô địch đâu, nhưng mà nói là try the best, tức là cố gắng cái tốt nhất, làm được cái gì cho đến cái giây phút cuối cùng, chứ không có bỏ cuộc. Không phải là vô ô cái đội này quá mạnh rồi thôi mình thua chắc chắn rồi, họ không có cái tinh thần như vậy. Những cái đội nhỏ bây giờ họ quyết tâm, họ vượt lên cái sự sợ hãi, họ đá với những cái người anh hùng bóng đá mà họ không có ngại. Họ ôi anh cũng như tôi thôi, anh cũng là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ, anh là một quốc gia, tôi cũng là một quốc gia, và họ đấu vào cái tinh thần không có sợ hãi. Tại sao chúng ta cũng là con người mà có nhiều người cứ nhìn những người giàu thì lại sợ những người giàu, hoặc là những người có tri thức hơn là chúng ta lại sợ những người có tri thức hơn, hoặc là những người có một cái quyền hành, hoặc là một cảnh sát chẳng hạn. Quý vị có sợ cảnh sát không? Tôi thấy dường như có nhiều cái hành động vui lắm, đi ngang qua xe cảnh sát ai cũng đi chậm chậm lại hết. Tôi cứ nghĩ đi ngang qua tốc độ nào mà tôi đã giữ thì tôi cứ đi bình thường thôi. Hoặc là mình xem cảnh sát là một người phục vụ mình, một người bảo vệ cho mọi người, không có gì phải sợ. Nếu mình phạm lỗi thì họ dừng mình lại thì mình cũng nói chuyện với họ để cho họ nhắc nhở mình cái điều gì phạm lỗi. Chúng ta thấy khi mình đứng ở trong cái vị trí đàng hoàng rồi thì mình không có sợ. Và chúng ta trở lại cái bài học của Phi-rơ nữa, thì tôi thấy quá thật Đức Chúa Trời đã sẵn sàng sử dụng những cái người thất bại mà biết ăn năn, những người đã từng ngã, giống như vua David mà trong Kinh Thánh chúng tôi cũng đã kể rồi đó. Vua David từ cái chỗ một vị vua thành công, đang chiến đấu đến đâu thắng đến đó, mà trong một giây phút ông đang ở trong cái sự thành công của mình, đang ở trên cung điện, đang xa hoa ở trên cao, nhìn xuống dưới thấy một người nữ đang tắm. Ông cảm một cái xúc, một cái sự ham muốn cái người đó, và đem người đó lên, để rồi cuối cùng ông đã phạm tội ngoại tình, phạm tội tài dâm với người vợ của một cái người tướng của mình, và sau đó ông đã lập mưu để giết cái người tướng đó đi, tên là Uri, và ông lấy cái người đó. Sau đó thì ông đã phạm tội với Chúa, và Chúa đã dùng một người khác đến nhắc cho ông biết rằng đó là một cái điều ông đã làm không đẹp lòng Chúa. Ông đã cướp lấy những điều quý báu nhất của người khác, và ông đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Do vậy thì Chúa cũng đã phải sửa phạt ông bằng cách là cho cái đứa con đó chết đi. Nhưng mà sau này Chúa vẫn thương xót vì thấy cái sự ăn năn thật của David, thấy cái sự bất toàn của ông, và Ngài đã cho ông tiếp tục làm vua, và ông đã trở thành một cái vị vua ngày hôm nay vẫn giữ cái chức vụ là ông tổ của người Do Thái. Nếu mà nhắc đến vị vua là họ không nhắc đến Saul, nhưng mà nhắc đến vua David, và ngôi sao David trên cái cờ của người Do Thái vẫn là cái biểu tượng tự hào của người Do Thái đến ngày hôm nay. Mặc dù ông đã từng thất bại, ông đã từng phạm tội với Đức Chúa Trời, phạm tội với con người, nhưng mà bởi sự ăn năn, cho nên ông đã từng nói lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Nếu chúng ta có thất bại, chúng ta có bị ngã quỵ, nhưng mà chúng ta trở lại cùng với Đức Chúa Trời, trở lại cùng với Chúa Giêsu, thưa với Chúa rằng Chúa ơi, trong những tháng ngày qua con đã kiêu ngạo, con đã phạm tội với Chúa,
con đã đi trong đường.

0: đối riêng của mình. Con tự cho con là cái người cao nhất, tự làm được những mọi sự. Hôm nay con biết con đang thất bại và con ăn năn với Chúa. Quý vị cứ để ý lại lịch sử cái thế giới này, bao nhiêu vị hoàng đế, bao nhiêu vị vua, từ hoàng đế Nero, từ hoàng đế Trung Quốc, biết bao nhiêu thành các tư hãng, rồi qua các đế quốc La Mã, Hy Lạp, Alexander hoặc là Nero đại đế, rồi đủ thứ, rồi từ Hitler, rồi từ các vị tổng thống mà kiêu ngạo, mọi người bị ngã gục hết. Tại vì sao? Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Cho nên chúng ta cần phải đừng để mình rơi vào trong sự tự hào, tự kiêu ngạo và đánh mất chính mình và làm cho nhiều người khác bị ngã luôn. Cho nên nếu mà trong đời sống của tôi với quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta tự xét lại mình trong cuộc sống, mình đã đang kiêu ngạo hay là mình thật sự đang sống khiêm nhường trước Chúa và trước mọi người. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta có kiêu ngạo trong cái chỗ đứng của mình không? Có phải là mình là một ông nội, ông ngoại, một ông cha, rồi mình cho rằng mình là người có quyền hết trên gia đình của mình, mình muốn nói ai gì thì nói, hoặc là mình cho rằng mình là một người bà, người mẹ, người vợ có quyền điều khiển mọi thứ trong gia đình, bởi vì mình có khôn ngoan, mình có tiền bạc, mình đang làm cho gia đình khốn khổ bởi vì cái điều độc đoán của mình không? Chúng ta phải biết ăn năn, phải biết nhìn lại chính mình, đừng làm tổn thương người khác. Nhất là chính Chúa đang thấy những hoạt động, lời nói của chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta biết kính trọng, kính sợ Chúa. Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta đang làm, đang xảy ra đây, là Chúa đều thấy và Ngài ghi lại hết. Không có cái gì tránh ra được trước mặt Chúa. Đừng có nghĩ rằng mình làm không ai biết đâu. Mọi sự sẽ ghi lại và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta học được những cái bài học hôm nay. Thứ nhất là đừng bao giờ quá tự tin vào chính mình. Đừng có cho rằng mình hơn, giỏi và có thể kéo dài mãi. Và thứ hai là chúng ta phải tỉnh thức cầu nguyện cho chính mình trong cái sự xin Chúa nhắc nhở. Quý vị biết rằng Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Và hiện nay Đức Chúa Thánh Linh là đấng đang ở trong những người thuộc về Ngài, đang ở trong cuộc đời của mỗi một người. Nếu quý vị tin Chúa thì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong cuộc đời của quý vị. Và quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Linh, xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở con. Khi con phạm lỗi, con có điều gì xin nhắc cho con để con biết ăn năn. Rồi chúng ta hãy nhớ rằng thất bại không phải là một cái dấu chấm hết trong đời sống của mình. Nhưng mà thất bại hay là cái sự thua thiệt trong một giây phút nào đó, nó là bài học, nó là cơ hội để chúng ta có thể tăng tiến trong tương lai. Nếu chúng ta biết trở lại và phục hồi với Chúa và với người. Rồi Chúa luôn luôn lúc nào cũng đang chờ đợi chúng ta đến với Chúa. Chúa đang muốn chúng ta có một mối liên hệ tương giao thường xuyên với Chúa, và đặc biệt là Chúa muốn sử dụng chúng ta những ngày tháng còn lại có ích cho Chúa. Phi-e-rơ ăn năn lỗi lầm được Chúa tiếp tục sử dụng. Vua David ăn năn tội lỗi của mình được Chúa tiếp tục tha thứ và sử dụng. Có rất là nhiều người trong đời sống hiện tại, có những người đã vấp ngã thì được phục hồi. Cho nên cái sự ăn năn của một người nó quan trọng hơn là lôi kéo những cái tội lỗi cũ và là kết án, bởi vì hiện tại là những cái hành động tốt. Giống như chúng tôi cũng đã thường hay nói về các anh em chúng tôi đã từng ở trong phạm tù tội này khác, mà biết ăn năn trở lại thì Chúa dùng anh em vẫn là một người giúp ích cho người khác, trở thành những mục sư, trở thành những người đi ra để mà giảng đạo và khiến cho nhiều người khác phải mến phục. Cho nên chúng tôi thấy cái điều đó thật sự Chúa làm. Cho nên trong cái bài học hôm nay, nhân cái dịp World Cup, nhân cái dịp mà suy nghĩ đến những cái tình hình chung, chúng tôi muốn dùng cái bài học này. Khi mà người anh hùng bị thất bại thì hãy quay đầu trở lại, ăn năn để rồi chúng ta lại tiếp tục được phục hồi, sẽ trở lại được sử dụng giống như bao nhiêu người tốt đẹp khác. Cho nên hôm nay một lần nữa qua chương trình Niềm Tin Về Cuộc Sống hôm nay, tôi muốn mời gọi tất cả quý vị, những ai chưa có cơ hội được có Chúa trong đời sống của mình, những quý vị xa cách Chúa lâu nay, không có đến gần với Chúa, không biết cầu nguyện, không biết có lời của Chúa trong đời sống mình, thì quý vị trở lại với Chúa ngay. Và bởi một lời cầu nguyện thật lòng từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ ban cho quý vị cái mối liên hệ với Chúa, và quý vị sẽ có được sự bình an, phước hạnh giống như chúng tôi và nhiều người khác đang có. Tôi xin hướng dẫn lời cầu nguyện ngắn và kính mời quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Kính lạy Chúa Giêsu là Cứu Chúa, là Đấng đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là Thần lẽ thật, là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài cũng đang hiện diện trong lòng của những người tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa, con đến với Ngài hôm nay để ăn năn tội lỗi của mình. Trong những tháng ngày qua, con đã kiêu ngạo, làm theo những điều riêng của con, phạm tội với Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho, và xin Chúa ngự vào lòng con, Ngài làm Cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin giúp cho con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người. Xin hãy ban sức mạnh của Ngài cho con, ban sự vui mừng, bình an và đức tin cho con, để con được lớn lên và trung tín với Chúa cho đến đời đời. Con sẽ được gặp mặt Ngài trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là lời cầu nguyện của quý vị. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta trong những ngày sắp tới, để Chúa ban phước gìn giữ và cho chúng ta luôn luôn được ở trong cái mối quan hệ với Chúa. Lạy Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời của Ngài cho quý thân hữu của chúng con, cho các con cái của Chúa. Bài học của Phi-e-rơ, bài học của David, bài học của nhiều người, bài học của những đội bóng là những bài học nhắc chúng con về đức tin, để chúng con biết ăn năn, đừng kiêu ngạo, đừng lên mình, mà chúng con biết cẩn thận, gìn giữ mối liên hệ với Chúa, và đừng xem những cái giá trị tạm thời của thế gian này là điều vĩnh cửu, nhưng cho chúng con nhìn thấy sự vĩnh cửu là nơi Đức Chúa Trời, là nơi thiên đàng, là linh hồn chúng con được sống với Ngài đời đời. Xin thương xót, nhắc nhở, cảm động lòng của các thân hữu chúng con, để mỗi người đều chạy đến với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình, để được sự tha thứ và được làm con cái của Đức Chúa Trời. Xin ban phước lành cho những người có lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài. Ban phước cho đài tiếng nước tôi là nơi phương tiện mà Chúa rao dùng để rao truyền lời của Chúa. Ban phước cho những mục sư, những người rao giảng. Ban phước cho các hội thánh Chúa, những người ủng hộ để có các chương trình. Xin Chúa ban phước lành để cho chúng con trung tín với Ngài cho đến ngày tất cả chúng con được gặp mặt Chúa trong nước thiên đàng. Đặc biệt là những ông bà anh chị em chúng con nghe lời Chúa bằng lòng tiếp nhận Ngài. Xin Chúa tiếp họ, nhận họ làm con của Chúa và ban phước một cách đặc biệt trên cuộc đời của họ. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Địa chỉ Hội Thánh là 4012X Portland Avenue, thành phố Tacoma, Washington 98404. Chúng tôi cũng có Facebook Huệ Kiều hoặc là Gmail, pastorhuekiều@gmail.com. Quý vị có thể vào để liên lạc. Và chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để cầu nguyện hoặc là biết thêm làm quen. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn anh Nam Phong điều hợp chương trình hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho anh nhiều nha.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Cũng xin góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức vào phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Lúc này thì Hương Thị Tào đã đi kêu mọi người đến. Chánh Hương Quảng Sâm bận quần lãnh đen, áo bành tô trắng, chân mang dài hàm ếch, đầu đội kết có rằng, tay thì cầm ba ton, miệng thì ngậm điếu thuốc. Vừa bước vô trong sân thì lên tiếng nói lớn:
1: "Nè, chống cửa lên coi."
0: Phó Lý Hề lật đật vô chống cửa lên. Chánh Hương Quảng bước vô trước, ngó thấy thây của Thị Lựu nằm ở trên ván thì đứng khựng lại và lên tiếng:
1: "Nè, Phó Lý Hề, cầm cái đèn rọi tao coi coi."
0: Phó Lý Hề cầm đèn lại rọi Thị Lựu. Chánh Hương Quảng vối lấy cái đèn biểu Phó Lý Hề lăn Thị Lựu để cho anh ta khám vết tích. Anh ta coi cùng mình mẩy, không thấy bầm hoặc sưng hoặc trầy chỗ nào hết, duy chỉ có bể đầu ở phía sau mà thôi. Anh ta rọi trong nhà thì cũng không thấy chỗ nào có máu, duy chỉ ở dưới đất gần chỗ Thị Lựu nằm thì có một chút máu mà thôi. Chánh Hương Quảng khám thương tích xong rồi mới quay sang hỏi Hương Thị Tào:
1: "Chú nói rằng thằng rể của chú ngủ giữ lúa ruộng, vậy chứ đêm nay có ai ở nhà với Thị Lựu không? Đâu, kêu lên hết tôi hỏi coi."
0: Hương Thị Tào mới chỉ thằng Tý với con Quyên và lên tiếng nói:
2: "Dạ thưa thầy Hương Quảng, chồng nó mắc đi ngủ giữ lúa, nó ở nhà với ba đứa con nó chứ đâu có ai nữa."
0: Chánh Hương Quảng lúc này mới trợn mắt nhìn thằng Tý và lên tiếng hỏi:
1: "Thằng nhỏ này, ai đánh mẹ má mày chết vậy? Khai coi." "Bằng khai mà trật là ở tù chết nghe mày."
3: "Dạ Hương Hào, xô má tôi té đập đầu vô dáng chết."
1: "Mày nói Hương Hào, Hương Hào nào?"
3: "Dạ Hương Hào hỏi."
1: Có thiệt không mày?"
3: "Dạ thiệt."
1: Nhưng mà sao Hương Hào hội xô má mày vậy?"
3: "Dạ không biết."
1: "Tại sao mày không biết?"
0: Chánh Hương Quảng mới sai Phó Lý Hề chạy đi đòi Hương Hào hội lập tức. Anh ta quay qua thấy con Quyên đứng kế bên thì mới lên tiếng hỏi:
1: "Nè, con nhỏ kia, sao má mày chết vậy?"
0: Con Quyên nhìn Hương Quảng rồi nhìn anh nó mà nó không chịu trả lời. Hương Quảng thấy vậy mới nắm tay dỗ ngọt mà hỏi nữa. Nó giật tay ra chạy lại đứng kế bên thằng Tý mà cũng không nói tiếng nào hết. Lúc đó Trùm Sóc, Phó Thôn Keo và đàn bà lối xóm nghe lộn xộn cho nên bu đến mà coi. Chánh Hương Quảng hỏi con Quyên không được cho nên mới hỏi Hương Thị Tào:
1: Chú có kêu người đi kêu ông rể chú chưa?"
2: "Dạ chưa."
1: "Mượn người đi kêu nó đi."
0: Hương Thị Tào mới nhờ Trùm Sóc ra ruộng mà kêu Trần Văn Sửu. Chánh Hương Quảng biểu Phó Thôn Keo cầm đèn cho anh ta đi coi trong nhà. Vô trong buồng, anh ta dở mùng lên, thấy có sợi dây nịch da của ai để ở trên đầu nằm. Anh ta mở túi dây nịch thì thấy có 7 đồng bạc giấy với một cái giấy thuế thân tên là Nguyễn Văn Hội. Anh ta cuốn sợi dây nịch cầm trong tay, miệng chúm chím cười. Đi rồi tới nhà bếp thì thấy cửa sau mở bét. Rồi ra trước sân thì thấy có một cây cóc bỏ nằm đó. Anh ta mới lượm cây cóc đem vô trong nhà. Lúc này thì Phó Lý Hề về đến, có Hương Hào Hội đi theo. Hương Hào Hội bước vô mặt mày xanh dờn, bộ đi khúm núm. Vừa thấy Chánh Hương Quảng thì lên tiếng hỏi:
4: "Dạ cậu cho đòi tôi chi vậy cậu sao?"
0: Chánh Hương Quảng chỉ thay Thị Lựu và lên tiếng nói:
1: "Nè, ban đêm đó mày tới nhà mày hãm hiếp người ta không được, rồi mày giết người ta đây nè, tao kêu mày tới để tao còng đầu mày chứ kêu làm cái gì?"
0: Hương Hào Hội nghe nói thì run lẩy bẩy, mắt nhìn thay Thị Lựu và lên tiếng trả lời:
4: Dạ, bẩm cậu, tôi ngủ ở nhà từ hồi hôm cho tới bây giờ, tôi đâu có biết chuyện gì. Thằng Phó Lý nó lại kêu thì lúc đó tôi đang ngủ mà, cậu hỏi nó thử coi."
1: "Ê, đừng có chối mày, thằng nhỏ kia nó khai hết rồi, hết thảy mấy người ở đây đều nghe hết trơn á. mà tao á, tao cũng có bằng chứng đàng hoàng, mày làm sao chối được?
4: Bẩm cậu, cậu nói vậy quen cho tôi quá.
1: Quen hả? Nè, Phó Lý Hề, mày còng đầu thằng Hương Hào này lại, dắt nó về bên nhà Việt chờ tao. Nè, coi chừng nó nghe, mày để nó trốn là mày chết với tao à.
0: Phó Lý Hề mới còng Hương Hào Hội mà dắt đi. Thằng Tý nhìn theo coi bộ nó ghét lắm. Hương Hào Hội vừa bước ra khỏi nhà thì Trùm Sóc về tới, tay ôm cái nốt lên tiếng bước vô nói:
5: thằng Sửu nó đi đâu không biết, không thấy nó ngủ ngoài ruộng, nó bỏ cái nốt trên bờ cho nên tôi ôm về nè.
0: Chánh Hương Quảng kêu Phó Thôn Keo với Trùm Sóc ở đây coi chừng thay của Thị Lựu, đừng cho ai động tới. Anh ta mới cầm sợi dây nịch với cây cốc mà đi qua nhà Việt, kêu thằng Tý với con Quyên đi theo luôn. Coi bộ Chánh Hương Quảng hầm hừ lắm, bước vô nhà Việt không thèm ngó tới Hương Hào Hội, kêu rân cái sắp dân canh, biểu đốt đèn mang xong rồi mang kiến lại ngồi bu rô mà làm rapport. Thằng Tý với con Quyên ngồi bộ ván phía sau mà chờ. Chúng nó chờ lâu quá cho nên con Quyên buồn ngủ, nằm nghẽo đầu xuống mà ngủ. Còn Hương Hào Hội bị còng ngồi bỏ tại bộ ván kia, mặt mày buồn hiu. Không biết là Hương Quảng đặt rapport như thế nào mà tới chừng làm xong rồi mới kêu Phó Lý Hề kêu dẫn Hương Hào Hội lên đây để lấy ăn kết. Hương Hào Hội vào lại Hương Quảng khóc lóc và lên tiếng:
4: Bẩm cậu, cậu trời ơi, cậu làm ơn làm phước, cậu thương giùm tôi mà, cậu mà làm các kiểu này chết tôi cậu ơi cậu.
0: Chánh Hương Quảng lấy kiến xuống, nhíu mắt nhìn Hương Hào Hội nhưng mà không nói tiếng nào. Hương Hào Hội cứ khóc và lại. Hương Quảng thấy Phó Lý Hề đứng sớ rớ gần đó cho nên kêu ra đằng sau coi chừng hai đứa nhỏ, đừng cho chúng nó đi đâu. Khi Phó Lý Hề đi rồi, Hương Quảng mới kêu Hương Hào Hội đứng lại gần một chút, rồi đưa ra sợi dây nịch và chỉ cho thấy. Cách một hồi lâu, Chánh Hương Quảng đứng dậy mở còng cho Hương Hào Hội và để cho đi về. Sau đó Chánh Hương Quảng bước vô cái phòng một bên đó mà nằm. Tới chừng trời hừng sáng thì Hương Hào Hội quay trở lên nhà Việt, vô phòng to nhỏ với Hương Quảng, rồi đưa cho Hương Quảng một xấp giấy bạc. Hương Quảng điếm sơ sơ rồi bỏ vô trong túi và lên tiếng nói với Hương Hào Hội:
1: Nhưng mà mày phải ở lại đây nghe không, đừng có đi đâu á. Để sáng rồi tao lấy lời khai, như ông quận hay là quan biện lý có xuống tra xét thì tao tìm cách tao đỡ cho.
0: Vừa mới sáng bửng mặt thì Chánh Hương Quảng cho đội Phó Hương Quảng Thâu đến, kêu đem rapport lên để báo việc nhân mạng cho chủ quận lập tức. Anh ta lên tiếng dặn:
6: Như quan chủ quận có hỏi sao tao không đi mà kêu mày đi thì mày nói là tao mắc đang làm ăn kết, nghe không mày?
0: Chánh Hương Quảng lấy lời khai thằng Tý thì nó cũng cứ khai là Hương Hào Hội vô nhà làm cái gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Hỏi cha nó có về hay không thì nó nói không thấy. Chánh Hương Quảng la rầy hăm dọa đủ cách mà nó cũng khai như vậy hoài. Anh ta giận lắm mới kêu Phó Lý Hề đem đóng trăng nó lại và kêu dẫn con Quyên lên. Anh ta o bế dụ dỗ con nhỏ một hồi, con nhỏ mới lên tiếng khai:
7: Cha với má tôi đánh lộn rồi cha tôi xô má tôi té.
0: Chánh Hương Quảng nghe nói như vậy thì mừng quá, lật đật lấy lời sau khẩu cung của con Quyên rồi kêu dẫn thằng Tý lên. Anh ta đọc lời khai của con Quyên cho nó nghe. Thằng Tý thì cứ cãi là em nó không biết cho nên nói bậy. Chánh Hương Quảng đánh nó 2-3 cái bạt tai mà nó cũng khai là Hương Hào Hội xô má nó té. Chánh Hương Quảng đuổi hai đứa nhỏ về rồi dạy Hương Hào Hội làm lời khai, nói là đêm hồi hôm ngủ tại nhà có chứng của vợ con với hai người bạn tên là thằng Di và thằng Lăng, rồi kêu hai tên bạn tới cũng kêu tụi nó phải khai giống như vậy, nói là thấy Hương Hào ngủ ở nhà từ đầu hôm cho đến chừng Phó Lý Hề tới bắt chứ không có đi đâu hết. Lối 12 giờ, khai báo vừa xong thì quan chủ quận tới nhà Việt. Chánh Hương Quảng tiếp rước quan chủ quận trình những lời khai cho ngài xem và lên tiếng:
1: Bẩm quan lớn, thằng Sửu với là Thị Lụ ở chung nhà với mấy đứa con chứ không có ai hết theo lời khai của con Quyên á, thì cha mẹ của nó đánh lộn, cha nó xô má nó té bể đầu chết. Còn cái thằng Tý kia đó thì khai là cha nó mắc giữ lúa ngoài ruộng. Hương Hào Hội vô nhà làm gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Lời khai của cái thằng Tý á, nghe vô lý lắm. Bởi vì chứng cớ rõ ràng á, trọn hồi hôm á, nguyên đêm Hương Hào Hội ở nhà chứ không có đi đâu hết. Đã vậy á, mà thằng Sửu á, bây giờ nó trốn đâu mất rồi. Hồi khuya ra ruộng kiếm không thấy, mà từ hồi sớm mơi tới bây giờ á, cũng không thấy nó về. Theo ý của tôi á, chắc là thằng Sửu giết vợ, chứ Hương Hào Hội không có can gì tới cái vụ nhân mạng này hết.
0: Chánh Hương Quảng bào chữa cho Hương Hào Hội tận tình, mà cũng giấu biệt, không nói đến chuyện mình lấy được sợi dây nịch của Hương Hào Hội tại buồng ngủ của thị lự. Quan chủ quận nghe xong, ngài lặng thinh, lấy mấy tờ khai bỏ vào trong cặp da và biểu Hương Quảng dắt đến nhà thị lự. Ngài khám thương tích, xem xét từ trong ra ngoài sân, rồi trở qua nhà Việt đòi Hương Thị Tào, thằng Tý và con Quyên cũng như Hương Hào Hội để mà tra hỏi lại. Mỗi người đều khai giống như đã khai với Hương Quảng. Quan chủ quận đến nhà Hương Hào Hội lấy lời khai của vợ con bạn bè trong nhà. Hai tên bạn đã được dặn trước cho nên khai là Hương Hào Hội ngủ nhà chứ không có đi đâu hết. Còn vợ Hương Hào Hội thì khai rằng chị ta ngủ sớm cho nên không biết là chồng có đi đâu hay không. Lối 3 giờ chiều, quan biện lý với quan thầy thuốc ở Vĩnh Long xuống tới. Quan chủ quận mới dắt đi mổ tử thi để khám nghiệm, cắt nghĩa sơ sơ cho quan biện lý hiểu mấy lời khai, rồi quan biện lý mới cho phép chôn thị lự và giải quan chủ quận tra xét cho ra lẽ, sau đó sẽ giải nội vụ đến tòa. Quan biện lý với quan thầy thuốc lên xe về rồi, thì quan chủ quận mới truyền cho Hương Quảng phải tìm bắt cho được tên Trần Văn Sửu để giải nạp. Tuy vậy mà ngài cũng đi về. Ngài cũng cầm theo Hương Hào Hội để dắt về Dũng Liêm luôn. Quan chủ quận còn đang tra xét việc này thì Hương chức làng Trung Hậu chạy tờ trình rằng có tìm được một cái áo treo trên nhánh bần gần ở cái vàm rạch Nàng Âm. Trong vạt áo có buộc một cái hộp giấy đựng giấy thế thân của tên Trần Văn Sửu, 35 tuổi, đứng bộ làng Trung Nghĩa. Đến chiều thì có người lại báo có một người chết trôi, không có quần áo gì hết, mặt bị cá ăn hết, trôi tấp vào vàm rạch Vũng Liêm. Quan chủ quận đoán chắc là Hương Hào Hội thừa dịp tên Sửu mắc đi ngủ giữ lúa, lén đến làm chuyện trai gái với thị lự. Tên Sửu về bắt được, đánh vợ chết rồi sợ tội, cho nên nhảy xuống sông mà tự vận. Ngài mới làm rắp bo nhảy nội vụ đến tòa. Quan biện lý thấy lời khai của thằng Tý thì hồ nghi, cho nên mới làm giấy giam Hương Hào Hội lại. Hương Hào Hội lo sợ hết sức, nhắn vợ con mướn trạng sư, rồi mua chứng cớ, làm đủ cách, mà cũng phải bị giam gần 2 tháng, rồi tòa mới thả về. Khi anh ta về đến nhà, hình dạng ốm nhách, nợ nần thì lúc đầu, có 14 mẫu ruộng phải bán cho bà Hương Quảng Tồn để lấy tiền trả nợ, sự sản tiêu tan hết, mà vợ thì cứ theo cằn nhằn gây gỗ hoài. Anh ta buồn rầu, bỏ nhà cửa, bỏ vợ con mà đi mất. Trong làng không biết là đã bỏ đi đâu hết.

0: Hưng thì tào, chôn cất thì lựu xong rồi, đóng cửa trước cửa sau nhà con rể cho chặt, rồi mới đem sắp cháo về bên nhà. Ông còn phải lo mướn xe trâu chở lúa của Trần Văn Sửu về sân để mà đạp, vì mấy bữa lộn xộn không ai coi chừng, ăn trộm gánh lúa bó hết một mớ. Cho nên ruộng của Trần Văn Sửu tuy là trúng mùa, nhưng mà đạp rồi lường thử thì lúa hột chỉ có được 150 dạ mà thôi. Trả lúa mướn xe mướn đạp rồi thì còn có 110 dạ, mà trong số đó phải đông cho chủ điền 90 dạ, còn dư lại chỉ có 20 dạ mà thôi. Hương Thị Tào mới xuống nhà bà Hương Quảng Tồn là chủ ruộng, mà xin bà cho người lên lấy lúa ruộng. Bà Hương Quảng Tồn vừa nhìn thấy Hương Thị Tào bước vô trong cửa thì lên tiếng hỏi liền.
1: Nghe nói thằng rể chú nó đánh con gái chú chết, sao đó vậy chú Hương?
2: Dạ bẩm, con gái tôi bị nó đánh chết, mà sắp nhỏ nó nói mù mờ cho nên không có dám chắc là ai đánh.
1: Nghe người ta nói cái thằng rể chú nó gây lộn với vợ nó, rồi nó đánh con nọ chết, sao mà chú nói không chắc?
2: Dạ bẩm bà, người ta nói vậy đó, mà bị tôi không thấy cho nên tôi mới nói là không có dám chắc.
1: Nó chứ ai, thằng coi bộ núc ních mà nó hung dữ ha. Chú đừng có nghe lời người ta mà nghi cho Hương Hào Hội như vậy, tội nghiệp nó. Hương Hào Hội nó thù oán gì với con gái chú mà nó giết con nọ?
2: Dạ bẩm bà, bị thằng cháu tôi nó khai sau với quan với làng á, cho nên người ta bắt Hương Hào Hội á, chứ tôi có biết giống gì đâu.
1: Nghe nói thằng rể chú nó nhào xuống sông cái tự vẫn rồi phải không?
2: Dạ bẩm phải, họ vớt thay nó lên trên dạp Dũng Liêm á, quan có đội tôi lên mà nhìn, nhưng mà cái mặt nó bị cá ăn sức hết, tôi cũng đâu có biết sao mà nhìn. Ôi thôi, tôi cũng nói đại cho làng người ta chôn cho rồi.
1: Đáng kiếp lắm, hung dữ thì phải chết, chứ sống sao được. Còn nó làm mấy chục công ruộng của tôi, bây giờ tính sao đây?
2: Bẩm bà, tôi xe lúa về đạp xong hết rồi, xin bà cứ cho người lên lấy.
1: Chú đồng lúa ruộng rồi còn dư được chút đỉnh gì không?
2: Bấm dư được vài chục dạ.
1: Ủa, nghe nói ruộng của nó làm năm nay trúng lắm mà.
2: Dạ thì cũng trúng, nhưng mà bởi vì mấy hổm rày lộn xộn đó, ăn trộm gánh lúa hết bộn à.
1: Thằng rể của chú nó có con hay không?
2: Dạ vợ chồng nó có để lại 3 đứa con, hôm nay tôi phải đem về tôi nuôi đây nè.
1: Rồi có đứa nào lớn không?
2: Dạ thằng lớn nó được 12 tuổi.
1: Ây dạ, chú nghèo mà chú nuôi tới 3 đứa cháu ngoại làm sao cho nổi?
2: Dạ phải ráng trường sao bây giờ chứ bỏ ai mà nuôi.
1: Thôi vậy, để tôi cho thằng lớn nó ở đợ, đặng nuôi 2 đứa nhỏ, chú nghĩ làm sao?
2: Dạ vợ chồng nó mới chết đây mà bây giờ cho con nó đi ở nợ vậy tội nghiệp quá bà.
1: Nghèo thì phải vậy chứ tội nghiệp cái giống gì.
2: Dạ xin bà để thủng thẳng nghe bà.
1: Như chú tính cho ở thì tôi mướn giùm cho. Tôi cũng cần dùng mướn thêm 1 đứa nhỏ coi trâu.
0: Hương Thị Tào nín thinh không trả lời. Uống nước ăn trầu xong rồi ông mới từ giả ra về. Bà Hương Quảng nói để sáng bữa hôm sau sẽ cho người lên lấy lúa, và căn dặn như có tính cho cháu đi ở để coi trâu thì hôm nào dắt nó xuống cũng được. Đông lúa ruộng rồi còn dư được 20 dạ, Hương Thị Tào ráng để dành để nuôi đám cháu. Cái nhà của anh Sửu bị bỏ hoang, con nít lối xóm lén tới phá làm đứt vách hư cửa hết. Hương Thị Tào không biết làm sao cho nên mới kêu trùm sóc lại bán lại 15 đồng bạc. Ông lấy số tiền đó làm vốn mua thêm đồ để mà bán. Trong lòng tính làm như vậy để té lời chút đỉnh, để có cái ăn cái mặc cho mấy đứa cháu. Năm nay Hương Thị Tào đã ngoài 50 tuổi rồi, tóc bạc qua râm, răng đã rụng hết vài cái. Ông ta lăn lóc đi làm để nuôi sắp cháu ngoại. khi thì bồng thằng Sung đút cơm, khi thì dắt con Quyên đi tắm. Ai thấy như vậy cũng động lòng thương. Hồi trước ông ta cũng có biết chuyện Thị Lựu tư tình với Hương Hào Hội, ông ta mới không muốn nói đến nữa, mà hễ người ta nói ra thì ông buồn lắm. Khi hỏi con thì nó mắng tưới đi, bởi vậy ông ghét, ông không thèm nói tới nữa. Đến chừng ông ta thấy thay con nằm chết trơ trơ mà lại nghe chết vì cái thối gian dâm, thì ông đã không thương tiếc mà cũng không phiền trách thằng rể. Có đêm sắp cháu ngủ rồi, ông trong đèn ngồi một mình, ông nhìn thấy tụi nó thì động lòng cho nên rơi nước mắt. Ông khóc là tại ông buồn tuổi đạo nhà, chứ không phải là tại thương nhớ đứa con gái hư hỏng. Thằng Tí lớn hơn hết, ông ngoại nó mắc mua bán thì tự nhiên nó phải săn sóc hai đứa em. Tuy cũng là đồng em nhưng mà nó lại thương con Quyên nhiều hơn, cho nên nó tắm rửa, giặt áo giặt quần cho con Quyên thường hơn. Cái tính của nó trầm tĩnh, ít nói ít cười, mà từ ngày mẹ chết, cha chết rồi thì nó lại càng im lặng nhiều hơn, không chịu chơi bời gì với con nít lối xóm. Phận nó như vậy mà thấy con Quyên đi chơi, nó cũng không cho em nó đi chơi. Nó thường căn dặn em nó: em á, là con gái, đi chơi làm gì? Đàn bà con gái mà hư là tại đi chơi á, nói cho em biết đó nha. Tội nghiệp cho Hương Thị Tàu, không rượu trà bài bạc, cứ lo mua bán hàng ngày, nhưng mà bởi vì cái vận chưa tới, cho nên mua không gặp chiều mà bán cũng không gặp giá, lẩn quẩn làm ít tháng thì bị cục vốn. Trong nhà tiền bạc bắt đầu eo hẹp, sắp nhỏ quần áo lang thang, lại rủi thêm thằng Sung, nó bị đau ban, thầy cho uống thuốc lầm cho nên ban nhập cốt, thằng nhỏ lăn ra mà chết. Tuy Hương Thị Tàu biết đây là dấu tích nhơ nhuốc của Thị Lựu, nhưng bởi vì ông nghĩ nó là con nít không có tội gì, cho nên ông cũng thương nó như hai đứa lớn, cho nên khi nó chết, ông ta cũng thương tiếc nhiều lắm. Nhà càng ngày càng nghèo, thằng Túy tuy còn nhỏ nhưng mà nó thấy nhà ông ngoại nó bẩn chật, nó cũng buồn lắm. Một buổi chiều ăn cơm rồi nó mới lên tiếng nói với Hương Thị Tàu: không biết ở đây có ai chịu mướn để tôi đi ở đỡ cho người ta không vậy ông ngoại? Hương Thị Tàu nghe cháu khi không mà lên tiếng như vậy thì ngạc nhiên lắm, nhìn nó trân trân và hỏi:
2: ủa, ơi, sao cháu nói vậy?
0: Dạ đâu có sao, cháu muốn đi ở đợ cho người ta để ông ngoại lấy tiền mua quần áo cho con Quyên đó bận.
2: Ông nghèo quá thì ông chịu, chứ đem cháu mà đợ cho người ta thì làm sao được.
0: Mình ở làm công chuyện cho người ta rồi mình ăn tiền có sao đâu mà không được.
2: Ở đợ cực lắm, bộ cháu tưởng là sướng hả? Ăn được cái đồng tiền của người ta đó, họ bắt làm coi như là trái da, mà họ còn đánh còn chửi nữa, không có dễ đâu cháu.
0: Tôi không sợ, mình ở cho người ta, mình phải lo làm chuyện, ai biểu làm biếng chi mà người ta đánh chửi. Tôi lớn rồi, ở nhà không có chuyện gì hết, tôi muốn đi ở với người ta để khỏi tốn công ông ngoại, mà ông ngoại còn có tiền nữa. Hương Thị Tàu nghe nói thì ứa nước mắt, bỏ đi ra đằng sau không nói chuyện nữa. Thằng Tí thì cứ nhíu mày ngồi ngó theo, mặt mày của nó buồn hiu.

0: Liên tục mấy ngày sau, thằng Tí nó cứ theo năn nỉ với ông ngoại nó đi kiếm chỗ cho nó ở đợ. Hương thì Tàu thật là không nỡ đợ cháu đặng lấy tiền mà ăn, nhưng mà bởi vì trong nhà túng bẩn quá mà cháu nó cứ theo nó thôi thúc hoài, cho nên cực chẳng đã, ông ta mới lên tiếng nói với nó.
1: Ôi à, nè, hôm tháng 2 á, bà Hương Quảng Tồn á, bà có hỏi ông, bà muốn mướn cháu ở Côi Trâu. Thôi được rồi, để trưa đó ông xuống ông hỏi coi bà còn muốn mướn nữa hay không nghe.
0: Hương Thị Tàu trưa hôm đó mới đi xuống Phú Tiên, đến buổi chiều ông ta trở về và lên tiếng nói với thằng Tý.
1: Bà Hương Quảng bà chịu mướn cháu để ở Côi Trâu, mà bà cho một năm có 12 đồng thôi. Ông mới năn nỉ xin thêm, bà mới chịu tăng lên là 15 đồng. Ây da, mà Côi Trâu tuy là nó không cực, nhưng mà phải dãi nắng dầm mưa tối ngày ở ngoài đồng. Cháu chịu nổi không?
0: Chịu nổi chứ sao không nổi. Ở ngoài đồng vui mà, mà giàu cho có buồn cũng đâu sao. Cháu buồn mà ông ngoại mỗi năm lấy được 15 đồng bạc là được rồi.
1: Bộ cháu trưởng ăn 15 đồng bạc của người ta dễ lắm hả? Ôi, cực chẳng đã chứ, ông đâu có muốn làm vậy đâu.
0: Hưng Thị Tàu nói mà ứa nước mắt. Thằng Tý nó đứng nó suy nghĩ một hồi rồi nó mới lên tiếng hỏi. Bà Hương Quảng đó già hay trẻ vậy ông ngoại?
1: Thì sồn sồn thôi.
0: Bà có dặn bữa nào xuống không?
1: Bà biểu ngày mai đem cháu xuống.
0: Rồi chừng nào ông ngoại lấy được tiền?
1: Thì bà có nói hãy làm giấy tờ xong rồi thì bà cho lấy tiền trước.
0: Được á, ông lấy tiền về mua giải mai cho con Nguyên cái áo nghe, rồi cái quần nữa để cho nó bận. Còn bao nhiêu ông để mua đồ mà bán, nghe ông ngoại. Mấy lời nói không cao xa đó nhưng mà chứa nhiều ý nghĩa làm cho Hương Thị Tàu nghe vô cùng xúc động. Ông ta bỏ đi ra đằng sau, không thể tiếp tục nói chuyện với cháu được nữa. Nãy giờ con Quyên đứng nghe ông ngoại nó nói chuyện với anh nó, tuy là nó không hiểu gì hết nhưng mà nó cũng biết là ông ngoại tính đem anh nó đi ở đợ cho người ta để giữ trâu, giống như là mấy đứa chăn trâu ở lối xóm của nó vậy. Cho nên tới chừng Hương Thị Tàu đi ra đằng sau, nó mới chạy tới nắm tay thằng Tý và lên tiếng hỏi.
2: Anh đi ở đâu anh hai?
0: Ở dưới nhà bà Hương Quảng á.
2: Bà Hương Quảng ở gần hay là xa?
0: Đâu có xa gì, ở dưới Phú Tiên á. Ra khỏi đây dòm theo bờ lộ thấy xóm ở phía dưới á.
2: Anh đi rồi, rồi chừng nào anh mới về?
0: Một năm lận.
2: Một năm là bao lâu?
0: Một năm là 12 tháng.
2: 12 tháng hả? Tôi đi theo ở với anh được không?
0: Đâu có được, qua mắt giữ châu làm sao qua coi chừng em được. Con Quyên nó nghe nói thì nó đứng suy nghĩ mà mặt buồn hiu. Thằng Tý thấy vậy nó mới lên tiếng nói. Em ở nhà với ông ngoại để qua đi ở với người ta lấy tiền mua bánh cho em ăn, may quần áo cho em bận, nghe không?
2: Rồi tôi ở nhà tôi chơi với ai?
0: Có ông ngoại đó. Em nhớ hãy qua đi rồi ở nhà đó, đừng có đi chơi với đứa nào hết nghe. Nếu mà em không nghe lời qua giận lắm á.
2: Vậy tôi chơi với thằng Ngọ được không?
0: Không được đâu, nó là con trai mà chơi với nó làm gì.
2: Ở nhà buồn quá à, tôi muốn đi với anh.
0: Không có được, em ở nhà hãy ít bữa qua về qua thăm, qua kiếm ổi mận cho em ăn nghe.
2: Anh đi giữ trâu hả? Mà anh có cởi trâu được không?
0: Được chứ, qua cởi trâu của thằng Cổ hoài, em không thấy sao? Hai đứa nhỏ nói chuyện tới đó, kế đó Hương Thị Tàu mới kêu thằng Tý sai đi mua tương để về ăn cơm. Đêm hôm đó thằng Tý nó cứ nằm trằn trọc hoài, ngủ không được. Cứ một lát nó vuốt ve mặt của con Quyên, trong lòng suy nghĩ lung tung, đã lo về chuyện không biết ở đợ với người ta ra làm sao, mà lại buồn về cái chuyện để em ở nhà bơ vơ. Qua đến ngày hôm sau, ăn cơm buổi sớm rồi, Hương Thị Tàu mới gửi con Quyên cho thím dậu ở kế một bên, rồi đóng cửa lại, dắt thằng Tý xuống Phú Tiên. Lúc đi, thằng Tý hôn em nó hai cái và lên tiếng nói: "Thôi em ở nhà nghe, qua đi nghe, ít bữa vừa qua về thăm." Nó nói vừa cười, nhưng mà nước mắt thì rưng rưng. Con Quyền đứng nhìn theo anh của nó, tuy là nó không khóc, nhưng mà mặt mày của nó buồn hiu.

0: Ở trong làng Trung Nghĩa, từ Dòng Ké xuống Phú Tiên, có một mình bà Hương Quảng Tồn là giàu lớn hơn hết. Năm nay bà mới 48 tuổi, mà bà gó chồng đã được 10 năm rồi. Hồi chồng bà chết thì để lại cho bà có 150 mẫu ruộng, mà bây giờ ruộng của bà và của chồng bà đứng bộ, cộng hết thảy trên 200 mẫu. Bà để làm 300 công, còn bao nhiêu bà cho bà mướn. Mỗi năm gốc lúa thường từ 5.500 đến 6.000 dạ. Bà đã dỡ cái nhà cũ, cột cây, vách ván mà cất lại làm nhà dưới, và bà cất cái nhà trên 3 căn, nền đúc vách gạch, giá đáng 5-6.000 đồng. Nhà bà trở cửa ra lộ Vĩnh Long đi Trà Vinh. Trước nhà có một cái sân lớn, bên tay mặt có một cái nhà vựa 5 căn đựng 6.000 dạ lúa. Bên tay trái có cái chuồng trâu 3 căn đủ nhốt 6 con trâu lớn với 2 con nghé. Tuy cái sân bà bỏ trống chứ không có trồng cây chi hết, nhưng mà phía ngoài dựa theo lộ, bà có trồng một hàng keo cắt gọn bằng thẳng để làm rào. Phía sau kế nhà dưới, bà trồng mấy liếp rau, mấy hàng chuối, mấy cây ổi, mấy nọc trầu. Còn hai bên trái nhà thì một bên bà trồng 3 cây mận trái sai oằng, một bên bà trồng 2 gốc xoài, năm nào cũng trổ bông nhưng lại không đậu trái. Bà Hương Quảng Tồn giàu có mà không khắc khổ. Tuy bà không tin đạo nào hết, nhưng mà bà cũng biết thương kẻ nghèo hèn hay giúp đỡ người hoạn nạn. Tính bà như vậy mà không hiểu vì sao bà có 2 người con. Người con lớn là cô Hai Phiên, bà gả cho thầy Thông Cam làm sở bách phần bên Mỹ Tho. Cô xuất giá đã 7 năm rồi mà không được đứa con nào hết. Còn người con nhỏ là cậu Ba Giai, năm nay 17 tuổi, bà cho lên Sài Gòn học. Bà cứ bỏ, nhưng mà cậu cứ bỏ trường, cậu đi chơi hoài. Bà giận lắm cho nên bắt cậu về. Cậu lại ăn cắp của bà 3.000 đồng bạc, rồi đi mất gần 1 năm rồi, không thèm gửi về nhà một bức thư nào hết, cho nên bà giận lắm. Hương Thị Tàu dắt cháu xuống ở đợ với bà Hương Quảng. Khi bước vô tới sân, thằng Tý nó thấy cảnh vật lạ hoắc, nhà cao cửa rộng thì nó hồi hộp lắm, cặp mắt ngó giáo giác, cho nên chân nó vấp nhầm cục đất. May là nó níu ông ngoại nó lại kịp, chứ không thì té nhủi. Hương Thị Tàu không dám đi vô cửa trước, bắt đi dọc theo hè chỗ mấy cây mận mà đi vô phía nhà sau. Bà Hương Quảng đang nằm trên võng, ngó thấy ông cháu của Hương Thị Tàu bước vô nhà, thì bà ngồi dậy và lên tiếng hỏi.
1: À, chú Hương nó xuống đây rồi đó ha. À, thằng nhỏ này phải không?
2: À, dạ bẩm thưa phải. Hôm qua bà biểu hôm nay đem nó xuống rồi, cho nên tôi dắt nó xuống đây.
1: Chà, còn nhỏ dữ ha. À, năm nay nó được mấy tuổi rồi?
2: À, dạ 12 tuổi.
1: Thằng nhỏ, mày tên gì vậy mày?
3: Dạ con tên Tý.
1: Nè, ở với tao á thì phải ở cho tử tế, đừng có gian tham, đừng có liên xáo, tao đánh chết đà, nghe không?
3: Dạ.
1: Tao có 6 con trâu, mà một mình thằng Học á nó coi không có xiết. Từ rày sắp lên á, mày chia với nó, mỗi đứa 3 con mà coi. Bữa nay á trâu mắc đi đục đất cày, để chiều á thằng Học nó lùa về rồi mày coi. Mà thuở nay á, mày có giữ trâu cho ai không?
3: Dạ không.
1: Trâu của tao dễ lắm, phải cần ăn cho mập, hãy bỏ ốm á thì phải đòn đà.
0: Bà Hương Quảng mới kêu con ngói là đứa ở nấu ăn, mà kêu nó chạy lại đằng xóm mượn biện thi qua làm giấy giùm cho Hương Thị Tàu. Giấy tờ làm xong rồi, Hương Thị Tàu điểm chỉ cũng xong, bà Hương Quảng mới lên nhà trên mở tủ sắt cắt giấy và lấy 15 đồng bạc đưa cho Hương Thị Tàu. Hương Thị Tàu ngồi chơi một lát rồi mới kiếu từ mà về. Ông ta thấy thằng Tý đứng sớ rớ giữa cửa, mặt mày buồn hiu, thì mới lên tiếng nói với bà Hương Quảng.
2: Dạ bẩm bà, nó còn có 2 anh em mà tụi nó thương nhau lắm. Nó xuống đây ở với bà, chắc là con nhỏ em của nó nhớ nó dữ lắm. Vậy lâu lâu có rảnh xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó được không bà?
1: Được. Mà em nó bao lớn?
2: Dạ 6 tuổi rồi.
1: Không có hại gì, bữa nào rảnh nó muốn về giây lát mà thăm em nó đó thì tôi cho phép nó đi.
0: Hương Thị Tàu mới xá bà rồi bước ra cửa, rồi kêu thằng Tý và lên tiếng nói:
2: Thôi cháu ở đó nghe, ông về á.
0: Thằng Tý nhìn theo ông ngoại nó, muốn gửi lời về dặn em nó đừng đi chơi mà nó nghẹn trong cổ không nói được. Bà Hương Quảng bước lên nhà trên rồi kêu con ngói lên nhổ tóc ngứa cho bà. Thằng Tý ở dưới nhà sau một mình, nó buồn cho nên nó đi ra sau vườn rồi đi vòng ra ngoài sân mà chơi. Nó nhìn thấy cái chuồng trâu là cái chỗ từ rài sắp lên nó phải lân la hàng ngày, nó phải dọn dẹp hốt quét cho sạch sẽ, thì trong lòng nó không vui. Nhưng mà khi nhớ tới ông ngoại nó vừa mới lấy của người ta hết 15 đồng bạc thì nó nghĩ thầm trong trí: mình nghèo thì mình phải cực chứ, mình cực em mình mới có quần áo mà mặc, ông ngoại mình mới có tiền mua gạo nấu cơm cho nó ăn. Nếu mình muốn sướng ở nhà thả đi chơi giống như mấy đứa kia thì lấy cái gì nuôi em mình? Cha mẹ mình chết hết rồi, ông ngoại thì già yếu, mình lớn nhất, mình phải làm nuôi em chứ. Thằng Tý đang ngồi giữa cửa chuồng trâu mà suy nghĩ vẩn vơ thì thình lình con ngói cất tiếng kêu nó ôm sòm ở phía sau. Nó lật đật chạy vô, con ngói mới lên tiếng nói với nó:
1: Chàng ơi, tao tưởng mày trốn rồi chứ, bà biểu mày lên quét nhà trên kìa, đi lấy cái chổi dưới sàn kia lên mà quét đi.
0: Thằng Tý nó riêu riếu lấy cây chổi đi quét nhà. Mặt trời gần lặn, hai người bạn lớn ở ngoài ruộng đi về, quần áo ướt lôi ngôi. Cách một lát, thằng Học lối 13-14 tuổi lùa bầy trâu về. Nó vừa thấy thằng Tý thì lên tiếng hỏi:
3: Ý, mày ở coi trâu với tao phải không mày? Được rồi, để tao chia ba con trâu đi trước cho mày nghe không? Ba con đó hiền lắm á.
0: Nó vừa nói vừa cười, nhe cái miệng lồi hay cái hàm răng trắng xác. Thằng Học bản tính vui vẻ cho nên thằng Tý mới gần nó một lát thì đã thích rồi. Sáng bữa hôm sau, hai đứa nó thả trâu đi ăn. Thằng Học phụ đỡ thằng Tý cởi con đực pháo, còn nó thì cởi con cái chim. Trâu ăn dọc theo bờ ruộng, thằng Học ngồi trên lưng trâu hát hò nghiêu ngao, còn thằng Tý thì cứ ngó mông bên phía dòng ké, và trong đầu nó lúc nào cũng nhớ tới em nó.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Dùi lỗ lấy giọt. Cao tiên sinh tuổi hơn 40, thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do vì hay bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong đầu có cục bú đè dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ vùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật một lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra nói tại chỗ vùi lần trước lại mọc ra một cái mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể vùi đầu nữa, vì làm như vậy sẽ nguy hiểm tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói:
1: Ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián, rồi mới đánh dậy moi rùa đó.
2: Dạ đúng, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày á đều bắt cá ăn, biển sâu á nên cá đặc biệt to, có con dài hơn cả chục mét nữa, cá bự và dãy dội dữ quá, con á liền dùng cái cây đinh to á cũng đóng vô đầu nó, dính lên trên gián á, sau đó con bắt đầu đánh dãy nè, moi ruột nè. Ủa, mà sao sư phụ có thể nhìn thấy đoạn quá khứ của con tài như vậy?
1: Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải vùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dãy, mổ ruột, moi nội tạng. Cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ hành hạ, dày dò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung.
0: Đời Hòa Thượng nói như sấm động, lay người tỉnh dậy từ cơn mê.
2: Sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu con.
0: Sư phụ hiền hòa nói:
1: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì ông phải trả báo những tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thể dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa.
0: Cao tiên sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp Cao tiên sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh, cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc cầu thọ. Nhai xương bút tủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót 10 mấy năm chưa khỏi, nên phải sang Đại Lục. Lên Ngũ Đại Sơn xin bái kiến Hòa Thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi:
1: Lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm, phải không?
3: Dạ đúng vậy.
1: Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật, gian khổ.
3: Dạ đúng vậy.
1: Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. mình cá, đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá, bà không đành quăng bỏ đi, nên bỏ vào miệng, nhai nát, mút tủy đó. Sau này, dù gia cảnh có giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã khuân sâu, nên vẫn tái diễn. Cho đến nay, thì lúc ăn cá, bà vẫn thích nhai xương, nuốt tủy nó. Phải vậy không?
3: Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất là ngon. Nhưng thức ăn của con ăn là tam tịnh nhục mà, chẳng phải nói là cho phép được ăn sao?
1: Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh, mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý.
0: Bà vẫn không hiểu, hỏi lại:
3: Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội nữa hả?
1: Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung, diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết, động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần, và đối với người sát hại nó cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy, dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể. Bất kể là thân đương sự bị băm dặm, nuốt sống hay đã làm chín như quay, nướng, chưng xào, chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều thì rất chấp. Do vậy, mặc dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm dằm, xào nấu, nhai nuốt, nó cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt ra tay rút gân, lột da động vật, nhai xương, nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ dung đao là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tin thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, óc, tủy, vân vân. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật ấy kết oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm.
3: Sư phụ, vậy thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không sư phụ?
1: Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn, để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điểu cầm thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn, bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, công chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa?
3: Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ dặn.
0: Nhai xương, nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Điền phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993, anh thờ họ Lý đến nhà tôi, nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy y Tam Bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa công quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng với các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà, thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong, thì họ ngồi một bên, nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ.
4: Hôm nay, tôi vốn là muốn tìm Tôn Huynh để nói lý đây. Nhưng vừa rồi, nghe những lời Tôn Huynh nói với mọi người, toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước, khi chồng tôi ghé nhà Tôn Huynh rồi, về nhà anh ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau, thì anh ấy quy Phật làm cư sĩ.
0: Chị ngừng một lúc, rồi nói với vẻ ấm ức.
4: Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay, hoặc làm nên việc tốt chi đó. Ai dè, từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang, dầu về nhà. Còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể, các thứ dầu, hương, trái cây, bánh, gì cũng có. Các tu sĩ ăn đâu có hết, nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy, thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác gì. Vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào. Còn hoang đường hơn nữa là hàng ngày tan sở về, thì ổng cứ khoanh hai đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa. Nhưng cứ một chút là kêu tôi bưng nước, một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ đi. Thì ổng nói mình mắc ngồi, không thể buông ra được. Thiệt là tức chết đi. Làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải làm cha người ta sao? Hay ổng đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi? Nếu thực vậy á, thì tôi cũng muốn làm cư sĩ, ngồi luyện công đả tọa giống như ổng, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay, tôi ôm một bụng tức anh ách, đến để đầu lý cùng Tôn Huynh đây.
0: Chỉ nói một hơi, khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật. Hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí, tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi như thế này: một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Chi, ăn mà không tu hành phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì những phẩm vật đàn việc cúng dường Tam Bảo, ủng hộ chư tăng đi tu, duy trì Phật pháp trường tồn, thì làm sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ, lại còn phát sinh ẩu đả tranh giành nữa. Đây là việc rất có tội. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp, sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Xin điều một thí dụ. Nếu hòa thượng giới hạnh tình nghiêm, thì phúc của ngài giống như là một vùng đất tốt, màu mỡ, phì nhiêu. Mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hạnh không nghiêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa. Huống nữa, chúng ta thân là cư sĩ, phước điền đã không bì kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa, đầy tâm tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa thượng Diệu Pháp từng nói,
1: nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà, muốn kiệm phước, thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó, mà bỏ tiền vào thùng phước xương để tạo thêm công đức. Hoặc người công quả có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là đúng pháp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó nhân danh này nọ để dơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau? Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu mà thôi.
0: Nhân đây, tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ, làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm chí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, tu được phúc vô lượng. Mục đích của chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bụi trần hiệp giác, gột sạch tam độc, tham, sân, si, huân diễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí, một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao có thể thấy sai còn phạm tiếp, tự dìm mình vào vực thẳm, vạn kiếp khó ngoi lên. Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải luôn học và hành theo hạnh Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng, mà cẩn trọng mới cảm động vì tấm lòng độ sinh vất vả của chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng hoặc giáng tội trừng trị ai không có phái quy y. Phật luôn đem bi tâm tha thiết tuyên dương chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về ly khổ được vui. Những con đường đạo trong kiếp nhân sinh phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi. Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức, tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa, khiêm cung, hộ pháp về tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy, để tự lợi, lợi tha, viên mãn. Tổ kiến và nhà ở. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót 3 năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kín tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang Đại Lục lên Ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai.
1: Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy?
0: Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói.
5: Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống.
0: Sư phụ nói,
1: hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian vạn khổ tạo dựng nên, còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn.
0: Quay sang hai người lớn, Hòa Thượng Quở.
1: Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm, khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa?
0: Hai vợ chồng được Hòa Thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa.
6: Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy?
1: Lành thay, lành thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh.
0: Thai phụ tụng kinh Địa Tạng. 4 năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba, là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên quán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tin Phật. Đầu năm nay Hải Ba có thai được 7 tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ chồi đạp tứ tung làm cô đau đớn, và hỏi tôi có cách gì giúp cô không. Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, như thế liên tục suốt 7 ngày, vừa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy lúc sinh nở sẽ dễ dàng, không bị thống khổ, mà đứa con sinh ra cũng được an lạc, dễ nuôi. cho dù có lúc phát bệnh thì cũng sẽ mau lành bệnh. Nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay thì càng tốt hơn nữa. Hải Ba lại hỏi tôi trứng gà có ăn được không. Tôi nói trên thị trường hiện nay chuyện nuôi gà đẻ trứng, nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn. 2 tháng sau, Hải Ba gọi điện cảm ơn tôi, khoe là cô mới từ sản viện về nhà, tất cả đều thuận lợi. Cô còn vui vẻ báo tin. Lúc tôi đề nghị cô tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng 49 bộ. Thật may, nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau liền sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó cô muốn điểm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cô mới vừa nghĩ vậy thì đã nghe bác sĩ nói thấy đầu hài nhi rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mẩm mĩm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ. Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập, các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con. Nhưng ai cũng hiểu, sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể, lại vừa hao tài. Thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi. 10 ngày sau, Hải Ba gọi điện tới, kể là hôm xuất viện về nhà, đứa bé không hề khóc dù một chút, nhưng 3 ngày sau thì lại khóc. Hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay, bú sữa cũng khóc, dì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi,
7: cô có ăn thức gì khác hay không?
0: Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bà khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể. Vì vậy, cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than,
3: mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa, tôi phải làm sao bây giờ?
0: Tôi bảo,
7: cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh Địa Tạng thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căn, cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc.
0: Hải Ba nói,
3: mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây?
0: Tôi nói,
7: để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm oán hận vì bị tàn hại giết ăn.
0: Hải Ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải Ba nghĩ thầm,
3: thằng bé xem ra cũng biết thông cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó.
0: Thân mẫu Hải Ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc, còn bà ngoại đưa tay bồng thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà ai cũng mừng. Giải thích. Trong kinh Địa Tạng, phẩm thứ 6, Phật dạy, về sau, nơi cõi ta bà này, nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đủ 1000 biến, thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước nó từng gây ra và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sống lâu. Còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt chướng ngại thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng mà chiêu cảm nên. Bà kể mình hồi nhỏ nhát gan, ngay cả con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không, bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà:
1: những con cua biển đó, nhân vì thực khách đòi ăn, nó mới bị bếp sư hấp chết.
0: Ngài lại bảo:
1: những món này, cho dù là khi mua bà thấy nó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh, hoặc được người làm xong cho bà ăn chín, nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì nếu như người ăn bằng giảm thiểu, thì hành vi giết chóc cũng ít đi. Nói cho rốt ráo, thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh.
0: Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu, liền khai thị tiếp:
1: có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh, nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe, song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng. Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng, ngày ngày đều uống, trong thời gian ngắn vẫn không sao. Nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được, hễ uống là say. Đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật, và thèm ăn mỹ vị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm mống oán hận, hòa tai. Nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy.
0: Hòa thượng lại hỏi bà:
1: nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không?
4: Dạ có.
0: Bà lộ vẻ rất kinh hãi, hai mắt nhìn hòa thượng trơn trối.
1: Bà cất đó ở đâu?
4: Hình như ở trên sân thượng ạ.
1: Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nếu không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người. Đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính.
0: Hòa thượng nói tha thiết:
1: tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh, thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn. Danh hiệu Phật và tâm khó thể tương ưng, dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc.
0: Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ. Làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiện căn, tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong dân thế, Nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Trúc Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Trúc Hồng ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vượt đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này, và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới, tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon, có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau. Và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland, là Thụy Sĩ, để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish. Thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch, trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với qua Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí. Và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố

tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng chừng 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó. Thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa, và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được, nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11. Rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này, có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp đâu, họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận, nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran họ trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày
thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là

0: cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày, còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? À? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có go through hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thỏa thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào? Và cái
0: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama, tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái deal đó, ông coi như là ông bãi bỏ cái deal đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó, và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm, và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh. Họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán, gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ông đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ông đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình, mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Thì trong cái cuộc chiến vừa qua, 4 5 tháng vừa qua thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính là khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái thôn đồ của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Rồi ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì đến đến Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn, tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó, thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với thật sự đối với Iran cả, thì ông Obama ông đã lên trả lời một số phỏng vấn, ông nói là ông cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ông. Mặc dù là mình thấy thì trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng, nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này, nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người Việt Nam đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng, hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh đã nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chút ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó, thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán, thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà thì người ta chỉ trích ông Trump một vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Dạ.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tuần tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thức Hồng ạ.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Ai còn nhớ em? Con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho Tài một phút, đôi phút nào nha, cho Tài hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của Tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên, thưa bác sĩ?
2: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhăn á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây, thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm có thể là khi lớn tuổi, do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt, thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối thì vẫn thấy.
1: Vậy thì Tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt, thưa bác sĩ?
2: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất, thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa, thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị. Vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm, thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi, và dần già nó bị hủy hoại, thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó, thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàng niệm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi ở trong mắt, á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực và nếu kéo dài có thể gây mù lòa thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
1: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta sẽ đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
2: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eyesprite, tức là cái dược thảo nó giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxit hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có noni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
1: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài
3: có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
2: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này, không kiện các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
5: Dạ vâng.
4: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
5: Vâng.
4: Vâng, uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
5: Vậy.
4: Thì nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Vì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
5: Vâng.
4: Là bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày, bác sĩ người ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
5: Tức là nó bị khô cái mắt
4: đó. Nó bị khô lắm, vâng. Có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
5: Ồ vậy hả?
4: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
5: Ồ.
4: Ngày chỉ có cao gấp được một lần, hai lần.
5: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó vâng, nó chảy.
4: Là không biết nó ra hay không, em không biết.
5: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
4: Mà nó không có cái khô mắt nữa.
5: Ồ, vậy.
4: Vâng, và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
5: Tức là thấy rõ hơn.
4: Thấy rõ đó. Vâng. À. Thì em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô gọi cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó bác, arthromatis đó.
5: Vậy à.
4: Vâng, cô là phải. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc, cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
5: Vâng.
4: Cái điều là thì có nghe cái đó cô rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
5: Ồ.
4: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
5: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
4: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
5: Ồ vậy.
4: Rồi, vậy còn nửa cái của bác sĩ, em đếm từng ngày đó.
5: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
4: 15 ngày, vâng. Ồ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
5: Vâng.
4: Muốn thay nhanh là uống 2 viên.
5: Vâng.
4: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
5: Vâng.
4: Vâng, thì rất là tốt, để em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa, như tiểu vang khác nữa đó.
5: Ồ, vậy.
4: Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
5: Ồ.
4: Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đã nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần, thật ra em phải nhỏ được cả chục lần. Đó.
5: Vậy.
4: Nó khô lắm, mà nó khô cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
5: Ồ, vậy.
4: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
5: Ừ.
4: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
5: Vâng.
4: Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
5: Vâng.
4: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
5: Vâng.
4: Vâng, với lại cái cataract.
5: Vâng.
4: Để làm cho cái mắt không khô đó là thích lắm á.
5: Vâng.
4: Chứ cô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì rồi cứ đi đâu bác sĩ thấy cũng cứ phải để mở mắt ra mà nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
5: Vâng, đúng.
4: Vâng, mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
5: Vâng.
4: Khổ lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
4: Ý em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
5: Ồ vậy.
4: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
5: Khổ
4: lắm.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ này thì là không cần nhỏ.
5: Ồ vậy thì tốt quá.
4: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
5: Vậy.
4: Không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy đó. Và thì thấy là rất là effect đấy. Với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
5: Vậy.
4: Em quảng của em. Chỉ thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người người ta thích lắm. Là cái bác sĩ là ví dụ trước á, mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ, chạy bộ độ 2, độ một nửa tiếng đồng hồ hay 1 tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
5: Vâng.
4: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
5: Vâng.
4: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
5: Ồ.
4: À, nó lại kỳ lại.
5: Khỏe trong người.
4: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi. Mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
5: Vâng.
4: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ 1 năm nay thì bị như vậy. Thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ nó đau lắm. Với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó.
5: Vâng.
4: Đau lắm bác sĩ.
5: Vâng.
4: Không dám tập nữa.
5: Vâng.
4: Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi.
5: Vâng.
4: Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ là thì em lại trở lại tập bình thường như cũ.
5: Ồ.
4: Mà không bị sao hết.
5: Ồ vậy. Vậy
4: là uống ngang lắm tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt.
5: Ồ.
4: Là cả nhà uống marathon đấy.
5: À.
4: Cái marathon thì nhiều người ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy.
5: Ừ.
4: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và tài nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè. Rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
2: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
5: Vậy à?
4: Rất là nhiều người, như ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo cũng mới mua đấy.
5: Vậy à?
4: Xong lại ông ấy này uống, xong ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, mợ em tôi mợ uống trông mỡ uống mỡ khỏe mạnh da gì à, tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
5: Nhưng mà thấy uống thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
4: Ừ, rất là tốt.
5: Vậy à?
4: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra, người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đóa đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày dậy giấc nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
5: Vâng.
4: Ừ, rất là tốt.
5: Vâng. Ừ. Mà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
4: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Mặt nó không chảy đâu.
5: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
4: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ, như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này.
5: Vâng.
4: Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
5: À vậy à?
4: Ai cũng khen à. Ôi sao năm nay nó về nó lại... Họ nói nhau mình về sau rồi họ mới lại nói mình. Ôi sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Ôi sao này... Người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mà mình lớn tuổi mà đi 58 mà sao trông người hay nhỉ?
5: Vậy.
4: Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp em tôi chịu chức linh mục ở bên Chicago ấy. Gặp mấy đứa em ở Cali, nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa ấy. 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác. Rất là tốt bác sĩ, cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sạc. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
5: giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này
4: bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ đỡ đau nhức.
5: Vâng.
4: Ờ, hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nằm, sáng ra dậy không có nướng nữa, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
5: Vậy.
4: Ừ, năm thứ 4 rồi cơ mà.
5: Vâng.
4: Ừ. Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương, khớp dưới gì nữa.
5: Ờ.
4: Vâng.
5: Chứ hồi xưa là đau nhiều lại.
4: Hồi xưa đau lắm. Cứ tối, ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Xong nhiều khi làm cố đấy.
5: Vâng.
4: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm, mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay, cổ chân, mới các cái khuỷu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
5: Vậy.
4: Ừ, tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo, mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn, thằng cháu ba, ta 34, tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ, xong mẹ đau lắm, không biết có làm ăn gì được không. Thế à, nó mới bảo mai con cho số phone mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
5: Vâng.
4: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này. Thế cha mới, cha ấy bảo thôi bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào, ờ, thì xin Chúa ban ơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à, mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo ơ hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Ờ, nghe ngay ở trong đài thấy ngay giới thiệu thuốc đau nhức.
5: À.
4: Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh. Thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
5: Vâng.
4: Thế là tôi mua, thế là uống có độ, mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
5: Vâng.
4: Thì thấy tự nhiên về sau mình cảm thấy ơ mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa.
5: À.
4: Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên viên, một ngày tôi uống 2 viên.
5: Vâng.
4: Vâng, thế là Chúa ban nó, Chúa cất bệnh nhạn từ ngày giờ là được 4 năm nay rồi, không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm.
5: Ồ vậy à.
4: Ừ, tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái củ chỏ tay này.
5: Vâng.
4: Bên này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng, Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết rồi.
5: Ờ.
4: Ai uống hết bác sĩ ạ.
5: Tức là họ hết được những cái thứ như là
4: đau nhức, ai tôi cũng chỉ cho bệnh đau nhức rồi.
5: À.
4: Xong bác sĩ ơi, tôi này còn bị như này nè, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bâm hết chân tay một chỗ vào.
5: Vậy.
4: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
5: Vâng.
4: Phải không?
5: Ừ.
4: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
5: Ờ.
4: Ừ.
5: Nên là Chúa được nhiều thứ à?
4: Ờ, chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi, mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
5: Vâng.
4: Ờ, mà gọi về hôm mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bà bảo ơ để Chúa tôi đỡ lắm.
5: Vậy.
4: Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này.
5: À vậy.
4: Hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
5: Vâng.
4: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình.
5: Vâng.
4: Thế thì nó bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối.
5: Oh.
4: Em mổ người ta cạo đầu gối.
5: Vâng.
4: Thế bảo làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
5: Ừ.
4: Thế mình mới bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ.
5: Vâng.
4: Ờ, mình chơi cho vui hẳn chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
5: Vâng.
4: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
5: Vâng.
4: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ.
5: Vâng.
4: Nó uống.
5: Vâng.
4: Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng.
5: Vâng.
4: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ.
5: Thế
4: tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
5: Ồ vậy à.
4: Ừ.
5: Ôi,
4: chị mua chị gửi về cho em thế không nói. Bây giờ đây ở đây họ cứ bảo thôi con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày 10 mấy tiếng. Mà sao Chúa ban nó khỏe thế nhỉ. Bác sĩ biết không, chồng 5 đứa.
5: Vậy à.
4: Mà cơm nước cho hết cả mọi người.
5: Ừ.
4: Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tao mình làm.
5: Ừ,
4: đêm nó cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ.
5: Ừ.
4: Ừ. mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả. Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đấy.
5: Cảm ơn.
4: Cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài. Chứ không ấy, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu. Đã nghĩ trong đầu vậy. Chắc đó. Tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy. Em nghĩ chắc đời em tàn. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
5: Đau thì chán đời lắm nha.
4: Hả?
5: Đau thì chán đời lắm.
4: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày.
5: Ôi.
4: Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay thương Đức Mẹ thương không còn một tí đau. Rất là hoan nghênh bác sĩ. Thôi cảm ơn.
5: Dạ vâng.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay, và bà hết bị đau nhức và thấy như là da dẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
1: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
2: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Và sau đây Lan Anh kính mời quý giả bắt đầu thưởng thức một số câu chuyện báo ứng hiện đời do tác giả Hạnh Đoan biên dịch. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email, đó là lananhradio@yahoo.com, lananhradio@yahoo.com. Và bây giờ kính mời quý thính giả bắt đầu thưởng thức những câu chuyện sau đây.
1: Đọc nhiều kinh Phật tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo. Bà bị bệnh tim 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị nhưng lúc tốt lúc xấu. Sau đó nhờ người giới thiệu kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà:
2: Đạo hữu không có ăn chay à?
3: Thưa, con ăn chay.
2: Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không?
1: Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi:
4: Ôi sư phụ, cá tôm cua bà cũng tính là thịt sao? Con vẫn nghĩ là mình đang ăn chay đó.
1: Sư phụ nói:
2: Cá tôm cua, nếu không phải thịt thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá tôm cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được.
4: Dạ vâng thưa sư phụ, từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá, tôm, cua.
1: Bà Hồ nói. Sư phụ lại khai thị:
2: Đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát, dứt hẳn ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt, bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt, lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy.
1: Bởi vì luôn bán rượu, thuốc, thịt cho người dùng ăn là phạm tội, giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút, thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối.
3: Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay, mà nhất quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn nữa.
1: Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời.
5: Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không?
1: Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu.
4: Ôi chào, thật thư thái lắm à. Đã rất lâu rồi, tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này.
1: Người tin thờ Phật, ăn chay không những chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàn và Kinh Lương Hoàng Xám, vân vân. Còn có Kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngủ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ.
6: Thân phụ cầu siêu độ.
1: Có vị bác sĩ họ Hoàng đột nhiên mắc bệnh rất lạ. Hễ trời vừa tối là hai mắt của ông đứng tròng, không nói năng, không ngủ nghê gì, mà còn tay đấm chân đá. Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường. Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ đã có 6 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin,

0: Vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. Nào dè, mắt bác sĩ Hoàng sáng lên, cuống quýt hỏi:
1: "Bà nói hòa thượng đó tên gì?"
0: Khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng Diệu Pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nằng nặc đòi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến Ngũ Đài Sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối. Nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước nên sư phụ đã có chuẩn bị. "Sư phụ," hỏi bác sĩ Hoàng,
2: "phụ thân của ông còn hay mất?"
0: Bà Hoàng đáp thay cho chồng:
3: "Dạ, mất đã gần 2 năm."
0: Sư phụ nói:
2: "Ông có 2 người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất."
0: Lúc này, do trời đã tối, nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng trồng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay:
3: "Dạ, sư phụ, ngài nói rất đúng. 2 người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ, ba chồng con thương anh ấy nhất."
0: Hòa thượng giải thích:
2: "Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ khổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho y, nhưng y không tin. Vì vậy, để thoát ly khổ ải, ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách dựa xác con để ép đó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi, phải không?"
0: Lúc này, mọi người quay sang nhìn bác sĩ Hoàng, thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn, đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp:
2: "Đợi một chút, trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện Địa Tạng Vương. Đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc."
0: Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng, vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ:
1: "Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con."
0: Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo:
2: "Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật Môn."
0: Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích đệ tử tại gia là thế nào rồi, thì bà mới thở phào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cúng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đãi khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ, bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay, bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương bình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo:
1: "Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha."
0: Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật Môn như hiện nay.
4: Thai nhi ưa nghe kinh Địa Tạng.
0: Trần Nữ Sĩ là láng giềng của tôi, vừa rồi tâm sự: "Con gái tôi có thai hơn 7 tháng, gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá, khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn." Tôi bảo bà:
5: "Suy theo pháp lý Phật thì đứa con trong bụng là nghiệt duyên, tìm tới đòi nợ hành hạ đây. Cũng có thể là do nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh Địa Tạng thử xem. Chỉ cần cung kính.

0: nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt.
1: Tôi còn nói thêm,
0: nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh Địa Tạng rồi mà không có hiệu quả thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại.
1: Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh Địa Tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần nữ sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói,
2: dạ, đêm qua tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh Địa Tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây.
1: Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tán thán nói,
2: Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút, ngày thường biết tụng kinh thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy.
1: Không bao lâu, con gái Trần nữ sĩ sinh ra một bé trai khả ái. Lúc sinh nở hầu như không bị đau đớn. Suốt một tháng ở cử, mỗi ngày cháu đều tụng một bộ kinh Địa Tạng. Trước đây sản phụ ưa ăn mặn, nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét. Trần nữ sĩ hỏi tôi nguyên nhân vì sao. Tôi bảo,
0: nghe mùi thịt rất không ưa, đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được định quá, khiến Phật tính vốn có tự hiển lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước.
1: Bệnh tùng khẩu nhập, nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tịnh. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ sinh. Lý nữ sĩ từ Đài Loan sang thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp.
3: Mẹ chồng con thân không có bệnh gì, chỉ là mỗi khi ra đường chưa được 100 mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau, phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được. Vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện Đài Loan và Mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh. Xin sư phụ khai thị.
4: Mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không?
3: Dạ đúng, thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được.
4: Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành.
1: Nữ sĩ nói,
3: vì sao lại không thể ăn giò heo?
1: Sư phụ giải thích,
4: nhân thế nào quả thế ấy. Người ưa ăn ngư nhãn, tức là con ngươi của cá, thì hay bị bệnh mắt. Người khoái nhai cổ gà thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề. Người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử. Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại, chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi.
1: Thai nhi nghe kinh giải oán hờn. Chàng trai Mạnh Vĩ và cô gái Trung Hồng là đôi tình nhân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái Trung Hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan chí thành tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi Trung Hồng mang thai, vì thương con, hai vợ chồng bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiện căn sâu dày, xinh đẹp, ưng ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng Trung Hồng thường phản ứng mạnh bạo. Bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai tất cả đều bình thường, bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào mùng một Tết. Đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ giòn tan, đứa bé trong bụng Trung Hồng cũng khua chân múa tay, đánh đấm lung tung. Mẹ chồng Trung Hồng nói:
5: "Đứa bé này cậu bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây."
1: Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trông chờ đợi bé ra đời. Tin dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang, không những khiến vợ chồng Trung Hồng bất ngờ và đau khổ tột độ, mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc, không sao hiểu nổi. Sáng hôm đó, khi Trung Hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua, tôi cũng sốc đến quên bén luôn, đó là mùng một năm mới. Khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh, nhưng chàng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ, một người mẹ trẻ đợi lâm bồn, nhưng cô biết rõ mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm, đầy sức sống của con nữa. Lúc đó, quả thực, tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong dân quả để mà an ủi họ. Trước tình cảnh này, tôi nghĩ gì cũng không thông. Tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị Phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con? Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng một mực chỉ trích Mạnh Vĩ và Trung Hồng quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thất đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Sư phụ nghe xong, không nói nửa câu thương tiếc hay chia buồn.
4: Lành thay, lành thay.
1: Ngài còn sai tôi đi tìm Mạnh Vĩ hỏi ngay là có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể và giết rất nhiều heo. Sư phụ còn giải thích cho tôi nghe:
4: "Thai nhi lần này chính thực là oan gia, oán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ."
1: Mà lại nói:
4: "Vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ, khiến cả nhà không được phút giây an ổn. Thế nhưng nhờ hai vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng thành tâm sớm tối niệm Phật, tụng kinh, nên thai nhi dần dần tiếp thọ Phật Pháp. Huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh Địa Tạng, mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên. Nhờ vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh, thai nhi đã thực sự được lợi ích, do nghiệp chướng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội Mạnh Vĩ, tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù. Hiện tại vong hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi, nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa."
1: Tôi liền hỏi sư phụ:
0: "Vậy thì vì sao thai nhi lúc sắp sinh mới chết?"
4: "Có hai lý do. Một, mẹ con duyên phận chưa tận. Hai, thai nhi ưa nghe kinh thính pháp, vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa. Nói ngược lại, nếu như vợ chồng họ không tin Phật, chẳng chí thành niệm Phật tụng kinh, thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi. Nó sẽ sinh ra thuận lợi, nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng. Cuối cùng, dòng họ Mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này. Bởi vậy, khi thai nhi chết, ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh, toàn gia ôm khổ đau thống thiết. Nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó. Đây chính là điều đáng chúc mừng.
1: Tôi nghe sư phụ giảng giải xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, mây đen nghi ngờ tiêu tan. Tôi lập tức đến chỗ Mạnh Vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống, xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, thế ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh Vĩ nhìn nhận ông nội chàng thuở sinh tiền, chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những ra lệnh kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy thì ông mới thấy thoải mái. Ông chết rất thống khổ, không những ọc máu tươi mà ánh mắt cực kỳ hung dữ. Xưa nay Mạnh Vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ lâm chung thê thảm cho người ngoài nghe. Rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng, một người bạn của ông nội chàng làm nghề đồ tể mổ bò, mỗi ngày giết mấy con. Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có. Một hôm, ông Hùng đi chơi về, vừa vào nhà nằm nghỉ thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không tỉnh, gọi không đáp, bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến, thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi hộc máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng. Nhìn cảnh này, ai cũng thất kinh. Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên, bèn dẹp lò mổ, không theo nghề sát sinh nữa. Mạnh Vĩ kể, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc, và thấy rằng đa số họ, dù chết trẻ hay chết già, đều chết rất thảm, và trước khi chết, miệng luôn ọc máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học Phật. Tất cả chú bác và các cô của Mạnh Vĩ đều bị bệnh tật triền biên. Cha chàng bị đau, xương sống, xương sụn đều nhức nhối. Bác chàng thì bị bán thân bất toại, nằm liệt trên giường 10 năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy 40 thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình. Anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cột sống. Chị chàng còn phải mổ, nhưng trị không lành được. Hòa thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật, tu tập, thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng, số phận đã định là con cháu phải bình hoàng, lụng bại. Bài pháp ngữ Hòa thượng Diệu Pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời, rưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt, nung nấu tâm can mọi người, giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ. Nhất là vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng, họ đã chuyển buồn thành vui. Hai vợ chồng bây giờ học Phật, tập tu, càng thêm dũng mãnh, tinh tiến. Tôi tin họ chí thành như thế, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gia trì cho họ sớm sinh quý tử. Báo ứng không ngờ. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng, làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh Bình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu, cũng hy vọng anh Bình thấy Ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi:
4: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không?
6: Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á.
4: Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi.
1: Hà tiên sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói:
6: À, hồi đó con làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang. Do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào, nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh á. Tụi nó thì bắt và giết chết con chó. Phần của con á chỉ phụ tá thôi, giúp á lột da, mổ bụng, làm thịt giùm thôi à.
4: Anh có ăn một chén thịt nữa mà.
6: Dạ, đương nhiên là vậy rồi. Con đó phụ mà, không lẽ không ăn cho đỡ thèm.
4: Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó. Làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó.
1: Mặt ông Hà đầy bất bình, tức tối nói:
6: Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao lại nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó.
1: Sư phụ giải thích:
4: Chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết, ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà.
1: Hòa Thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ:
4: Ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được.
1: Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói:
4: Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hàng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đó. Anh nếu càng chân thành thì con của anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn, và sau đó anh có thể tạo họa xa vào lao ngục. Ngàn vạn lần chớ nên khinh thường.
1: Hạ tiên sinh nghe xong không nói gì, mặt sụ xuống, hiện lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của Hòa Thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng. Vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng
3: là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào. Nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngất đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng, ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó, còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. 5 năm trước, nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng Cún. Nhân chuyện này, tôi thắc mắc hỏi.
0: Bạch hòa thượng, xin ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó.
4: Con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết may đồ mặc, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCTA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 2 tây tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose, lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần, từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bạn hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bạn hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi, để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1645-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1645-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết, để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 852, từ ông Huy Phương, có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất, thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên,
số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo
đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân

số là nhắn tin với số thứ tự là 880. À, số mấy đây? 883 từ chú Lê Trung. Nội dung rất là tiềm thưa quý vị tác giả. Chú Lê Trung là thiếu tá, sau năm 1975 đi ở tù 7 năm. Có vợ là Nguyễn Thị Huế, nay đã mất. Con tên là Nguyễn Đức Chiến, có một người em là Cu Đen và Cu Đỏ. Gửi lời nhắn tin để tìm Nguyễn Đức Phú. Không biết là người mà chú Lê Trung muốn tìm với cái tên là Nguyễn Đức Phú ở đâu, làm gì và mất liên lạc với nhau là bao nhiêu lâu. Một vị tiếng không thấy có cái tin tức ở đây. Tuy nhiên, vị tiếng cũng xin được nhắc lại, có thể liên lạc nếu như mà ông Nguyễn Đức Trung có nghe được lời nhắn tin này thì có thể liên lạc với chú Lê Trung qua số điện thoại 404-513-1725. Một lần nữa, số điện thoại của chú Lê Trung tìm ông Nguyễn Đức Phú, 404-513-1725. Cái đây là lời nhắn tin số 882 từ chị Út Yến, là em của sư cô Ngôn. Nội dung của lời nhắn tin như sau. Chị Út Yến là em của sư cô Ngôn, hiện đang định cư tại Úc Châu. Gửi lời nhắn tin để tìm Lâm Thị Bạch Tuyết, đã ngoài 60. Gia đình của chị sống nhờ nghề bán mắm ở Cần Thơ, sau đó dời về Cái Răng. Vào tháng 4 của năm 1989, chị vượt biên đến đảo Vi Đông, sau rớt Thanh Lọc 3 năm sau, kỳ tình nguyện trở về lại Việt Nam. Lúc đó chị có một người con trai vào khoảng 2 tuổi. Khoảng 2 năm sau, chị được đi định cư tại Hoa Kỳ, biết rằng chị kết hôn với một người cựu quân nhân. 20 năm nay không có liên lạc được với gia đình chị ở Việt Nam và với chị này. Nếu chị Tuyết hay gia đình, bạn bè, người thân quen có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho Út Yến, là một người bạn đồng hương, với số thứ tự với số điện thoại số cell phone như sau: 0061 413 38 39 35. Một lần nữa, số điện thoại của chị Út Yến ở Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm chị cô Lâm Thị Bạch Tuyết. Số điện thoại, số cell phone như sau: 0061 413 38 39 35. Lời nhắn tin kế tiếp, số 879 từ anh Quang. Gửi lời nhắn tin để tìm người quen là anh Mai Xuân Đạt, quen tại Manila, Phi Luật Tân, quen qua anh Đặng Thắng và chị Hoa, định cư ở Hoa Kỳ vào năm 81, mất liên lạc từ năm 81 cho đến nay. Nếu có ai biết được anh Mai Xuân Đạt hiện nay có hay đang ở đâu, hay anh Mai Xuân Đạt có nghe được lời nhắn tin này, xin gọi về số 9149911965742214221. Một lần nữa, số điện thoại của anh Quang, gửi lời nhắn tin tìm anh Mai Xuân Đạt, 9149911965742214221. Hay số cell phone 491601591396. Một lần nữa, số cell phone của anh Quang tìm anh Mai Xuân Đạt, 491601591396. Và cũng tìm một người bạn học chung với Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn là Đồng Minh Thái, quen trên đường tị nạn tại Palawan, Phi Luật Tân. Sau khi đi định cư ở Hoa Kỳ vào năm 81 thì mất liên lạc cho đến nay. Này, vậy nếu có ai biết được tin tức hay anh có nghe được, cậu xin gọi qua hai số điện thoại mà Việt Tiến vừa nhắc ở trên. Việt Tiến xin được một lần lắc nhắc lại: 499119657.

7427221 hay số cell phone 0971601593 96. Vâng, kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà vị trí có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin. Vị trí luôn hy vọng rằng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì vị trí xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý thính giả qua tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam

0: Có lẽ trên thế giới này không đất nước nào không ai có thể yêu hình ảnh người lính hơn người dân Việt Nam. Đối với người miền Nam, hình ảnh các anh tay dắt các em bé hay ghé vai gánh đỡ quang gánh của các bà mẹ trong đoạn đường chạy loạn dường như vẫn chưa phai trong lòng mẹ dù đã hơn 30 năm. Với người miền Bắc, hình ảnh người bộ đội vượt chết mà đi trong chiến tranh, hình ảnh vị nữ bác sĩ với tấm lòng tha thiết dành cho quê hương trên những trang nhật ký của chị, dường như không có gì liên hệ đến cái chính quyền đương thời.
1: Dù kẻ cầm quyền có cố tình dùng hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm để tô vẽ chế độ, chỉ làm cho người biết chuyện thêm ngậm ngùi. Dù kẻ cầm quyền có nói với cả thế giới có bôi nhọ hình ảnh người kháng chiến quân Việt Nam, thì sự thật vẫn được chính họ viết lên bằng tình yêu quê hương thấm thiết và bằng cái giá xương máu của chính họ.

0: thưa quý thính giả, chuyện dân tôi ngày hôm nay xin được gửi đến người dân nước tôi tâm tình của một người lính, của một nhà văn, của một người kháng chiến quân tài hoa. Anh đã rời bỏ gia đình, rời bỏ nơi êm ấm để tìm về với quê hương của anh.
1: Ta tuổi trẻ đường dài, phải dài với đất nước. Đất nước hôm nay, đất nước mai sau, đường kháng chiến đi mau. Bỗng giật mình, người theo nhau rầm rập, những con người tình cờ bắt gặp, hối hả bước đi cho kịp đấu tranh.

0: Nhắc đến nhà văn Võ Hoàng, nhiều người đã thầm tiếc. Lẽ ra văn học hải ngoại đã có một tài năng lớn, một tác giả độc đáo. Nhưng Võ Hoàng đã khước từ điều ấy. Anh đi làm nhiệm vụ của người trai thời loạn. Võ Hoàng trở thành một kháng chiến quân. Và anh đã hy sinh trên đường trở về nước vào tháng 8 năm 1987, khi anh còn cách đất mẹ không xa.
1: Võ Hoàng nổi tiếng ngay từ những tác phẩm đầu tay do Nhân Văn xuất bản và là một ngôi sao sáng trên vòng trời văn học thuở ấy. Xin được mượn lời nhà văn Lê Thị Huệ để nói về anh.

0: Cái chân dung mà tôi không thể nào không bị kích động là lúc ấy Võ Hoàng đang ở vào một vị trí ăn ảnh đời người nhất. Võ Hoàng có tuổi trẻ, anh chỉ vừa ngoài 30. Võ Hoàng có tự do, anh vừa mới đến xứ sở Hoa Kỳ, nơi mà nữ thần tự do đã ban tặng cho anh cái quyền tự do sống hoàn toàn thảnh thơi theo bất cứ cách nào anh muốn nhất.
1: Võ Hoàng có mái ấm, vợ con vừa sang đoàn tụ. Võ Hoàng có danh vọng, anh vừa mới là một nhà văn nổi tiếng, một chàng thanh niên tài hoa. Hiểu ra mình đang ở vào một vị thế có hào sảng, tư trang, của cải, tuổi trẻ, sinh lực, tài năng nhất. Thế mà trong cái huy hoàng của thời thế tuổi trẻ rực rỡ ấy, anh đã chọn một con đường chiến đấu cho một siêu hình, niềm tin vào danh dự có tên gọi là quê hương.

0: Thưa quý thính giả, ở đây chúng tôi xin mạn phép không nhắc nhiều đến những tác phẩm cũng như những bình luận, những nhận định về các tác phẩm hay văn phong của nhà văn Võ Hoàng. Chúng tôi chỉ muốn kể chuyện về người trai Võ Hoàng Oanh, đứa con của Phú Quốc. Anh đã sống, đã nghĩ gì, đã ước mơ ra sao? Một con người trong vô số những con người, suốt chiều dài lịch sử, đã bao lần đuổi giặc, rồi cấp giáo đứng giữa biên cương. Những con người làm nên niềm kiêu hãnh muôn đời cho dân tộc.
1: Nhà văn Võ Hoàng, tên thật là Võ Hoàng Oanh, sinh năm 1952 tại Phú Quốc. Anh có dáng vóc của một thư sinh hơn là một người lính, ít nói, không thích tranh luận và hay nhường nhịn bạn bè. Nhưng những điều anh nói thường để lại cho người nghe nhiều suy nghĩ. Từng là một hạ sĩ quan của binh chủng hải quân, tánh tình ngang tàng, rất ghét sự áp bức. Về điều này, hiền thê của anh, chị Đỗ Kim Hương đã kể lại như sau.
0: Có khi anh chẳng nói chẳng rằng, hay một mình em đi đánh đám côn đồ trên đảo, ăn hiếp bạn mình.
1: Võ Hoàng giỏi võ. Không ai biết rằng, trong căn nhà nhỏ của anh ở San Jose đêm nào, có hai gã ăn trộm cậy cửa vào nhà. Chẳng dè gặp lúc ông nhà văn trẻ lặng lẽ xuống lầu, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hai tên trộm ôm đầu chạy mất, và nhà văn trở về giường thản nhiên ngủ, cả nhà cũng chẳng ai hay biết.

sau ngày mất nước. Như bao nhiêu đồng đội khác, anh đi tù cải tạo. Cải tạo ra, anh cùng bạn bè bí mật làm truyền đơn, rồi đi rải, cho đến lúc bị nhà nước truy lùng mới tìm cách vượt biên vào năm 1978. Xin trượt ở Phú Quốc, lại phục vụ trong hải quân. Võ Hoàng là người rất thạo nghề xông nước, lại khéo tay, có thể làm thợ nề thợ mộc vì đã học từ tấm bé. Ngoài tài viết văn, anh còn vẽ rất đẹp, làm thơ đã hay mà viết nhạc cũng giỏi. Nói chung, Võ Hoàng là một người cực kỳ tài hoa.

0: Bạn văn chỉ biết tin võ hoàng trở về chiến khu khi đọc bài "Chúng ta mất hết chỉ còn nhau". Đây là bài viết sau cùng khi anh còn ở hải ngoại. Những lời tâm tình, những suy tư chia sẻ với bạn hữu, bạn văn, bạn cùng thế hệ về một thời đất nước nổi trôi, với lời nhắn: bạn tôi chịu khó đọc mà thương cho người đi, cầm chắc cuộc sống tuổi đây sẽ rất gian khổ.
1: Nhà văn Võ Hoàng có ba cháu trai. Ngày anh rời gia đình, các cháu Mạnh Kha 12 tuổi, Quân Kha 9 tuổi và Nguyên Kha 4 tuổi. Ít người bạn biết anh ra đi, nhưng trong các nhà nhỏ ở San Jose, có người vợ với ba đứa con thơ biết chuyến đi đầy hiểm nguy này, mà nước mắt chôn trong lòng dõi bước người đi.
0: Với đời sống chật vật, con thiếu cha, vợ thiếu chồng, mà thương không chỉ cho người đi, mà còn ái ngại thương thầm cho người ở lại. Trong những ngày tháng cách xa biển Việt đó, chị Đỗ Kim Hương chỉ được nghe lại tiếng chồng qua cuốn băng thu lại của Đài Việt Nam Kháng Chiến trong một cuộc phỏng vấn phát về trong nước. Hôm ấy, nước mắt chị đã thay thế nỗi nhớ nhung hạnh phúc. Chị chỉ có thể nói một câu:
1: ngày xưa, ảnh không nói nhiều như vậy.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Xuân Phai của nhà văn Lê Hữu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Xin lỗi, anh có phải là người Việt Nam không?
1: Vĩnh quay lại, khi ấy chàng đang lúi húi soạn lại chồng báo tiếng Việt ở tầng kệ phía sau cùng. Vỗ vỗ lại mấy sắp báo cho ngay ngắn, Vĩnh đứng dậy, quan sát trong vài giây cô gái vừa hỏi mình. Cô gái còn trẻ, lại gọi chàng đến bằng anh, trông cũng khá xinh xắn, với đôi mắt đen lánh, với nước da trắng trẻo. Chàng vẫn thích phụ nữ có nước da trắng. Hôm ấy, Nga cắt tóc ngắn, trông tươi tắn và có một vẻ gì đó rất là hóm hỉnh. I'm sorry.
0: You speak Vietnamese?
1: Chút đỉnh thôi. Cô cần cái gì?
0: Em cần tìm một cuốn sách giáo khoa, sách dạy tiếng Việt á.
1: Sách dạy tiếng Việt cho người Mỹ hay người Việt?
0: Người Việt, trẻ em.
1: Để coi đây. Cô có thể dùng cuốn này, hoặc là cuốn này cũng được. Nói xong, chàng rút hai cuốn sách ở tầng kệ phía trên cùng đưa cho cô gái và nói: sách này tuy là hơi cũ nhưng mà vẫn có giá trị. Nga cầm lấy cuốn Quốc văn giáo khoa thư, liếc nhìn tấm bảng trên ngực áo của chàng, rồi lại liếc chàng bằng đuôi mắt thật sắc và nói:
0: anh phải là người Việt.
1: Vậy sao? Cảm ơn cô đã nhắc cho tôi nhớ là tôi là người Việt. Xin tự giới thiệu, tôi tên Vĩnh. Vĩnh có dấu ngã đàng hoàng, tức là Vĩnh Diễn, Vĩnh Hằng hay là Vĩnh Việt tình em. Nga mỉm cười nói tên của nàng, và đó là lần đầu tiên họ quen nhau như vậy. Sáng hôm đó, thư viện vắng khách, hai người trao đổi với nhau một vài câu bâng quơ. Vĩnh đưa thêm cho nàng ít cuốn Việt sử bằng tranh, ít tập nhạc thiếu nhi. Thư viện có một dãy kệ sách báo Việt ngữ, thỉnh thoảng có ít khách người Việt lui tới nơi đây. Vĩnh không gặp ai quen ở đây cả. Nga cho chàng biết là nàng đang phụ trách một lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em ở vùng này với tính cách thiện nguyện, và nàng cần ít tài liệu giáo khoa. Vĩnh hứa là sẽ tìm thêm cho nàng vài cuốn sách ở các thư viện khác, và chàng cũng chỉ cho Nga cách sử dụng computer để tìm và mượn sách. Đây nè, cô có thể place a hold mấy cái cuốn sách ở đây, tức là giữ lại. Thư viện sẽ báo cho cô khi mà sách được chuyển về. Thường thì mất từ vài ngày đến khoảng một tuần lễ nếu mà không có người mượn trước. Nếu mà cô có email address á, thì cô sẽ nhận được thư báo nhanh hơn. Nga nhờ Vĩnh check out cho nàng mấy quyển sách, trong đó có một tập truyện ngắn trước năm 1975 của một nhà văn Việt Nam mà Nga nói là nàng rất yêu thích. Nàng đã đọc qua một lần và vẫn muốn đọc lại. Nàng cũng đưa cho Vĩnh mấy tờ flyer giới thiệu chương trình dạy tiếng Việt để nhờ chàng đặt ở thư viện. Nga nói thỉnh thoảng nàng có đến đây, nhưng nàng không gặp Vĩnh bao giờ. Vĩnh nói là chàng mới làm ở đây được mấy tuần mà thôi. Trong những lần gặp gỡ về sau, câu chuyện giữa hai người càng trở nên thân mật. Có lần Nga cần gấp một quyển sách, nàng nhờ Vĩnh, và chàng tìm thấy tên sách trên hệ thống computer. Nè, nếu mà cô quen nhìn bản đồ đó, tôi sẽ chỉ đường cho cô đi đến thư viện Burien. Nó cũng gần đây. Ở đó có cái cuốn sách này đây nè. Hoặc là nếu mà cô có thể chờ được đến khi mà tôi xong việc ở đây đó, thì tôi sẽ đưa cô đến đó. Nga lên tiếng hỏi bao giờ thì chàng mới xong việc. Vĩnh nói còn hơn một tiếng nữa. Nga mới lên tiếng nói:
0: Lâu quá, biết làm gì ở đây?
1: Thiếu gì chuyện ở đây. Thư viện là cái nơi mà người ta có thể đến ở đó suốt cả ngày mà không bao giờ hết chuyện cả. Kể cả chuyện tìm kiếm một cái chỗ nào đó ngủ một giấc ngon lành mà không sợ ai quấy rầy hết.
0: Em đâu phải là dân homeless đâu.
1: Lúc ra cửa, Vĩnh bảo nàng cứ để xe ở parking của thư viện và đi cùng xe với chàng cho tiện. Lấy được cuốn sách, hai người bước vào tiệm nước. Nga nói nàng muốn trả công cho chàng. Vĩnh gọi thức uống, ít bánh ngọt. Buổi chiều thật êm ả. Vĩnh nghe giọng hát trăn trở của Sarah Madeleine vẳng lên từ một góc quầy. Tiếng nhạc điệm réo rắt. Nga khẽ gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn, hát theo nho nhỏ. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Hát một hồi thì Nga đưa mắt nhìn Vĩnh cười cười và hỏi:
0: Anh không uống cà phê sao?
1: Ngày trước đó, thỉnh thoảng thì có, nhưng mà từ khi mà vợ bỏ đó, tôi cũng từ bỏ được nhiều thói xấu, chẳng hạn như là cà phê, thuốc lá hay là rượu chè.
0: Chúc mừng anh.
1: Tôi không rõ ý cô muốn nói cái gì.
0: Tất cả mọi thứ thì anh vừa nói đó, anh không cho đó là điều đáng mừng hay sao?
1: Vĩnh đưa mắt nhìn Nga chăm chăm, chàng như muốn đọc xem trong cái đầu xinh xắn của nàng chứa đựng những ý tưởng kỳ quặc như thế nào. Nga cũng chống tay vào càm, nhìn chàng bằng đôi mắt đen lánh, đôi mi cong và thỉnh thoảng chớp chớp. Tia mắt ánh lên một vẻ tinh nghịch. Khi nàng vuốt ngược mái tóc, hai bàn tay đang phía sau gáy, Vĩnh nhận thấy một chiếc nốt ruồi khá lớn nằm trên chiếc rái tai phía bên phải, chiếc rái tai trắng hồng, làm chàng muốn hôn lên đó. Hai người nói với nhau đủ chuyện, từ trên trời, dưới đất, những câu chuyện có khi chẳng ăn nhập gì đến nhau cả. Nga thường đổi đề tài một cách đột ngột và dẫn Vĩnh đi ngoắt ngoéo từ chuyện này sang đến chuyện khác, giống như một con sóc nhỏ hút ngoắt cái mỏ nhọn, liến thắt, sục sạo từ đầu này đến đầu kia. Có lúc Vĩnh cảm thấy hụt hơi vì phải bám riết để theo kịp nàng. Nga có giọng cười khúc khích rất tự nhiên, có chút gì đó trẻ con, đôi lúc hơi lớn tiếng. Vĩnh phải xuyệt xuyệt mấy tiếng khi chàng thoáng trông thấy vài người Mỹ ở bàn bên cạnh liếc nhìn về phía hai người. Nga cho biết là nàng sang Mỹ được gần 2 năm cùng với bố mẹ, nhờ một người chị lớn bảo lãnh. Gia đình của nàng đã phải chờ đợi một thời gian khá lâu và tốn khá nhiều tiền để nhận được giấy xuất cảnh. Nàng hiện vừa đi học ở một trường Community College, ngành Cosmetology, vừa phụ việc cho một cửa tiệm uống tóc của gia đình người chị. Tiệm ế, hôm làm hôm nghỉ, khách người Việt, thỉnh thoảng có vài bà già người Mỹ. Mỗi buổi chiều thứ sáu, nàng có nhận thêm mấy giờ volunteer cho một lớp dạy tiếng Việt. Khi Nga hỏi chàng sang đây theo diện nào, Vĩnh trả lời là diện HO. Vừa thốt ra, Vĩnh muốn rút lại câu nói: nàng cũng có ông chú diện HO mới qua đây hồi tháng trước. Nga lên tiếng hỏi:
0: anh đi HO mấy vậy?
1: Cũng không biết. Đi theo ông già, chỉ biết là đi thôi, đâu có hỏi ổng làm cái gì. Nói như vậy mà Nga cũng tin là thật. Vĩnh nhớ lúc mới lò dò sang Mỹ, cắp sách đi học lại, mấy cô bạn học người Việt cũng hay hỏi chàng câu đó. Cô nào cũng gọi chàng là chú, Vĩnh nói thật. Còn cô nào gọi chàng là anh thì chàng trả lời cũng không biết là HO mấy, đi theo ông già mà thôi. Sở dĩ Vĩnh mạnh miệng nói đùa như vậy là vì những người gặp chàng lần đầu thường ít chịu tin vào tuổi thật của chàng. Thì cứ tính thử là biết liền, Vĩnh phải cố chứng minh là một người HO trẻ nhất năm nay cũng là bao nhiêu tuổi rồi. Mấy cô bạn người Mỹ cùng làm việc ở thư viện với chàng, chẳng hạn như Beauty và Jennifer, thì lại chẳng có chút khái niệm gì về tuổi tác của người Á Đông, cho nên tỏ vẻ ngạc nhiên khi hỏi tuổi và được Vĩnh trả lời là 35. Họ nói là "Oh really, you don't look a that old." Có một điều khá chua xót mà ít ai nhận biết là Vĩnh qua lối nói đùa như vậy, dường như tự cố ý đánh lừa mình, dường như vẫn còn cố gắng níu kéo lại phần nào cái quãng đời đã trôi qua, đã héo tàn, dù biết rằng chỉ là sự cố gắng một cách vô ích. Mọi người vẫn thường nói khoảng tuổi 20 cho tới 30 là những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người. Vậy mà Vĩnh, chàng đã phải đốt hết cái quãng thời gian này một cách không thương tiếc. 20 tuổi vào lính, 30 tuổi còn chưa ra khỏi tù. Khi nói về những năm tù tội của mình, Vĩnh thường bảo đâu có phải là tôi, mà là cả một người nào khác đó đã sống. Chàng còn nói thêm, bởi vì vậy theo lẽ công bằng, phải trừ lại cho tôi cái số tuổi của những năm đó.
0: Bố anh còn khỏe chứ?
1: Cảm ơn cô. Mấy năm trước khi mất thì ông cụ vẫn còn khỏe. Tháng trước tôi có làm cái dỗ, lúc đó tiếc quá không biết, không quen cô để mà mời. liếc mắt nhìn Nga đang mở to mắt nhìn chàng với cái vẻ dò xét. Vĩnh cố tạo ra cái vẻ mặt rầu rĩ. Thật sự thì chàng mồ côi bố từ năm 8 tuổi. Hình ảnh người cha vì vậy rất là mù mờ trong ký ức của chàng. Ông bố ngày xưa, chàng nghe nói cũng là niềm tự hào của gia đình. Chàng nghe những người bác, người chú kể lại, ông là một người tài hoa, ưa thích hoạt động và cũng có chút địa vị trong xã hội thời bấy giờ. Không hiểu sao lại mất sớm, nghe đâu là bị bệnh tim. Chàng lại chẳng kế thừa được chút gì tài năng nào của bố. Những bạn bè thường nhận xét chàng có nhiều nét giống mẹ. Con trai mà giống mẹ thường yếu đuối. Làm sao chàng có được sự cứng cỏi, vững chãi của người cha sau nhiều năm được nuôi dưỡng, bảo bọc và lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Ông cụ như vậy thì cũng thọ rồi. Thì dĩ nhiên già thì phải chết thôi. Đây là quy luật của trời đất. Nếu mà trẻ trung được như cô thì...
0: Anh tưởng em cũng còn trẻ lắm sao?
1: Như vậy có thể là cô bắt đầu trẻ lại từ lúc sang đây thôi. Nhiều quý bà quý cô đó trông phơi phới khi mà sống trên đất Mỹ lâu năm.

0: Những gặp gỡ sau này khiến hai người gần gũi nhau thêm. Nga có vẻ hay lui tới thư viện nhiều hơn và mượn sách báo nhiều hơn. Vĩnh cũng giới thiệu cho nàng những cuốn sách, những cuốn phim để mượn về xem. Xem xong, có cuốn thì nàng chê dở, có cuốn thì nàng nói tạm tạm, chưa thấy cuốn nào mà nàng khen hay cả. Nga cũng biết cả giờ giấc làm việc của Vĩnh. Thỉnh thoảng nàng còn đem cả bài tập homework ở trường vào làm ở thư viện. Có lần Nga bắt Vĩnh tìm cho nàng đủ mọi loại sách báo nói về ảnh hưởng của TV đối với trẻ em, vì nàng đang phải làm một cái research về đề tài này. Nàng có vẻ chú ý đến những vấn đề liên quan đến việc giáo dục trẻ em trong cộng đồng người Việt. Nga nói là nàng hiện đang phụ trách việc thành lập một đội văn nghệ của trường Việt ngữ để đưa các em đi trình diễn vào những dịp lễ hội như Tết Trung Thu, hội chợ Tết của người Việt, v.v. Nga thường có lối hỏi chuyện một cách đột ngột, đi thẳng vào vấn đề. Vĩnh vẫn nói là nàng giống như con trai, có lẽ cũng vì nàng xem chàng như một ông anh chăng. Có lần chàng bị Nga lên tiếng hỏi:
1: "Vợ anh đâu rồi?"
0: "Em hỏi làm cái gì cho anh tủi thân? Anh nói rồi mà, cổ bỏ anh từ lâu rồi."
1: Rồi con anh?
0: "Nó có cái khuynh hướng nó theo mẹ nó. Anh là một người cha tội lỗi."
1: Em không tin.
0: "Đa nghi đó là bản chất của phụ nữ. Bây giờ em muốn anh làm cái gì? Thề hay là..."
1: Thôi khỏi.
0: Thực ra thì Vĩnh cũng không quen nói dối. Chỉ trong trường hợp đặc biệt phải tự vệ, hoặc xét thấy nói thật là hoàn toàn bất lợi. Riêng về cái chuyện vợ bỏ, Vĩnh chỉ nói đúng có một nửa. Người vợ thứ nhất có bỏ chàng thật, nhưng không phải hoàn toàn do lỗi của nàng, mà có phần nào lỗi của chàng nữa. Vợ chồng vừa lấy nhau, chưa kịp có một đứa con, thì cơn bão năm 1975 ập đến. Và giống như mọi sĩ quan khác, chàng được mời đi học tập cải tạo. Nàng xuôi ngược để thăm chồng, 5 tháng chờ đợi mòn mỏi, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm. Chàng làm ra vẻ mã thượng, khuyên người vợ trẻ cứ tìm đường vượt biên. Thà vậy còn hơn, đến lúc nghe tin vợ bỏ mình đi lấy chồng khác, giống như bao nhiêu cảnh ngộ phũ phàng đã xảy đến cho những người bạn tù của chàng. Tội vạ gì mà phải hoài phí tuổi xuân để chờ đợi chàng, chờ đợi một người chồng xấu số, không biết ngày nào ra, và chẳng biết khi nào mới học tập tốt, lao động tốt để được trở về. 3 năm thủ tiết, gánh gạo nuôi chồng đã là quá sức, đã vượt mức chịu đựng của những cô vợ chân yếu tay mềm, trong một xã hội mà người phụ nữ trước nay vẫn chỉ quen sống tựa vào người đàn ông trong gia đình. Không ai chê trách được người vợ đáng thương trong cơn lốc xoáy của thời thế đảo điên. Nói mãi thì cuối cùng nàng đành nghe lời chàng đi cùng chiến với mấy ông anh, thoát được và định cư ở Úc. Ngày ra tù, nghe phong phanh vợ chàng đã có người khác, chàng viết thư hỏi, nàng xác nhận và xin chàng tha lỗi. "Mà nàng có lỗi gì? Mẹ chàng nói đúng. Tại mày bảo nó đi thì nó đi, chứ nó đâu có muốn đi. Mất vợ là phải." Chàng cảm thấy như mình có lỗi với mẹ. Sao mấy chuyến vượt biên thất bại và lại ở tù thêm nữa, chàng đầu hàng số phận và tìm cách đền cho mẹ một nàng dâu khác cho đến ngày được gọi đi diện HO. Cô vợ thứ hai cũng có chút nhan sắc, gặp nhau trong một chuyến vượt biên hụt. Nếu yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng, thì rõ ràng là chàng và nàng đang cùng dõi mắt trông vời về miền đất xa xăm bên kia bờ đại dương. Cùng chung hướng có nghĩa là cùng chung lối mộng. Khi ấy chàng lạc quan nghĩ như vậy. Cô nàng tuy không hẳn là vợ hiền dâu thảo, nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ chàng một mình trong lúc chàng vất vả chạy ngược chạy xuôi lo hồ sơ xuất cảnh. Cuộc hôn nhân diễn ra êm thấm cho đến ngày vợ chồng qua Mỹ. Không ai đành lòng bỏ ai cả, hay đúng hơn, hai người đều đồng ý bỏ nhau, đồng ý chia tay trong ôn hòa, bất bạo động. Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống nơi xứ lạ quê người, cả hai đều thấy rõ là không có chỗ nào có thể gọi là hòa hợp hòa giải với nhau được. Mọi cố gắng thỏa hiệp đều vô ích và tuyệt vọng. Những khác biệt đã phát triển gay gắt như ngày với đêm, như mặt trời với mặt trăng, như ánh sáng và bóng tối. Cho đến một lúc nào đó hai người đã chẳng nhìn nhau, mà cũng chẳng còn nhìn về một hướng nữa. Cái chung duy nhất chỉ là đứa con trai 3 tuổi được tòa xử đi theo mẹ. Nàng còn có được nghề làm móng tay móng chân để nuôi con. Còn chàng khi ấy chẳng có gì ngoài ít tiền mặt trợ cấp của welfare và mấy đồng bạc food stamp. Một lần nữa, mẹ chàng lại nói đúng, là tại mày thôi, mày đòi lấy nó chứ có ai bắt mày đâu. Lần khác thì Nga lại lên tiếng hỏi chàng bao nhiêu tuổi. Chàng mỉm cười nói, điều tra gì mà dữ vậy, bộ tính coi hai đứa có hợp tuổi nhau hay không chắc. Theo phép lịch sự ở đây đó, người ta không có hỏi tuổi đàn ông đâu nghe, nhập gia đó là phải tùy tục. Vĩnh cố ý nhấn mạnh hai đứa nhưng không thấy nàng có phản ứng gì.
1: Đàn ông mà cũng sợ già hả? Trông anh cũng khó đoán tuổi, có lúc thì ngó anh thấy trẻ, có khi lại thấy già làm sao đó. Đâu anh thử ngồi yên coi, đừng có nhúng nhích, làm lại mặt nghiêm coi. Như vậy là được đó, đừng có cười nhiều, mỗi lần cười á đôi mắt là hiện ra những cái dấu chân chim.
0: Trời ơi, tưởng là em khen anh đẹp trai làm anh mừng. Ai cũng nói cười đó là liều thuốc bổ, làm cho người ta trẻ ra. Chỉ có em đó là không muốn anh cười thôi. Thôi, đừng có nói chuyện tuổi tác nữa nghe. Hãy cho anh một cơ hội chứ.
1: Cơ hội để lợi dụng chứ.
0: Xin lỗi cô à nha, không biết là ai lợi dụng ai.
1: Bây giờ thì em bắt đầu tin á là anh bị vợ bỏ thiệt.
0: Ai da, cô này đó, thiệt là độc ác nha. Cái vết thương kỷ niệm bây giờ hình như là bắt đầu rớm máu rồi đó.
1: Làm cho phụ nữ cảm động, cũng đó là một cái chiến thuật của đàn ông mà.
0: Nhưng mà anh á, thì anh rất là dốt về chiến thuật và chiến lược.
1: Vậy chứ anh giỏi về môn gì?
0: Để coi, xem tướng phụ nữ rồi hát karaoke.
1: Hai thứ đó đâu có liên quan gì với nhau đâu.
0: Tại sao lại không? Cô nào mà trông có vẻ lãng mạn nè, đa sầu đa cảm, dứt khoát á là có khuynh hướng thích nhạc buồn. Cứ chọn cái loại nhạc tình cảm sướt mướt, chia ly gian dở mà hát, thế nào là cũng được khen hay.
1: Đó mà cũng gọi là chiến thuật hả?
0: Thì dĩ nhiên, nếu mà chiến thuật dở thì dẫn tới thất bại.
1: Cô vợ mà bỏ anh á là vợ thứ mấy của anh vậy?
0: Nè nè, bây giờ lại bắt đầu xâm nhập gia cư bất hợp pháp phải không? Có khi nào mà anh thắc mắc là em đã có mấy đời chồng hồi nào đâu.
1: Anh á, đừng có nói nhảm. Chưa chồng thì nói là chưa chồng, em đâu cần gì phải nói quanh co như anh.
0: Nếu mà như vậy thì tốt.
1: Tốt cho anh hay là cho em?
0: tốt cho cả hai mà.
1: Anh làm ở đây được họ trả cho mấy đồng một giờ?
0: Đó đó, lại bắt đầu hỏi chuyện cấm kỵ nữa. Bộ không ai cho em biết là ở Mỹ này đó, những cái câu hỏi riêng tư mà người ta thường kiên cử trong lúc chuyện trò hay sao?
1: Em hỏi là có lý do, em chỉ mong cho anh có một cái job khác tốt hơn thôi.
0: Cảm ơn em. Anh mệt quá rồi em ơi. Thôi thì cứ an phận cho xong, nếu mà thả mồi bắt bóng làm cái gì nữa. Có muốn đó cũng đâu có làm giàu được ở cái xứ này đâu. Nga chống càm nhìn Vĩnh chăm chú, như thể đang quan sát một sinh vật lạ từ hành tinh nào khác.
1: Anh nói chuyện á nghe như ông già vậy, nhưng mà trông anh có vẻ thư sinh quá. Ở bên Việt Nam anh biết làm những cái thứ gì, nói thử cho em nghe coi.
0: Chà, đừng nên coi thường nhau chứ. Ngày xưa anh cũng bảnh lắm à nha.
1: Chắc có, chắc không, ai mà biết được. Anh nói giống y chang mấy ông HO hà. Ông nào cũng hay kể chuyện đời xưa, thời vàng son, thế này, thế nọ. Người Mỹ họ thực tế hơn. Họ đâu cần biết là ngày xưa ai làm vương, làm tướng, làm gì. Hễ làm việc tốt thì họ quý trọng mà thôi. Tù binh Mỹ được thả về, nếu có khả năng làm đến dân biểu, nghị sĩ hay đại sứ là điều được như thường.
0: Vĩnh cảm thấy mình bị cô nàng kê hơi nhiều. Chàng chưa tìm ra được lời gì để chống chế. Chàng cũng nhận thấy Nga khá thông minh và đôi khi có những nhận xét rất là tinh tế. Nè cô em, khó vừa vừa thôi chứ, để mà lấy chồng nữa chứ. Cũng phải thông cảm thôi, không cho họ nói những cái chuyện đó đó. Thì bây giờ đó, em kêu người ta nói cái chuyện gì đây nè.
1: Em thấy mấy ông HO, ông nào cũng có vẻ hơi làm sao đó. Như ông chú của em cũng vậy, có nhiều ông bị vợ bỏ.
0: Y, đừng có nói vậy, dễ đụng chạm lắm nha, dễ xa nhau à nha. Chuyện của mấy ông HO đâu có liên quan gì tới anh đâu.
1: Em chỉ thấy làm sao nói vậy thôi. Chưa chi đã động lòng rồi.
0: Vĩnh thấy Nga có một chiếc răng khểnh mà lâu nay chàng không để ý. Có lẽ vì mỗi khi cười, nàng thường lấy tay che miệng. Chiếc răng nhỏ, trắng và nhọn, trông rất là ngộ. Nè, em đừng có cười đùa trên sự đau khổ của người khác chứ. Mà mà phải biết thương yêu đồng loại chứ.
1: Vậy ai thương em?
0: Vĩnh muốn lên tiếng nói là anh, nhưng mà chàng kịp ngừng lại. Chàng bắt chước lối đổi đề tài giống như Nga. Nè, anh thích cái răng khểnh của em lắm á. Nó đâu có tội tình gì mà em cứ phải che nó đi vậy?
1: Em thì ghét nó. Mỗi lần, mấy lần rồi em tính nhổ nó đi để mà làm lại cái răng khác. Ở đây làm dễ lắm.
0: Ý, đừng có dại. Đây là cái duyên trời cho. Em không nghe người ta nói đôi khi chỉ vì một cái má lúm đồng tiền hay là một cái răng khểnh mà người ta lấy nguyên cả một cô vợ sao? Nhổ mất á, là ế chồng, ráng chịu á nha.
1: Vô duyên.
0: Sao mà anh không thấy em khen anh được chỗ nào hết trơn vậy?
1: Tại vì anh á, đàn ông con trai gì mà cứ tương tướp hả? Hồi mới quen anh á, em đâu có thấy anh nói nhiều đến như vậy. Anh còn nói tiếng Việt không rành nữa. Bộ anh tính bao giờ lấy lại vợ lại?
0: Chà, cái này khó trả lời à nha.
1: Gì mà khó, để từ từ á, em kiếm cho anh một cô. Trong lớp em á, có mấy chị sồn sồn, trông cũng được lắm. Để em hỏi xem có bà nào đang ở một mình.
0: Thôi thôi, để cho anh nghỉ ngơi chứ em.
1: Ngó anh á, thấy mệt mỏi quá à. Lúc nào cũng như ông già.
0: Vĩnh đoán là Nga chưa tới 30 tuổi. Chàng nhớ đến câu hát ngày xưa mà chàng và các bạn chàng vẫn lấy làm đề tài để cười nhạo thay vì cảm thương cho mối tình éo le, ngược ngã. Khi em còn trong nôi, anh đã lo việc đời. Chàng tự nhủ, tuổi của Nga và chàng làm gì mà chênh lệch tới cái mức đó. Và giả dụ có đến như vậy đi nữa, thì ở xứ Mỹ này cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì lạ. Thiếu gì cặp còn chênh lệch tuổi tác nhiều hơn nữa, mà vẫn cứ lấy nhau thoải mái, nào có ai thắc mắc gì đâu. Có mấy lần Nga rủ Vĩnh cộng tác với các lớp tiếng Việt ở chỗ nàng đang dạy.
1: À, họ đang cần một số người volunteer. Em thấy anh dạy học được đó.
0: Anh cũng muốn lắm, nhưng mà để coi có thời gian hay không nữa. Làm việc với lại trẻ con vậy mà thoải mái, đỡ nhức đầu hơn là người lớn. Cứ nhìn những gương mặt thơ ngây, những đôi mắt sáng, những...
1: Thôi đi ông ơi, đừng có tưởng tượng nhiều quá. Không có đơn giản như là anh tưởng đâu. Tụi trẻ ở đây hả, không có ngoan ngoãn và dễ dãi như ở bên mình đâu. Có nhiều đứa hả, lì lợm kinh khủng lắm. Lắm lúc hả, em nổi quạo muốn bỏ chạy luôn á. Làm giáo viên ở bên này khó hơn nhiều.
0: Hồi nhỏ lúc mà còn đi học đó, anh chỉ thích học với cô giáo thôi. Năm 13 tuổi đó, anh đã biết yêu cô giáo dạy môn văn. Yêu sớm thì khổ, yêu nhiều thì khổ nhiều.
1: 13 tuổi á, thì có hơi sớm. Còn tụi anh bây giờ á, mà nói chuyện yêu đương á, thì lại là muộn rồi.
0: Tình yêu thì làm gì mà có nói tới cái chuyện mà tuổi tác. Em làm như là anh già lắm vậy đó. Tuổi trẻ đó thường háo hức, vội vã, bồng bột. Đến khi mà đứng tuổi đó thì người ta yêu một cách từ tốn hơn, chín chắn hơn, đầm thắm hơn. Em có nghe bài hát nè, để coi bài
1: em,
0: hát.
1: Em chỉ biết có bài hát là Chuyến Tàu Hoàng Hôn thôi. Ông chú của em á, thích bài đó. Ông cũng mê cả cô ca sĩ luôn. Có lần á, em hỏi ông á, HO là viết tắt của chữ gì vậy? Ông nói là chữ Hoàng Quanh.
0: Thỉnh thoảng nàng lại đưa ông chú HO của nàng vào câu chuyện. Chương trình HO đó sắp sửa hạ màn tới nơi, mà giờ này ông chú em mới lò dò sang đây á. Đúng là ổng đi Chuyến Tàu Hoàng Hôn thiệt rồi đó.
1: Em không biết tại sao ổng lại thích cái bài này. Ổng cứ nghe đi nghe lại hoài, có khi ổng còn hát theo nữa.
0: Nhưng mà anh khác ổng mà. Anh đâu có thích điệu bolero.
1: Vậy chứ anh thích điệu gì? Rap chắc.
0: Trời ơi, hai đứa mình nói chuyện âm nhạc chắc là không hợp với nhau rồi. Thôi, bỏ qua cái vụ ông chú của em đi, nghe mệt quá. Vĩnh nhấn mạnh hai tiếng hai đứa mình. Nga dường như cũng không để ý đến lời của chàng nói. Và cũng như Nga, Vĩnh tự hỏi tại sao ông chú của nàng lại thích bài nhạc đó. Hẳn là ông phải có nỗi niềm tâm sự gì đây. Một bài nhạc đôi khi đối với người này chẳng có gì là hay ho, nhưng mà đối với người khác thì lại khơi dậy cả một khung trời kỷ niệm. Bài hát như thế nào nhỉ? Chàng chỉ nhớ được có một câu là nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Câu hát đó cứ lặp đi lặp lại, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Như tiếng còi tàu xa dần, như bóng con tàu mờ dần. Hình ảnh của con tàu và sân ga thường vẽ ra một cảnh tượng buồn bã của một cuộc chia tay nào đó. Ông chú của nàng trải qua bao nhiêu cuộc chia tay trong đời rồi? Liệu có cuộc chia tay sướt mướt nào còn động lại trong tâm trí của ông hay không. Chia tay với sân ga hay là chia tay với con tàu cũng là chia tay với một mối tình. Mối tình nào, tiếng còi tàu nào vẫn còn theo đuổi ông mãi cho đến tận bây giờ. Còn chàng, Vĩnh suy nghĩ, liệu chàng có đang đi về trên một chuyến tàu hoàng hôn nào đó hay không?

0: Vĩnh vừa trả lời điện thoại xong cho một người khách gọi tới hỏi về giờ giấc làm việc của thư viện thì chàng thấy Nga bước vào, ném mấy quyển sách lên mặt bàn.
1: Hai, khỏe không anh? Em trả mấy cuốn sách này, anh xem thử có cuốn nào renew được hay không thì giữ lại cho em. Em chưa có đọc hết.
0: Nói xong nàng đi lại phía kệ báo, lục mấy tờ báo chợ ngồi đọc. Khi cầm đến cuốn sách thứ hai, Vĩnh thấy là lạ. Chàng ngó cái tựa sách: Một thời để yêu, một thời để chết. Nga lấy được cuốn sách này ở đâu vậy? Trong thư mục của thư viện chàng làm gì có cuốn sách này? Vĩnh hiểu ra khi nhìn thấy hàng chữ Seattle Public Library trên bìa sách. Chàng nhớ là đã dặn Nga một lần, chỉ những cuốn nào có đóng hàng chữ King County Library System ở phía ngoài bìa sách mới mang trả ở đây thôi. Còn ngoài ra là thuộc về hệ thống của các thư viện khác. Vĩnh dở quyển sách, lật qua lật lại mấy trang. Chàng nhớ hình như là đã có đọc truyện này qua hồi còn ở trong nước. Vĩnh trông thấy một tờ giấy, đúng hơn là một lá thư gấp lại. Chàng tò mò, mở ra đọc. Thấy chữ Nga yêu trong đó. Vĩnh liếc mắt nhìn về phía nàng. Nga ngồi đó, trên chiếc ghế bành, gương mặt bị che lấp bởi trang báo. Chàng cẩn thận đặt lá thư vào giữa lòng quyển sách và đọc tiếp. Anh muốn viết cho em mỗi tuần một lá thư, nhưng mà anh sợ em không có thì giờ để đọc, hay là không còn muốn đọc anh nữa. Anh nghe nói ở bên Mỹ, đàn bà con gái thường mau quên, vợ chồng dễ bỏ nhau lắm. Em còn trẻ, còn tương lai, còn cả một quãng đời dài trước mặt. Rồi em sẽ gặp những người đàn ông khác trẻ trung hơn anh, học thức hơn anh, địa vị hơn anh, và không xài tiền Việt Nam giống như anh. Đã gần 3 tháng nay anh chưa nhận được thư em. Anh nóng lòng muốn biết tin của em. Ở bên Mỹ nghe nói ai cũng bận rộn, em thì lại vừa đi học lại vừa đi làm nữa, chắc không có thời giờ nào để nghĩ đến anh. Đến một ngày nào đó anh không còn nhận được thư em nữa, thì lúc đó anh hiểu rằng em đã thật sự quên anh. Anh sẽ chẳng trách cứ gì em cả. Anh cầu chúc cho em. Đoạn sau Vĩnh ngừng lại suy nghĩ, đoạn này có vẻ hơi cải lương. Chàng liếc mắt nhìn xuống hàng chữ dưới cùng: Hôn em, người bạn lòng xa em đến nửa dòng trái đất. Vĩnh lẩm bẩm đọc, và chàng suy nghĩ, người viết còn tham lam muốn nói thêm nữa, thêm hai dòng bên dưới chữ ký ngoằn ngoèo, cái câu nhớ em thật nhiều, đến tận cùng nỗi nhớ, từ dốc dáng, giọng nói, nụ cười, mái tóc đến gương mặt, nhớ đừng nhổ chiếc răng khểnh của anh. Vĩnh đọc xong, gấp vội quyển sách lại, chàng đưa mắt nhìn quanh như sợ ai đó bắt gặp. Chàng có một cái cảm giác ngượng ngập như vừa lấy trộm một thứ gì đó. Nga vẫn ngồi yên đó. Vĩnh không biết là nàng đã vô ý bỏ quên lá thư giữa những trang sách, hay không chừng nàng cố tình làm vậy để chàng có cơ hội đọc nó. Chàng lặng người đi trong giây lát. Chiếc răng khểnh của anh. Như vậy là không phải của chàng rồi. Nga đã thuộc về một người khác. Vĩnh vẫn biết điều đó, nhưng chưa bao giờ thực tế lại hiện ra trước mắt chàng rõ rệt như phút này. Với cái câu nhớ em đến tận cùng nỗi nhớ, ở đâu chàng cũng nghe, cũng đọc thấy câu đó. Người đàn ông kia chắc là phải yêu Nga hơn chàng nhiều. Tình yêu ở chàng chỉ mới vừa chớm lên mà thôi. Nhưng nếu cứ ở gần mãi bên nàng, ngày nào đó chàng sẽ yêu Nga nhiều hơn, nhiều hơn cả anh chàng này không chừng. Lòng chàng dễ mê đắm, tim chàng dễ yếu mềm. Vĩnh biết rõ được nhược điểm của mình. Anh chàng kia chỉ sợ mất đi chiếc răng khểnh. Còn Vĩnh, chàng đã từng mất mát nhiều thứ, đã từng đánh rơi nhiều vật quý báu hơn nữa. Có mất thêm thứ gì nữa, một bóng cây, một con suối, một giếng nước bên đường, cũng không phải là điều gì ghê gớm lắm, cũng không đến nỗi làm cho chàng phải gục ngã. Chàng vẫn còn có thể gượng đứng dậy được, rồi chàng sẽ quên đi như đã từng quên đi. Chàng đã quen rồi những mất mát, những rủi ro, đau khổ, chia lìa,

0: Những thứ đó từng là bạn đồng hành quen thuộc của chàng trong cuộc đời tẻ nhạt này. Vĩnh thấy lòng mình chùng xuống. Chàng nghĩ đến việc sẽ xin đổi đi ở một thư viện nào khác. Nơi ấy thật xa xôi, thật ít người Việt, có lẽ cũng chẳng có được cuốn sách giáo khoa tiếng Việt nào. Chàng sẽ dặn những người làm việc chung với chàng ở đây, nếu Nga có hỏi, cũng đừng cho biết chàng đã đi đâu. Nga có tìm đến đâu, có ngồi đọc ở thư viện hết ngày này sang ngày khác, cũng sẽ không bao giờ trông thấy được chàng. Rồi nàng cũng sẽ quên, và dễ dàng quên chàng như đã từng quên đi những anh chàng vớ vẩn có lần đụng phải. Nàng sẽ thản nhiên đi tiếp, đi mãi cho đến hết con đường mà nàng chẳng hề có chút hình ảnh nào của chàng còn động lại ở một góc nào trong tâm trí của nàng. Nhưng rồi Vĩnh lại nghĩ, đâu có việc gì mà phải trốn tránh như vậy. Chàng tự nhủ hãy cứ giữ lòng mình bình thản. Nào đã có gì đâu, chỉ là một lá thư, chỉ là một dòng chữ. Những lá thư với những dòng chữ thương thương nhớ nhớ, giống như bao nhiêu lá thư khác chàng đã từng viết, từng đọc. Thế mà cũng làm cho chàng phải sững sờ đến như vậy. Rồi Vĩnh mỉm cười một mình. Chàng thấy mình đã từng tuổi này mà vẫn còn đa sầu đa cảm, vẫn còn ra vẻ lãng mạn. Chàng thực sự đâu đã biết tình cảm của Nga đối với chàng như thế nào, và tình cảm của nàng đối với người đàn ông kia ra sao. Anh ta lại ở xa nàng quá, xa đến nửa vòng trái đất, đúng như anh viết. Xa mặt thì dĩ nhiên phải cách lòng, ông bà mình đã từng nói vậy mà, đâu có sai. Trong lòng chàng nhen nhúng lên một tia hy vọng mơ hồ. Vĩnh ngó đồng hồ, chàng đi lại chỗ Nga đang ngồi, làm ra vẻ tự nhiên, đặt mấy cuốn sách trên chiếc bàn thấp bên cạnh nàng và lên tiếng nói. Anh nghĩ lên break. Em muốn ra ngoài kiếm cái gì ăn không?
1: Em không có đói.
0: thì ngồi coi anh ăn.
1: Đi chỗ nào gần thôi, em không có đi xa đâu.
0: Gần xịt ha, tiệm McDonald ngay ở bên cạnh, đi mấy bước là tới.
1: Ở đó có gì mà ăn? Em ghét thức ăn Mỹ lắm. Em biết có một tiệm phở ở gần đây.
0: Trời ơi, đó là cái tiệm phở dở nhất ở Seattle đó. Em muốn ăn phở đó, hôm nào anh dắt đi chỗ khác. Hôm nay thì không có đủ giờ. Rồi hai người chọn một bàn khuất, trưa vắng. Vĩnh nói Nga chờ một chút, trong lúc chàng đi lấy thức ăn. Lúc quay về chỗ ngồi, Vĩnh thấy Nga đang cúi đầu đọc cái gì đó. Nghe tiếng chân của Vĩnh, nàng gấp vội cuốn sách lại, đôi mắt ngước nhìn chàng dò hỏi. Cuốn sách trong đó có cái lá thư. Cuốn sách đó là của Seattle Public Library đó, chứ không phải là chỗ của anh đâu. Nhưng mà anh cũng đã gọi renew cho em rồi. Nga không nói gì. Vĩnh cảm thấy đói. Chàng ăn uống thật tình, một loáng đã xong phần của chàng.
1: Chồng anh ăn ngon lành quá.
0: Thì phải ăn để sống chứ. Anh thì dễ lắm, dễ nuôi từ lúc mà ở tù về. Có cái gì ăn cái đó, không có đòi hỏi gì hết trơn á.
1: Anh mà cũng ở tù hả?
0: Sao không? Nói đến đây thì Vĩnh biết mình lỡ lời, đành tìm cách giải thích. Thì sau năm 75 cả nước đều đi tù, đâu có phải một mình anh. Không tù này thì cũng tù kia. Cột đèn mà biết đi thì nó cũng đâu có chịu ở lại. Bộ em không nghe người ta nói vậy sao? Rồi sợ Nga hỏi thêm, Vĩnh làm bộ đứng dậy đi lấy thêm ít khăn giấy. Trở về bàn, chàng thấy Nga ngồi yên lặng như đang suy nghĩ một chuyện gì. Miệng nhấm nháp mấy lát french fry, mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài. Vĩnh lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Khác với cách nói cười ồn ào mỗi ngày, Nga có lối ăn chậm rãi, nhỏ nhẹ. Trước giờ Vĩnh thường ít khi muốn nhìn phụ nữ trong lúc người ta ăn uống. Chàng vẫn cho rằng trong những lúc ấy, trong họ không lấy làm gì đẹp lắm. Ở Nga thì chàng lại thấy khác. Vĩnh kín đáo quan sát từng cử động nhỏ nhặt của nàng. Bàn tay mềm mại, những móng tay cắt khéo, hai ngón tay thông thả nhón từng lát khoai, thông thả chấm cá chúp đưa lên miệng. Đôi môi xinh xinh chấm lại, thông thả ngậm lấy chiếc ống hút. Một chiếc nốt ruồi nho nhỏ ẩn hiện nơi khóe miệng. Chàng như mỗi ngày lại khám phá ra thêm điều gì đó mới lạ ở nàng. Giống như cách ăn uống của người Mỹ, miệng nàng vẫn khép kín trong lúc nhai, môi hơi mím lại, chiếc cằm nhỏ xinh xắn chuyển động thật nhẹ nhàng. Một dáng vẻ lơ đễnh uể oải, lại như có một chút gì đó nghiêm nghị.
1: Anh làm gì mà nhìn dữ vậy?
0: Anh thấy em ăn cái gì giống như mèo, bộ tính đài S sao? Mà nè, sao hôm nay em hiền quá vậy? Bộ nhớ bồ hả?
1: Không dám đâu, tại ngày mai em có cái final.
0: Rồi Vĩnh lại dò dẫm ít câu, sau cùng Nga cũng bộc lộ đôi chút về người yêu của nàng.
1: Ảnh hiền lắm, cũng ham đọc sách như anh vậy đó. Còn em thì lười, chuyện gì ngăn ngắn thì còn đọc được, dài quá thì em chịu. Ảnh cũng hơi lớn tuổi rồi, chắc cũng gần bằng tuổi anh đó. Ảnh hay mặc cảm là già hơn em. Ngày em đi thì ảnh buồn lắm, tội nghiệp. Ảnh chỉ sợ mất em. Gia đình em thì lại có vẻ không thích ảnh, cứ nói em mà lấy ảnh là khỏi được xuất cảnh luôn.
0: Như vậy là em cũng đâu có yêu thương gì ảnh đâu. Hay là yêu chưa đủ? Hình như, có lẽ, chắc là tình yêu. Nếu thực tình yêu nhau là nàng phải tình nguyện ở lại. Vĩnh thấy nhiều cô đã từng từ khước chuyện xuất cảnh, bất chấp gia đình, nhất định ở lại với người yêu. Nước Mỹ đối với họ là con số không vô nghĩa.
1: Em cũng đâu có muốn đi, tại ảnh cứ bắt em.
0: Thôi vừa thôi nha cô, ai mà bắt nổi cô. Em làm như là anh dễ tin lắm vậy đó.
1: Thực ra đó thì em với ảnh đã tính với nhau rồi. Em qua đây ít năm, học xong rồi về lại hai đứa.
0: Không có dễ gì đâu cô ơi. Lòng người nè, rồi ngoại cảnh nè, rồi bao nhiêu thứ nữa.
1: Anh nói em thay lòng đổi dạ chứ gì.
0: Anh không có định nói như vậy. Vĩnh nói và chàng lại suy nghĩ đến lá thư đang nằm trong lòng quyển sách.
1: Hay là anh nói anh ấy thay lòng đổi dạ?
0: Anh không có nghĩ điều đó. Anh chỉ muốn nói là có những cái đó mà người ta không thể nào mà đoán trước được. Có những điều mà hôm nay người ta vẫn cho là đúng, ngày mai đó có thể là sai, hoặc là sẽ không còn hoàn toàn đúng nữa, hoặc là đôi khi chỉ đúng vào lúc này mà tới lúc khác nó lại trật lách. Thí dụ đó, em thấy đó, nước Mỹ ngày hôm nay khác với những cái gì mà em tưởng tượng khi mà em còn ở bên Việt Nam, và cũng khác với cái nhìn đầu tiên của cái ngày mà em mới đặt chân tới đây chứ.
1: Anh có vẻ nhiều kinh nghiệm, vậy anh khuyên em bây giờ phải làm sao?
0: Làm sao mà anh dám khuyên em cái điều gì đây? Anh khuyên anh còn chưa xong. Đời anh đã là một cái chuỗi dài những lỗi lầm, những thua thiệt ở trong tình yêu, rồi thất bại trong hôn nhân. Kinh nghiệm nếu mà có đó, thật ra chỉ là những cái bài học cay đắng rút ra từ những cái thất bại thôi. Một trong những cái mà anh đã học được đó là phải biết tự quyết định, dù đúng, dù sai, hay dở, nhưng mà phải dứt khoát, phải rõ ràng, phải là chính mình chứ không thể là ai khác. Quyết định lấy mọi chuyện và trách nhiệm lấy cái cuộc đời của mình. Cũng như chuyện mà hồi năm 75 chẳng hạn, em cũng thấy đó. Chỉ một phút giây quyết định khác đi thôi, xuống tàu hay là lên tàu, là cuộc đời của mỗi người sẽ rẽ sang một hướng khác. Người ta chỉ sống có một lần thôi em. Vĩnh thấy mình có vẻ hơi dài dòng. Nga bảo chàng nói nhiều là phải. Có đôi lúc chàng nói lung tung, có đôi khi chàng không biết là mình đang nói cái gì nữa. Chàng đang nói với Nga hay là đang nói với chính mình? Và Vĩnh cũng không hiểu chàng nói với Nga những lời đó để làm gì. Để mong thuyết phục nàng điều gì đó hay sao? Chàng muốn Nga phải có một cái quyết định gì đây? Chàng có thực tâm mong muốn những điều tốt đẹp đến cho nàng? Vĩnh đôi khi ngờ vực cả chính mình. Vĩnh cũng thấy dường như Nga có vẻ nghĩ ngợi. Ánh mắt của nàng nhìn chàng có vẻ khác hơn mọi ngày. Chàng không thể đọc được những gì đang ở trong đầu của nàng. Nàng đang suy nghĩ về những câu nói của chàng, hay là nàng chỉ làm ra vẻ suy nghĩ mà lại chả suy nghĩ gì cả. Đôi lúc chàng thấy Nga có vẻ khó hiểu. Nàng kém chàng đến bao nhiêu tuổi? Vĩnh không biết. Nàng đâu còn ở cái tuổi thơ ngây nữa. Nàng phải khôn ngoan hơn chàng tưởng nhiều. Liệu chàng có cho là chàng hiểu được nàng hay không? Sau bao nhiêu lần vấp ngã, dường như Vĩnh vẫn không tỏ ra hiểu biết gì hơn về phụ nữ và tình yêu. Từ lúc chia tay với cô vợ sao, chàng cũng có đôi lần gặp gỡ những người đàn bà khác, cũng có những thoáng xao động. Thế nhưng những gợn sóng lăn tăn ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi hòn sỏi chìm lắng xuống đáy hồ, mặt nước lại trở nên phẳng lặng. Trái tim của chàng đã chai cứng. Hay là sau những lần đổ vỡ, chàng buộc phải đắn đo, dè dặt. Nga vẫn lặng yên nhìn chàng, ánh mắt có vẻ khác lạ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau có vẻ đứng đắn một chút.

0: Từ sau buổi đó, Vĩnh đã không gặp Nga suốt hơn 2 tuần lễ. Chàng không hiểu và không đoán được chuyện gì đã xảy ra. Có phải do những điều chàng đã nói với Nga hay không? Không lẽ nào, câu chuyện đâu có gì là nghiêm trọng đâu. Và chàng nhớ là mình cũng không có nói điều gì quá đáng. Hơn nữa, chàng nghĩ tính Nga dễ quên, nàng đâu có phải là dạng người dễ bận tâm đến những cái chuyện lỉnh kỉnh như vậy. Cho đến một hôm, Vĩnh nhận được một cái postcard gửi đến thư viện của chàng. Vĩnh đọc thấy tên của chàng, rồi hàng chữ White Center Library, rồi hàng địa chỉ ghi sai một con số. Vậy mà cũng tới được. Tấm ảnh chụp chiếc cầu Golden Gate, mấy dòng chữ ngoáy, có vẻ như người ta đang viết vội vã.
1: Gửi anh chiếc cầu mà anh thích. Em hiện giờ đang ở San Francisco, tuyệt lắm anh à. Lúc này á, lúc nào về em sẽ kể cho anh nghe. Em đi với mấy nhỏ bạn, tính rủ anh đi cho vui, mà sợ anh bị mất chớp tội nghiệp. Anh á, đừng có ham làm việc quá, phải relax như em vậy. Nhớ tìm cuốn sách đó cho em nghe, sẽ có quà cho anh để thưởng công.
0: Bức thư và ở viết trên postcard chỉ thiếu cái dòng chữ cuối là nhớ anh hoặc là hôn anh, thì đúng là thư của một người tình viết cho một người tình. Như vậy là Nga hiện không có mặt ở thành phố nào. Nàng đang ở xa chàng, dù sao nàng cũng nhớ đến chàng. Ý nghĩ Nga không còn ở cạnh chàng và nàng đang vui chơi với bạn bè làm lòng của Vĩnh se lại. Bạn bè của Nga là ai? Vĩnh nhớ chàng có gặp những người này một đôi lần ở thư viện. Có hôm trong lúc đang ngồi check in những cuốn sách do khách mang trả lại, Vĩnh nghe tiếng gọi. Hai Nga, làm gì đây vậy? Người gọi Nga là một thanh niên đeo kính trắng, ăn mặc kiểu cọ, trông khỏe mạnh và khá bảnh trai. Lúc ấy, Nga đang ngồi ở bàn computer. Vĩnh thấy Nga ngước lên mỉm cười, rồi lại cúi xuống tiếp tục gõ lên bàn phím. Chàng thanh niên tiến về phía Nga, đứng sau lưng nàng, xem nàng làm việc. Rồi anh ta vừa cúi xuống nói gì đó vào tai của Nga, vừa chỉ trỏ vào màn hình. Hai người nói cười vui vẻ. Có lúc chàng thấy hai bàn tay anh ta đặt lên vai Nga, vuốt ve xoa nắng tự nhiên, mà Nga vẫn để yên, tiếp tục gõ bàn phím. Có lúc Nga thấy đau hay nhột sau đó, nàng rướng người lên rụt cổ lại, rồi lại tiếp tục gõ bàn phím. Khi Nga đến gần chàng, Vĩnh lên tiếng hỏi.
2: Ảnh là ai mà lả lơi với em quá vậy?
1: Anh Tuấn học chung lớp của em. Anh chàng nó quậy lắm. Nó kém em mấy tuổi, cứ đòi làm em của em. Tuấn giỏi computer lắm anh à.
0: Lúc đó Tuấn bước lại gần, Nga giới thiệu chàng cho chàng thanh niên đó. Anh ta chỉ ngó chàng cười cười, rồi quay sang nói chuyện với Nga. Chàng nghe hai người nói với nhau ít câu tiếng Việt, xen ít câu tiếng Mỹ. Nga nguyết Tuấn và nói một câu gì đó, rồi Tuấn bặm môi đấm dứ vào vai của Nga. Lát sau Tuấn quay sang hỏi chàng, bộ chú làm bạc tham ở đây phải không? Chàng thấy Nga mỉm cười và quay đi khi nghe Tuấn hỏi câu đó. Vĩnh chỉ đến chỗ Nga dạy học có một lần và chàng cũng không có ý quay trở lại nơi đó lần nào nữa. Hôm ấy là một chiều cuối tuần, Nga muốn giới thiệu Vĩnh với ban giảng huấn của trường như một người đến quan sát lớp học để có thể nhận một công việc volunteer thích hợp. Trường Văn Lang, cơ sở là các phòng ốc của một trường high school của người Mỹ, gồm 8-9 lớp học, gần 200 học sinh người Việt, có cả một lớp tiếng Việt dành cho người Mỹ. Nga đưa chàng giới thiệu với bà hiệu trưởng.
1: Giới thiệu với cô, đây là anh Vĩnh, giáo viên trước năm 75, sẽ về cộng tác với trường mình vào các khoa đờ tới. Đây là cô Phương Hiếu, hiệu trưởng trường Việt ngữ.
2: Xin hân hạnh.
3: Dạ, xin chào thầy. Thiệt là may mắn có được thầy về hợp tác.
0: Bà hiệu trưởng có gương mặt tươi tắn, đầy đặn, với nụ cười nở rộng, giọng nói dịu dàng.
3: Cô Nga có nói nhiều dích về thầy. Trường lúc nào cũng cần giáo viên, nhất là các thầy giáo đã từng có kinh nghiệm về giảng dạy ở Việt Nam như thầy.
2: Cô nói quá lời thôi. Thực tế đó thì tôi không có dạy học đâu, mà cũng chưa từng dạy các em nhỏ bao giờ.
3: Thôi thầy đừng có khiêm tốn. Cô Nga đưa thầy đi thăm một vòng các lớp học và mời thầy cứ tự nhiên.
0: Vĩnh đâu có lạ gì bà Phương Hiếu. Chàng đã từng nghe nói nhiều về bà ta, một gương mặt phụ nữ được nhiều người biết đến qua các hoạt động văn hóa giáo dục trong cộng đồng người Việt ở đây, đặc biệt nhắm vào giới trẻ, học sinh và sinh viên. Bà lớn tuổi hơn Vĩnh, nhưng trông vẫn duyên dáng và vẫn còn phảng phất nét đẹp quý phái của một mệnh phụ. Chàng cũng biết nhiều về ông chồng của bà trước khi biết bà. Trong một cuốn bút ký chiến tranh kể lại những trận đánh lịch sử đẫm máu vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, đã có những đoạn mô tả đầy ấn tượng về cái chết hào hùng của chồng bà, viên sĩ quan cao cấp, chỉ huy một đơn vị bộ binh dũng cảm, những người lính không biết đầu hàng, những con người dám sống và dám chết, như người thuyền trưởng già bình thản ở lại với con tàu sắp chìm. Ông đã chọn để ở lại, đã lặng lẽ đi về cùng một hướng với các chiến hữu của ông, bỏ lại sau lưng người vợ hiền lành và bầy con thơ dại. Bà Phương Hiếu những năm sau đó đã dắt díu các con tìm đường vượt biên và thoát được đến Mỹ để bắt đầu lại cuộc đời mới, vì đàn con thân yêu, vì một thế hệ ngày mai tiếp bước cha anh đi xây dựng lại những ước mơ chưa thành tựu của người chồng năm xưa. Vĩnh theo Nga vào một lớp học. Hôm đó Nga và một cô giáo phụ đang tập cho các cháu nhỏ làm quen với một bài hát kết hợp với một điệu múa để chuẩn bị cho buổi trình diễn văn nghệ thiếu nhi vào ngày hội chợ Tết sắp đến. Những tiếng hát vang lên khi giọng hát trong vắt của cô giáo Nga cất lên lẫn trong tiếng hát rộn ràng của lũ trẻ. Vĩnh chợt nhận ra một cô Nga hoàn toàn khác hẳn với Nga thường ngày. Ánh mắt của nàng hướng về lũ trẻ cũng khác với cái ánh mắt thường ngày của nàng khi nhìn chàng. Có một cái gì đó âu yếm, trìu mến đến lạ lùng. Khung cảnh lớp học như mở ra trước mắt chàng cả một quãng đời thơ ấu, và Vĩnh bỗng như gặp lại tuổi thơ của mình vào một thở xa xăm. Ngày đó, chàng cũng là đứa bé thơ ngây trong số những đứa bé này. Ánh mắt của chàng dạo đó cũng đầy vẻ háo hức, y hệt như ánh mắt của lũ trẻ hôm nay. Cô giáo chàng dạo đó cũng tươi tắn và dịu dàng như cô giáo Nga bây giờ. Bao nhiêu là nước chảy dưới chân cầu, và bao nhiêu là mây trôi trên bầu trời xanh kia. Thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi, và Vĩnh nhớ rằng chàng cũng đã từng có một đứa con, một đứa bé gọi chàng là bố. Đứa bé con chàng có lẽ cũng trạc tuổi những đứa ở đây. Liệu có ai đưa đón con chàng đến trường, đến lớp? Liệu có ai dạy cho nó những câu, những chữ tiếng Việt, những bài hát như thế này hay không? Cũng như chàng, con chàng bây giờ không khác gì đứa trẻ mồ côi cha. Thế nào vợ chàng, người mẹ của đứa bé, lại chẳng bảo với con rằng chàng đã chết rồi cho tiện việc giải thích? Đứa con của chàng ngày mai lớn lên sẽ phải đáp chuyến tàu nào đây? Sẽ trôi dạt đến những sân ga và những bến bờ nào, về đâu? Thế nào rồi nó cũng phải có một người cha khác. Chàng nhớ đã có lần nói đùa với Nga là chàng là một người bố tội lỗi. Vĩnh thấy lòng mình se lại. Chàng thấy mắt mình cay cay, nhưng chàng làm gì còn có được giọt nước mắt nào nữa. Tuyến nước mắt hình như đã khô cạn. Chàng đã làm gì cuộc đời mình, và chàng đang làm gì ở đây, ngơ ngác trong một xứ sở xa lạ? Chàng lại còn đứng lóng ngóng ở chỗ này để làm gì? Đâu có phải là chỗ của chàng. Vĩnh thấy mình bỗng dưng thừa thải như một kẻ vô tích sự. Chàng khẽ lùi dần đến cửa lớp. Trong giây phút đó, dường như Nga đã quên đi sự có mặt của chàng, đã không nhớ rằng nàng đã đưa chàng đến đây. Chắc chắn là không hề có chút hình ảnh của chàng trong đầu óc của nàng lúc bấy giờ. Vĩnh đứng lặng nhìn Nga và cảm thấy tuy nàng chỉ đứng cách chàng có mấy bước, nhưng lại nghìn trùng xa cách.

0: Nga vẫn chưa thấy đến. Vĩnh nghĩ thế nào nàng cũng phải đến. Nàng nói sẽ đến thư viện để mượn lại cuốn sách hôm trước. Nga cần nó. Chiều mai nàng có lớp dạy. Vĩnh không biết là sách gì để giữ lại cho nàng. Chàng bỗng nhớ Nga một cách lạ lùng. Nhớ những lúc nàng chống càng nhìn chàng, mắt chớp chớp, ngón tay đỡ lấy chiếc càm xinh xắn. Nhớ những lúc nàng che miệng cười để giấu chiếc răng khểnh. Nhớ từng câu hỏi thẳng thừng, bắt bẻ của nàng. Nhớ lúc nàng hỏi chàng vợ anh đâu. Nhớ đôi mắt sắc, nhớ đôi má ửng hồng khi nàng hỏi nhìn gì dữ vậy. Nhớ chiếc bàn computer nàng vẫn thường ngồi đó, những ngón tay xinh xắn gõ nhẹ lên bàn phím. Và nhớ những lúc nàng giơ ngón tay trỏ lên gọi Vĩnh "Help please" để nhờ chàng đến chỉ dẫn. Nhớ luôn cả chiếc ghế bành bọc niệm ở một góc khuất sau những dãy kệ sách, nơi nàng vẫn thường ngồi dựa lưng đọc những tờ báo chợ, đầu bật ngửa, hai chân bắt chéo gác lên chiếc bàn thấp. Chiếc ghế đó bây giờ trống trơn. Vĩnh không biết Nga sẽ nghĩ thế nào khi chàng nói với Nga rằng chàng yêu nàng. Chàng không tiên liệu được phản ứng của nàng sẽ ra sao. Nàng có bất ngờ, có ngạc nhiên, có chăm chú nhìn chàng như đang quan sát một sinh vật lạ lùng nào hay không. Dù sao, Vĩnh nghĩ chắc là nàng sẽ không cho là chàng nói đùa. Nếu phải ngỏ lời với Nga, thì Vĩnh không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Chàng thấy mình ngớ ngẩn, vụng về, giống như đứa con trai mới lớn, mới biết yêu lần đầu. Vĩnh không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, sau khi chàng ngỏ lời với nàng. Chàng sẽ mất nàng, sẽ mất tất cả, sẽ làm hư hỏng mọi chuyện, sẽ làm vụt mất chút hạnh phúc hiếm hoi đang ở trong tầm tay. Nàng sẽ bay vụt đi mất, và chàng sẽ tiếc ngẩn ngơ. Dù sao thì chàng cũng có được những phút vui ngắn ngủi bên cạnh nàng. Dù sao thì Nga cũng có những thoáng phút giây nào đó nghĩ đến chàng, những giây phút êm đềm. Nàng đã chẳng từng hát cho chàng nghe những câu hát về nhớ nhung hay sao? Vĩnh buồn rầu nghĩ đến một ngày nào đó chàng sẽ thực sự xa nàng. Vĩnh ngó ra ngoài ô cửa kính, bóng tối đã phủ trùm xuống từ lúc nào. Chàng nghĩ đến những buổi tối đi về một mình như đêm nay, như lát nữa đây, chàng vẫn đi về một mình. Đêm nay có phải là đêm năm cùng tháng tận, có phải là đêm đất trời giao hòa? Vĩnh như không còn nhớ được ngày tháng. Đã mấy mùa xuân lạnh lùng trôi qua. Vĩnh nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Như vậy là Nga không đến. Nàng bận chuyện gì đó, có thể hôm sau chàng sẽ biết. Nhưng mà còn quyển sách thì sao? Tiếng của Jennifer nói qua speaker thông báo với khách còn ít phút nữa thì thư viện đóng cửa. Vĩnh đánh một vòng, hạ các màn cửa sổ xuống, tắt bớt vài ngọn đèn, tắt các máy computer, thu nhặt những tờ tạp chí rải rác trên các mặt bàn. Những người khách cuối cùng lần lượt đứng dậy chuẩn bị rời thư viện, đứng xếp hàng trước một quầy ở front desk để check out. Trên tay mỗi người đều có vài cuốn sách, một vài dĩa CD hoặc là DVD. Vĩnh thấy trong số đó có một người đàn ông Việt Nam khá lớn tuổi, dáng cao và ốm, vẻ mặt trông khắc khổ. Chàng thấy hơi quen quen, nhưng là không nhớ rõ đã gặp ông ta ở đâu. Khi sách vừa được check out xong, ông ta vội vã bước ra. Tiếng Jennifer đuổi theo và nói là xin lỗi bởi vì ông ta đã quên quyển sách của ông ta trở lại. Người đàn ông không nghe thấy. Vĩnh vội cầm lấy cuốn sách, rảo bước theo sau và lên tiếng gọi ông ta. Xin lỗi ông còn quên cái này. Người đàn ông dừng lại khi vừa đẩy cánh cửa định bước ra ngoài, quay lại nhìn chàng nói cảm ơn. Bàn tay vừa định cầm lấy cuốn sách bỗng đập mạnh vào vai của chàng và nói, Vĩnh phải không? Vĩnh nhớ mình không? Toàn đây. Trời ơi, già quá nhận ra không được phải không? Khi nãy mà thấy cậu quen quá mình tính hỏi, bây giờ mới nhớ ra. Nhưng mà trong cậu vẫn vậy, ít thay đổi. Mình mới qua Mỹ được mấy tháng, cậu đi HO mấy vậy?
1: Ông ta tuôn ra một tràng, Vĩnh khựng người quên cả trả lời. Chàng nhìn xuống cuốn sách vẫn còn ở trên tay mình. Cuốn sách mang tựa đề Em học Việt ngữ.
2: Mình lẩn thẩn hay quên như vậy đó. Mượn về cho nhỏ cháu. Nó dạy tiếng Việt cho mấy đứa nhỏ ở đây mà. Gặp cậu mừng quá. Chắc là cậu qua trước mình lâu rồi phải không?
1: Bây giờ Vĩnh mới định thần lại, nhìn kỹ người đàn ông, đúng là Toàn Mánh.
0: trại tù A-30. Nhưng mà nếu anh ta không nói, chàng khó lòng mà nhận ra được. Toàn trông ốm và già hẳn đi, tóc đã có nhiều sợi bạc, mặt với nhiều nếp nhăn, hai má móm mém, chắc là không được còn được cái răng nào. Đây là kết quả của những năm dài tù tội. Và Vĩnh, chàng đột nhiên cũng cảm thấy mình già sọm đi hơn bất cứ lúc nào.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Xuân Phai của tác giả Lê Hữu qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày thứ Sáu ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần này thì theo cơ quan thời tiết địa phương cho biết đó là thời tiết khá tốt. Thì cô có chương trình gì đặc biệt không? Đặc biệt là cuối tuần này lại là cái cuối tuần mà có lễ nữa.
1: Lễ độc lập mà cũng là một cái lễ rất là đặc biệt, đó là chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập. Cái ngày mà ông Tổng thống, vị Tổng thống thứ ba Thomas Jefferson, ông đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, và cũng từ đó nước Mỹ đã có những cái nền dân chủ theo cái bản tuyên ngôn đó, và đã đưa nước Mỹ chỉ là một cái nước nó còn mới thôi, nó chỉ mới có mấy trăm năm thôi, nhưng mà đã đứng lên là một cái nước rất là hùng mạnh, và là một cái nước mà phải nói là nghe tới tên nước Mỹ là ai cũng phải sợ, và chúng ta cũng rất hãnh diện khi cái thời gian chúng ta sống ở nước Mỹ này nó còn dài hơn chúng ta sống ở Việt Nam nữa, thưa anh Nam Phong. Anh Nam Phong chắc chắn còn hơn Mỹ Tâm nữa. Thành ra chúng ta phải hãnh diện với cái đất nước mà chúng ta đang sống, và chúng ta cũng hãnh diện với những cái gì mà mình đã đóng góp cho đất nước này, và nhất là những thế hệ trẻ của các con cháu sắp tới đây nữa. Chúng ta cống hiến cho xã hội những đứa con của mà mình đã nuôi dưỡng nó, để dạy cho nó một cái tình yêu nước, cũng giống như dạy cho nó một cái nhận thức mình, những cái gì mình đóng góp cho xã hội để duy trì những cái cuộc sống như vậy, để chúng ta cứ theo một cái guồng máy như vậy để tiếp tục cho những cái thế hệ sau này nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào đi làm ở hãng xưởng hay là công sở thì chắc có lẽ là ngày hôm nay quý vị đã bắt đầu được nghỉ rồi. Và quý vị nào mà có những cái dự định đi chơi xa, có những cái chuyến đi xa, thì một số quý vị đã xuất phát vào tối ngày hôm qua hoặc chiều ngày hôm qua rồi. Và dĩ nhiên khi mà đã chọn lựa đi chơi ở cái khoảng thời điểm mà lễ như thế này thì phải chuẩn bị chấp nhận là kẹt xe. Ngay cả quý vị đi bằng máy bay ở ngoài phi trường thì nó cũng sẽ đông đúc hơn là bình thường. Cho nên quý vị nếu có đi thì nên chuẩn bị một cái thời gian nó nhiều hơn, để tránh những cái trường hợp đi xe kẹt xe thì chỉ hơi bực mình thôi, chứ còn đi máy bay mà trễ chuyến bay thì nó cũng hơi bất tiện cho tất cả quý vị. Vâng, ngày hôm nay thì phần lớn quý vị đã được cho nghỉ ở nhà. Bởi vì ngày mai là ngày lễ trùng vào cái ngày nghỉ cuối tuần, cho nên các hãng xưởng thông thường thì sẽ cho nhân viên nghỉ vào cái ngày trước đó hoặc là những cái ngày sau đó, tùy theo cái ngày lễ nó lọt vào cái ngày nào. Có thể nếu mà ngày lễ mà lọt vào ngày Chủ nhật thì họ sẽ cho nghỉ thứ hai.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ở đây lễ là vào ngày thứ bảy, cho nên thông thường họ sẽ cho nghỉ trước là vào ngày thứ sáu. Và dĩ nhiên những cái hoạt động để đón mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ July 4 thì đã diễn ra đã cả tuần rồi. Một số các nơi đã có những cái hoạt động, những cái buổi tổ chức để chào mừng cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên người ta đã trông đợi vào cái ngày mai sẽ có rất là nhiều những cái buổi biểu diễn xảy ra, những cái buổi diễu hành ở ngoài đường phố, diễn hành ngoài đường phố, đặc biệt là cái công ty Macy thì năm nào họ cũng tổ chức cái buổi diễn hành ở trên đường phố ở tại New York, và buổi tối thì có phần bắn pháo bông rất là đẹp với cái sự tham dự của những ca sĩ nổi tiếng, họ trình diễn và họ hát. Lúc đó thì những cái bản nhạc mà ca ngợi nước Mỹ được trỗi lên, và pháo bông thì cũng sẽ bắt đầu bắn. năm nay chắc có lẽ là pháo bông sẽ phải bắn hơi trễ, tại vì ở mùa hè thì thông thường nếu mà cái thời điểm mà sớm nhất để bắn pháo bông chúng tôi nghĩ chắc cũng phải là 9 giờ. 9 giờ thì mới bắn pháo bông. Bởi vì còn sáng qua bắn pháo bông đâu có thấy được cái gì mà cũng không có đẹp nữa.
1: Dạ vâng. Rồi cũng một phần là trời nóng đó anh. Trời rất là nóng cho miền Đông cũng như miền Trung. Chúng ta phải nói là quá rất khi nhiệt độ cũng ở khoảng 84, 86 cỡ đó thôi. Nhưng mà ở những cái vùng miền Trung với miền Đông á, thì nhiệt độ nhất là Washington DC là ngày đó dự trù là 100 độ F, mà có thể ngoài trời có thể là 107. Thành ra Tổng thống sẽ đọc diễn văn trễ hơn và bắn pháo bông cũng sẽ trễ hơn một chút để cho nhiệt độ nó hạ lại.
0: Vâng, thì cái lúc nóng nhất của ngày mai có thể lên đến khoảng 102 độ. Nhưng mà bởi vì nó cộng thêm cái độ ẩm đó, cho nên thông thường khi mà có độ ẩm thì cô sẽ có cảm tưởng giống như là 106, 107. Nó nóng lên nhiều. Nó cũng giống như kiểu mà ở ngoài thì nóng nhiều đó, nhưng mà khi mà vào trong xe, mà nhất là cái xe nó phơi nắng một cái thời gian dài, thì quý vị sẽ thấy cái nhiệt độ nó tăng lên ít nhất là cũng 10 độ. Nó nóng hơn rất là nhiều. Vâng, nói đến cái vấn đề nóng thì khi mà được hỏi về cái bài diễn văn thì ông Trump ông ấy nửa đùa nửa thật, ông ấy nói là
1: ông sẽ đọc dài lắm.
0: Tôi sẽ đọc dài hơn bình thường. Thì nghe thì anh nào anh ấy cũng sợ.
1: Tại ông thì được có một cái là ông, thứ nhất là ông thích đùa. Ông hay đùa trong những cái câu nói. Dù không có khe là người trước mặt mình là ai, ông cảm thấy ông đùa được là ông đùa thôi. Nhưng mà trong những cái bài diễn văn của ông á, thì ông được có một cái mà Mỹ Tâm phải nhìn nhận, đó là cái sự nhớ dài của ông. Đôi khi cái bài diễn văn đó ông chỉ ông cũng bắt buộc phải cầm ở trong tay, nhưng mà ông chỉ liếc thôi, ông coi những giống như mình làm những cái highlight, những cái chính thôi, còn ngoài ra là ông nói bằng từ cái tâm, từ cái đầu của ông suy nghĩ. Thành ra nó cứ diễn tới những cái lời nói của ông. Thành ra phải nói là với một cái lứa tuổi của ông như vậy mà ông có cái trí nhớ dài rất là nhiều.
0: Thông thường thì nếu mà đọc diễn văn mà để lôi cuốn người ta thì phải đọc theo cái ngẫu hứng của mình.
1: Yeah.
0: Miễn làm sao mình có cái dàn bài,
1: yeah,
0: tức là 1, 2, 3, 4, 5, những cái điểm nào mình cần nói. Tại vì cái đó mình đã soạn rồi, cho nên khi mà mình thấy cái item, cái số 1, nên mà mình biết mình phải nói cái gì, nói trong bao lâu. Và những cái bài diễn văn đa số là được soạn sẵn, cho nên nó cũng tương đối dễ. Và có những cái kỹ thuật ở ngoài trời thì nó cũng xài được, nó hơi khó nhìn hơn một chút. Nhưng mà thông thường đó, cô thấy thường thường ở trước mặt của những cái người diễn giả nói đó, cô thấy người ta để một cái tấm màu, cái tấm trong suốt mà nó hình chữ nhật, mà nó lớn hơn cái cuốn vở, nó lớn hơn khoảng gấp đôi, thì để trước mặt cô nhìn thì cô thấy một cái tấm trong suốt, nó không có thấy gì hết trơn. Nhưng mà đó nó là cái bản giống như là cái bản monogram để cho người ta nhìn vào, và tùy theo cái người đó mong muốn như thế nào. Có thể người đó là cẩn thận thì nguyên một cái bài diễn văn họ cứ cho chạy trên đó. Nó cũng giống như cô nhìn trên màn ảnh này.
1: Yeah.
0: Mặc dầu ở dưới đó thì nhìn lên thì không thấy gì hết, chỉ thấy một cái tấm trong suốt thôi nha, chứ không phải là cái tấm màu đen nữa nha.
1: Yeah.
0: Thì cái tấm nó đặt ở đó, ở cái vị trí mà cái người đó có thể nhìn thấy và đọc cái bài diễn văn đó. Thì thông thường thì để kỹ lưỡng thì người ta hay làm như vậy, và tránh cái trường hợp cái người diễn giả bị quên nửa chừng nữa. Có những cái lúc nếu mà cô theo dõi những cái buổi tổ chức ví dụ như trao giải Oscar hay là Global Love gì đó, thì những cái kịch bản đó đã được soạn hết rồi. Những cái người mà ra để mà giới thiệu những ứng viên cho cái giải thưởng nào đó, họ cũng đã được bài bản nó chạy ở đằng phía sau rồi. Và từ ở trên sân khấu nhìn về phía sau thì nó có nguyên một cái hàng chữ để nó chạy, để người đó nhìn lên và nói đúng theo những cái gì đó. Cho nên cái timing của những cái chương trình tổ chức của Mỹ họ làm rất là kỹ lưỡng, làm thật là chặt chẽ. Không có cái chuyện mà tới phiên anh rồi mà tự nhiên lúc đó anh còn đánh má hồng hay là anh còn tô son là không có được. Là lúc đó là phải đi ra sân khấu thôi. Cái người director của sân khấu cũng như stage man họ sẽ đẩy anh ra. Nói chưa xong tôi còn tho son nữa không ra. Tới giờ 5, 4, 3, 2, 1 thì cái timing của họ nó làm rất là đúng. Bởi vì nó phải phối hợp với nhiều cái bộ phận khác, từ âm thanh, từ vấn đề những cái chữ chạy, và đặc biệt là vấn đề ánh sáng nữa. Nó có những cái màn nó cần cái ánh sáng. Thì người Mỹ nếu mà làm việc với họ nó hơi khó một chút so với Việt Nam đó. Thí dụ chẳng hạn như Việt Nam cô tổ chức một cái chương trình văn nghệ đi, thì cô sẽ vào cô đưa cái ý cô muốn cho cái ông, thí dụ như ánh sáng đi. Cô nói ồ lúc đó cái người đó hát tới đó, hay là cái đoàn vũ vũ tới đó thì anh cho ánh sáng như thế này thế kia, rồi tôi sẽ ra hiệu cho anh biết là vậy vậy. Nhưng mà họ không có đồng ý. Những cái nhân viên kỹ thuật họ nói không, đây là một cái bản đây ông điền vào thì để mà cho biết đó là ông muốn sử dụng ánh sáng như thế nào, thì lúc đó bắt buộc phải điền vào. Thí dụ như một cái bài bài A nào đó thì cái chiều ngang nó sẽ có tên bài hát, rồi nó sẽ có từng ô dài dài, nó kéo dài. Ví dụ bài hát đó cô biết nó là 5 phút thì những cái ô đó nó sẽ kéo dài 5 phút. Rồi đó, lúc đó nó cô sẽ điền những cái code vào. Ví dụ lúc đó muốn đèn màu đỏ thì điền cái code số 1, muốn đèn màu xanh thì điền code số 2, muốn cả xanh lẫn đỏ thì số 3, vân vân. Thì tất cả những cái đó, rồi ở bên phía cộng thêm cái phía bên phải đó, nó có cái vấn đề là cái ghi chú nữa. Cho nên cái ở phía trên mà từ trên dọc xuống đó, những cái ô đó họ có cái time, họ tính, có thể tính theo từng second cho cô. Để bắt đầu là cứ điền đó, ồ màu đỏ nó chiếu trong vòng 10 giây, màu xanh chiếu trong vòng 20 giây, vân vân. Và cứ theo đó mà điền vào theo ý của mình muốn. Và họ cứ theo đó mà họ làm. Họ bấm nút set up sẵn program, cho nên nếu mà trễ thì ráng chịu. Thì nó phải phối hợp một cách hết sức là chặt chẽ. Thí dụ chẳng hạn như một cái vở kịch, lúc đó là coi như cô dâu đi ra, thì thay vì đèn màu hồng bật lên mà lại đi trễ quá, cho nên lúc đó đèn màu xanh u ám nó bật lên.
1: Thì ráng chịu hả?
0: Thì lúc đó cô dâu trở thành phim ma, thì ráng chịu đi. Cho nên cái đó nó phải phối hợp thật là chặt chẽ. Đó là lý do mà họ phải hối thúc, họ đẩy những diễn viên ra cho nó đúng cái timing, đúng cái giờ. Vâng, cho nên là những cái buổi tổ chức nó sẽ rất là rầm rộ vào ngày mai. Và nếu quý vị nào không có cái dịp đi ra ngoài để xem bắn pháo bông thì quý vị cũng có thể xem ở nhà trên các đài truyền hình, đặc biệt là cái chương trình diễn hành và bắn pháo bông của Messi. Ngoài ra quý vị cũng sẽ được xem cái bắn pháo bông ở tòa Bạch Ốc. Và ông Trump, ông ấy sẽ đọc một cái bài diễn văn khá dài ở trong National Mall Park. Và dĩ nhiên là ở ngoài trời. Và không biết ông cụ có chịu nổi nắng nóng hay không mà hâm he là đọc dài.
1: Ông đọc chiều rồi anh, trời lúc đó nó cũng nhẹ rồi, nhiệt độ nó hạ nhiệt rồi.
0: Thì lúc đó chắc có lẽ là nó đỡ hơn là cái lúc cao điểm. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra thì một số quý vị nếu mà không đi chơi xa thì ở nhà cũng tổ chức những cái buổi họp mặt bạn bè, ăn uống, barbecue. Cô cuối tuần này có đi đâu không?
1: Dạ, tại vì gia đình em á, thì gia đình của em gái thứ 8 thì đã đi Florida với một nhóm bạn, từng cặp gia đình như vậy đó, thì tụi nó đã đi từ thứ 5 rồi. thành thứ tư, chứ nó đi từ thứ tư rồi, và Chủ nhật tụi nó trở về. Còn gia đình người em trai Úc á, thì tụi nó lại đi về Los, tại vì nó dự định là nó xem cái căn nhà ở dưới, thành ra sẵn xuống dưới nó mua thêm một cái căn nhà nữa cho tụi nó. Thành ra coi như là 4 tháng 7 này là không có ai ở nhà hết. Còn gia đình em thứ 9 thì lại chọn nơi nghỉ ngơi là trong bệnh viện, cả vợ lẫn chồng ở trong bệnh viện. Thành ra em phải làm baby sit cho con bé. Nhưng mà tối ngày mai thì tụi em có một cái buổi tiệc của ca đoàn, tụi em buổi tiệc barbecue để họp mặt ca đoàn. Thì trên sofa thì chỉ có 1-2 người đi thôi, còn ngoài ra tất cả đều ở lại. Thành ra tụi em tổ chức cái buổi tiệc barbecue, thì cái người trong cái cháu bé con của em Út á, thì sẽ là bà chị của em xuống xem chừng giùm để với gia đình con nhỏ em thứ 6. Thì nói chung là gia đình đông nó cũng có lợi thế chỗ đó. Rồi gia đình em thứ 7 cũng đi chơi xa luôn. Thành nói chung là July 4 này là ba gia đình đi xa, còn lại bao nhiêu ở lại thì cũng có công việc.
0: Không thì nếu mà kẹt mà không có ai trông chừng thì cô ẩm theo, cô đem theo không, cho nó giữ bà ti.
1: Con bé này nó là một đứa bé nó bị bệnh.
0: Ồ vậy hả?
1: Dạ, nó là một đứa bé nó sinh ra, từ lúc nó sinh ra cho tới bây giờ là nó 13 tuổi, cháu không đi được mà cháu cũng không nói chuyện được. Mà nó phải mổ cái bên hông cái bụng của nó để bơm cái sữa cho nó hàng ngày, chứ nó không ăn được. Tại vì khi hồi nhỏ đút vô á, thì nó sẽ vô phổi chứ không vô được bao tử của nó. Thì khi mà đi lên tới bệnh viện Stanford á, thì họ không tìm ra nguyên nhân. Tại vì bên gia đình nội ngoại không ai bị một cái bệnh Down syndrome hay bị gì hết, mà tại sao con bé nó lại bị như vậy. Khi nó sinh ra cái gương mặt nó như là em bé 1 tháng tuổi vậy đó, nhưng mà trong cơ thể nó có một cái nhiễm sắc thể nó bị biến dạng, thành ra nó mới làm cho nó như vậy. Tụi em bao nhiêu những cái gì mà em làm á, chỉ để lấy tên của nó thôi. Những cái công việc em làm giúp cho thai nhân á, đều lấy tên của nó, để chỉ cầu mong Chúa cho một phép lạ cho nó nói chuyện được thôi. Chứ còn đi thì mình có thể dùng xe wheelchair để đẩy nó đi được. Mà cũng nhờ cái sữa đó mà bây giờ thì cô nàng cũng bắt đầu có da có thịt. Chứ hồi đầu anh nhìn như người Somali vậy đó, tại vì nó ốm quá. Đến độ mà social worker phải xuống nhà tách gia đình ra từng người để hỏi sợ có ai abuse nó đó. Nhưng mà thấy cái sự tình thương của cha mẹ nó, của anh nó, anh hai của nó là Jimmy đang đi cảnh sát cũng vẫn bình thường, tức là mọi người đều bình thường trong nhà. Tụi em cũng chưa có ai bị gì hết, mà bên nội nó cũng vậy, mà không hiểu sao con bé này nó lại bị vậy. Đây là trường hợp cũng đầu tiên của bệnh viện Stanford. Thành ra nó từ lúc sinh ra cho tới ngày nó ra đi thì bệnh viện Stanford là nó là cũng giống như là thành viên vậy đó, có cái gì phải đi lên Stanford thôi để họ theo dõi cái bệnh của nó, và cũng là một cái để họ nghiên cứu về cái tình trạng đặc biệt này.
0: Vâng, cái chuyện mà gen biến dị đó, nó cũng xảy ra nhiều chứ không có ít đâu.
1: Yeah.
0: Bởi vì mình thì mình không có theo dõi hết những cái biến chuyển về y khoa ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ với trên 300 triệu người mà, thì không thiếu gì những cái trường hợp như vậy. Gen biến dị rồi sanh ra vì ảnh hưởng này ảnh hưởng kia, nó làm cho ảnh hưởng tới đầu óc của đứa trẻ, hoặc là thậm chí nó còn ảnh hưởng luôn tới cả cái hình dạng của đứa trẻ nữa. Cho nên khi mà cái người phụ nữ mà dự định có con thì lúc nào người bác sĩ cũng khuyên ở vào cái tuổi nào thì nên có con, và đến một cái tuổi nào đó thì nó sẽ có cái rủi ro cao hơn nếu mà đã quá lớn tuổi, vân vân, để tránh những cái trường hợp đó. Và dĩ nhiên mà khi mang thai thì tránh những cái trường hợp mà thí dụ như có những cái hoạt động không có thích hợp, thí dụ như nhậu nhẹt tối ngày hay là hút sách vân vân, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái bào thai. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bước vào một cái câu chuyện ngày hôm nay, và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ nhờ cô Mỹ Tâm tiếp tục gửi đến quý vị những cái điển tích, những cái câu chuyện, những cái thành ngữ, những cái câu nói mà nhiều khi quý vị nghe, hay là những cái tấm hình mà nhiều khi quý vị thấy, quý vị nhiều khi nghe thoáng qua thì quý vị cũng hiểu đó, Nhưng mà không biết là tại sao người ta lại sử dụng cái tấm hình đó hay cái câu nói đó để chỉ về cái vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm cho cái câu chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả cái câu chuyện có tên bốn chữ, tức là tử khí đồng lai, tức là khí lành đến từ phương Đông. Trong tương truyền là vào thời Tây Chu, có một vị quan họ Doãn am hiểu cổ thư, tinh thông lịch pháp, nhưng ông ta luôn mong mỏi gặp được một chân nhân có thể hơn hẳn bản thân của ông ta. Một chuyện lạ đến với ông khi một hôm ông xem thiên văn, và ông bỗng nhiên phát hiện từ phương Đông có một luồng khí tím đang từ từ tiến lại phía mình. Hiện tượng này theo sách vở chuyên môn giải thích thì đây là một điềm tốt lành. Quan Doãn Hì cứ theo lý mà truy xét, đoán rằng có thánh nhân sẽ qua cửa Hàm Cốc để đi về phía Tây, để cơ hội không phải bị bỏ lỡ. Ông đã cố thuyết phục cùng Chu Chiêu Vương, tức là vị vua thứ tư thuộc triều đại của thời Tây Chu là Chiêu Vương Cơ Hà, và cho mình được đến Hàm Cốc quan để làm quan lệnh. Và Hàm Cốc quan ở phía tây bắc của huyện Linh Bảo, tỉnh Hà Nam ngày nay. Doãn Hỷ từ Hậu Kinh, nay là Thiểm Tây, đến trấn nhậm nơi quan ải, cho thuộc hạ sẵn sàng cung đón thánh nhân. Ông bảo rằng nếu có người tướng mạo không phàm tục, dùng ngựa xe kỳ dị đi qua cửa ải, nhất định là phải cung đón ông ta cho kỳ được. Riêng quan Doãn Hỷ, trong những ngày chờ đợi, một bực luôn giữ chay tịnh, lại cho lính hầu quét ngõ khắp hương, luôn giữ sạch sẽ nơi cung phủ để đợi khách. Rồi bỗng một hôm, quả nhiên có một ông lão, tóc bạc, râu dài, cởi cho một con trâu xanh, từ từ đến gần quan ải. Các quan lính thuộc hạ vội cho người thông báo cho quan Doãn Hỷ biết. Người đời cho rằng lão ông này chính là Lý Nhĩ, và sau này đã được giới đạo giáo tôn làm Thái Thượng Lão Quân, có biệt hiệu là Lão Tử, trên đường thuyết giảng tư tưởng lão giáo, ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến tận ngày nay. Lúc ấy, lão ông vờ hồ đồ, cho là không dám nhận đại lễ như thế. Nhưng với lời chân thành của Doãn Hỷ, ông nhận biết rằng khí tinh từ phương Đông đã đưa lại, cho rằng ắt có thánh nhân sẽ qua cửa ải này, và kiên quyết bái lão ông làm thầy. Lão Từ đã nhận thấy Doãn Hỷ có lòng thành tâm học đạo, đã thu nạp người này làm đệ tử và truyền khẩu cho những lời nói hay gồm 5.000 chữ. Sau này sách sử cho rằng chính Doãn Hỷ đã viết lại thành cuốn Đạo Đức Kinh. Sau khi rao giảng những tư tưởng của lão giáo, Lão Tử lại cởi con trâu xanh ra khỏi cửa ải, tiếp tục cuộc hành trình những năm sau đó. Doãn Hỷ có gặp lại sư phụ ở Thành Đô, rồi đã cùng sư phụ chu du cùng trong thiên hạ. Người đời gọi Doãn Hỷ là Vô Thượng Chân Nhân. Và truyền thuyết này mà mọi người lấy câu nói tử khí đông lai để biểu thị điềm lành, rồi lại vẽ một bức họa theo đề tài ấy, ngụ ý là mong mỏi được thánh nhân chỉ bảo xây dựng mảnh đất của mình thành xứ sở thần tiên.
0: Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện nó có bắt nguồn từ những cái truyện cổ bên Trung Quốc. Và đối với người Trung Quốc thì từ phương hướng, rồi phong thủy, rồi số mạng nó rất là quan trọng. Nhất là những người mà theo đạo giáo, như trong cái câu chuyện này, vào cái thời đó, vào cái thời nhà Chu, rồi sau đó là đến cái thời Xuân Thu Chiến Quốc vân vân. Lúc đó người ta coi trọng về vấn đề phương hướng và vấn đề nhà cửa cũng như phong thủy rất là nhiều. Chẳng hạn như trong câu chuyện thì chúng ta thấy xuất hiện cái vị tiên trưởng tên là Lão Tử. Thì đây là một cái người được truyền thuyết đó, là một cái người đứng đầu ở trong đạo giáo. Nếu mà quý vị nào có xem những cái truyện Trung Hoa, truyện Tàu mà nói về thí dụ như truyện Phong Thần, thì quý vị sẽ biết cái nhân vật Lão Tử này là như thế nào. Hay là quý vị có xem những cái bộ truyện như là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, thì quý vị sẽ cũng thấy nhân vật Lão Tử có cái tên là Thái Thượng Lão Quân này xuất hiện. và ngay cả trên cái bước đường đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Tam Tạng thì cũng bị cái con trâu này của ông Thái Thượng Lão Quân nó trốn xuống, nó phá phách và nó đòi ăn thịt đường Tam Tạng. Và những cái câu chuyện nó kéo dài để rồi đó, nếu mà từ cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện Phong Thần Bản, quý vị sẽ thấy cái nhân vật Lão Tử này là một trong những ba người của bên Xiển giáo, trong khi bên Triệt giáo là bên Tà giáo, thì hai bên đối kháng nhau rất nhiều. Và mấy ông tiên bà thần này ở trên núi hay trên trời xuống lập trận và đánh nhau chí chế, để rồi cuối cùng cái đám trần gian nó chết vô số. Trong khi những người này thì cái số lượng chết nó rất là ít. Những cái trận tranh hùng giữa hai bên chánh tà nó được ghi rất là rõ trong

0: bị xưng thu chiến quốc, và không phải là xưng thu chiến quốc, xin lỗi, là Đông Châu Liệt Quốc, và cái bộ thứ ba là Tam Quốc Chí. Thì ba bộ truyện này là ba bộ truyện nổi tiếng của người Trung Hoa. Thì trong đó họ kể rất là nhiều những cái câu chuyện. Riêng cái câu chuyện về Tử Khí Đông Lai này thì quý vị thấy cái chữ tử ở đây đó, nó hơi lạ. Đáng lẽ là phải là một cái chữ nào mà nó có vẻ nó may may một chút. Cái chữ tử trong tiếng Trung Hoa nó có thể là con, nó cũng có thể là chết. Nhưng mà tại sao là người ta lại sử dụng cái câu Tử Khí Đông Lai này? Đó là một cái điều nó cũng hơi lạ lạ. Nhưng mà cái ăn thua đó là cái vấn đề phương hướng thôi. Chẳng hạn như nếu mà quý vị nào mà đã từng nghe những ông thầy phong thủy nói về vấn đề phương hướng, thì quý vị sẽ nghe ông ấy nói rằng là tài thần hình như là ở hướng Đông Bắc. Thì ông này ông ấy đi đến từ hướng Đông mà, phải không?
1: Yeah.
0: Thì còn ông thần tài thì nó nằm giữa hướng Đông và hướng Bắc, cho nên gọi là hướng Đông Bắc. Thì đại khái nó đã có những cái phương hướng nó định sẵn rồi. Và ngay cả trong những cái truyện chưởng hay là những cái truyện mà cần biểu hiện ra đó, thì người Trung Hoa họ phân chia ra rất là rõ ràng về những cái thí dụ như là thái cực hay là bát quái vân vân, nó đã có sẵn phương hướng và nó không bao giờ nó thay đổi. Và ngay cả những cái ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ, thì họ cũng có những cái màu tượng trưng đại diện cho mỗi một cái cung đó rồi. Cho nên khi mà nói đến một cái phương hướng, thí dụ chẳng hạn như nói về hướng Bắc là người ta nghĩ đến cái màu đỏ, cái phương hướng là màu đỏ và nó thuộc về quả. Rồi hướng Tây đó thì thuộc về kim. Hướng Đông đó, ngược lại đó là thuộc về mộc. Và ngược lại với hướng Bắc là hướng Nam đó, là màu đen, có nghĩa là thủy. Ngược lại với hỏa. Và cuối cùng đó, thì ở giữa đó, thì nó là màu vàng, người ta cho là trung ương, nó là cái màu chính để mà bốn cái màu chung quanh nó xoay chung quanh. Rồi ngay cả những cái chuyện mà người ta nói rằng thái cực, tức là lưỡng nghi đó thì sinh thái cực, mà đúng lý ra theo cái từng bước đó là thái cực đó, thì nó phải sinh tứ tượng, tại vì hai nó phải lên bốn mà. Rồi tứ tượng mới sinh bát quái, bốn lên tám. Rồi cứ vậy đó thì họ nhân lên. Và cuối cùng thì nó lên đến 64. Thì vào cái thời Chu đó, lúc đó người ta có những cái quẻ gọi là quẻ Thái Ất. Tức là lúc đó người ta xem bối căn cứ theo 64 cái quẻ đó. Nhưng mà sau này được biết là người ta phát triển ra thêm từ 64, rồi lại tiếp tục nhân lên nhiều. Một cái cung, một cái quẻ như vậy nó có thể nó biến ra thành nhiều cái phương khác nhau. Cho nên nếu mà học về vấn đề quẻ thì nó bao la, nó vô cùng. Rồi một số những người đi học về vấn đề mà gieo quẻ âm dương, họ cũng hay làm có cái hành động đó để xem coi cái chuyện mình có thành công hay không. Và nó chỉ là đoạn kỳ ngắn hạn thôi. Thí dụ chẳng hạn như là cô chuẩn bị cô đi thi đi, thì cô gieo cái quẻ âm dương để cô xem coi như là kỳ này cô có thi đậu hay không. Và thường thường đó thì gieo quẻ nó có dường như là có người đó thì gieo 2 đồng xu, có người đó thì gieo 3 đồng. Nhưng mà 3 đồng đó thì thường thường nó dễ hơn, bởi vì 2 đồng đó, 2 cái đồng đó thì một cái loại quẻ âm dương nó hơi khó hơn. Khi mà cô gieo xuống mà nó cùng một mặt đó thì phải gieo lại. Cho nên thường thường người ta gieo ba cái, để thí dụ hai sắp

0: một nửa hay là như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà ba mặt sắp hết thì lại cũng phải gieo lại, vân vân. Để rồi người ta mới thấy cái quẻ đó, người ta mới bắt đầu ngồi tính toán ra hai sắp một nửa là cái gì và như thế nào đó. Để rồi liên quan tới cái việc mà người ta muốn hỏi và kết luận rằng ồ, kỳ này cô Mỹ Tâm đi thi là sẽ đậu, thí dụ như vậy. Thì đó là cái bối quẻ mà theo cái kiểu mà cái quẻ âm dương. Và cái chuyện mà bối quẻ này nó cũng được tác giả Diễn Châu đưa ra trong cái đoạn đầu của cái tuồng cải lương Nghiêu Sò Ốc Hến. Thì lúc đó ông thầy bối, ông ấy cũng gieo cái quẻ âm dương trong cái mai rùa, thì cũng cầm lắc lắc rồi cũng gieo quẻ. Thì khi mà cái quẻ nói ra đó, thì thí dụ chẳng hạn như nói kỳ này tôi sắp sửa đi vận chuyển một số hàng hóa đi tới cái tỉnh đó, mà gieo ra cái quẻ thí dụ như là phục lôi động đi, thì ông thầy nói chết, mày đi là kỳ này là chết chắc, thế nào cũng sẽ gặp hung hiểm vân vân, gặp trở ngại, gặp ăn cướp vân vân, để mà đón cái chuyến đi của người đó. Vâng, trở lại với cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là rõ ràng cái vị quan ông Võ Hỷ này đó, thì ông ấy biết trước được thánh nhân sẽ đi qua đó, và ông ấy muốn gặp cái người mà ông cho là thánh nhân này để có thể nhận làm thầy, để học hỏi thêm về vấn đề đạo giáo. Và cuối cùng thì ông đã được nhận làm cái đệ tử, được người đó nhận làm đệ tử và chỉ dạy cho về vấn đề đạo giáo, và đặc biệt là chỉ dạy cho những cái câu, những cái lời hay, những cái mà khi mà ông nói ra đó, có nhiều khi phải nhớ, nhưng mà đến lúc mà ứng dụng rồi đó, mới thấy là cái điều đó nó đúng. Nó cũng giống như cái kiểu mà ngày xưa ở Việt Nam chúng ta có sấm tràng trình. Nhiều khi lúc mà người ta ghi ra thì không có hiểu cái nghĩa nó là như gì. Nhưng mà đến lúc cái việc nó xảy ra rồi đó, thì mới hiểu được là tại sao cái vị thánh nhân đó lại có những cái lời phán như vậy. Cho nên những cái sấm truyền hay là những cái lời phán trong 5.000 chữ của ông Lão Tử này đó, thì Doãn Hy xài cả đời cũng không hết. Bởi vì nó ứng vào rất là nhiều chuyện. Và từ đó đó thì căn cứ theo những cái điều dạy đó, ông mới viết ra Đạo Đức Kinh. Nhưng mà thường thường khi mà nói đến Đạo Đức Kinh thì ai cũng nói là của Lão Tử. Bởi vì người ta biết cái câu chuyện này, chứ không phải ông Doãn Hy, ông chỉ là người chấp bút thôi. Thì cái chuyện mà chấp bút đó, đôi khi nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm cô. Ngay cả như tôi đó, tôi với cái ông nhạc sĩ Bảo Tố đó là quen nhau rất là nhiều, cùng đi nhiều khi, lúc trước cũng cùng đi chấm thi ca sĩ với nhau. Rồi đặc biệt là ông Bảo Tố, ông ấy là cái lớp đàn anh ở trong tổ chức cán bộ xây dựng nông thôn, thì cũng rất là thân. Nhưng mà dạo sau đột nhiên ông ấy bị một cái, không phải là bị, nói xin lỗi, không phải là bị, mà là ông ấy được một cái ơn như thế nào đó mà ông ấy chấp bút rất là nhiều. Tại vì khi mà nhắc tới cái chuyện chấp bút, tôi lại nhớ ra đến cái ông bạn này. Bây giờ thì ông qua đời rồi. Thì có một đêm ông ấy chấp bút, mà ông ấy ngồi, ông ấy viết là một cái, những cái câu mà phán của Thượng Đế đó, là cả một cái quyển sách luôn.
1: Wow, dữ vậy hả anh?
0: Thì đó, mà lúc đó nó không phải là ổng viết. Ổng chỉ là cái người thay mặt cầm cái viết.
1: Cầm cái viết, viết thôi.
0: Nó cũng giống như cái kiểu mà chúng ta cầu cơ vậy đó. Thì sau đó thì cái ảnh có in cái quyển sách đó ra và phát miễn phí cho mọi người. Cái đó ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì không sao. chả có hại gì hết. Nhưng mà đó là những cái lời phán mà theo cái nhìn là của bên đạo Cao Đài. Và ở bên đạo Cao Đài thì cái vấn đề gọi là đạo giáo nó hơi nhiều một chút. Tức là ở bên đó họ thờ cả ba người, đó là Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Giêsu và ông Lão Tử. Có cả ba người ở trong đó. Cho nên cái giáo lý của họ nhiều khi nó cũng làm cho cái người mà chưa có đạo nghe cũng xây xẩm mặt mày lắm. Trong khi đó thì một số người nói rằng những cái đạo mà nó dễ hiểu như là hòa hảo thì nó tốt hơn, hay là những cái đạo mà để mà có thể mà quên đi cái đường sanh tử đó, như đạo Phật thì nó cũng là một cái điều khác. Vâng, trở lại với cái câu chuyện này thì nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm về phương hướng đó, chắc chắn là quý vị sẽ phải tìm những cái tài liệu khá nhiều ở trên Internet hoặc là trên YouTube. Quý vị muốn nghe về những cái chuyện mà phong thủy này hay là những cái vấn đề phương hướng hay là những cái câu chuyện này thì quý vị có thể tìm để mà nghe, để mà đọc, để mà tìm hiểu thêm. Hoặc là thậm chí mà quý vị muốn học gieo quẻ đó, quý vị lên đó cũng có, người ta cũng có chỉ cho quý vị gieo cái quẻ âm dương nó như thế nào, làm cách nào để mà gieo quẻ. Rồi gieo quẻ xong đó, thì căn cứ theo đó nó có một cái bảng đối chiếu để quý vị biết là gieo cái quẻ đó như vậy, lần thứ nhất như vậy, lần thứ nhì như vậy, lần thứ ba như vậy đó, thì nó ứng vào cái quẻ gì và nó sẽ có cái kết quả ra sao, vân vân, tùy theo cái câu hỏi mình đặt ra khi mà mình ngồi mình khấn mình gieo quẻ. Thì cái đó nó cũng chỉ là một cái chuyện người ta làm để người ta tạo thêm cái tin tưởng cho mình thôi. Còn tin hay không tin thì tùy theo mỗi người. Có người thì tin, có người thì chỉ mỉm cười nói làm chơi cho vui. Cũng có người thì hoàn toàn không tin, nó mất công ngồi lát lát mấy đồng xu chi cho nó mất thời giờ, vân vân. Vâng, thưa quý vị, cho nên có những cái câu nói ví dụ như là khi rồi chúng tôi nói đến là Kỳ Lân Tống Tử, lần này nó thì lại nói về Tử Khí Đông Lai, nói về một cái phương hướng nó có một cái điềm lành tới. Và nó có những cái biểu hiện mà nhiều khi chúng ta không có để ý, để rồi chúng ta bỏ qua. Thí dụ chẳng hạn như là có những người mà người ta trúng số đi, thì cái lúc mà trước lúc mà trúng số người ta không có để ý, nhưng mà tới lúc mà trúng số ra rồi đó, được biết mình trúng số độc đắc rồi đó, thì người đó ngồi nghĩ lại mới nói là thảo nào từ sáng tới giờ mắt nó có những
1: cái
0: con mắt nó giật hay là không có làm
1: không được
0: không có làm được cái gì hết, cứ đi ra đi vô hay là cứ bần thần không biết chuyện gì xảy ra, vân vân vân vân. Cho nên là nếu mà hôm nào mà cô thấy mà long thể mà bất an thì cô cho tôi biết nha.
1: Yeah.
0: Để tôi hùng tôi mua giấy số với cô. Cô đi ra đi vô mà không yên đó. Vâng, thưa quý vị,
1: cũng xui cho anh là em ít có bị cái chuyện mà đi ra đi vô lắm.
0: Không có quẩn.
1: Không có quẩn, tại vì Mỹ Tâm bây giờ còn thư thả được chút xíu, chứ ngày xưa thì làm quá chừng luôn, một ngày hai chớp, có khi hai chớp rưỡi luôn, thành ra rất là bận. Khi mà nằm xuống rồi là chỉ có đánh một giấc thôi để lấy sức để cho ngày mai. Trong giấc mơ em cũng không mộng mị luôn, không gì luôn. Còn bây giờ thì thư thả được chút xíu, nhưng mà lại phải lo cho mẹ, thành ra khi mà mẹ thức thì em cũng thức theo, rồi hai mẹ con nhiều khi nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ rồi mẹ ngủ lại thì em mới nằm thiếp thiếp thôi. Nhưng mà nói chung là cũng không mộng mị, đối với em chỉ có mơ tiền thôi chứ không mơ gì hết.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ngày đây ngày hôm nay. Lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc, đặc biệt là sẽ có những ngày lễ độc lập Hoa Kỳ thật là vui nhộn, thật là hào hứng. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần sau. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và đặc biệt là party thật là hào hứng vào ngày mai. Và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Mỗi lần Mỹ Tâm làm tiết mục này nè, phải rất là khâm phục anh Nam Phong nha quý thính giả. Anh biết rất là nhiều, thành ra chỉ cần mà Mỹ Tâm nói cái nội dung thôi là anh hiểu và anh diễn giải ra. Anh Nam Phong có tài cũng kể chuyện thì quý thính giả đã biết rồi, cũng rất là hay. Hy vọng là tiết mục này anh Nam Phong vẫn duy trì để cho em học hỏi thêm nữa. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và một ngày mai sẽ đón một cái lễ July 4 thật là vui, thật là hạnh phúc bên những người thân thương của mình. Đó là chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Phương Dương xin thân ái chào Tấn Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu, và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Phương Dương muốn gửi đến quý vị một gương mặt rất là đáng yêu, tiếng hát rất là trầm cảm, tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, nói về nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì phải nói là sự xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm là một yếu tố rất là quan trọng cho một tiếng hát. Hơn nữa, khi mà tiếng hát đó đã đạt được những điều kiện đòi hỏi nơi một người ca sĩ nhà nghề, thì sự xuất hiện đó lại càng gây được nhiều chú ý tại những chương trình nhạc thính phòng đang được nhiều người yêu thích. Trần Thái Hòa không những đã gây được nhiều chú ý với một giọng hát có khả năng rung động tâm hồn người nghe, với một kỹ thuật vững vàng, mà còn gây được nhiều ngạc nhiên khi người ta biết được số tuổi của anh. Sự cách biệt giữa một số tuổi còn thấp và một phong cách trình diễn có chiều cao đã tạo nên một điểm rất là đặc biệt cho Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ đang được nhắc nhở nhiều hiện nay, đặc biệt là với những chương trình nhạc thính phòng. Và bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Cây đàn bỏ quên, qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

thưa quý vị, trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa, thì anh sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1973 tại Ban Mê Thuộc. Trần Thái Hòa là con thứ ba trong một gia đình có bốn người con. Song thân của anh là người Huế. Đã vào Ban Mê Thuộc sinh sống từ năm 1969. Đến năm 1982 thì thân phụ của anh và người anh cả xuống Sài Gòn. Để qua năm 1983 thì hai người đã rời Việt Nam. Cho đến cuối năm 1993 thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, được bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ và cư ngụ tại miền Nam California cho đến nay. Phải nói là những năm đầu tiên ở Mỹ thì Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College, và cùng một lúc đó thì anh đi làm một số công việc vặt để mà có thể phụ giúp cho gia đình. Sau đó thì anh nhận được học bổng để theo học ở trường Đại học San Diego về ngành Computer Science. Và thưa quý vị, và bây giờ là một nhạc phẩm cũng sẽ do tiếng hát của Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức tiếng hát này.

Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, quý thính giả vừa mới thưởng thức. Trở về với người nam ca sĩ này thì thưa quý vị, thân phụ của anh là một người biết về nhạc, cho nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản để mà khi qua tới Hoa Kỳ, anh tiếp tục học hỏi thêm nơi một số giáo sư người Mỹ ở tại trường học, và anh đã được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999. Khi còn ở Việt Nam thì vào năm 1989, ca sĩ Trần Thái Hòa đã từng chiếm giải nhất trong cái cuộc thi tiếng hát học trò của trường trung học Ban Mê Thuộc, nơi mà anh sinh ra và lớn lên, với nhạc phẩm Ngậm Ngùi. Tuy luôn luôn khuyến khích con của mình trên con đường nghệ thuật, nhưng mà song thân của anh chỉ muốn anh coi đó như là một sở thích để mà tiếp tục con đường học vấn trong ngành y khoa sau khi mà đã tốt nghiệp ở trường trung học như là ông bà mong mỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhạc phẩm Trên Ngọn Tinh Sầu. Đây là một bài hát thơ Du Tử Lê và nhạc của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, nói về hoạt động văn nghệ của Trần Thái Hòa thì anh đã tham gia vào những chương trình văn nghệ từ thiện và từng đi hát tại một số quán cà phê nhạc ở miền Nam California hoặc là trình diễn để giúp vui tại các vũ trường. Với những nhạc phẩm tình cảm giá trị thì anh đã được bố mẹ cho nghe từ khi mới lên 7 lên 8 qua những tiếng hát tên tuổi như là Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, và đó là những giọng ca anh rất ưa thích. Trần Thái Hòa đã nhận được nhiều khuyến khích nơi người nghe. Tuy ý nghĩa của những nhạc phẩm đó, một cậu bé lúc đó chưa có hiểu được, nhưng mà Trần Thái Hòa cho biết là âm nhạc đã thấm vào tâm hồn của anh từ khi anh còn rất trẻ. Với một số căn bản về nhạc lý cùng với một niềm đam mê mạnh mẽ, thì một thời gian sau, Trần Thái Hòa đã có cơ hội để mà phô diễn được khả năng của mình một cách già dặn hơn nhiều đối với số tuổi của anh, mà đa số những người khác cùng lứa tuổi đều hướng về loại nhạc tình cảm trẻ trung, thích hợp với giới trẻ. Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát được mang tên Biết Bao Giờ Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa với tiếng hát Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, một nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Biết Bao Giờ Trở Lại. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì năm 1999, anh chính thức xuất hiện trong một chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì anh được một nhạc sĩ Dương Cầm để ý và giới thiệu anh với trung tâm nhạc Vichy Band để mà xuất hiện trong hai chương trình video của trung tâm này vào năm 2000, lâu lắm rồi, với một số ca sĩ trẻ tuổi khác ở trong nhóm LA Boys như là Nguyên Khang, Nguyên Khương, Đan Huy và Nguyễn Quốc Anh. Tuy nhiên, với lần xuất hiện trên video đó thì tên tuổi của Trần Thái Hòa chưa được nổi bật so với lần xuất hiện của anh trong Đêm Lệ Thu. Lý do là anh không có cơ hội để trình bày đơn ca. Hơn nữa, những cái bài hát chọn lựa không có phù hợp với tiếng hát của anh. Nhưng khi mà đứng trên cùng một sân khấu với Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Mai, Lệ Thu, thì tiếng hát Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu trong Đêm Lệ Thu tại vũ trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999 đã được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả lúc bấy giờ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ cũng với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Nhạc Nhòa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời quý vị tiếp tục thử.

Vâng, thưa quý vị đang theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ. Phượng Dương giới thiệu đến quý vị gương mặt của người ca sĩ, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì thưa quý vị, khả năng của Trần Thái Hòa một lần nữa lại được thể hiện trong đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề Những Tình Khúc Cho Ngàn Sau vào năm 2001 do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại rạp Mexican Heritage Plaza ở thành phố San Jose. Và số khán giả có đầy rạp ở ngày đó đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên như những người đã có dịp nghe anh hát trước đó tại chương trình nhạc cùng tiếng ở Santa Ana và tại hai chương trình cùng được tổ chức tại rạp La Mirada trong năm 2000 là chương trình nhạc Ngô Thụy Miên và một chương trình của Hội Nghệ thuật Âm nhạc. Hàng ngàn khán giả có mặt tại những chương trình trên đã cùng đưa ra nhận xét là Trần Thái Hòa là một tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng và hiện đã trở thành một phong trào nơi những người yêu nhạc. Những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được Trung tâm Thúy Nga để ý và trong năm 2001 thì đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong những chương trình Paris by Night 60 và 61. Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu tiên trong video mang chủ đề Thất Tình, Paris by Night 60 với nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, song ca với Trúc Quỳnh. Lần xuất hiện này của anh thì chưa gây được tiếng vang nào đáng kể. Có thể là do anh chưa có cơ hội trình bày đơn ca và phải nói là nhạc phẩm trình bày lúc đó không có thích hợp lắm với giọng hát của anh. Nhưng mà qua đến video Paris

Quý vị, người nam ca sĩ trẻ tuổi có chiều cao 1m70 này cho biết là rất thích thú với hồ nuôi cá của mình, ngoài cái thú tắm biển và chơi tennis. Và thêm một chi tiết lý thú về tính cách già dặn, ngoài giọng hát nơi con người của cậu thanh niên lúc đó chưa đầy 30 tuổi, khi mới được 18-19 tuổi thì đã có thời gian yêu thích nghiên cứu về triết lý Phật giáo. Và bây giờ khi có dịp vẫn thích thú nói chuyện về triết lý nhà Phật với những người lớn tuổi, trong khi anh không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình khi mà chưa có sự nghiệp trong tay. Mặc dù trước đó thì cũng đã va chạm với những vấn đề anh gọi là phức tạp ở trong tình yêu. Ít ra thì người ta còn thấy được một điều thực tế nơi một tâm hồn lãng mạn như Trần Thái Hòa. Thưa quý vị, để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, một lần nữa Phương Dung mời quý vị nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đường Em Đi, bài hát mà anh đã thành công ở trong chương trình Paris by Night 61. Và nhạc phẩm này cũng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và an bình, hạnh phúc. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Chúng ta thường hay sợ cái chữ nghiệp. Khi mà người ta nói nghiệp cái mình sợ lắm, tại mình nghĩ nghiệp có một chiều thôi. Mình nghe chữ nghiệp là mình thấy cái gì nó xấu lắm. Nhưng mà thật sự ra nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động. Nghiệp là cái gì mà chúng ta suy nghĩ thường xuyên thành thói quen, gọi là ý nghiệp. Chúng ta hành động thành một thói quen gọi là thân nghiệp. Còn mình nói cái gì mà thành thói quen là khẩu nghiệp. Như vậy thì cái chữ nghiệp á, là dựa theo những cái gì, những cái thói quen thành một cái sức mạnh. Và có khi nếu mà nó là lành thuần thì gọi là nghiệp báo lành. Cho nên thường á, nghiệp nó đi chung với nghiệp báo. Nghiệp báo là gì? Tức là những cái quả báo mà chúng ta nhận được từ những cái việc làm chúng ta. Nhưng mà cái chữ nghiệp báo nó cũng không có xấu. Nó là một chữ để xác định khi chúng ta nhận cái quả báo gì. Thí dụ bây giờ mình nhận cái quả báo thiện thì đó là quả báo thiện. Nhưng mình nhận một cái điều xấu thì gọi là quả báo xấu. Cho nên cái chữ quả báo không có xấu. Ví dụ bây giờ một người đó, người ta tu hành rồi cái thì người ta làm thiện hay là người ta niệm Phật chuyên cần, thì đến lúc người ta, khi người ta mất có thể người ta biết trước ngày giờ chết, hoặc là người ta có những cái thoại tướng, tức là những cái điềm lành khi người ta mất, thì mình mới nhìn vô đó mình nói ồ cái bác đó nghiệp báo tốt, đâu có xấu. Thành thử cái chữ nghiệp báo đó đa phần là mình nghe chữ đó mình sợ lắm, vì mình nghĩ cái đó là cái gì đó nó xấu. Nhưng mà thật sự nghiệp báo là gì? Là những kết quả của nghiệp, của hành động của chúng ta. Thì tùy theo hằng ngày mình làm cái gì. Nếu mình hằng ngày mình làm nghiệp tốt thì mình được cái quả báo tốt, gọi là nghiệp báo tốt. Nếu mà mình làm cái việc xấu thì gọi là quả báo xấu. Cho nên chữ nghiệp không có gì xấu hết. Thí dụ như mình nói sự nghiệp. Sự nghiệp tức là sự nghiệp của chúng ta. Cho nên mỗi người ai cũng có một sự nghiệp. Mà người tu, sự nghiệp của người tu là gì? Sự nghiệp của người tu là trí tuệ giác ngộ. Sự nghiệp của người đời là có công ăn việc làm, thành tựu được một cái gì đó trong cuộc đời họ, gọi là sự nghiệp cho đời họ. Nhưng mà người tu, sự nghiệp của người tu là làm sao có được trí tuệ và giác ngộ. Và đó là sự nghiệp của mình. Cho nên tất cả chúng ta sống trong đời này thì ai cũng mỗi ngày đang tạo nghiệp hết. Nhưng mà nếu mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh thức thì mình tạo nghiệp xấu. Ví dụ ngày hôm nay quý vị để hết một ngày vào đây niệm Phật, niệm từ sáng đến trưa, rồi nghỉ ăn cơm chút rồi niệm tiếp. Cả ngày nay mình không có nói bậy, không nói xấu ai, không hành tỏi ai hết, thì mình đang làm gì? Mình đang tạo nghiệp tốt. Mình đang tạo nghiệp tốt. Còn nếu như mình dùng cái thời giờ đó mình đi nói những cái điều không đúng, mà mình thiêu dệt những chuyện gì đó, nói xấu người này người kia, thì cái đó là nghiệp xấu. Thì cái quả báo xấu nó đến với mình. Lý do Pháp Hòa nói là vì, là gì? Là bởi vì chúng ta đang học cái quyển kinh U Bà Tắc Giới, tức là kinh dạy cho người cư sĩ tại gia tu tập. Và hôm nay chúng ta đang học tới cái phẩm thứ 24. Và phẩm 24 này có cái tên là nghiệp. Một chữ thôi. Cái phẩm thứ 24 này có tên là nghiệp. Thì Pháp Hòa phải giải thích cho đại chúng nghe sơ. Thật ra đã là Phật tử, ít nhiều gì người ta đều biết chữ nghiệp. Nhưng mà phần lớn hiểu lầm cái chữ nghiệp lắm. Nghe chữ nghiệp cái sợ. Hay thậm chí ta nói quả báo. Tại vì mình cứ xưa nay mình thấy ai bắt cái, ai bị tai ương gì á, thì mình mới xài cái chữ đó. Đó, cái bà đó bắt quả báo đó, cái ông nó bắt quả báo đó. Mình nghe có cái phần tiêu cực không à. Cái từ đó về sau mình bị ám ảnh cái chữ đó. Ai nói cái gì mà có cái chữ quả báo, cái tôi làm cái gì bắt quả báo. Mình nghĩ là cái chữ đó nó xấu, mà thiệt sự đâu có xấu. Nó là một sự kết quả. Nhưng mà nếu mình làm lành thì mình sẽ được quả báo lành. Mình làm xấu thì gặp cái quả báo xấu. Và thưa đại chúng, hằng ngày chúng ta không bao giờ mà dừng sự tạo nghiệp. Nhưng mà có điều là tạo nghiệp xấu hay nghiệp thiện thôi. Ví dụ như có lúc nào mình nghĩ ngưng không suy nghĩ không? Có lúc mình ngưng không nói không? Mà không nói cái nó nghĩ. Con người mình mà hãy nín là bắt đầu suy nghĩ. Mà hãy suy nghĩ cho đủ rồi thì sao? Nó nói. Mà không nói, không nghĩ thì là gì? Hành động. Cho nên có thể nói là trừ khi nào ngủ thôi, chứ còn hãy thức một cái là tạo nghiệp à. Sành sạch nói cả ngày, lăng xăng cả ngày, nhưng mà nếu không đủ chánh niệm thì tạo nghiệp xấu qua miệng, tạo nghiệp xấu qua thân, qua ý. Thì cái phẩm này có cái tên là nghiệp. Và hôm nay chúng ta học kinh này kỳ thứ 76, tức là chúng ta đã qua 75 lần học kinh này. Nếu mà nói là mỗi bữa 1 tiếng là mình học 75 tiếng rồi đó. Bây giờ hôm nay mình học phẩm nghiệp kỳ thứ 76. Thiện sanh thưa, tức là cái ông có một người thanh niên trẻ tên là Thiện sanh thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các Đức Phật Như Lai lúc chưa xuất thế, vị Đại Bồ Tát lấy gì làm giới? Bây giờ ông này ông nói là Phật ra đời, Phật dạy chúng con tu này tu kia thì chúng con biết cái đó là giới. Bây giờ giả dụ như Phật chưa ra đời thì chúng con nương vào cái giới nào để mà tu? Đấy, lúc Phật chưa xuất thế, vị Đại Bồ Tát lấy gì làm giới? Phật nói, Phật đáp: Thiện nam tử, lúc Đức Phật chưa ra đời, khi ấy chưa có giới tam quy y, nhưng người có trí cầu đạo Bồ Đề, tu mười pháp lành. Mười pháp lành ấy ngoài Phật ra không ai phân biệt nói được. Đức Phật đời quá khứ nói, truyền nói dần dần cho đến đời nay không mất, người trí thọ trì. Tức là Phật nói rằng khi Phật chưa có mặt ở đời này thì chưa có pháp tam quy. Tam quy là gì? Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y Phật tức là quy y với Đức Phật là người thầy dẫn dắt cho mình. Quy y pháp là lời dạy của Phật. Quy y tăng là đoàn thể của những người tu tập. Cho nên Phật nói khi Phật chưa ra đời chưa có pháp tam quy. Nhưng người trí cầu đạo Bồ Đề tu mười pháp lành. Mười pháp lành ấy ngoài Đức Phật ra không ai phân biệt nói được. Vì Đức Phật khi mà Đức Phật chưa có ra đời, ví dụ như mình nói ví dụ như hồi xưa ở Trung Quốc á, đạo Phật chưa có mặt, thì nước Trung Quốc đã có năm cái điều mà nó tương đương với năm giới: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Thì cái này người Trung Hoa gọi là ngũ gì? Ngũ thường. Ngũ thường nghĩa là năm điều mà chúng ta cần phải giữ. Đây là năm cái luân thường của một con người. Thì nhân là gì? Là lòng nhân. Mà lòng nhân này là nó tương đương với giới thứ nhất là không sát sanh. Nghĩa là gì? Tương đương với giới thứ hai. Thấy không? Lễ là mình phải có cái lễ giáo. Trí tức là mình tương đương với cái giới thứ năm. Bởi vì không uống rượu là người có trí, không có làm hại thân mình. Còn chữ tính là mình phải giữ cái chữ tính để ai người ta cũng phải tín nhiệm mình, thì nó tương đương với giới thứ tư. Như vậy thì trước khi đạo Phật có mặt, người Trung Hoa đã có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thì nó tương đương với năm giới. Như vậy thì có khi bây giờ Pháp Hòa nói có nhiều người ở ngoài đời nè, người ta đâu có biết Phật pháp là gì đâu, nhưng mà tự người ta lớn lên, người ta có một cái trí, người ta suy nghĩ là mình sống ở đời đừng bao giờ nói thiêu dệt ai hết, chuyện gì thật thì nói thật, chuyện gì có nó có, chuyện gì không nói không, không có thiêu dệt, không có đâm thọc cho người ta bích lòng. Người đó đâu có, người người đó có giữ giới không? Không có giữ giới. Nhưng mà tự ở nơi người đó có cái pháp lành không?
1: Có.
0: Như vậy thì giới á, khi nào mình đi vào một cái chỗ, một cái đàn, mình nhận cái đó thì gọi là giới. Nhưng mà nếu trường hợp người đó không có thọ giới gì hết, nhưng mà họ vẫn giữ cái điều đó, thì cái đó gọi là pháp lành. Vì có những người người ta chưa hề quý, nhưng mà người ta sống năm giới rất trọn, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp của ai, không lường gạt người khác, không lường cân tráo đấu người khác, vợ chồng giữ lòng chung thủy, không dối trá lường gạt, không có nói những điều sai với sự thật, không đâm thọc, không nói những lời bất hòa, bất nhã, thì cái người đó họ đâu có thọ giới. Nhưng mà năm cái giới đó họ vẫn giữ, thì trường hợp đó gọi là năm pháp lành. Cho nên có những Phật tử nói: trời ơi, thôi tôi sợ lắm, tôi sợ tôi thọ rồi tôi giữ không được có tội. Thật sự ra bây giờ mình không thọ giới, nhưng mà hàng ngày mình sống mình cũng đã tu cái đó rồi. Mình không giết người, mình không trộm cắp, mình không nói dối, mình không lường gạt thì mình đã tu rồi. Thì bây giờ trong là Phật tử thì mình đi nhận năm cái đó chính thức, mình tiếp nhận cái đó, năm cái đó chính thức, để nó thành ra cái pháp tu tập cho chính mình. Thành thử ra mình biến cái pháp lành đó xưa nay mình vẫn giữ đó thành ra cái giới thể cho mình tiếp nhận, chứ có gì đâu sợ thọ giới. Bộ rồi mình không thọ cái này, cái mình tự tung tự tác à, mình tự nói mình tự đi giết người hại vật, tự đi ăn cắp ăn trộm sao? Thật ra bình thường là con người chúng ta đã làm điều đó rồi. Cho nên đừng có sợ quy y, đừng có sợ thọ giới, có gì đâu sợ. Bây giờ chẳng qua là mình xác định năm cái này kể từ bây giờ chính thức tiếp nhận như là cái hành pháp, cái giới thể của một người Phật tử tu tập vậy thôi. Chứ còn bình thường mình không làm lễ này, mình cũng đã tu tập rồi. Cho nên trong này mới nói á, người trí cầu đạo Bồ Đề tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Để dễ nhớ, mình có cái câu là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam nghĩa là thân có 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Rồi miệng có 4 gọi là khẩu tứ đó: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, hay là nói lời mê hoặc người khác. Đó là 4. Ý có 3 điều là tham, sân, si. Thì thân tam, khẩu tứ, ý tam cộng lại là 10. Cho nên nói tu 10 pháp lành. 10 pháp lành ấy ngoài Phật ra không ai phân biệt nói được. Đức Phật đời quá khứ nói, tức là chư Phật quá khứ nói, truyền nói dần dần đến đời nay không mất. Thí dụ như trước khi mà Phật Thích Ca có mặt Ấn Độ, 10 pháp lành này tự nó đã thành ra cái pháp tu cho tất cả con người trước đó rồi, phải không? Cho nên khi Đức Phật ra đời, Đức Phật xác định cái này thuộc về 10 pháp lành, 10 giới. Truyền nói dần dần đến đời nay không mất, người trí thọ trì. Bây giờ chúng ta vẫn còn thọ giới này mà. Mà bà là quý vị thọ thập thiện đó. Quý vị thọ thập thiện tức là thọ 10 cái pháp này nè. Thiện nam tử, chúng sanh không thể thọ trì tu tập 10 pháp lành được, đều do đời trước không gần gũi bạch thỉnh kính thờ các đức Phật. Nếu mình thiếu duyên dữ lắm mà, thì mình mới gọi là không tu tập được mấy cái này. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có tâm tạp loạn. Bây giờ Phật mới khai thị nói về cái pháp thập thiện nghe. Thiện nam tử, chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có tâm tạp loạn. Tạp loạn là gì? Tâm tạp loạn là tâm sao? Lung tung và không có thứ lớp gì hết. Tạp là gì? Không có thuần. Thí dụ mình kêu cái tiếng Việt mình mà Người nào mà ăn lum la kêu ăn tạp nhạp, cái việc gì cũng làm tạp, tức là không có thuần. Mà ngược lại với chữ tạp á là thuần. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật, một câu niệm Phật rồi tâm ý mình chú tâm vào đó, trong khi mình đi kinh hành á, bước chân nào mình cũng rõ ràng bước chân đó, thậm chí mình đi thật chậm, Nam Mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải, đi từng bước hòa theo với câu niệm Phật, niệm ăn rập với mọi người, tiếng mình niệm ăn rập, niệm vừa chừng với đại chúng, bước chân mình thanh thản, hội nhập được với cái câu niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác hết, đi như vậy gọi là đi chánh niệm. Còn mình đi mà suy nghĩ lung tung chuyện này chuyện kia thì gọi là tạp. Cho nên chúng sanh đều có tâm tạp loạn, vì nhân duyên tạp loạn nên xen, nên có phiền não xen tạp. Vì tâm mình hay nghĩ tạp loạn cho nên mình sẽ có những phiền não nó xen vô đó. Phiền não là gì? Tức là những ý nghĩ vui buồn, thương ghét, chứ không phải chỉ là ghét không. Cái gì mà nó làm cho tâm mình suy nghĩ thương yêu ghét mến rồi đó, những cái đó đều gọi là phiền não hết. Cái này Pháp Hòa hay nói hoài để đại chúng nhớ là đừng có hiểu lầm chữ phiền não là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Phiền não là khi nào tâm mình không còn an tịnh như thuở bình thường nữa. Cũng giống như người đó đang tu hành rất là tốt, không có gì trở ngại hết, tự nhiên cái là mình nhớ nhung người nào đó, thì cái người mình nhớ đó là thuộc dạng phiền não đó. Hay là mình buồn ai đó thì cái này là thành phiền não là chuẩn rồi. Thấy không? Thành thử phiền não nó có khi phiền não êm ái à. Phiền não không êm ái nghĩa là mình ghét tức người đó. Còn phiền não êm ái là gì? Thích nghe người đó, thích nhớ tới người đó, thích gặp người đó, không có mình nhớ, mình thương, thì cái đó cũng là phiền não. Cho nên trong này mới nói á, vì nhân duyên tâm tạp loạn nên có phiền não xen tạp. Vì phiền não xen tạp nên tạo tật những nghiệp xen tạp. Có phiền não là có nghiệp. Vì sao? Có phiền não thì buộc lòng phải làm cái gì đó, mà thành thói quen thì phải. Ví dụ bây giờ mình theo dõi một bộ phim ở trên YouTube, rồi coi xong cái bộ phim đó rồi mà nó hết nửa chừng mà tức muốn chết, mà không biết cái kết quả sắp tới là gì, mà chờ tập nữa lâu quá. Rồi cứ ngày nào cũng bấm chờ cái bộ phim đó, rồi suy nghĩ về cái người đó, trời ơi sao cái thằng đó nó ác quá, mà sao tập 43 nó chưa chết. Mắc mớ tới mình đâu. Nhưng mà mình cứ nhớ cái anh chàng đó, anh đó, thì cái này gọi là phiền não rồi đó, nó xen tạp vô đó. Rồi chẳng những như vậy, vì tạo tật nghiệp xen tạp, do nhân duyên tạp, nghiệp thọ sanh các cõi xen tạp. Tới giờ người ta đi ngủ mà mình biết cái phim này tới cái giờ đó nó mới chiếu, 12 giờ thức canh coi, thay vì cái giờ đó giờ đi ngủ, thì cái giờ đó lại là cái giờ mình phải thức mình canh mình coi. Đó thì mình xen tạp vô các cõi. Thay vì giờ đó mình có được cõi lành, mình ngủ ngon rồi, vì bộ phim này mà mình phải sống trong cái cõi âm 12 giờ 1 giờ khuya mà thức. Cho nên trong này nói, vì phiền não xen tạp nên tạo tật những nghiệp xen tạp. Thường thường thưa đại chúng, cái này là nó nói lên cái gì? Hễ cái này sanh là cái kia sanh, rồi một cái này nó sanh là những cái khác nó sanh theo. Ví dụ như giờ mình có cái nhà, cái nhà mình bự mới quá, cái bộ ghế salon nhà cũ đem vô để không được, cái phải đi sắm bộ ghế salon vô để. Để ghế salon vô để xong, cái trời ơi mà cái bộ ghế này mà không lẽ hà tiện để cái bàn cũ coi sao được, cái phải đi mua cái bàn. Mà cái bàn bự này mà để cái bông cũ coi đâu được. Thành thử ra chính một bộ ghế nó lôi cái bàn xong cái chà, trên bức tường này mà không có cái bức tranh này rồi treo làm sao nó hợp với cái bộ ghế, cái là phải đi. Nhưng mà có nhiều khi còn vậy nữa, mua xong về sợ cũ, phải đi mua cái ra giường cho bự nhét. Nhét vòng vòng ghế làm chi, sợ ngồi lâu nó nó hư nó dơ, rốt cuộc mua nguyên bộ gối mới nhưng mà về bịch là hết. Thì quý nó, cái này nó lấn cái này nó sanh, cái kia nó sanh. Nên tạo tật những nghiệp xen tạp do nhân duyên tạp thọ nghiệp, nghiệp thọ sanh các cõi xen tạp, tức là do mình tạo cái nghiệp rồi mình đi vào cái cõi đó, nó rất là xen tạp. Cái cõi là gì? Cái cõi tức là cái nơi chốn mà tâm tư mình phải gá, phải gửi vào đó. Ví dụ như bây giờ mình tạo một cái nghiệp là thích đi đánh bài, thì cái cõi mà mình phải sống ở trong đó thường xuyên là gì? Khói thuốc, chửi bới, nóng giận, tức tối, tại vì mình đi vào cái cõi đó. Rồi bây giờ ví dụ mình không thích kêu đánh bài, mình thích nhậu nhẹt, thì mình cũng lại rơi vào một cái cảnh giới sống say xỉn tối ngày. Thành thử mỗi người do cái nghiệp mình khởi mà mình lại sanh vào trong cái cõi đó. Ví dụ như hôm nay mình thích tụng kinh, hay là nói chung xưa nay mình thích tụng kinh, thích nghe pháp, thì vậy thì mỗi cuối tuần mình theo cái nghiệp thiện của mình, thích nghe pháp, thích tụng kinh, cho nên cái nghiệp đó lôi mình đi đâu? Lôi mình đi chùa. Vậy thì cái cõi của mình sống ở trong cõi này là cõi chùa. Cho nên cái cõi là cái nơi chốn mà tùy theo cái nghiệp. Hễ nghiệp mình lành thì mình sanh vô cái cõi lành, nghiệp mình dở xấu thì mình sanh vô cái cõi xấu. Ví dụ cái người nào mà thích cá độ coi, thì cái cõi của họ là cái gì? Lúc nào cũng phải canh chừng, gọi là nói về cái vấn đề cá độ, đá gà, bóng đá. Mà chúng sanh mà nó thích cờ bạc, mà nó có máu cờ bạc rồi, gì nó cũng cờ bạc được hết á. Người ta đánh đá banh nó cũng tạo ra nguồn cờ bạc. Rồi ở đây có cái vụ hockey nè, thấy không? Hockey rồi đá có đội đánh cá độ, có đội nào thắng. Mà có những người là sạc nghiệp cũng vì cái vấn đề cá độ mà hockey. Là tùy theo mỗi người một cái. Mà cái người mà thích cờ bạc rồi, cái gì họ cá cũng được. Thiện nam tử, trong này mới nói nè, nghiệp thọ sanh các cõi xen tạp vì nhân duyên xen tạp. Các cõi xen tạp, bây giờ các cõi xen tạp rồi thì cái gì nữa? Nên thọ thân cũng tạp hình. Thật ra thế nào gọi là thân tạp hình? Ví dụ như bây giờ cái người mà người ta thích là đi vào do cái nghiệp thích cờ bạc, cho nên xen vào cái cõi cờ bạc. Đi vào cõi cờ bạc thì thọ thân hình tạp luôn. Thí dụ thua thì cái mặt mình nó ra làm sao? Rồi bây giờ mình hồi hộp quá, không biết nó sắp sửa nó là con gì nữa đây, thì cái tướng trạng của mình nó không bình thản, cho nên cái hình của mình nó tạp. Hồi nãy lúc mình ăn được mấy chén đầu đó thì người mình nó vui, nó phấn khởi lên. Khi mình thua rồi là người cờ bạc thì kêu nóng máu, thì cái người nó khác liền. Cho nên cái tướng hình nó cũng đổi theo do cái cõi mình sống trong đó. Ví dụ một cái người mà sống một trong một cái cõi mà giận tức gây gỗ, thì mắt, mặt, tai, chân họ nó thay đổi theo đó. Cho nên gọi là nên thọ thân cũng tạp hình. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh được thân tạp loạn rồi, lại thấy sắc xen tạp. Bây giờ mình có cái thân lung tung này rồi thì sao? Con mắt mình nó nhìn đủ thứ tướng trạng hết. Lại thấy sắc xen tạp, thấy sắc xen tạp rồi suy nghĩ ác. Thấy thì phải suy nghĩ. Suy nghĩ điều ác gọi là vô minh. Người mà suy nghĩ điều không lành thì gọi là vô minh. Vì nhân duyên vô minh sanh tâm mong cầu gọi là ái. Quý vị nhớ ha, cái này là Phật đang nói một cái chuỗi tạo nghiệp đó. Một cái chuỗi đó, tức là hết cái trận này đến một cái trận khác. Đây là một cái chuỗi khổ đau, một cái chuỗi tạo nghiệp. Do mình thích cho nên rồi mình loạn tâm, do loạn tâm rồi bắt đầu chúng ta rơi vào cái cõi đó. Vì rơi vào cõi đó cho nên mình thọ thân tướng theo tùy theo cái cõi đó. Rồi cái cách nhìn thấy của mình cũng theo cái đó. Rồi chính cái đó mình tạo ra cái vô minh, không có thấy rõ được cái gì phải quấy đúng sai. Vì thấy như vậy, vì thấy bằng vô minh, cho nên mình tạo ra cái ái. Ái là gì? Là cái đắm nhiễm. Có khi á, cái điều mà mình thích nó không có phù hợp, nhưng mà mình vẫn thích. Cho nên chính cái vô minh nó làm cho con người sanh ra cái ái luyến, cái đắm nhiễm. Chữ ái là thích, là đắm nhiễm nó. Nhân duyên ái mới tạo tác gọi là nghiệp. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, một cái người đó đó, họ thương một cái người kia, mà bây giờ họ, cái người kia là cái người không tốt, nhưng mà do vô minh họ ái rồi. Vì ái rồi cho nên đi theo cái dòng ái đó mà tạo nghiệp. Cũng giống như cách đây hơn 20 năm vậy, có cái cô đó, cổ có hai đứa con trai, thì cổ ly dị, và sau đó cổ thương một anh chàng. Thì cái anh này mới nói với cổ á, là anh này chưa có sẵn sàng để tiếp nhận một người vợ mà đã có hai đứa con. Tức là ảnh có thể tứ cô này, nhưng mà ảnh không có tiếp nhận hai người con này. Người Mỹ mà. Thì cô này nghĩ rằng bây giờ hai đứa con này cản trở cái con đường gọi là lấy chồng của cô. Cho nên cô mới để hai đứa nhỏ trong chiếc xe. Cô lái đến cái dốc, rồi cô đi xuống xe, và cô để cho cái dốc, cái xe nó lao xuống cái hố đó, cho hai đứa nhỏ nó chết trong chiếc xe đó. Và sau đó, và cô nghĩ rằng cô làm như vậy á, là cô giải quyết xong hai đứa nhỏ rồi, là cô sẽ tự do, và người chồng này, cái người đàn ông đó sẽ cưới cô. Nhưng mà ở đời nó đâu phải đơn giản như vậy đâu. Mình giết người chứ đâu phải là mình dục hai cái trứng xuống hố đâu. Thì hai đứa nhỏ nó lao ở dưới cái hố đó, nó chết trong chiếc xe đó, thì người ta phải điều tra. Thì cuối cùng bắt được cô. Khi mà điều tra thì người ta mới biết sự việc là vì cô, người bạn trai nói với cô một câu thôi: I am not ready for your kids. Đó là cái câu người bạn trai của cô nói với cô. Và chính vì vậy, vì ái, vì vô minh sanh ái, cho nên chính cái ái bằng vô minh đó, ái mà ái vô minh đó, thì nó làm cho con người tạo nghiệp. Chứ còn ái thì cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu như mình ái mà ái trong tỉnh thức thì nó khác. Ví dụ mình ái trong tỉnh thức, mình thương người đó, mà cái người đó người ta không thương mình, thì mình tỉnh. Con người mà ai cũng được quyền thương hết á, không? Nhưng mà mình thương, nếu mà người đó không có thương mình, hay là mình thấy rõ ràng người đó thương mình không phải bằng tình thương chân thật, mà họ lợi dụng mình, mà mình vẫn lao vào, thì chính cái vô minh sanh ái và tạo nghiệp. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa ham chức quyền, ham cái chức đó quá. Ví dụ như quý vị coi phim, quý vị thấy có nhiều người họ muốn làm vua quá, cũng là một loại ái đó. Ái cái gì? Ái cái ngai vàng, ái cái địa vị. Cho nên họ không từ nan tạo tất cả những tội lỗi nào, miễn làm sao họ giữ, họ chiếm được cái ngai vàng đó. Thậm chí anh em họ cũng giết. Cho nên trong này nói, vì nhân duyên vô minh sanh tâm mong cầu gọi là ái, nhân duyên ái tạo tác gọi là nghiệp. Vì nhân duyên của nghiệp ấy sẽ mắc quả báo. Đó, thì bây giờ mình tạo nghiệp rồi thì cái quả báo trước sau thôi. Rồi quý vị biết không, cuối cùng á, điều tra ra là chính mẹ ruột của hai đứa nhỏ đó đẩy hai đứa nhỏ, thì cô này cuối cùng phải ở tù. Thì mắc cái quả báo là mình làm cái điều đó thì mình ở tù. Thì mà ở tù thì sao? Mình không được có một đời sống tự do, có một đời sống như mình muốn. Ví dụ giờ mình, cái người bạn trai đó bỏ mình đi, ít ra mình cũng có được một đời sống thoải mái khác, hay là mình có thể có cơ hội quen một người bạn trai khác. Đằng này chỉ vì thương quá như cái người đó mà không biết mình đang làm cái gì. Và ở đời này rất là nhiều. Quý vị biết là cái mùa lễ Christmas hàng năm là cái mùa rất là stress, chứ không phải là holiday như thiên hạ người ta cứ nghĩ. Mùa này là cái mùa exciting đâu. Nếu quý vị mà theo dõi tin tức, hay là quý vị có cơ hội đi tới những cái cơ quan mà những cái người già, những người bệnh người ta ở đó, là quý vị sẽ thấy rằng họ rất là stress. Tại sao? Nó có hai dạng stress. Nếu những người mà người ta cuối năm như vậy nè, là người ta phải đối diện với cái vấn đề tài chánh cuối năm. Bây giờ cuối năm rồi, sắp sửa hết một năm là mình phải trả biết bao nhiêu những thứ tiền của năm rồi mình chưa trả. Thí dụ bây giờ mình xài visa, thì mặc dù là cái chuyện visa, nhưng mà ai cũng rất là bị phải mua sắm quà cáp mùa này, mà không mua sắm thì không được, mà mua sắm thì càng ngày càng thâm vô trong đó. Đó là chưa nói những người mà không có thân nhân, như vừa rồi đó, ở dưới phố đây có một ông Mỹ đó, cái mùa lễ này ai cũng có gia đình, riêng ông độc thân không có người thân. Bao nhiêu năm trời ông phải sống trong một cái cảnh mà đến cái mùa lễ mà người ta đoàn tụ thì ông vẫn lặng lẽ một mình. Thí dụ như trong một cái chung cư đó, ngày thường ai cũng đi làm về, ông còn thấy tự nhiên cái ngày lễ đó mọi người kéo nhau đi chơi hết, thì cái chung cư nó vắng. Hoặc là có người tổ chức ở đó thì ồn náo, nhưng mà ông thì lặng lẽ bên này. Cuối cùng quý vị, ông treo cổ ông chết ở dưới đau thao nè. Chứ hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với mấy người Mỹ, thì họ nói là thầy có biết là đừng có nghĩ là cái mùa này là exciting, thường thường mấy cái holidays này là một cái stressful cho nhiều người. Đó là Pháp Hòa chưa nói có những người thân của mình ra đi trong những cái dịp như thế này, mà cứ mỗi một lần tới cái lễ này là tự nhiên mình có một cái gì đó nó trầm chìm mình xuống. Có những người cha mẹ mất hay là người thân mất vào dịp lễ này, hoặc cuối năm hoặc đầu năm, mình mất giữa năm hay những cái khoảng thời gian khác cũng sao, nhưng mà cái đặc biệt là nó nằm ngay cái thời điểm mà nó lúc nào nó cũng in đậm. Cho nên chưa chắc lễ holiday lại là thật sự là holiday cho một số người nào đó. Cho nên người trí phá tan được phiền não nghiệp. Do ở trong có phiền não, cái người trí phải phá tan được cái nghiệp của phiền não. Thưa đại chúng, mình nghĩ nghiệp là khẩu nghiệp, thân nghiệp, đồ vậy phải không? Nhưng mà nó có một loại nghiệp gọi là nghiệp phiền não. Quý vị nhớ nguyện tiêu tam chướng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Báo chướng nè, nghiệp chướng nè, phiền não chướng. Phiền não cũng là một loại nghiệp. Thí dụ như sao gọi là nghiệp phiền não? Ai làm cái gì mình cũng có ý kiến chê khen hết. Một dạng phiền não đó. Nó cái tâm của mình không bình thường. Ví dụ người ta làm cái đó bình thường đi, mà người lúc nào mình cũng có một cái vấn đề với bất cứ một cái chuyện gì với ai đó. Lâu ngày đó, ở ngoài đời ta kêu là cái gì? Người rắc rối. Ta nói ta đâu biết xài chữ phiền não, giờ ta nói cái ông nó rắc rối lắm, cái gì ông cũng nói được hết á. Cái dạng đó phiền não đó. Cho nên Đức Phật nói trong này nè, người trí phá tan được phiền não nghiệp. Đừng có để cái chuyện mà mình hay phiền muộn, nói này nói kia, nó thành cái nghiệp của mình. Do đó, do ở trong có phiền não, để nhớ nha, ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, thời có thể ràng buộc. Trong này có phiền não, rồi gặp cảnh ở ngoài nữa, hai này nó hợp với nhau. Còn cái người mà họ thích, cái người thích soi mói rồi á, hình như lúc nào cũng có chuyện để họ soi mói hết. Đây, cho nên cái duyên mà chính họ có cái đó, cho nên họ thấy liền à. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ cái người mà ta ở sạch á, họ đi đâu cũng thấy dơ hết á. Tại vì sao? Tại vì họ quá sạch, cho nên họ nhìn bất cứ một cảnh nào cũng là cái duyên để họ nói trời ơi này dơ quá. Nhưng mà cái người mà người ta ok thì sao? mấy cái lạc vặt ta không để ý, trừ trường hợp nó quá chừng quá đất thì ta phải nói thôi. Còn cái người mà thành nghiệp bê bối á thì sao? Không chỗ nào thấy dơ hết. Pháp Hòa mới nói với một cái anh Mỹ. Pháp Hòa nói á, có những người á, cái người ta nghĩa là cái đầu của người ta là cái đầu làm việc á, mở mắt ra đi ba phương bốn hướng đều thấy việc để làm. Còn cái người mà không thích việc á, trước mặt họ làm một cái đống rác họ vẫn đi ngang bình thường. Tại sao cái phòng nó dơ mà nó vẫn ôm nó ngủ được? Nó đâu có thấy dơ, nó thành nghiệp rồi. Còn mình nghiệp ở sạch, trên bước vô mình thấy cái ghế nó cũng để trật, cái khăn nó máng của không đúng, còn cái đứa mà nó bình thường thấy có gì đâu, I'm fine. Còn mình không phải, cho nên tất cả đều là nghiệp, tất cả đều là nghiệp. Nhưng mà hễ nó có ba dạng nghiệp, mọi có cái nghiệp trung bình là gì? Cái gì dơ lắm mới nói, còn cái gì sơ sơ thôi, thấy không? Hoặc là ta nói cái nào mà nó nấu mặn lắm mình mới lên tiếng, còn nó hơi được được á, không ăn được thêm. Còn cái người mà nặng nề hơn là gì biết không? Không có món nào khen hết, lạt nhách, ngọt ngay, mặn chát, chua lè, cái gì cũng có nói hết. Cũng như cái người mà thấy việc, mở mắt ra bất cứ chỗ nào họ cũng thấy việc. Còn người không thấy gì hết á là sao? Trước mặt bây giờ có tràn gian đại hải rác họ vẫn thấy bình thường. Cho nên ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, hai cái này nó thành ra một sợi dây ràng buộc. Ở ngoài là cái duyên để nó cho mình nói. Bây giờ Pháp Hòa nói mình mà ghét người nào rồi coi, trong bụng mình có người đó rồi phải không? Bất cứ người đó ở đâu mình cũng có chuyện để nói. Còn cái tướng nó ngồi kìa, mà nó ngộ lắm, cái người mà ghét là thường gặp. Quan trái vậy đấy chứ. Cái người mà mình thương sao tìm hoài tìm ra, mà cái người không ưa là cứ gặp. Cho nên người ta thường hay nói cái tay đau là cái tay đuôi. Cái tay nào mà nó bị đứt là nó cứ đụng đau hoài. Còn bình thường thấy. Cái câu đó nó hai ý đó. Cái tay đau là cái tay đuôi, là cái gì mà nó đau là mình thường hay đã đụng chạm. Cũng thế, mình mà không ưa người nào có hình như sao người đó cứ xuất hiện trước mặt mình hoài. Mà thậm chí mình còn ngóng họ chứ coi có đó ở đâu, nó khổ gì. Mình không ưa, nhưng mà có cái tật để ý nó. Cho nên cái duyên nó lôi. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuyên một cô Phật tử, tại vì cô làm bất cứ điều gì cho người nhà cô, người nhà cô cũng không bao giờ biết trân trọng, biết appreciate những cái gì mà người nhà cô làm, mà thậm chí nói những lời nghe rất là đau thương. Thì Pháp Hòa mới nói là tất cả, nếu mà mình nghĩ, nếu mà mình làm hết tất cả những cái gì mình cố gắng mình làm rồi mà vẫn không được, thì mình biết cái này là cái nghiệp, cái quả mà đời trước là oán, đời này họ trở lại với mình bằng một cái hình tướng là người thân. Để gì? Để gần gũi mình nhất, báo oán mình dễ nhất. Cho nên con cũng chưa chắc là phước, có nhiều khi con nó là nghiệp. Do ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, thời có thể ràng buộc. Sau khi tu 10 điều lành rồi, thời có thể giải thoát được. Thế nên Đức Như Lai lúc vừa được quả báo vô thượng chánh đẳng chánh giác, phân biệt diễn nói 10 pháp lành. Nhân 10 pháp lành, thế gian thì có hạnh lành, hạnh dữ, bản lành, bản dữ, nhẫn đến giải thoát. Đức Phật sau khi mà thành đạo rồi, nói 10 cái pháp này đó, thì Đức Phật nói nhân thế gian có hạnh lành, hạnh dữ, cũng như có bản lành, bản dữ, nhẫn đến giải thoát. Thế thì chúng ta phải hiểu bạn lành bạn dữ có thì cũng có cái chỗ giải thoát. Vì thế chúng sanh phải chí tâm phân biệt và hiểu xác đáng đạo lý thập thiện. Cho nên mình mà thọ tới thập thiện rồi á, nó không phải đơn giản bình thường đâu, nó là một cái sự tu tập sâu sắc lắm. Mà có thể nói đây là 10 pháp mà quý vị thường nghe lời khai thị không? Pháp 10 điều lành này là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn, là pháp thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xuất thế gian. Có nghe không? Có nhớ không? Tháng nào cũng tụng mấy câu này nè. Là pháp vô, là phâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xứ gian. Tất cả các quả thanh văn duyên giác Bồ Tát nhẫn đến Phật đều nương nơi mười nghiệp lành này mà được thành tựu. Hoặc có gió mây để duy trì biển lớn, cung A Tu La đất liền, núi to, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, cõi tứ thiên vương cho đến cõi tha hóa tự tại đều nhân mười nghiệp đạo của chúng sanh. Dễ sợ chưa? Chuyển luân thánh vương có bốn xe vàng bạc đồng thiết, bãi chúng thọ giới cầu tam bồ đề cũng đều do nhân duyên mười nghiệp lành. Vì nhân duyên thập thiện nghiệp đạo nên tất cả chúng sanh, sự vật trong và ngoài, sắc lực với mạng sống đều có tăng giảm. Thế nên người trí phải tu hành đủ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện tức là mười điều lành. Nghiệp đạo là gì? Tức là đây là cái con đường dẫn chúng ta tạo cái nghiệp lành do mười cái pháp này. Cho nên ở trong miền Nam á, khi khai chuông mõ đó, ba tiếng chuông, xong rồi bên này ba tiếng mõ, là ba rồi phải không? Một tiếng chuông, một mõ, một chuông, một mõ, một chuông, một mõ, rồi xong dứt tứ, cộng hết lại tổng cộng là 10 tiếng mõ, tượng trưng cho 10 cái này nè. Nghi lễ miền Nam khi khai chuông mõ đó, tổng cộng là 10 tiếng mõ. Bon bon bon, cốc cốc cốc, bon cốc bon cốc bon cốc cốc cốc cốc cốc. Ba tiếng đầu, ba tiếng khoan và dứt bốn, đó là 10 tiếng. Và 10 tiếng đó nhập chung lại là thập thiện. Mà mình tu á, là mình chuyển. Và thưa đại chúng á, dù là người xuất gia, người tại gia, người nam, người nữ, ông vua, người quan, người dân, bây giờ đại chúng chỉ nhớ vậy thôi nè. Quý vị quán lại, nhìn lại coi có phải tất cả mọi người xuất gia, tại gia, tu cao, tu thấp, tu ít, tu nhiều, tu lâu, tu mau, có người nào mà không cần tu thập thiện không? Người nào mà không có thân, không có khẩu, không có ý? Cho nên đừng lầm thập thiện là dành cho cư sĩ. Tất cả mọi người phải tu thập thiện hết, chứ không phải nói cái đó là giới của thập thiện Phật tử. Tôi tỳ kheo rồi, tôi tỳ kheo mà tôi không tu thập thiện. Không tu thập thiện là có thể tạo nghiệp qua cái khẩu của mình. Cho nên á, ở trong giới tỳ kheo đó, những lời nói nào mà mình nói ra để cho người khác phiền não, khổ đau, bất hòa, nó thuộc về ác thuyết. Cái luật đó gọi là ác thuyết. Còn những việc làm gì mà chúng ta làm tổn hại đến người khác gọi là ác tác. Ác tác tức là làm cái việc làm đó ác. Còn ác thuyết tức là lời nói đó không tốt. Nó cũng rơi vào thập thiện thôi, nhưng mà ở một cái chữ khác bên sai. Nếu các chúng sanh lúc nhỏ hay trai tráng đến già cả, mùa xuân hạ thu đông khởi lên phiền não, mỗi nỗi riêng khác, tiểu trung đại kiếp phát sanh phiền não cũng như thế, mỗi nỗi khác nhau. Chúng sanh đầu tiên tu tập 10 nghiệp lành được thọ mạng vô lượng và sắc hương vị đầy đủ, nhưng vì tham sân si tất cả đều tiêu tan vì nhân duyên nghiệp đạo của thập ác kia, nên thời tiết năm tháng tinh tú nhật nguyệt đất nước gió lửa đều biến khác. Nếu người có thể quan sát những việc như thế nên biết người ấy được giải thoát. Ở đây là nói đến đời sống của chúng ta, nó ảnh hưởng đến những cái thời tiết đất nước xung quanh. Bây giờ ví dụ ha, một cái nơi nào đó mà đại chúng người ta sống ở trong đó, mà đều người ta sống mà người ta không có giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp, thì tự nhiên cái môi trường chỗ đó mình bước vô mình cũng cảm nhận được. Rồi hoặc là bây giờ một con người mà sống Mà xung quanh này á, nếu mà người mà người ta sống mà không có biết bảo vệ, không biết giữ gìn, người ta cứ tàn phá, thì cái chỗ, cái môi trường đó nó dễ. Ví dụ như thế giới, con người mình sống cứ khai thác mà không có biết bảo vệ thì thiên nhiên nó phải bị hao tổn. Mà thiên nhiên hao tổn thì ảnh hưởng tới thiên tai bão lụt. Rồi ví dụ bây giờ cái chùa đi, mình nói ví dụ cái chùa, bây giờ mỗi khóa tu hàng trăm ngàn người tới, nhưng mà một ngàn người tới họ không biết giữ gìn gì hết, xả nước, thả vàng, không tắt, đèn mở không có tắt, rồi tường đâm lủng lỗ hết, thì sau một khóa tu thì cái chùa đó nó tan hoang hết. À, cho nên ở trong luật á, trong luật mà sau này các tổ Trung Hoa có thêm câu này nè, mùa an cư á, bạch đại đức nhất tâm niệm, con tỳ kheo nương nơi trúc lâm tăng già lam, an cư hà nửa tháng giữa mùa hạ. Thêm câu này nha, nếu phòng xá có hư hoại sẽ tu bổ. Cái câu đó là trong luật thêm vô để muốn nói lên cái gì, chúng ta sống ở đâu thì chúng ta phải bảo vệ chỗ đó. Thôi tôi đâu có sao đâu, tôi tới tôi 2 tuần mà, trời ơi, đem áo dài áo gì ba sợ nhăn nheo đục lỗ treo lên rồi vân vân, thì sao một khóa tu cái chỗ đó tàn hoàng hết. Thì cũng như thế, cho nên chỗ này Đức Phật nói á, nếu các chúng sanh lúc nhỏ hay trai tráng đến già cả, bốn mùa xuân hạ thu đông khởi lên phiền não mỗi nỗi riêng khác. Cái người mà có phiền não rồi mùa nào cũng không cũng không vui hết. Chính vì vậy mà tại sao cái đại hồng chung á, cái đại hồng chung á, khi khắc cái đại hồng chung á, bốn cháu để xuân hạ thu đông ở chỗ thỉnh á. Quý vị không biết có ai có để không, mùa nào phải xoay cái chuông theo cái mùa đó. Tại sao? Một là để cho cái chuông nó có cơ hội nó chuyển và để cho cái tiếng nó đều. Thứ hai, muốn sâu sắc, muốn nhắc nhở cho tất cả mọi hành giả tỉnh thức tu tập, mình là người tỉnh thức tu tập thì mùa nào cũng có hạnh phúc, cũng có an lạc hết. Còn nếu nói về cái mặt mà gọi là để bảo quản thì cái tiếng chuông phải được xoay để nó đều cái chuông. Ở dưới cái chỗ chuông ta sắc xuân hạ thu đông. Cho nên mỗi mỗi nó đều có cái ý hết. Chúng sanh đều do nhân duyên khổ nên khởi lòng tin. Đúng không? Mình mà không có khổ dễ gì mình tha thiết trước Phật đâu. Tức cười lắm. Hôm bữa Pháp Hòa đi lên trên nhà dưỡng lão, thì bữa đó đi cái có mấy thầy đi nữa, thì cô Hằng á, cô ngồi trong văn phòng, cô ngó ra cô thấy mình Pháp Hòa, cái cô hết hồn, cô lắc đầu, cô chạy ra, cô nói thầy này, bộ ai chết hả thầy? Nói sao có đi thì sao? Hỏi sao cô hỏi, trời mấy ngày nay á, năm nào đến cái mùa đông này là đi liên tục, một ngày 2 người 3 người cũng có, riết con ám ảnh luôn. Con thấy thì đi lên mình cái con ớt, tưởng ai ba ai đi thầy lên hộ niệm. Chúng sanh nhiều nhân duyên khổ nên khởi lòng tin. Con người mình mà không có khổ thì cái sự tu tập mình nó ít lắm. Đã được lòng tin có thể quán sát lành dữ, quán sát như vậy rồi tu 10 pháp lành. Ở đây Phật hướng dẫn, thật ra khi mình khổ mà mình khởi tâm tu nó không có gì sai hết á. Có gì sai đâu, tại đúng thôi. Đạo Phật là đạo cứu khổ, thì anh khổ thì anh tìm tới để anh tu tập thì đúng thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình sẵn dịp đó đưa cái tâm mình đi xa hơn luôn. Đã có lòng tin thì có thể quán sát lành dữ. Nắm chặt cái lòng tin đó rồi thì bước thêm một bước tu tập nữa là hãy quán sát. Quán như vậy rồi tu 10 pháp lành, vì ý nghiệp đi khắp 10 chỗ nên gọi là 10 đạo. Tại sao gọi là thập thiện nghiệp đạo? Tại vì cái ý của mình nó sẽ đưa chính cái nghiệp kia. Thí dụ ha, ý của mình có thể sát sanh nè, ý của mình có thể dẫn mình đi tới trộm cắp nè, ý của mình dẫn mình tới tà hạnh nè, ý của mình dẫn tới nói dối nè, ý của mình dẫn đường mình đi nói lưỡi hai chiều nè, ý của mình dẫn mình đi tới nói lời thô ác nè, ý của mình có thể dẫn mình đi tới cái chỗ rồi nó nói lời vô ích nè, ý của mình dẫn tới tham nè, ý của mình dẫn tới sân nè, ý của mình dẫn tới si nè. Cho nên á, ý nghiệp là chính. Nếu mà mình không có dùng cái ý đó để mà quán sát lành dữ thì cái ý này nó dẫn mình đi đâu? Dẫn mình đi 10 cái con đường xấu ác. Bây giờ hôm nào mình lái xe, lái xe xong cái mình đang confused quá, đang bâng khuâng quá, không biết quẹo đâu, thì hệ cái ý mình nó khởi muốn quẹo đâu thôi quẹo đại cái đi rồi tính. Mà nếu mình hên quẹo được chỗ tốt thì đúng đường, quẹo không được thì lạc đường. Gọi là 10 đạo, 3 đạo của thân: giết hại, trộm cắp, dâm dục. Đó là 3 nghiệp của thân nha. 4 đạo của miệng là nói lời dữ, nói dối, nói hai lưỡi và nói lời vô ích đó. 3 nơi đạo, nơi tâm là ganh ghét, giận dữ và tri kiến sai lầm. Tri kiến sai lầm gọi là vô minh, là si mê. 10 nghiệp dữ ấy đều là cội gốc của mọi tội lỗi. Nếu chúng sanh nhân chủng tử động năng, thế giới địa phương xuất sanh, hình mạo, mạng sống và tên đều khác nhau. Do nhân duyên ấy nên có vô lượng, chẳng phải chỉ có 10. 10 điều như thế, 3 đạo của tâm gọi là nghiệp, không thể nói là đạo. 7 điều nơi thân và miệng của nghiệp mà cũng đạo,

Chủng tử tức là, chủng tử là gì? Là hạt giống. Chủng tử là cái sẵn, cái hạt giống ở nơi tâm thức của chúng ta đó. Thì chúng ta nơi, ở cái nơi mà năng động, có cái chủng tử đó. Cho nên là thế giới, địa phương, xuất sanh, hình mạo, mạng sống đều khác. Vì cái nghiệp đó, tùy theo cái chủng tử đó mà chúng ta có được đời sống khác nhau hết. À, bây giờ quý vị nhìn coi, ngồi đây mấy chục người thì mấy chục đời sống khác nhau hết. Rồi thậm chí bây giờ vô chung một chùa mà sống, thấy không? Nhưng mà rồi cách sống cũng khác không? Khác nhau hết. À, không ai giống ai hết á. Anh em vô chung nhà đó, mẹ dạy chung hồi nhỏ dạy đúng bài bản hết á, mà tới lớn lên mỗi đứa nó cũng mỗi khác. Không có người nào giống người nào hết. Tại vì mỗi người đều có cái chủng tử động năng của mình. Có nhiều người từ nhỏ có cái chủng tử sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà có nhiều người có cái chủng tử ở dơ rồi thì ở tới cỡ nào cũng dơ giống nhau. Ai dọn cho mình thiết sạch rồi hồi mình cũng trở lại ở dơ. Nó lạ vậy đó, mà thích vậy đó. Hạnh phúc lắm. Cho nên nói thế giới, địa phương, xuất sanh, tức là cái nơi mình sinh ra đó, hình mạo, mạng sống, tên đều khác nhau. Do nhân duyên ấy nên có vô lượng. Nói 10 là nói cho nó căn bản vậy thôi, chứ còn nghiệp mà tạo rồi thì sao? Vô lượng. Nó bây giờ cái khẩu nghiệp mà Phật nói là 4, là Phật nói cái căn bản thôi, chứ còn nó hằng hà sa số kiểu nói nữa, hằng hà sa số kiểu tạo nghiệp ở nơi miệng nữa. Nói cay cú, thâm độc, miệng lưỡi mềm dẻo để dụ dỗ, đủ kiểu nói hết. Cho nên nói chẳng phải có 10, chẳng phải chỉ có 10, vô lượng. 10 điều như thế, ba đạo của tâm. Cho nên 10 nghiệp đạo ấy tự làm, người khác làm hay mình và người chung làm. Có khi thì tự một mình làm, có khi chung nhau mà làm. Không, nhưng mà mình thương, nếu mà người đó không có thương mình, hay là mình thấy rõ ràng người đó thương mình không phải bằng tình thương chân thật, mà họ lợi dụng mình, mà mình vẫn lao vào, thì chính cái vô minh sân ái và tạo nghiệp. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa ham chức quyền, ham cái chức đó quá. Ví dụ như quý vị coi phim, quý vị thấy có nhiều người họ muốn làm vua quá, cũng là một loại ái đó. Ái cái gì? Ái cái ngai vàng, ái cái địa vị. Cho nên họ không từ nan tạo tất cả những tội lỗi nào, miễn làm sao họ giữ, họ chiếm được cái ngai vàng đó. Thậm chí anh em họ cũng giết. Cho nên trong này nói, vì nhân duyên vô minh sanh tâm mong cầu gọi là ái, nhân duyên ái tạo tác gọi là nghiệp. Vì nhân duyên của nghiệp ấy sẽ mắc quả báo. Đó, thì bây giờ mình tạo nghiệp rồi thì cái quả báo trước sau thôi. Rồi quý vị biết không, cuối cùng á, điều tra ra là chính mẹ ruột của hai đứa nhỏ đó đẩy hai đứa nhỏ, thì cô này cuối cùng phải ở tù. Thì mắc cái quả báo là mình làm cái điều đó thì mình ở tù. Thì mà ở tù thì sao? Mình không được có một đời sống tự do, có một đời sống như mình muốn. Ví dụ giờ mình, cái người bạn trai đó bỏ mình đi, ít ra mình cũng có được một đời sống thoải mái khác, hay là mình có thể có cơ hội quen một người bạn trai khác. Đằng này chỉ vì thương quá như cái người đó mà không biết mình đang làm cái gì. Và ở đời này rất là nhiều. Quý vị biết là cái mùa lễ Christmas hàng năm là cái mùa rất là stress, chứ không phải là holiday như thiên hạ người ta cứ nghĩ. Mùa này là một cái mùa exciting đâu. Nếu quý vị mà theo dõi tin tức, hay là quý vị có cơ hội đi tới những cái cơ quan mà những cái người già, những người bệnh người ta ở đó, là quý vị sẽ thấy rằng họ rất là stress. Tại sao? Nó có hai dạng stress. Nếu những

Người mà người ta cuối năm như vậy nè, là người ta phải đối diện với cái vấn đề tài chánh cuối năm. Bây giờ cuối năm rồi, sắp sửa hết một năm là mình phải trả biết bao nhiêu những thứ tiền của năm rồi mình chưa trả. Thí dụ bây giờ mình xài visa, thì mặc dù là cái chuyện visa nhưng mà ai cũng rất là bị phải mua sắm quà cáp mùa này, mà không mua sắm thì không được, mà mua sắm thì càng ngày càng thâm vô trong đó. Đó là chưa nói những người mà không có thân nhân, như vừa rồi đó, ở dưới phố đây có một ông Mỹ đó, cái mùa lễ này ai cũng có gia đình, riêng ông độc thân không có người thân. Bao nhiêu năm trời ông phải sống trong một cái cảnh mà đến cái mùa lễ mà người ta đoàn tụ thì ông vẫn lặng lẽ một mình. Thí dụ như trong một cái chung cư đó, ngày thường ai cũng đi làm về, ông ngồi thấy tự nhiên cái ngày lễ đó mọi người kéo nhau đi chơi hết, thì cái chung cư nó vắng. Hoặc là có người tổ chức ở đó thì ồn náo, nhưng mà ông thì lặng lẽ bên này. Cuối cùng quý vị, ông treo cổ ông chết ở dưới đau thao nè. Chứ hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với mấy người Mỹ, thì họ nói là thầy có biết là đừng có nghĩ là cái mùa này là exciting, thường thường mấy cái holidays này là một cái stressful cho nhiều người. Đó là Pháp Hòa chưa nói có những người thân của mình ra đi trong những cái dịp như thế này, mà cứ mỗi một lần tới cái lễ này là tự nhiên mình có một cái gì đó nó trầm chìm mình xuống. Có những người cha mẹ mất hay là người thân mất vào dịp lễ này, hoặc cuối năm hoặc đầu năm, mình mất giữa năm hay những cái khoảng thời gian khác cũng sao, nhưng mà cái đặc biệt là nó nằm ngay cái thời điểm mà nó lúc nào nó cũng in đậm. Cho nên chưa chắc lễ holiday lại là thật sự là holiday cho một số người nào đó. Cho nên người trí phá tan được phiền não nghiệp. Do ở trong có phiền não, cái người trí phải phá tan được cái nghiệp của phiền não. Thưa đại chúng, mình nghĩ nghiệp là khẩu nghiệp, thân nghiệp, đồ vậy phải không? Nhưng mà nó có một loại nghiệp gọi là nghiệp phiền não. Quý vị nhớ nguyện tiêu tam chướng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Báo chướng nè, nghiệp chướng nè, phiền não chướng. Phiền não cũng là một loại nghiệp. Thí dụ như sao gọi là nghiệp phiền não? Ai làm cái gì mình cũng có ý kiến chê khen hết. Một dạng phiền não đó. Nó cái tâm của mình nó không bình thường. Ví dụ người ta làm cái đó bình thường đi, mà người lúc nào mình cũng có một cái vấn đề với bất cứ một cái chuyện gì với ai đó. Lâu ngày đó, ở ngoài đời ta kêu là cái gì? Người rắc rối. Ta nói ta đâu biết xài chữ phiền não gì, ta nói cái ông nó rắc rối lắm, cái gì ông cũng nói được hết á. Cái dạng đó phiền não đó. Cho nên Đức Phật nói trong này nè, người trí phá tan được phiền não nghiệp. Đừng có để cái chuyện mà mình hay phiền muộn nói này nói kia nó thành cái nghiệp của mình. Do đó, do ở trong có phiền não, để nhớ nha, ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, thời có thể ràng buộc. Trong này có phiền não, rồi gặp cảnh ở ngoài nữa, hai này nó hợp với nhau. Còn cái người mà họ thích, cái người thích soi mói rồi á, hình như lúc nào cũng có chuyện để họ soi mói hết. Đây, cho nên cái duyên mà chính họ có cái đó, cho nên họ thấy liền à. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ cái người mà ta ở sạch á, họ đi đâu cũng thấy dơ hết á. Tại vì sao? Tại vì họ quá sạch, cho nên họ nhìn bất cứ một cảnh nào cũng là cái duyên để họ nói trời ơi này dơ quá. Nhưng mà cái người mà người ta ok thì sao? Mấy cái lạc vặt tao không để ý, trừ trường hợp nó quá chừng quá đất thì tao phải nói thôi. Còn cái người mà thành nghiệp bê bối á thì sao? Không chỗ nào thấy dơ hết. Pháp Hòa mới nói với một cái anh Mỹ. Pháp Hòa nói á, có những người á, cái người ta nghĩa là cái đầu của người ta là cái đầu làm việc á,
mở mắt ra đi ba phương bốn hướng đều thấy việc để làm. Còn cái người mà không thích việc, trước mặt họ là một cái đống rác, họ vẫn đi ngang bình thường. Tại sao cái phòng nó dơ mà nó vẫn ôm nó ngủ được? Nó đâu có thấy dơ, nó thành nghiệp rồi. Còn mình nghiệp ở sạch, trên bước vô mình thấy cái ghế nó cũng để trật, cái khăn nó máng của không đúng. Còn cái đứa mà nó bình thường thấy có gì đâu, I'm fine. Còn mình không fine. Cho nên tất cả đều là nghiệp, tất cả đều là nghiệp. Nhưng mà hễ nó có ba dạng nghiệp, mọi có cái nghiệp trung bình là gì? Cái gì dơ lắm mới nói, còn cái gì sơ sơ thôi, thấy không? Hoặc là ta nói cái nào mà nó nấu mặn lắm mình mới lên tiếng, còn nấu nó hơi được được á, không ăn được thêm. Còn cái người mà nặng nề hơn là gì phải không? Không có món nào khen hết, lạt nhắt, ngọt ngay, bằng chát, chua lè, cái gì cũng có nói hết. Cũng như cái người mà thấy việc, mở mắt ra bất cứ chỗ nào họ cũng thấy việc. Còn người không thấy gì hết á là sao? Trước mặt bây giờ có tràn gian đại hải rác họ vẫn thấy bình thường. Cho nên ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, hai cái này nó thành ra một sợi dây ràng buộc. Ở ngoài là cái duyên để nó cho mình nói. Bây giờ Pháp Hòa nói mình mà ghét người nào rồi coi, trong bụng mình có người đó rồi phải không? Bất cứ người đó ở đâu mình cũng có chuyện để nói. Còn cái tướng nó ngồi kìa, mà nó ngộ lắm, cái người mà ghét là thường gặp. Quan trái vậy đấy chứ. Cái người mà mình thương sao tìm hoài tìm ra, mà cái người không ưa là cứ gặp. Cho nên người ta thường hay nói cái tay đau là cái tay đuôi. Cái tay nào mà nó bị đứt là nó cứ đụng đau hoài. Còn bình thường thấy cái câu đó nó hai ý đó. Cái tay đau là cái tay đuôi, là cái gì mà nó đau là bình thường hay đã đụng chạm. Cũng thế, mình mà không ưa người nào có hình như sao người đó có xuất hiện trước mặt mình hoài. Mà thậm chí mình còn ngóng họ chứ coi có đó ở đâu, nó khổ gì. Mình không ưa, nhưng mà có cái tật để ý nó. Cho nên cái duyên nó lôi. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuyên một cô Phật tử, tại vì cô làm bất cứ điều gì cho người nhà cô cũng không bao giờ biết trân trọng, biết appreciate những cái gì mà người nhà cô làm, mà thậm chí nói những lời nghe rất là đau thương. Thì Pháp Hòa mới nói là tất cả, nếu mà mình nghĩ, nếu mà mình làm hết tất cả những cái gì mình cố gắng mình làm rồi mà vẫn không được, thì mình biết cái này là cái nghiệp, cái quả mà đời trước là oán, đời này họ trở lại với mình bằng một cái hình tướng là người thân. Để gì? Để gần gũi mình nhất, báo oán mình dễ nhất. Cho nên con cũng chưa chắc là phước, có nhiều khi con nó là nghiệp. Do ở trong có phiền não, ngoài nhờ nhân duyên, thời có thể ràng buộc. Sau khi tu 10 điều lành rồi, thời có thể giải thoát được. Thế nên Đức Như Lai lúc vừa được quả báo vô thượng chánh đẳng chánh giác, phân biệt diễn nói 10 pháp lành. Nhân 10 pháp lành, thế gian thì có hạnh lành, hạnh dữ, bạn lành, bạn dữ, nhẫn đến giải thoát. Đức Phật sau khi mà thành đạo rồi, nói 10 cái pháp này đó, thì Đức Phật nói nhân thế gian có hạnh lành, hạnh dữ, cũng như có bạn lành, bạn dữ, nhẫn đến giải thoát. Thế thì chúng ta phải hiểu bạn lành, bạn dữ có thì cũng có cái chỗ giải thoát. Vì thế chúng sanh phải chí tâm phân biệt và hiểu xác đáng đạo lý thập thiện. Cho nên mình mà thọ tới thập thiện rồi á, nó không phải đơn giản bình thường đâu. Nó là một cái sự tu tập sâu sắc lắm. Mà có thể nói đây là 10 pháp mà quý vị thường nghe lời khai thị không? Pháp 10 điều lành này là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn, là pháp thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xuất thế gian. Có nghe không? Có nhớ không? Tháng nào cũng tụng mấy câu này nè. Là pháp là thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xứ gian. Tất cả các quả thanh văn duyên giác Bồ Tát nhẫn đến Phật đều nương nơi 10 nghiệp lành này mà được thành tựu. Hoặc có gió mây để duy trì biển lớn, cung A Tu La đất liền, núi to, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục,
cõi tứ thiên vương cho đến cõi tha hóa tự tại đều nhân mười nghiệp đạo của chúng sanh. Dễ sợ chưa? Chuyển luân thánh vương có bốn xe vàng bạc đồng thiết, bãi chúng thọ giới cầu tam bồ đề cũng đều do nhân duyên mười nghiệp lành. Vì nhân duyên thập thiện nghiệp đạo nên tất cả chúng sanh sự vật trong và ngoài sắc lực với mạng sống đều có tăng giảm, thế nên người trí phải tu hành đủ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện tức là mười điều lành, nghiệp đạo là gì? Tức là đây là cái con đường dẫn chúng ta tạo cái nghiệp lành do mười cái pháp này. Cho nên ở trong miền Nam á, khi khai chuông mõ đó, ba tiếng chuông, xong rồi bên này ba tiếng mõ, là ba rồi phải không? Một tiếng chuông, một mõ, một chuông, một mõ, một chuông, một mõ, rồi xong dứt tứ, cộng hết lại tổng cộng là 10 tiếng mõ, tượng trưng cho 10 cái này nè. Nghi lễ miền Nam khi khai chuông mõ đó, tổng cộng là 10 tiếng mõ. Bon bon bon, cốc cốc cốc, bon cốc bon cốc, bon cốc cốc cốc cốc cốc. Ba tiếng đầu, ba tiếng khoan và dứt bốn, đó là 10 tiếng. Và 10 tiếng đó nhập chung lại là thập thiện. Mà mình tu á, là mình chuyển. Và thưa đại chúng á, dù là người xuất gia, người tại gia, người nam, người nữ, ông vua, người quan, người dân, bây giờ đại chúng chỉ nhớ vậy thôi nè. Quý vị quán lại, nhìn lại coi có phải tất cả mọi người xuất gia, tại gia, tu cao, tu thấp, tu ít, tu nhiều, tu lâu, tu mau, có người nào mà không cần tu thập thiện không? Người nào mà không có thân, không có khẩu, không có ý? Cho nên đừng lầm thập thiện là dành cho cư sĩ. Tất cả mọi người phải tu thập thiện hết, chứ không phải nói cái đó là giới của thập thiện. Phật tử tôi tỳ kheo rồi, tôi tỳ kheo mà tôi không tu thập thiện. Không tu thập thiện là có thể tạo nghiệp qua cái khẩu của mình. Cho nên á, ở trong giới tỳ kheo đó, những lời nói nào mà mình nói ra để cho người khác phiền não, khổ đau, bất hòa, nó thuộc về ác thuyết. Cái luật đó gọi là ác thuyết. Còn những việc làm gì mà chúng ta làm tổn hại đến người khác gọi là ác tác. Ác tác tức là làm cái việc làm đó ác. Còn ác thuyết tức là lời nói đó không tốt. Nó cũng rơi vào thập thiện thôi, nhưng mà ở một cái chữ khác bên sai. Nếu các chúng sanh lúc nhỏ hay trai tráng đến già cả, mùa xuân hạ thu đông khởi lên phiền não mỗi nỗi riêng khác, tiểu trung đại kiếp phát sanh phiền não cũng như thế, mỗi nỗi khác nhau. Chúng sanh đầu tiên tu tập 10 nghiệp lành được thọ mạng vô lượng và sắc hương vị đầy đủ. Nhưng vì tham sân si tất cả đều tiêu tan vì nhân duyên nghiệp đạo của thập ác kia, nên thời tiết năm tháng tinh tú nhật nguyệt đất nước gió lửa đều biến khác. Nếu người có thể quan sát những việc như thế nên biết người ấy được giải thoát. Ở đây là nói đến đời sống của chúng ta, nó ảnh hưởng đến những cái thời tiết đất nước xung quanh. Bây giờ ví dụ ha, một cái nơi nào đó mà đại chúng người ta sống ở trong đó, mà đều người ta sống mà người ta không có giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp, thì tự nhiên cái môi trường chỗ đó mình bước vô mình cũng cảm nhận được. Rồi hoặc là bây giờ một con người mà sống mà xung quanh này á, nếu mà người mà người ta sống mà không có biết bảo vệ, không biết giữ gìn, người ta cứ tàn phá, thì cái chỗ, cái môi trường đó nó dễ. Ví dụ như thế giới, con người mình sống cứ khai thác mà không có biết bảo vệ thì thiên nhiên nó phải bị hao tổn, mà thiên nhiên hao tổn thì ảnh hưởng tới thiên tai bão lụt.
Rồi ví dụ bây giờ cái chùa đi, mình nói ví dụ cái chùa bây giờ mỗi khóa tu hàng trăm ngàn ngàn người tới, nhưng mà một ngàn người tới họ không biết giữ gìn gì hết, xả nước thả vàng không tắt, đèn mở không có tắt, rồi tường đâm lủng lỗ hết, thì sau một khóa tu thì cái chùa đó nó tan hoang hết. À, cho nên ở trong luật á, trong luật mà sau này các tổ Trung Hoa có thêm câu này nè, mùa an cư á, bạch đại đức nhất tâm niệm, con tỳ kheo nương nơi trúc lâm tăng già lam, an cư hà nửa tháng giữa mùa hạ. Thêm câu này nha, nếu phòng xá có hư hoại sẽ tu bổ. Cái câu đó là trong luật thêm vô để muốn nói lên cái gì, chúng ta sống ở đâu thì chúng ta phải bảo vệ chỗ đó. Thôi tôi đâu có sao đâu, tôi tới tôi 2 tuần mà, trời ơi, đem áo dài áo gì ba sợ nhăn nheo đục lỗ treo lên rồi vân vân, thì sao một khóa tu cái chỗ nó tàn hoang hết. Thì cũng như thế, cho nên chỗ này Đức Phật nói á, nếu các chúng sanh lúc nhỏ hay trai tráng đến già cả, bốn mùa xuân hạ thu đông khởi lên phiền não mỗi nỗi riêng khác. Cái người mà có phiền não rồi mùa nào cũng không cũng không vui hết. Chính vì vậy mà tại sao cái đại hồng chung á, cái đại hồng chung á, khi khắc cái đại hồng chung á, bốn cháu để xuân hạ thu đông ở chỗ thỉnh á. Quý vị không biết có ai có để không, mùa nào phải xoay cái chuông theo cái mùa đó. Tại sao? Một là để cho cái chuông nó có cơ hội nó chuyển và để cho cái tiếng nó đều. Thứ hai, muốn sâu sắc, muốn nhắc nhở cho tất cả mọi hành giả tỉnh thức tu tập, mình là người tỉnh thức tu tập thì mùa nào cũng có hạnh phúc, cũng có an lạc hết. Còn nếu nói về cái mặt mà gọi là để bảo quản thì cái tiếng chuông phải được xoay để nó đều cái chuông. Ở dưới cái chỗ chuông ta sắc xuân hạ thu đông. Cho nên mỗi mỗi nó đều có cái ý hết. Chúng sanh đều do nhân duyên khổ nên khởi lòng tin. Đúng không? Mình mà không có khổ dễ gì mình tha thiết trước Phật đâu. Tức cười lắm. Hôm bữa Pháp Hòa đi lên trên nhà dưỡng lão, thì bữa đó đi cái có mấy thầy đi nữa, thì cô Hằng á, cô ngồi trong văn phòng, cô ngó ra cô thấy mình Pháp Hòa, cái cô hết hồn, cô lật đật cô chạy ra, cô nói thầy này, ủa ai chết hả thầy? Nói không có, đi đâu? Hỏi sao cô nói, trời mấy ngày nay á, năm nào đến cái mùa đông này là đi liên tục, một ngày 2 người 3 người cũng có, riết con ám ảnh luôn. Con thấy thì đi lên mình cái con ớt, tưởng ai ba ai đi thầy lên hộ niệm. Chúng sanh nhiều nhân duyên khổ nên khởi lòng tin. Con người mình mà không có khổ thì cái sự tu tập mình nó ít lắm. Đã được lòng tin có thể quán sát lành dữ, quán sát như vậy rồi tu 10 pháp lành. Ở đây Phật hướng dẫn, thật ra khi mình khổ mà mình khởi tâm tu nó không có gì sai hết á. Có gì sai đâu, tại đúng thôi. Đạo Phật là đạo cứu khổ, thì anh khổ thì anh tìm tới để anh tu tập thì đúng thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình sẵn dịp đó đưa cái tâm mình đi xa hơn luôn. Đã có lòng tin thì có thể quán sát lành dữ. Nắm chặt cái lòng tin đó rồi thì bước thêm một bước tu tập nữa là hãy quán sát. Quán như vậy rồi tu 10 pháp lành, vì ý nghiệp đi khắp 10 chỗ nên gọi là 10 đạo. Tại sao gọi là thập thiện nghiệp đạo? Tại vì cái ý của mình nó sẽ đưa chính cái nghiệp kia. Thí dụ ha, ý của mình có thể sát sanh nè, ý của mình có thể dẫn mình đi tới trộm cắp nè, ý của mình dẫn mình tới tà hạnh nè, ý của mình dẫn tới nói dối nè, ý của mình dẫn đường mình đi nói lưỡi 2 chiều nè, ý của mình dẫn mình đi tới nói lời thô ác nè, ý của mình có thể dẫn mình đi tới cái chỗ rồi nó nói lời vô ích nè, ý của mình dẫn tới tham nè, ý của mình dẫn tới sân nè, ý của mình dẫn tới si nè. Cho nên á, ý nghiệp là chính.
Nếu mà mình không có dùng cái ý đó để mà quán sát lành dữ thì cái ý này nó dẫn mình đi đâu? Dẫn mình đi 10 cái con đường xấu ác. Bây giờ hôm nào mình lấy xe, lấy xe xong cái mình đang confused quá, đang bâng khuâng quá, không biết quẹo đâu, thì hệ cái ý mình nó khởi muốn quẹo đâu thôi quẹo đại cái đi rồi tính. Mà nếu mình hên quẹo được chỗ tốt thì đúng đường, quẹo không được thì lạc đường. Gọi là 10 đạo, 3 đạo của thân: giết hại, trộm cắp, dâm dục. Đó là 3 nghiệp của thân nha. 4 đạo của miệng là nói lời dữ, nói dối, nói hai lưỡi và nói lời vô ích đó. 3 nơi đạo, nơi tâm là ganh ghét, giận dữ và tri kiến sai lầm. Tri kiến sai lầm gọi là vô minh, là si mê. 10 nghiệp dữ ấy đều là cội gốc của mọi tội lỗi. Nếu chúng sanh nhân chủng tử động năng, thế giới địa phương xuất sanh, hình mạo, mạng sống và tên đều khác nhau. Do nhân duyên ấy nên có vô lượng, chẳng phải chỉ có 10. 10 điều như thế, 3 đạo của tâm gọi là nghiệp, không thể nói là đạo. 7 điều nơi thân và miệng của nghiệp mà cũng đạo, nên gọi là 10 nghiệp đạo. Thì chúng sanh nơi ở cái chủng tử. Chủng tử tức là, chủng tử là gì? Là hạt giống. Chủng tử là cái sẵn, cái hạt giống ở nơi tâm thức của chúng ta đó. Thì chúng ta nơi ở cái nơi mà năng động, mình có cái chủng tử đó. Cho nên là thế giới địa phương xuất sanh, hình mạo, mạng sống đều khác. Vì cái nghiệp đó, tùy theo cái chủng tử đó mà chúng ta có được đời sống khác nhau hết. Nè, bây giờ quý vị nhìn coi, ngồi đây mấy chục người thì mấy chục đời sống khác nhau hết. Rồi thậm chí bây giờ vô chung một chùa mà sống, thấy không? Nhưng mà rồi cách sống cũng khác không? Khác nhau hết. Không ai giống ai hết á. Anh em vô chung nhà đó, mẹ dạy chung hồi nhỏ dạy đúng bài bản hết á, mà tới lớn lên mỗi đứa nó cũng mỗi khác. Không có người nào giống người nào hết. Tại vì mỗi người đều có cái chủng tử động năng của mình. Có nhiều người từ nhỏ có cái chủng tử sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà có nhiều người có cái chủng tử ở dơ rồi thì ở tới cỡ nào cũng dơ giống nhau. Ai dọn cho mình thiệt sạch rồi hồi mình cũng trở lại ở dơ rồi. Nó lạ vậy đó, mà thích vậy đó. Hạnh phúc lắm. Cho nên nói á, thế giới địa phương xuất sanh, tức là cái nơi mình sinh ra đó, hình mạo, mạng sống, tên đều khác nhau. Do nhân duyên ấy nên có vô lượng. Nói 10 là nói cho nó căn bản vậy thôi, chứ còn nghiệp mà tạo rồi thì sao? Vô lượng. Nó bây giờ cái khẩu nghiệp mà Phật nói là 4 là Phật nói cái căn bản thôi, chứ còn nó hằng hà sa số kiểu nói nữa. Hằng hà sa số kiểu tạo nghiệp ở nơi miệng nữa. Nói cay cú, thâm độc, miệng lưỡi mềm dẻo để dụ dỗ, đủ kiểu nói hết. Cho nên nói chẳng phải có 10, chẳng phải chỉ có 10, vô lượng. 10 điều như thế, 3 đạo của tâm. Cho nên 10 nghiệp đạo ấy tự làm, người khác làm hay mình và người chung làm. Có khi thì tự một mình làm, có khi chung nhau mà làm. 10 nghiệp đạo ấy tự làm, người khác làm hay mình và người cùng làm. Tùy chỗ tạo nghiệp mà được hai kết quả lành dữ, cũng là duyên lành dữ của chúng sanh. Bây giờ đó, 10 cái nghiệp này đó, tùy đi. Hễ anh mà thông minh trí tuệ thì anh sẽ tạo ra cái nghiệp lành. Còn anh dùng 10 nghiệp này mà anh tạo cái điều xấu thì gọi là 10 nghiệp dữ. Tùy chỗ tạo nghiệp mà được hai kết quả lành dữ, cũng là nhân duyên lành dữ của chúng sanh.
Thế nên người trí hãy còn không nên nhớ, huống chi thân cố ý làm. Nếu người hành động khiến nghiệp phiền não và các kiết sử được tự tại, nên biết tức là thực hành 10 nghiệp đạo dữ. Thế nên người trí hãy còn không nên nhớ, huống chi thân cố ý làm. Tức là người mà có trí thì không nên nhớ tới cái dữ, huống chi thân cố ý làm. Nghĩ còn không nghĩ tới thì huống chi là mình thân mình tự làm. Mình học một câu này nữa rồi mình nghĩ nè: nếu người hành động khiến nghiệp phiền não và các kiết sử được tự tại, nên biết tức là thực hành 10 nghiệp đạo dữ. Chữ kiết sử là gì? Kiết sử tức là những cái phiền não mà nó trói buộc mình thì gọi là kiết, và nó sai khiến mình gọi là sử. Sử tức là nó sai mình. Ở Việt Nam mình có một vùng miền nào đó, hễ mà ai xúi mình làm gì đó, nó xử tôi làm đó, chứ tôi đâu có làm. Tôi đâu có thích làm đâu, nó xử tôi đó. Nó xử tôi là nó khiến tôi, biểu tôi làm điều đó. Cho nên trong nhà Phật á, Đức Phật dùng cái từ là kiết sử là gì? Mình cột cái đó, xong rồi chính cái đó nó sai mình, nó biểu mình. Trong cái bài sám mà chúng ta thường tụng á, thập triền thập sử, triền là cột lại, sử là nó sai mình. Nếu người hành động khiến nghiệp phiền não và các kiết sử được tự tại, nghĩa là bây giờ các cái kiết sử này, phiền não và các kiết sử được tự tại, nên biết tức là thực hành 10 nghiệp đạo dữ. Nếu có thể phá hoại phiền não, các kiết sử không khiến nó được tự tại, người ấy chính là thực hành 10 nghiệp lành. Tự tại là gì? Rồi khi mà nó cột mình vô đó rồi là nó tự do, nó tung hoành. Cho nên cái người mà bị, phóng vào ví dụ ha, mình bị ai bắt mình, trói mình lại, thì mình hết tự do rồi. Thì cái người này bây giờ họ tự do, họ hành mình, họ đánh mình cũng được, họ đá mình cũng được, họ xô mình cũng được, họ làm cái gì mình cũng được hết. Tại vì mình bất lực, mình bất lực với họ rồi, họ cột mình lại rồi, thì họ xử mình rồi. Họ bây giờ họ là cái người tự do, muốn hành phạt mình cỡ nào cũng được. Cho nên trong này mới nói khiến nghiệp phiền não và các kiết sử được tự tại. Tự tại là gì? Là nó tung hoành, nó tự do, nó muốn làm gì nó làm. Bây giờ mình nói ha, mình nhỏ mình sống trong một cái môi trường mà người lớn cái mình sợ, lúc nào mình cũng e dè. Bữa nào người mình biết cái người lớn đó không có nhà thì bắt đầu sao? Tung hoành. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi học cũng vậy. Hôm nào mà cô giáo mà chuyên phụ trách lớp mình mà bà tuyên bố bà nghỉ do bà bệnh một cái rồi là thôi, trời, lúc đó là đổi bàn. Bởi vì cái bà giáo mà vô dạy thế, bà đâu có biết đứa nào ngồi đứa đâu đâu. Cho nên cứ nhảy loạn lên hết, ngồi tùm lum chỗ hết. Bà kia bà thấy mình kết với cái tụi kia nói chuyện quá, hỏi mày ngồi đây hả? Dạ, tôi ngồi đây. Bà đó là tới bà dạy có một buổi mà. Mình biết người đó không có đó rồi là mình tung hoành, thì phiền não kiết sử nó cũng vậy, nó gọi là tự tại. Nếu người vừa bị mưu kế hoặc trước khi làm không suy nghĩ, trong lúc làm bất ngờ không lưu ý, người ấy không mắc nghiệp, chỉ thọ về tội. Cái người mà họ bị mắc mưu người khác, thí dụ như người ta biết đó, mình không thích cái người kia, hay là mình không, người ta người cái, hoặc là người đó gài mình để cho mình phải với người kia, thế là mình hành động xấu với người kia, nhưng mà tâm mình không có khởi, mình không có ác, tại mình bị mắc mưu người ta thôi. Thì tội mình có, nhưng mà nghiệp, cái ý nghiệp không có. Cho nên người ấy mắc nghiệp, người ấy không mắc nghiệp, chỉ về thọ tội. Thế nên người trí phải chuyên tu 10 nghiệp đạo lành, chứng 4 chân đế, lý cũng như thế. 4 chân đế là gì? Khổ tập diệt đạo, khổ đế tập đế, diệt đế đạo đế. Có nghĩa là giáo lý căn bản là khổ là một sự thật, nguyên nhân của khổ gọi là tập đế, sự vắng mặt của khổ gọi là diệt đế, con đường để mình hết khổ gọi là đạo đế. Thì 4 cái đó gọi là 4 chân đế. Lập kỳ hẹn tạo ác,
nếu mất kỳ hẹn cũng không mắc tội. Thế nên người trí phải tu 10 nghiệp lành. Nhân 10 nghiệp lành kia, chúng sanh sau khi tu hành tăng trưởng mạng sống và vật của vật trong ngoài. Vì nhân duyên phiền não nên 10 nghiệp dữ thêm nhiều. Do không có nhân duyên phiền não nên 10 nghiệp lành gia tăng. Hễ mà người nào duyên vô cái phiền não thì nghiệp dữ nó tăng. Còn người nào không duyên vô có thì nghiệp lành nó tăng. Thôi mình sẽ dừng ở đây, rồi hôm khác mình học tiếp. Thưa đại chúng, hôm nay mình có cái thời gian tu tập một ngày trì kinh niệm Phật, cũng không ngoài cái mục đích là thanh lọc thân tâm của mình bằng câu niệm Phật, bằng lời kinh. Và ngày mai chúng ta cũng sẽ có buổi sáng sinh hoạt, ngày mai sáng lễ 48 nguyện Phật Di Đà, rồi sau đó chúng ta chuẩn bị cho chương trình lễ hàng tuần. Ngày 20 tối ngày 26 các em sẽ tập hợp ở đây để lên Tây Thiên. Khóa tu của các em sẽ bắt đầu 27, 28 và 29. Riêng các vị người lớn thì chúng ta tập hợp về Trúc Lâm ngày thứ bảy tuần sau, tức là ngày 29 phải không? 29, để chúng ta tụng kinh ngày thứ bảy ở đây. Và nửa ngày của ngày Chủ nhật là ngày 30. 2 giờ chiều ngày 30 chúng ta sẽ lên Tây Thiên để sinh hoạt ngày 31 và ngày 1 Tây trên đó. Năm nay mời đại chúng cùng đón giao thừa Tết Tây ở trên Tây Thiên. Dạ. Thì đó là chương trình của những ngày tới, nhân dịp cuối năm và chuẩn bị bước sang năm mới 2019. Thì Pháp Hòa có chuẩn bị xong cái lịch trình cho năm sau rồi. Thì sáng ngày mai chúng ta sẽ phát ra để cho đại chúng có khái niệm những sinh hoạt của năm tới. Rồi những cái chi tiết của hàng tháng thì chúng ta cũng sẽ update, chúng ta sẽ cập nhật như thường lệ. Xin cảm ơn đại chúng và chúng ta hồi hướng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

pháp này xin dừng lại anh hai ma cào, anh định đoạt giùm cho đàn em. Cậu chảy có gì thì nói ra quỵt tẹt, mày lầm bầm nói nhột cái lỗ tai.

0: chăm chăm em to nhỏ với quê hùng.
1: Tôi là gì của anh mà anh ghen?
2: Ôi bớt quá, anh bớt quá. Anh biết con Lan nó nói gì với tôi không mà anh ghen?
0: Không biết, hãy máu ghen nổi lên là ghen nha.
3: Tao mệt tới nơi rồi nha, mà bây cứ ở đó ghen. Kìa đấy, đừng làm bậy cậu chảy.
1: Cậu chỉ vừa quê hùng khiên papa vào Cẩm Yên phòng. Còn phó đảng giải tên thương gia mới bắt đến cho tôi.
0: Xin tuân mã.
3: Tuân mạng.
4: Tôi có quyền mở mắt chứ cô. Bà.
1: Nữ chúa Cleopat quyền.
4: Dạ. Nữ chúa leo lên gác.
1: Cleopat, nghe rõ chưa? Hỡi ông chủ nhà xuất nhập cảng hiệu con đần độn.
4: Con đồn đột chứ không phải con đần độn.
1: Kể ra ông cũng thông minh đó ông Hà.
4: Ủa, sao nữ chúa lại biết tên tôi?
1: Nếu không biết thì bắt ông về đây làm gì?
4: Tôi tội gì? Tôi không phạm pháp, tôi không...
1: Ông đem pháp luật ra nói làm gì với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật?
4: Sống ngoài vòng pháp luật thì làm sao mà nói chuyện được với nhau?
1: Được chứ, nếu đôi bên cùng biết điều một chút.
4: Với dòng máu thương gia nghề nghiệp, tôi luôn luôn biết điều.
1: Đâu ông thử đo lường.

0: tôi sẵn sàng tuân theo điều kiện, nhưng xin cho tôi hẹn lại một tuần để có thì giờ đi vay mượn của bạn bè, rồi đến hạn kỳ thì nhận tiền tại nhà tôi.
1: Ông kêu đổ tài lượng ra để đưa chúng tôi đi nghỉ mát ở trong tù à?

0: công có sẵn tiền.
1: Được rồi, tôi sẽ giúp ông bỏ huyện Dạ Lan.
2: Dạ.
1: Xin ông ta một tí huyết lên nào. Nhận xong, coi chừng tôi ngoái vô ngực ông bây giờ.
0: Đừng coi, trời đất ơi, làm gì nhột lắm cô ơi.
1: Bằng lòng nạp 1 triệu đồng cho đảng hận đời không thì nói.
0: Chịu nạp, nhưng xin lưỡi chúa bớt cho tôi 80%.
1: Bằng lòng, nhưng bù vào đó đùm ruột của ông để lại, tuấn mã.
0: Cho tôi leo hàng, rồi, dịch giá 500 ngàn.
1: 500 ngàn thì một mình ông được về, con gái ông và chàng rể tương lai của ông ở lại đây, đưa ông ta đi.
0: Khoan, leo hàng nữa. Tội nghiệp tôi mà lưỡi chúa. Thôi xin lưỡi chúa cho tôi hẹn lại thì vài tiếng đồng hồ.
1: Ông có quyền suy nghĩ từ bây giờ tới 12 giờ. Sau đó ông viết thư về nhà ông, thư tuyệt mạng hoặc là chứng thân thơ gì đó, tùy ông. Chúng tôi sẽ cho người tới nhà vợ ông đấy. Trái lại chuyện gì sẽ tới ông chưa biết. Dạ Lan, dẫn đi. Tuấn Mã.
3: Quyền.
1: Chú chưa đi nghỉ à?
3: Những người lớn tuổi như chú, về đêm thường hay thức để ngẫm nghĩ sự đời. Quyền, hồi má cháu bỏ ba cháu và cháu để đi lấy chồng khác, cháu được mấy tuổi?
4: Dạ 5 tuổi.
3: Bây giờ cháu 23, thâm thoát đã 18 năm rồi. Nếu gặp lại má cháu, cháu còn nhớ không?
4: Mẹ sinh ra mình mà sao không nhớ được chú? Mặc dù mẹ cháu đã bỏ cháu từ thuở lên năm để đi theo tiếng gọi của phù hoa vật chất.
3: 5 tháng trước, hồi còn làm cấp rằng ở bên Tàu, chú thấy chị hai đi xe Quốc Kỳ với chồng qua kho hàng.
4: Sao bây giờ chú mới nói? Má cháu bây giờ ra sao? Có thay đổi gì nhiều không chú?
3: Thấy má cháu vẫn còn trẻ, có lẽ tiền dư bát đê làm cho con người ta lâu dài. Kể ra thì chú cũng ích kỷ với cháu lắm. Đáng lẽ chú phải cho cháu biết tin tức của chị hai hồi 5 tháng trước, để cho mẹ con sống trùng cùng, chứ đâu phải đợi đến nay.

0: Bây giờ chú đem chuyện đó nói với cháu làm gì đấy?
1: Để cho cháu thấy trái đất tròn và người ta không ai thoát khỏi dòng lẩn quẩn của cuộc đời.
0: Chú nói sao?
1: Thằng Lý Hán ngày xưa và ông Tào Ngọc Hàn ngày nay.
0: Lý Hán hay là Tào Ngọc Hàn, chúng nó là những người dùng tiền ra để phá hoại gia đình kẻ khác.
1: Phải đó, nhưng
0: ngày xưa Lý Hán là người đã cho mẹ tôi nhiều hạnh phúc, người đã bỏ chất độc vào linh hồn.

0: nhưng tao nói vậy cho bay tính sao tùy ý nha.
1: Cảm ơn chú đã thương mà khuyên giải.

chắc gì khi trả được thù thì lòng mình thư thái. Thôi, tụi bay tính sao tùy ý, tao đi hút cho nó đỡ nhức đầu.

0: cậu chạy đi.
1: Trời ơi, anh làm hồn vía tôi lên mây hết.
2: Du đoán bụi đời gì mà nhát như là thỏ đế vậy? Mày định gặp gì đó?
1: Cô Rình có gian tế nào nó muốn giải cứu cái đám con tin này không?
2: Mày sợ quá. Chứ không phải mày Rình thằng quê hùng coi nó có cưỡng con dạ lan của mày không? Phải vậy không?
1: Đại ca thông minh số dắt đó. Đại ca thấu thiệt tận tim đen của tiểu đệ quá cỡ đại ca.
2: Nhưng đằng đó có thương đàn anh mình không?
1: Trời ơi, anh hai còn phải hỏi. Em không thương anh hai thì còn ai để mà thương? Nhờ ở ai mà kiếp sống còn lần lửa với thời gian? Ơn ai nuôi dưỡng để thân tôi còn trơ gan cùng tuế nguyệt? Trọn đời tôi hối tiếc.

0: sống tới ngày nay, ơn anh sâu đậm chẳng khác nào cha mẹ. Anh muốn em làm gì em sẵn sàng dâng lời.
1: Em chỉ giúp anh một việc mà làm được hay không?
0: Em sẵn sàng chết cho đại ca.
1: Nếu muốn giữ được vợ lang phải biết thanh toán khéo quê hùng.
0: Phóng dao trong bóng tối là môn rủa của em.
1: Đại ca yên chí lớn,
0: cây gai trong mắt sẽ được nhổ.
1: Dẫn con bé đến đây để ta bắt đầu thực hiện kế hoạch trăm tơ về một mối.
0: Tuân mạng.
2: Ông cho gọi tôi.
3: Cho mời đó chứ.
1: Tôi cũng thừa biết với tấm nhan sắc đó thì dù là ông vua hay một tên cướp, họ cũng muốn mình trở nên có người lịch sự.
2: Cảm ơn. Bây giờ ông cần gì về tôi?
1: Tôi cần biết ý kiến của cô về sự cân nhắc giữa một dung nhan và một mạng người.
2: Thì ta ông sắp nói lên điều bị ổi.
1: Sự đổi chác là thông lệ cần yếu của cuộc đời. Sao cô lại vội lên án một việc quá bình thường của nhân loại? Tôi cần một mơn trơn ấm êm để cõi lòng thôi trống lạnh. Ngược lại, cha cô cần có cái đầu để đội nón và hơi thở để nuôi con.
4: Nhưng tiếc thay, thưa phó đảng, ngài đã phạm luật.
1: Luật gì?
4: Luật của chúng ta.

0: quân, lập ra đảng này để ghi chữ hận, còn tụ bay là những kẻ mới gia nhập. Đừng có lên chân làm phách dạy hồn tàu, nếu anh rút những lời lẽ đó lại và sửa mình đúng nẻo quang minh chánh đại, tôi sẽ không tâu tình cùng nữ chúa và sẽ bỏ qua câu chuyện này luôn. Đã mang danh là đáng hận đời, mà bài đặt học đòi chánh đại quang minh. Mày muốn quên quang lên mặt dạy đời, ráng ráng cả bài học nút mã tao.
1: Đó, nữ chúa tới đánh nữa thôi, đánh nữa thôi. Ta nói anh em một nhà mà làm coi không được mà.
2: Ủa, cô nói đâu rồi?
1: Rồi, cô ta thừa lúc lộn xộn trốn đi mất rồi.
3: Thôi nín đi, nữ chúa tới kìa.
4: Cậu chỉ đem cô này giam lại và dẫn tên Vũ lên đây.
5: Tuân lệnh.
6: Thưa bà, tôi chờ nghe bà phán xét, hay ít ra bà cũng nên nói một điều gì để tôi cảm thấy đỡ lo âu, hơn là cái nhìn lạnh lùng sau chiếc mặt nạ đen đúa kia, với cái không khí im lặng phát phải đầy khói thuốc này.
4: Mời anh.
6: Cảm ơn, tôi không biết hút thuốc.
4: Thật à?
6: Dần.
4: Thời đại này các cậu chơi chơi đều hút thuốc như điên, trong lúc anh đã 25 tuổi rồi.
6: Sao mà biết tôi 25 tuổi?
4: Bỏ cái tiếng bà, xa cách đó đi. Tên anh tôi còn biết, nói gì đến tuổi tác. Anh là chồng của Như Sương, cô con gái của ông Hàn đó phải không?
6: Chưa.
4: Nghĩa là sắp.
6: Phải.
4: Anh bỏ cửa đầu giang lên đây hồi nào?
6: Sao bà? Ủa, sao cô biết tôi ở cửa đầu giang?
4: Tôi hỏi thì anh cứ trả lời, mà đừng hỏi lại tôi.
6: Dân,

0: Nhưng mà tôi trông nữ chúa hao hao với một...
1: một người quen hồi mười mấy năm về trước.
0: Dân, nàng là con gái nhà này niết do không?
1: Và chàng là con trai của một gia đình quá ư là lương thiện. Mặt thật của tôi đi, anh hãy nhìn kỹ xem tôi là ai.
0: Quyền.
1: Phải, người con gái gia phong đó đang hàng chân đến bước nguyền rủa bọn người lương thiện, bọn người đảo mạo nghiêm trang, bọn người tự cho là hiền nhân quân tử, cũng như ba má anh.
0: Quyền, tôi giao quyền đừng nhắc nữa.
1: Có ai ngờ ba má anh đối xử với gia đình tôi còn thua hạng người thất phu vô học. Trời ơi, ba tôi quật nghẽn tình đời mà chết đi vì

0: Sau đó chú Nguyền xách dao đến nhà hăm dọa ba tôi.
1: Và chú tôi bị đồng tiền của ba anh tống cổ ra khỏi mảnh đất quê hương. Đến ngày ba tôi chết, chú tôi không dám về đó luôn.

0: Chỉ vì vậy mà quyền lao thân vào cái nghề chém giết này sao?
1: Những phũ phàng cay đắng của cuộc đời đắp vào mặt tôi như vậy còn chưa đủ để tôi thù hận mà nữa hay sao? Tại ai mà má tôi chết, chú tôi bỏ xứ ra đi, thân tôi trôi dạt đến đất Ma Cao này. Tất cả khổ lụy đời tôi phát sinh từ nỗi tôi yêu anh. Tôi ngu dại mà yêu anh với tấm tình chân thật của mình.
0: Quyền, khi chúng mình yêu nhau, đây là lần đầu tiên anh mới thấy em khóc như chưa bao giờ được khóc. Em yêu anh với tất cả tâm tình chân thật, thì anh cũng yêu em với ngần ấy tâm tình. Nhưng là một thằng con trai nhu nhược, không dám một lời bính vực em trước mặt ba anh,

0: chiều hôm bản lãng anh trở lại lối mòn xưa, tìm từng dấu chân em trên cỏ loang rêu mà.
1: Ba năm lăn lóc bụi đời, tôi hiểu biết tình người còn hơn dùi đầu trong sách vở suốt 10 năm. Trước kia chắc có lẽ tôi sẽ khóc vì cảm động khi nghe anh thốt những lời êm ái đó, nhưng bây giờ thì nó nhạt nhẽo làm sao.
0: Cuộc đời đã dạy em khôn ngoan sành sỏi, nhưng em không thể phủ nhận một sự thật là cho đến bây giờ anh vẫn yêu em. Yêu cuồng nhiệt say sưa hơn cả buổi đầu tiên khi qua tình vừa chốn nở. Nếu đã quên em như quên một dần mây phiêu lãng, thì tội tình vì anh thận trọng gìn.

0: dạng nằm yên trong đáy huyệt, khơi dậy lên ích lợi gì cho hiện tại Điêu Linh. Em bây giờ là một thiếu phụ lỡ làng, trong khi anh sắp thành hôn với một cô gái giàu sang đài cát.
1: Quyền, anh khuyên em từ bỏ nếp sống này đi.
0: Đi đâu và làm gì?
1: Làm vợ, làm mẹ.
0: Không, gian dở hết rồi, em không xứng đáng.
1: Đó chỉ là một danh từ. Quyền, anh nói thật, anh sẽ không cưới Sương đâu.
0: Tội gì mà anh chối từ hạnh phúc?
1: Đời đã cướp đoạt của em nhiều thứ quá rồi. Bây giờ em nên xin lại của đời một tình yêu nho nhỏ, tình yêu của chúng ta.

0: sai rồi à?
1: Anh đi đường anh tôi đường, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đã quyết không mong xung

0: Anh sai thì đi nghỉ đi.
1: Mời nữ chú uống với tôi lần cuối cùng.
0: Tại sao lại là cuối cùng?
1: Vì mai đây chim hồng tung cánh vào không gian huyền ảo thì nơi đây sẽ biến thành một ốc đảo hiệu.

0: Người ấy là ai?
1: Người ấy là...
0: Là ai?
1: Người ấy là người yêu nhỏ của tôi. Người yêu nhỏ sắp đi rồi.
0: Hùng, anh muốn nói gì?
1: Tôi nói tôi yêu.
0: Yêu ai?
1: Yêu bao tử mặt sầu bi. Tôi mê ly cơ hình nhiếp nhà. Tôi tưởng tôi là đường vinh hoàng trong cung.

0: thì có phải lôi thôi không? Tôi tự giận thì can cớ gì đến ai? Ai bảo các người cứu chữa cho tôi?
1: Nè nè,
0: đừng trở chứng cứng đầu nghe chưa? Cô chạy đến đây làm gì? Gia lang em cứ để cho nàng được tự do.
2: Đúng mà.
0: Cô là Như Sương đây hả? Sắc diện kể cũng ưa nhìn đó chứ.
2: Dân, và bà là người tự ví mình với nữ hoàng
0: Cleopatra.
2: Một nhân vật lịch sử nổi tiếng dâm đảng nhất hoàng vũ. Có lẽ biệt danh đó cũng phù hợp với cá tính của cô lắm.
0: Rất lâu.
2: Cái tát tay đó còn nhẹ lắm. Xuống đâu, dao đâu, hãy mang ra mà bắn giết bấm dầm. Tôi đã dám cắt mạch máu tay để tìm đến với tưởng thần thì không có gì làm cho tôi thiết sợ. Nếu sống mà sốt đau nhiều

0: của các bụi sẽ trở về các bụi, của Caesar nên trả lại cho Caesar, trả lại. Đời đã cướp đoạt, đã tàn nhẫn với tôi nhiều rồi, bây giờ tôi trả lại cho cuộc đời bằng thứ đó.
1: Lời lẽ của cô làm tôi run sợ quá. Tôi như loài chim sẻ, cô là một loài diều hâu. Trước móng vuốt của diều hâu, con chim sẻ hay đành khuất phục. Trước khi đến đây tôi có nhiều nghị lực, nhưng bây giờ sẽ bỗng dưng tiêu tan cả trong tôi. Cô đứng chịu nhiều đau khổ của đời, thêm một lần đau khổ càng làm

0: đừng kêu ca dài dòng như vậy. Cô có nhiều tiền thì cứ bỏ tiền ra mà mua lấy một tấm chồng. Giả lại gương mặt này có khối người trồng cây si, ế ẩm gì mà. Hả? Cô đeo bức ảnh của ai đây?
1: Ảnh của mẹ tôi. Cô hỏi để làm gì?
0: Em... cô Sương. Phải má cô tên Tú Lệ người ở Cửu Đầu Giang không?
1: Phải.
0: Hả?
1: Nhưng quan hệ gì đến cô chứ?
0: Trời ơi, tôi đâu có ngờ em. Cô là
1: gì?
0: Là

0: anh hùng.
1: À, nữ chúa chưa nghĩ.
0: Giọng hát của anh buồn quá.
1: Và vì thế mà nữ chúa mất ngủ. Ồ, thiệt tôi có lỗi quá.
0: Anh hùng, sao anh khóc?
1: Ồ, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Ôi lạ lùng làm sao lòng giá của tôi.
0: Tại sao khóc?
1: Tại sao khóc

0: anh nên biết là người ấy đã hiểu anh.
1: Quyền, Quyền nói người ấy là...
2: Quyền.
1: Quyền ơi, em đã hiểu được lòng anh là anh thỏa mãn rồi. Dù ngày mai em đã ra đi, nhưng dấu chân em còn đó. Ôi, dấu chân lưu niệm, ta sẽ gìn giữ nâng niu, ta sẽ ôm ấp, ta sẽ hôn hít mi.
2: Trời ơi, trời đất ơi, mày làm gì mà tao coi nó quá rõ quá vậy Hùng?
3: Dạ, dạ con bắt dế.
2: Hả? Ủa, không phải bắt còng.
3: Ờ ba, phải ba, chỗ này có cát nên có còng ba.
2: Bắt còng, ờ có bắt còng đó, bắt còng.
3: Dốc hoài. Tao nghe mày lãng nhảm gì đó cái rồi mày úp mặt xuống mày hôn. À bộ không có cái gì không tho để cho mày hôn sao mà mày hôn đất?
2: Dạ đất cũng khôn lắm chứ ba ba.
3: Mình hôn đất là để tỏ rằng mình yêu đất ba.
2: Cái lưỡi của mày thiệt là nó léo lự quá. Nó trớ nhiều miếng còn hay hơn là võ nghệ của tao. Tao dạy mày mấy miếng võ tiều, nhưng là chắc tao phải là học lại mày mấy miếng võ lưỡi quá.
3: Trời đất á, lưỡi mà võ nghệ gì phải học ba.
2: Không học làm sao mình biết uống nó để tùy lúc tùy thời.

0: nói con hiểu rồi. Bà nói cái lưỡi không xương nó nên có nhiều đường lắc léo, ngược xuôi xuôi ngược nhiều đường, nói cách nào cũng được hết.
1: Phải không ba?

0: Nhưng Quyền là cháu ruột của ba mà.
1: Nhưng nó là nữ chúa của mày. Và lại tao thích để cho con cháu nó tự do. Phải chi tao chịu can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của nó. Thì ngày xưa ba của nó đâu có bị làm nhục, và tao cũng đâu có bị đồng tiền tống.

0: Chúa cho mời ba để nói chuyện riêng.
1: Rồi, phó thường dân có mặt liền.
2: Sao mỗi lần gặp tôi anh lại làm thính như tượng gỗ?
3: Vậy chứ biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi lại bịa chuyện nào là cô thương, cô mát, cô đẹp, cô vân vân, đặng lấy lòng cô trong lúc mà thôi.
2: Trong lúc tôi không đẹp, không thơm, phải không?
3: Trời ơi, khổ quá. Tôi thí dụ vậy để mà thôi.
2: Tôi biết mà. Tôi danh sống chung trong một ngôi biệt thự mà tựa hồ cách trở mấy quan thân. Trong khi tôi ta tiếc mặn nồng, anh một mực là

0: Lan à, tình yêu là một cái gì phi lý lắm, phải không Lan?
1: Phải. Phi lý ở cái chỗ đi quyến rũ người yêu của kẻ khác. Và càng phi lý hơn nữa khi mình ngã cái bịch tại đây vì tránh 35 đó.
0: Nói gì kỳ vậy đó Tám? Tôi luôn luôn xem Lan là em gái của tôi.
1: Ôi, anh em nhầm cái thứ gì mà nói với tôi. Ai tin là cái thứ anh em như mấy người.
0: Chỗ anh em mà anh quá hồ nghi.
1: Thẩm nghi sao được đời nay của giả người. Bạc giả, vàng giả, răng giả, tóc giả, ngực giả, cái gì cũng giả, tin đùa là chết à.
0: Ồ, số bụng giả, tàu tháo khó chơi quá. Cậu vậy, đừng nhìn cái đuôi mắt của một cô gái mà lầm tưởng là tình yêu thật sự rồi ám hại bè bạn, hèn lắm nghe, có vậy.
1: Thằng đó đi rồi bộ tức lắm ha, nên cái mặt mới dậy lên như cái bánh bò bông đó. Mặt tôi như cái bánh gì chạy tỏ tôi. Tôi quê rồi à. Đừng có chọc mà có chuyện lớn nè. Kể ra em cũng là kẻ vô ơn có hạn đó. Ai đem em về đây để sống với đảng hận đời. Ai giới thiệu em với anh quân để ngày nay em lại ra chiều chanh chua mật đắng. Tôi nhớ những lúc trời khuya lạnh lẽo. Tôi đèo em sau chiếc xe nghèo ọp ẹp, cong lưng đạp trên đường xưa ngõ hẹp mang ai.

0: em đây vừa lòng. Tụi bay lộn xộn gì đây?
1: Tổ bà con nhỏ này nó lãng mạn quá đại ca.
0: Ào ào quá à. Nhỏ kia đi nghỉ đi. Còn thằng cháy ở lại đây.
1: Dạ. Đại ca nghĩ coi.
0: Tao biết rồi. Và tao đã biết từ lâu. Con giả lan nó yêu thằng Hùng rất đậm. Mày ráng thủ tiêu.

0: với nhau để hai đứa mình chia hay. Nghe đâu tên Dũng là nhân tình của nữ chúa ngày xưa, có lẽ khuya này hai đứa sẽ trốn đi. Mày lo việc con tin, còn thằng Hùng để tao lo liệu. Thành quán bọn nó sống xuôi, tụi mình sẽ no nê.
1: Kệ tay, dạ. Tao nói cho biết kế hoạch.
2: Dạ.
1: Đó, tao làm để đó, hiểu chưa?
0: Ok, để đi liền.
1: À kìa, Hùng, anh rất ân hận vì chuyện xung đột với chú. Anh định tìm để xin lỗi chú.
3: Lỗi phải gì giữa những kẻ sống chết có nhau. Hơn nữa, em không muốn dưng bận chục phiền muộn nào trong lòng trước khi từ giá anh em.
1: Ủa, chú đi đâu?
3: Chưa biết phải về đâu.

0: anh biết tâm sự của chú. Tội gì? Tội gì? Nó là chướng ngại vật cản bước chân của chú. Chú hành động theo luật giang hồ chứ.
1: Nhưng nó chết, Quyền sẽ oán hận em đến trọn đời.
0: Cứ hành động, anh đứng ra nhận tội cho em. Hạnh phúc phải tranh giành, cướp giật bằng máu như truyền thống nghề nghiệp của chúng ta. Chú do dự là hèn, chờ sẽ ân hận.
1: Phải, hạnh phúc phải tranh giành, cướp đoạt chứ không thể chờ người ta ban bố.
0: Đại ca có lý, em xin nghe lời đại ca. Nó đang nằm trong phòng con Quyền, cửa khóa trái, vào qua cửa sổ, chúc chú thành công. Dừng, em đi ngay, em đi ngay. Chúng bay sẽ lần hồi lọt vào bẫy rập của ma cao này. Đi mày, đi.
2: Anh định đưa tôi đi đâu?
0: Mày phải chọn một trong hai điều: hoặc sống để đoàn tụ với gia đình, hoặc ngã gục tại đây. Mày hãy quyết định nhanh đi, tao không có thì giờ chờ đợi.
2: Tại sao anh lại đổi thay ý định? Giết tôi thay vì cho chuột bằng số tiền to.
0: Tiền tao, tao chẳng cần tiền, mà tao chỉ cần có tình yêu.
2: À, thì ra anh muốn giết tôi.

giờ có chết mới chia nghĩa vĩnh viễn. Mời đáp đền làm lỡ thở qua nhau. Tôi xem như đây là ngày đền tội.

anh quả là một người cao thượng. Tôi không muốn cùng anh tranh đoạt một trái tim, tại sao lại cùng anh so lòng cao thượng chứ?

0: Quyền.
1: Tại sao?
2: Tại vì tôi không muốn tranh đoạt tình yêu với em gái tôi.
1: Hả?
2: Sương là em có quyền sao?
1: Phải.

0: Không có gì, em đừng bận tâm với chuyện nhỏ mọn đó. Anh Vũ, xin anh hãy làm theo điều yêu cầu của tôi.
1: Nhưng còn việc ông bạn quá lo lắng cho những người sắp chết đuối. Họ sẽ chết đuối với nhau, hoặc họ nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau, khuyến khích nhau để vươn lên tìm lẽ sống thanh cao.
0: Dân, chúng ta sẽ cố ngoan lên.
1: Ông bà về đi, một giải thoát đổi lấy một giải thoát.
2: Không, không có sự giải thoát vô điều kiện nếu còn đáng hận đời.
0: Thế à, nhân danh nữ chúa tôi giải tán đáng hận đời kể từ giờ phút này.
2: À, thì ra đây là cả một âm mưu. Chúng mày đã tính toán phản bội. Tao trống nghề vào buôn đã lâu, đầu tao có sẵn rồi biết.

0: kia ra mà nó không lấy một xu. Lạc nói láo chứ thật ra là nó ẩm rồi 2 triệu chứ ít sao.
1: Ý trời đất ơi, như vậy thì làm sao bỏ qua cho được. 2 triệu phải chia 5 phần thìa đổ máu tại đây.
2: Anh em hãy nghe tôi giải thích.
3: Thôi quả là tụi này nó qua mặt mình thiệt rồi đấy ta.
0: Dạ là cậu chỉ thành phố của nó. Thôi.
4: Thôi rồi, thằng Hai Mắt Áo, thằng Cấu Chảy đều ngã gục. Đáng hận đời của tụi bay chưa kịp giải tán thì đã phân tán.
5: Quyền, cuộc đời em đau khổ đã nhiều rồi, em hãy...
2: Anh đi về với Như Sương đi, về đi.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

vườn hoang tinh lực dệt đôi lá dâu rồi buồn

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm. Và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn nha. Và bài thơ của đêm hôm nay nó có cái tựa đề là Dấu Tình Đầu. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Mưa sầu đổ xuống trần gian, khóc thương những kẻ muộn màng yêu nhau, đắm trong vực thẳm thương đau, một mình ôm một mối sầu khôn khuây. Dẫu cho tình có đắm say, mà con tim vỡ đắng cay một đời, ôm lòng sầu đắng chơi vơi. Nghe giông tố ngập trời yêu thương. Dẫu rằng tình mãi vấn vương, hồn sao héo úa đêm trường nhớ mong, tình kia ghi khắc trong lòng, nghìn sao vẫn mãi mộng trong nghe thường. Và bây giờ vị tiếng sẽ được nhận vị ô vị tiếng giả trên đường lại. Mất rồi, đứt đường line rồi. Quý vị có thể gọi lại nha. Rồi bây giờ vị tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Nhưng mà bây giờ vị tiếng thử nha. Với một cái phiên bản AI, xem cái phiên bản AI này nó làm sao. Vị tiếng ít nghe cái trang của đây là Hoài Niềm Xưa. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Dấu Tình Sầu của Ngô Thụy Miên qua cái trang mạng Hoài Niềm Xưa. Thôi thì Vì thính xin được nhận vị thính giả đang gọi vào vậy. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Alo.
1: Dạ chào anh Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ thưa Việt Tiến nghe.
1: Dạ tôi là Hải Yến ở San Diego.
0: Dạ thưa cô lâu ngày.
1: Dạ lâu lâu.
0: Dạ có khỏe không ạ?
1: Dạ cảm ơn bạn thưa.
0: Dạ dạ vâng. Rồi hôm nay cô Hội Yến có bài thơ chi đây?
1: Dạ thơ thì thơ chưa cũ, nhưng mà thơ thì thường là buồn.
0: Dạ dạ vâng. Dạ vâng.
1: Thì đây có bài thơ của nhà thơ của thi sĩ Hoàng Công Linh.
0: Dạ vâng.
1: Hoàng Công Linh là tên của ông là Võ Đại Tốt.
0: Dạ vâng.
1: Thì người ta gọi là chiến sĩ Võ Đại Tốt đó.
0: Dạ vâng.
1: Từng đi chiến đấu với vị tu đây.
0: Dạ vâng.
1: Dạ thì trong những ngày tháng đi vượt đèo vượt suối ở bên Lào thì có một chiến lược của ông tên là Vũ Hoài.
0: Dạ vâng.
1: Ông Vũ Hoài đó đã hy sinh trên đường đi. Và ông đã mua và ông làm được bài thơ Tiếng Chim Khóc.
0: Dạ vâng.
1: Tên Bên Dòng Thác Trăm Pi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ hài hào lắm. Dạ. Dạ bài này hơi dài chút nhưng mà để ngăn.
0: Dạ
1: ngăn được
0: ngăn.
1: Dạ. Rồi. Dạ ngăn ha. Ngăn cháy chứ. Dạ. Dạ. Dạ. Và bài thơ này ông Võ Đại Tốn và cũng là hôm nay của em đã thi thức tặng tất cả những người có lòng yêu tổ quốc.
0: Dạ vâng, dạ cô.
1: Em cứ nằm yên đây bên dòng thác chân tê, con đường chúng ta đi đã vô cùng gian khổ, dân mình đã xanh rêu thành nắng hồ, anh đắp lên cùng với cả tình anh. Em đã đi qua bao thác bao gần, đường về quê nay trở thành tử lộ, dòng hoa đắng từ núi cao đang đổ, xuống lòng khẽ cho mặt tầm thân. Rồi từ đấy trong rừng vắng từng đêm, thấy mỗi sáng sương mờ ôm đỉnh núi. Trên cành gai vắt mình qua khe suối, con chim buồn đừng học tiếng cô đơn. Tiếng chim nghe út hờn, lời chim càng ái oằn. Dầm trường xa sao nửa đường đứt đoạn, em thành chim trong tiếng học ngoan buồn. Con đường đầy sương mù, rừng ké dài cáo vút. Đêm mưa dầm lụt sâu ngập lụt, ta băng qua tiếng mưa rơi. Thân tiệm bầm run rẩy chút tàn hơi, chân vẫn bước vì lòng lửa chưa tắt. Anh không sợ kẻ thù trước mặt, mà ngại tình chiến hữu sau. Anh nhìn ngọn tre cao vút giữa rừng, như ngọn dạo lẹn đâm vào chiến sĩ. Ngọn dạo của lòng gánh tì, ai người mong bằng bóng chen. Ngọn giáo của kẻ ướng hàng, vội quên mối thù bóng quân. Đường ta đi đã lên đèo xuống dốc, anh đã nghèo mà nằm gần cô đơn. Đỉnh núi cao mây vờn, đã nghìn năm quên tuổi. Nằm nghỉ chân vọng đưa đưa bờ suối, ta lạc loài như dạ thù không tên. Qua xe phôn rêu lô vang, về Hà Lào thắm thầm. Còn bao núi xuống, còn mấy núi lên. Atopo đường xa vàng dầm, rừng Tây Nguyên theo hụt trong tim. Ta vừa đi, anh thấy một đàn chim tung cánh bay về tổ âm. Nhưng còn em đâu? Tiếng đàn thu đã nổ bên dòng thác.

0: phòng riêng và nước mắt xin trở thành gương giáo. Anh vẫn còn nghe tiếng chim ảo nào trong rừng vắng thẳm. Bóng chim trong sương mù cô đơn đứng họp. Đường cam go anh không hề dừng gót. Hẹn mai về mang trái ngọt cho em. Bây giờ quá nửa đêm, anh còn nghe tiếng suối, tiếng chim trong rừng núi vòng về cõi thơ. Đường quê hương anh ngạc ngừa không ngờ, trong phút chốc trở thành tên chiến bài. Em là chim trên gành xa hót mài, anh là chim trong bộ vách lao tù. Nhưng em vẫn còn sao, anh cứ nằm yên đây cùng gió reo nước chảy bên dòng thác chà thác trăm tỷ. Còn nửa đường anh vẫn quyết ra đi, thêm tiếng hót vào hành trang bất khuất. Nếu anh chết, linh hồn anh u uất cùng thành chim vàng tiếng hót cùng. Trong rừng vắng từng đêm, trên cành gai khe nổi, hai tiếng chim sẽ hòa theo tiếng suối đến muôn đời. Cao tiếng hót quê hương. Dạ rồi, dạ rồi.
1: Dạ, bài thơ hay thưa cô.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, đây là một trong những bài thơ viết trên quê hương chiến đấu của ông ạ.
1: Dạ. Dạ vâng.
0: Dạ. Dạ, tôi anh ha, chào tạm biệt ha.
1: Dạ, thưa cảm ơn cô Hải Yến.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, chúc mọi người sức khỏe, ngủ ngon.
1: Dạ vâng ạ, thưa cảm ơn cô.
0: Dạ, bye.
1: Dạ vâng. Rồi bây giờ thì Việt Tiến lại xin được trở lại với cái nhạc phẩm mà Việt Tiến đã giới thiệu với quý vị thính giả nha. Dấu tên sau là một cái nhạc phẩm của cô Thủy Biên. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua một cái phiên bản của AI ở cái trang Hoài Niệm Xưa. Thưa quý vị thính giả, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Lại một vị thính giả gọi vào, vị thính giả được nhận ạ. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ.
1: Alo, vị tiếng.
0: Dạ, chào thầy giáo.
1: Ồ, tôi ngủ gục nãy giờ. Giật mình dậy nghe bài thơ của...
0: Vâng, của...
1: Tôi nghe bài thơ của Võ Đại Tôn.
0: Dạ vâng, dạ tôi đúng như vậy.
1: Vậy thì bây giờ...
0: Qua giọng hò của ai? Qua giọng hò của ai nè?
1: Hả?
0: Thầy giáo có biết giọng hò của ai không?
1: Ồ, người ở trong câu lạc bộ. Dạ. Nằm cho, ở đây là cô này làm MC và làm ở trong cái chương trong câu lạc bộ văn nghệ tiếng thời gian của con mình á.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Là nhà thơ Hải Yến. Dạ.
1: Cô ở trong câu lạc bộ văn nghệ tiếng thời gian của con mình
0: à. Dạ vậy đó, vậy đó. Dạ thưa. Dạ vâng.
1: Ở trong cái câu lạc bộ văn nghệ tiếng thời gian của Quang Minh có dạ, hai người Quế làm MC giùm cho dạ, cho cái nhóm của Quang Minh đó là dạ, cô này là cô Hải Yến, còn cô dạ, nữa là cô Mai Phương cũng dạ, người Quế luôn.
0: Dạ rửa. Dạ.
1: Bây giờ thì có thêm một người bạn nữa, người dạ, nam là Trần Tim là bên hội trưởng hội cảnh sát quốc gia ở đây.
0: Ồ, dạ vậy đó. Dạ vâng.

0: cũng là người Huế mà làm thơ cũng hay lắm. Hôm nào để trích cái bài thơ của ông Trần Tim, ông làm ông Chúc Thọ thừa lễ thừa birthday thượng thọ 80 tuổi của quân mình á.
1: Ồ vậy đó, wow.
0: Ông làm bài thơ ông tặng cái hôm
1: Dạ vâng.
0: tuần rồi.
1: Dạ vâng. Chú cha vậy là bây giờ
0: Rồi bây
1: là thầy
0: giờ
1: giáo là tặng ra là.
0: để thơ nhạc giao hòa vậy thì cái bài thơ này,
1: Dạ vâng.
0: cô này có ngâm, gọi là song ngâm với một anh
1: À dạ
0: nữa
1: vâng, dạ vâng.
0: cũng người Huế cũng
1: Dạ
0: ở
1: vâng.
0: đây nè.
1: Dạ
0: Hai
1: vâng.
0: người mà hồi
1: Ngâm mà
0: nào
1: Việt
0: giờ
1: Tiến
0: lần đầu
1: nói
0: tiên
1: lộn là
0: mới nghe
1: họ.
0: thơ mà song ngâm đó Việt
1: Dạ
0: Tiến.
1: vâng. Dạ vâng.
0: Alo.
1: Hồi nãy là cô Hải Yến cô ngâm thơ và Việt Tiến nói lộn là hò. Xin lỗi cô Hải Yến nha.
0: À, cái bài thơ
1: Dạ
0: nào
1: dạ
0: không
1: vâng.
0: biết, cái bài viết phải này bài này bài nào mà hai người, một người nam một người nữ mà song ngâm.
1: Dạ vậy đó. Dạ vâng.
0: Người ta kêu là song ca, bây giờ song
1: Song
0: ngâm.
1: ngâm.
0: Hay
1: Dạ
0: lắm.
1: vâng.
0: Lần đầu tiên á.
1: Dạ vâng.
0: Bây giờ thì Việt Tiến cho phát bài hòa với bài này là bài Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây,
1: Dạ rồi, mẹ mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.
0: là nó khớp với cái bài thơ này đó,
1: Dạ vâng.
0: của nhà thơ của nhà chiến sĩ Võ Đại Tôn mà
1: Dạ.
0: tự nhiên quên tên bút hiệu, biệt hiệu ông rồi.
1: Dạ là để mình tiếng xem là cái gì đây ha, Hoàng Phong Linh.
0: Hoàng Hoàng Phong Linh đó,
1: Dạ.
0: Võ Đại Tôn. Hoàng
1: Dạ
0: Phong
1: vâng.
0: Linh.
1: Dạ vâng.
0: Nên cho phát cái bài này, Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.
1: Dạ vâng.
0: Tuần sau nếu mà trống, nếu được, Quang Minh Đường hát bài này cho Việt Tiến nghe.
1: Dạ vâng.
0: Ông thuộc bài này Quang Minh thuộc lòng luôn á.
1: Dạ vâng. Rồi, vậy thì hẹn
0: Mà có
1: hẹn
0: một
1: với
0: cái,
1: thầy.
0: trước khi phát cái bài bài này cho Quang Minh nói hai câu, ấm ức quá Việt Tiến ơi,
1: Rồi,
0: ấm
1: ấm
0: ức
1: ức.
0: rồi, hồi
1: Cái
0: nãy
1: gì
0: Việt
1: ấm
0: Tiến
1: ức
0: nói đó.
1: là phải nói ra cho bằng hết. Đừng
0: Phải
1: để
0: nói
1: trong
0: rồi chứ
1: bụng.
0: không ấm
1: Dạ.
0: ức là
1: Dạ. Nó óc ách khó chịu lắm.
0: cái khẩu đại pháo của đội
1: Dạ
0: tuyển
1: vâng.
0: Mỹ bị treo thẻ đỏ đó, hồi
1: Dạ
0: nãy
1: vâng.
0: giờ Việt Tiến phân tích á,
1: Dạ vâng.
0: ấm ức lắm mà giờ không biết làm sao, thưa kiện sao được nữa đây.
1: Cái khổ là như vậy. Cái ông trọng tài đó, ông mà mặc hình trước kia là ông hay mặc áo đen lắm á, nhưng mà bây giờ thì ông mặc đủ ông đủ màu hết, là cái ông đó giống như ông vua trên sân cỏ rồi. Ông mà
0: Đúng
1: đã
0: rồi, người
1: phán ra cái
0: ta
1: gì
0: trọng tài là cha
1: là,
0: mẹ mà.
1: dạ vâng, ông phán ra cái gì là chết cái đó à. Thành ra bây giờ có kiện có tụng gì á thì cũng cũng không được gì đâu thưa thầy.
0: Thì hồi xưa Quang
1: Dạ vâng.
0: Minh vẫn vẫn là dân mê đá banh mà
1: Dạ
0: biết
1: vâng.
0: mà, trọng tài là cha mẹ mà, nó
1: Dạ vâng.
0: phán nó làm như
1: Dạ.
0: bây giờ thưa kiện không được,
1: Dạ vâng.
0: nên không biết làm sao thưa kiện. Bây giờ
1: Dạ
0: cái
1: vâng.
0: trận trận tới này Mỹ đá với Bỉ phải không,
1: Dạ vâng đúng như vậy.
0: mà bây giờ mắc cái cao khẩu đại pháo này rồi bây giờ
1: Khủng
0: không biết
1: khiếp
0: làm sao
1: lắm. Dạ
0: đây.
1: vâng. Cái chuyện đó là mình đội tuyển mà hay là một chuyện, nhưng mà không có cái chân sút là phiền lắm thưa thầy.
0: Đúng vậy, đúng
1: Dạ
0: vậy,
1: không có cái
0: banh
1: chân
0: mà
1: sút là phiền lắm luôn á.
0: banh mà
1: Dạ.
0: đưa lên vô gần tới đó rồi mà không
1: Dạ
0: có cái
1: thưa
0: chân
1: đúng như
0: sút là
1: vậy.
0: không làm bàn
1: Cũng
0: được.
1: giống như là mình muốn vô cái nhà mà không có cái chìa khóa làm sao vô. Mình phải tìm cái chìa khóa mới vô nhà được. Mà bây giờ trọng tài nó lấy mất cái chìa khóa rồi, bây giờ làm sao? Thành ra cái trận mà đá với Mỹ sắp tới đó là Việt Tiến lo nhiều hơn là vui.
0: Đúng vậy,
1: Dạ
0: Quang
1: vâng thưa
0: Minh
1: thầy.
0: cũng vậy
1: Dạ
0: á.
1: vâng.
0: Rất lo cho thứ hai này,
1: Dạ vâng.
0: và cái anh chàng Logan này là
1: Dạ.
0: bị đuổi rồi,
1: Dạ.
0: lại cái người mà cái một cái người mà leader mà
1: Dạ.
0: giỏi trong đội tuyển lại
1: Pulisic
0: bị
1: đó.
0: thương nữa.
1: Dạ vâng. Anh chàng Pulisic là anh vừa rồi là anh bị, nghĩa là bị chăm sóc quá kỹ luôn đó. Nằm sân
0: Hồi
1: đo
0: nãy
1: đo sân không biết bao nhiêu lần nữa thưa thầy. Dạ thành ra
0: người
1: Việt
0: kia
1: Tiến hy
0: Việt Tiến
1: vọng.
0: hồi nãy
1: Dạ.
0: phân tích rất là nhiều cái chỗ
1: Dạ vâng
0: đó.
1: thưa thầy.
0: Hay lắm.
1: Dạ vâng xin cảm ơn thầy.
0: Rồi thôi, cảm ơn Việt Tiến với Thùy Hương.
1: Dạ vâng, tôi cảm ơn thầy nha.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, bây giờ thì mình đến với là Việt Nam ơi, chúng con ha, vẫn còn đây ha.
0: Vẫn còn đây.
1: Dạ vâng, vẫn còn đây. Vâng, tôi cảm ơn thầy giáo nha.
0: Rồi, cảm ơn Việt Tiến.
1: Dạ vâng. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức hai tiếng hát của Nguyệt Ánh và Việt Dũng qua nhạc phẩm Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.

Nhạc phẩm Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây, qua hai tiếng hát của Việt Dũng và Nguyệt Ánh vừa gửi đến chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ hai đường live vẫn còn chờ, tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Bây giờ để Việt Tiến thử tìm xem là có cái bài nào nữa đây.

giả biệt đi ha. Ok, giả biệt. Rồi. Tôi đi rồi, ngày có dài nhung nhớ, những đêm về trăng úa nỗi hoài mong. Dẫu biết thế, hợp than đời là mộng, sao lòng buồn day dứt suốt canh thâu. Nào ai biết về đâu ngày mai đến, thuyền xa bờ, trôi dạt đến phương nào. Những vì sao muộn phiền bên trời rộng, có bơ ngày trăng gió quyện hồn thơ. Để trời đất xôn xao hồn cổ mộ, cất tiếng cười nghe buốt giá đêm thâu. Thuyền về đâu giữa đêm trăng mờ mịt, khói hương buồn che khuất mảnh hồn đơn. Gió từng cơn cuốn trôi dòng kỷ niệm, khoác lụa là cho ngày tháng phôi pha. Để mai kia khi bình minh tỉnh giấc, giọt sương buồn tan vào cõi hư không. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Giả Biệt. Bây giờ mình tiến xin được mời các tác giả cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm, để xem bài này là của tác giả nào đây.

Vị trí kỷ lục bậc thức giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm tiễn biệt nha.

Đây là một bài phổ từ thơ của tác giả thơ Nguyên Sa. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. Hình như đây là một cái nhạc phẩm AI thì phải ạ. Vâng, thử với dòng nhạc AI đi nha.

0: Tuyển Biệt là một nhạc phẩm do cái channel này đó gọi là gì, nhạc của bạn channel làm luôn bằng AI thưa quý vị thính giả, và được gửi đến quý vị thính giả qua tiếng hát của AI, tất cả đều là trí tuệ nhân tạo thưa quý vị thính giả. Thời bữa nay là thời buổi của trí tuệ nhân tạo mà thưa quý vị thính giả, quý vị có thể lên internet rồi quý vị thính giả có thể làm đủ mọi chuyện ở trên đó thưa quý vị, rất là tuyệt vời. Với cái đây là vì tôi nghĩ là đây chỉ là mới cái bước khởi đầu thôi của trí tuệ nhân tạo thôi, nó sẽ còn phát triển khủng khiếp nữa trong cái thời gian sắp tới. Ở vì tôi không nghĩ là không biết là đâu là cái giới hạn của trí tuệ nhân tạo. Hy vọng rằng đó là nó vẫn phải phụ thuộc vào con người, chứ đừng có đi quá cái chuyện là bây giờ con người mà không có control được cái trí tuệ nhân tạo thì là nguy hiểm. Bây giờ vị trí sẽ được nhận vị trí giả kế tiếp ở trên đường line. Alo.
1: Alo.
0: Dạ vâng.
1: Ông thầy giáo quay trở lại.
0: Dạ, thưa chào thầy.
1: Cái bài này thì AI nó làm á, mà dạ, Quang vâng. Minh thích, Quang Minh thích cái hòa âm thôi, còn giọng dạ, hát vâng. Quang Minh ưa.
0: Dạ vâng.
1: Nó hòa âm thì hay thiệt.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Nhưng mà tiếng hát không
0: ưa mấy, không ưa gì mấy.
1: Không ưa mấy, nhưng dạ mà vâng. Bây giờ để tiếp với lại hợp với là cái bài này thì Việt Tiến cho phát cái bài Biệt Ly nghe hay hơn nhiều.
0: Biệt Ly của Doãn Mẫn.
1: Của Doãn Mẫn á.
0: Dạ. Rồi, thưa
1: dạ Biệt Ly á, rồi bây giờ Việt Tiến ơi cho hỏi cái này chút nè.
0: Dạ vâng.
1: Là cái người trọng tài vừa rồi nó bắt đó là cái người đó người nước nào vậy?
0: Dạ thưa, người của Brazil.
1: Brazil, dạ Brazil vâng. Sao nó ghét Mỹ dữ vậy ta?
0: Không biết thưa thầy. Không biết tại sao mà nó lại ghim đội tuyển Hoa Kỳ. Nhưng mà vì tiếc thích thì lắm
1: nó dạ. Có ý ghét đó.
0: Dạ vâng. Trong khi đó đó, như là một cái bài báo mà vì tiếng có gửi đến hồi nãy đó, là cũng một cái hành động như vậy mà từ cầu thủ Messi, mà anh này đó
1: Messi.
0: Việc tiếp theo cái góc nhìn của Việt Tiến đó thì cái cú mà chơi xấu của Messi nó còn nặng hơn, nó nặng hơn nhiều, tại vì Messi chơi phía đằng sau mà thầy giáo có, nếu mà thầy giáo mà là từng chơi đá banh rồi ấy, thì thầy giáo biết rằng đó là khi mà đá ở phía đằng sau á rất là nguy hiểm. Đằng trước nếu như mà có đá vào cái ống quyển á nó không sao hết, nhưng mà nếu như mà đá từ phía đằng sau là gãy chân như chơi. Dạ, thành ra là FIFA nó có cái luật là không có được đá phía đằng sau đó. Nhưng mà cái cú mà Messi mà phạm lỗi với cái cầu thủ của Algeria là đá từ đằng sau thưa thầy, vậy mà không bị phạt, không có gì hết trơn, trong khi một cú mà không có, nghĩa là vô tình thôi chứ không phải là cố ý, thì lại bị thẻ đỏ. Mình thấy nó bất công dễ sợ luôn thầy.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Tiếc quá.
0: Dạ,
1: tức quá.
0: càng nói là càng ấm bức. Vâng thưa thầy. Thôi thì để có gì thứ hai hạ hồi phân giải.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Rồi thôi mình hát phải nghe bài Biệt Ly để
0: dạ,
1: chào thua với cái thằng cha tài tên trọng tài này đi.
0: Dạ. Nói tới bây giờ vẫn còn ấm ức. Cảm ơn thưa thầy. Rồi tôi cảm ơn thầy nhiều nha.
1: Rồi cảm ơn.
0: Dạ vâng. Bây giờ tiếng hát của ai đây cho đô. Thầy có muốn nghe dòng hát xưa không?
1: Tỷ chưa hát của... xưa bài dạ. Bài này của Doãn Mẫn dạ. Biệt Ly này.
0: Mai Hương hát
1: dòng hát xưa thì hay.
0: Dòng của Mai Hương được không thầy?
1: Mai Hương quá hay rồi.
0: Dạ rồi, vậy thì Mai Hương nha. Và xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Biệt Ly là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn sẽ được gửi đến quý tác giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Hương. Dạ thưa chào thầy.
1: Dạ xin chào, good night.
0: Dạ vâng, dạ xin chào thầy. Ngủ ngon thầy ha, đừng có ấm ức nữa nha. Rồi bây giờ xin được mời quý tác giả thưởng thức. và nhạc phẩm này cũng sẽ chia tay chúng ta trong phần thơ nhạc giao hòa.

Tiếng hát của Mai Hương và đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn, nhà phẩm Biệt Ly, và đó cũng là nhạc phẩm chia tay qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý khán giả đã dừng làn sóng cùng theo dõi và cùng quay vào để cùng tham gia vào chương trình phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vì thế hy vọng rằng quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi cũng như là quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho những lần kế tiếp. Và kính thưa quý khán giả, trong đêm hôm nay thì quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng. Tiếp mục tuyến đêm đến đây sẽ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Hương Quảng Tồn lòng dạ hiền từ, còn riêng thằng Tý thì nó siêng năng. Bởi vậy thằng Tý ở được ít ngày, nó quen rồi nó không còn buồn nữa. Mà bà Hương Quảng thấy nó thật thà, nhanh nhẹn, bà cũng thương nó. Hễ chừng một tháng hoặc là một tháng rưỡi, thằng Tý nhớ em nó xin phép về thăm thì bà Hương Quảng cho liền. Tuy bà dễ như vậy nhưng mà nó không dám dễ ngươi. Hễ tối về thì khuya nó xuống, chẳng khi nào mà nó dám ở lại trễ. Hương Thị Tàu nhờ có 15 đồng bạc của thằng Tý ở đợ, cho nên mua đồ bán quán lại. Thời lai vận đạt, năm nay mua mai bán đắt, đã khỏi cục vốn mà mỗi bữa lại có lời đôi ba cắt, đủ cho hai ông cháu mua gạo để ăn với nhau. Thấy nhà đã hết nguy rồi, lại nghĩ thân cháu ở đợ mà thương, cho nên tới chừng thằng Tý ở với bà Hương Quảng mãn một năm, ông mới xuống nói tính đem về. Bà lúc đó rất thích tính nết của thằng Tý, cho nên mới nói với Hương Thị Tàu để nó ở luôn với bà, như muốn lấy bạc mấy chục bà cũng sẵn lòng đưa cho. Hương Thị Tàu mới hỏi lại cháu, thì thằng Tý nó cũng thích bà Hương Quảng, mà nó lại thương thằng Học nữa, cho nên nó cũng không muốn về, tính ở thêm một năm nữa. Trước là giúp cho bà Hương Quảng, sau nữa là giúp thêm 15 đồng bạc cho ông ngoại nó. Hương Thị Tàu thấy vậy không nỡ làm khó, cho nên để cho thằng Tý tiếp tục ở đợ nữa. Ngày qua tháng lại thấp thoáng, thằng Tý ở với bà Hương Quảng mới đó mà đã gần 2 năm. Con Quyên năm nay đã được 8 tuổi, nó biết làm công việc lặt vặt trong nhà như vo gạo, chụm lửa, rửa chén, quét nhà. Ai đến mua đồ một mình nó bán cũng được, ai thiếu tiền chút đỉnh, sai nó đi đòi cũng xong. Mỗi lần thằng Tý về thăm nhà, thấy em nó lớn lên một chút thì nó mừng thầm. Tuy nó không nói ra nhưng mà nó cũng có nghĩ riêng rằng nuôi em nó được lớn lần lần đó cũng có công lao của nó chút ít trong đó. Tiết tháng 4, tháng 5, trời mưa dầm về mà thằng Học lại bị bệnh, cho nên bà Hương Quảng cho nó về nhà cha mẹ nó. Phần thì mắc coi trâu, phần thì chiều chiều mưa hoài, cho nên cả hai tháng rồi thằng Tý nó không về thăm ngoại với em nó được. Một bữa kia con Quyên nhớ anh nó quá, cho nên lối xế nó mới nói với ông ngoại xin để nó đi xuống Phú Tiên thăm anh nó. Hương Thị Tàu nghe nói thì nhíu mày lên tiếng nói,
1: cháu làm sao đi được, cháu đâu có biết đường lối đâu mà đi xuống dưới đó.
2: Anh có chỉ xóm cho cháu, anh nói ra khỏi đây á, dòm xóm dưới đó là Phú Tiên chứ đâu, cháu đi được mà. Xuống đó rồi cái cháu hỏi thăm nhà bà Hương Quảng, cháu vô thì cháu gặp ảnh chứ gì.
1: Nhưng mà cháu đi bậy bạ một mình á, người ta bắt á.
2: Giống gì mà bắt, ông ngoại khéo nói không á, họ bắt á là cháu la làng họ ở tù á.
1: Thôi đi, để bữa nào đi, rồi ông sẽ dắt cháu đi với ông mà.
2: Không, cháu muốn đi bây giờ hả? Không biết là anh hai cháu ảnh đau hay sao, mà hổm rài lâu quá rồi không thấy ảnh về. Ngoại để cho cháu xuống thăm một chút rồi cháu về liền mà.
0: Hương Thị Tàu nghe con Quyên nói thì dùng dằn không muốn cho đi. Mai sau có bà Hai Én ở dòng trên che dù đi ngang. Hương Thị Tàu hỏi bà đi đâu thì bà nói bà đi Càng Long. Hương Thị Tàu tính gửi con Quyên đi với bà thì bà cũng đồng ý. Con Quyên nó mừng lắm, lật đật vô trong buồng thay mặc một cái áo vải đen, một cái quần vải đen mới, rồi đội cái khăn vải trắng mà đi với bà Hai Én. Hương Thị Tàu dặn bà Hai Én xuống Phú Tiên chỉ dùm nhà bà Hương Quảng cho con Quyên vô, rồi khi mà bà về bà làm ơn ghé đó rước dùm cho nó về với bà. Con Quyên được đi thì lòng mừng phấn khởi, miệng cười chúm chím. Tuy nó mặc đồ vải bô nhưng mà mặt nó trắng tươi, môi đỏ lòm, gò má tròn vỉnh, chân mày nhỏ rít, bàn tay dịu nhiễu, tướng đi rất là khoan thai. Bởi vậy đi dọc đường ai gặp nó cũng ngoái đầu lại rồi lên tiếng hỏi với nhau.
2: Còn nhà ai ở đâu coi bộ thì nghèo mà nhìn ngộ quá vậy kìa.
0: Xuống tới nhà của bà Hương Quảng Tồn, bà Hai Én mới lên tiếng nói với con Quyên.
2: Đây nè, nhà bà Hương Quảng là nhà này đây.
3: cháu vô đó đi, để bà đi xuống Càn Long rồi chiều bà dìa bà ghé bà rước nghe không.
0: Con Quyên nó bước vô cửa ngõ thì trong lòng nó hồi hộp, cho nên nó đứng lại nhìn. Tới chừng bà Hai Én đi được ít bước rồi, bà quay lại thấy con nhỏ do dự, bà mới lên tiếng nói.
3: Ờ, đó, phải đó đó, vô đi, nhà này nè.
0: Con Quyên nghe bà đốc thúc thì nó cũng bớt sợ, cho nên bước tới mà cặp mắt ngó láo liên, có ý coi coi anh nó có đứng đâu ở đó hay không. Nó đi vô tới giữa sân mà không thấy ai hết, duy chỉ có một con gà cồ đang bơi đống rác kêu túc túc, rồi một con gà mái dắt bầy gà con áp chạy lăng xăng. Nó không biết ai để hỏi thăm anh nó, cho nên nó cứ dùng dằn ngóng cổ mà nhìn vô trong nhà. Lúc đó có một con chó vàng nằm núp ở đâu trong cửa không biết, thình lình chạy ra rồi ào tới sủa vang rân. Con Quyên sợ chó cắn cho nên lên tiếng la bài hải. Lúc đó con ngói ở nhà sau nghe tiếng chó sủa lật đật chạy lên. Nó bước ra cửa ngó thấy con Quyên, nó không biết là con của ai, cho nên nó la con chó im lặng, rồi nó mới quay qua nó hỏi con Quyên.
2: Vô đây làm chi vậy? Đi bẫy chó cắn thì chịu hết à? Không biết là có anh hai tôi ở nhà không chị? Anh hai mày là đứa nào?
4: Anh Tý ở với bà đây nè.
2: À, cái thằng Tý hả? Mày là em nó phải không?
4: Dạ phải.
2: Hỏi nó làm gì?
4: Tôi kiếm đặng tôi thăm ảnh mà.
2: Không có nó ở nhà, nó thả trâu ăn ngoài ruộng rồi, tối nó mới về.
0: Con Quyên nó nghe nói như vậy thì nó ngẩn ngơ không biết tính làm sao. Nó vừa muốn quay trở ra lộ để chờ anh nó thì kế đến bà Hương Quảng bước ra và bà lên tiếng hỏi.
3: Cái giống gì mà sùm ngoài này vậy?
0: Con ngói nó mới thưa với bà là có em thằng Tý đến tìm. Thằng Tý thì không có nhà. Bà Hưng Quảng ngó ra ngoài sân thấy con Quyên thì bà mỉm cười và lên tiếng nói.
3: Đâu, vô đây coi nào. Trong thế hôm nay thằng Tý nó lâu về, cho nên nó xuống thăm chứ gì. Vô biểu đây.
0: Con Quyên nghe bà kêu thì nó riêu riếu bước lên trên thềm. Con chó vàng nó mới chạy theo ngần ngừ, làm cho con ngói sợ là sẽ cắn con nhỏ, cho nên bước xuống đạp trên lưng con chó một cái, làm con chó la quăng quẳng rồi sụ đuôi chạy tuốt ra ngoài chuồng trâu ở phía sau.

0: Bà Hương Quảng lúc này vô tới nhà, ngồi tiêm trầu mà ăn. Con Quyên thì nó đứng sớ rớ ở ngoài hàng ba, không dám đi vô. Bà sai con ngói ra dẫn nó vô rồi mới lên tiếng hỏi nó.
1: À, mày kiếm thằng Tí chi vậy?
2: Dạ, thưa, kiếm ảnh đặng con thăm ảnh.
1: Ông ngoại mày biếu mày đi phải không?
2: Dạ thưa không. Tôi xin với ông ngoại tôi đặng tôi đi.
1: Mày nhớ thằng Tí lắm hay sao nên xuống thăm nó?
2: Dạ thưa nhớ.
1: Nó thương mày hay không mà mày nhớ nó?
2: Dạ thương chứ.
1: Mày mấy tuổi rồi?
2: Dạ thưa 8 tuổi.
0: Bà Hương Quảng ngồi ngắm con nhỏ một hồi, thấy gương mặt nó ngộ nghĩnh, nghe cách ăn nói dạng dĩ cho nên bà thương, bà lên tiếng hỏi tiếp.
1: Mày muốn ở đây với anh mày không? Như chịu ở thì tao nói với ông ngoại mày, đặng tao mướn luôn mày nữa. Sao, chịu không?
0: Lúc này con Quyên đã lột cái khăn xuống cầm trong tay. Tới chừng nghe bà Hương Quảng hỏi như vậy thì nó đưa một cái chéo khăn vô trong miệng mà cắn, quay mặt ngó ra ngoài sân, không biết phải trả lời làm sao. Bà Hương Quảng cứ theo hỏi nó có chịu ở hay không hoài. Túng thế nó phải lên tiếng nói.
2: Tôi ở rồi, rồi tôi bỏ ngoại tôi ở nhà mình hay sao?
1: Vậy chứ mày ở nhà lại thì có ích gì đâu.
0: Con Quyên nghe bà nói như vậy thì chỉ cười mà không chịu nói nữa. Bà Hương Quảng nhìn nó một hồi nữa rồi bà mới kéo gối nằm trên ván và lên tiếng nói với nó.
1: Nè, mày ở với tao á thì tao may áo tốt quần tốt cho mà bận. Tao cho ăn bánh ăn trái, mày sung sướng tấm thân mà lại được gần anh mày, khỏi nhớ nó nữa. Mày ở lâu rồi á, không biết chừng tao mua bông tai, tao mua vòng đồng, tao mua kiền, mua cà rá tao cho đeo. Nè, chịu ở không?
0: Con nhỏ nghe nói mà nó cứ chúm chím cười hoài, không chịu mà cũng không từ chối. Bà Hương Quảng chắc là con nhỏ chịu rồi cho nên bà mới quay qua kêu con ngói và lên tiếng nói.
1: Ngói à, dắt nó ra đằng sau nó chơi, đặng chiều thằng Tí về rồi anh em nó thăm nhau nghe.
0: Con ngói thấy con Quyên dễ thương, muốn cho con nhỏ này ở đây để đỡ tay đỡ chân cho nó, cho nên nó dẫn ra sau cho ăn ổi ăn mận. Nó theo o bế dụ dỗ con nhỏ muốn ở đây hay không. Tới chiều thì con Quyên đang ngồi trong bếp coi con ngói nấu cơm. Bà Hai Én đi Càng Long về, bà ghé kiếm nó để dắt nó về nhà. Bà Hương Quảng không cho về, bà nói với bà Hai Én.
1: Thím gì ghé nói giùm với Hương Thị Tàu, sáng mốt xuống tôi biểu. Còn con nhỏ này nó xuống thăm anh nó mà chưa có được gặp anh nó thì dìa sao đặng. Thôi thím về đi, để nó ở đây, nhớ ghé nói giùm với Hương Thị Tàu một chút nghe.
0: Bà Hai Én ra về chừng một lát thì con Quyên nghe ngoài lộ có tiếng hát om sòm. Nó biết tiếng hát đó là của anh nó cho nên nó lật đật chạy ra đứng chỗ cây mận mà nhìn. Bà Hương Quảng thấy vậy tức cười cho nên bà bước lên nhà trên có ý rình coi anh em nó gặp nhau thì sẽ mừng như thế nào. Thằng Tí lúc này ngồi ở trên lưng trâu đã quẹo vô trong cửa ngõ rồi mà cũng còn hát nghêu ngao. Con Quyên vừa thấy anh của nó thì nó đâm đầu chạy ra và nó kêu liền.
3: Anh Hai, anh Hai.
0: Thằng Tí nó nghe kêu liền nhìn vô, thấy em nó thì nó im lặng và lên tiếng hỏi. Ủa, em xuống nào vậy, đi với ai vậy? Con Quyên lúc này đã ra đến sân mà nó sợ con trâu cho nên nó đứng xa xa và nói.
3: Em xuống từ hồi xế tới giờ á.
4: Xuống chi vậy?
3: Xuống thăm anh chứ làm chi.
4: Em đi với ngoại hả?
3: Không, đi với bà Hai.
4: Bà hai nào?
3: Bà Hai ở dòng trên á.
4: Thôi vô nhà đi, để qua lùa trâu vô chuồng rồi qua vô.
0: Thằng Tí nó nhảy xuống lùa trâu vô trong chuồng. Con Quyên đứng ngó coi bộ nó vui lắm. Thằng Tí nhốt trâu xong rồi mới chạy lại nắm tay em nó dắt vô nhà sau. Anh em nói chuyện vui cười. Bà Hương Quảng nhìn thấy thì biết anh em nó thương yêu nhau nhiều lắm. Thằng Tí hỏi lại mới hay là bà Hương Quảng muốn mướn luôn con Quyên cho nên không cho nó về mà lại còn nhắn ông ngoại nó xuống cho bà nói chuyện. Tối đến, bà Hương Quản lên trên nhà trên mà ngủ. Có một mình con Ngói ở trển với bà thôi, còn những người khác đều ngủ ở lần sau. Thằng Tý dắt con Quyên lại bộ ván nhỏ dựa vách để mà nằm. Trời chuyển mưa từ hồi tối mà mưa không được. Đến bây giờ thình lình ngoài hè bắt đầu mưa đổ xuống ào ào, ngọn gió thổi vùng vục. Con Quyên lại nhà lại nghe giông mưa, nó sợ quá cho nên nằm khích một bên anh nó rồi mới hỏi nhỏ.
2: Bà biểu em ở dưới này nữa, ở được không anh?
4: Được chứ sao không được, bà tử tế lắm.
2: Nhưng mà mình ở hết rồi, người ông ngoại sao?
4: Nếu mà mình ở dưới này hết thì ông ngoại ở nhà có một mình à. Để mai ông ngoại xuống coi ông ngoại tính làm sao. Nếu ông ngoại chịu cho em ở thì em ở, có quà đây, không sao đâu sợ. Xưa gài em ở nhà, em có đi chơi không?
2: Không.
4: Đừng có đi chơi nha. Nhớ nghe không em? Má hồi trước cũng tại đi chơi cho nên mới bị chết á, nói cho em biết á. Hai đứa nói chuyện tới đó, kế con Ngói bước xuống kêu con Quyên và lên tiếng.
3: Bà biểu mày lên nhà trên mà ngủ với tao kìa, đi, đi cho mau.
0: Con Quyên do dự muốn ở nhà dưới với anh nó. Thằng Tý sợ trái ý bà Hương Quản la cho nên hối em nó đi. Cực chẳng đã, con Quyên phải lên nhà trên. Sáng bữa hôm sau, thằng Tý lùa trâu đi ăn. Bà Hương Quản bắt con Quyên ở trên nhà với bà Hoài. Bà sai nó đi lấy trầu, đi múc nước, lấy chổi quét ván, hốt bỏ xác cao. Nó làm coi lanh lẹ gọn gàng, cho nên bà thấy bà vừa ý lắm. Đến trưa thì Hương Thị Tàu xuống. Con nhỏ thấy ông ngoại thì nó chạy ra nó mừng. Bà Hương Quản chào hỏi, biểu lấy trầu ăn rồi bà mới lên tiếng nói với ông.
1: Tôi thấy cái con nhỏ này sao tôi thương nó quá. Hôm qua tôi không cho nó về, tôi nhắn chú xuống, đặng tôi nói với chú để cho nó ở luôn với tôi được không? Nó ở có anh có em vậy nó vui. Chú để nó ở nhà thì nó đi chơi chứ có ích gì đâu.
0: Hương Thị Tàu nghe bà nói thì ngồi lặng thinh không biết trả lời làm sao. Bà Hương Quản mới lên tiếng nói tiếp.
1: Chú Hương cũng biết gia đạo của tôi, cho nên tôi chẳng giấu làm gì. Tôi có hai đứa con, mà con lớn thì có chồng xa, cả năm nó mới về thăm một lần. Con thằng nhỏ thì nó hoang đàn, tôi giận tôi đuổi nó đi mất mấy năm nay. Tôi ở nhà có một mình buồn quá, nên tôi muốn...

0: như là con cháu trong nhà. Vậy để tôi cho chú ít chục đồng bạc làm vốn mà buôn bán. Chú để nó ở với tôi may quần áo cho nó bận, tôi sắm vòng sắm kiềng cho nó đeo. Ở gần một bên đây, chú có nhớ thì chạy xuống thăm nó, hoặc tôi cho nó về thăm chú. Xa xắc gì đó mà sợ.
1: Dạ bẩm bà, bà thương cháu tôi, bà muốn vậy thì tôi đội ơn bà nhiều lắm. Cháu tôi nó ở dưới này thì nó sẽ được sung sướng tâm thần nó, còn ở dưới tôi thì nó chơi chứ mới bị lớn làm được cái gì đâu. Ngặt gì tôi làm vậy, sợ thế gian miệng của họ độc lắm. Họ nói con rể tôi chết, để lại hai đứa con cho tôi. Tôi đã cho một đứa đi ở đợ rồi, còn đứa nữa chắc đem bán mà ăn. Nghe kỳ lắm bà ơi.
0: À, chú sợ như vậy cũng phải. À, mà họ nói sao nói, thấy kệ họ. Miễn là chú không có bụng dạ như vậy thì thôi, sợ làm chi. Tại tôi muốn, chứ có phải là chú đem đi bán hay sao mà chú ngại.
1: Dạ bẩm bà, như bà muốn con Quyên ở với bà đó thì tôi sẽ để cho nó ở, nhưng mà tôi không có nỡ lấy độc đạo hết. Nếu bà thương nó đó, bà cho nó quần áo để nó mặc lành lặn thì cũng đủ rồi.
0: Tự ý chú, như chú ngại không lấy tiền thì để tôi sắm đồ cho con nhỏ cũng được. Bữa nay sẵn có chú xuống đây, thôi để tôi nói chuyện với thằng Tí với chú luôn thể. Nó còn ở vài tháng nữa là đủ. Tôi muốn nói với chú là để nó ở luôn với tôi. Chừng nào nó khôn lớn rồi chú sẽ đem về lo vợ cho nó, đặng nó làm ăn. Chứ bây giờ nó còn nhỏ quá, chú bắt nó về làm gì. Chú để nó ở với tôi, bắt đầu năm tới tôi cho chú 24 đồng. Thủng thẳng nó lớn á thì tôi cho thêm tiền lần lần. Tôi biết xét công cho bạn bè trong nhà lắm, chứ không phải hẹp hòi như người ta đâu. Tôi thấy tánh ý nó tôi thương, cho nên tôi không muốn nó thôi. Chú thử hỏi nó coi ở với tôi có cực khổ gì không thì biết.
1: Dạ bẩm bà, thở nay nó thường nhắc tới cái đất của bà, chứ nó đâu có phiền hà gì đâu.
0: Chú để nó ở luôn với tôi đi. Chừng 19-20 tuổi nó cưới vợ rồi, tôi để đất cho nó làm kiếm cơm mà ăn.
1: Dạ bà thương con nhà nghèo côi cút, bà tính vậy thiệt tôi đội ơn bà không biết chừng nào. Đã biết có thể nó ở với bà thì tôi có tiền tôi ăn, mà có điều làm vậy thì cũng tội nghiệp cho thân nó quá bà.
0: Thôi vậy, để chiều nó về đi, chú hỏi coi là nó có chịu ở nữa hay không thì biết.
1: Tôi biết ý của cháu tôi mà, hãy hỏi thì nó chịu liền, bởi nó thấy tôi nghèo, nó muốn giúp tôi. Năm trước nó nói quá, cho nên tôi mới đem cho nó ở với bà, chứ tôi cũng đâu có muốn đỡ nó đâu. Bây giờ thêm con em nó ở đây, sợ tôi bắt về nó còn không thèm về nữa chứ.
0: Thôi, chú để nó ở với tôi đi. Chú có cần dùng tiền bạc đặng mua lúa gạo mà ăn, hoặc là mua đồ đạc mà bán thì nói cho tôi biết, tôi đưa trước cho. Muốn mấy chục cũng được hết á, đừng có ngại gì hết.
1: Dạ thưa bà, lúc này thì tôi cũng chưa có trúng lắm.
0: Như mà có tiền thì thôi, mà chừng nào, chú nhớ nghe, chừng nào mà có túng thì xuống đây tôi đưa cho.
2: Lúc này bà Hương Quảng mới kêu con Quyên lên, và bà lên tiếng nói:
0: Ông ngoại mày chịu để mày ở dưới này với bà rồi đó. Để sáng mai bà dắt đi chợ Dũng Liêm, bà mua đồ về may quần áo cho bận. Bữa nào có nhớ ông ngoại thì bà biểu thằng Tí nó dắt đi về thăm, không có sao đâu mà sợ.
2: Con Quyên đưa mắt nhìn ông ngoại nó trân trân, nửa nó muốn ở đây để gần anh nó, mà nửa thì sợ bỏ ông ngoại ở nhà một mình hiu quạnh, cho nên nó im lặng không biết nói cái gì hết. Hương Thị Tào thấy như vậy mới lên tiếng nói:
1: Thôi thì bà thương cháu, bà muốn vậy thì thôi cháu cứ ở đây với bà. Ông cũng để thằng Tí nó ở luôn.

0: cháu, con nó đó không có sao đâu mà cháu sợ. Lâu lâu á ông xuống ông thăm, hay là cháu có nhớ á thì cháu xin phép với bà về trển chơi với ông, cháu có chịu không?
1: Con Quyên nó gật đầu mà ứa nước mắt. Bà Hương Quảng cầm Hương Thị Tàu ở chơi. Đến chiều thằng Tý về, bà kêu mà hỏi thì nó cũng đồng ý ở. Nó lên tiếng nói: tôi sẽ ở với bà hoài, rồi tới lớn rồi về. Bà Hương Quảng gắn bó quá mà hai đứa cũng thuận theo bà. Hương Thị Tàu không biết làm sao nói cho được, cho nên phải đồng ý để cho hai đứa nhỏ tiếp tục ở đó.

Kể từ đó, con Quyên được bà Hương Quảng yêu mến, cho nên phận nó sung sướng vô cùng. Còn thằng Tý, tuy là ở đợ, nhưng mà nó được ở chung với em nó một nhà, cho nên nó không còn buồn lo nữa. Duy nó chỉ thương ông ngoại già cả, ra vào quạnh hiu sớm tối một mình mà thôi. Bà Hương Quảng thật tử tế, con Quyên mới chịu ở với bà vài bữa trước thì qua bữa sau, bà đã mua cho nó một đôi bông tai nhỏ, một cái lược cài, một cái khăn lụa màu bông hường. Bà kêu thợ bạc đo tai làm cho nó một chiếc vòng trơn với một chiếc đồng bánh ú. Bà lại mua một cây lãnh, một sấp lụa đem về. Lãnh thì bà cắt may quần, còn lụa thì bà may áo dài, áo vắng đủ thứ cho nó bận. Bà không cho nó làm việc gì khác trong nhà. Bà dặn nó ngày đêm phải ở sẵn bẩn bên bà, để bà sai nó tiêm trầu, rót nước, thay ống nhổ, cạo bình vôi cho bà mà thôi. Tối thì nói chuyện thỏ thẻ cho bà nghe, trưa thì nhổ tóc ngứa cho bà ngủ. Tuy con Quyên chưa đủ trí khôn, nhưng mà nó thấy bà Hương Quảng thương yêu nó, cho nó mặc quần lãnh áo lụa, đeo vòng vàng, cho bánh nó ăn, cho nên nó và cho mùng mền cho nó ngủ nữa, thì nó cảm ân nghĩa của bà. Nó ráng sức làm cho bà vừa lòng, bà dặn cái gì thì nó làm y lời, không dám sai sót. Có một đêm bà buồn không biết chuyện gì, bà mới hỏi thăm con Quyên về chuyện cha mẹ nó. Không hiểu là thằng Tý có dặn trước hay không, mà nó nói mẹ nó ngủ ban đêm bị ăn trộm lén vô nhà đánh chết, còn cha nó đi sông lớn bị chìm ghe chết trôi. Nó giấu biệt, không chịu nói tới Hương Hào hội, mà cũng không nói cha nó đạp mẹ nó té bể đầu mà chết. Nó nói chuyện cha mẹ nó thì sắc mặt coi sầu thảm lắm, dường như đau đớn mà nhắc tới cha mẹ. Bà Hương Quảng thấy vậy cũng động lòng, cho nên từ đó về sau không hỏi tới chuyện đó nữa. Bà Hương Quảng ít con, không có cháu, cho nên bà thấy con Quyên ngộ nghĩnh, bà thương nghĩ cũng không lạ. Mà bà thương nó khác hơn mấy đứa ở trong nhà. Bà nuôi nó mới được 5-7 tháng thì bà cho nó ăn cùng một mâm, ngủ một mùng với bà, đi đâu cũng dắt nó theo. Ở nhà thì bà không rời nó một giây phút. Người lạ không biết gốc tích của con nhỏ, ai thấy cái cách bà đối đãi với nó như vậy thì cũng tưởng nó là con cháu ruột của bà. Cô Hai Phiên là con gái của bà, về thăm ngó thấy bà nuôi con Quyên thì cô cũng vui lòng, không ngăn cản gì hết.

0: Thằng Tý với con Quyên được ở chung một nhà mà lại ở nhầm nhà Nhân Đức, cho nên có việc gì lạ mà không cần phải tả cho dài. Bữa nào bà Hương quản cho con Quyên hoặc bánh hoặc trái cây thì nó ăn phân nửa mà thôi, còn phân nửa nó giấu để dành tối nó lén cho anh nó ăn. Trong một vài tháng thì Hương Thị Tàu lại xuống thăm cháu một lần, mà hễ lâu xuống thì sắp nhỏ xin phép bà Hương quản dắt nhau về để thăm ông. Tuy hồi mới để cho con Quyên ở, Hương Thị Tàu không chịu lấy tiền, nhưng mà cách ít tháng bà Hương quản đưa 50 đồng, bà nài ép quá cho nên Hương Thị Tàu phải lấy. Thằng Tý thì mỗi năm bà Hương quản trả tiền công cho nó 5-3 đồng hoài, mà trả bao nhiêu thì nó cũng giao hết cho ông ngoại nó, chứ nó không lấy mà xài riêng đồng nào hết. Nó ở cho tới được 20 tuổi, ông ngoại nó già yếu cho nên đau bệnh hoài, nó thấy vậy mới xin bà Hương quản cho nó thôi không ở nữa, để nó về nhà nuôi dưỡng ông ngoại nó. Bà Hương quản mướn nó ở trong nhà trọn 8 năm. Bà biết là tánh nó thật thà siêng năng, không chơi bời, không gian dảo, cho nên bà cho nó thôi, mà bà còn cho nó mướn 50 công đất và giúp cho nó mượn 50 đồng bạc để làm vốn mà làm cái ruộng đó. Hương Thị Tàu nhờ cháu ở đỡ mấy năm, ông lấy tiền cho nên ông không còn túng nhiều nữa, mà tới chừng thằng Tý trở về lại có dư trong nhà được 30-40 đồng bạc. Ông đưa hết số tiền đó cho cháu. Thằng Tý không lấy, ông không chịu, túng thế nó phải lấy, rồi nhập với 50 đồng bạc của bà Hương quản cho mượn để mướn công phát cấy. Thằng Tý ở trong nhà làm ruộng được 8 năm, nó thông thạo cái nghề đó lắm. Năm đầu nhờ trúng mùa, nhờ chủ ruộng cho mướn rẻ, mà lại nhờ lúa cao giá, cho nên nó dư được vài trăm đồng bạc. Nó đem trả 50 đồng bạc lại cho bà Hương quản. Bà muốn cho nó mượn nữa, mà vì nó nói nó có vốn đủ rồi cho nên không chịu lấy, cho nên bà cũng không ép. Nó làm ruộng mới vài mùa mà đã dư tiền mua được một đôi trâu. Nó thấy ông ngoại nó đã già yếu, lại buôn bán nho nhỏ không lời được bao nhiêu, cho nên nó dẹp quán luôn, rồi hỏi đất của bà Hương quản ở đầu dưới xóm Dòng Ké, dỡ nhà về đó cắt rộng hơn mà ở, để có chỗ cầm trâu đạp lúa. Người ở trong làng trong xóm thấy thằng Tý nhỏ tuổi mà biết lo làm ăn, lại có bà Hương quản đỡ đầu, chắc trong ít năm nó sẽ làm giàu được, cho nên ai cũng muốn gả con hoặc gả em cho nó. Không hiểu vì lý do nào, hễ nghe ai nói tới chuyện cưới vợ thì nó sụ mặt châu mài rồi bỏ đi chỗ khác. Có một bữa nó xuống thăm bà Hương quản với con Quyên. Bà Hương quản ngồi nói chuyện một hồi thì thình lình lên tiếng hỏi nó:
1: Tí, tao nghe họ nói mày kén vợ lắm, còn ai mày cũng chê hết thảy, thiệt có như vậy hay không mà Tí?
0: Dạ thưa bà, tôi đâu có dám chê ai đâu.
1: Không chê sao mà đã 23-24 tuổi rồi mà chưa chịu cưới vợ?
0: Dạ thưa, tại tôi không muốn cưới vợ, để ở vậy để nuôi ông ngoại tôi mà.
1: Vậy chứ có vợ rồi mày nuôi ông ngoại mày không được hay sao?
0: Dạ thưa cũng được, mà đàn bà con gái đời này kỳ cục quá à, cưới về khổ thêm chứ đâu có ích gì.
1: Sao vậy?
0: Tôi thấy vợ của mấy người cứ lo ăn no, xách đít đi chơi hoài à, rồi còn sanh chuyện lấy trai. Thế mà mình nói thì còn chửi tưới lên đầu của mình. Tôi thấy tôi sợ quá cho nên tôi muốn cưới vợ.
1: Thằng nói kỳ quá. Đàn bà con gái có đứa nên, đứa hư, chứ hư hết hay sao? Mày lựa đứa thiệt thà mà cưới, ai biểu cưới cái đồ tầm bậy chi?
0: Dạ nhưng mà biết ai tử tế mà lựa bà.
1: Ôi thiếu gì, để thủng thẳng tao kiếm cho.
0: Thôi đừng kiếm bà ơi.
1: Sao vậy?
0: Tôi không muốn có vợ, phiền lắm.
1: Mày tính tu hay sao?
0: Đâu có phải là tu. Tôi chỉ sợ có vợ rồi nó lộn xộn cho nên tôi không có dám có vợ thôi.
1: Ê, nói bậy mà. Lộn xộn cái gì? Để tao kiếm chỗ tử tế rồi tao nói giùm cho. Đừng có cãi. Phải cưới vợ đặng nó lo cơm nước cho mà ăn chứ.
0: Thằng Tý nó nghe bà Hương quản rầy thì nó cũng không dám cãi, nhưng mà coi bộ nó không vui khi nghe nói đến chuyện cưới vợ.

Còn riêng con Quyên ở với bà Hương Quản trong 3 năm đầu không có chuyện gì lạ. Bà vẫn thương yêu nó, còn nó thì vẫn lo phụng sự bà. Tới chừng nó được 11 tuổi, có một thầy giáo gốc ở Gò Ân xuống Phú Tiên xin ở đậu nhà Hương thân lái, rồi mở trường tư mà dạy con nít ở trong xóm học. Bà Hương Quản vốn là người ham cho con đi học. Ngày trước bà đã từng ép con của bà là cậu Ba Giai không được, bà giận lắm. Hôm nay bà nghe có thầy giáo khai trường mà dạy một bên nhà thì bà mừng, cho nên bà cho con Quyên đến đó mà học. Bà lại dặn thầy giáo dạy cho rõ ràng, cẩn thận, muốn ăn tìm thêm thì bà sẽ trả cho. Con Quyên mới học một năm thì chữ quốc ngữ nó đã viết mau mà nó đọc cũng lẹ. Bà Hương Quản đắc ý lắm, bà đi Vĩnh Long mua các thứ thơ và truyện mà để trong nhà, rồi tối tối kêu con Quyên đọc cho bà nghe. Bà nghĩ cho con Quyên học, bà không thất công tốn của bao nhiêu, mà bây giờ nó giúp vui cho bà được. Bởi vậy bà muốn cho nó học thêm nữa, học hoài chừng nào hết chữ của thầy giáo mới thôi. Tiếc thay thầy giáo mới dạy được một năm rưỡi thì thầy mít lòng sao với thầy giáo trường làng Dòng Ké không biết. Thầy sợ người ta kể thầy dạy lậu, thầy bị tội, cho nên thầy ngưng không dạy nữa, từ giả cha mẹ học trò mà quay trở về xứ sở. Bà Hương Quản giận lắm. Ngày trước đứa con đi học lại không chịu học, bây giờ có đứa ham học lại không có thầy để học. Bà ngắm nghía muốn đem con Quyên mà gửi ở nhà quen trên Vũng Liêm cho nó đi học. Bà muốn như vậy, rồi bà nghĩ nếu con Quyên đi học xa thì còn ai sớm hôm hủ hỉ với bà. Bởi vậy bà muốn mà bà vẫn chưa làm được. Mà bà Hương Quản không cho con Quyên đi học chữ nữa, chứ bà bắt nó ở nhà bà cũng không chịu để nó ở không. Bà tính cho nó có đủ nữ công nữ hạnh, bà mới chịu khó chỉ cho nó tập may áo, may quần, dạy cho nó biết làm bánh bò, bánh men. Thường thường bà hay sửa bộ đi đứng, cách nói, cách cười cho nó. Bà chỉ cái chỗ tốt, chỗ xấu, cắt nghĩa cái chỗ hư, chỗ nên cho nó hiểu. Nhờ bà dày công dạy dỗ, tập luyện, cho nên chừng con Quyên được 16, 17 tuổi thì công ngôn dung hạnh mọi bề đều vẹn vẻ. Đã vậy mà càng lớn, nhan sắc nó càng thêm xinh đẹp, nước da trắng nõn, gò má ửng hồng, môi đỏ như thoa xoan, răng đều như hột bắp. Ở trong làng, những người giàu có mà có con trai, ai thấy nó cũng ngắm nghé trầm trồ, hiềm vì nó không phải tôi tớ trong nhà, mà cũng không phải là con nuôi của bà Hương Quản, cho nên ai nấy đều do dự, không chịu bước tới.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện vì sao khách hàng ít hào hứng Black Friday phiên bản Việt. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Black Friday, ngày hội mua sắm của người Mỹ, đang được nhiều nước quanh khu vực và châu Á du nhập. Ở Trung Quốc, phiên bản Black Friday chính là Single Day, tức ngày lễ độc thân. Ở Hàn Quốc là Beautiful và ở Nga là Cyber Monday, tức là ngày thứ hai điện tử. Tại Việt Nam, ngày thứ sáu đen, tức là Black Friday, cũng được nhiều đơn vị hưởng ứng, tổ chức trùng với thời gian diễn ra tại Hoa Kỳ. Nhưng kể từ năm 2015, người tiêu dùng ở Việt Nam có thêm Online Friday, tức là ngày mua sắm trực tuyến mùa thu, được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2015. Nhưng hình thức mua sắm trực tuyến còn khá mới lạ với người Việt, khiến các doanh nghiệp cũng không hào hứng bằng bán trực tiếp, thưa quý vị. Black Friday ở Hoa Kỳ là dịp mua sắm được người dân mong chờ nhất trong năm. Bởi trong dịp này, nhiều mặt hàng mới được giảm giá ở mức từ 30 đến 70%. Vì thế, người dân ở quốc gia này phải dựng lều trước trung tâm thương mại, siêu thị từ tối hôm trước. Họ chen lấn, giành giật, thậm chí là giẫm đạp lên nhau để kịp săn hàng, giảm giá. Trong khi đó, ở Việt Nam, người tiêu dùng có vẻ ít hào hứng bởi những tấm poster giảm giá từ 30 đến 70%, thậm chí là 80% đã quá quen thuộc. Những sự kiện giảm giá thực sự của các thương hiệu lớn cũng diễn ra liên tục trong năm, như tuần lễ mua sắm hàng hiệu giảm giá của tháng 6, giảm giá hàng hiệu tại Sofitel ở tháng 9 và EO Shopping Fun 2015 ở tháng 10, vân vân. Cũng chính vì thế, vào dịp này, nhiều người không hào hứng mua hàng hiệu giảm giá trong nước mà đặt mua từ trang web bán hàng ở Hoa Kỳ. Chị Trần Thị Hương ở Đống Đa, Hà Nội cho biết chị không yên tâm khi mua hàng giảm giá ở Việt Nam vì rất khó nhận biết được giá trị thực của món đồ. Bên cạnh đó, theo chị Hương, với mức giảm giá ở Hoa Kỳ, trừ chi phí vận chuyển về Việt Nam, giá món đồ cũng chỉ ngang bằng, thậm chí rẻ hơn so với mua ở Việt Nam. Cũng vì thế, chị Hương chấp nhận chịu mức phí mua hộ và chuyển lên tới 35%, đắt gấp 2 lần thông thường để săn hàng giảm giá trên một trang web bán hàng của Hoa Kỳ. Để tiết kiệm chi phí mua hộ, một số bạn của chị Hương còn nhờ chuyển đến địa chỉ nhà người thân ở nước ngoài, sau đó gửi về Việt Nam theo đường xách tay. Bên cạnh đó, cũng với lý do nhiều đơn vị trong nước tung giá khuyến mại ảo để thanh lý hàng tồn, hết mốt, thậm chí là thay giá, khiến chị Hương hết hào hứng với Black Friday phiên bản Việt Nam. Không chỉ khách hàng, mà gần đây, nhiều đơn vị kinh doanh Việt Nam cũng tỏ ra thờ ơ với chương trình này. Tại một trung tâm thương mại ở đường Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội, phần lớn các thương hiệu không có đợt giảm giá trong dịp này. Mặc dù mới khai trương chi nhánh mới, nhưng anh Nguyễn Văn Thanh, chủ một gian hàng đồng hồ hiệu ở đây cho biết không tổ chức ngày Black Friday. Bởi năm trước, doanh thu của cửa hàng từ sự kiện này không đáng kể. Cũng theo ông chủ này, ngày hội mua sắm của Việt Nam thực sự vào dịp Tết, vào khoảng thời gian giữa tháng 12 dương lịch cho đến Tết âm lịch. Trong khi đó, tại siêu thị Big C Thăng Long ở Hà Nội, dù treo biển giảm giá Black Friday tới 50% và đã là gần 11 giờ sáng chủ nhật, nhưng nhiều cửa hàng thời trang vẫn thưa khách. Nhân viên của một cửa hàng thời trang ngay gần cửa ra vào cho biết các dịp lễ Tết cửa hàng đều có giảm giá và lần này chỉ giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, do không đẩy mạnh quảng cáo nên lượng khách chỉ đông hơn chứ không tăng giọt. Yếu tố Black Friday không làm khách hàng hào hứng lắm, chị này nhận xét nói. Trong khi đó, ông Lê Đức Anh, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Công Thương cho biết, người tiêu dùng Việt săn hàng giảm giá tại các nước trên thế giới là một dấu hiệu đáng mừng, bởi phần lớn khách mua sẽ thanh toán bằng thẻ, tạo thói quen mua sắm trực tuyến qua thị trường thương mại điện tử.
Thực chất á, thị trường thương mại điện tử có cái hay là không biên giới và thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ mua sắm. Họ được trải nghiệm mua sắm nước ngoài, họ sẽ quen với mua sắm trong nước. Ông cho hay, theo ông Lê Đức Anh, lý do khách hàng Việt ưa chuộng săn hàng giảm giá ở nước ngoài cũng một phần tình cảm họ dành cho các thương hiệu lớn mua sắm chuyên nghiệp, nhưng cũng phải kể tới việc các đơn vị trong nước đã đưa ra mức khuyến mại thật hay không, chất lượng hàng hóa như thế nào. Trong khi đó, ông Lê Quang Vũ, Tổng Giám đốc Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMarkt, khẳng định với phóng viên, Black Friday ở Việt Nam là giá ảo. Tôi rất ít tin mức giảm giá tới 50-70% mà nhiều thương hiệu đưa ra. Chuyên gia này phân tích phần lớn các hàng giảm giá từ 50-70% ở Việt Nam không có giá chuẩn để so sánh, nên rất khó xác định mức giảm giá thật là bao nhiêu. Với các loại hàng hiệu có giá so sánh chuẩn trên toàn cầu, kiểm tra được trên Internet, thì người tiêu dùng có thể thấy được điều này. Đơn cử như ngành hàng điện tử mà chúng tôi đang kinh doanh đây, nếu TV, tủ lạnh đã có giá chuẩn rồi, giảm từ 50-70% thì chỉ có lỗ nặng. Ông Vũ nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chàng trai cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Philip Vinod gặp tai nạn nhưng không mang theo tiền bên người. Vợ chồng chú Bách và cô Huệ đã đưa anh đến bệnh viện và thanh toán toàn bộ chi phí cho chàng trai ngoại quốc. Câu chuyện của chàng trai ngoại quốc tên Philip Vinod xảy ra cách đây 2 tháng. Khi ấy, anh đang lưu thông trên đường, bất ngờ gặp tai nạn. Một chiếc xe dọn vệ sinh môi trường đã va chạm với anh và bỏ đi. Trong lúc đau đớn, tuyệt vọng, Philip nhận được sự giúp đỡ từ hai vợ chồng tốt bụng người Việt Nam. Tôi nghe tiếng nói, du du du, ok, ok. Có nghĩa là anh kia anh có ổn không? Tôi nói, tôi chỉ muốn về, nhưng cô ấy không đồng ý và nhanh chóng đỡ tôi về nhà, dùng bông băng y tế cẩn thận lau vết thương và cho tôi thuốc giảm đau tốt nhất từ Mỹ. Anh chia sẻ. Không những thế, hai vợ chồng người Việt Nam còn cương quyết đưa chàng ngoại quốc đến bệnh viện kiểm tra, dù trên người anh không có một đồng tiền nào. Chú Bách, tức là người chồng, nói rằng tai nạn xảy ra với anh đó là điều không may, nhưng anh ta bị ngã xe ở ngay trước cửa nhà tôi. Trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc cho anh. Anh Philip kể lại, Philip được đưa đến một bệnh viện chấn thương chỉnh hình trên địa bàn thành phố Sài Gòn. Tại đây, anh được các bác sĩ chụp X-quang, bó bột. Tất cả chi phí đều do chú Bách chi trả, hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam, tương đương 100 đô la. Sau đó, hai vợ chồng người Việt đưa Philip về nhà họ để dùng cơm trưa. Nhận thấy tình hình ổn định, chú Bách nhiệt tình lấy xe đưa chàng Tây về căn hộ của anh. Họ trao đổi số điện thoại và hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Câu chuyện về tấm lòng của người Việt Nam được Philip kể lại và chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình đang thu hút sự quan tâm từ người bạn xứ và bạn bè quốc tế. Rất nhiều bình luận ủng hộ hành động tương trợ của gia đình chú Bách. Chia sẻ với phóng viên, Philip Vinod giới thiệu anh đến từ Hoa Kỳ, đã có 6 năm làm giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam. Anh đang sống tại khu Phú Mỹ Hưng thuộc quận 7 Sài Gòn. Philip gặp tai nạn vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Hiện tại sức khỏe của anh hồi phục đến 90%. Người bạn ngoại quốc hào hứng tâm sự. Tôi không buồn và chẳng quan tâm đến người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ đi. Ngược lại, tôi vui vì được chú Bách và cô Huệ giúp đỡ tận tình. Đó là trải nghiệm thú vị của tôi. Từ khi quyết định sang Việt Nam sinh sống, tôi đã xem đây như là nhà mình. Trong tương lai, tôi muốn được gắn bó nhiều hơn với mảnh đất này. Cũng theo anh Philip, anh và những ân nhân đã trở thành bạn tốt. Hằng ngày, họ thường trò chuyện qua mạng xã hội. Philip rất vui khi câu chuyện của mình được nhiều bạn trẻ đón nhận. Về công việc dạy học, chàng trai người Mỹ tiết lộ, suốt 6 năm đứng lớp, tôi rất ấn tượng về học sinh Việt Nam. Họ thông minh và tốt bụng. Tôi muốn được làm công việc này lâu hơn nữa. Philip tiết lộ, ngoài vai trò giáo viên, anh còn là chủ một website chuyên chia sẻ hình ảnh và câu chuyện đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Liên hệ với gia đình ân nhân của Philip, chú Bách cho biết câu chuyện này xảy ra gần 2 tháng trước. Hiện tại, cô chú vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại với chàng trai ngoại quốc. Theo chú Bách, Philip đến bệnh viện trong tình trạng cả khuỷu tay và cổ tay đều bị gãy. Nếu không được các bác sĩ can thiệp kịp thời, nguy cơ tàn tật rất cao. Chú Bách khẳng định, tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Ngoài Philip, vợ chồng tôi còn nhiều lần giúp đỡ những người bị nạn khác. Chúng tôi làm việc này không mong được trả ơn, mà quan trọng nhất là để bạn bè nước ngoài thấy người Việt Nam luôn hiếu khách và biết yêu thương nhau. Chú nói, trước hành động vô cảm của một số người Việt hiện nay, chú Bách tâm sự, vài cá nhân thường sợ khi giúp người lạ có thể gây ra những rắc rối. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp cứu người bị hiểu lầm nên dẫn đến tâm lý chần chờ, thờ ơ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đó là minh chứng cho sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Qua câu chuyện này,
Chú mong muốn gửi đến thông điệp: nếu thực tâm muốn giúp người khác thì hãy cứ làm hết mình, vì mạng người là quan trọng nhất.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ngậm ngùi cầu trăm tuổi ở Sài Gòn trước giờ khai tử. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8 Sài Gòn là cửa ngõ kết nối giữa Chợ Lớn với các tỉnh miền Tây qua quốc lộ 50. Đây là cây cầu có giá trị về mặt thẩm mỹ với kiến trúc cổ của Pháp. Tuy nhiên, sắp tới cây cầu sẽ được phá bỏ để xây cầu mới cách đó không xa. Cùng thời với những cây cầu nổi tiếng của Sài Gòn xưa như cầu Chà Và, cầu Chữ Y, v.v., cầu Nhị Thiên Đường còn được gọi là cầu mới, là một trong những công trình tiêu biểu của Sài Gòn xưa. Cầu bắc ngang qua một nhánh kênh đôi tàu hũ, nối liền nội đô quận 8 với vùng phụ cận, với huyện Cần Đước của tỉnh Long An qua Gò Công về các tỉnh miền Tây. Cây cầu xây dựng năm 1925, dài khoảng 1 km, được đổ bê tông chắc chắn và thiết kế theo lối kiến trúc cổ của Pháp. Theo thời gian, cây cầu Nhị Thiên Đường đã gần 100 tuổi. Hiện nay, cây cầu đang xuống cấp nặng, những cột đèn, trụ lan can, đường dẫn điện v.v. không còn sử dụng được nữa. Nhiều người dân ở khu vực này thấy tiếc nuối khi hay tin cây cầu sắp phải bị phá đi để xây cầu mới. Anh Hùng, 45 tuổi, chạy xe ôm dưới chân cầu hơn 20 năm nay cho hay: hơn 50 năm cây cầu, hơn 50 năm qua, cây cầu đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi chỉ ở quanh cây cầu này. Bây giờ nghe nói phải phá bỏ đi, thấy buồn như sắp phải rời xa người bạn tâm giao của mình. Thực tế, cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, hiện chỉ cho phép xe lưu thông, xe trọng tải 1,5 tấn. Vì vậy, cầu Nhị Thiên Đường 2, tức là cầu mới, phải nhường một làn xe cho các ô tô trên 1,5 tấn lưu thông hướng đi từ quận 8 đi Bình Chánh. Do hạn chế trên, nhiều người dân qua cầu này rất e ngại vì sợ xảy ra tai nạn giao thông. Gần đây nhất là vụ tai nạn xe ben tụt dốc cầu, tông sập nhà dân làm 2 người thiệt mạng hồi cuối tháng 5 năm 2015. Vì vậy, việc sửa chữa, nâng cấp hoặc làm mới cầu Nhị Thiên Đường là hết sức cần thiết và cấp bách. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Sài Gòn đã cho phép Sở Giao thông Vận tải thực hiện phương án xây dựng cầu Nhị Thiên Đường mới với kinh phí 163 tỷ đồng tiền Việt Nam. Cây cầu mới sẽ được dịch chuyển về phía cây cầu Nhị Thiên Đường 2. Cầu mới sẽ có nghiên cứu thiết kế để khôi phục lan can, đèn chiếu sáng, trang trí v.v. nhằm gợi nhớ một số nét kiến trúc của cây cầu Nhị Thiên Đường hiện hữu.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện Điều Hiu là nghề chổi bông cỏ duy nhất ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

tiếc nuối. Theo những bậc cao niên ở làng nghề, các hộ làm chổi ở đây đa phần từ miền Trung, đặc biệt là các xã Phổ Phong, Phổ Thuận thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vào lập nghiệp. Đầu thập niên năm 1990, sản phẩm chổi đót của làng nghề xuất ngoại đến Đài Loan, Singapore, Indonesia, Campuchia, nhưng giờ thị trường này teo tóp dần. Khách hàng nước ngoài đã chuyển sang chọn hàng Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, vân vân vì giá thành rẻ hơn và chất lượng cao. Nếu như trước đây, sản phẩm của làng chổi bông cỏ quận 6 đổ về chợ Bình Tiên và đủ sức cung cấp hàng cho các tỉnh từ Khánh Hòa đổ về đến tận Cà Mau, thì nay nhiều hộ đành bỏ nghề vì cạnh tranh không nổi với chổi của người dân miền Trung. Theo anh Đoàn Văn Thuận, chủ một cơ sở làm chổi bông cỏ ở đường Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, hiện nay, các ngành thủ công có nguy cơ ngày càng bị thu hẹp vì số hộ đủ sức theo các nghề không còn nhiều. Ở thành phố, kiếm thợ làm chổi khó, nguyên liệu phải mua qua trung gian nên cây chổi làm ra phải cạnh tranh về giá nên chỉ lợi ích. Hiện nay, việc làm chổi ngày càng khó hơn, số nhà làm chổi cũng ngày càng teo tóp, bông chổi giá ngày càng cao. Anh Thuận giải bày, thực tế cho thấy những năm trước đây, địa phương nào có làng nghề thì mức sống của người dân nơi đó thường khá hơn. Thế nhưng hiện nay do việc tiêu thụ sản phẩm thủ công ngày càng khó khăn, trong khi chi phí sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào lại tăng cao, nên người dân luôn có xu hướng bỏ nghề truyền thống, chuyển sang các nghề khác. Ông Dương Huỳnh Nhân, cán bộ phường 4, quận 6 cho biết, hiện nay còn hơn 20 hộ bám trụ với nghề làm chổi, sống rải rác trong khu vực, chứ không tập trung như trước nữa. Phường luôn tạo điều kiện cho các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp duy trì ngành nghề bằng cách hỗ trợ dây vốn tùy theo khả năng, quy mô sản xuất với mỗi hộ theo quy định. Ông Nhân nói,

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện bùng binh đầu tiên ở Sài Gòn nay là ở đâu? Mời quý vị theo dõi sau đây.

Xin thưa, đó chính là bùn binh hay còn gọi là dòng xoay Bonar Channel. Trước kia, bây giờ là đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, nằm ở vị trí đắc địa và sầm uất nhất Sài Gòn cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Đường Lê Lợi là con đường rộng nhất lúc bấy giờ và đại diện cho bộ mặt Sài Gòn. Lúc đầu, đường mang tên số 13. Năm 1865, mang tên một người Pháp là Bonar, tên đầy đủ là Louis Adolphe Bonar, tổng tư lệnh lực lượng viễn chinh Pháp. Đến năm 1955, chính quyền Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa đổi tên là Đại lộ Lê Lợi. Đường Lê Lợi bắt đầu từ công trường Lam Sơn đến công trường Quách Thị Trang ở chợ Bến Thành, qua các ngã tư Nguyễn Huệ, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước gọi là đường Công Lý, ngã ba Nguyễn Trung Trực. Lòng đường có ba lối đi dành cho xe cộ, có hai tiểu đạo ngăn chia. Thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa dự tính biến đường Bonar thành một Champs Élysées thu nhỏ, với hai bên đường là các cửa hàng, khách sạn và nhà hàng. Nhưng có lẽ do những biến động của thế giới cho nên dự tính không thực hiện được. Còn đường Nguyễn Huệ sơ khởi là dòng kênh đào mà dân Sài Gòn gọi là kinh lớn, sau đó được đổi tên thành kênh đào Channel, tức tên một đô đốc người Pháp. Hai bên bờ kênh là con đường chạy song song mang tên Rigaud de Genolis và Channel. Kênh đào Channel có lưu lượng hàng hóa vận chuyển tấp nập nên sau một thời gian bị ô nhiễm nặng. Năm 1877, người Pháp cho lắp kênh đào và sáp nhập con đường ở hai bờ thành đại lộ Channel. Đại lộ Channel một đầu là dinh đốc lý, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, và đầu kia là sông Sài Gòn. Không gọi theo tên Pháp đặt, người Sài Gòn gọi bằng cái tên dân gian là đường Kinh Lấp. Đường Channel còn được gọi bằng Ca Thông Đô Ca Thông, do có đa số người Hoa vùng Quảng Đông tập trung buôn bán. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, năm 1956, đại lộ Channel được đổi tên thành Nguyễn Huệ, một trong những con đường đẹp nhất của Hòn Ngọc Diễn Đông lúc bấy giờ. Mỗi khi xuân về, đường Nguyễn Huệ xuất hiện chợ hoa, theo tàu thuyền miền Tây, hoa từ khắp nơi về tập kết ở bến Bạch Đằng, trên bờ và trải dài trên đại lộ. Vậy tại sao đây là bùng binh đầu tiên ở Sài Gòn? Cụ Vương Hồng Sển viết trong cuốn Sài Gòn Năm Xưa như sau: ngã tư Kinh Lấp đụng với con kinh, về sau biến thành đại lộ Bonar, nay là Lê Lợi, Hồ Mồi Ma, thời Pháp. Vẫn là xóm sang trọng nhất. Tại chỗ bồn nước ngay ngã tư này, hồi đó có xây một cái bệ cao hình bát giác. Vào khoảng năm 1920, tôi lên học Sài Gòn còn thấy tận mắt. Mỗi chiều thứ bảy, tại bệ này có mấy chú lính sang đá trỗi nhạc Tây cho đồng bào ta thưởng thức, đóng ngoặc kép. Cụ Vương Hồng Sển viết tiếp: ngày nay nhạc Pháp, nhạc Mỹ nghe nhàm tai, các rạp chớp bóng, máy hát và máy radio dọn ăn đến chán bứ ê hề, chứ thổi ấy làm gì mà được nghe nhạc ngoại quốc cho đã con ráy. Họa chăng tụi nào dám lết lại gần nhà hàng Continental dành cho khách Tây ăn. Nay là đường Đồng Khởi, nhà hàng Pan Crazy trên đường Bonar, tức là đường Lê Lợi, và chỗ ngã tư Bồn Kèn này á mới được thưởng thức. Theo học giả An Chi, thời Tây thì cái bùng binh đầu tiên nằm ở Nam Kỳ, mà ở Nam Kỳ thì cái bùng binh đầu tiên nằm ở Sài Gòn, mà ở Sài Gòn thì cái bùng binh đầu tiên chỉ nằm ở ngã tư, chứ chẳng có ngã năm, ngã sáu gì cả. Đó chính là giao lộ Bonar Channel trước đây, bây giờ là đường Lê Lợi Nguyễn Huệ. Tên cúng cơm của cái bùng binh này là Bồn Kèn.
Qua thời gian, giao lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ được người dân Sài Gòn gọi là bùng binh cây liễu bởi vòng xoay lúc nào cũng được phủ kín bởi những cây liễu nhẹ nhàng, thướt tha, đẹp và rất thanh thoát. Ở giữa bùng binh là một đài phun nước. Bùng binh cây liễu được xem là nơi đẹp và rất nhộn nhịp của Sài Gòn. Nơi này lúc nào cũng tấp nập người và xe cộ qua lại. Ngay tại góc bùng binh này là nơi tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ. Nơi đây còn có Thương Xá Thác, một trong những nơi buôn bán sầm uất bậc nhất Sài Gòn và là hình ảnh quen thuộc của người dân thành phố. Năm 2014, thương xá này bị dỡ bỏ để thay thế bằng một tòa nhà hiện đại hơn, khiến không ít người dân Sài Gòn tiếc nuối. Trong những ngày đầu thi công công trình ga tàu điện ngầm tại khu vực này, nhiều người dân Sài Gòn đã đến để chụp những bức ảnh lưu niệm cuối cùng về bùng binh cây liễu. Hiện vị trí bùng binh này đã trở thành đường đi bộ Nguyễn Huệ, một điểm vui chơi, giải trí đầy sôi động của người dân lẫn du khách khi đến Sài Gòn. Bùng binh hay bồn binh? Theo học giả An Chi, tên gọi đúng của các vòng xoay ngã tư, ngã năm, ngã sáu phải là bồn binh chứ không phải bùng binh như cách gọi hiện nay. Học giả An Chi lý giải, bùng binh là chỗ rộng ra ở một khúc sông. Các con sông ở Nam Bộ không ít thì nhiều cũng có bùng binh dôi ra. Cụ thể, từ bùng binh vẫn được sử dụng khi gọi một số địa danh ở Nam Bộ như ấp bùng binh ở Long An, Cà Mau, Tây Ninh. Ở quận 3, Sài Gòn cũng có đường rạch bùng binh ăn theo tên của rạch bùng binh, là một con rạch có đoạn phình ra rộng ra, nay đã bị lấp. Còn từ bồn binh chỉ được gọi ở phạm vi Sài Gòn xưa trước đây, cụ thể là gọi ngã tư Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Cái tên cúng cơm của cái bồn binh này theo học giả Vương Hồng Sển là ngã tư bồn kèn, bởi ở ngã tư này một cái bồn kèn được dựng lên để mấy chú lính Tây đến thổi kèn, trỗi nhạc cho dân chúng nghe. Rồi chính dân chúng dần dần đổi tên cho nó thành bồn binh, hiểu là cái bồn nơi lính, tức là binh, đến thổi kèn. Học giả An Chi cho hay, hồi đó chưa có cái bùng binh trước chợ Bến Thành, nên bồn kèn ở ngã tư Lê Lợi, Nguyễn Huệ độc quyền cái tên bồn binh làm danh từ riêng. Nhiều người ở Sài Gòn 70-80 tuổi như tôi á, vẫn còn nhớ tên bồn binh. Ngày xưa, người Sài Gòn gọi dòng xoay là bồn binh, chứ không phải bùng binh như bây giờ. Sau này có sự trà trộn giữa bùng binh và bồn binh, trong khi khẩu ngữ dân gian quen gọi bùng binh, nên hai từ bồn binh loãng dần và mờ nhạt đi. Học giả An Chi nói.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào Mục sư quản nhiệm, quý mục sư, quý thân hữu, quý tín hữu và đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cái đề tài tôi chọn hôm nay quý vị đã thấy. Tôi muốn nói về cái sự đau khổ và tuyệt vọng. Sự đau khổ và tuyệt vọng thường dẫn con người đến cái tình trạng mất tự chủ và cận kề với quyết định tự sát. Tôi có tìm hiểu về lĩnh vực này. Một điều đáng cho chúng ta chú ý là trong cái cơ quan CDC, tức là cái tên gọi tiếng Anh nó là Center for Disease Control and Prevention, tức là cái trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh, trong cái phần mà nó gọi là suicide prevention, tức là phòng chống tự tử, thì tôi tìm ra một dữ kiện tôi muốn trình bày ra ngày hôm nay. Họ nói rằng nguyên nhân của các vụ tử vong thì những cái chết vì tự tử đứng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Và một cái thống kê, năm 2022 có hơn 49.000 ca tử vong. Cũng năm đó, ước tính có 13,2 triệu người lớn, tức là người đã trưởng thành, đã nghiêm túc nghĩ đến việc tự tử. Có 3,8 triệu người có kế hoạch để tự tử. Và có 1,6 triệu người đã cố gắng tự tử. Tỷ lệ tự tử vào năm 2022 nó cao hơn những năm trước 5,2%. Có nghĩa là mỗi năm cái số người tự tử nó tăng chứ nó không có giảm. Và người ta kết luận rằng cái đà vừa qua thì mỗi 11 phút có một người chết vì tự tử tại Hoa Kỳ này. Là cái xứ văn minh, cái xứ rất là đầy đủ về vật chất. Tỷ lệ những người tự tử ở những cái khu nhà giàu nhiều hơn là những cái khu ổ chuột. Tại sao vậy? Là vì sự giàu có nó không mang lại hạnh phúc cho người ta. Giàu muốn giàu hơn và muốn giàu hơn nữa và muốn trỗi hơn người hàng xóm, rồi đưa đến những cái thất bại và cuối cùng xóm nhà giàu tự tử đông hơn là xóm nhà nghèo. Đó là một thống kê có con số đàng hoàng. Và thưa quý vị, dù nguyên nhân gì khiến con người muốn tự mình chấm dứt cái mạng sống của mình cũng đều đến từ cái sự đau khổ và tuyệt vọng. Đề tài hôm nay tôi xin gửi đến quý vị, hỡi những ai đang đau khổ và tuyệt vọng. Và đề tài này tôi rất là muốn gửi đến những ai đang nằm trên giường bệnh, những ai bị ruồng bỏ, bị gia đình ruồng bỏ, xã hội ruồng bỏ, những ai bị đàn áp, bị bất công mà quý vị có thể nghe được bài giảng này. Tôi muốn gửi bài giảng này đến quý vị. Trước khi đi sâu vào bài giảng, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, thêm một lần nữa con tạ ơn Chúa vì Chúa cho con có vinh dự để trình bày những gì Chúa cảm động trong lòng con. Xin Chúa mở lòng những người đang theo dõi tại thánh đường này. Xin Chúa mở lòng những người đang nằm trên giường bệnh. Chúa mở lòng những người đang theo dõi bài giảng luận này qua các phương tiện truyền thông. Xin Chúa cảm động họ để họ mở lòng họ ra, để họ biết đến cùng Chúa, để họ nhận được sự bình an thật mà Chúa dành cho những ai gõ cửa, những ai cầu xin điều đó. Con tạ ơn Cha, con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ tôi muốn trở lại cái điều tôi nói cái đây chừng một phút. Đó là đau khổ và tuyệt vọng. Tôi là người có kinh nghiệm đó. Tức là có một giai đoạn trong đời tôi, vì đau khổ tuyệt vọng nó làm cho tôi không còn ham thích sự sống. Tôi đã lăn xả vào những cuộc vui chơi thời thanh niên. Tại Hoa Kỳ này, tôi đã từng gia nhập một cái ban nhạc để đi hát cho người ta khiêu vũ để mình tìm vui. tôi đi vào những cái quán rượu ở những cái chỗ rất là nguy hiểm để tôi uống rượu, tôi giải sầu, và tôi chỉ mong rằng có đứa nào nó đâm mình một phát là xong. Tôi đã từng làm cái điều đó. Tôi là một người từng chống đạo Công giáo và đạo Tin lành. Nếu ai hỏi tôi tại sao tôi chống thì tôi không biết, nhưng mà tôi không thích. Tôi từng biết làm những câu vè để tôi ghẹo đạo, và tôi đã từng lộng ngôn với Chúa nữa. Tạ ơn Chúa là tôi từng đọc quyển Thánh Kinh ở trại tị nạn, nhưng mà tôi không tin Chúa. Tôi đến Hoa Kỳ, tôi ở ngay trong nhà một ông mục sư Mỹ. Vì hằng ngày ông nói với tôi về lẽ đạo của Chúa. Tôi ở đúng 8 tháng tôi dời nhà qua một cái nhà người Mỹ khác. Qua nhà người Mỹ khác tôi phải trả tiền hàng tháng. Sau đó tôi mới phát giác là cái ông chủ nhà mà tôi dời qua đó là một ông Công giáo. Có nghĩa là tôi chạy đi đâu thì tôi cũng gặp những người con dân Chúa. Và trong một cái đêm gọi là tuyệt vọng, gần kề với cái sự muốn chấm dứt đời mình, tôi nhớ đến cái quyển Thánh Kinh mà lúc tôi bước ra khỏi nhà, ông mục sư bảo trợ, ông có mở, ông tặng tôi và ông chỉ tôi cái chỗ đó. Ông nói khi nào mà bạn có gặp những khó khăn thì bạn mở cái chỗ này ra. Đó là sách Ma-thi-ơ đoạn 11. Tôi nhớ cái đêm gọi là tuyệt vọng tại thành phố Levittown của vùng Long Island, New York vào năm 1981, đầu năm 1981. Tôi đã đọc lại cái lời đó. Cái lời Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi là: hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Vì tôi không có biết cầu nguyện, cho nên lúc đó tôi thưa với Chúa. Tôi nói lại Chúa, con không biết Chúa, nhưng mà nếu Chúa là ông trời thật, xin Chúa đến với con liền bây giờ, con cần liền bây giờ. Tôi nhớ màng máng là tôi không có biết amen nữa, vì tôi đâu có tin Chúa nữa. Tôi biết thì lúc bây giờ tôi có cảm giác một cái dòng mát rượi nó chảy từ trong lòng của tôi, và tôi đã quỳ gối. Tôi rất là xúc động và tôi gọi điện thoại cho ông mục sư của tôi, ông bảo lãnh của tôi lúc đó 10 giờ đêm. Và ông đã cầu nguyện cho tôi tiếp nhận Chúa. Sau này đọc Kinh Thánh thì tôi mới biết trong Kinh Thánh Đức Chúa Giê-xu đã có một lời khẳng định rằng kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Hồi nãy quý vị đã đọc rồi, Văn đoạn 7 câu 38 bản dịch mới đã dịch như thế này: người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Tức là cách đây hơn 40 năm tôi đã nhận được dòng sông sự sống khi tôi hạ cái đầu gối của tôi xuống. Nếu tôi đứng sống lưng là tôi không có nhận được cái đó đâu. Và thưa quý vị, ngày nay nói đến cái chuyện tin Chúa, người Công giáo và người Tin lành có thể đến nhà thờ mỗi tuần. Mà các vị linh mục hay là có một số vị mục sư nói là đến giống như trả nợ đó, trả lễ đó. Chúng ta cần đến nhà thờ bằng cái sự kính kiên để thờ lại Chúa. Chúng ta bước ra khỏi nhà thờ bằng cái đời sống của những người con dân Chúa. Nếu chúng ta đến nhà thờ như một người có đạo và bước ra khỏi nhà thờ như một kẻ vô đạo thì không ai tin Chúa của chúng ta. Tin Chúa cũng không phải là theo một tôn giáo theo cái nghĩa thông thường, là ăn hiền ở lành, tu thân tích đức, diệt tham sân si hỷ nộ ái ố đi vào một cái chốn nào đó. Bây giờ tôi mở với cái mặt tôi hỏi, trong quý vị và tôi ngồi trong thánh đường này, hay là những ai đang theo dõi bài giảng luận này qua chương trình phát thanh, có ai tự tra xét lòng mình xem coi cái thành tích tu thân tích đức của mình có đủ để cho mình vào một cái chỗ gọi là niết bàn, hay là thiên đàng, hay là chốn vĩnh hằng nào đó không? Mình xem thử coi, với cái thành tích ăn hiền ở lành của chúng ta, Kinh Thánh có chép đó là giống như cái miếng giả rách. Và đây là cái lời khẳng định của tôi. Có người hỏi tôi thế nào là một người tốt. Tôi nói người được xem là người tốt đó là những người chưa bị lộ ra những điều xấu. Cho nên đối với tiêu chuẩn của Chúa, Chúng ta cẩn thận là vì chúng ta hãnh diện và đạo đức của mình là chúng ta đang trúng kế của ma quỷ. Chúng ta cần phải nhìn lên những người bạn của chúng ta có đời sống tử tế đạo đức để chúng ta bắt chước những người đó, chứ không phải nhìn xuống rồi thấy nó tôi vẫn còn ngon, tôi sống với người tử tế hơn một số đứa. Không, chúng ta cần phải nhìn lên để đạt một cái tiêu chuẩn mà Thiên Chúa muốn chúng ta. Chúng ta tin Chúa là gì? Xác định niềm tin của mình là chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu là con trời, Ngài là ngôi hai trong Chúa ba ngôi, Ngài đã giáng trần qua mẹ phần xác là người nữ đồng trinh Mary, mà trong Tin Lành, bên Tin Lành gọi là cô Maria, người Công giáo gọi là mẹ Maria. Gọi cách nào thì cũng là một sự trân trọng. Và Đức Chúa Giêsu đã giáng trần qua mẹ phần xác. Ngài đã có những năm giảng đạo ở trần gian. Ngài đã bị tập đoàn thầy thông giáo đóng đinh Ngài. Ngài đã chết thật sự. Ngày thứ ba Ngài đã sống lại và Ngài đã thăng thiên. Và chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu đã chết vì tội của chúng ta, tội của nhân loại, trong đó có tội của mình. Và chúng ta tin điều đó, chúng ta hạ cái đầu gối của mình xuống, chúng ta xin Chúa tha tội cho con. Cho dù giờ này quý vị đang ở trong thánh đường này, quý vị đang ở các viện dưỡng lão, quý vị đang ngồi trong tù qua làn sóng phát thanh quý vị nghe được, hay là quý vị đang ở một cái xóa nào trên trần gian này, quý vị hạ cái đầu gối xuống, Chúa sẽ cho chúng ta được sự bình an, Chúa sẽ cho chúng ta, tội chúng ta được tha và linh hồn chúng ta được cứu. Chứ không phải là hàng tuần chúng ta đi đến nhà thờ theo kiểu xã giao là tội chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu. Nếu người nào đã tin Chúa rồi mà vẫn sống như những kẻ vô đạo, vẫn ăn gian nói dối, vẫn thích của cải đời này, vẫn ham thích nhục dục, thì chúng ta đang trúng kế của ma quỷ. Đừng tưởng rằng tin Chúa một lần sẽ được cứu mãi mãi. Ai tin như thế là đã trúng kế ma quỷ. Dĩ nhiên tin Chúa một lần là được cứu mãi mãi, nhưng sau đó chúng ta phải biết sống theo những gì Chúa muốn chúng ta sống, chứ không phải chúng ta có cái nhãn hiệu Tin Lành hay Công giáo mà chúng ta sống theo đường lối của ma quỷ, tức là những việc làm nghịch lại với Thánh Kinh. Thưa quý vị, có người nói rằng ông bà của tôi đó là có đạo, cho nên tôi mới theo đạo ông bà của tôi. Và người Việt Nam chúng tôi đó là chúng tôi không thể theo một cái đạo ngoại lai, đó là Công giáo hay Tin Lành. Tại sao tôi nhắc đến Công giáo và Tin Lành? Tại vì Công giáo và Tin Lành gọi Thiên Chúa là cha. Và thưa quý vị, tại Việt Nam không có một cái đạo nào của người Việt Nam cả. Người Việt Nam có cái đạo duy nhất là đạo thờ trời, mà đạo thờ trời là rất hợp với Thánh Kinh. Quý vị thấy người Tin Lành không có lập bàn thờ để khấn vái những bàn thờ đó. Người Tin Lành thờ Chúa bằng tấm lòng của mình, bằng tâm thần lẽ thật. Một số anh em cũng gọi Thiên Chúa là cha, họ có cái bàn thờ, đó là sự lựa chọn của họ. Và những người Việt Nam thờ cúng ông bà có cái bàn thờ, và họ cho rằng đó là một cái sự bày tỏ lòng hiếu thảo, và họ chê, và họ đã ngộ nhận người Tin Lành. Họ nói theo cái đạo Tin Lành là theo cái đám bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tổ tiên. Tôi Huỳnh Đức Bình hôm nay xin được phép giải tỏa cái sự ngộ nhận đó. Không, người Tin Lành thờ kính hay là phụng dưỡng cha mẹ cái cách mà theo Thánh Kinh đã dạy. Có nghĩa là khi ông bà cha mẹ còn sống trên trần gian này, chúng ta gọi là phụng dưỡng những người đó, những vị đó. Khi họ qua đời, chúng ta không có gọi là thờ cúng. Nếu chúng ta có cái nơi để hình ông bà cha mẹ thì không gì sai, nhưng nếu chúng ta đứng trước những cái tấm hình đó và chúng ta khấn vái những tấm hình đó thì mới là nghịch lại với Thánh Kinh. Cho nên chúng ta cẩn thận, cái khác nhau là chỗ đó. Và chúng ta cũng đừng có tự hào rằng vì tôi có cái bàn thờ, vì tôi phải chứng tỏ cha mẹ tôi chết tôi xây cái mồ cho to, cho nên có người đã nói rằng đó là lúc cha mẹ mình còn sống đó cho mình ở, cho ở nhà lá, và khi cha mẹ mình chết rồi mình mới cho ở nhà lâu. Ngày nay cha mẹ chúng ta còn sống mà chúng ta không biết phụng dưỡng, chúng ta không biết thăm viếng, chúng ta không biết hỏi thăm, chúng ta không biết săn sóc, đợi khi cha mẹ chúng ta qua đời rồi chúng ta lập cái bàn thờ cho to, chúng ta làm cái mộ cho lớn, và chúng ta tổ chức hàng năm tiệc tùng để bày tỏ cái lòng hiếu thảo, thì tôi e rằng cái đó nó cũng không trúng với cái đạo lý của người Việt Nam. Không có đạo chứ đừng có nói là có đạo. Tôi không công kích những cái chuyện gọi là dỗ quải hay là thờ cúng, nhưng tôi nói ngay cái điều đó và tôi chịu trách nhiệm cho những gì tôi nói ngày hôm nay. Và nếu có người nào nghĩ rằng tin Chúa là để Chúa chữa cho hết bệnh, tin Chúa là tôi phải giàu có hơn người khác, tin Chúa là tôi phải mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, tin Chúa là tôi có nhiều nhà cho mướn, nhiều chung cư cho mướn, tôi có nhiều cơ sở business, coi chừng chúng ta đang trúng kế ma quỷ. Tôi không nói là những người có của cải như thế là trúng kế nha. Ý tôi muốn nói rằng tin Chúa, Chúa vẫn ban phước cho người ta tùy theo cái nhu cầu. Có người thành triệu phú nhưng mà cũng có người rất là đơn giản. Cho nên đừng có theo, đừng có nghe những cái người mà nói rằng tin Chúa đi, Chúa sẽ chữa cho hết bệnh. Vâng, Chúa chữa cho hết bệnh, nhưng không phải lúc nào Chúa cũng chữa cho người đó hết bệnh. Nếu Chúa chữa hết là phải hết. Cho nên người nào nghe những người khác lại nói bây giờ tôi cầu nguyện với Chúa mà Chúa chữa cho tôi hết bệnh, hay là Chúa cho tôi được cái này, cho được cái kia, tôi đang chuẩn bị để đi Mỹ nè, bây giờ cho tôi xin được cái visa tôi đi Mỹ, cái tôi tin Chúa liền. Quý các bạn đã làm, Thiên Chúa không phải chỗ để chúng ta giỡn mặt, để chúng ta gọi là thách đố Ngài. Thiên Chúa không phải là ông thần tài của thế gian để chúng ta lợi, chúng ta cầu xin, chúng ta hối lộ. Thiên Chúa không phải cái đấng đó. Thiên Chúa không phải là đấng những cái thần của thế gian. Cho nên có nhiều người đã trúng kế ma quỷ là vì họ van vái thì họ cũng được trả lời chứ. Vì được trả lời cho nên người ta mới tin. Cho nên thưa quý vị, nếu người nào tin Chúa mà để cho cuộc đời mình sung sướng tại trần gian này, qua vật chất, qua tiền tài, qua địa vị mà do chúng ta giành giật với nhau, thì Thánh Kinh, ông sứ đồ Phao-lô ngày xưa cũng có nhắc cái điều này. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Ít nhất là 3-4 lần quý vị đã nghe tôi nhắc cái câu này tại cái hội thánh ở đây. Không phải tôi nhắm vào hội thánh này, nhưng ý tôi muốn nói là tôi có dịp để tôi giảng, tôi nhắc tới cái điều đó. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Ông Phao-lô ông đã có khuyến cáo điều đó. Điều này chép trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 19. Hồi nãy tôi có nói đức tin của người tin lành bự ngộ nhận đó, là nói người tin lành ruồng bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tổ tiên. Nhà người tin lành không có cái bàn thờ trong nhà, không biết cúng vái khi ông bà cha mẹ qua đời. Rồi trong khi người đời người ta thờ nhiều thần lắm, người ta thờ ông Tà, ông Táo, ông Địa, và người ta hối lộ những thần đó bằng cách là phải cúng, đúng không? Người tin lành không cúng ai cả, không van vái ai cả, chỉ có cầu nguyện với Thiên Chúa là duy nhất. Khác nhau là chỗ đó. Và thưa quý vị, hôm nay cái bài giảng luận này tôi rất là muốn được những người sau đây nghe đến. Tôi lặp lại nhé, những người đang đau khổ tuyệt vọng, có thể quý vị đang ngồi trong này, quý vị có một cái đau khổ tuyệt vọng nào đó mà quý vị không tiện nói ra, quý vị đang bị hà hiếp, quý vị đang cô đơn mà rượu thuốc bia gì đó, nhảy đầm hay là cái gì đó thú vui đời này, nó vẫn không làm cho quý vị hết những cái cô đơn đó. Quý vị đang ở trong tù, đang nghe cái bài giảng này qua làn sóng phát thanh, quý vị đang nằm ở viện dưỡng lão, tôi lặp lại hồi nãy tôi nói rồi, chờ chết càng đau đớn, bị con cái ruồng bỏ, bị gia đình ruồng bỏ, bị xã hội gọi là hất bỏ. Quý vị nếu còn hạ cái đầu gối xuống được, leo khỏi giường hạ cái đầu gối xuống, nếu không được cứ nằm trên giường lại Chúa, con cần Chúa, xin Chúa cứu con tin Chúa chết vì tội của con. Tôi dám cam đoan quý vị, lập tức quý vị sẽ nhận được nước hàng sống mà tôi kể hồi nãy, mà tôi đã từng kinh nghiệm qua. Quý vị hãy tiếp nhận Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã từng phán cái điều này: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Đức Chúa Giê-xu mới hỏi thêm: ngươi tin điều đó chăng? Điều này được chép trong sách Giăng đoạn 11 câu 25 cho đến câu 26. Tôi có nghe một cái bài giảng ngắn thôi của một nhà truyền giáo trứ danh của Hoa Kỳ, đó là mục sư Billy Graham. Cái bài giảng có cái tên là Life is Short, có nghĩa là cuộc đời rất là ngắn. Và mục sư Billy Graham đã nhấn mạnh như thế này: mọi người trong chúng ta đều có giống nhau về số lượng thời giờ. Mỗi ngày chúng ta có 1440 phút, và mỗi tuần chúng ta có 168 giờ. Kinh Thánh bày tỏ rằng Thiên Chúa đã định cho con người sống với số tuổi trung bình là 70 năm. Trong này quý vị nào mà sống trên 70 năm là quý vị đã có phước rồi. Ngày nay kể cả y khoa thật hiện đại đã can dự vào đời sống và sức khỏe con người, nhưng nếu căn cứ theo mức trung bình, đời người nam nó sống chỉ khoảng 70 năm và 4 tháng, còn người nữ thì 73 năm và 6 tháng. Những gì cần làm, hãy làm ngay. Nếu muốn đọc một cuốn sách, hãy đọc ngay. Muốn dành thêm thời giờ cho gia đình, hãy làm ngay. Muốn viết thư thăm gia đình, hãy viết ngay. Muốn thăm ai thì thăm ngay. Muốn tặng tiền bạc cho ai hay cho công việc gì, hãy làm ngay. Muốn học thêm một điều gì, hãy học ngay. Bởi bạn và tôi không có cái gì gọi là ngày mai. Thời gian qua mau và đời người quá ngắn. Đó là bài giảng ngắn của mục sư Billy Graham, và đây là phần của tôi. Nếu các bạn trẻ muốn làm cái gì cho cha mẹ mình, làm ngay. Nếu ai có tiền bạc dư giả và muốn sử dụng cái tiền đó cho công việc Chúa, làm ngay, đừng có giữ nữa. Nếu ai muốn nói cho người khác tin Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, nói ngay. Là vì ngày mai nó sẽ có thể không có với ta, chúng ta, hoặc là không có với cái người mà chúng ta muốn nói. Tôi đã để mất cơ hội một vài lần vì tôi chưa kịp nói thì người đó qua đời. Và tôi rất ân hận. Làm ngay, thúi vị. Cho nên nếu quý vị nào nghe qua làn sóng phát thanh hay là tại thánh đường này, quý vị muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, nhận được nước hằng sống như tôi từng kinh nghiệm qua, hay là nhiều người từng kinh nghiệm qua, hay là hàng tỷ người từng kinh nghiệm qua trên trái đất này, từng cứng lòng nữa, hãy đến với Chúa. Nếu quý vị đang ngồi trong phòng này, lát nữa tôi có lời kêu gọi. Người nào đang nghe những điều này qua làn sóng phát thanh, quý vị có thể leo khỏi được giường bệnh thì xuống, hạ cái đầu gối xuống. Nếu quý vị đang khỏe mạnh, hãy hạ cái đầu gối xuống. Nếu quý vị đang nghe trên xe, hãy tắt vào lề, dừng xe lại và nói cái điều đó, để chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Nhận được sự cứu rỗi của Chúa không cần hoa quả lễ và không cần phải gọi là hối lộ gì cả. Đến với Chúa bằng cái tấm lòng của chúng ta, chúng ta sẽ nhận được điều đó. Và bây giờ tôi xin được kết luận. Tôi lặp lại lần thứ ba. Những ai đang đau khổ và tuyệt vọng, hãy kêu cầu Chúa. Đừng cứng lòng. Đừng để mình tiếp tục trúng kế ma quỷ khi chúng ta khước từ danh Chúa. Ai muốn hết đau khổ và tuyệt vọng, hãy nghe theo lời kêu gọi của Chúa. Lời kêu gọi được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 28 đến câu 30. Đức Chúa Giê-xu đã kêu gọi rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Tạ ơn Chúa đã cho con được trình bày ra điều này ngày hôm nay.

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô? Từ hôm qua tới nay có diễn biến gì đặc biệt không?
1: Dạ, ngày hôm qua thì anh biết mình lúc 6 giờ. Nhưng mà sau lúc mà Google nó báo với em là 5 giờ anh.
0: 5 giờ.
1: Dạ, 5 giờ là cái trận đấu của Mỹ. Em cũng háo hức đó xem lắm. Nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là phải xem một cái live stream thánh lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Tại vì đây cũng là một cái niềm hãnh diện của dân địa phận Cần Thơ, tại tụi em cũng thuộc địa phận Cần Thơ. Thành ra xem trong đó thì 50 vị giám mục cũng như 2.000 linh mục cùng tham dự. Thì trong đó mình nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, từ những linh mục từ còn hồi lúc mà làm thầy á, dạy cho tụi em.

0: Người dân Cần Thơ, địa phận Cần Thơ.
1: Cô còn nhận ra được các thầy, các cha thì cô cũng hay đó. Bởi vì thời gian nó cũng làm thay đổi đó. Cho nên sẽ có một số người nhiều khi mình lại không có
0: dạ,
1: nhận biết
0: tại
1: được.
0: Vì tụi em có cái sự liên lạc cũng khá chặt chẽ với chủng viện nè, rồi những cái trại dưỡng lão của các cha đó anh, rồi của các sơ. Tại vì ở Cần Thơ thì có dòng chú quan phòng, rồi có đại chủng viện Cái Răng cũng rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam mình cũng không có nhiều chủng viện đâu. Là chủng viện Cái Răng cũng là nơi mà để đào tạo các linh mục đó, thành ra cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Đó là những nơi mà từ nhỏ là tụi em đã sinh hoạt rồi. Đến rất là gần gũi với chủng viện, với các thầy đến đó, rồi các thầy dạy nhạc. Mấy sơ dạy nhạc á, thì mấy sơ dạy đâu ra đó êm đềm, còn mấy thầy mà dạy nhạc thì phải nhịp chân. Mà thấy mình qua mấy sơ mà nhịp chân thì cứ bị gõ đầu, nói là con gái không được nhịp chân, mà qua mấy thầy không nhịp chân thì lại cũng bị gõ đầu, nói là tại sao mà học không có đúng cách này nọ. Đó là những cái kỷ niệm nó nho nhỏ nhưng mà nó dễ thương lắm. Tòa giám mục Cần Thơ cũng là nơi em ở đó rước lễ lần đầu và thêm sức ở đó. Rồi nhà thờ Chánh Tòa cũng là nơi em sinh hoạt ca đoàn, học giáo lý, rồi học thần học. Hai bên hết, em đều chạy qua chạy lại học hai bên cái những của những cái lớp thần học. Thành ra đối với em những nơi đó là những nơi phải nói là nó rất là thân thuộc.
1: Nói đến cái vấn đề mà học nhạc lý rồi phải đánh nhịp thì cái đó nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người cô. Bởi vì có người học đánh nhịp hoài mà đánh không được.
0: Đúng rồi.
1: Hoặc là không có giữ nhịp được. Những cái người đó thì nhiều lúc mấy ông thầy cũng phải bó tay. Còn đánh nhịp đó thì nó cũng tùy theo cái năng khiếu để mà giữ được cái nhịp. Những người ca sĩ trẻ sau này đó, nhiều khi cô thấy họ hát rồi họ cũng nhịp chân. Rồi thông rồi nhiều khi cô thấy nó có cô ca sĩ cầm cái micro đó, cô ấy nhịp bằng cái ngón tay út. Thí dụ như vậy để chắc ăn là không có bị lỡ nhịp, bởi vì cô ấy không có cái khiếu mà đếm nhịp ở trong cái đầu của mình. Tự giữ nhịp cho nên nhiều khi phải làm như vậy cho nó chắc ăn. Cho nên nói đến cái vấn đề nhịp ở trong âm nhạc thì nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người, chứ không phải là ai cũng có cái năng khiếu mà có thể đếm ở trong đầu được, giữ nhịp ở trong đầu được. Cho nên đôi khi người ta phải nhịp chân, đôi khi người ta phải nhịp tay để chắc chắn là mình không có bị lỡ nhịp. Vâng, còn riêng trường hợp của Đức Cha Trương Bửu Diệp thì đúng lý ra Ngài đã phải được phong thánh lâu rồi. Nhưng mà sau cái biến cố năm 1975 rồi với cái sự gọi là không có những cái giao tiếp qua lại giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh La Mã đó, cho nên cái việc đó nó kéo dài quá lâu. Để rồi sau này khi mà người ta bắt đầu đưa ra cái đề nghị thì cũng phải làm theo một số những cái thủ tục thông thường, là phải thu thập dữ liệu, rồi phải xem cái người đó đã có những cái công đức như thế nào, làm những công việc tử vì đạo như thế nào, vân vân. Thì nó cũng mất thêm một cái thời gian nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc nó đã xảy ra vào cái ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua 6 giờ chiều, có nghĩa là bên Việt Nam mấy giờ? 8, 9 giờ sáng gì đó phải không cô? Ở 9, 10 giờ sáng gì đó. Thì cái buổi lễ đã diễn ra. Và đối với Đức Cha Trương Bửu Diệp thì chúng tôi đi nhiều tiểu bang, đi những cái buổi trình diễn, thì chúng tôi cũng có dịp ghé thăm những cái đền thờ của Đức Cha mà cái người dân Việt Nam ở đó người ta đã tạo ra. Thí dụ như ở bên Houston, khi mà tôi đi hát cái show kia rồi thì tôi có được dịp tôi ghé thăm cái nơi thờ phượng Đức Cha. nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó rất là trang

0: và cũng có chỗ ngồi, nó giống như một cái thánh đường thu nhỏ thôi. Và có tượng của Đức Cha, có hình của Đức Cha, và rồi có những cái bằng mà đề nghị phong chức cho Đức Cha. Thì ngày hôm qua đúng là một cái ngày vui mừng và phải nói là hãnh diện cho người Công giáo Việt Nam. Riêng về những cái sự cầu nguyện của Đức Cha mà nhiều người cho rằng là nó rất linh hiển, thì cá nhân của chúng tôi thì chưa có cái dịp đó, nhưng mà bởi vì chúng tôi có một cái cô bạn, cô này là cô ấy có một đứa con, rồi nó bệnh nặng khi mà về Việt Nam nữa. Rồi bác sĩ là lắc đầu hết, không biết là cái bệnh nó làm sao mà chữa được. Thì cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước Đức Cha Trương Bửu Diệp. Và cuối cùng nữa thì phép lạ đã xảy ra. Chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì bác sĩ họ không có chữa được những cái căn bệnh đó. Và nhưng mà cuối cùng thì thằng bé nó được chữa trị lành sau khi mà cầu khẩn. Cho nên khi mà về đến Hoa Kỳ rồi đó, thì cô này tuy là một cái người không có đạo, người gọi là cũng tin bên Phật giáo, và cô ấy cũng không có vào đạo Công giáo, nhưng mà những cái khi mà buổi chiều mà đi làm về mà có thời gian đó, thì cô ấy hay đến cái nơi mà thờ phượng Đức Cha Trương Bửu Diệp ở San Jose. Cô ấy mua một cái bó hoa đến để mà cầu nguyện cảm ơn Ngài. Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy ở trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ Đức Cha, bởi vì Ngài đã giúp trong rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề chữa trị bệnh tình, mà những cái bệnh phải nói rằng rất là ngặt nghèo. Thôi thì đây nó cũng là một cái niềm vui chung, một vị linh mục được phong thánh và Ngài xứng đáng nhận được cái chuyện đó. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Còn nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phong thánh ngày hôm qua. Vâng, và bây giờ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trước khi mà chúng ta đi qua về cái vấn đề giáo dục tiếp tục, thì ngày hôm qua những cái trận tranh giải World Cup của túc cầu nó vẫn diễn ra.
1: Dạ vâng.
0: Và theo thời khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn 6 trận nữa thì phải, 6 trận nữa. Để quyết định xem còn lại 3 đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là 3 nước chủ nhà đều vào được cái vòng 16 hết. Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài, rớt từ ở cái vòng đậu xe ở ngoài như nước Ý, rồi rớt vào ở vòng trong như là nước Đức và nước Hòa Lan. Và hiện giờ chỉ còn một cái đối thủ đáng gườm ở Âu Châu, đó là nước Pháp thôi. Nước Anh thì cũng tạm tạm thôi, nó không có những cái sức mạnh mà phải nói rằng rất là đặc biệt như cái đội của Pháp năm nay. Đặc biệt là cái anh cầu thủ Pepe đó, anh này nó là một cái mũi nhọn phải nói rằng rất là nguy hiểm của đội Pháp. Cho nên chắc chắn là khi mà đụng vào đội Pháp đó, thì đội nào mà đụng với đội Pháp thì sẽ phải canh cái anh này dữ lắm. Không biết là có làm được cái chuyện đó hay không.
1: Còn một anh nữa, cầu thủ của anh đó, anh hình như là tên là Hakim gì đó, phải không? Đó, anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.
0: Vâng, thì nói chung các cầu thủ giỏi ở Âu Châu cũng đã từng tham gia nhiều cái trận đấu ở Âu Châu của các câu lạc bộ Âu Châu, cho nên họ là những cái người phải nói rằng đá rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì người ta thấy Âu Châu cũng còn những cái đội khá mạnh như là đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Á Căng Đinh, vân vân. Thứ hai này thì đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái đội Âu Châu cũng là một cái đội mạnh tương đối thôi, đó là đội Bỉ. Thì đây nó cũng là một cái đội bóng cũng đã từng có thành tích ở Âu Châu. Nhưng mà những cái thành tích ngày xưa của các đội banh Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà tin mà đi cá độ theo. Bởi vì những cái tên tuổi như là Anh, Pháp, Đức, Hà Lan ngày xưa bây giờ nó là coi chừng là bán nhà nếu mà cá độ.
1: Là tay bán nhà ha anh. Nói về England thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó. Nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá lu mờ so với các nước bạn giống như là Đức, là Pháp. À, hay là Ý. Nhưng mà lần này thì Mỹ đã đối đầu với Bỉ thì mình cũng không nên coi thường đối thủ, nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh để cho chúng ta phải quá worry, nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem thánh lễ live stream của thánh lễ Phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diệp. Thành ra em chỉ coi lại thôi, nhưng mà phải nói là rất hay. Lần thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cay đắng của lần thứ ba vừa rồi. Bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình đó, họ chưa thua trận nào. Chỉ có Mỹ là lần này đã coi như là 4 trận thì 3 trận thắng, 1 trận thua. Thành ra cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhờn địch thủ của mình.
0: Thật sự ra thì cái trận thứ ba, cái anh huấn luyện viên anh không kè. Cái trận đó anh cho toàn là dự bị
1: ra. Thắng hay thua gì cũng vô phải không anh?
0: Là rồi, bởi vì biết chắc là mình được vô rồi. Còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gói đi về. Cho nên họ đá với cái thành phần dự bị, cộng với cái chuyện mà cái anh thủ quân của đội Mỹ anh cũng bị thương nữa, thôi cho anh nghỉ khỏe một trận. Và cái trận thứ tư này thì bắt buộc là phải dốc hết toàn lực vào rồi, bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá, và quả thật ngày hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước, và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần lận.
1: Yeah.
0: Nhưng mà có 2 lần bị offside, mặc dầu là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại đó, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm.
1: Yeah.
0: Bởi vì chỉ cần xuống trước có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó, mà rồi chỉ cái cùi chỏ ra đằng phía sân của họ một chút là coi như là cũng tính offside. Và nó có những cái biến chuyển bất ngờ mà không ai có thể ngờ được. Và đội Mỹ ngày hôm qua thì tương đối đá chững chạc hơn và có cái sức mạnh nhiều hơn. Trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội dường như đội Bỉ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm đó. Tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau. Và cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nha, hình như là đội Maroc đó. Thì họ chắc ăn lắm, bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0, coi như là thấy là ăn chắc rồi đó. Nhưng mà chả biết đấm đá như thế nào đó, mà tới phút 90 thì lại bị thua lại hai trái. Rồi đá hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ nhì đó, cái trường hợp này nó cũng giống như cái anh Mỹ luôn bữa hôm trước, thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc đó. Và đáng lẽ là trọng tài không thấy và cho qua rồi, nhưng mà bên phía đội Bỉ đó, họ khiếu nại, cho nên bắt buộc trọng tài phải vào để mà xem lại cái truyền hình đó. Và cuối cùng quyết định là cho đội Bỉ trái penalty, và họ thắng cái trái penalty đó. Vừa đá lọt lưới xong thì trận đấu cũng chấm dứt luôn. Cho nên họ thắng một cách may mắn. Và lần này đó thì họ sẽ có cái dịp đối đầu với nước chủ nhà Hoa Kỳ để xem coi như thế nào. Nhưng mà quả thật đó, tính ra thì theo cái sắp xếp của các bảng đó, thì Hoa Kỳ năm nay tương đối may mắn, bởi vì không có đụng phải những cái đội mạnh ngay từ đầu. Chứ ngay từ đầu mà Hoa Kỳ mà đụng Argentina, Argentina hay là đội Pháp thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ đá ngày hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay. Mà nói đùa cho vui, chứ nhiều khi Bồ Đào Nha hôm nay mà thua đó mới là té ghế cả đám. Bởi vì nếu mà cá độ thì ai cũng sẽ bắt Bồ Đào Nha, bắt Portugal hết, chứ đâu có ai bắt cái đội kia. Mà nếu mà bắt đội kia thì Bồ Đào Nha phải chấp bao nhiêu trái đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ đó, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam phải hết sức là cẩn thận ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. Có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm đó, như là bà dì của tôi đó. Bà nói sao mà đá hoài nó không vô vậy mày. Nói trời ơi, đá vô trái đâu có dễ gì. Mà nói có nguyên một đám vậy mà có trái banh vậy mà đá hoài không vô. Thì nói thôi dì khỏi coi đi, thì dì đợi cái trận chung kết đi rồi coi. Bà nói ừ vậy ha, chứ mà tao thấy nó giành hoài mà nó không có đá lọt vô trái nào hết trơn.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm. Nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia, cứ là phải cách nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ đá làm sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ, mẹ mới chịu ngồi coi. Coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh, mấy cái vụ mà offside đó họ bực bội lắm. Bởi vì họ nói ủa như vậy là có nghĩa là cái này không cho chạy nhanh hả, chạy nhanh bị phạt sao. Thì đúng như cô nói, phải ngồi cắt công giải thích là để tránh những cái trường hợp là những cầu thủ họ đợi sẵn bên sân bên kia, rồi trái banh văng lên rồi họ dẫn banh họ đá. Nó tính từ nửa sân, cho nên là những cái chuyện mà offside đó nó xảy ra thường xuyên lắm. Mà ngày xưa đó, những cái vụ mà gọi là hors-jeu đó, tức là offside đó, nó tùy thuộc vào cái người trọng tài ở bên cánh trái hoặc cánh phải. Và hai người trọng tài đó rất là quan trọng, bởi vì họ ngó ngang mà, cho nên họ biết là cái người nào xuống trước. Và rồi cuối cùng thì trọng tài chính sẽ quyết định. Ngày xưa thì trọng tài ở những cái lần mà phạt hay là những cái lần như vậy đó, họ là cái người quyết định, không có cãi. Trọng tài là cha mẹ lúc đó mà. Nhưng mà bây giờ thì có cái hệ thống camera quay lại cho người ta có quyền khiếu nại. Thì cái luật nó hơi thay đổi một chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn. Rồi ngày xưa đá 45 phút đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút. Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút. Hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó họ phân xử rồi cải tới cải lui thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút. Chứ còn không có cái chuyện mà 45 phút mà nghỉ, chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng, thưa quý vị, ngày Chủ nhật này thì đội Mễ Tây Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để cái vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ nghẹt người. Ngày hôm qua ở San Pedro Square, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét, cũng đông lắm. Rồi trước cái sân, cái cầu trường Levi ở Santa Clara, người ta cũng tới đó ủng hộ rất là nhiều. Và những cái người mà không có vé thì họ ở ngoài họ ủng hộ, họ la hét và cũng rất là đông. Mấy anh chị truyền thông của đài Fox News mà tường trình đôi lúc phải ngưng lại bởi vì người ta la dữ quá.
1: Nói không ai nghe hết.
0: Thì nó cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào vào ngày hôm qua. Nhất là ngày hôm qua cái thời tiết nó tốt, nó tương đối nó không có nóng lắm, cho nên cái người đi xem lẫn cầu thủ đều cảm thấy thoải mái khi mà làm cái nhiệm vụ của mình. Người đi xem thì tha hồ mà la hét, và cầu thủ thì cứ đá hết mình. Hôm qua thì cái lúc mà đá thì nhiệt độ nó khoảng chỉ có 77 độ thôi, rất là tốt. Và một số những cái vé đã không còn nữa. Nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề vé, khi mà những cái nơi mà bán vé cho FIFA đó họ tính toán nhầm lẫn. Nhưng mà đó nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, bởi vì với cái số lượng cả 60-70 ngàn vé mà bán ra rồi tính từng cái section, rồi từng cái row, tức là từng cái hàng, rồi tính tới tính lui mà tính không kỹ, rồi bán vé mà tính không có khoa học thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu. Cái vé cá kèo là 2,000+ rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5,000-6,000. Đó là những cái trận này đó. Chứ mà nếu mà bắt đầu vào những cái trận vòng trong đó, thì cái vé nó sẽ tăng lên dần
1: kết,
0: dần.
1: Bán kết nữa là còn mắc nữa. Bây giờ giá vé mà nghe 1,600-1,200 là đâu còn nữa anh.
0: Không còn nữa, nó phải 2,000+ trở lên.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì không biết là cầu trường Levi dường như tôi nhớ còn một trận nữa thì phải. Không nhớ rõ lắm. Nhưng mà phần lớn thì sẽ đá ở những cái nơi khác.
1: Yeah.
0: Không biết là đội Mễ Chủ nhật này họ đá ở đâu, nếu mà đá sân nhà thì
1: đá ở cũng ở Mễ đúng không anh?
0: Thì
1: đó.
0: Nếu mà đá ở sân nhà thì đó là một cái lợi thế cho đội Mễ, bởi vì cổ động viên của đội Mễ đó họ cuồng nhiệt lắm.
1: Đêm trước là họ lại đứng là hét nữa.
0: Đờn ca sướng hát nữa. Thì có những cái đội mà họ nói rằng họ bị oan ức, chẳng hạn như đội Iran. Iran thì bây giờ coi như là cuốn gối đi về rồi. Nhưng mà họ vẫn cầm lên, họ oan ức, họ nói bị chơi ép rồi bắt tụi tôi chạy tới chạy lui rồi không cho vô ở chỗ này, đá xong rồi phải lên máy bay đi liền chỗ khác. Nhưng mà thôi thì cái đó là số phận của cầu thủ mà ở một cái nước như vậy. Những cái nước may đó là những cái nước như là Bắc Hàn đó. thì không có cái đội mà lọt được vào. Nam Hàn thì lọt được vào, Á Châu thì chỉ có hai cái đội mạnh có thể chen chân vào những cái dịp như thế này, đó là đội Nhật và đội Nam Hàn. Có một cái người bạn người Mỹ của tôi đó, anh ấy coi tin tức đó, về túc cầu đó. Anh ấy nói mà tôi lại không có nhớ, nói thốn qua cái đội nào cái tên cũng lạ lắm. Khi mà đến Mỹ, đến Canada để dự những cái trận này đó, thì chính phủ đưa đến, và sau đó sau khi mà bị thua đó, thì được quay trở về đó, thì được báo tin là bây giờ nó là hồn ai nấy dữ, các anh tự lo đi. Thì không biết là cái đó, cái tin đó có phải là tin bịch hay không, nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó quá tệ. Nó, cái chuyện đó là chắc là cũng chỉ là cái tin cho nó vui vui thôi, chứ mà cái kiểu đó mai mốt là cầu thủ nào mà đá cho cái nước đó nữa, ai mà dám đá nữa. Thậm chí người ta còn nói rằng may là Bắc Hàn không có đội banh, có đội banh là Kim Chấn Ân ra lệnh mà đứa nào mà thua đó đừng có quay trở về đây nữa,
1: về để bắn luôn, bắn luôn. Anh thấy nội mà chiếc tàu mà thả bỏ neo mà để bắt đầu hạ thủy đó mà không thành công, mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì em không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tánh là khùng điên của Kim Jong Un thì không biết như thế nào đây.
0: Vâng, bên tổ chức túc cầu thế giới là FIFA chắc họ cũng không có mất trí để nội nhận những cái đó đâu. Những cái nơi mà có những cái vận động trường mà xứng đáng thì mới được chọn, chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó, thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như là họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện. Và khi mà họ thắng đó, họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát từ Đức đó. Rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quen đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết, ở bên đó thì họ không có nhận tip. Hoặc là họ cho giống như họ kêu là tiền bo, muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tiếp thì có những cái sự quy định. Anh Nam Phong có để ý bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý thính giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm ở đó thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ xét cái POS á, là họ đã xét là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để ở trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì tùy theo, có khi Mỹ Tâm không cho một xu, Mỹ Tâm chỉ cho đúng một sen một thôi, Mỹ Tâm để trong đó đúng một sen, tại vì cái service dở thì Mỹ Tâm sẽ cho, bởi vì tip là cái gì, là mình cho họ cái đó khi họ phục vụ mình. Khi anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có 3 yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á thì anh ăn á là do thức ăn của đầu bếp họ nấu ngon, là họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh chung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy rồi nó lượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí, nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái món ăn khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ ra, và mình enjoy với những cái gì mà mình bỏ ra, thì cái truyền thuyết nó sẽ xứng đáng đi theo như vậy. Còn mình đến với những cái tiệm mà service dở, hoặc là họ chỉ rất tâm để chờ cái tiền tip, họ đôi khi họ còn complain tại sao mình bỏ tip ít đó, thì những người đó thì nếu mà họ gặp tay em thì em chỉ họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi tip tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề tip thôi, còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không vi nhìn, chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
0: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống của các nước Âu Châu với Hoa Kỳ thì đâu có thể nào mà so bằng được. Hoa Kỳ cái gì nó cũng tốt hơn, nhưng mà Âu Châu thì họ có cái bản tính riêng của họ, nhất là nước Pháp. Lúc nào họ cũng nghĩ họ là một nước văn hóa cao rồi này kia, nhưng mà thật sự ra nghèo. Nước Pháp vẫn là một cái nước, dĩ nhiên so với những nước cộng sản hay độc tài thì họ khá hơn, nhưng mà nếu mà so với những cường quốc thì họ cũng thuộc vào cái loại nghèo chứ không có phải là giàu đâu.
1: Yeah.
0: Cho nên người Pháp đó, họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng lắm, nó tự do, nó thoải mái lắm.
1: Và đất rộng đó anh.
0: Thí dụ yeah. chẳng hạn như bên Pháp mà đi ăn tối đó thì phải mặc đồ đâu ra đó đàng hoàng. Chứ mà cái kiểu mà quần jean áo thun như ở Mỹ này đó, nhiều khi nó không cho vô. Thì còn ở bên Mỹ này, nói đến cái vấn đề tiền tip thì một số những cái tiệm lớn đó, nhiều khi họ tính luôn cái tiền tip vào ở trong cái tiền tổng cộng.
1: Dạ, tức là qua 6 người đó anh thì họ sẽ tính tiền tip
0: thì
1: vào
0: họ
1: trong đó.
0: Tính sẵn cái giá đó vào luôn. Còn nếu mà ít hơn đó thì họ cũng để cái option giống như cô nói, 5%, 10%, 15%.
1: Không có, bây giờ không có 5, 10 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
0: 15 trở lên
1: nhất nữa. Là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được có một cái, họ có một cái cột họ kêu là custom. Thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái buổi ăn đó nó khoảng 80 đồng đi, thì mình cho tiền tip là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ đầy nọ đó, thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 sen, em cho 1 sen. Em đã từng cho 1 sen rồi. Và em chờ họ hỏi em nhưng mà họ không hỏi. Họ không dám hỏi.
0: Nó gặp con nhỏ điên thì nó đâu nó vô đây. Nó phá.
1: em chờ họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào. Nhưng mà họ rất tiếc là họ không hỏi em.
0: Vâng, cái vật giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình thí dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà chiên đó.
1: Gà rán.
0: Đây là cái món bình dân ở bên Mỹ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà ở bên Pháp nó lại là cái món mắc tiền.
1: Ừ.
0: Cho nên nó có nhiều cái nó tréo cẳng ổng lắm. Những cái nước mà đời sống vật giá nó quá cao đó, chẳng hạn như nước Nhật đó, thì du khách của Nhật qua bên Mỹ đó, họ xài tiền thích lắm. Bởi vì cái gì thấy cái gì nó cũng rẻ, từ đồ đạc, quần áo, thức ăn. Cho nên đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ là họ mua sắm, và họ sắm đồ, mua đồ và shopping, ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ. Và đối với họ, những cái số tiền họ bỏ ra so với bên Nhật đó là nó nhỏ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên du khách Nhật khi mà sang đến bên Mỹ đó, thì họ thích lắm, tha hồ mà xài tiền. Còn riêng cái chuyện mà tiền tip đó, thì thật sự ra nó cũng là một cái để mà giúp cho những cái người waiter, waitress, nếu mà họ có cái thái độ phục vụ mà tốt và đúng thì đa số những cái nhà hàng lớn của Mỹ thì tương đối những cái người đó thì họ cũng đã được huấn luyện, họ cũng đã có kinh nghiệm, cho nên cũng không có gặp những cái trở ngại gì nhiều lắm. Chỉ có là đa số những cái nhà hàng Việt Nam của chúng ta sau này là bởi vì cứ mướn người với cái giá cho nó rẻ mà không có chuyên nghiệp thì bị mắc hai cái khuyết điểm, đó là vấn đề service và vấn đề thứ hai là cái resume không có quan tâm. Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó, sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp trẻ sau này nó họ xuất hiện nhiều. Cái lớp trẻ mà lớn lên sau này từ ở trong nước họ ra họ du học, hay là các em nó lớn lên bên đây, hay là nó cũng lớn, nó cũng ở bên kia nhưng mà nó qua đây nó học mau lắm. Và tôi nhìn thoáng qua từ những cái nhà hàng, từ những cái nơi mà service các em trẻ rất là nhiều, các em cỡ độ tuổi 18-20 và rất là lanh lợi. Và đặc biệt là như là những cái em ở cái thế hệ mà kế tiếp này mà từ trong nước đi ra đó, nó được huấn luyện, nó được tiêm nhiễm cái đời sống bên đây đó, cho nên nó ăn nói đâu ra đó nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai nếu mà quý vị nào mà có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi nhiều. Ở San Jose cũng vậy, bây giờ lần lần đó đã có những cái người trẻ họ bắt đầu họ xuất hiện nhiều trong những cái công việc mà về phục vụ khách hàng. Còn nếu mà quý vị nào mà có tính hoài cổ mà muốn tìm lại những hình ảnh mà các cụ mà service đó, thì quý vị cứ vào cái nhà hàng Nha Trang ở dưới chân của đài, thì quý vị vào đó thì quý vị sẽ thấy các chú làm service ở đó, đem menu ra rồi bưng đồ ra, thì đa số cũng đã lớn tuổi hết rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là cô Xuân Hồng cô không có nỡ nào mà cô thay cái dàn chiến tướng đó, cho nên cô cứ để như vậy. Và họ cũng làm được cái công việc của mình. Tuy nhiên đôi lúc mà mấy ổng nổi hứng thì mấy ổng cũng quăng menu, mấy ổng cũng nói năng rất là cọc lóc. Nhưng mà thôi, khi đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị ba chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây là coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình. Thì nó cũng có cái vui vui khi mà vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa với quý vị, mong rằng là đội Hoa Kỳ sẽ có được cái kỳ tích vào được cái vòng 8 đội. Phải không? Đúng rồi, giờ là vô được vòng 16, thì nếu mà thắng trận nữa thì vào cái vòng 8 đội. Hy vọng là sẽ có cái cơ hội đó để xem Hoa Kỳ còn tiến được bao xa. Như chúng tôi nói là bây giờ không có thể nào mà tính được những cái chuyện giống như ngày xưa, thí dụ như là cơn lốc vào Gia Cam, Hòa Lan, hay là cổ xe tăng Đức Quốc, hay là cái gì nó rớt hết trơn rồi thưa quý vị.
1: Cho nên giấc mộng châu Âu.
0: Cho nên là biết đâu lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng
1: không,
0: ở
1: giỏi.
0: Trong
1: họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi, mà đã vậy thôi, đội soccer của nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội nam là không. Nhưng mà được cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Vâng, cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn túc cầu. Từ trước đến giờ họ nói túc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam đó thì phải đánh football hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày. Cho nên đó là lý do nữ tham gia, thì cô thấy đội nữ Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới mà. Nhưng mà sau những cái lần như vậy đó, thì nếu mà lần này mà được một cái vị trí nào đó nó tạm tạm đó, không có hy vọng gọi là vô địch nha.
1: Dạ.
0: Thì người ta sẽ nhìn lại cái bộ môn túc cầu, mà khi mà người ta nhìn lại mà người ta bắt đầu quan tâm đó, thì sẽ có cái vấn đề đầu tư rồi bồi dưỡng cầu thủ trẻ vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Thì người Mỹ được cái là khi họ quan tâm tới vấn đề nào họ đầu tư vào đó, thì nó sẽ từ khá cho đến giỏi chứ không đến nỗi nào tệ lắm.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian không còn nữa cho nên chúng tôi phải ngưng ở đây.
1: Dạ, vâng.
0: Hẹn quý vị trong lần sau và chúc quý vị có những cái giờ phút theo dõi những cái trận túc cầu thật là hào hứng nếu quý vị là cái người thích bộ môn túc cầu. Chúc quý vị một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta trầm xuống. Và cái mảnh đất ngoài dặm xa đó chỉ cần gửi nhưng ta có thể nghe được tiếng giọt ngoài như sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giờ trưa nắng chạy lúc xích rượt theo người con cua con còng

0: thưa quý khán giả, chân trời nước non ngàn dặm, chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những lòng xanh hải ngoại, vì đâu lòng chúng ta cũng còn thiết tha gắn bó.
1: Mộng ngoài biên giới.

0: mưa đã già. Ôi những cây mưa úng trời thối đất. Ấy là câu nói của người đồng bưng sằn rã quê tôi. Câu nói tuy có cường điệu mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè miền Nam, những đám mưa ẩm ào như muốn trút cả một biển nước tinh khiết ấy lên đầu cây đọt cỏ, mà gọi chồi đồng bập đất thức dậy vào những ngày cuối tháng tư âm lịch này.
1: Để rồi hé nắng hửng mưa, mùi đất xông lên khát mũi khê mùa, cái mùi của hồn rêu xác lá ngay ngãi như mùi khói đốt đồng. Và đến lúc dầm về mưa đêm rã rít từng hạt thấm sâu vào đất, những cơn mưa như vậy rất dễ gieo mầm cảm cúm cho người và gia súc gia cầm. Nhưng bù lại đất sẽ trả cho người, hay đúng hơn là đất tặng cho người mầm đất. Những cơn mưa kia được mệnh danh là mưa nấm mối. Thế là người ta lại được hưởng một mùa nấm

0: trong giới hạn thời gian. Bắt đầu từ những ngày cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 7 âm lịch. Tùy theo từng địa giới, nấm mối mọc sớm hay muộn. Có 3 loại nấm mối, gồm có nấm nếp màu trắng xám, nấm tẻ màu xám tro pha đen và nấm lửa màu xám đỏ. Riêng nấm lửa chỉ có ở rừng miền Đông. Ở đây chúng ta chỉ nói đến loại nấm ở quê tôi, miệt vườn miền Tây. Như đã biết rằng, nấm có thể mọc lên khi những cơn mưa đã đủ ngấm vào lớp mặt của đất, làm ướt úng những ổ mối vàng có hình dáng như củ khoai mỡ bị sùng đụt thành hang ngang hốc thẳng. Người ta gọi đó là nồi rọ. Và trên mặt nồi rọ lúc này đã mọc lên những hạt meo màu trắng xanh, những hạt meo lia thân khỏi lồi rọ mà bám vào thành đất. Thế là những tay nấm mối đổ đất thức dậy. Sau một năm, tức là 12 tháng đủ, đã ngủ vùi dưới lớp da mềm mại của những chú mối vàng siêng năng cặm cụi gọt đất mà đắp lên thành gò, thành ụ, thành tổ. Những ụ gò mối này không cao quá một nhấc chân bước. Có lẽ sự hòa nhịp làm việc cùng lúc của từng chú mối và nhóm vi khuẩn hiền lành đã tạo men cho đất, đất sinh meo và meo mọc lên thành nấm. Rất hay và cũng rất đặc biệt khi khảo sát về mặt thời gian mọc nấm của một vài tổ nấm thì thấy hễ nấm mọc vào tháng nào của năm trước y như rằng sẽ mọc vào tháng ấy năm sau, có thể chệch choạc đôi ngày do mối đã dịch chuyển vị trí của ổ nấm. Được biết, nấm mối mọc rộ vào những ngày của tháng 5 âm lịch sau tiết Đoan Ngọ đến giữa mùa tháng 6. Còn cái dáng đất trên mặt bằng vỏ đất, nơi được gọi là ổ nấm mối thì sao? Vâng, cũng rất bình thường theo từng chân cây gốc cỏ. Lá vẫn rụng, rêu vẫn tươi và cỏ vẫn xanh, hoàn toàn không một mảy may gì cho biết ở đó là tổ mối. Tuy vậy, nếu khéo quan sát thì mới nhận ra vùng đất ở đó mô cao hơn xung quanh. Thế đấy mà cái ổ mối theo mùa vẫn âm ỉ bên dưới những rặng dừa, bờ trúc, cúc mận, hàng cau và cả trên những gò mà. Bởi vậy, người ta thường phải để mắt dò xét theo từng cái dáng đất được biết là có nấm ấy. Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa nấm mối, ta lại được dăm ba ngày vui với cái niềm vui của những lần đi tìm nấm mối và nhổ nấm mối.
1: Đi tìm nấm mối, hăm hở, say sưa, vui vẻ đi tìm. Ai cũng đi tìm, đi kiếm, họ vặt cỏ, vẹt lá rụng, kéo bờ gai để tìm nấm mối. Nhưng đâu phải dễ dàng mà tìm ra những gò nấm, vạc nấm như cái tư tưởng phong phú của người đang đi tìm. Họ luôn hy vọng nhổ được một gò nấm mối, phải đội đôi ba rổ xúc trên đầu, ước chừng dăm 30 kg. Tưởng tượng là vậy, hy vọng là vậy, mà sự thật thì khác. Họ chỉ nhổ đội dăm cái nấm đã mừng trong già. Có lẽ vì vậy nên mới gọi là tay nấm mối. Dường như thổ công làm trò gẹo mắt thế gian, cho nên người dân thôn giả thường bảo nếu ai đó nặng bóng vía, có nghĩa là nói rằng người ấy có tính cương quyết, trực tính, có thể hiểu theo nghĩa thôn giả là người ấy không sợ ma, thì khó mà tìm thấy nấm mối. Có khi đã đạp nhầm lên nó cũng vẫn không thấy nắm.
0: Có thật như vậy không? Vâng, xin nói rằng có. Bởi vì cái màu của tai nấm mối cũng nguội như màu đất và thích nghi với môi trường phát triển của nấm. Ví dụ, nấm mọc dưới rễ mận thì co eo theo chiều, hoặc phải ép sát đến chai mình mới chui lên được những nơi đất rắn, đất cứng. khi nấm mới nhú đầu khỏi mặt đất thì mũ nấm có màu tro đen, tai nấm mọc lên thoải mái, không gì gò ép thì sẽ nở ra đều đặn, tròn, và thỉnh thoảng nức dọc từ vành tai nấm vào đỉnh chót nấm. Màu của nấm lúc này ta thấy mũ nấm có màu tro đen nhạt, vành tai nấm có màu trắng xám, mặt dưới tai nấm màu trắng đục và cấu tạo như những rẽ lá sách dọc từ vành vào đỉnh dưới tai nấm. Chân nấm có màu trắng đục, nứt và sùi lớp vỏ ngoài. Sờ vào, ta cảm giác chân nấm mềm và mịn. Nấm không có chân bao như nấm rơm.

0: Thế đấy, cái màu, cái dáng của tai nấm mối đã tạo thành ảo giác với mắt người đi tìm. Và như vậy mới vui, mới cố công đi tìm. Thiệt là vui khi chính mình tìm ra một cò nấm trắng giả ngoài liếp vườn, trên gò ma, dưới bờ dừa hoặc ngay phía sau trái bếp hiên nhà. Mà cũng thật là buồn khi bỏ công đôi bữa đi tìm, để rồi phát hiện một vạt nấm đã tàn lụi. Nấm chỉ mọc lên ngày trước và tàn lụi ngày hôm sau, và các chú mối thợ đã xông lên giành lại phần nấm già cỗi ấy mang về tổ. Thế là hết.
1: Thỉnh thoảng người ta bắt gặp những chỗ đất sụp xuống trơ vơ dưới gốc cây mận, những cái miệng ổ mối tròn vẹn láng lỉnh bên trong hốc mối, cái nồi rọ cũng không còn. Thế là ổ mối ấy đã rời đi nơi khác, và mùa nấm năm nay sẽ không còn tai nấm nào để nhổ. Hiếm lắm, họ hoàn lắm mới tìm thấy vài cái nấm méo mó, chai sơ, hoặc chỉ là những cột meo nhô lên khỏi mặt đất độ khoảng 5-7 phân tây. Người ta gọi đó là tim nấm. Và khi đất đã mọc tim trắng như vậy thì ổ nấm đã bỏ đi.
0: Đã có một thời, người dân quê tôi quan niệm rất đổi công bằng khi họ phát hiện ra ổ nấm hoang dã hoặc mọc ngay trên đất vườn nhà người khác, thì họ sẽ xí phần bằng cách rào rấp lên vạt nấm một tấm lá chuối, một chót lá dừa, và chờ đến khi tai nấm nở đều thì họ sẽ đến nhổ lấy mang về. Nếu thơm lòng thảo già thì họ biếu lại chủ vườn một ít, còn không thì thôi, họ coi đó là món quà tặng của thủ công, cho ai người ấy hưởng. Thời này thì không còn quan niệm đó nữa, khi mà mật độ dân số ngày một gia tăng và những tay nấm

Nói về ủ nấm hay trồng nấm muối thì không phải rào đón màu đầu cũng biết tại sao phải làm với công việc mà từ xưa đến nay chỉ có thổ công độc quyền khai thác. Đã có không ít nơi nông dân đã ủ muối theo mùa. Nói là ủ muối theo mùa vì rằng mỗi năm chỉ thu hoạch nấm muối có một mùa và chỉ thu hoạch một lần trên một tổ muối. Công việc trồng nấm muối cũng không mấy khó khăn. Chỉ cần đào một rãnh cạn độ nửa thước, rộng một thước hai và chiều dài thì thích nghi với dáng đất khu vườn. Ta ủ xuống hố ít lá cây mục, lá lợp nhà sau khi dỡ bỏ, và đặc biệt là lá dừa, dừa ăn trái chứ không phải dừa nước. Sau đó lấp hố lại bằng một lớp đất mỏng, tốt nhất là đất bùn. Nếu trong khu vườn không có muối vàng, cần thiết phải tìm vài tổ để gây giống. Tưới lên bề mặt một vài thùng nước, rồi cứ bỏ mặc cho muối làm việc. Kỳ hạn vào mùa nấm muối năm sau, ta sẽ thu hoạch. Nếu thấy gò nấm đã lên tim trắng, hoặc nấm bị chai xơ, thì phải lật một hố khác để làm lại từ đầu.

0: loại 1, mua thêm 100 gram thịt ba sọi, lá cách vừa đủ. Gia vị gồm có nước tương, tỏi, hành, ớt, bột ngọt. Nấm muối đem gọt sạch chân gốc, bỏ vào ngâm trong nước muối khoảng 5 phút. Vớt ra, ướp gia vị chung với thịt ba sọi được sắc lát mỏng. Sau đó, cứ mũi tay nấm, kẹp chung hoặc cuốn lát thịt, bao ngoài tay nấm, rồi cuốn bên ngoài hai miếng lát cách, bịt đầu như cuốn chả giò, xỏ vào lùi. Hoặc xỏ lùi bằng sóng lá dừa và đem lên vị nướng, cách mặt lửa thăng hồng độ chừng 10 cm, đến khi đen giòn miếng lá cách bên ngoài thì tuốt ra dĩa.
1: Món này ăn với bánh hỏi hoặc bún, phải là một chén nước tương tỏi ớt thiệt ngon mà chấm hoặc chan. Tương tự như vậy còn có nấm muối nướng mỡ chài, nấm muối nướng lá lốt thịt bò, hoặc như chả giò nấm muối, nấm muối lăn bột chiên với tép bạc, bánh xèo nấm muối, bánh khọt nấm muối, bánh giá nấm muối, vân vân. Nấm muối đưa vào bữa ăn bình dân thì thật là phong phú và đậm đà hương vị đồng quê, như nấm muối nấu canh mướp hương, canh rau tập tàng dạo mắm, nấm muối kho mắm, nấm muối chiên hột vịt, nấm muối chưng tương với bún tàu, nấm muối nấu lẩu ngọt kho sả, nấm muối dùng trong các món chai đàn, chai lạt, cũng thật tuyệt diệu với vị ngọt đặc biệt của nó và mùi hương thoảng nhẹ trên khu giác thực khách.
0: Bây giờ thì không thể không bàn đến các món nhậu từ nấm muối. Nói đến món nhậu, các vị đệ tử lưu linh không làm sao bỏ quên được cái món đặc biệt nấm muối nước cốt dừa lá cách. Thế này nhé, ta có chừng dăm tay nấm muối thôi cũng đủ làm nên trò trống rồi. Hãy xé nhỏ tay nấm từng sợi, rồi cũng ngâm vào nước muối, sau đó xào sơ với lá cách sắc nhuyễn. Thế là đổ nước cốt dừa vào mà Món này phải chấm với nước tương được quậy tới chao, giả vào đó một đôi tép tỏi và ớt cho cay.
1: Thú thật, khi gắp một cắp rồi chấm vào chén nước chấm sền sệt ấy, trước khi bỏ vào miệng, ta hãy nhấp cạn một chung mắt trâu rượu đế nếp rặt, khà một cái cho đã bở môi, rồi hãy nhấm nha nhấm nhác cái hương vị béo bùi thơm ngọt của món quà thổ công ban tặng. Cha ơi, đến lúc này mới nói được câu đã đời ông Điện.
0: Chưa đâu, nếu ai đó đã từng sống với vườn mà nhiệt tình với đất đai và đồng cỏ, sống hết mình với sinh thái thiên nhiên, rồi một hôm nào đó, trong lúc mình đang bồi mương, phát cỏ, sửa vườn, mà bất chợt tìm thấy một bờ nấm muối. Chào ơi, mới ngó đã run tay, thôi thì tạm gác công việc đôi giờ, nửa buổi chẳng hạn, để rủ rê vài ông bạn hợp gu đến cùng chia vui với món quà thổ công. Cần gì phải ồn ào xoong chảo giao thớt, mà chỉ vọn vẹn trên manh lá chuối là mớ nấm muối còn chưa gọt gốc, chưa ngâm nước muối.
1: Ở một góc vườn, họ đốt đống lửa nhỏ và tự giác phân công, người hái lá cách, kẻ đi mua rượu. Vậy là sẽ có một bữa nhậu quát cần câu, nhậu quản cán quốc với món mồi hiếm hoi này. Gói trong lá cách chỉ có tay nấm muối, đảm bảo không thêm một thứ gia vị nào khác. Vậy mà cái món nướng này lại ngọt đậm đà, lại loáng thoáng cái mùi lá cách cháy thơm hương đất, hương đồng. Uống ít rượu thôi, ăn ít thôi, để còn thưởng thức cái hồn đất, tình người, mà cảm nhận ở đây cái mộc mạc thôn dã đậm cái nghĩa quê hương.
0: Vâng, nấm muối, cái tên gọi nghe như quê mùa, nghe như nghèo khó. khó, không thanh bai nhàn nhã như nấm hương, bào ngư, mộc nhĩ, nhưng nấm muối ngọt vị thơm tình và đậm đà bản sắc quê tôi. Nghe đến nấm muối là nhớ đến một mùa không thể thiếu trong năm, không thể lầm thời vụ, và gợi cảm, gợi tình cho ta nhớ về chân cỏ, bờ tre, ven hè, liếp mặn.

Giá như có lần bạn đi lạc đến quê tôi, dầm thân trong lất phất cơn mưa mùa nấm mối, xin hãy dừng lại đôi bàn chân quệ đất đường làng, treo tay nải giang hồ lên nhánh trúc mà nghe chị hát ru em. Hát rằng: ẩu ơ, má đi nhổ núm sau vườn, em ơi hãy ngủ cho hờm giấc trưa, mưa dầm núm muối mọc chưa, cho nồi canh ngót chiều thưa ngọt lòng. Ngày mai chị có theo chồng, hương quê vị đất trong lòng chị mang.

và xin mời bạn cùng ngồi với tôi bên mâm cơm đạm bạc, vỏn vẹn vài tay nấm muối nấu với canh rau tập tàng dạo mắm. Bạn sẽ hài lòng với món quà mà thủ công ban tặng. Món quà chỉ có thể mang đi bằng hương vị đồng quê.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Nấm Muối, món quà của thổ công. Xin chân thành cảm tạ tác giả bài viết là nhà văn Nguyễn Chi và các ca nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày thêm hữu ích. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải

0: Có lẽ trên thế giới này không đất nước nào, không ai có thể yêu hình ảnh người lính hơn người dân Việt Nam. Đối với người miền Nam, hình ảnh các anh tay dắt các em bé hay ghé vai gánh đỡ quang gánh của các bà mẹ trong đoạn đường chạy loạn dường như vẫn chưa phai trong lòng mẹ dù đã hơn 30 năm. Với người miền Bắc, hình ảnh người bộ đội vượt chết mà đi trong chiến tranh, hình ảnh vị nữ bác sĩ với tấm lòng tha thiết dành cho quê hương trên những trang nhật ký của chị, dường như không có gì liên hệ đến cái chính quyền đương thời.
1: Dù kẻ cầm quyền có cố tình dùng hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm để tô vẽ chế độ, chỉ làm cho người biết chuyện thêm ngậm ngùi. Dù kẻ cầm quyền có nói với cả thế giới có bôi nhọ hình ảnh người kháng chiến quân Việt Nam, thì sự thật vẫn được chính họ viết lên bằng tình yêu quê hương thấm thiết và bằng cái giá xương máu của chính họ.

0: thưa quý thính giả, chuyện dân tôi ngày hôm nay xin được gửi đến người dân nước tôi tâm tình của một người lính, của một nhà văn, của một người kháng chiến quân tài hoa. Anh đã rời bỏ gia đình, rời bỏ nơi êm ấm để tìm về với quê hương của anh.
1: Bắt tuổi trẻ đường dài, phải dài với đất nước. Đất nước hôm nay, đất nước mai sau. Đường kháng chiến đi mau, bỗng giật mình người theo nhau rầm rập. Những con người tình cờ bắt gặp, hối hả bước đi cho kịp đấu tranh.

0: Nhắc đến nhà văn Võ Hoàng, nhiều người đã thầm tiếc, lẽ ra văn học hải ngoại đã có một tài năng lớn, một tác giả độc đáo. Nhưng Võ Hoàng đã khước từ điều ấy. Anh đi làm nhiệm vụ của người trai thời loạn. Võ Hoàng trở thành một kháng chiến quân, và anh đã hy sinh trên đường trở về nước vào tháng 8 năm 1987, khi anh còn cách đất mẹ không xa.
1: Võ Hoàng nổi tiếng ngay từ những tác phẩm đầu tay do Nhân Văn xuất bản, và là một ngôi sao sáng trên vòng trời văn học thuở ấy. Xin được mượn lời nhà văn Lê Thị Huệ để nói về anh.

0: cái chân dung mà tôi không thể nào không bị kích động là lúc ấy Võ Hoàng đang ở vào một vị trí ăn ảnh đời người nhất. Võ Hoàng có tuổi trẻ, anh chỉ vừa ngoài 30. Võ Hoàng có tự do, anh vừa mới đến xứ sở Hoa Kỳ, nơi mà nữ thần tự do đã ban tặng cho anh cái quyền tự do sống hoàn toàn thảnh thơi theo bất cứ cách nào anh muốn nhất.
1: Võ Hoàng có mái ấm, vợ con vừa sang đoàn tụ. Võ Hoàng có danh vọng, anh vừa mới là một nhà văn nổi tiếng, một chàng thanh niên tài hoa. Hiểu ra mình đang ở vào một vị thế có hào sảng, tư trang, của cải, tuổi trẻ, sinh lực, tài năng nhất. Thế mà trong cái huy hoàng của thời thế tuổi trẻ rực rỡ ấy, anh đã chọn một con đường chiến đấu cho một siêu hình, niềm tin vào danh dự có tên gọi là quê hương.

0: Thưa quý thính giả, ở đây chúng tôi xin mạn phép không nhắc nhiều đến những tác phẩm cũng như những bình luận, những nhận định về các tác phẩm hay văn phong của nhà văn Võ Hoàng. Chúng tôi chỉ muốn kể chuyện về người trai Võ Hoàng Oanh, đứa con của Phú Quốc. Anh đã sống, đã nghĩ gì, đã ước mơ ra sao? Một con người trong vô số những con người, suốt chiều dài lịch sử đã bao lần đuổi giặc, rồi cấp giáo đứng giữa biên cương. Những con người làm nên niềm kiêu hãnh muôn đời cho dân tộc.
1: Nhà văn Võ Hoàng, tên thật là Võ Hoàng Oanh, sinh năm 1952 tại Phú Quốc. Anh có dáng vóc của một thư sinh hơn là một người lính, ít nói, không thích tranh luận và hay nhường nhịn bạn bè. Nhưng những điều anh nói thường để lại cho người nghe nhiều suy nghĩ. Từng là một hạ sĩ quan của binh chủng hải quân, tánh tình ngang tà, rất ghét sự áp bức. Về điều này, hiền thê của anh, chị Đỗ Kim Hương đã kể lại như sau.
0: Có khi anh chẳng nói chẳng rằng, hay một mình em đi đánh đám côn đồ trên đảo, ăn hiếp bạn mình.
1: Võ Hoàng giỏi võ. Không ai biết rằng trong căn nhà nhỏ của anh ở San Jose đêm nào có hai gã ăn trộm cậy cửa vào nhà. Chẳng dè gặp lúc ông nhà văn trẻ lặng lẽ xuống lầu. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hai tên trộm ôm đầu chạy mất và nhà văn trở về giường thản nhiên ngủ. Cả nhà cũng chẳng ai hay biết.

sau ngày mất nước, như bao nhiêu đồng đội khác, anh đi tù cải tạo. Cải tạo ra, anh cùng bạn bè bí mật làm truyền đơn, rồi đi rải, cho đến lúc bị nhà nước truy lùng mới tìm cách vượt biên vào năm 1978. Xin trượt ở Phú Quốc, lại phục vụ trong hải quân. Võ Hoàng là người rất thạo nghề xông nước, lại khéo tay, có thể làm thợ nề thợ mộc vì đã học từ tấm bé. Ngoài tài viết văn, anh còn vẽ rất đẹp, làm thơ đã hay mà viết nhạc cũng giỏi. Nói chung, Võ Hoàng là một người cực kỳ tài hoa.

0: Bạn văn chỉ biết tin Võ Hoàng trở về chiến khu khi đọc bài "Chúng ta mất hết, chỉ còn nhau". Đây là bài viết sau cùng khi anh còn ở hải ngoại. Những lời tâm tình, những suy tư chia sẻ với bạn hữu, bạn văn, bạn cùng thế hệ về một thời đất nước nổi trôi, với lời nhắn: bạn tôi chịu khó đọc mà thương cho người đi, cầm chắc cuộc sống tuổi đây sẽ rất gian khổ.
1: Nhà văn Võ Hoàng có ba cháu trai. Ngày anh rời gia đình, các cháu Mạnh Kha 12 tuổi, Quân Kha 9 tuổi và Nguyên Kha 4 tuổi. Ít người bạn biết anh ra đi, nhưng trong các nhà nhỏ ở San Jose, có người vợ với ba đứa con thơ biết chuyến đi đầy hiểm nguy này, mà nước mắt dồn trong lòng dõi bước người đi.
0: Với đời sống chật vật, con thiếu cha, vợ thiếu chồng, mà thương không chỉ cho người đi, mà còn ái ngại thương thầm cho người ở lại. Trong những ngày tháng cách xa biển Việt đó, chị Đỗ Kim Hương chỉ được nghe lại tiếng chồng qua cuốn băng thu lại của Đài Việt Nam Kháng Chiến trong một cuộc phỏng vấn phát về trong nước. Hôm ấy, nước mắt chị đã thay thế nỗi nhớ nhung hạnh phúc. Chị chỉ có thể nói một câu:
1: ngày xưa, anh không nói nhiều như vậy.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho thầy một phút, đôi phút nào nha, cho thầy hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên, thưa bác sĩ?
2: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhanh á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây, thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract á. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt, thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối thì vẫn thấy.
1: Vậy thì tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt, thưa bác sĩ?
2: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất, thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa, thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm, thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi, và dần già nó bị hủy hoại, thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này ấy, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó, thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàng niệm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi ở trong mắt, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài có thể gây mù lòa thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
1: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta sẽ đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
2: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eye spray, tức là cái dược thảo này giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxy hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
1: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà
3: giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
2: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này, không kỵ các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Thưa bác sĩ, muốn gọi thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt đó bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
5: Dạ vâng.
4: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
5: Vâng.
4: Vâng, uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
5: Vậy.
4: Thì nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Vì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
5: Vâng.
4: Và bác sĩ cho là mình nhỏ vào một ngày, bác sĩ ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
5: Tức là nó bị khô cái mắt
4: đó. Nó bị khô lắm, vâng. Có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
5: Ồ vậy hả?
4: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
5: Ồ.
4: Ngày chỉ có cao gắng được một lần, hai lần.
5: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó vâng, chảy.
4: Là không biết nó dai không, em không biết.
5: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
4: Mà nó không có cái khô mắt nữa.
5: Ồ, vậy.
4: Vâng, và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
5: Tức là thấy rõ hơn.
4: Thấy rõ đó. Vâng. À. Thì em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô gọi cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó bác, arthromatis đó.
5: Vậy à.
4: Vâng, cô là phải. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
5: Vâng.
4: Cái điều thì cũng nghe cái đó cô rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
5: Ờ.
4: Vì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
5: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
4: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
5: Ồ vậy.
4: Rồi, vậy còn nửa cái của bác sĩ em đếm từng ngày đó.
5: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
4: 15 ngày. Vâng. Ờ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
5: Vâng.
4: Muốn cho nhanh là uống 2 viên.
5: Vâng.
4: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
5: Vâng.
4: Vâng, thì rất là tốt để em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa như tiểu bang khác nữa đó.
5: Ồ, vậy.
4: Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
5: Ồ.
4: Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ ta nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không trở ngại. Nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần, thật ra em phải nhỏ được cả chục lần đó.
5: Vậy.
4: Nó khô lắm mà. Ồ. Nó khô, cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
5: Ồ, vậy.
4: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
5: Ừ.
4: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
5: Vâng.
4: Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
5: Vâng.
4: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
5: Vâng.
4: Vâng, với lại cái cataract.
5: Vâng.
4: Để làm cho cái mắt không khô đó là thích lắm á.
5: Vâng.
4: Chứ cô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì rồi cứ đi đâu bác sĩ thấy cũng cứ phải mở mắt ra mà nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
5: Vâng, đúng. Vâng,
4: mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
5: Vâng.
4: Khổ lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
4: Bác sĩ em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
5: Ồ vậy.
4: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
5: Khổ
4: lắm.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ này thì là không cần nhỏ.
5: Ồ vậy thì tốt quá.
4: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
5: Ồ vậy.
4: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy.
5: Ừ.
4: Vâng, thì thấy là rất là effect đấy. Với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
5: Vậy.
4: Em khoảng em.
5: Ừ.
4: Chỉ thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người ta thích lắm.
5: Ừ.
4: Là cái bác sĩ là ví dụ trước á, mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ, chạy bộ độ hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
5: Vâng.
4: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
5: Vâng.
4: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
5: Ồ.
4: À, nó lại kỳ lại.
5: Khỏe trong người.
4: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi. Mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
5: Vâng.
4: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy. Thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ nó đau lắm. Với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó, đau lắm bác sĩ, không dám tập nữa, chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi. Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ, và không bị sao hết.
5: Vậy
4: là uống ngang lắm tình hình như vậy, cái nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon đấy. Cái marathon thì nhiều người ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ. Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và tài nhất không làm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
2: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai ngủ ngon.

0: cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức hoặc bẻ chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10, làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc ma tông, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
1: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này, tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
2: Vậy à?
1: Rất là nhiều người, cái ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà, tôi bảo cũng mới mua đấy.
2: Vậy à?
1: Xong lại ông ấy lại uống, xong ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống, trông mợ uống mợ khỏe mạnh, da gì à, tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
2: À, nhưng mà thấy uống, thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
1: Ừ, rất là tốt.
2: Vậy à?
1: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không, mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ, găng mà khỏe mạnh mà đó đắn mà. Bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày ra dậy chắc nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
2: Vâng.
1: Rất là tốt.
2: Vâng. Và mà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
1: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Mặt nó không chảy đâu.
2: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
1: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Tôi về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
2: À vậy à?
1: Ai cũng khen à. Sao năm nay nó về nó lại... Họ nói nhau, mình vừa về sau rồi họ mới lại nói mình. Sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước nhỉ? Sao này... Người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mình lớn tuổi mà đi 58 rồi sao trông 12 nhỉ?
2: Vậy.
1: Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp em tôi chịu chức linh mục ở bên Chicago. Gặp mấy đứa em ở Cali, nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa. Rồi giờ 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác. Rất là tốt, bác sĩ cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, rồi chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sản. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
2: giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
1: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ được đau nhức. Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
2: Vậy.
1: Năm thứ 4 rồi cơ mà.
2: Vâng.
1: Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương, khớp dưới gì nữa.
2: Chứ hồi xưa là đau nhiều không lại.
1: Hồi xưa đau lắm. Cứ tối, ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
2: Vâng.
1: Xong nhiều khi làm cố đấy.
2: Vâng.
1: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm, mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay, cổ chân mới khác cái khỉu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
2: Vậy.
1: Tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn, thằng cháu ba ta 34, tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ không có sao mẹ đau lắm, không biết có làm ăn gì được không. Thế à, nó mới bảo mai con cho số phone mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
2: Vâng.
1: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này. Thì cha mới, với cha ấy bảo tôi bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào. Thì xin Chúa ban ơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à, mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay. Mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Nghe ngay ở trong đài thấy ngay giới thiệu thuốc đau nhức. Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh. Thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra... ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
2: Vâng.
1: Thế là tôi mua, thế là uống có độ, mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
2: Vâng.
1: Thì thấy tự nhiên

0: Về sau mình cảm thấy ơ mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa. Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên miên, một ngày tôi uống 2 viên. Vâng, thế là Chúa ban cho Chúa các bệnh nhạn này từ ngày giờ là được 4 năm nay rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm.
1: Ồ vậy à.
0: Tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái cổ trỏ tay này.
1: Vâng.
0: Bên này cái cổ tay này xưa xưa tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm, nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa thôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết à. Ai uống cũng hết bác sĩ ạ. À.
1: Tức là họ hết được những cái thứ như là
0: đau nhức, ai tôi cũng chỉ cho bệnh đau nhức à. Xong bác sĩ ơi, tôi lại còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bâm hết chân tay một chỗ vào.
1: Vậy.
0: Thế tôi nghĩ nó đúng là cái phong phải không?
1: Vâng.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
1: Đó là Chúa được nhiều thứ à.
0: Chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
1: Vâng.
0: Mà gọi về hôm mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bà bảo ơ để Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này. Hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
1: Vâng.
0: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình.
1: Vâng.
0: Thế thì nó bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm. Bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối. Em mổ người ta cạo đầu gối.
1: Vâng.
0: Thế mà làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
1: Ừ.
0: Thế mình mới bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ thôi, chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ. Mình chơi cho vui hẳn, chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết đi được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
1: Vâng.
0: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ.
1: Vâng.
0: Nó uống.
1: Vâng.
0: Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng.
1: Vâng.
0: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ. Thế tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
1: Ồ vậy à.
0: Ừ. Chị mua chị gửi về cho em thế không nói. Bây giờ nên ở đây họ cứ bảo thôi cái con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày 10 mấy tiếng. Mà sao Chúa ban nó khỏe thế nhỉ. Bác sĩ biết không, chồng 5 đứa.
1: Vậy à.
0: Mà cơm nước cho hết cả mọi người. Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tha hồ mình làm. Đêm mà cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả. Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đi.
1: Cảm ơn.
0: Cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài. Chứ không ấy, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu. Đã nghĩ trong đầu vậy. Chắc đó. Tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy. Em nghĩ chắc đời em tàn. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
1: Đau thì chán đời lắm nhỉ.
0: Hả?
1: Đau thì chán đời lắm.
0: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày. Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay Chúa Đức Mẹ thương không còn một tí đau. Rất là hoan nghênh bác sĩ. Thôi cảm ơn
1: dạ bác.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay. Và bà hết bị đau nhức và thấy như là da trẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
3: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
2: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Anapoli Daluna tuyên bố sẽ chặn toàn bộ hoạt động Hạ viện cho đến khi xem ác được Thượng viện thông qua. Hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa Anapoli Daluna tiếp tục gây áp lực lên lãnh đạo Quốc hội, tuyên bố sẽ không để bất kỳ một dự luật nào thông qua tại Hạ viện cho đến khi đạo luật xếp ác của Tổng thống Trump được Thượng viện thông qua thành công. Dự luật này yêu cầu cử tri phải xác minh quyền công dân trước khi tham gia bỏ phiếu. Luna, người gần đây liên tục chỉ trích lãnh đạo Thượng viện, viết trên X như sau: đất nước sắp kỷ niệm 250 năm, vậy mà Thượng viện vẫn bất lực không chịu thông qua Save America Act. Bà cũng công kích một số đồng nghiệp tại Hạ viện như sau: có người còn lo Thượng viện khó xử vì đạo luật ủy quyền quốc phòng hơn là lo cho Save America Act. Các vị đã hứa với cử tri, đừng lo, dù một số người đang nói xấu tôi trên báo, tôi sẽ không đáp trả bằng những thương vụ cổ phiếu thơm mùi đồi giảng của các vị. Người dân sẽ làm điều đó thay cho tôi. Luna khẳng định sẽ đánh sập mọi quy trình cho đến khi Save Act được gắn vào các dự luật bắt buộc phải thông qua. Tôi không làm việc cho Hoa Tình Đốn, tôi làm việc cho người dân. Đã đến lúc Hạ viện buộc Thượng viện phải làm đúng trách nhiệm của mình. Save Act đã nhiều lần được thông qua tại Hạ viện, nhưng liên tục bị chặn ở Thượng viện do không hồi đủ 60 phiếu. Lãnh đạo Thượng viện John Thune nói rằng dự luật không có đủ sự ủng hộ cần thiết. Luna vẫn kiên quyết thúc đẩy đưa Save Act vào mọi dự luật quan trọng, từ ngân sách quốc phòng cho đến các dự luật tái cấp phép quyền lực tình báo, gắn nó vào mọi dự luật bắt buộc phải thông qua. Chúng ta đã hứa với cử tri, hãy thực hiện nó. Chiến lược này khiến cho bà bị một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa chỉ trích. Hạ nghị sĩ Don Bacon gọi kế hoạch của Luna là ngu ngốc.

thị trường Seattle xã hội chủ nghĩa thu hút người nhập cư bất hợp pháp chuyển giới đến Seattle bằng các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính do người đóng thuế chi trả. Văn phòng thị trưởng Seattle Katie Wilson vừa lập nhóm liên bộ phận về người chuyển giới và queer IDT nhằm hỗ trợ tài chính cho những người chuyển giới được mô tả là tị nạn từ các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, nơi đang siết chặt các thủ tục chuyển giới, đặc biệt với trẻ vị thành niên. Theo Daily Mail, người nộp thuế Seattle sẽ phải chi trả cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới của nhóm này, gồm nâng ngực, phẫu thuật nữ hóa khuôn mặt, cùng hỗ trợ tiền ăn và nhà ở. Sáng kiến cho Ủy ban LGBTQ của thành phố dẫn dắt xuất phát từ cảnh báo rằng Seattle đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tái định cư người chuyển giới. Vào cuối tháng 5, ủy ban này đã thúc giục thị trưởng Wilson, một người theo chủ nghĩa xã hội, tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Hiện vẫn chưa rõ số tiền ngân sách sẽ được phân bổ trong bối cảnh Seattle đang thâm hụt khoảng 175 triệu Mỹ kim và chứng kiến một làn sóng doanh nghiệp giới chủ giàu có rơi khỏi tiểu bang vì mức thuế quá cao đánh vào giới giàu có. Động thái đã diễn ra sau cuộc biểu tình ngày 23 tháng 5 do Ủy ban LGBTQ và các nhóm hoạt động chuyển giới tổ chức, trong đó có Voto Hooligans liên quan đến Antifa. Người biểu tình yêu cầu thị trưởng chi tiền công không chỉ cho người nhập cư bất hợp pháp chuyển giới, mà cả các nhà hoạt động chuyển giới, những người nói rằng việc hỗ trợ nhóm này đã trở thành là công việc toàn thời gian. Cuộc biểu tình diễn ra tại khu vực từng là Charles Chop của Black Lives Matter và Antifa. Khu này hiện bị chiếm giữ bởi một nhóm vô gia cư chuyển giới có liên quan đến Antifa, những người đã nhiều lần tấn công các nhà hoạt động cánh hữu trong tháng qua. Nguồn tin từ cảnh sát Seattle cho biết nhóm này giấu vũ khí quanh công viên, tình hình vẫn căng thẳng và thành phố chưa đưa ra phản ứng.

AOC ủng hộ ứng cử viên cực tả Abdul El-Sayed tranh cử thượng viện Michigan. Ứng cử viên thượng viện Michigan Abdul El-Sayed, người từng bị chỉ trích vì phát ngôn dung tộc nhắm vào Usain Bolt, vừa nhận được sự ủng hộ từ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, trước vòng sơ bộ ngày 8 tháng 8 sắp tới. Từ tài khoản team AOC trên X, AOC tuyên bố, chúng tôi tự hào ủng hộ Abdul El-Sayed trở thành là thượng nghị sĩ tiếp theo của Michigan. El-Sayed là bác sĩ gốc Ai Cập, theo đường lối cực tả, ông từng kêu gọi xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, ngoài tầng lớp thượng lưu là kẻ thù, cáo buộc trên Evans phân biệt chủng tộc với chính con của mình và bày tỏ nỗi buồn trước cái chết của lãnh tụ tối cao Iran Khamenei. Đáp lại, El-Sayed ca ngợi AOC như sau, AOC đã thay đổi quỹ đạo chính trị Hoa Kỳ và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ tin rằng chính phủ có thể phục vụ cho người lao động. El-Sayed gây tranh cãi mạnh mẽ sau cuộc phỏng vấn trên chương trình The Ellen Analyst Show khi ông bình luận về phu nhân phó tổng thống Yusufan như sau. Cô ấy nghĩ gì khi Jenny Van lên tiếng? Trời ạ, mình phải ngủ với ông ta. Yusufan hiện đang mang thai đứa con thứ ba. Trong cuộc phỏng vấn, El-Sayed liên tục nhắc đến vợ và các con của Jenny Van, cho rằng quan điểm chính trị của Van mâu thuẫn với việc con của ông mang dòng máu lai. Ông cáo buộc ông Van theo đuổi một hệ tư tưởng khiến cho một số người bị xem là kém mị hơn. El-Sayed còn ám chỉ Yusufan nên rời khỏi cuộc hôn nhân, khiến dư luận lên tiếng chỉ trích ông ta đã vượt quá giới hạn, biến tranh luận chính trị trở thành là một chiến dịch công kích đời tư.

thẩm phán liên bang yêu cầu tháo hàng rào chống bạo loạn tại cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Oregon, bất chấp cảnh báo từ tòa phúc thẩm và bộ tư pháp. Tòa phúc thẩm khu vực 9 vừa yêu cầu thẩm phán liên bang Mustafa Kasupai xem xét lại phán quyết buộc chính phủ phải tháo dỡ hàng rào bảo vệ quanh tòa nhà liên bang ở Eugene, Oregon. Hội đồng ba thẩm phán đề nghị ông tìm phương án thay thế thay vì tháo bỏ hoàn toàn. Vào hồi tháng trước, Kasupai ra lệnh sơ bộ yêu cầu tháo hàng rào được dựng lên để bảo vệ cơ sở trước các cuộc bạo loạn chống cơ quan di trú và hải quan. Hồi tháng giêng, tòa nhà từng bị đột nhập quy mô lớn, buộc cục điều tra liên bang mở cuộc truy lùng. Kasupai đứng về phía nhóm hoạt động cánh tả, cho rằng hàng rào có khả năng vi phạm quyền tự chính đáng thứ nhất của họ. Theo The Oregonian, tòa phúc thẩm đề nghị dừng lại hàng rào sát tòa nhà thay vì bao quanh toàn bộ khuôn viên, nhằm vừa bảo vệ công trình, lại vừa cho phép người biểu tình tiếp cận với khu vực quảng trường là nơi đã từng xảy ra phần lớn các vụ bạo loạn. Tòa phúc thẩm cũng yêu cầu tạm hoãn việc tháo dỡ hàng rào đến sau phiên điều trần vào tuần tới. Tuy nhiên, Kasupai phớt lờ khuyến nghị về cho tháo hàng rào ngay sáng thứ năm. Ông gọi hàng rào là sự làm quyền quá mức vì ngăn người biểu tình tiếp cận với tòa nhà. Luật sư Bộ Tư pháp cảnh báo việc tháo dỡ hàng rào sẽ gây nguy hiểm cho người làm việc ở bên trong và cho cấu trúc của tòa nhà. Trợ lý công tố viên liên bang James Blum nói rằng chính phủ có quyền hạn chế tiếp cận tài sản liên bang và Kasupai đã hiểu ra tu chính án thứ nhất. Blum cho rằng hàng rào cần giữ nguyên cho đến khi tòa nhà hoàn tất nâng cấp an ninh, bao gồm kính chống bạo loạn và cửa thép, dự trù sẽ hoàn thành vào ngày 22 tháng 12 sắp tới. Đại diện cơ quan bảo vệ liên bang FPS William Turner cũng phản đối việc tháo dỡ hàng rào, cho biết lực lượng an ninh sẽ phải tăng cường đáng kể. Ông cảnh báo nếu dừng hàng rào sát tòa nhà, người biểu tình có thể ném vật thể vào cửa sổ tầng 2 hoặc thả chất gây cháy xuống sát công trình. Sáng thứ năm, khi hàng rào đang được tháo, Blum cho biết một nhóm người biểu tình đã kéo đến gây cản trở, buộc cơ quan bảo vệ liên bang phải gọi số khẩn cấp 911 để hỗ trợ.

Lộ tin cầu trừ tấn công của Newsom đèo máy ghi âm hỗ trợ cục điều tra liên bang từ giữa năm 2024. Cuộc điều tra tham nhũng liên bang nhắm vào cựu chánh văn phòng Cali Dana Williamson vừa lộ một thông tin gây kinh ngạc, đó là một cầu trừ tấn công của thống đốc Gavin Newsom đã bí mật đeo máy ghi âm nhằm hỗ trợ cho cục điều tra liên bang từ giữa năm 2024. Luật sư McGregor Scott, đại diện cho Williamson, xác nhận nhà vận động chính trị dân chủ Alexis Podesta đã hợp tác với cục điều tra liên bang ít nhất là kể từ tháng 6 của năm 2024. Ông Scott nói Alexis đeo máy ghi âm, còn Dana thì không. Williamson đã nhận tội vào hồi tháng 5 với các cáo buộc âm mưu gian lận ngân hàng, gian lận điền tín, khai thuế sai và khai man với cục điều tra liên bang. Công tố viên liên bang cho rằng bà tham gia vào đường dây chuyển khoảng 225.000 Mỹ kim từ tài khoản vận động tranh cử bỏ quên của Xavier Becerra, ngụy trang dưới dạng chi phí tư vấn, thực chất lại mang lại lợi ích cho cựu chánh văn phòng John McCluskey. Tiết lộ này lý giải vì sao hàng loạt nhân vật chính trị và vận động hành lang ở Sacramento nhận được thông báo của cục điều tra liên bang vào hồi mùa thu rằng cuộc gọi của họ đã bị nghe lén, dù nhiều người khẳng định họ không hề có liên quan gì đến Williamson. Dân biểu Đảng Cộng hòa George Hoover cũng nằm trong số người nhận thư. Rất nhiều người được thông báo rằng cục điều tra liên bang đã theo dõi một số cuộc gọi trong một giai đoạn nhất định. Ông nói, có vẻ họ quét cả cộng đồng chính trị để xem có gì đáng chú ý. Một nguồn tin khác cho biết, ít nhất 4 nhân vật ở Sacramento nhận thông báo tương tự. Một người thốt lên, tôi nhận cái thư chết tiệt này mà còn chưa từng gặp Dana Williamson. Vào hồi tháng trước, Newsom tuyên bố ông và vợ ông và một số người thân cận đang bị điều tra liên bang. Newsom cáo buộc đây là một đòn tấn công chính trị và nói các điều tra đang nhắm vào thuế của vợ ông và chánh văn phòng của ông, theo nguồn tin từ Semaphore. Ông tuyên bố các người có thể điều tra tôi, lục hồ sơ của tôi, đưa tôi vào mọi danh sách thù địch, nhưng hãy để vợ và gia đình tôi ra khỏi cuộc trả thù cá nhân này. Tuy nhiên, ông Newsom quên rằng cuộc điều tra nhắm vào gia đình ông khởi từ dưới thời chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden.

cựu tình nguyện viên chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ ở Wisconsin kêu gọi Trang Jihad thúc giục người ủng hộ giết đảng viên Đảng Cộng Hòa địa phương. Một nhà hoạt động chuyển giới từng tình nguyện cho chiến dịch tranh cử quốc hội của Đảng Dân Chủ tại Wisconsin đang phải đối mặt với một làn sóng phản ứng dữ dội sau khi đăng một loạt video nhằm kêu gọi bạo lực nhắm vào đảng viên Đảng Cộng Hòa và thúc giục người ủng hộ tiến hành cái gọi là Trans Jihad. Jihad de la Ruan từng tình nguyện cho chiến dịch của ứng cử viên Đảng Dân Chủ xã hội Katrina DeVille xuất hiện trong một video ngồi trước bảng trắng ghi dòng chữ giết đảng viên Đảng Cộng Hòa địa phương. De la Ruan tuyên bố, chúng ta sẽ biến điều này trở thành lập trường trung dung của Wisconsin, nhưng tôi cần các bạn vì chúng ta chỉ có một tháng. Ám chỉ cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới. Trong một video khác, De La Ruel nói rằng, nhắc lại, chúng ta đang làm Trans Jihad, kèm bên ảnh lá cờ chuyển giới và khẩu súng. Người này kêu gọi khiến cho đám động vật MAGA sợ hãi khi ra đường. Chúng ta sẽ khiến cho họ phải sống trong lo âu và sợ hãi. Đây là thực tế mới của họ. Trong một bài viết trên Substack, De La Ruel cáo buộc xã hội đang tiến hành diệt chủng người chuyển giới và kêu gọi Trans Jihad, xã hội muốn tiêu diệt chúng ta, vậy chúng ta phải phá hủy xã hội của họ. Chiến dịch tranh cử của DeVille lập tức lên tiếng, nói rằng De La Ruel chỉ là tình nguyện viên trong một thời gian ngắn và đã bị loại ra khỏi chiến dịch tranh cử khi thể hiện hành vi nguy hiểm. DeVille lên án mạnh mẽ, những lời đe dọa của cô ta khiến cho cuộc sống của tôi nguy hiểm hơn. Tôi hy vọng cô ấy được giúp đỡ và không một ai bị tổn hại bởi tình huống vô nghĩa này.

tin từ Đà Nẵng, Việt Nam, bất cẩn khiến cho du khách chơi dù thiệt mạng, huấn luyện viên lãnh án treo. Bị cáo Lê Minh Phong là huấn luyện viên môn dù lượn tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, lãnh 1 năm tù treo với cáo buộc bất cẩn, khiến cho một nam du khách đến từ Sài Gòn thiệt mạng vào năm 2025. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 2 tháng 7, trong sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, vợ chồng anh Hoàng Quốc Thái ở Sài Gòn đặt dịch vụ bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà qua trang Facebook của công ty thương mại và dịch vụ Thắng ở Đà Nẵng. Sau đó, vợ chồng anh Thái đến điểm hẹn trên núi Sơn Trà. Công ty nêu trên cử hai huấn luyện viên phục vụ vợ chồng anh Thái. Vợ anh Thái bay trước và đáp xuống an toàn. Bị cáo Lê Minh Phong trước khi bay cùng anh Thái chỉ gài đai ngực là khóa an toàn ở ngực và quên không gài hai đai đùi là khóa an toàn ở đùi cho khách hàng. Sau khi cất cánh chỉ vài phút, anh Thái bỗng nhiên bị tuột khỏi đai ngồi, rơi tự do xuống núi dẫn đến thiệt mạng. Bị cáo Phong đáp xuống bãi cát gần đó và gọi điện cầu cứu. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy trong rừng gần một con suối. Cáo trạng vụ án cho rằng bị cáo Phong được cấp giấy chứng nhận tập huấn môn dù lượn, môn diều bay và là huấn luyện viên của công ty. Theo quy tắc nghề nghiệp, trước khi cất cánh, huấn luyện viên bắt buộc phải kiểm tra lại các thiết bị để bảo đảm an toàn cho khách hàng. Việc bị cáo Phong quên không gài khóa an toàn ở đùi là một vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Theo phán quyết phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Minh Phong lãnh 1 năm tù về tội vô ý làm chết người. Sau phiên tòa, bị cáo làm đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, nam bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét yếu tố giảm nhẹ là hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bị cáo là lao động chính, đang nuôi 3 đứa con nhỏ và ông ta đã tự nguyện bồi thường một khoản tiền cho gia đình của nạn nhân. Sau khi cân nhắc các yếu tố này, tòa kết án bị cáo Lê Minh Phong 1 năm tù treo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chương 3: Đảng và hệ thống đảng. Chúng ta bắt đầu quá trình tìm hiểu bằng bước căn bản nhất, đó là định nghĩa. Đảng là gì? Thế nào là một đảng chính trị? Đảng là một nhóm có tổ chức gồm các cá nhân nhất trí với nhau về một hoặc một số nguyên tắc chính trị chung, có thể là một ý thức hệ hay một chính sách, v.v. và cùng nhau hoạt động để giành và giữ quyền lãnh đạo nhằm phục vụ lợi ích quốc gia và hưởng lợi từ việc có được quyền lãnh đạo đó. Tất nhiên, cũng có những đảng nhỏ yếu đến mức họ không có cơ hội nào tham gia cạnh tranh với các đảng khác mưu giành quyền lãnh đạo. Với những đảng nhỏ yếu như vậy, mục đích của họ là giành một chỗ đứng trong chính trường. Từ đó, ta thấy rằng đảng chính trị có 3 đặc điểm. 1. Có tổ chức. 2. Chung đường lối. 3. Mục đích tối thượng là giành và giữ quyền lực nhà nước. Trong đó, đặc điểm số 3 là đặc thù của đảng phái. Đã là đảng phái thì phải hoạt động nhằm giành và giữ quyền lực nhà nước. Hẳn từ lâu, bạn đã quen nghe những lập luận kiểu như đảng nào thì cũng vì lợi ích của đảng ấy thôi, chẳng có đảng nào vì dân. Không biết những người nói như vậy có tính cả đảng Cộng sản trong đó hay không. Tuy nhiên, cũng đúng là đảng nào cũng vì lợi ích của đảng ấy và thành viên của đảng ấy mà thôi. Có điều, vì mục đích của các đảng đều là giành, giữ quyền lực nhà nước và hưởng lợi từ việc giữ quyền ấy, cho nên các đảng sẽ phải cố gắng làm sao để lấy lòng dân, để thu hút được nhiều phiếu bầu của người dân nhất. Do đó, khi các đảng đang vận hành vì lợi ích của mình, đang tranh giành quần chúng, thì một cách tự nhiên họ làm lợi cho cử tri của họ, tức là làm lợi cho dân. Chính là trong cơ chế độc đảng, không có cạnh tranh chính trị, thì mới có chuyện đảng duy nhất đó chỉ quan tâm đến quyền lợi của nó và bỏ mặc quần chúng, tức những người ở ngoài nó. Xin nhấn mạnh, mục đích của đảng phái là hoạt động chính trị để tiến tới nắm chính quyền và cai quản xã hội theo đường lối của họ. Đây là điều làm cho đảng phái khác với một tổ chức xã hội dân sự nói chung và tổ chức chính trị nói riêng. Tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia chính trị, tiến hành các phong trào xã hội như Occupy Central chẳng hạn, các chiến dịch vận động như vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng chừng nào họ không có mục đích nắm chính quyền, chừng đó họ vẫn không phải là đảng phái. Chỉ khi nào một tổ chức, ví dụ như Hội Anh Em Dân Chủ, phong trào Liên Đới Dân Oan, v.v., theo đuổi việc giành chỗ đứng trong chính quyền, kiểm soát chính quyền, họ mới trở thành đảng phái chính trị. Cũng bởi vậy, nên khi Điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, thì mặc dù không nói trắng ra là cấm đa đảng, nhưng Điều 4 này đã nhẹ nhàng và nghiêm khắc loại bỏ sự tồn tại của tất cả các đảng khác. Bởi vì chẳng có đảng nào lại không hoạt động để giành quyền lãnh đạo. Đó là mục đích của đảng, là cái mà nó hướng tới. Vậy các chức năng của nó là gì? Hay nói cách khác, đảng làm được gì? Đảng phái có lợi gì cho một xã hội? Phần sau đây là câu trả lời.

về chức năng của đảng phái. Thứ nhất, nâng cao nhận thức dân chúng. Sự tồn tại của các đảng phái có một ý nghĩa quan trọng là nâng cao nhận thức chính trị của người dân, cung cấp thông tin cho người dân về các vấn đề công cộng, các vấn đề chính sách thông qua các hoạt động vận động tranh cử và truyền thông chính trị của họ. Sự thờ ơ, vô cảm của phần đông dân chúng Việt Nam dưới thời Cộng sản có nguyên nhân rất lớn là chế độ độc đảng. Vì chỉ có một đảng, người dân hầu như không còn cơ hội tham gia chính trị, và đảng duy nhất đó không có động lực thực hiện các hoạt động vận động tranh cử và truyền thông chính trị, nên dẫn đến nhận thức chính trị của dân chúng bị hạn chế đáng kể. Thứ hai, cung cấp nhân sự lãnh đạo cho nền quản trị quốc gia. Chức năng thứ hai của đảng phái là cung cấp nhân sự lãnh đạo cho bộ máy chính quyền thông qua việc đề cử các ứng viên để dân chúng lựa chọn hoặc qua việc chỉ định. Nói cách khác, đảng là tổ chức sản sinh ra các chính trị gia. Một trong các chức năng của đảng chính trị là tuyển lựa, chiêu mộ và đề cử người cho vị trí lãnh đạo các cơ quan cấp cao của nhà nước. Vậy, các cá nhân có thể tự ứng cử vào vị trí lãnh đạo mà không cần thông qua đảng phái nào. Ví dụ, một bác sĩ giỏi có thể tự ứng cử vào ghế Bộ trưởng Y tế hay không? Câu trả lời, tất nhiên là có, nhưng thường thì nên có tổ chức. Vì lý do đơn giản là chúng ta không thể tự mình làm hết mọi việc được. Chuyện này lại liên quan đến một khái niệm của ngành kinh tế học, đó là chi phí cơ hội. Nếu bạn vừa phải làm chuyên môn như y tế, vừa lo vận động tài chính, gây quỹ để làm truyền thông, quảng bá cho mình, vừa tiếp xúc cử tri để lấy lòng họ, lại vừa phải lo cả khoản hình ảnh như trang điểm, phục sức khi xuất hiện trước công chúng, v.v., thì cứ cho là bạn giỏi tất cả mọi việc, bạn cũng sẽ mất rất nhiều chi phí, trong đó luôn luôn có chi phí cơ hội. Chính vì vậy, bạn cần có tổ chức với các nhân sự chuyên vào các công việc khác nhau, cụ thể là vào công việc mà chi phí cơ hội của họ là thấp nhất. Bạn sẽ có người của đảng lo hộ bạn phần gây quỹ, người khác lo việc xây dựng hình ảnh cho bạn, người khác nữa làm cố vấn về chuyên môn và chính sách, vân vân. Nói cách khác, đảng là một tổ chức làm chính trị chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn làm chính khách, bạn nên là thành viên của một đảng nào đó. Ở Việt Nam, công dân không có quyền ứng cử vào cơ quan hành pháp. Dù bạn có là một bác sĩ vừa giỏi chuyên môn, vừa có năng lực tổ chức và quản lý, bạn cũng không thể tự ứng cử vào chức Bộ trưởng Y tế. Bạn phải được Thủ tướng, là đảng viên Cộng sản, đề cử và được Quốc hội với 95% thành viên là đảng viên Cộng sản, 5% là đội ngũ dự bị của đảng Cộng sản, phê chuẩn. Và đấy mới là vấn đề. Chức năng thứ ba của đảng phái là lập chính sách công. Nói chung là đưa ra các chính sách công hay là cung cấp các giải pháp chính sách, thể hiện thông qua cương lĩnh, chương trình hành động của đảng với cam kết sẽ thực thi chúng nếu họ thắng cử và nắm được chính quyền. Các đảng đều có đường lối và cương lĩnh chính trị riêng, và đó là nền tảng để họ ban hành chính sách công. Về điểm này, có thể ví chính trị như một thị trường, mà mỗi đảng phái là một công ty cung ứng sản phẩm. Sản phẩm đó là các giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng vậy. Chức năng thứ tư, phê bình, phản biện chính sách công. Bên cạnh việc đưa các giải pháp chính sách ra gọi là chào mời, các đảng phái cũng có chức năng phản biện chính sách, nhất là đảng đối lập. Và bạn thấy đấy, đó cũng là lý do tại sao phải đa đảng. Thị trường mà chỉ có một nhà cung cấp thì chắc chắn phẩm chất sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp ấy chẳng ra gì, không sớm thì muộn. Xin nhấn mạnh chức năng phản biện chính sách của các đảng phái, đó là đặt trong bối cảnh Việt Nam, đây là điều bắt buộc phải có. Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách đảng cầm quyền duy nhất đã sở hữu quá thừa đội ngũ cố vấn chuyên về minh họa chính sách, giải thích đường lối và chủ trương của đảng và nhà nước cho người dân, mà không có được lực lượng phản biện chính sách chuyên nghiệp, đó là các đảng đối lập. Thiếu phản biện, không có cạnh tranh chính trị,
không phải chịu sức ép gì. Tất cả những điều đó đã đẩy đảng Cộng sản đi từ sai lầm này tới sai lầm khác trong việc điều hành đất nước. Mỹ là nơi những đảng phái đầu tiên ra đời, và cũng là nơi mà quyền tự do ngôn luận được bảo vệ rất mạnh mẽ. Ta thường chỉ nghe nói tới hai đảng chính ở Mỹ là Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhưng bên cạnh đó, nền chính trị nước này còn có hàng chục đảng lớn nhỏ khác. Không có cơ hội giành quyền thì cũng tranh nhau phản biện đảng cầm quyền. Có câu nói vui rằng, nhìn chung các đảng phái ở Mỹ giỏi phê phán hơn là điều hành đất nước. Mở ngoặc đơn, các tuyên truyền viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hẳn là rất thích nghe điều này, đóng ngoặc đơn. Càng tự do, dân chủ, các đảng càng phản biện, tranh luận và cạnh tranh nhiều. Nhưng làm sao ta có thể không thừa nhận tính ưu việt của thực trạng đó được? Chức năng thứ năm, làm cầu nối với dân. Đó là làm sợi dây nối kết chính quyền và người dân. Điều này đặc biệt đúng ở các đảng đối lập. Ta lấy ví dụ, dưới thời Cộng sản, nông dân Việt Nam muốn tư hữu hóa đất đai. Nếu như có đảng đối lập, thì khi ấy, nông dân có thể vận động đảng đối lập lên tiếng, gây sức ép với Đảng Cộng sản cầm quyền để sửa đổi hiến pháp và luật đất đai. Trên thực tế, điều này đã không xảy ra, bởi Việt Nam chỉ có một đảng. Đảng phái chính là một cơ chế để thông qua đó người dân lên tiếng, hay nói đúng hơn, những nhóm dân khác nhau lên tiếng. Trong chế độ đa đảng, tồn tại nhiều đảng đối lập, công chúng dễ dàng có tiếng nói hơn nhiều. Ít nhất, ta cũng có thể thể hiện nhu cầu và nguyện vọng bằng cách bầu cho một đảng có đường lối và chính sách đúng ý mình, và không bầu cho đảng có đường lối chính sách trái ý mình. Chức năng thứ sáu, đoàn kết những người chung tư tưởng. Người ta cho rằng hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ đã thực hiện tốt chức năng thứ sáu của đảng phái, đó là đoàn kết, thống nhất người dân thuộc các tôn giáo, sắc dân, ngôn ngữ, chủng tộc khác nhau. Từ định nghĩa và một số chức năng nói trên của một đảng phái, chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng đa đảng không bảo đảm dân chủ, nhưng một đảng thì chắc chắn là độc tài.

0: Về hệ thống đảng. Hệ thống đảng là mạng lưới quan hệ giữa các đảng với nhau. Khi tìm hiểu về một hệ thống chính trị, chúng ta không thể không tìm hiểu về quan hệ giữa các đảng với nhau, bởi nó là yếu tố quyết định cách vận hành của hệ thống chính trị, là chỉ dấu quan trọng cho thấy một đất nước dân chủ đến đâu. Phân loại hệ thống đảng. Trên thế giới xưa nay, có hai hệ thống đảng chính là: thứ nhất, đa đảng; thứ hai, độc đảng. Đa đảng là hệ thống có từ hai đảng trở lên cùng hoạt động, cạnh tranh bình đẳng với nhau, làm giảm khả năng một đảng nắm trọn chính quyền và tăng khả năng các đảng phải liên minh. Tuy nhiên, ngay cả chế độ đa đảng cũng có một số gọi là biến thể khác, không bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng như sau. Lưỡng đảng là hệ thống trong đó có thể có nhiều đảng, nhưng chỉ hai đảng đủ mạnh để luân phiên giành quyền lãnh đạo. Một đảng nắm đa số ghế trong quốc hội, đảng kia là đảng đối lập, ví dụ như Hoa Kỳ, Anh Quốc. Bá quyền là hệ thống trong đó có nhiều đảng được phép tồn tại, nhưng chỉ khi được sự cho phép của một đảng cấp cao nhất, và họ tồn tại nhưng không được phép tranh cử, không được phép cạnh tranh với đảng đó. Về bản chất, loại hình này không khác độc đảng là bao. Ví dụ, Trung Cộng Việt Nam từ 1954 đến 1975 ở miền Bắc, và từ 1975 cho đến nay trên cả nước. Một đảng chi phối là hệ thống trong đó có nhiều đảng được phép tồn tại và tranh cử, nhưng một đảng luôn chiến thắng, luôn giành gần như tất cả phiếu bầu. Ví dụ điển hình là Singapore. Đa đảng không đi đôi với dân chủ. Những nhà nghiên cứu khoa học chính trị trên thế giới đã cho biết rằng tồn tại những thể chế đa đảng mà phi dân chủ hoặc kém dân chủ, như trường hợp Trung Quốc. Đa đảng, song tất cả các đảng đều phải chịu sự lãnh đạo và quản lý của đảng cầm quyền trong một mặt trận thống nhất. Còn có trường hợp tuy đa đảng, song đảng cầm quyền liên tục thắng cử, giành hết mọi lợi thế để tiếp tục tạo đà thắng cử tiếp, đẩy các đảng khác vào thế đã yếu ngày càng yếu hơn. Những tiếng nói đối lập bị o ép nhiều bề, bị trấn áp thông qua nhiều hình thức tinh vi. Đó là trường hợp của Singapore với Đảng Nhân dân Hành động, viết tắt là PAP. Lại có một loại thể chế, loại chế độ mà bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bảo là dân chủ gấp vạn lần tư bản. Nhưng vì nó chỉ có một đảng mà suốt hàng chục năm qua không phải chịu sự cạnh tranh hay ít nhất là phản biện nào, nên người viết không biết làm cách nào mà nó dân chủ được. Nếu không tin, đố bạn, bạn không phải là đảng viên cộng sản, tham gia vào chính trường trong cái thể chế đó. Chưa kể, trong hệ thống chính trị ấy, nếu bạn thành lập hoặc tham gia một đảng nào khác ngoài đảng cộng sản, thì bạn đối mặt với nguy cơ tù tội rất cao, nghĩa là vi phạm điều 79 Bộ luật Hình sự, gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hoặc tội khủng bố, thậm chí tội phản quốc, vân vân. Độc đảng tức là chỉ một đảng được phép tồn tại. Chúng ta có ngay một ví dụ rất điển hình là hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ở Việt Nam, hoạt động đảng phái dẫn đến tù tội. Đó là một thực tế. Dù vậy, trên lý thuyết vẫn phải khẳng định sự cần thiết của các đảng phái chính trị trong mọi xã hội. Nói về chính trị trong đảng. Về cấu trúc, mỗi đảng thường có một ban chấp hành, hay còn gọi là ban điều hành. Đó là cơ quan hoạch định các chính sách của đảng trên toàn quốc. Bên cạnh đó là một cấu trúc cấp ủy trung ương và địa phương, thường dựa trên cấp bầu cử. Chẳng hạn, vì Việt Nam có 4 cấp bầu cử là Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân xã, nên Đảng Cộng sản cũng chia làm 4 cấp chính là Ban chấp hành Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy và Đảng ủy xã. Thành viên của Đảng được gọi là đảng viên, gắn bó trực tiếp, mật thiết với Đảng và được công nhận một cách chính thức. Ví dụ, thông qua lễ kết nạp và được cấp thẻ đảng, sinh hoạt trong một chi bộ đảng nhất định. Quyền và nghĩa vụ của đảng viên với đảng như thế nào, thì tùy theo điều lệ và quy định của mỗi đảng. Nhưng nói chung, mức độ gắn bó và trung thành của đảng viên với đảng phải cao hơn của cảm tình viên. Chẳng hạn như đảng viên thì phải đóng đảng phí và phải chấp hành chủ trương của đảng. Cảm tình viên của một đảng là người ủng hộ đảng đó, ví dụ bỏ phiếu bầu cho đảng viên của đảng, nhưng có thể không hỗ trợ tài chính, không dự họp, meeting hay các sự kiện khác của đảng, không phát tờ rơi, truyền đơn cho đảng, không có đóng góp gì cho đảng. Mỗi đảng còn có thể thành lập và vận hành các tổ chức ngoại vi dành cho một nhóm đảng viên hoặc cảm tình viên, ví dụ lập ra đoàn thanh niên, tổ phụ nữ, dân tộc thiểu số, vân vân của đảng. Trước năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam từng lập ra Hội Nhi đồng Cứu quốc, Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Nông hội Đỏ, Phụ nữ Đỏ, vân vân. Như đã nói ở phần chức năng của đảng phái, đảng chính trị có một chức năng quan trọng là cung cấp nhân sự lãnh đạo cho bộ máy chính quyền. Do đó, một trong những hoạt động chính của đảng là tranh cử vào các vị trí lãnh đạo trong chính quyền trung ương hay địa phương. Việc lập ra tổ chức ngoại vi có lợi cho đảng, nhất là trong việc đào tạo và phát triển nhân sự. Các tổ chức ngoại vi này thường là bước đệm để người tham gia tiến vào các vị trí trong những cơ quan dân cử. Ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, tham gia vào các tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng là một bước đệm tốt để gọi là leo vào các vị trí lãnh đạo, nhưng tất nhiên không phải trong cơ quan dân cử. Người ta mô tả việc tham gia chính trường như thế là đi lên từ con đường đoàn đội.
1: Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha Con Nghĩa Nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Một bữa nọ nhằm tiết tháng 7, trời mưa. Ở ngoài đồng, nông phu làm lăng xăng, người thì lo phát cỏ, người thì lo trục đất. Mấy đám mạ bị gió thổi giận sóng vàng. Ở trong nhà thì trai gái, trẻ già, lúm khúm. Hai vợ chồng cô Hai Phiên về thăm bà Hương Quản. Lối nửa chiều, bà Hương Quản nằm ngửa trên ván và sổ đầu cho con Quyên nhổ tóc ngứa. Thầy thông cam với cô Phiên đang ngồi trên bộ ghế trường kỷ mà ăn ổi. Thình lình cô Hai Phiên lên tiếng nói với mẹ.
1: À, thằng ba bây giờ nó ở trên Sài Gòn á má. Thằng ba nào? Thằng Giai đó. Nó ở đâu thì kệ nó, nói gì tao làm giống gì.
0: Cô Hai Phiên nghe mẹ nói như vậy thì liếc mắt nhìn thầy thông cam, rồi hai vợ chồng chúng chín cười. Cô im lặng một lát rồi cô lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bây giờ nó có vợ rồi, coi bộ đó chí thú làm ăn quá à. Chà chà, có vợ nữa chứ. Nó kiếm con ai đó không biết, coi bộ cũng dễ coi lắm má à. Đồ gì đâu đó chứ người tử tế, ai mà thèm nó. Tôi không biết, hôm trước nó có xuống nhà của tôi. Xuống làm gì? Tao đã có dặn, hễ nó có tới thì lấy chổi cùn chổi quét và quơ nó ra, đừng có cho nó vô nhà. Rồi mày có đuổi nó không? Má, má giận nó, chứ vợ chồng tôi có cái gì giận nó đâu mà đuổi nó cho được. Mày cho nó lân la tới nhà rồi đây nó lấy đồ mày hết à, nói cho mà biết. Má nói quá à, bây giờ nó lớn rồi, nó phải biết, nó biết phải biết quấy, chứ phải như hồi nhỏ hay sao. Cái thứ đồ du côn ăn cướp, nhắc tới nó hả, tao ghét quá à. Má, bây giờ coi bộ nó biết lỗi rồi. Bữa hổm nó xuống nó khóc, năn nỉ với vợ chồng tôi quá. Nó nói hồi nhỏ nó khờ dại ham chơi, không chịu học.

0: cứ ăn cắp tiền của má mà xài bậy bạ, làm cho má nhọc lòng. Bây giờ nó khôn lớn rồi, nó biết nó làm như vậy thì là lỗi với má lắm. Nó mượn vợ chồng tôi về thưa với má, cho phép nó về nó lại má mà xin lỗi, rồi vợ chồng nó ở với má. Ôi thôi thôi thôi thôi thôi, tao với nó không có còn tình mẹ con gì nữa. Nó đừng có về đây mà chọc giận tao. Tao đã nhất định từ nó rồi. Nè, tao nói cho vợ chồng bay biết, ngày nào tao chết, bay cũng đừng có cho cái thằng quỷ đó hay. Nếu mà bay cãi lời tao, bay cho nó về đây, tao bứt néo đà. Tao nghĩ lại, cha bay thiệt là vô phước, đầu đuôi có một thằng con trai mà nó hoang đàng làm xấu hổ cho tông môn không biết là chừng nào. Má, nó ham chơi chứ nó làm giống gì đâu mà xấu hổ má. Cho học không chịu học, ở nhà ăn cắp tiền của cha mẹ, làm như vậy là xấu hổ. Chứ mày muốn nó làm sao nữa hả? Phải, hồi đó nó nhỏ nó dại, nó làm quấy như vậy, mấy năm nay má giận má bỏ nó cực khổ thì phạt nó đã vừa rồi. Bây giờ nó ăn năn nó xin lỗi, má tha lỗi cho nó. Thôi đi má, má hỷ xả đặng cho nó về ở hữu hỷ với má thì tốt hơn. Tao không có cầu, vợ chồng bay ở xa, tao có con quyền, nó lo bữa cơm bữa nước cho tao thì đủ rồi. Vậy chứ gần 10 năm nay không có nó, tao chết mấy thầy chứ. Má làm như vậy thiên hạ họ nói chứ. Nói giống gì, nói sao?
1: Họ nói con má đẻ mà má không thương, má bỏ bù lăng bù lóc, không đủ cơm mà ăn, không có áo lành mà bận chứ sao.
0: Họ nói thầy kệ họ. Thuở này tánh tao như vậy đó, tao có của, thà là tao để cho người dân ăn, chứ cái thứ con ngỗ nghịch đó, cho ăn uổng lắm.
2: Cô Hai Phiên nghe mẹ nói như vậy thì sắc mặt buồn xo, cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài nhà sau. Thầy Thông Cam đốt một điếu thuốc hút và lên tiếng nói: Xin má xét lại chứ má nói vậy thì cũng tội nghiệp cho thằng ba quá.
0: Nó làm quá bụng tao rồi, không có còn cái gì nữa mà tội nghiệp.
2: Thằng ba đó, nó là con trai, mà má không cho nó về đây thì vợ chồng con làm sao dám về.
0: Sao giống gì mà tụi bay về không được chứ?
2: Thầy Thông Cam nghe hỏi thì im lặng không trả lời. Thầy đi lại đứng giữa cửa ngó ra ngoài sân. Nãy giờ con Quyên ngồi tằng mằng nhổ tóc ngứa cho bà Hương Quảng. Nó nghe hết mọi chuyện nhưng mà nó không chen vô nói tiếng nào hết. Vợ chồng cô Hai Phiên ở chơi vài bữa rồi dắt nhau về Mỹ Tho. Không hiểu là cô kể lại với cậu Ba Giai sao mà cô về chừng một tuần lễ thì cậu Ba Giai gửi cho bà Hương Quảng một cái thơ. Bà Hương Quảng biểu con Quyên mở thư ra đọc cho bà nghe. Trong thư cậu Ba Giai chỉ năn nỉ xin lỗi với mẹ mà thôi, chứ không dám phiền trách mẹ chút nào hết. Nhưng mà ở cái đoạn cuối cùng, cậu có viết một số những mấy câu như sau: Phận làm con bất hiếu cho nên má giận má từ, con cam chịu chứ không có dám phiền trách má. Con chỉ tức một điều là cha mẹ giàu có mà con ruột không được nhờ, còn người dân đặc sệt ở đâu không biết lại chen vô người ta hưởng. Thở nay người ta thường nói tai cắt tai bao nở, ruột cắt ruột bao đành. Đã biết con làm quấy thì tự nhiên má giận, mà giận con thì giận đôi ba năm rồi thôi, chứ không lẽ bỏ dứt được. Hôm nay má nhất định đoạn tình mẫu tử, cấm biệt không cho con về nhà đó. Dầu đến ngày má nhắm mắt mà theo ông theo bà, con cũng không được về mà cư tang báo hiếu nữa đó. Má là một bà mẹ hiền đức, không lẽ nào con má đẻ ra mà má lại thù oán như vậy. Con biết rồi, chắc là tại có người thân cận với má, người ta sẵn má thương yêu người ta, rồi người ta nói ra nói vô vì cái mối lợi mà làm cho mẹ con mình phải lìa nhau, cho nên mới ra cớ sự như vậy. Thôi, cái tuổi của con không được gần má, không được phụng sự má, không được hưởng nhờ cửa phủ ấm thì con cam chịu, con không dám buồn. Con rất vui lòng mà nhượng cái phần ăn của con cho người dân người ta hưởng, theo như ý của má muốn. Má sanh ra con rồi, má nuôi cho nên dai nên dốc. Công ơn đó đã nhiều rồi, con không dám đèo bồng nữa. Tấm thân con trôi sông lạc chợ, ăn quán ngủ đình, con cũng có xá gì hết. Con chỉ buồn là buồn phận má già yếu, mà con không được gần để hầu tô nước chén cơm mà thôi. Chứ gia tài sự nghiệp, dầu má có để cho ăn hay là má định cho người dân hưởng, con cũng vui lòng mà. Chuyện đó con không hề để ý đến. Bà Hương Quản nghe đọc mấy câu, tuy là bề ngoài đủ lễ nghĩa nhưng mà bề trong có ý gai gắt như vậy thì bà giận lắm. Còn con Quyên đọc tới đó thì nó ứa nước mắt. Con Quyên đọc dứt rồi, bà mới ong ống lên tiếng nói.
0: Nó còn nói gai gắt để tao làm cho nó biết chừng. Thử này tao nuôi con Quyên tao thương thiệt, mà con nhỏ ở với tao, có lo miếng ăn miếng uống cho tao, có hầu hạ tao. Nó có kẻ dạch nói ra nói vô tiếng gì đâu á, sao nó ghét con nhỏ rồi kiếm lời nói cay nói đắng như vậy. Nó có lỗi mà nó không ăn năn lại trở quán người khác. Nó muốn như vậy á hả, để tao lên tòa, tao làm tờ từ nó, rồi tao nhìn con Quyên là con của tao, tao chia gia tài cho con Quyên, thử coi nó làm sao cho tao biết mà.
2: Con Quyên nghe bà nói như vậy thì nó gốc khóc sướt mướt. Bà hỏi tại sao khóc thì nó mới lên tiếng nói.
3: Bẩm bà, cậu ba nói phải lắm, xin bà đừng có giận cậu nữa.
0: Phải cái gì mà phải, sao mà mày nói phải chứ. Tao banh da xẻ thịt mà sanh ra nó, chừng nó lớn trọng rồi á, tao biểu nó đi học, đặng ngày sau nó hay chữ, khỏi bị người ta lường gạt hiếp đáp. Chứ có phải là tao bắt nó làm việc ít lợi gì cho tao hay sao? Nó không chịu học, cứ lo xài tiền hoài à. Tao giận, tao bắt nó về. Tao tính nó không chịu học thì thôi, để nó ở nhà lo vợ cho nó, rồi tập cho nó làm ruộng. Nếu nó muốn nên như người ta thì nó lo làm ăn, làm cho có tiền có lúa cho nhiều. Rồi sao nó làm làng làm tổng gì cũng tốt. Té ra về nhà nó không chịu coi sóc việc thì gì hết á, rồi lấy ăn cắp mấy ngàn đồng bạc mà trốn nữa. Nó làm như vậy á là phải lắm hả?
3: Bẩm bà, hồi nhỏ cậu ba chưa có đủ trí khôn nên cậu ba mới làm như vậy. Bây giờ cậu biết ăn năn, nếu bà không tha lỗi cho cậu thì tội nghiệp cho thân cậu, mà phận con đây á cũng mang tiếng nữa.
0: Mang tiếng cái nỗi gì mà mày sợ chứ?
3: Dạ bẩm bà thương con, bà biểu con ở với bà gần 10 năm nay, bà dạy dỗ con, bà cho con ăn mặc tử tế. Cái ơn đó dù ngàn năm con cũng không dám quên. Xin bà nhớ lại đó mà coi. Mỗi lần bà nói việc nhà thì con lặng thinh mà nghe. Bà nói sao con hay vậy, chứ con có dám nói gì đâu. Ngày nay cậu ba nghi tại con mà bà không thương cậu. Tuy là cậu lầm, nhưng mà con nghĩ cậu nghi cũng có lý lắm. Theo thói thường á, ai mà được bà yêu như con đây thì tự nhiên họ òn ỉ làm bà ghét cô hai cậu ba hết thảy. Đặng bây giờ có nhờ nhỏi, rồi ngày sau không biết chừng bà cho bạc dạng ruộng đất mà hưởng trọn đời. Con không có làm quấy, con không có bụng tham á thì con biết, chứ người ngoài ai biết được cho con. Bởi vậy nếu bà không tha lỗi cho cậu ba thì con xuống sang trong lòng, mà bà còn đi từ cậu ba nữa thì chắc là con chịu tiếng dị nghị của thiên hạ không nổi.
0: Con của tao, đứa nào phải tao nhìn, đứa nào quấy tao từ. Ruộng đất của tao, tao muốn cho ai ăn tao cho, mắc mớ gì mà thiên hạ dị nghị. Ví dầu họ có nói tiếng gì đi nữa, bất quá là họ ganh ghét, họ nói bậy, chứ chết ai đâu mà sợ.
3: Bẩm bà, không phải họ nói mà chết ai được, nhưng mà vì tánh con không muốn mang tiếng gì hết, cho nên con con sốn sang chịu không được đó bà ơi.
0: Tao giận cái thằng quỷ đó lắm. Nếu mà tao để cho nó về đây nó ở, tao chịu sao được chứ.
3: Bẩm bà, cậu ham chơi nên phá tiền, chứ có làm điều gì quấy lắm đâu mà bà giận dữ vậy. Xin bà xét lại, bà có một mình cậu là con trai. Nếu bà bỏ biệt cậu á, thì cũng tủi bụng cho ông ở dưới Cửu Tuyền lắm chứ.
2: Bà Hương Quảng nghe con Quyên nhắc tới ông thì bà ngồi im suy nghĩ. Bà rót nước mà uống rồi thở dài mà nói:
0: Cha nói với tao thiệt là vô phước, đầu đuôi sanh có một thằng con trai mà mắc cái đồ ác nghiệt quá. Nếu mà tao dùng dằn tao không từ nó thì ngày sau tao phải chia ruộng đất cho nó. Mà chia ruộng đất cho nó thì có ích gì? Chia sớm mơi thì chiều nó bán liền, chứ nó ăn uống gì được mà chia cho uống chứ.
3: Bẩm bà, theo thơ cậu nói đó thì cậu là người biết điều lắm. Không biết chừng mà cậu bỏ nhà mà đi mấy năm nay, cậu thấy nhân tình thế thái, cậu đã đổi tánh nết. Bây giờ cậu lớn tuổi, cậu hiểu biết cha mẹ làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có đồng tiền. Có lẽ nào mà cậu nỡ lãng phí như hồi nhỏ nữa.
0: Hây da, thiệt là tao muốn từ nó lắm. Ngặt gì làm như vậy á, thì tội nghiệp cho tông môn cha nó. Cho nên tao không có nỡ.
2: Bà Hương Quảng nói tới đây rồi thì bà nghẹn ngào chảy nước mắt không nói được nữa. Con Quyên thấy bà đã siêu lòng, tính thủng thẳng rồi sẽ nói tiếp nữa chứ không nên vội lắm. Bởi vậy nó bỏ nó đi xuống nhà dưới coi con ngói nấu ăn. Ngày hôm đó bà Hương Quảng cứ nằm vào vào hoài, không nói tới ai hết. Đến tối con Quyên thấy bà có sắc mặt vui vui chút đỉnh, cho nên nó mới lên tiếng nói với bà:
3: Bẩm bà, để con viết thơ cho cô hai, đặng cậy cô nhắn cậu ba về, được không bà?
2: Bà Hương Quảng nghe nói thì bà nhíu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi bà mới lên tiếng nói:
0: Thôi đi, viết thơ từ mà làm gì. Để bữa nào tao rảnh tao lên trên con hai, tao nói chuyện với vợ chồng nó, tao hỏi tánh nết thằng đó bây giờ thế nào á, rồi sẽ hay.
2: Con Quyên nghe nói như vậy thì nó mỉm cười rồi nó đi lấy truyện ngồi đọc cho bà nghe.

0: trong châu thành Mỹ Tho, dọc theo bờ sông Cầu Quay. Xong vô khỏi chợ chừng 100 thước, có một dải phố lầu lối vài chục căn, phần nhiều mấy tiệm lớn mướn để trữ hàng hóa. Căn chót thì trước cửa có treo một cái bức sáo xanh, ở trong nhà chưng dọn bàn mặt đá, ghế tô nê, tủ cẩm lai, giường đồng đỏ rực rỡ. Đó là nhà của thầy Thông Cam, làm việc tại sở Bách Phần. Lối 11 giờ rưỡi, thầy Thông Cam với cô Hai Phiên đang ngồi tại bàn giữa mà ăn cơm. Thình lình có một cái xe kéo ngừng ngang cửa, rồi một người con trai trên xe bước xuống, tay có ôm một cái gói nhỏ không biết cái gì ở trong đó. Mà ở ngoài thì có bao bằng một cái chăn tắm đỏ. Tuy ngoài cửa có treo bức sáo, nhưng mà cô Hai Phiên cũng thấy được người đó, cho nên cô quay sang nói với chồng.
1: Thằng ba nó xuống nữa kìa. Ủa bữa nay thứ sáu mà sao nó đi được vậy cả?
0: Thầy Thông Cam nhìn ra thì đúng là cậu ba dai vừa bước vô trong cửa, thầy mới lên tiếng nói. Ủa mới xuống hả em ba? Nè, ngồi xuống ăn cơm luôn đi. Cậu ba dai lắc đầu và lên tiếng nói. Anh chị ăn đi, em không ăn đâu. Cậu nói rồi để cái gối dựa bệ cửa sổ, rồi leo lên ghế xích đu mà nằm sắc mặt buồn hiu. Cậu ba dai, cái hồi mà ăn cắp tiền của mẹ mà trốn, thì cậu mới 17 tuổi. Năm nay cậu đã được 28 tuổi rồi. Vóc cậu ốm mà cao, nước da trắng nhưng mà hơi mét. Hớt tóc, điệu ma ninh. Mình mặc đồ tây trắng mà chân đi dài cũng bằng bố trắng. Trán cậu cao, miệng rộng. Xem tướng bấy nhiêu cũng đủ biết tính tình của cậu là người rộng rãi mà cũng có chút ít thật thà. Cô Hai Phiên ngồi ăn cơm rồi bưng tô nước trà đem để trên cái bàn nhỏ phía ngoài. Rồi cô mới ngồi dựa bên đó. Cô uống từng hớp nước rồi mới lên tiếng hỏi cậu ba dai.
1: Hôm nay á, em có viết thơ về cho má không?
0: Có.
1: Má trả lời chưa?
0: Trả lời gì đâu. Má đã nói với anh chị vậy rồi thì trả lời gì nữa.
1: Mà già thiệt là khó à. Hòa với anh hai em nói hết sức á, mà má cũng giận em hoài. Má quyết từ em, Hòa biết làm sao được bây giờ. Hòa chắc là mấy năm nay á, con nhỏ đó kẻ ra kẻ vô lung lắm, cho nên bà già mới giận dữ như vậy á.
0: Hôm trước em viết thư cho má, em có nói đó là em nhượng cái phần ăn của em cho con nhỏ đó luôn mà.
1: Ủa, chuyện gì mà nhượng?
0: Thì má thương nó, thôi thì cứ để gia tài cho nó ăn đi, em dành làm gì?
1: Em giận lẫy, em làm cái đó mới bậy á đà.
0: Em buồn lắm chị hai, em không muốn sống nữa đâu. Em xuống thăm anh chị ít bữa rồi em tính đi đó.
1: Việc nhà thủng thẳng mà tính chứ buồn gì. Ai làm sao mà lấy phần ăn của em được mà em sợ. Rồi em tính đi đâu?
0: Không buồn sao được chị. Phận làm trai mà mẹ không thương, nhất định tới chết cũng không cho mình thấy mặt nữa. Bây giờ vợ em cũng không thương em nữa. Nó bỏ em, nó đi lấy thằng khác rồi. Cái phận em vậy thì cũng sống làm gì nữa chị. Cậu ba dai nói tới đó thì nước mắt chảy ròng ròng. Cô Hai Phiên với thầy Thông Cam nghe nói như vậy thì hai người chân hững nhìn nhau. Thầy Thông Cam kéo ghế ngồi gần cậu ba rồi mới lên tiếng hỏi. Ủa, mấy lần trước cậu dắt mợ xuống đây, tôi có bộ mợ thương cậu lắm mà. Sao bây giờ cậu nói gì kỳ vậy? Em thấy tối đời em ngán lắm anh hai. Hồi em gặp con vợ em á, nó nói chuyện nhân nghĩa dữ lắm. Tưởng đâu nó là đứa biết điều cho nên mới kết nghĩa vợ chồng với nó. Té ra nó thương em á, nó chỉ là thương tiền thương bạc, chứ đâu có phải là nhân nghĩa gì đâu. Nó dò trước, biết em là con nhà giàu cho nên nó mới lấy em. Bây giờ á, nghe tin má nhất định từ em, không cho em về nhà nữa, nó không còn trông mong giật được của em nữa, cho nên nó mới bỏ em đi, nó cặp với thằng khác rồi. Có lý nào mà đàn bà mà khốn nạn vậy. Thiệt mà anh, em kiếm em gặp nó, em biểu nó về, nó còn la em. Nó nói là tao tưởng mày là con nhà giàu, tao mới lấy mày đặng sung sướng tấm thân. Té ra mày là cái quân ăn mày, làm việc mỗi tháng lương có 30 mấy đồng bạc, không đủ cho tao mua phấn với dầu thơm, tao mà lấy mày làm gì. Ui à, Cái con nhỏ nào nó nói như vậy thì thiệt là cái đồ khốn kiếp. Thôi thì nó đi đâu nó đi cho phức cho rồi, thương tiếc làm cái gì cậu. Nhưng mà em tức quá anh, má không thương em rồi, rồi con vợ nó cũng bỏ em. Em tính kỳ này em lên núi Tà Lơn, em vô trong hang đá nằm cho đói, cho chết cho rồi. Cô Hai Phiên nghe em nói như vậy thì nhíu mày lên tiếng.
1: Ấy, em đừng có tính quấy như vậy. Má từ em thì thôi, em ở đây với anh chị đi. Con vợ em nó bỏ em á thì để thủng thẳng rồi chị kiếm vợ khác cho em.
0: Thôi cảm ơn anh chị, em buồn lắm, em không có ở đây được đâu. Kiếm vợ khác làm gì? Bây giờ hả, em thù đàn bà con gái lắm. Em không có muốn có vợ nữa đâu.
1: Đàn bà thì cũng có kẻ quấy mà cũng có người phải chứ. Đâu phải ai cũng quấy hết thảy hay sao mà em quán. Tại vì em á, cặp thứ đồ đỉ nó kể nó đóng tiền, chứ không kể chi nhân nghĩa, cho nên mới ra nông nổi như vậy chứ. Chị kiếm đứa thiệt thà và đức hạnh chị cưới cho em thì đâu có cái chuyện như vậy bao giờ.
0: Thôi đi chị hai, chị nói tới vụ cưới vợ em còn buồn nữa. Em bây giờ thất tình thất chí rồi, em không muốn gì nữa hết trơn á. Em nhất định một là phải chết để quên hết diện nhà, hai là phải đi tu để tránh thế tục mà thôi. Cậu Ba Giai nói tới đó thì bỗng nghe tiếng xe kiến ngừng trước nhà. Thầy Thông Cam bước ra cửa nhìn rồi mới lên tiếng nói. Ý, má lên kìa. Cô Hai Phiên lật đật chạy ra, cậu Ba Giai cũng lật đật đứng dậy lau nước mắt và gài lại nút áo cổ. Quả thật bà Hương Quảng Tồn lên thăm con rể mà bà còn có dắt con Quyên đi với bà nữa. Vợ chồng thầy Thông Cam mừng mẹ lăn xăng mà không thèm nói tới con Quyên. Còn cậu Ba Giai, cậu chắp tay xá mẹ rồi đứng sớ rớ giữa cái tủ rượu, tay xây tròn cái ly, mặt nhìn xuống đất, coi bộ buồn bực mà mắc cỡ lắm. Trẻ ở trong nhà ra xe xách vịt xách gà, bưng xoài bưng mặn đem vô hết rồi. Bà Hương Quảng mới đi lại bộ ván trong mà ngồi. Bà lột khăn tròn trên đầu rồi lên tiếng hỏi.
1: À, bây giờ mấy giờ rồi?
0: Dạ thưa 1 giờ má.
1: Còn sớm ha. Chiếc tàu này chạy giỏi quá. Mấy lần trước tàu đi 2 giờ nó mới tới.
0: Má đi ngã nước Sói hay là ngã Trà Vinh vậy má?
1: Tàu đi xuống Trà Vinh tàu đi. Đi ngã nước Sói phải sang đò qua tàu khó lòng lắm, ai đi cho được.
0: Sao má không đánh dây thép cho con biết trước, đặng con ra ngoài đó con rước má.
1: Rước làm gì? Tao có con nhỏ này thì có gì đâu mà phải lo.
0: Thầy Thông Cam nhìn cậu Ba Giai và mỉm cười. Cô Hai Phiên thì chạy ra ngoài sau, hối trẻ đi mua đồ về dọn cơm. Bà Hương Quảng ngồi uống nước ăn trầu. Bà không thèm ngó mà cũng không thèm lên tiếng nói tiếng nào với cậu Ba Giai. Cơm dọn lên rồi, cô Hai Phiên mời mẹ ăn. Bà Hương Quảng biểu con Quyên ngồi ăn với bà. Con Quyên nói là không đói, cho nên bà lên tiếng rầy sùm, bắt buộc nó phải ngồi ăn. Cô Hai Phiên ngồi một bên mẹ mà nói chuyện, còn thầy Thông Cam với cậu Ba Giai ngồi tại bộ ghế ngoài. Cậu Ba Giai chống tay lên trán ngó ra ngoài đường, coi bộ cậu buồn dữ lắm. Thình lình bà Hương Quảng dây mặt ra ngoài và lên tiếng hỏi.
1: Thằng Giai làm giống gì mà ở đây?
0: Cậu Ba Giai nghe nhắc đến mình lật đật đứng dậy và lên tiếng nói. Thưa má, con ở trên Sài Gòn mới xuống. Bà Hương Quảng im lặng một hồi rồi bà mới lên tiếng hỏi.
1: Mày gửi thơ cho tao bữa hổm chi vậy? Mày thách đố coi là tao dám từ mày hay không phải không?
0: Dạ thưa má, con đâu có dám thách gì đâu. Con gửi thư cho má để con nói rõ cái bụng con cho má hiểu thôi. Rồi con xin má tha tội cho con. Má thương thì con nhờ, mà má không thương thì con chịu, chứ con đâu có dám nói tiếng nào má.
1: Mày không nên thân, tao ghét, tao bỏ mày. Sao mày không biết lỗi? Mày trở lại mày quán con Quyên, mày nói nó òn ỉ, nói vô nói ra cho tao ghét mày đặng nó ăn của. Cái óc của mày xấu, rồi mày tưởng con Quyên nó cũng như mày vậy hay sao?
0: Cậu Ba Giai và vợ chồng của thầy Thông Cam im lặng, không ai dám nói tiếng nào hết. Bà Hương Quảng ăn ít miếng cơm rồi lên tiếng nói tiếp.
1: Tao nói cho mày biết, con Quyên á, nó là con nhà nghèo. Tao thương, tao nuôi. mà tao coi tánh ý nó cao hơn chị em mày hết thảy. Từ hồi mà nó khôn lớn cho tới bây giờ, tuy nó không biết mặt mày, mà thường thường nó hay năn nỉ với tao. Nó xin tao kiếm mày mà đem về. Nó nhỏ mà nó ở như vậy, sao mày lại quán nó hả? Hôm mày gửi thơ mày nói bậy đó, nó tức nó khóc gần ráo nước mắt. Nó cứ theo năn nỉ xin tao tha tội cho mày. Nó nói nhiều tiếng trúng đạo nghĩa, nó làm tao động lòng cho nên tao mới đi đây. Mày nhờ nó lắm, phải mang ơn nó, chứ đừng có nghi bậy như vậy nữa hả?
2: Hai vợ chồng của thầy Thông Cam và cậu Ba Dài nghe nói đều chưng hửng, cứ nhìn nhau rồi mới đưa mắt nhìn con Quyên. Hồi mới vô nhà, con Quyên không biết cái người bận đồ tay trắng đó là ai. Tới chừng nghe bà Hương Quảng nói, nó mới biết người đó là cậu Ba Dài. Nó tức tưởi trong lòng cho nên ngồi lặng thinh ăn cơm mà nước mắt chảy ròng ròng. Cái chuyện nghi ngờ cho con Quyên nói ra nói vô đó là tại cô Hai Phiên nói mà ra. Bởi vậy tới chừng nghe mẹ cô cắt nghĩa rồi thì cô ăn năn lắm, cho nên cô mới lên tiếng đỡ cho em và nói với mẹ.
1: Nó buồn rầu quá nên viết thơ nói bậy bạ. Má, má chấp nó làm gì? Ai làm cho nó buồn? Không phải là tự nó làm cho nó buồn hay sao? Thì tại nó chứ tại ai. Bởi vậy bây giờ nó biết lỗi, nó ăn năn quá. Nó xuống đây nãy giờ nó khóc, mà nó nói với vợ chồng con á, để nó tự giận hoặc là đi tu cho rồi. Con mới rầy nó đó. Hôm trước mày nói nó có vợ mà, nó bỏ vợ cho ai mà đi tu? Má, vợ nó bỏ nó rồi. Bỏ rồi? Sao bỏ chứ?
2: Cô Hai Phiên muốn để cho cậu Ba Dài kể chuyện lại cho mẹ nghe, mà cậu cứ ngồi khóc hoài không nói tiếng nào hết. Túng thế, cô phải nói hết chuyện bất nghĩa của vợ cậu Ba Dài cho mẹ nghe. Bà Hương Quảng nghe xong rồi bà cười ngất và lên tiếng nói.
1: Hôm trước tao nói hay không? Tao nói là nó cặp cái thứ đồ đĩ gì chứ vợ con gì.
2: Con Quyên thì tánh ý chân chất thiệt thà, bởi vậy nó nghe nói có những người đàn bà vô tình bất nghĩa như vậy thì nó bất bình lắm. Tuy nó không dám chen vô mà nói, nhưng mà nó ngó cậu Ba Dài coi bộ nó tội nghiệp cho thân phận của cậu lắm. Ăn cơm xong rồi bà Hương Quảng mới kêu cậu Ba Dài lại đứng một bên và lên tiếng nói.
1: Nè, tao nói cho biết, hôm trước anh Hai với chị Hai mày xuống nói với tao mà xin lỗi cho mày, rồi hôm nay con Quyên nó cứ theo khóc mà năn nỉ hoài nữa. Tao thấy mấy đứa nó than thở quá, mà tao nghĩ tao cũng thương phận của cha mày, cho nên tao tha tội cho mày. Thôi, sửa soạn đi theo tao mà về dưới nhà. Nè, tao nói trước nha, mà về nhà thì phải lo làm ăn, chứ không có được chơi bời nữa đa. Nếu mà mày không nghe lời tao, mày còn làm trái ý tao nữa đó, thì đừng có trách tao. Mà mày cũng phải thương con Quyên như em ruột của mày vậy. Nhờ nó đó cho nên tao mới tha lỗi cho mày. Mày đừng có mà bè hè bạc hạt với nó. Phải bỏ cái thói nghi ngờ bậy bạ đó đi á.
2: Cậu Ba Dài nghe mẹ nói thì tủi trong lòng quá, không nói được tiếng nào hết, chỉ có biết khóc và cúi đầu lại tạ ơn mẹ mà thôi. Bà Hương Quảng ở lại tại nhà thầy Thông Cam chơi hai bữa, rồi bà mới dắt cậu Ba Dài và con Quyên trở về Phú Tiên.

0: cậu Ba Giai được mẹ tha lỗi rồi. Cậu về nhà hết lòng kính trọng mẹ, lo dọn dẹp trong nhà cho sạch sẽ khoản khoát. Rồi cậu lại cho bạn dãy cỏ hết trước sân, vét mương sau vườn. Bà Hương Quảng thấy tánh ý của con đã thay đổi khác xưa thì bà mừng trong bụng. Cho nên bà tính riêng để thủng thẳng rồi bà sẽ tìm chỗ tử tế mà cưới vợ cho con. Tuy cậu Ba Giai không đi chơi, nhưng mà đêm nào cậu cũng thơ thẩn ngoài sân một mình. Cho đến canh 2, canh 3, cậu mới chịu vô đóng cửa mà ngủ. Con Quyên nhìn coi tánh ý của cậu thì biết nó cậu còn rất là buồn về cái chuyện vợ con bất nghĩa. Mỗi ngày hãy có dịp ngồi nói chuyện với cậu thì nó thường an ủi cậu là không nên kể tới cái thứ đàn bà bạc tình bạc nghĩa làm cái gì. Nó chỉ đường chánh nẻo tà, dẫn điều hư sự thiệt, nói nhiều lời thâm thúy thở ngay cậu chưa nghe lần nào hết. Lúc mới về, tuy cậu không nghi bụng nó nữa, nhưng mà cậu cũng không để ý đến nó chút nào. Tới chừng được gần nó một tháng rồi, nghe nó nói chuyện, nhìn kỹ lại nhan sắc của nó, chẳng hiểu là cậu có động tình hay không mà coi bộ cậu bắt đầu quyến luyến với nó nhiều lắm. Một bữa nọ, bà Hương Quảng đi ăn đám giỗ trên Vũng Liêm. Con Quyên ở nhà, tới trưa nó đem cái rổ mai ra để trên bộ ván ngồi giữa cửa sổ mà mai. Cậu Ba Giai nằm tại bộ ván bên này. Cậu nhìn nó một hồi rồi mong men đi lại gần và lên tiếng hỏi. Em mai gì vậy em?
1: Tôi mai cái áo gối cho bà.
0: Cậu Ba kéo ghế ngồi vấn thuốc mà hút. Cậu ngó tay con Quyên cầm kim rút chỉ, ngó bàn tay rồi nhìn lên trên mặt. Gò má trắng mà no tròn, hàm răng đều mà khích rịch, mái tóc đen mà láng lẫy, chân mày không vẽ mà cong vòng. Tuy là không trang điểm chút nào nhưng mà gương mặt có vẻ thiện chân, người con trai thấy tự nhiên phải bàng hoàng mà cung kính. Cậu Ba ngó ngơ ngẩn một hồi rồi cậu mới lên tiếng hỏi. Năm nay em mấy tuổi vậy? Con Quyên dây lại ngó cậu mỉm cười rồi mới lên tiếng đáp.
1: Dạ, em 17 tuổi.
2: Qua lưu lạc hơn 10 năm rồi. Bây giờ qua mới biết là con gái quê mùa ở trong làng có cái vẻ thiên nhiên đẹp hơn mà có đức hơn con gái thành thị. Nhưng mà bây giờ biết thì muộn quá rồi.
0: Cậu nói mà cậu ngó chừng con Quyên. Con nhỏ thì là người thiệt thà không hiểu ý cậu, cho nên cũng nhìn cậu trân trân. Cậu ngồi bỡ ngỡ coi bộ muốn hỏi chuyện gì nữa mà rồi do dự không chịu nói. Cậu đứng dậy bước ra hàng ba, rồi chắp tay sau lưng đi qua đi lại hoài, dường như trong đầu đang lo tính chuyện gì quan trọng lắm. Kể từ đó về sau, cậu Ba Giai với con Quyên thường hay nói chuyện với nhau, nhưng mà mỗi người đều giữ cử chỉ nghiêm nghị, lời nói không có chút lả lơi, giọng cười không hề có chút trái lễ. Bà Hương Quảng thì tính lo kiếm vợ cho con, mà bà vẫn chưa ung ưng bụng nơi nào. Kế bà nhìn thấy hai đứa trẻ quyến luyến với nhau thì bà bắt đầu hiểu. Cho nên một bữa nọ, bà thừa dịp con Quyên về dòng ké thăm ông ngoại và anh nó, bà mới kêu cậu Ba Giai và lên tiếng nói.
3: Từ hôm á mày về đến nay, tao có ý muốn kiếm vợ cho mày, mà tao coi con gái ở xứ này không đứa nào được hết. Tao nuôi con Quyên từ hồi nó còn nhỏ cho tới bây giờ. Tao tập tánh ý nó, tao dạy nó đủ nữ công nữ hạnh, cho nên ngày nay á nó khôn lớn rồi. Tao coi nó hơn con gái nhà giàu nhiều lắm. Nội một điều mà nó khóc lóc năn nỉ xin tao tha lỗi cho mày đó, thì đủ biết nó là đứa có nghĩa. Thôi, tao muốn mày cưới nó một cái cho xong, để gả cho họ uổng lắm. Mày chịu không?
2: Dạ, con về đây vài tháng, con thấy tính tình của nó con cũng thích lắm. Nhưng mà ngặt cưới nó kỳ quá má.
3: Kỳ gì? Mày chê thân tộc nó không có xứng đáng phải không?
2: Dạ đâu có phải, con đâu có cần cái vụ đó. Bởi vì chẳng thà con cưới vợ trong cái nhà nghèo mà vợ nên đó, thì còn quý hơn vợ trăm anh mà không ra cái gì. Con ngại đó là con ngại hồi đó giờ má nuôi nó, bây giờ con cưới nó sợ người ta nói ra nó vô chứ.
3: Ôi, cần gì cái đó. Tao nuôi nó thì tao nuôi, chứ phải nó bà con dòng họ gì với mình hay sao mà ngại.
2: Dạ nếu mà má tính được thì con nghe lời má, con không dám cãi. Con muốn nghe làm vậy để trả ơn cho má nữa mà.
3: Phải, mày nói như vậy thì phải nghĩa lắm. Thở này hai chị em mày bỏ tao ở nhà, nhờ có nó hủ hỉ lo cơm nước cho tao nên tao mới bớt buồn. Sau đây nó lại còn khuyên giải cho tao hết giận mày nữa. Mày phải cưới nó, đặng đền ơn cho nó.
2: Dạ dạ. Tới buổi tối khi mà con Quyên về đến nhà, bà Hương Quảng mới kêu nó ra và bà lên tiếng nói với nó.
3: Quyên à, bữa nay thằng Giai ở nhà nó thỏ thẻ với tao là nó mang ơn mày lắm, cho nên nó xin tao cưới mày cho nó đặng nó trả ơn. Mày chịu không?
2: Con Quyên nghe nói thì nó chưng hửng, nó nhìn bà trân trân không biết trả lời sao. Bà Hương Quảng lại lên tiếng nói tiếp.
3: Mày đừng có ngại gì hết, nó tính như vậy thì phải lắm. Tuy là nó lớn tuổi hơn mày, xong việc đó nghĩ cũng không hại cho mấy. Tao có một mình nó là con trai, sự nghiệp của tao phần nhiều về nó hưởng. Nó có cái tánh ham chơi, tuy bây giờ thấy nó biết ăn năn, xong chừng tao chết rồi biết đâu nó có khỏi trở lại thói cũ hay không. Vậy nó phải có vợ con biết giữ gìn, biết khuyên lơn nó mới được. Vậy thôi, mày ưng nó đi, đặng gìn giữ của tiền ruộng đất của tao đó mà hưởng với nhau. Mày ưng nó đó là mày trả ơn cho bà đó.
2: Con Quyên nghe bà nói mấy lời thì cảm động quá, cho nên rưng rưng nước mắt mà không nói được tiếng nào. Bà lại nhìn nó và lên tiếng hỏi tiếp.
3: Sao, mày có chịu vậy không?
1: Dạ, dạ bẩm bà, cậu ba muốn đó là cái phước lớn của con, có lẽ nào mà con không chịu. Nhưng mà con nghĩ phận của con thấp hèn quá, ông bà cha mẹ thì không ra gì. Con sợ bây giờ cậu ba muốn cậu nói vậy, rồi sao thấy con nhà sang trọng, cậu ăn năn cậu không...
3: Không, nó đã nhất định rồi. Tao có nói cái chuyện đó với nó thì nó nói nó thấy tánh ý mày nó kính phục lắm. Tao dám chắc là không có con nhà ai mà hơn mày được đâu mà mày sợ nó ăn năn.
2: Con Quyên nghe bà nói thì lặng thinh không nói tiếng nào. Bà Hương Quảng hiểu là con nhỏ đã chịu rồi, cho nên sáng bữa hôm sau bà kêu cậu Ba Giai viết thư cho thầy Thông Cam, dặn là bữa kỵ cơm cho ông Hương Quảng thì hai vợ chồng thầy phải xin phép mà về cho đầy đủ mặt để tính chuyện nhà. Vợ chồng thầy Thông Cam vâng lời mẹ, cho nên đến ngày kỵ cơm cha dắt nhau về một lượt. Bà Hương Quảng mới sai mấy đứa nhỏ trong nhà lên dòng ké kêu Hương Thị Tàu với thằng Tý xuống cho bà biểu. Ông cháu thằng Tý nghe bà kêu thì lật đật đi xuống liền.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, 6 tây tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Thính bạn, câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai mùng 6. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi, những ý kiến đóng góp của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ như thường lệ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự đã xảy ra trong những ngày cuối tuần vừa qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump đã tham dự lễ đốt pháo bông giao thừa độc lập ở South Dakota và đêm sau chính là ngày quốc khánh năm thứ 250. Ở Washington. Trong hai ngày rạng rỡ thế giá Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong dịp sinh nhật năm thứ 250, 4th of July, có hai bài đọc diễn văn dài, một đọc từ chân dạng núi Mount Rushmore ở South Dakota và một tại sân cỏ ở Washington. Tổng thống Trump ca tụng giá trị Mỹ quốc, thành quả nhiệm kỳ đầu và gần hai năm nhiệm kỳ thứ hai của ông đã vượt lại những giá trị sống của đất nước này bị mai một một thời gian vừa qua. Và người Mỹ không quên quyền hãnh diện của một Hiệp Chủng Quốc xứng đáng với 250 năm văn minh và tiến bộ. Trong ba bài diễn văn vừa qua, bài thứ nhất ngày 26 tháng 6 tại Nghị hội Diễn đàn Đức Tin và Tự do, cũng như hai bài cùng hai đêm, đêm giao thừa mùng 3 và đêm chính thức mùng 4 tháng 7. Ông đã ca ngợi sinh nhật quốc khánh năm thứ 250 của Mỹ. Ông tố cáo rằng Cộng sản đang tìm cách để vươn lên. Đây là một hiện tượng một số người ôm ấp những giá trị sống đi ngược lại hoàn toàn sự chọn lựa của Tổ quốc Hoa Kỳ. Đây không chỉ là bất đồng ý kiến khác biệt về thuế má hay là về quy luật. Cộng sản là đe dọa cho sự chọn lựa của người Mỹ. Họ không muốn thiện tâm. Họ không yêu thương Chúa. Họ từ khước Chúa. Họ không có đức tin. Họ không muốn tôn giáo. Nhưng chúng ta sẽ ngăn cản họ. Họ coi thường luật định. Họ xem thường công lý, truyền thống, nguyên tắc và chống lại sự ổn định xã hội. Cộng sản chủ nghĩa đi ngược lại quyền sống của người dân Hoa Kỳ. Nó chưa bao giờ được thành lập và được chấp nhận ở nước Mỹ. chúng ta chống đối những gì mà Cộng sản đã từng đeo đuổi. Chúng ta không để cho họ mọc lên ngay trong lãnh thổ này, tại vì con cháu của chúng ta đã chống chủ nghĩa Cộng sản khắp nơi trên toàn thế giới nhiều năm qua. Đây là một loại ung thư. Ung thư này phải bị cắt bỏ và cắt bỏ thật nhanh. Tổng thống Trump ca ngợi những cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại chiến cuộc Triều Tiên và chiến cuộc Việt Nam. Cái mà Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi là Democratic Socialist, tức là xã hội chủ nghĩa. Theo ông thực sự, nó là Cộng sản. Trong 3 ngày đầu của chuỗi trình 6 ngày tuần tang lễ của cố giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini, người ta thấy tân giáo chủ không hề xuất hiện trong bất cứ một trường hợp nào trong 3 ngày qua. Và đó đặt một dấu hỏi rất lớn. Trong số các quan tài có hiện diện tại nhà kính ở điện Mosala ở thủ đô Tehran, chỉ có 3 anh em của tân giáo chủ là xuất hiện. Còn tân giáo chủ Motaba Khomeini vắng mặt. Ông không thấy xuất hiện bất cứ một nơi nào kể từ tháng 3, ngày mà ông nhận trách nhiệm thay thế cho cha của mình. Với linh cữu trình diện ở điện Mosala cùng với linh cữu của người con gái, người con rể, người con dâu và người cháu gái 14 tuổi cùng bị giết trong những ngày đầu của cuộc chiến. Truyền thông đại chúng cho thấy hình ảnh 3 người em trai của tân giáo chủ là Mustafa, là Mosan và Mahud đang cầu nguyện trước một loạt quan tài. Bên cạnh tiếng cầu kinh, nhiều lần đám đông đã hô to Death to America và báo thù, báo thù. Tại giảng núi Mount Rushmore, Tổng thống Trump nói rằng họ thích được trở lại để tái hội nghị. Chúng ta đang cho một tuần lễ để xong cái tuần tang. Hôm nay là đúng 20 ngày, 1/3 cái chuỗi trình 60 ngày. Một bút ký trên văn kiện gọi là giác thư hiểu biết. Và nhà cầm quyền Iran nói rằng họ sẽ trở lại sau ngày 9 tháng 7, tức là sau ngày cuối cùng trong tuần tang, để tiếp tục hội nghị về nghị trình của bản bút ký mà tới nay càng ngày chồng chất nhiều áp lực. Tổng thống Trump dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và ngày 8 với thảo luận về định chế này liên quan đến nỗ lực 5% đóng góp cho an ninh quốc phòng cho chính 32 thành viên. Và cạnh đó, Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Syria là Ahmad Ansara. Tổng thư ký NATO xác nhận rằng ít nhất NATO đã chịu chi trả 3.5%. Đại sứ Mỹ ở NATO là ông Whitaker lên tiếng: chúng ta còn có trách nhiệm khắp nơi trên toàn thế giới nữa. Nghị hội Ankara lần này gặp nhau là để chúng ta phải tìm cách điều chỉnh cho bằng được cái cam kết quan trọng này. Đại sứ Mỹ Whitaker nói rằng chiều nay NATO cho biết là họ đã cam kết và đạt được 139 tỷ đô la cho quỹ an ninh quốc phòng của toàn khối. Và ông Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng lần báo ra nó đại và Leno cũng đạt được 90 tỷ. Nhưng tổng số cộng trừ hai con số này chưa đạt được 1/5 con số mong đợi. Tổng thống Trump kỳ vọng NATO tiến tới nhanh hơn. Mỹ vẫn là thành viên của khối. Và tới nay, con số quân đội Mỹ đóng ở nhiều đất trên Liên Âu vẫn không hề mai một. Nước Mỹ quan tâm đến an ninh quốc gia cho mình, nhưng nước Mỹ cũng quan tâm an ninh chiến lược cho toàn thế giới. Trong dịp này, Tổng thống Trump có nhắc lại yêu cầu là vấn đề Greenland. Ông cho rằng Greenland là một giải pháp cần phải được thỏa đáng, thay vì một năm nay chỉ có cãi nhau. Một ngày trước khi NATO nhóm họp, tức là ngày hôm qua, Nga mở cuộc tấn công lần thứ hai chỉ trong vòng 6 ngày. Lần này giết hại 14 người và bị thương 60 người khác. Nga đã nã 68 hỏa tiễn và 359 phi cơ không người lái vào chung quanh khu vực thủ đô Kiev, đặc biệt là thành phố Vyshehir, vào 1 giờ 30 sáng. Tất cả 30 con số người bị chết do đạn của Nga đều thuộc thành phố này. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã bắn hạ một số hỏa tiễn và một số phi cơ không người lái. Nhưng ông lên tiếng mạnh liệt rằng ông cần dàn hỏa tiễn tự vệ Patriot Missile System để Ukraine có thể tiếp tục chịu đựng. Bà Chủ tịch Liên Âu Ursula von der Leyen lên tiếng nghị trình NATO sẽ phải được đề cập đến vấn đề và nỗ lực này. Và Tổng thống Trump cũng đã điện đàm với ông Vladimir Putin với cùng một mục tiêu: tìm ổn định, hòa bình cho vấn đề Ukraine. Tổng thống Zelensky lên tiếng: chúng tôi cần vũ khí để ngăn chặn hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga. Trong dịp lễ độc lập 250 năm, Tổng thống Trump đã nhận được điện thoại của cả hai người, Tổng thống Zelensky của Ukraine và nhà độc tài Vladimir Putin của Nga. Mặc dù hai cuộc điện đàm này là hai lần tách bạch khác nhau, ngoài những lời chúc mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, cả hai cuộc điện đàm đều đặt vấn đề về NATO và vào Ukraine. Trung Hoa Thông tấn xã cho biết, trong cuộc điện đàm với Vladimir Putin, Vladimir Putin đã nhấn mạnh tình trạng chiến trường, rằng quân đội Nga của ông đã tiến mạnh, tiến sâu và đập vỡ những tuyến phòng thủ của Ukraine. Ông Putin và ông Trump nhấn mạnh rằng phải giải quyết vấn đề quân sự cùng lúc với vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế. Tổng thống Trump đã chỉ thị cho đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể của mình là Jared Kushner lên đường đi Nga vào tuần này. Tổng thống Zelensky cho biết ông Trump và ông cũng nói chuyện về vấn đề nỗ lực ngoại giao, chấm dứt cuộc chiến, tìm một giải pháp hòa bình và sức mạnh quân sự để ông có thể tự vệ. Đến nay, từ hơn một năm qua, Vladimir Putin với đề nghị căn bản là Ukraine phải rút quân ra khỏi vùng Đông Ba. Và việc này Ukraine không hề phúc đáp. Như vậy, một nửa, 8 đội trong những đội banh đi vào vòng 16 đã thực hiện cái sứ mạng của mình. Và trong 8 đội này, 4 đội đã đi về nhà để dọn kho. Trận đầu tiên khai mở vòng 16 giữa Gana Đại và Morocco. Morocco đã thắng vinh quang 3-0 và đem nước đồng chủ tịch tổ chức World Cup 2026 là nước Gana Đại chấm dứt việc làm của mình. Buổi chiều hôm đó, đội banh của Pháp đã chịu đựng sức công phá của Paraguay nhưng cuối cùng họ cũng thắng 1-0. Và như thế, Pháp và Morocco sẽ gặp nhau trong vòng tứ kết, tức là round number 8 vào ngày 9 tháng 7. Ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật mùng 5 vừa qua, Brazil thua Na Uy 2-1 và Mexico thua Anh Quốc 3-2. Như vậy là hai quốc gia danh thủ ở miền châu Mỹ Latin không còn hiện diện nữa. Ngày 11 tháng 7 này, Na Uy và nước Anh gặp nhau trong vòng số 8. Hôm nay là ngày thứ 3 trong vòng đấu 16. Buổi trưa nay Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha. Và chiều nay Mỹ sẽ gặp Bỉ Quốc. Và ngày mai là hai trận sau cùng của vòng 16. Buổi trưa Á Căn Đình gặp Ai Cập. Và buổi chiều Thụy Sĩ gặp Colombia. Vâng, như vậy là vòng 16 vào ngày đầu tiên mùng 4 tháng 7 đã kết thúc. Đồng chủ tịch là quốc gia Gana Đại đã phải chấm dứt nhiệm vụ của mình sau khi thua Morocco. Đội Pháp khá vất vả đã vượt qua chướng ngại thắng Paraguay. Đến ngày thứ Bảy mùng 5, ba Tây đã bị Na Uy thắng 2-0. Và Mexico đã dùng 28 phút cuối cùng của hiệp đấu để cố gắng gỡ hòa, nhưng họ không gỡ hòa được và chấp nhận thua 2-3. Như vậy, Ba Tây và Mexico là hai quốc gia đã tranh giải trong quá khứ và chiến thắng nhiều World Cup, bây giờ không còn hiện diện trong vòng tứ kết. Hai ngày đầu tính đến ngày hôm nay, hai quốc gia nổi tiếng ở châu Mỹ Latin là Ba Tây và Mỹ Tây Cơ đã không còn hiện diện trên màn trời.

0: hai ngày đầu, hai đồng chủ tịch tổ chức giải World Cup năm nay là Zanardi và Mettaker đều đã đi sớm về nhà, để lại đội banh Hoa Kỳ là quốc gia đồng chủ tịch còn lại chờ đợi kết quả của mình đêm nay. Ngày hôm nay đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong hai tiếng nữa sẽ gặp nhau. Đây là một trận đấu khá hấp dẫn. Và tối nay Mỹ và Mỹ Quốc sẽ gặp nhau. Để cân bằng lực lượng, Tổng thống Trump trong ngày lễ Quốc khánh, ông đã liên lạc với vị chủ tịch của Hiệp hội FIFA can thiệp cho danh thủ số 20 của ông, tức là Florent Balogun, được miễn cái hình phạt thẻ đỏ và được chơi banh chiều nay. Tổng thống Trump nói rằng, tôi chỉ có nói rằng cái kết quả của nó không có ổn, có cái gì đó nó sai. Và rất may mắn là FIFA đã cứu xét. Ông Trump ca ngợi kết quả là danh thủ Florent Balogun sẽ trở lại sân đấu chiều nay. Đội banh của Bỉ đã kháng cáo, nhưng tin mới nhất cách đây 17 phút, Hiệp hội FIFA đã bác bỏ kháng cáo của họ. Như vậy là danh thủ đã từng làm bàn mỗi game từ xưa đến nay, mang số 20, mang tên Florent Balogun, sẽ xuất hiện trên sân cỏ. Vấn đề là hôm nay, sự xuất hiện và có mặt của anh có đem lại vinh quang cho đội Mỹ để đi vào vòng tứ kết hay không? Tổng thống Trump thì mong lắm, và chúng ta cũng mong đợi như vậy. Đó là toàn bộ tin tức cập nhật 3 ngày cuối tuần. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Đặc biệt là giải túc cầu thế giới đang đi vào cái vòng quyết liệt. Ngày hôm nay sau hai trận đấu thì sẽ chỉ còn lại 8 đội để đi vào cái vòng tứ kết. Và người ta vẫn hy vọng rằng Hoa Kỳ có một cái cơ may để mà vượt qua cái vòng này. Và người ta vẫn tin như vậy. Đã bắt đầu có những cái quảng cáo, tuy rằng có người nói rằng không thể nào xảy ra, nhưng mà đã xuất hiện trên các màn ảnh truyền hình, có nghĩa là Hoa Kỳ đoạt World Cup. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng vẫn là một cái niềm tin. Và đặc biệt là cái việc mà anh Dân vừa trình bày khi mà nói về cái chuyện sau cái cuộc gặp gỡ với chủ tịch FIFA với ông Trump, thì bên FIFA đưa ra cái quyết định bãi bỏ cái thẻ đỏ cho một danh thủ của Hoa Kỳ. Đây nó là một điều mà làm cho các nước, đặc biệt là ở Âu Châu, họ phản đối, họ lên tiếng, họ kêu gào dữ lắm. Và họ nói cái điều này nó đã làm sai cái luật của FIFA. Ở đây nó sẽ có hai vấn đề để người ta nhìn vào. Vấn đề thứ nhất, cái người quyết định lên tiếng cho đội banh của mình là ông Trump đó, ông đã làm một cái việc mà chúng tôi cho rằng nó rất là đáng nhân tâm. Bởi vì chúng ta thử đặt trường hợp mà không phải là ông Trump mà là một tổng thống khác đó. Thí dụ như là cựu tổng thống Biden hay là ông cựu tổng thống Obama v.v. thì liệu họ có lên tiếng cho cái việc này hay không? Cái này chúng tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi nhé. Và với cái vị thế là một nguyên thủ của một quốc gia, một cường quốc đứng đầu thế giới, lên tiếng cho một cái việc nhỏ này là có thể những vị kia nói rằng nó không có đáng. Cái chuyện mà một cái trận banh rồi phải lên tiếng cho một cầu thủ, thì cái chuyện này nó không có đúng cái vị trí của một người lãnh tụ quốc gia. Nhưng mà đối với ông Trump thì không, ông cần cái sự công bằng

0: và ông sẵn sàng lên tiếng bất cứ cái trường hợp nào. Đây là một việc làm mà chúng tôi thấy rằng dư luận của các nước trong những cái người mà ủng hộ những cái đội họ ở các nước Âu Châu đó, thì lên tiếng phản đối. Nhưng mà đối với những người Hoa Kỳ, có những người từ trước đến giờ không có ủng hộ ông Trump, nhưng mà sau cái quyết định đó vẫn lên tiếng khen ông là có người can đảm, dám nói. Cái điều ở đây đó là sau cái cuộc gặp gỡ đó thì bên FIFA tuyên bố, không biết là ông Trump ông ấy có nói thẳng ra những cái vấn đề hay không, nhưng mà bên phe chống đối ông Trump đó thì lại lên tiếng chỉ trích làm xáo trộn cái chương trình thi đấu. Trong khi đó thì cái điều mà những cái người mà như chúng tôi vừa trình bày từ trước đến giờ cũng không thích ông mấy đó, thì họ lại lên tiếng ca ngợi ông và nói rằng đây là một cái việc mà nên làm. Và bây giờ FIFA sẽ phải là cái người mà hứng chịu những cái khiếu nại, những cái cằn nhằn của các đội banh. Và có người đưa ra ý kiến nói là FIFA nếu mà cùng lắm thì bắt buộc phải hy sinh cái vị trọng tài mà có vẻ thiên vị trong cái trận túc cầu đó. Mà quả thật thì trong cái trận túc cầu đó, nếu mà xem lại, dường như cái người trọng tài chúng tôi không biết là thuộc sắc dân nào, nhưng mà ông này có vẻ chơi ép đội Mỹ rất là nhiều những cái trong những cái pha trên bóng. Và chính cái điều này đó, nó cũng sẽ là một cái lý do mà nếu mà cùng lắm thì FIFA có quyền làm cái việc đó, bởi vì sau khi mà được khiếu nại thì xem lại cái đoạn phim đó thì rõ ràng cầu thủ của Hoa Kỳ không cố ý trong một cái pha trên banh. Cái chuyện đó đụng chạm, va chạm là một cái chuyện thường, nhưng mà để rồi phạt thẻ đỏ thì đó là một cái điều không công bằng. Và chính cái này đó, FIFA sẽ có quyền quyết định là sẽ thay đổi cái quyết định của vị trọng tài đó, và có thể sẵn sàng cho vị trọng tài đó nghỉ việc, vân vân, để cứu vãn tình hình. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, trở lại với cái vấn đề chính mà cái quyết định lên tiếng về cái vụ này của ông Trump, theo cái nhìn của anh thì đây nó là một cái việc làm tuy nhỏ nhưng mà nó gây ảnh hưởng nhiều đến với cái suy nghĩ của mọi người, thì anh nghĩ cái việc này có đúng hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà mỗi nhìn cái nhìn của mọi người, nhưng mà đối với chủ trương của nước Mỹ thì cái sự mà minh bạch, công bằng và cái sự phán xét cũng như là cái chuyện mà lên tiếng là lẽ tất nhiên. Đây là cái sự tôi thấy là nó không có phải là một cái vấn đề mà gọi là đáng quan tâm hoặc là để mà bôi bác hoặc là như thế nào hết. Nhưng mà cho tôi nhắc lời để rồi xem thấy những cái tiến trình, cái phần đầu, cái sự dẫn nhập của anh Hoàng Thế Dân, nó cũng có nhiều cái điểm lý thú. Thì FIFA cho phép ông Balogun của Mỹ thi đấu với Mỹ sau khi mà quảng cán phạt thẻ đỏ. Thì Tổng thống mới nói rằng cảm ơn FIFA vì đã có làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn. Đứng đắn và đảo ngược sự bất công lớn, đây là cái điều mà Tổng thống muốn nói. Thì Balogun, cầu thủ số 20 của Hoa Kỳ, đã ăn mừng bằng thắng thứ 3 của đội nhà. Cuối cùng thì đội tuyển Mỹ có thể đối đầu với Mỹ ở vòng 16 đội gọi là túc cầu thế giới, với sự góp mặt của tiền đạo, cái ngôi sao lớn của mình. Thì Balogun đã nhận thẻ đỏ như là cái phần đầu mà tôi đã xem và trình bày, vì phạm lỗi trong một trận đấu đối với Bosnia Herzegovina vào ngày 1 tháng 7. Quyết định này không chỉ khiến anh bị trút quyền thi đấu mà còn khiến cả đội của anh phải chơi thiếu một người, tức là có 10 người thay vì 11 trong phần còn lại của trận đấu, và có thể kèm theo cái án treo giò một trận. Mặc dù đội tuyển của Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 mà không có cầu thủ 20 này, người hâm mộ dẫn túc cơn thịnh nộ lên quyết định của trọng tài trên khắp trên mạng Internet. Ngay cả tiền đạo gọi là Christian Pulisic và huấn luyện viên nhà trưởng là Mauricio Pochettino cũng là lên án phán quyết này trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc trận đấu. Điều này khiến cho toàn đội của đội tuyển của Mỹ dường như phải đối mặt với một trận đấu gọi là trực tiếp thứ hai tại World Cup mà không có cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội Mỹ. Tuy nhiên FIFA cũng đã thông báo vào ngày 5 tháng 7 rằng Bologin không phải chịu án treo giò một trận ngay lập tức. Trên thực tế, anh ấy không phải ngồi ngoài cả một năm. Thì FIFA thông báo việc thi hành gọi là cái án treo giò sẽ bị tạm quản trong thời gian thử thách một năm. Nếu Bologin phạm lỗi khác có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách, án treo giò sẽ bị thu hồi và hình phạt sẽ được thi hành, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ cái hình phạt bổ sung nào được áp dụng cho lỗi mới này. Thì FIFA cũng đưa ra một cái quy định đó dựa trên điều 27 của Bộ luật Kỷ luật, trong đó nêu rõ là cơ quan tư pháp có thể quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc là một phần của việc thi hành biện pháp kỷ luật. Bằng việc đình chỉ thi hành hình phạt, cơ quan tư pháp sẽ áp đặt một thời gian thử thách từ 1 cho đến 4 năm đến với người xử phạt. Thì qua cái sự kiện này đó, là chúng tôi mới thấy được rằng vì có xem đựng cái phần phút chót trong cái trận mà gọi là tai nạn này, thì chúng tôi thấy cũng lập đồng ý với nhận định của anh Nam Phong là cầu thủ số 20 này không có cố ý, mà đây là chỉ có cái vấn đề giành banh mà thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao mà ông gọi là trọng tài đã xử án phạt nặng nó như vậy. Có điều kiện này đó làm cũng dấy lên cái sự nghi ngờ. Và tự nghi ngờ này đó là đặt trước cái sự gọi là xem của hàng triệu triệu người trên thế giới về cái đội banh này. Và cuối cùng với cái sự khiếu nại cũng như là cái sự mà gọi là phát biểu ý kiến của mình mà Tổng thống Trump nói. Và cuối cùng được là FIFA cũng đã làm điều đáng đúng đắn như là chúng tôi vừa trình bày. Nói như vậy thưa Nam Phong, không phải là nếu tùy ra mỗi người có một cái nhìn như thế nào, nhưng mà chúng ta chịu khó xem về cái những về cái phút và khi có cái vụ tai nạn xảy ra, rồi chúng ta mới thấy được rằng nó là như thế nào. Còn như nếu trường hợp mà cứ giao cho trọng tài, rồi có những cái thành phần người gọi là có những cái ý kiến mà trách ngược hoặc là có những hành động không đúng, thì nó cũng là một cái vấn đề luôn. Nhưng mà với vai trò của Tổng thống, với vai trò mà gọi là đứng về phía công bằng và yêu cầu FIFA cứu xét về cái vấn đề này, đây cũng chỉ là một sự yêu cầu mà thôi. Thì FIFA có thể làm những cái điều mà không muốn, nhưng mà không có thể nào mà gọi là không có được chứng minh hết. Qua sự kiện này tôi nghĩ rằng việc làm mà Tổng thống đã làm mà không phải vai trò của Tổng thống, nhưng nếu bất cứ một cái người nào mà có cái trách nhiệm lớn về cái vấn đề mà gọi là công bằng trong phương diện thể thao thì cũng có quyền lên tiếng ở như vậy hết. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cái sự quan tâm cũng như là cái sự mà gọi là chứng kiến và xem của gọi là triệu triệu người trên thế giới qua cái trận đấu này để cho thấy được rằng đây là cái sự gọi là chính xác và cái việc mà gọi là xử gọi là án phạt gọi là vượt quá cái khả năng hay là chỉ có một cái thành kiến nào đó mà để phạt cái cầu thủ số 20 này, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì tôi thấy rằng cái việc mà FIFA để quyết định cho cái vấn đề cầu thủ này tái đấu và để vượt qua những cái thử thách mặc dù trong dòng vụ án treo, thì đây là một cái việc làm mà tôi nghĩ rằng nó cũng gây ra một cái sự gọi là quan hô của nhiều người, đặc biệt đó là những người đã quan tâm có sự công bằng và quan hô là cái chừng mực vừa phải cũng là một lý do. Nhưng mà dù sao đây là việc thể thao mà thôi. Nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái sự quan tâm của vị tổng thống hay là bất cứ một người nào, đây cũng là sự quan tâm chung và để đưa ra một cái vấn đề để mà gọi là phân tích và cứu xét và để thấy được rằng cái mức công bằng cần phải được áp dụng, đó là vấn đề theo ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao đó thì cũng làm cho đội banh trở nên gọi là hấp dẫn và cái uy tín của cái trận thể thao cũng sẽ được xác định rằng không có cái gì mà vượt qua một cái quá mức nào đó mà không có cái sự công bằng, đó là cái ý nghĩ tôi là như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quay trở lại cái câu hỏi chính là thứ nhất, cái quyết định này Nếu mà thật sự ông Trump có trao đổi với chủ tịch FIFA về cái chuyện này đó, thì cái việc ông Trump làm này đó, nó sẽ tác động như thế nào? Bởi vì như chúng tôi thăm dò một số nơi đó, nhiều người họ phải nói ủng hộ hết mình cái việc làm này của ông Trump. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái chuyện quyết định của FIFA đó, theo luật lệ từ trước đến giờ của họ, nó gần như nó vẫn giữ, có nghĩa là tạm thời để mà hủy bỏ cái chuyện này trong cái trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà nó sẽ còn những cái hệ lụy nó kéo dài ở phía sau. Chúng tôi đặt cái thí dụ chiều ngày hôm nay danh thủ này đó sẽ là người đá thủng lưới của Bỉ và đem lại chiến thắng cho Hoa Kỳ. Sau đó thì Bỉ sẽ có phản ứng như thế nào? Những cái điều mà nó kéo dài ở phía sau như vậy đó, cuối cùng đó, thì FIFA sẽ phải là một cái người chuẩn bị để giải quyết một số những cái hệ lụy này. Vâng, thưa anh Dân, với cái nhìn của anh thì cái việc mà ông Trump có lên tiếng một phần nào đó để FIFA xem lại đó, việc này nó đã có làm tăng cái uy tín của ông hay không, hay là như một số người chống đối ông Trump thì nói cái việc này không đáng để một tổng thống lại lên tiếng vì một cái việc nhỏ như vậy, thưa anh Dân?
2: Những ai mà chỉ trích tổng thống Trump can thiệp với FIFA, trường hợp cho một danh thủ số 20 bị hệ lụy đền đỏ đó, là một sự phê bình vô cùng trái cả ngõm. Tổng thống Trump không can thiệp nó như là một vị tổng thống, mà ông can thiệp nó là một trong ba quốc gia chủ nhà. Ba quốc gia chủ nhà tổ chức một cuộc gặp gỡ thế giá và chỉ 4 năm mới có một lần. Ông có quyền phải lên tiếng chứ. Và ông đã lên tiếng một cách hết sức là nhẹ nhàng. Tôi chả có nói họ làm gì cả. Tôi chỉ có can thiệp với ông chủ tịch FIFA rằng có một cái gì nó không ổn với cái quyết định đó. Thì FIFA khi có một chủ tịch của ba chủ tịch đồng tổ chức mà khiếu nại thì họ phải thi hành chứ. Và họ thi hành gấp rút trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Họ tìm thấy rằng trong cái điều số 27 của quy luật đó, nó cho phép họ đảo ngược lại cái quyết định mà họ đã làm sai. Và cuối cùng đó thì đội Bỉ đã phải chấp nhận là họ kháng cáo và FIFA đã bác bỏ cái kháng cáo của họ rằng Tổng thống Trump làm cái sự khiếu kiện của ông rất đúng. Và chúng tôi cố xét qua luật 27 đã rất nghiêm chỉnh. Thành thử ra Tổng thống Trump thêm một lần nữa, ông đem vinh quang phú khí và tiền bạc mấy chục tỷ đô la cho đất nước này trong vòng 39 ngày giao đấu. Cái sự kết hợp của nó với ngày độc lập kỷ niệm năm thứ 250 đấy, nó làm rạng rỡ ngọn cờ quốc gia của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ đã không đủ máu và can đảm khen ngợi cái sự can thiệp của ông, mà còn hù theo với một số các quốc gia khác, các hiệp hội khác, cho rằng ông làm chuyện này đã là vì lý do chính trị. Chúng tôi xin xác nhận đã chính Tổng thống Trump nói không có chính trị gì trong vụ này cả. Mà tôi không hề nói lãnh đạo FIFA phải làm gì. Tôi chỉ nói rằng có một cái gì đó nó không ổn. Và tôi khiếu nại. Và khi khiếu nại xem lại phim đó, thì danh thủ số 20 không hề cố tình đạp vô cái chân. Mà cái đạp vô cái chân đó là cái diễn tình hai cầu thủ cùng té một lượt. Và đó là một sự trùng hợp. Không có cố ý. Nhưng vị trọng tài đã cố ý sau khi xem lại màn ảnh vô tuyến truyền hình và đuổi danh thủ 20 ra khỏi sân để cho đội Mỹ chỉ còn 10 người, nhưng đội Mỹ vẫn oanh liệt, chiến thắng đội Bosnia Herzegovina. Chúng tôi tán thành khiếu nại của Tổng thống Trump và ca ngợi rằng đấy, ông làm gì cũng cho dân ông, nước ông và quyền lợi của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, ba nước đồng tổ chức, hai nước đã phải tạm ngưng vì bị thua. Cái trận thua của Mỹ Tây Cơ ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, làm cho những người Mỹ Tây Cơ hâm mộ túc cầu họ thất vọng nhiều lắm. Nhưng rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. 4 năm nữa Mỹ Tây Cơ sẽ trở lại, chuyện đó rất là bình thường. Bởi vì trong thể thao hay là trong bất cứ cái việc tranh tài nào của bất cứ bộ môn nào, dĩ nhiên phải có người thua thì mới có người thắng. Cho nên cái tinh thần thể thao nó phải được phát huy và nó phải được tôn trọng trong những cái trận đấu, đặc biệt là những cái trận đấu mà mang tầm vóc quốc tế. Hy vọng rằng chiều ngày hôm nay Hoa Kỳ sẽ tạo nên cái kỳ tích, và nếu mà thật sự có thể chiến thắng vào buổi chiều ngày hôm nay thì đây nó sẽ là một cái tin lại càng vui. Vui rất là nhiều. Trở lại với cái giải túc cầu lần này được tổ chức tại ba nước ở cái vùng Bắc Mỹ này, nó có một số những cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của những người ngoại quốc, đặc biệt là những cái người du khách đến từ Âu Châu. Không biết ở bên đó họ nhìn về đất nước Hoa Kỳ như thế nào, họ xem cái đời sống của Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà đến lúc mà họ sang đến đây, họ chứng kiến từ đường phố, cách sinh hoạt của người Mỹ với những cái thành phố, với những cái vận động trường lớn vân vân, thì một số người họ ngạc nhiên lắm. Họ nói rằng không như những gì mà họ tưởng tượng về đất nước Hoa Kỳ. Qua đến bên đây rồi thì chúng tôi mới thấy Hoa Kỳ quả thật là một cường quốc, một đất nước vĩ đại với những cái con người rất là tốt ở đây. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái nhận xét của khá đông phần lớn những du khách từ bên Âu Châu khi mà đặt chân đến Hoa Kỳ, mới thấy được cái sự phồn vinh, mới thấy được cái hào quang của đất nước Hoa Kỳ, thì theo cái nhìn của anh, tại sao họ lại bị cái mặc cảm hay là một cái gì đó mà làm cho họ không thấy được một cái đất nước Hoa Kỳ thật sự, mà để cho đến khi họ đặt chân đến đây rồi họ mới thấy được rằng Hoa Kỳ là một cái đất nước phải nói đúng ra là đáng ca ngợi về từ con người cho đến đời sống và sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái sự nhận định mà tôi thấy rằng là chúng ta là những cái người sinh sống tại Hoa Kỳ, cũng như là một người gọi là đã gọi là công dân của Hoa Kỳ và đã có là chứng kiến và thử thách tất cả mọi chuyện, nó đặt trên cái phương diện gọi là luật pháp, đặt trên phương diện công bằng, đặt trên phương diện về cái vấn đề gọi là nhân đạo và trực phim về vấn đề và tử tế của con người, và đã thực hiện suốt cái chiều dài lịch sử 250 năm. Nói như vậy không phải là chúng ta gọi là có cái đầu óc gọi là định kiến chỉ một phía, mà chúng ta có chấp nhận về những cái chuyện mà phê phán phê bình, nhờ những cái cuộc chỉ trích, nhờ của những cái vấn đề mà gọi là bôi bác, hoặc là có cái vấn đề chống đối này, để mà chúng ta chứng tỉnh tỏ được rằng cái sự hiện diện cũng như là cái sự trong sáng của cái luật pháp. Thứ hai là cái vấn đề tình người. Trong những cái vấn đề mà chúng ta đã thấy, một khi mà cường quốc đứng số 1 ở thế giới và đã gọi là kiến tạo cái quốc gia mình 250 năm, và những cái tiến trình đại hiện này đã hấp dẫn cho rất là nhiều người trên thế giới. Nếu phải nói rằng mà ta có thể là không ngoa đó, là gần như tất cả những người mà đã sống tại Hoa Kỳ, từ những quốc gia khác đã muốn đi vào Hoa Kỳ để sống trong cái đời sống mà họ chọn lựa. Nói như vậy không phải là 100%, nhưng ít nhất là đa số đều chấp nhận chuyện đó. Do đó thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi chuyện đều được nằm trên luật pháp hết, và cũng chấp nhận là những sự chỉ trích của những người khác, ngay cả một cái vai trò là tổng thống, là người đứng đầu của một quốc gia, nhưng mà cũng vẫn được phê bình, mà phê bình trong sự đứng đắn và bằng một sự lý lẽ, một sự công bằng nào đó, chứ không phải nói bằng những gọi là nhục mạ một cách vô lý thì có thể sẽ bị kiện ngược lại. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà nếu trường hợp mà có những cái tư tưởng khác và những cái người kiều dân ở xứ khác hoặc là những du khách khác đến đây, để chứng tỏ rằng cái sự phồn vinh của đất nước này, thứ hai là cái lòng tử tế, thứ ba là cái vấn đề tôn trọng về luật pháp, cái điểm thứ tư là đất nước hoặc thực thì nó rộng rãi thanh bình và mọi người có quyền chọn lựa của mình, tất cả những chuyện đều được ấn định cho cái vai trò của mình là công dân Hoa Kỳ, là du khách, là tất cả những cái người đến đây vì sinh hoạt chính trị hoặc là đến đây để mà gọi là thăm viếng hay là vấn đề nào khác, mình sự trao đổi về vấn đề học hành. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tôn trọng và dành cho những cái điều khoản để mà cho những cái người khác muốn thăng tiến ở các nước Hoa Kỳ này đều được cứu xét và trong một cái sự chừng mực nào đó để mà có thể học hỏi hoặc là trao đổi vân vân. Nói tóm lại đó, là không phải là mình sống tại Hoa Kỳ rồi mình khen Hoa Kỳ này, nhưng mà có cái dịp để chúng ta ngồi nghĩ lại cái quá khứ của mình và những so sánh những quốc gia khác một trong cái sự bình thản, thì chúng ta có thể nói những cái điều mà chúng ta cần phải nói. Nói như vậy là chúng ta phải tôn trọng về cái sự thể diện của người khác, không thể nào dùng những cái lời mà phỉ báng thì nó có thể sẽ bị rơi vào những cái vấn đề kiện tụng sau này. Về vấn đề du khách, những cái vấn đề mà du lịch thì vấn đề chúng ta bỏ tiền ra để đi chơi, để chúng ta gọi là để thưởng ngoạn hoặc là chúng ta để giải trí vân vân, thì đối với Hoa Kỳ này đó, những cái cơ sở về du lịch cũng như là tất cả những nơi tổ chức, đặc biệt là chúng ta thấy cái ngày lễ độc lập về những đề đốt pháo, và mọi người cũng phải tôn trọng cho cái sự đốt pháo này và tất cả những cái việc mà sắp xếp về cái vấn đề làm sao cho sự an toàn và là để mà có thể vui chơi và ăn mừng và tôn trọng cái sự an toàn của người khác, và đã là một cái sự rất là tốt cho đời này. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng trong vấn đề đốt pháo này đó, hay là tất cả những cái cuộc chung vui nào đều được phô diễn ra cho cái sức mạnh của Hoa Kỳ trong cái tinh thần gọi là bình dị, và gần như khắp mọi nơi đều tôn trọng về những cái điều khoản được thu ra và người ta tự do để làm những cái chuyện này và trong phải thi hành trong một cái sự đứng đắn. Nói như vậy thì để chúng ta thấy việc mà đã qua rồi chứng minh, chúng ta hãy lên xem trên mạng gọi là YouTube, trên các mạng truyền hình và tất cả mọi chuyện khác đều trưng bày cho mọi người thấy, và người ta có quyền chê và khen hoặc là có thể là có này một nhận định như thế nào hết. Do đó thì đối với cái nhìn của du khách đến đây và đã được là trọng dụng và đã được gọi là thoải mái tất cả mọi chuyện để mà có thể gọi là vui chơi trong những giờ phút ở tại Hoa Kỳ. Đồng thời nữa là luật pháp Hoa Kỳ cũng sẽ bảo vệ cho những cái người du khách mà chiếu theo cái luật an toàn về cho người khác. Đó là cái vấn đề, không phải chỉ lo cho dân chúng Hoa Kỳ mà không bảo vệ của những người khách đến mời đây, và họ đã là những cái người khách quả thật là đã xin phép và đã làm tất cả những thủ tục mà đã có thể để mà đến thăm đây. Nói tóm lại đó là đất nước Hoa Kỳ đã mở ra cho một cái cơ hội để cho người ta thấy được cái giá trị về vấn đề của Hoa Kỳ, chứ không phải để chỉ là trên phương diện mà gọi là chính trị mà thôi, trên phương diện giấy tờ như là các quốc gia độc tài hoặc là các quốc gia nằm trong cái khuynh hướng của là xã hội chủ nghĩa, chỉ nhắm vào một mục đích chính trị thôi mà không có nhắm vào những cái chuyện mà gọi là nó là thực tế với những cái điều kiện mà nó có cái văn bản nằm trong luật pháp và trong hiến pháp đó. Thì đó là cái vấn đề, cho nên là cho các cái tổng thể thao như là một thí dụ rõ ràng là vấn đề mà tổng thống Hoa Kỳ cũng lên tiếng về cái vấn đề cầu thủ số 20 của đội Hoa Kỳ, mà đâu có phải là ép buộc dùng cái quy tổng thống bắt FINA phải làm những cái chuyện chi hết, mà đây là cái vấn đề làm trong lẽ phải, và điều kiện này cũng nêu ra trong một cái trước mắt cho mọi người để mình nhìn xem được cái sự thật nó là như thế nào. Thì nếu trường hợp một cái người mà gọi là phán xét sai thì bắt buộc phải sửa chữa thôi, đó là cái vấn đề. Cho đó thì chúng tôi là một trong những cái thí dụ mà gần gũi nhất để chúng ta còn để mà chúng ta xem và thấy để mà trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại đó là Hoa Kỳ nếu không là chọn lựa thì tại sao người ta muốn đến Hoa Kỳ để làm gì? Đó là một. Chuyện thứ hai là trong sự đến đó thì vẫn có cái người thương người ghét, mà đối là những người chống đối hoặc là người không thích vì lý do chính trị hoặc là lý do nào lý do khác nào đó thì họ muốn đưa ra. Hoặc là cái điểm thứ ba nữa là người ta khai thác những cái tin tức bàn qua thắng lợi này kia để mà bôi bác lại với nhau. Đó là cái nghề để mà họ kiếm sống, hoặc là đây là cái nặng cho phe phái đó mà thôi. Nhưng mà dù sao đó phải tôn trọng là cái vấn đề này. Nếu đặt cái vấn đề nữa là quốc gì hãy tự hỏi rằng chê chỗ nào và khen chỗ nào và quý vị không thích chỗ nào. Quý vị nếu mà không thích thì đến Hoa Kỳ để làm gì? Đi du lịch để làm gì? Thì ở nhà cũng được rồi, đi chỗ khác. Hoặc là nếu quý vị thích ở chỗ nào thì quý vị tha hồ. Đó là không ai cấm quý vị hết. Đó là ý kiến tôi như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta trở lại với một số những cái diễn biến mà gần như nó thường xảy ra và vẫn tiếp tục xảy ra khi mà có những cái dịp lễ tại Hoa Kỳ. Dĩ nhiên những cái tai nạn, những cái chuyện đáng tiếc nó xảy ra bởi vì ngày lễ thì tụ tập đông, xe cộ nhiều, cho nên nó sẽ có xảy ra những cái vấn đề mà không ai muốn nó xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như cái đợt nắng nóng ở bên các tiểu bang miền Đông vừa rồi đó, nó cũng làm cho một số người bị thiệt mạng. Mặc dù ở các tiểu bang miền Tây của chúng tôi, thưa quý vị, may mắn là không có bị ảnh hưởng đến cái đợt nắng nóng này. Rồi từ vấn đề thời tiết, những cái vụ tai nạn đáng tiếc nó cũng xảy ra. Nhưng mà có hai vấn đề mà người ta lưu ý, đó là cái việc thành phố New York vẫn không thể nào mà khá hơn được. Vẫn nổ súng, vẫn chết người trong những cái dịp lễ như thế này. Và thành phố New York bây giờ với cái sự lãnh đạo của cái viên tân thị trưởng này đó, xem ra nó phải được điều chỉnh hay là giải quyết như thế nào. Chứ nếu không, e rằng New York nó sẽ không còn như ngày xưa nữa. Mặc dù New York nổi tiếng là một cái thành phố không có ngủ, thành phố của du lịch, thành phố rất là nổi tiếng, gần như là nhất nhì của nước Mỹ. Nhưng mà với cái sự điều hành của cái viên tân thị trưởng này, nhiều người lo lắng New York sẽ bị biến dạng. Cho nên cái chuyện tệ nạn nó xảy ra trong những cái dịp như vậy ở New York nó không làm cho người ta ngạc nhiên. Nhưng mà cái điều thứ hai đó là vấn đề bắn pháo bông mà không có phép đó. Năm nay chúng tôi thấy hình như là họ bắn, mặc dầu là nói rằng kinh tế đi xuống nha, nhưng mà pháo bông bắn không biết là cái đứa nó ở sau nhà của chúng tôi nó bán pháo bông hay sao đó, mà nó bắn liên tục, nó bắn từ ngày hôm trước rồi đến ngày July 4. Mà chúng ta biết pháo bông mà mua đó, nó không có rẻ, nó mắc lắm. Mặc dầu nó không phải là cái loại professional mà bắn vút lên cao, nhưng mà nó cũng bắn lên ở một cái độ cao nào đó. Cho nên nếu mà nó cứ đốt như vậy đó, chúng tôi không hình dung ra được đây là một tay nhà giàu chơi ngông nào đó hay như thế nào đó, mà nó cũng đốt không thua gì những cái thời gian mà đốt pháo bông ở những cái nơi mà đốt cho công chúng xem, mà thậm chí còn nhiều hơn nữa, và còn đốt ngày hôm trước rồi cái ngày lễ rồi cái ngày hôm sau nữa, thì mình không biết rằng là nó như thế nào. Nhưng mà khi mà bắn pháo bông, sở dĩ mà người ta cấm đó là bởi vì nó có những cái lúc mà khi mà đốt pháo bông thì các máy bay được lệnh không có bay vào cái vùng đó. Rồi sau đó khi mà nó không còn bắn nữa thì máy bay mới được bay. Nhưng mà những cái khu vực mà gần phi trường mà đốt những cái loại pháo bông lớn mà đốt theo kiểu không có giấy phép, nó thỉnh thoảng nó có xảy ra vấn đề tai nạn cho những cái máy bay nhỏ. Nhưng mà lần này nó lại đụng phải một cái máy bay lớn, đó là cái máy bay của hãng Delta, cũng dính một cái pháo bông. May mắn là không có cái chuyện gì xảy ra, chứ nếu mà có thì chắc có lẽ là một cái điều vô cùng đáng tiếc trong cái dịp lễ này. Vâng, đó là sơ qua về một số những cái diễn biến nó xảy ra trong cái ngày lễ mừng độc lập người ta vui quá thì đôi khi người ta có những cái hành động nó nhiều khi nó không có kiềm chế được, thưa quý vị. Trở lại với cái tang lễ mà đúng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ được tổ chức ở bên Iran, thì người ta nhìn vào cái hình ảnh đó người ta rùng mình, bởi vì toàn một màu đen bao phủ và nhìn trông rất là dễ rùng mình trong cái tang lễ này. Cái điều đáng nói ở đây đó là sau cái tang lễ này sẽ bước vào cái vòng đàm phán, nhưng mà chúng ta nghe những cái khẩu hiệu và những cái lời tuyên bố trong cái tang lễ này khẳng định là sẽ phải trả thù cho cái chết của giáo chủ, khẳng định là phải giết, mà nói đây nói thẳng là giết người Mỹ. Rồi khẳng định cái chuyện mà cũng sẽ cùng với Oman thu cái lệ phí khi mà các tàu thuyền đi qua cái eo biển Hormuz, vân vân. Một số những cái hình ảnh và những cái điều tuyên bố xem ra có vẻ khá tiêu cực cho cái bước đàm phán sắp tới. Thì thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì nó có hy vọng gì hay không? Chứ một số người thì nói rằng với cái kiểu này đó, thì xem ra cái đàm phán nó sẽ chả đi đến đâu. Với cái nhìn của anh về cái chuyện đàm phán sắp tới giữa phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn Iran, nó sẽ có một cái tiến bộ nào hay không? Chứ người ta nói rằng xem ra có vẻ không xong rồi, thưa anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong, nó sẽ phải tiến bộ. Tổng thống Trump lại nhắc lại rằng Iran không có cách nào không trưởng thành trong cái vụ này. Trở lại cái tuần vàng 6 ngày. Tuần vàng 6 ngày này là cái dịp cuối cùng đóng lại một Iran cực đoan 47 năm qua. Tuần tháng này đó cũng là dịp kêu gọi báo thù chống Mỹ và quyết tâm duy trì cái lối sống của một quốc gia Hồi giáo cực đoan. Và đến đó là chấm hết. 48 lãnh tụ và gia đình con cháu của cô giáo chủ đã bị giết hại trong tuần lễ đầu tiên sau ngày 28 tháng 2 vừa qua, là một chỉ dấu rằng Iran không có cách nào khác hơn là phải trưởng thành lên. Những cái ngòi ngóp sau ngày 19 này, những cái đòi hỏi ngược ý điều số 5 trong 14 điều của bản giác tư hiểu biết, nó chỉ là cái cách để cho Iran làm khó Tổng thống Trump về mặt ngoại giao và thương thuyết. Tại vì Iran đó, mặc dù họ không nói ra nhưng mà họ đã đồng ý với thế giới rằng về chiến tranh và quân sự đó thì Iran thua nát thay ra rồi. Thua bây giờ không còn cách gì đấy để mà cứu vớ được nữa. Cho nên họ nhất định tìm chiến thắng nhỏ đến đâu, cù kèo bèo nhèo đến đâu để bám giữ vào quyền lực. Vâng, 3 ngày đầu của cái tuần lễ quốc tang toàn kêu gọi hận thù và an ninh siết chặt dễ sợ lắm. Mười mấy triệu người tham dự khóc than hô hào cho một lối sống của một tập thể 40 năm nay đã bị tiêm nhiễm bởi giáo điều. Và cái lối cai trị dân một cách vô cùng nghiệt ngã như vậy. Thành thử ra, vâng, chúng tôi vẫn tin rằng Iran sẽ tự biết là cái lối thoát cho họ trở nên khá hơn nó bắt đầu từ chính họ. Tổng thống Trump nói ngày hôm qua đó, chúng ta cho họ một tuần để họ chỉnh đốn. Một tuần tang này đó, nó đóng cửa lại những phức tạp, những cầu kỳ, những kỳ bí, những khó hiểu 47 năm của hệ thống áp chế Hồi giáo cực đoan. Iran phải khá, và cái sự khá này đó, chúng tôi tin tưởng rằng ngoại trưởng và tân tổng thống của Iran sẽ là hai người chỉ đạo. Còn giáo chủ tới nay, từ đầu tuần lễ tháng 3 không xuất hiện gì cả đó, chỉ là một cái bóng rất mờ. Nhiều khi đó, nó có để mà có mà thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng là mọi việc nó sẽ suôn sẻ. Iran họ đang ở vào cái thế mà bị ép đến cái mức mà không thể nào mà phản kháng được. Dĩ nhiên nó nói tới cái chuyện mà phản kháng về vấn đề quân sự họ không còn có cái khả năng nữa. Nhưng mà trên mặt ngoại giao thì họ cố gắng họ níu kéo. Cái sự không xuất hiện của vị tân giáo chủ này nó cũng là một cái câu hỏi lớn cho nhiều người và đặc biệt là các phóng viên. Bởi vì tang lễ của cha mình, của anh chị em mình mà không xuất hiện thì anh này chắc có lẽ là vẫn còn bị thương nặng, hay là thậm chí có đứa đọc miệng còn nói rằng thằng cha này đi bắn muối rồi, tiêu rồi, chỉ còn có cái tên thôi. Thì đó là những cái lời đồn đãi qua cái diễn biến khá quan trọng này mà không có cái sức mạnh, không có cái sự xuất hiện của vị tân giáo chủ mang tên là Mojtaba Khamenei. Bởi vì trong những cái dịp như thế này đó, để hô hào lấy lại tinh thần, kêu gọi thù hận, trả thù vân vân, thì cái sự xuất hiện này nó rất là cần thiết. Nhưng mà không xuất hiện được thì chỉ còn có cái giả thuyết đó là anh này vẫn còn bị thương nặng hoặc là thậm chí không còn nữa. Vâng, chúng ta trở lại với...
1: Thưa Nam Phong, cho tôi góp ý với lại một lời phát biểu của một câu hỏi của một khán giả Senego mới vừa tách cho tôi, dù là ngắn gọn thôi. Thế thì khi mà gọi là đứa con để mà nối ngôi, tức là tân giáo chủ đã không xuất hiện thời kỳ khi mà người cha bị giết chết, nhưng bây giờ ba cái người con của ông Ali Khamenei cũng xuất hiện tại tang lễ, thì như vậy có phải đây là một cái phần nghi vấn, đó là cái vị tân giáo chủ đó cũng sợ, tức là sợ biết để mà theo dõi, và có thể là mục tiêu mà Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là tấn công sau khi mà có gọi là cái ngày tang lễ đã đi trôi qua. Rồi những cái người con, ba người con đến giữa tang lễ này có phải là để gọi là để chứng minh, tức là vẫn còn có những cái thủ tục mà đủ với người cha của mình, thì đây cũng chỉ là đó là bình thường mà thôi. Còn hàng trăm ngàn người đổ xô về tang lễ này thì có phải là mục tiêu chính trị không? Tôi nói đúng là mục tiêu chính trị. Thứ hai, họ đều bị áp lực. Cái điểm thứ ba nữa là để cho họ cứu vãn một chút nào cái danh dự về cái sự mất mát, về cái sự yếu đuối từ phía của chính phủ của Iran, cũng như là cái vai trò của gọi là giáo chủ này. Đây là những cái vấn đề. Rồi tại sao cái câu hỏi là tự tân lãnh tụ tối đa chưa xuất hiện, yếu tố an ninh cho là nguyên nhân chính chăng? Tôi nghĩ rằng đây là yếu tố an ninh, nhưng mà cũng là một cái yếu tố tâm lý nữa. Và có thể là cái vị tân giáo chủ này cũng đã gọi là đầu óc cũng không còn bình thường nữa, hay là cũng còn bị gọi là tổn hại nào đó, hay là chính Iran cũng sợ là sẽ có cái cớ mà để cho Hoa Kỳ sẽ bằng cách này cách khác bắt là con tin hay là thanh toán luôn. Đó là những chuyện này mà người ta thấy. Rồi cái gì tính giả hỏi tại sao mà quốc tang kéo dài nhiều ngày và cuộc làm phán bị trình diễn này, nó có lợi có hại cho ai không? Thì với cái nguyên tắc gọi là tôn trọng cũng như là không muốn đưa ra một vấn đề khác về quốc tang kéo dài, đó là cái sự đề nghị từ phía của Iran. Thứ hai là đàm phán hòa bình thì vẫn tiếp tục như trì hoãn thì trong vòng 6 ngày này, với cái thời hạn mà 60 ngày mà gọi là 20 ngày đã trôi qua rồi, thì đây là cái thử thách mà cho người ta thấy là Iran muốn có một cái chút danh dự nào đó để mà gọi là giữ cái thể diện trong cuộc đàm phán này. Tại vì cái thành phần gọi là lực lượng quân sự cũng như là những cái vấn đề mà gọi là chính thức không lên tiếng từ phía của vị tân giáo chủ cũng là một trong những lý do mà chúng ta đã thấy. Thì đây là một sự gượng gạo mà cố ý từ phía của chính phủ Iran thôi, mà cũng là để xem cái phản ứng của thế giới và xem rằng cái Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào, có tôn trọng về những cái điều
3: gọi là này một cái sự nhượng bộ hay là một sự trì hoãn để nhằm gọi là có cái yếu tố tâm lý hay không. Đó tôi đổi tôi xin tạm trả lời câu hỏi này và cũng để cho chúng ta soi sáng soi xét và để thấy được rằng sau cái cuộc tang lễ 6 ngày này thì có những gì nó sẽ xảy ra tiếp và cái hành động của chính phủ của Hoa Kỳ hay là để mà cái sự phản ứng về từ phía của vị tân giáo chủ có chịu xuất hiện được hay không. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng cái yếu tố mà chính phủ hoặc là Iran muốn làm là để thách thức để xem là cái phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là cái sự gọi là phản ứng của người dân Iran đã liệu rằng nó có đủ sức mạnh để có họ đưa tới cái cuộc làm phản mà nó nặng kết cách thiện chí hay không. Nhưng mà đây là một thử thách và một chút xíu gọi là gỡ sĩ diện thì nó đúng hơn. Đó là ý nghĩa của tôi. Tôi rất là đồng ý cái sự nhận định của anh Hoàng Thế Dân vào sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với anh không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi lớn mà mọi người ai cũng đặt ra đó là với cái sự tráo trở với cái kinh của Iran trong quá khứ, với cái kinh nghiệm mà đã từng bị Iran nó quay vòng vòng như vậy trong quá khứ, nó vẫn có thể nó xảy ra, mặc dù Iran bây giờ không còn gì hết, nhưng mà trên mặt ngoại giao thì họ vẫn gân cổ lên rất là mạnh mẽ. Cái câu hỏi mà ai cũng đặt ra đó là nếu mà trong thời gian tới đến hạn định rồi mà chúng nó vẫn tiếp tục quanh co tráo trở thì lúc đó Hoa Kỳ sẽ làm gì? Liệu ông Trump có thực hiện cái lời mà ông nói là sẽ làm cho Iran bị thay đổi hay không? Hay là làm cho Iran gần như là bị tiêu diệt hay không? Đó nó vẫn là cái câu hỏi mà người ta đặt ra rất là nhiều, bởi vì đã từng thấy, từng chứng kiến, từng trải qua những cái sự tráo trở của bên phía Iran. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến mấy hôm nay nó cũng có vẻ nó nóng lên ở tại Ukraine. Lời qua tiếng lại mới đây đó thì ông Zelensky, ông ấy lên tiếng một cách nó hơi trẻ con một tí về cái chuyện mà thách ông Putin đi gặp gỡ mình ở một cái thành phố mà Nga nói rằng đã kiểm soát được. Đó là cái khu vực Kostanyiska. Nga nói rằng đã nằm dưới sự kiểm soát của mình. Thì ông Zelensky nói nếu mà nằm kiểm soát thì ông tổ chức họp giữa hai bên đó đi, tôi với ông gặp mặt. Nhưng mà cái điều thách thức này xem ra nó có vẻ nó không nên nói ra với vị trí của ông Zelensky. Đó là cái điểm thứ nhất, chắc chắn là Putin ông ấy sẽ không có đáp ứng cái điều này và ông ấy sẽ lờ đi, bởi vì nó không phải là một cái địa điểm hay là một cái vị thế mà để đưa ra một cái việc làm chứng minh rằng mình đã kiểm soát vùng đó. Ở trong một cái vùng lửa đạn như vậy mà kêu hai nguyên thủ quốc gia tới họp thì ông Zelensky quả thật ông có một cái suy nghĩ nó hơi lạ lạ. Và có lẽ là ông cũng hơi bị bối rối rồi. Cái điều kế tiếp là theo một số những cái tin tức cho biết đó, là ông Zelensky sẽ có cái cơ hội gặp gỡ với ông Trump. Và chung đó thì sẽ có một cái vị nguyên thủ của Syria nữa để một phần nào đó giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine mà nó đã nhùng nhằng kéo một cái thời gian quá dài. Thì thưa anh Dân, qua cái chuyện mà ông Zelensky và bên phía Syria sẽ có cái cơ hội để mà gặp gỡ ông Trump, thì theo cái nhìn của anh, ông Trump ông ấy sẽ nói gì? Ông ấy sẽ lại đưa ra những cái chương trình mà Hoa Kỳ đã từng đề nghị để chấm dứt cái cuộc chiến tại Ukraine, hay là bây giờ ông Trump ông ấy cũng chán quá rồi, ông ấy sẽ bỏ mặc cho ông Zelensky với Âu Châu đó, tự giải quyết cái chuyện của mình. Thì cái nhìn của anh về cái cuộc gặp sắp tới, nó có hy vọng gì cho ông Zelensky hay không thưa anh Dân?
2: Đối với Tổng thống Zelensky đó, gặp được ông Trump đó, là tìm được ánh sáng. Tại vì ông Zelensky đó, ông gặp quá nhiều bóng tối rồi. Cái bóng tối lớn nhất là bóng tối lên đầu. Tại Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ ngày mai và ngày mốt, Tổng thống Trump tới đây dự thượng đỉnh NATO, ông có kèm theo hai cuộc gặp gỡ Tổng thống Zelensky và Tổng thống Ansara của Syria. Tại sao tại lại Syria? Tổng thống Trump gặp hai vị tổng thống này đó là cho hai khía cạnh khác nhau. Một là cho Ukraine và một là cho Do Thái. Tại vì Syria đã vẫn còn ngấm ngầm để cho phiến quân của Iran, Hezbollah và nhóm giáo sĩ cực đoan Pakistan đó, nó hoạt động ở đất nước của Syria, đất nước mà đáng lẽ ra là bây giờ đã phải trung hòa hóa thì mới đúng. Và Tổng thống Trump muốn như vậy. Và Syria đó cũng là một trong 6 quốc gia từ nhiều năm nay đó gây bất ổn cho quê hương Do Thái, cho đất nước Do Thái. Còn gặp Tổng thống Zelensky đó, chắc chắn Tổng thống Zelensky lại nhài nữa. Xin Tổng thống kêu gọi Đức đã cung cấp vũ khí Patriot cho chúng tôi. Đức có nhiều lắm mà họ không cung cấp. Không phải là họ sợ vấn đề an ninh, nhưng mà họ sợ trách nhiệm. Bây giờ nếu cung cấp một vài dàn phóng không yểm mà thuộc loại cực kỳ hiệu quả, vượt quá không yểm 600 của Trung Quốc và không yểm 300 cũng như là S-300, S-400 của Nga, nước Đức đó đi vào phiêu lưu chứ. Tại sao ông lấy cái trò chơi quý nhất để bảo vệ an ninh của Âu Châu, ông giao cho chính trưởng Ukraine? Và cái phiêu lưu thứ nhì nó giao cho ông Zelensky đó, có gì bảo đảm rằng ông chỉ có dẫn dụng cái dàn hỏa tiễn này trong vấn đề tự vệ mà ông khởi công tấn công thì sao? Mà nếu tấn công như vậy đó, thì nước Đức nên giao cái bộ nhu liệu nào để bắn xa hay là bắn gần? Chứ còn Tổng thống Zelensky không có hy vọng là Tổng thống Mỹ qua thế giới quốc phòng nào giữa kỹ nghệ Mỹ và quân đội Mỹ đó, cho Ukraine cái quyền sản xuất dàn Patriot Missile System Sulisang, tức là được phép sản xuất theo căn bản mà sản xuất bình thường đó. Tổng thống Trump sức mấy mà ông làm chuyện đó? Có bao nhiêu quốc gia đồng minh của Mỹ được trang bị hỏa tiễn Patriot System đâu? Mà những quốc gia trang bị ra nằm những vị trí chiến lược, phải nói chiến lược cao ngất và khổng lồ không à? Thành thử ra Ukraine không hy vọng. Nhưng mà như chúng tôi trình bày, Tổng thống Zelensky mà gặp được ông Trump đó là tìm được ánh sáng, và ông này sẽ lại nhảy. Vấn đề là Thủ tướng Đức đó có bàn giao vài cái dàn hỏa tiễn này cho Ukraine hay không? Vâng, hai mục đích gặp Tổng thống Syria và Tổng thống Zelensky trong cái thượng đỉnh NATO đó, nó có hai mục tiêu khác nhau. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhân. Xem ra thì không biết rằng ông Zelensky lần này trong đầu ông ấy nghĩ cái gì, và ông ấy có chịu làm theo những cái đề nghị từ trước đến giờ của Hoa Kỳ, đặc biệt là cũng một số nước ở Âu Châu cũng muốn rằng ông làm theo cái điều đó, nhưng mà ông vẫn chưa làm và không chịu làm. Không biết cho đến giờ phút này thì trong đầu của ông Zelensky cái ảo tưởng chiến thắng nó có còn hay không? Bởi vì trong cái thời gian dằn co vừa qua, trong suốt cái cuộc chiến kéo dài cả 5 năm hơn, người ta thấy cái tổn thất của đôi bên nó nhiều lắm. Chết mà đến nỗi tính hàng triệu thì đâu có ai muốn cái chuyện đó nó xảy ra, nhưng mà trên thực tế nó vẫn đang xảy ra. Và để chấm dứt cái điều đó thì chỉ còn có cái vấn đề đàm phán để ngưng cái chuyện này. Và dĩ nhiên đàm phán đôi lúc cũng sẽ có cái chiến thắng, nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ có cái sự thiệt thòi ở trong đó. Không thể nào nói rằng lúc nào cũng vậy. Đàm phán nó là hai bên đều cùng thắng hết. Cái chuyện mà đôi bên cùng thắng đó, nó chỉ là nói ở trên sách vở, nhưng mà chắc chắn là chỉ phải có một bên được lợi cái điểm này nhưng mà thất lợi một cái điểm khác, và phải đồng ý chấp nhận cái điều đó mà thôi, chứ không thể nào mà cứng ngắc mà lúc nào cũng vậy, nói rằng tôi phải thắng và người kia phải thua, thì lúc đó cái chuyện mà đàm phán nó sẽ không thể nào mà thành công được. Vâng, trở lại vấn đề cuối cùng ở cái vùng Biển Đông, mà trong cái thời gian vừa qua, tuy rằng cái ngọn lửa chiến tranh ở vùng Trung Đông, ngọn lửa chiến tranh ở bên phía dải Gaza, ngọn lửa chiến tranh ở Ukraine, nó có vẻ nó bập bùng và nó kéo dài trong suốt cái thời gian dài. Nhưng mà cái chuyện mà người ta lo ngại nhất vẫn là ở cái vùng Biển Đông, với một Trung Quốc âm thầm đang làm những cái việc lấn chiếm, chèn ép, và thậm chí người ta nói rằng có thể nếu mà chiến tranh lớn xảy ra, nó sẽ xảy ra ở cái khu vực này, chứ không phải là cái khu vực đang có nhiều sấm sét xảy ra như ở Ukraine hay là ở vùng Trung Đông. Mới đây thì Nga tuyên bố, xin lỗi, Trung Quốc tuyên bố đó là họ đã thí nghiệm và bắn thử thành công một cái quả tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Và đây nó là một cái điều mà Trung Quốc đưa ra, không biết mục đích là gì, đe dọa, răn đe hay là hăm dọa những nước trong vùng. Nhưng mà việc này được đưa ra trong cái dịp mà tập trận chung với Nga ở cái khu vực ở ngoài khơi biển Thanh Đảo, một cái khu vực quân sự lớn ở, nó nằm ở phía đông của Trung Quốc. Và hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử này được bắn đi từ một cái chiếc tàu ngầm của Trung Quốc. Và đây nó lại càng tăng thêm một cái mối lo cho các nước trong vùng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà Trung Quốc tuyên bố thử nghiệm thành công cái quả tiễn tầm xa có mang đầu đạn nguyên tử này, họ tuyên bố như vậy có phải chăng là cái mục đích hăm dọa hoặc là đe dọa những cái nước trong vùng trong cái chuyện mà chống đối lại họ khi mà họ ức ép các nước trong vùng trong các vấn đề những cái vùng biển mà họ ngang ngược họ chiếm đó, thì người ta lên tiếng, người ta chống đối, bây giờ sử dụng cái vấn đề quân sự để mà hăm dọa, để làm cho nản lòng những cái nước chung quanh, đặc biệt nhất là một cái nước mà chống đối thẳng thừng với họ, đó là Phi Lực Tân. Thì anh nghĩ đây nó có phải là một cái lời hăm dọa rõ ràng mà Trung Quốc gửi đến những cái nước nhỏ trong vùng hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cũng chỉ là một phần thôi, thưa Nam Phong. Một phần quan trọng nữa mà tôi nghĩ đó là Trung Quốc muốn gọi là có tạo một cái tiếng vang hoặc là có những áp lực nào đối với Đài Loan thì đúng hơn. Thì vì một vị giám đốc điều hành, một vị nghiên cứu đã bị tấn công khi diễn thuyết tại Đài Loan. Thì đó là một cái sự kiện mà nó có thể là nó có một cái áp lực nào đó. Vấn đề thứ hai nữa là ông Trung Nghị cũng đã đi thăm nhiều quốc gia khác bên Âu Châu như Đan Mạch, Thụy Điển, rồi có những cuộc biểu tình để chống đối sự hiện diện của ông Dương Nghị bên ngoài. Đó là những chuyện bên lề. Còn bây giờ, đối với cái vấn đề mà gọi là Trung Quốc muốn làm gì đối với Đài Loan, thì đây là cái áp lực mà nó có tính cách gọi là chính trị phía bên ngoài. Nếu mà trường hợp mà Trung Quốc muốn dùng cái khả năng về vấn đề hỏa tiễn mà có đầu đạn nguyên tử, liệu rằng thí nghiệm thì được, nhưng mà có dám làm chuyện này hay không?
3: đối với cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ cũng như là cái quyết tâm từ của chính phủ Phi Luật Tân để đòi lại những cái vùng kiểm soát về những cái đảo quan mà nằm ở trong vùng biển Thái Bình Dương. Thì đây cũng là cái khuynh hướng mà gọi là răn đe chính trị từ xa để làm áp lực, mà cái dụng ý này là áp lực không phải chỉ Phi Luật Tân thôi, mà Phi Luật Tân thì cũng đã có cái sự hỗ trợ cũng như là nhiều quốc gia ở trong vùng, mặc dù rằng có cái sự tích cực nào đó của vấn đề hải quân Hoa Kỳ vẫn hiện diện trong cái vùng ở biển Thái Bình Dương. Nhưng mà cái dụng tâm này đó là làm Trung Quốc làm này đó là để nhằm để mà làm răn đe cũng như làm áp lực đối với Đài Loan thì nó đúng hơn là Phi Luật Tân. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa đó, là cái vấn đề những diễn tiến này đó là tại vì Trung Quốc cảm thấy không có muốn dùng một

0: trung tâm mà chữ ký diễn của lộ Hoa Kỳ cũng như là cái quyền lợi quốc tế nằm ở trong khu vực này, trong khu vực Thái Bình Dương. Dưới cái nhìn của tôi đó, thì tôi nghĩ rằng người Trung Quốc dùng cái xa để mà nhắm tới cái gần, đó là cái khó khăn mà Trung Quốc muốn làm áp lực đối với Đài Loan, mà nó không áp lực trong dễ bây giờ, tại vì việc mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là nhiều chính giới vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Đài Loan, nhưng mà làm sao mà Trung Quốc có thể sẽ bằng cách này cách khác là nhìn xa nhìn gần để mà nhắn nhủ là sẵn sàng để mà có thể tấn công về Đài Loan một khi mà cái sự kiện gọi là nó không còn cái chọn lựa nào khác nữa hết. Đó là ý nghĩ tôi vậy, thưa Nam Hồng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin ý kiến cuối của anh Dân về việc Trung Quốc khoe rằng mình đã thành công thử nghiệm được một cái quả tiễn tầm xa có thể mang đầu đạn nguyên tử. Mục đích gì khi Trung Quốc tuyên bố như vậy, thưa anh Dân?
2: Cái mục tiêu của cái trò khỉ này là để dằn mặt chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji. Tại vì chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji vừa mới ký kết một thỏa hiệp liên quan đến quốc phòng. Và cái chuyện đó là làm cho Trung Cộng gai mắt lắm. Mặc dù Trung Cộng trước khi thử đã thông báo cho 4 quốc gia, trong đó có Úc. Chiến tranh nguyên tử khó mà có thể xảy ra ở vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông. Nhưng mà nếu xảy ra đó, thì nó phải liên quan đến bộ tứ, tức là Nhật, Úc, Mỹ và Anh. Cái chuyện mà chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji vừa ký một hiệp định quốc phòng an ninh này đó, làm Bắc Kinh khó chịu lắm. Rất may là Bắc Kinh đã thông báo cho 4 quốc gia là họ làm chuyện này. Nhưng mà cả 4 quốc gia đều nói rằng chuyện mà Trung Quốc làm đó, nó là chuyện chẳng cần thiết một tí nào cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi tích cực cũng như là gửi đến những phần mà góp ý, những câu hỏi. Hy vọng rằng chúng ta đã có những ngày rất là đẹp đẽ của ngày để độc lập Hoa Kỳ. Và chúng ta nhìn vào phía trước mặt để mà nhìn thấy những cái diễn tiến có thể hòa bình trên thế giới cũng đã xảy ra. Anh Nghĩa xin chân thành kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả thì xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân. Dạ vâng, chắc có lẽ là anh Dân đang bận, chúng tôi sẽ...
2: tôi đang có mặt đây.
1: Dạ, xin mời anh Dân chào quý vị khán
2: giả. Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và anh vào chương trình thứ ba ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng.

khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Theo dòng thời sự, Stormwall, túi khí khổng lồ bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc đã tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Đây là một cuộc phô diễn hiếm hoi về năng lực quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao các nước Nhật Bản, Úc và New Zealand đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại.
1: Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thông báo, xin trích, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đã phóng thành công một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn mô phỏng vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương lúc 12:01 ngày 6 tháng 7. Theo phát ngôn viên này thì tên lửa đã rơi chính xác trong vùng biển được xác định trước, nhưng không cung cấp chi tiết. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh các quốc gia liên quan đã được thông báo về vụ phóng thử và Bắc Kinh không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Trả lời báo giới vào sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng nêu rõ rằng toàn bộ quá trình phóng được thực hiện an toàn, tuân thủ luật pháp quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra cùng ngày, Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc tập trận thường niên ngoài khơi Thanh Đảo, một cảng quân sự lớn ở phía đông Trung Quốc. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng về mối liên kết giữa hai sự kiện này. Chính phủ Nhật Bản, Úc và New Zealand đã bày tỏ lo ngại. Canberra gọi đây là hành động gây bất ổn cho khu vực, trong khi mà Tokyo cho biết là đã yêu cầu Bắc Kinh xem xét lại vụ thử nghiệm và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh vụ phóng này không phù hợp với sự ổn định của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình thì Nga đã lên tiếng bảo vệ hoạt động thử nghiệm tên lửa của đồng minh Trung Quốc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay khẳng định, xin trích, việc thử nghiệm tên lửa là quyền của Trung Quốc không hề đe dọa bất kỳ nước nào trên thế giới, hết lời dẫn.
0: Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và hiện diện quân sự, ngày hôm nay, Úc và đảo quốc Fiji đã ký thỏa thuận quốc phòng mang tên Đại Dương Hòa Bình, với điều khoản phòng thủ chung tương tự như các thỏa thuận mà Canberra đã ký với Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea, hai nước cam kết tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh có thể đe dọa chủ quyền. Bộ Ngoại giao Úc tuyên bố là thỏa thuận này nhằm tăng cường liên kết giữa hai nước nhằm thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực. Và ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bắt đầu chuyến công du 6 ngày đến Indonesia, Úc và New Zealand nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh với các nước ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Erali tường trình.
2: Ngoài các thỏa thuận có thể được ký kết nhân dịp này, chuyến công du của Narendra Modi thể hiện ưu tiên của ngoại giao Ấn Độ hiện nay, biến những tương đồng về chính trị thành những đối tác cụ thể. New Delhi muốn bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển, tiếp cận nguồn khoáng sản thiết yếu và thu hút những đầu tư cần thiết để nâng cao vị thế ngành công nghiệp Ấn Độ. Indonesia là chặng đầu tiên trong chuyến công du này. Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh an ninh hàng hải. Indonesia là đối tác chủ chốt để bảo đảm an ninh eo biển Malacca, tuyến đường huyết mạch đối với phần lớn hoạt động thương mại và nguồn cung năng lượng của Ấn Độ. Tại Úc, trọng tâm của chuyến thăm là về quốc phòng, đầu tư và khoáng sản quan trọng. Chặng cuối trong chuyến công du là New Zealand, lần đầu tiên đón tiếp một thủ tướng Ấn Độ từ 40 năm qua, với mục tiêu tạo đòn bẩy mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ba điểm dừng chân này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm củng cố vị thế của New Delhi tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại đây.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky và Syria Ahmed Ansara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8, theo thông báo của Nhà Trắng ngày hôm qua.
3: AFP ghi nhận Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky được đánh giá sẽ là tâm điểm chú ý trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm rưỡi. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là tìm cách kết thúc chiến sự. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Trump. Lần gần đây nhất hai ông Trump và Zelensky gặp nhau là bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi tháng 6, nơi mà lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới nhất trí gia tăng sức ép đối với Moscow nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Bên cạnh Ukraine, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Syria Ahmed al-Sara cũng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng Syria can thiệp quân sự vào Liban. Tuy nhiên, Tổng thống Syria đã bác bỏ khả năng này, khẳng định Damascus chỉ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liban chứ không tìm kiếm vai trò quân sự. Hai cuộc gặp được kỳ vọng sẽ phản ánh những bước đi tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Washington đối với hai điểm nóng an ninh hàng đầu hiện nay là Ukraine và Trung Đông. Trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng đại diện một số quốc gia đối tác của Liên minh. Để chuẩn bị cho sự kiện này, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thủ đô, cấm các cuộc biểu tình, dựng nhiều rào chắn và phong tỏa nhiều tuyến đường tại các khu vực trong thành phố.
0: Một ngày trước thượng đỉnh của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Nga đã ồ ạt phóng drone và tên lửa vào Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev.
1: Lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã phóng 68 tên lửa, trong đó 23 tên lửa hành trình và 6 tên lửa siêu thanh, cùng hơn 350 drone. Kiev đã bắn chặn được 37 tên lửa và 326 drone, nhưng không bắn chặn được bất cứ tên lửa hành trình hoặc tên lửa siêu thanh nào. Cuộc tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev và hơn 60 người bị thương. Các cuộc tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của NATO. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định là Ukraine đang cần thêm hệ thống phòng không khẩn cấp. Bà cho biết là sẽ thảo luận về vấn đề này tại thượng đỉnh ở Ankara. Ukraine cũng đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều vùng của Nga trong đêm qua, đặc biệt là vào bán đảo Crimea. Thành phố Sevastopol, căn cứ của hạm đội Biển Đen đã tạm thời bị mất điện. Theo AFP thì Thống đốc Crimea được Moscow bổ nhiệm, thông báo là các quy trình vận hành đặc biệt được triển khai tại nhiều nơi. Các dịch vụ công hiện vẫn hoạt động nhờ hệ thống điện dự phòng. Từ tháng 6 thì bán đảo Crimea đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng, các cơ sở năng lượng cũng như nhiều tàu chở nhiên liệu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đêm qua đã bắn hạ được 519 drone của Ukraine tại hơn 20 vùng ở Nga.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Iran bắt đầu lễ rước thi hài cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ và Israel hôm 28 tháng 2. Giới chức Iran đã phong tỏa các tuyến đường, hạn chế không phận và tạm ngưng các hoạt động thường nhật để phục vụ lễ tang, dự kiến kéo dài đến thứ Năm. Theo hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước, đoàn xe tang chở linh cữu của ông Khamenei đã bắt đầu di chuyển qua các tuyến phố ở Tehran vào sáng nay. Chính quyền lo ngại nguy cơ xảy ra tình trạng đám đông chen lấn, dẫm đạp gây chết người như là xảy ra vào năm 1989 trong tang lễ của giáo chủ Ruhollah Khomeini, người tiền nhiệm của ông Khamenei. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhalifa gửi về bài phóng sự.
4: Số người đông vô cùng, những người phụ nữ mặc áo choàng đen, những người đàn ông mặc sơ mi và quần màu đen, họ là những người ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Giữa biển người ấy nổi bật mái tóc không chùm khăn của Sarah. Bà nói xin trích, trong gia đình tôi, mọi người đều phản đối chế độ thần quyền, nhưng điều duy nhất quan trọng trước hết và trên hết là sự thống nhất của Iran, giữa sự căm ghét chế độ và lòng yêu nước vẫn thắng thế. Đứng cạnh bà Sarah, Hoda nói cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này. Cô nói, việc đến đây là một hành động mang ý nghĩa chính trị, nó khẳng định rằng đất nước đang đoàn kết. Khi được hỏi cô đến đây có phải là để bày tỏ lòng kính trọng đối với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hay không, cô Hoda trả lời, vâng, đó cũng là một trong những lý do. Ông ấy đã hy sinh cả đời mình, ông hoàn toàn có thể lựa chọn không hy sinh, nhưng ông đã không làm vậy. Dù chúng ta có thể chỉ trích Cộng hòa Hồi giáo ở nhiều điểm, nhưng tôi không muốn phán xét con người của ông Khamenei. Điều tôi thấy là ông ấy đã chấp nhận hy sinh bản thân và gia đình. Ông ấy chọn ở lại, dù biết mình có thể sẽ bị ném bom và ám sát. Hết lời dẫn. Tại Mosala, Sara và Hoda không gặp phải sự thù địch nào. Ngược lại, các tín đồ rất vui mừng khi thấy những phụ nữ Iran không theo tôn giáo cũng đến tham dự lễ tang, một khoảnh khắc giao hòa, nơi lòng yêu nước dường như vượt qua những chia rẽ chính trị và tôn giáo.
1: Vẫn về thời sự Trung Đông, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ngày hôm nay thông báo giải thể các cơ quan lãnh đạo gồm 15 người ở dải Gaza sau hơn 20 năm cầm quyền. Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao hành chính và quản lý sang Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza. Ủy ban này được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra trong quá trình đàm phán dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Chủ tịch của Ủy ban này sáng nay cho biết sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay khi có nguồn lực và khả năng cần thiết.
0: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Pallon của đội tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò và như vậy là đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ vào ngày hôm nay.
3: Quyết định nói trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA chịu tác động từ sức ép chính trị, đặc biệt sau khi truyền thông tiết lộ đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA. Thông tin viên RFI tại New York, Gwenda Lavina, cho biết thêm chi tiết.
5: Il y a d'abord ce communiqué de la FIFA publié hier. L'instance annonce contre toute attente que sa commission.
4: Trước hết là thông cáo của FIFA được công bố hôm qua, trái với mong đợi, định chế quản lý bóng đá thế giới thông báo ủy ban kỷ luật của FIFA đã sửa đổi án phạt đối với cầu thủ Folarin Balogun bị treo giò tự động một trận kế tiếp sau khi bị thẻ đỏ. Thế nhưng án phạt của tiền đạo này được chuyển thành treo giò một trận nhưng cho hưởng án treo. Như vậy, Balogun sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, điều thực sự làm dấy lên làn sóng tranh cãi chính là nguyên do dẫn đến quyết định này. Người ta được biết, đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ vài giờ sau trận đấu giữa Mỹ và Bosnia-Herzegovina hôm thứ Tư để yêu cầu xét lại án treo giò. Ngay sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump đã bày tỏ sự hài lòng xin trích, cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn. Theo nhật báo New York Times, nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ, trong đó có người phụ trách chuẩn bị World Cup tại Nhà Trắng, đã gây sức ép để Liên đoàn bóng đá Mỹ kháng cáo quyết định kỷ luật, dù quy định của FIFA không cho phép thực hiện thủ tục kháng cáo trong trường hợp này. Quyết định của FIFA đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong và cả ngoài giới bóng đá. Nhiều ý kiến cáo buộc Gianni Infantino một lần nữa nhượng bộ trước những đòi hỏi của Donald Trump nhằm tránh làm mất lòng ông ta. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông đã bị mua chuộc.
3: Về diễn biến của World Cup, vòng loại trực tiếp 1/8 tối qua với hai trận cầu hấp dẫn đều chứng kiến những bất ngờ lớn. Cú sốc lớn nhất là Na Uy loại ứng viên vô địch Brazil tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup và gặp đội tuyển Anh. Đội tuyển Tam Sư đã vượt qua chủ nhà Mexico với tỷ số hít sao 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Azteca ở thủ đô Mexico City. Hôm nay và sáng sáng mai là ngày thi đấu với hai trận rất được chờ đợi. Trận Bồ Đào Nha Tây Ban Nha được xem là chung kết sớm. Trận thứ hai là Mỹ gặp Bỉ thu hút sự chú ý không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn vì vụ tranh cãi về án phạt tiền đạo Folarin Balogun.
0: Liên hoan sân khấu quốc tế Avignon vừa mở màn trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Khách mời của liên hoan năm nay là tiếng Triều Tiên. Trong ngày khai mạc, Hàn Quốc góp mặt với hai vở diễn trong số 6 tác phẩm. Vở diễn Island Story của đạo diễn Lee Kyung-sung trở lại với vụ thảm sát ở đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 1948, xảy ra trước cuộc chiến tranh Triều Tiên, một trong những biến cố thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc thời hiện đại, bị chìm trong quên lãng hơn nửa thế kỷ. Từ liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, đặc phái viên Trọng Thành gửi về bài phóng sự.
6: Vở Island Story mở đầu với cảnh những người nằm áp vào đất, như để lắng nghe, như để tìm kiếm những dấu hiệu trong lòng đất, những giao tiếp với một thế giới bị chôn vùi. Đảo Jeju, một thắng cảnh du lịch, cũng chính là nơi diễn ra cuộc thảm sát với hàng chục nghìn người chết, biệt tích. Cô Emma, người vừa coi Island Story, chia sẻ.
7: dit que c'est tellement éloigné que c'est pas des histoires.
8: Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này trước đây. Thực ra với góc nhìn của một người Pháp thì chúng tôi thường coi đó là những chuyện xa xôi. Vở diễn này đã cho phép đến được với một câu chuyện vô cùng quan trọng đối với Hàn Quốc và đảo Jeju. Tôi thấy cách họ phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách giữa vở diễn với khán giả là vô cùng sắc sảo, khiến ta nhận thấy đây là điều rốt cuộc liên quan đến tất cả chúng ta.
6: Island Story không chỉ khôi phục và bảo tồn ký ức. Đạo diễn Lee Kung-sung muốn sân khấu trở thành một không gian tâm linh, nơi thúc đẩy những nối kết trong sâu thẳm tâm hồn con người với nỗi đau ở người khác, với những giá trị nhân bản cốt lõi. Vở diễn tái hiện vụ thảm sát 1948 thông qua ba nhân chứng là con của các nạn nhân, như thôi thúc con người đoàn kết, ngăn chặn kẻ ác. Emma chia sẻ.
8: Mỗi lần phải đối mặt với những câu chuyện như thế, tôi nghĩ rằng dù bạn ở đâu đi chăng nữa, chuyện như thế cũng khiến ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đau lòng. Thực sự là chúng ta nhận ra rằng những điều đó vẫn còn xảy ra ngay cả bây giờ, và chúng ta phải làm mọi thứ để có thể chấm dứt nó.
6: Trọng Thành, Ekhafi từ Avignon.
1: Về khí hậu, ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Pháp đã phát báo động màu cam tại 16 tỉnh thành miền Tây và Nam, chuẩn bị cho đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40 độ C ở một số khu vực, trong khi một số vụ cháy rừng lớn vẫn đang hoành hành do đợt nóng lịch sử trước đó. Không chỉ tại Pháp, một số quốc gia ở Tây và Nam Âu cũng được dự báo là sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt, như là Tây Ban Nha, Ý và Vương quốc Anh. Nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài trên phần lớn châu Âu cho đến giữa tháng 7. Khối khí nóng tiếp tục chi phối sự lưu thông khí quyển trên khắp lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt nắng nóng quay lại thường xuyên.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò châu Âu, do anh Vũ trình bày.
1: Những tín hiệu Mỹ từng bước thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu đang buộc NATO phải thích ứng với một thực tế mới, liên minh sẽ phải trở nên châu Âu hơn và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn. Đây cũng là chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, với thông điệp xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn. Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng. Giữa tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo sẽ rà soát trong vòng 6 tháng việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu sau các kế hoạch cắt giảm quân số từng được đưa ra trước đó. Dù những tuyên bố của Washington tạo ra nhiều lo ngại, trên thực tế các thay đổi vẫn diễn ra khá thận trọng. Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 80.000 quân tại châu Âu. Trong nội bộ Washington cũng còn nhiều tiếng nói ủng hộ việc tiếp tục hiện diện quân sự mạnh mẽ tại NATO. Quan trọng hơn, ô hạt nhân của Mỹ vẫn là nền tảng răn đe cốt lõi đối với an ninh châu Âu và chính quyền Trump chưa phát tín hiệu sẽ thay đổi chính sách này. Giới chức NATO gọi quá trình này là chuyển giao gánh nặng, tức chuyển dần trách nhiệm bảo vệ châu Âu từ Mỹ sang các đồng minh châu Âu. Để chuẩn bị, các nước NATO đã cam kết nâng chi tiêu an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, khoảng cách về năng lực vẫn còn rất lớn. Công nghiệp quốc phòng của châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ ở nhiều lĩnh vực chiến lược như không gian, tiếp dầu trên không, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Dinder cho rằng thách thức không chỉ nằm ở việc tăng ngân sách hay mua thêm vũ khí, điều quan trọng hơn là châu Âu phải dần nắm quyền chỉ huy nhiều hơn trong hệ thống quân sự của NATO. Năm nay, các sĩ quan châu Âu đã tiếp quản 3 bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp của Liên minh, song Mỹ vẫn giữ các vị trí chỉ huy chiến lược quan trọng nhất gồm tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu và các bộ tư lệnh hải lục không quân. Nhà ngoại giao NATO nhận định với AFP rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra dần dần, liên minh đang từng bước tự thay đổi. Trong vài năm tới, vai trò của châu Âu sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Bất chấp những tranh luận về tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương, giới ngoại giao cho rằng chưa có dấu hiệu NATO sẽ bị thay thế hay châu Âu phải hoàn toàn tự đứng một mình. Tuy nhiên, trong liên minh ngày càng có sự đồng thuận với việc Mỹ thu hẹp vai trò tại châu Âu là điều không thể tránh khỏi và xu hướng này sẽ không thay đổi ngay cả khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo bà Claudia Major, nhà phân tích thuộc giặc mạng Marshall Faust, xu hướng Mỹ giảm vai trò tại châu Âu là một thay đổi mang tính cấu trúc và dài hạn, không chỉ gắn với nhiệm kỳ của ông Trump. Thông điệp dự kiến được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị Ankara là xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn, đồng thời duy trì gắn kết của Mỹ với liên minh lâu nhất có thể. Diễn biến hiện nay cho thấy NATO không đứng trước nguy cơ tan rã mà đang bước vào một quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Mỹ vẫn là trụ cột quân sự quan trọng nhất của liên minh, nhưng châu Âu ngày càng được yêu cầu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho chính mình. Nếu trước đây NATO được xây dựng trên nền tảng Mỹ bảo vệ châu Âu, thì trong thập niên tới mô hình này nhiều khả năng sẽ chuyển thành châu Âu dẫn đầu, Mỹ hỗ trợ, một sự thay đổi được nhiều chuyên gia coi là xu thế chiến lược lâu dài vượt ra ngoài nhiệm kỳ của bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đang bước vào một chương mới dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump. Liên minh này không tan rã nhưng đang được định hình lại theo hướng Mỹ chia sẻ gánh nặng ít hơn, còn châu Âu phải tự đứng vững hơn để bảo đảm an ninh của chính mình. Đây có thể là thay đổi lớn nhất trong cấu trúc NATO kể từ sau chiến tranh lạnh.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện về World Cup 2026 khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do Phan Minh thực hiện, nói về Stonewall, túi khí khổng lồ, bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời.
2: Trong bối cảnh nhân loại đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, giới chuyên gia cũng cảnh báo về một mối nguy khác ít được chú ý hơn, nhưng có sức tàn phá không kém, đó là các siêu bão mặt trời. Các nhà khoa học vừa đưa ra một đề xuất đầy táo bạo, triển khai một hệ thống giống như túi khí khổng lồ trong không gian, nhằm bảo vệ trái đất trước những cơn siêu bão mặt trời có sức tàn phá cực lớn. Ý tưởng này được trình bày trong một nghiên cứu công bố đầu tháng 6 trên tạp chí Space Weather và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới khoa học, bởi đây là một trong số ít giải pháp chủ động nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết không gian đối với nền văn minh hiện đại.
0: Trong những năm gần đây, hoạt động của mặt trời trở nên dữ dội hơn khi ngôi sao này bước vào giai đoạn cực đại của chu kỳ hoạt động kéo dài khoảng 11 năm. Hiện tượng bùng phát trên bề mặt của mặt trời thường tạo ra những đám mây plasma khổng lồ, còn gọi là phóng khối vành nhật hoa, lao với tốc độ rất lớn về phía không gian.
2: Khi các đám plasma này hướng đến trái đất, chúng va chạm với tư quyển, lớp lá chắn từ trường tự nhiên bao quanh hành tinh và gây ra các cơn bão địa tử. Phần lớn các cơn bão này chỉ tạo nên cực quang rực rỡ ở những vùng gần hai cực, nhưng chúng cũng có thể làm gián đoạn tín hiệu GPS, ảnh hưởng đến vệ tinh, liên lạc vô tuyến và hệ thống truyền tải điện. Điều đáng lo ngại hơn là cứ khoảng một thế kỷ, mặt trời lại tạo ra một siêu bão mạnh hơn rất nhiều lần so với các cơn bão thông thường. Hiện tượng hiếm gặp này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.
0: Ví dụ nổi tiếng nhất là sự kiện Carrington xảy ra vào năm 1859. Đây được xem là cơn bão mặt trời mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Vào thời điểm đó thì các hệ thống điện tín trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đã bị tê liệt. Nhiều thiết bị phát tia lửa điện gây cháy, trong khi mà cực quang xuất hiện ở những khu vực rất gần xích đạo, điều gần như chưa từng có.
2: Nếu một sự kiện tương tự xảy ra trong thời đại này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều do con người phụ thuộc gần như hoàn toàn vào công nghệ. Các nhà khoa học cho rằng một siêu bão có cường độ tương đương Carrington có thể phá hủy hoặc làm hỏng hàng loạt vệ tinh đang hoạt động, khiến các phi hành gia trên quỹ đạo phải hứng chịu mức bức xạ nguy hiểm đến tính mạng, gây hư hỏng diện rộng cho lưới điện, làm gián đoạn hệ thống định vị GPS, thông tin liên lạc và Internet, gây thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 3.400 tỷ đô la trên toàn cầu. Trong khi đó, hiện nay, con người gần như chỉ có một biện pháp đối phó là dự báo sớm để các nhà vận hành vệ tinh hoặc lưới điện chuẩn bị trước. Tuy nhiên, dự báo không thể làm giảm sức mạnh hay ngăn cản cơn bão xảy ra.
0: Để giải quyết vấn đề này thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất dự án mang tên Stormwarn. Ý tưởng Stormwarn khá giống với túi khí trên ô tô. Túi khí không thể ngăn va chạm xảy ra, nhưng có thể hấp thụ phần lớn lực tác động, giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại. Theo cách tương tự thì ý tưởng này không ngăn được bão mặt trời, nhưng sẽ làm suy yếu cơn bão trước khi tác động trực tiếp đến trái đất.
2: Hệ thống được đề xuất gồm 6 vệ tinh cỡ lớn, mỗi chiếc có kích thước tương đương một xe buýt. Chúng sẽ hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000 cây số so với trái đất, cao hơn rất nhiều so với trạm vũ trụ quốc tế, vốn chỉ cách bề mặt khoảng 400 cây số. Các vệ tinh sẽ ở trạng thái chờ, và khi các nhà thiên văn phát hiện một siêu bão mặt trời đang tiến đến, chúng sẽ đồng loạt kích hoạt cơ chế phòng thủ.
0: Điểm độc đáo nhất của Stormwarn nằm ở việc tạo ra một bức tường plasma nhân tạo ngay trong tử quyển. Theo thiết kế thì mỗi vệ tinh mang theo những bồn chứa khí rất lớn, và khi được kích hoạt, chúng sẽ giải phóng một lượng khí phản ứng như bari, lithium, natri hoặc canxi vào vùng rìa hướng về phía mặt trời của tử quyển.
2: Dưới tác động của bức xạ mặt trời, lượng khí này nhanh chóng bị ion hóa, biến thành plasma. Plasma sau đó tích tụ thành một lớp đệm nhân tạo phía trước trái đất. Nhờ vậy, cường độ bão địa tử sẽ giảm đáng kể trước khi ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh và cơ sở tầng trên mặt đất. Để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô hình vật lý để mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau. Một trong số đó là cơn bão mặt trời xảy ra vào tháng 5 năm 2024, còn được gọi là Mother's Day Storm. Đây là cơn bão địa tử mạnh nhất kể từ năm 2003, được tạo ra bởi nhiều đợt phóng khối vành nhật hoa liên tiếp. Kết quả cho thấy nếu Stormwall tồn tại vào thời điểm đó, cường độ bão địa tử có thể đã giảm tới 84%. Đối với các siêu bão mạnh hơn, chẳng hạn như Carrington, hệ thống vẫn có thể giảm sức mạnh của chúng với tỷ lệ trên 50%. Mặc dù không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, mức giảm này đủ để tránh nhiều kịch bản tồi tệ nhất như sự cố diện rộng về lưới điện, vệ tinh hay mạng lưới định vị toàn cầu.
0: Tuy nhiên thì việc xây dựng Stormwall sẽ không hề rẻ. Chi phí xây dựng, phóng và vận hành hệ thống được dự đoán lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu so sánh với thiệt hại mà một siêu bão mặt trời có thể gây ra, thì khoản đầu tư này vẫn được xem là hợp lý.
2: Chỉ riêng cơn bão vào tháng 5 năm 2024 đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại khoảng 500 triệu đô la do tín hiệu GPS bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị nông nghiệp hiện đại. Trong khi đó, một sự kiện tương đương Carrington được dự báo có thể gây tổn thất lên đến 3.400 tỷ đô la. Vì vậy, nếu Stormwall giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại, lợi ích kinh tế thu được có thể vượt xa chi phí đầu tư. Một vấn đề khác được đặt ra là liệu việc giải phóng lượng lớn khí vào tử quyển có gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không gian hoặc tầng khí quyển trên cao hay không. Nhóm nghiên cứu thừa nhận đây là câu hỏi cần được tiếp tục kiểm chứng bằng nhiều nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, theo các mô hình hiện tại, lớp plasma nhân tạo chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi bị gió mặt trời cuốn đi và phân tán vào không gian. Khả năng ảnh hưởng lâu dài đến trái đất được đánh giá là rất thấp. Dù vậy, mọi đánh giá về an toàn vẫn cần được xác minh trước khi dự án có thể được triển khai trên thực tế.
3: Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia độc lập đánh giá khá tích cực về đề xuất này. Theo họ thì Stormworld không phải là ý tưởng viển vông, mà là dựa trên các nguyên lý vật lý đã được kiểm chứng. Các mô hình mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động hợp lý và những yêu cầu về công nghệ hiện nay cơ bản đã nằm trong khả năng của con người.
2: Một số chuyên gia nhận định đây là đề xuất rất sáng tạo và hoàn toàn có thể được triển khai trong tương lai gần nếu nhận được nguồn tài chính phù hợp. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng hiện nay nhân loại chưa có giải pháp khả thi nào khác để trực tiếp bảo vệ trái đất trước siêu bão mặt trời. Vì thế, Stormworld có thể trở thành bước ngoặt trong lĩnh vực phòng thủ trước các hiện tượng đến từ không gian.
3: Mặc dù Stormworld vẫn mới chỉ là một đề xuất khoa học và còn phải trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá chi phí, tính an toàn và hiệu quả, nhưng dự án đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới.
2: Thay vì chỉ theo dõi và chuẩn bị ứng phó khi bão mặt trời xuất hiện, con người có thể chủ động xây dựng một lá chắn nhân tạo để giảm sức mạnh của chúng ngay từ ngoài không gian. Nếu được hiện thực hóa, Stormo sẽ giống như một chiếc túi khí khổng lồ bảo vệ cả hành tinh, góp phần duy trì hoạt động của các vệ tinh, hệ thống điện, mạng viễn thông và những hạ tầng thiết yếu mà cuộc sống hiện đại đang phụ thuộc. Trong bối cảnh nhân loại ngày càng dựa vào công nghệ không gian, những giải pháp như Stormworld cho thấy khoa học không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ, mà còn mở ra khả năng chủ động bảo vệ nền văn minh trước những hiểm họa đến từ chính mặt trời.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt trao giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, quân Nga xóa lầy trên chiến trường Ukraine, Iran tổ chức rầm rộ tang lễ của cố đại giáo chủ Ali Khamenei, Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, chiến thắng liên tiếp của đội tuyển Pháp tại World Cup. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
2: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde được phân tích quân đội Nga đã đánh mất thế chủ động như thế nào. Cuộc không tập đẫm máu vào thường dân ở Kiev mới đây làm 30 người thiệt mạng, có vẻ như là lời thú nhận thất vọng. Bộ máy tuyên truyền Nga nói rằng đánh vào các mục tiêu quân sự, nhưng hình ảnh những tòa nhà dân cư bị tàn phá đã chứng tỏ điều ngược lại, cho thấy đây là logic trả thù khi Kremlin đang trong thế bế tắc chiến lược.
5: Leo thang không kích là cách giải quyết tình trạng bộ binh xa lầy, hạm đội hải bất lực không thể bóp nghẹt nền kinh tế Ukraine. Theo tờ báo, hai bên đều gia tăng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau, nhưng tiến bộ vượt bậc là ở phía Kiev. Bộ Quốc phòng đặt những đơn hàng lớn, mười mấy nhà sản xuất tư nhân lẫn nhà nước cạnh tranh nhau về drone tầm xa đã kích thích sáng tạo. Đi sau Nga 3 năm, nay kỷ nghệ Ukraine ngang ngửa với Nga. Từ mùa xuân năm nay, Kiev phóng sang số lượng drone tương đương. Khi đánh vào 3 mục tiêu Nga ở cách 1.500 cây số, quân đội Ukraine đã đặt 90% nền kinh tế và cư dân Nga trong tầm ngắm của mình. Dù phòng không mỗi bên tiêu diệt được 80-90% drone địch, nhưng những chiếc nào lọt qua đều gây thiệt hại vô cùng lớn. Có đến 9 trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn của Nga phải ngưng hoạt động, đến lượt người Nga phải sống trong cảnh mà người Ukraine phải chịu đựng. Kiev này sản xuất được hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên mang tên FP9, hoàn toàn bằng vật liệu composite nên khó phát hiện. Nga thì đã bắn khoảng 1.000 hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, 100 hỏa tiễn Kinzhal. Chỉ có hỏa tiễn trong hệ thống Patriot của Mỹ mới khắc phục được, nhưng Kiev đang rất thiếu. Chênh lệch rất lớn trong hỏa tiễn hành trình, Nga đã phóng gần 10.000 chiếc loại này vào Ukraine nhờ sẵn kho vũ khí khổng lồ thời Liên Xô. Sau thời gian giữ bí mật, Ukraine đã dùng hỏa tiễn hành trình Flamingo, tức Hồng Hạc, tiến đánh thành công hai nhà máy vũ khí Nga, kỹ nghệ dầu khí, cơ sở hạ tầng viễn thông đều bị nhắm đến.
2: Trên bộ, Ukraine ít quân hơn, nhưng việc sử dụng robot đã giúp cân bằng lại. Riêng bom lượn rất nguy hiểm của Nga, Kiev chưa thể hóa giải. Không quân Ukraine cần nhiều hỏa tiễn tầm xa để ngăn chặn oanh tạc cơ Nga tiếp cận.
5: Từ tháng 5, quân đội Ukraine sử dụng drone tầm trung bay xa 150 cây số, ngày đêm đánh vào các tuyến đường hậu cần của Nga, tất cả xe quân sự, cầu đường, kho đạn v.v. Chiến lược bóp nghẹt hậu cần tỏ ra rất hiệu quả tại Crimea, khiến phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng theo một chuyên gia, mục tiêu chính là làm suy yếu dần khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Tại Hắc Hải, hạm đội Nga phải co cụm lại ở cảng phụ Novorossiysk. Ukraine nay sử dụng drone không chiến nhiều hơn là hải chiến vì rẻ hơn và tầm hoạt động xa hơn. Le Monde dự báo những tuần và tháng tới, các cuộc không kích sẽ còn dồn dập hơn. Trên bộ thì còn tùy thuộc vào việc Kremlin có tổng động viên hay ép Belarus tham gia hay không.
2: Dù vậy, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi tối đa, từ chối mọi giải pháp ngoại giao. Bất chấp sự mệt mỏi của người dân và thiệt hại khổng lồ của quân đội, Putin chỉ muốn một khả năng duy nhất là chiến thắng. Số phận gắn liền với cuộc chiến, chủ nhân Điện Kremlin muốn dẫn tới.
5: Một chuyên gia cho rằng bên cạnh leo thang chiều dọc, với 8.000 vụ không kích và 7.000 vụ tấn công trên bộ chỉ riêng trong tháng 5, còn có nguy cơ leo thang chiều ngang với các hoạt động phá hoại nhắm vào các nước Baltic. Những tháng gần đây, Moscow đã gia tăng lực lượng dọc theo biên giới Thụy Điển, Phần Lan và ở Kaliningrad, mở thêm các căn cứ quân sự mới. Tuy chưa tái chiếm được lãnh thổ, nhưng từ vài tuần qua, Ukraine đã chặn được bước tiến của quân Nga. Đây là sự sỉ nhục đối với phe diều hâu ở Moscow. Các blogger quân sự và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan đòi gia tăng đánh vào Kiev, ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky hay dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Theo một nhà chính trị học, những người theo đường lối cứng rắn này có rất ít ảnh hưởng đến Kremlin vì Putin luôn quyết định một mình, nhưng họ lại được cho phép lên tiếng, có lẽ cho bị mất đi ưu thế quân sự, nên Putin muốn khủng bố tâm lý Ukraine và các nước láng giềng châu Âu.
2: Tương tự, Lezico đặt câu hỏi, phải chăng Vladimir Putin đã cạn kiệt nguồn lực? Cuộc phản công của Ukraine đang làm suy yếu và cô lập Vladimir Putin. Là tù binh của chính cuộc chiến của mình, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang bắt đầu cạn dần nhiên liệu, nhân lực, tiền bạc và đồng minh.
5: Bản thân Tổng thống Nga là một người hay khoe khoang, hôm Chủ nhật đã phải nhìn nhận đang gặp khó khăn. Phải chăng Nga rốt cuộc sẽ phải chấp nhận ngưng bắn? Tất nhiên, Putin không nói và truyền thông nhà nước cũng chẳng dám hỏi. Nhưng từ Moscow tới Washington, Brussels hay Kiev, câu hỏi này nay được công khai đặt ra. Trước sự tấn công dồn dập vào khôn ngoan của Ukraine, xăng dầu bắt đầu thiếu tại Nga, nhất là ở Crimea, cúp điện, cúp Internet. Định mức xăng, khách du lịch quay về, cuộc chiến tranh của Putin đã quay lại đất Nga. Điều này ngày càng thấy rõ và càng được nói đến trong những quán cà phê, những hàng dài trước các trạm xăng, doanh trại và giờ đây là cả trong vòng tròn quyền lực. Sự bất đồng giữa phe hiếu chiến và những người ủng hộ kết thúc chiến tranh khiến Putin bực tức, trong khi giới tinh hoa kinh tế cảnh báo về ngân sách. Một chuyên gia nhận xét, ảnh hưởng của Putin đang sụp đổ, phép màu không còn nữa. Từ sai lầm chiến lược đến công nghệ lỗi thời, quân đội Nga đã mất phương hướng và thế chủ động. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thương vong của quân Nga lên đến 1,4 triệu người, gấp 3 so với Ukraine. Tỷ lệ hiện nay là 8 lính Nga đổi 1 lính Ukraine. Trên mặt trận ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đánh dấu sự thay đổi lập trường đột ngột của Donald Trump. Song song đó, áp lực cũng gia tăng đối với chư hầu Belarus. Putin đành phải ra khỏi chiến hào. Ngày 29 tháng 6, ông ta khẳng định chờ đợi sự quay lại của các nhà đàm phán Mỹ. Nhưng 3 ngày sau, Moscow tung ra đợt không kích ác liệt nhất kể từ đầu chiến tranh, đánh vào thường dân Kiev nhằm biểu trưng sức mạnh. Châu Âu và Hoa Kỳ coi đây là dấu hiệu sợ hãi và yếu kém, chừng như là tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Ông chủ Điện Kremlin đang cạn kiệt ý tưởng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại Trung Đông, Lezico nhận thấy 6 ngày tang lễ và 20 triệu tín đồ, Iran giữ tưởng niệm và kêu gọi trả thù cho giáo chủ Ali Khamenei. Liberation nói về sự giàn cảnh của chế độ.
5: Từ hôm thứ Bảy, Tehran biến thành một sân khấu khổng lồ. Trong ngày quốc tang đầu tiên, quan tài của Khamenei và nhiều thành viên trong gia đình được đặt dưới một vòng kính ở đại sảnh Musalla. Những hàng dài người đưa tang mặc đồ đen, mang cờ đỏ, chân dung của cố lãnh đạo và những khẩu hiệu được hô, nghe giống như lời kêu gọi trả thù hơn là bày tỏ đau buồn. Tại các quảng trường và những ngã tư, các biểu ngữ và bảng quảng cáo lớn nhỏ thay phiên nhau chứa ảnh Khamenei và lời kêu gọi tham dự tang lễ. Nhiệt độ Tehran lúc đó đến 36 độ C phải phun sương vào đám đông để làm dịu bớt. Cộng hòa Hồi giáo muốn mang lại tầm vóc sự thi cho thủ lãnh tử đạo. Đằng sau đó, cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bị xáo trộn nặng nề, giao thông tắc nghẽn, an ninh nghiêm ngặt, dịch vụ công rối loạn. Hàng ngàn chiếc lều được dựng lên khắp nơi cho những người tham gia tang lễ. Từ tuần trước, các ứng dụng bị tắc nghẽn, nhiều chuyến bay bị hủy, nhiều người dân quyết định rời khỏi thủ đô trốn những chiếc loa phóng thanh. Đối với một số người, cuộc trình diễn khổng lồ này cho thấy nhà nước tiếp tục đổ ra những số tiền lớn dàn dựng lễ hội để che giấu sự xói mòn tính chiến tranh. Dù các quan chức nói rằng nhiều triệu người tham gia tang lễ ở Iran và Iraq, đám đông được ước tính chỉ khoảng vài trăm ngàn người. Một trong những câu hỏi chính là sự vắng mặt của Mostafa Khamenei, con trai của Ali Khamenei và là tân giáo chủ. Câu hỏi khác, một khi 6 ngày quốc tang kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm gì trước một xã hội chia rẽ, phần lớn không còn ủng hộ họ nữa?
2: Còn đối với kẻ thù đại gia tăng của Iran, Lạc Hòa nhận xét, nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, Donald Trump đã khơi lại bóng ma chủ nghĩa cộng sản.
5: Nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia cộng sản, Tổng thống Mỹ tuyên bố trước đám đông vào tối 4 tháng 7. Ông nói, binh sĩ của chúng ta không chiến đấu trên khắp thế giới để rồi mối đe dọa khủng khiếp này lại trỗi dậy ở nước Mỹ. Theo Donald Trump, cần ngăn chặn mối đe dọa này ngay lập tức giống như bệnh ung thư. Một ngày trước đó, ông cũng đã cảnh báo về sự trỗi dậy của tư tưởng cộng sản trên nước Mỹ. Ở Hoa Kỳ, việc đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với mối nguy hiểm hiện hữu không phải là điều mới mẻ. Cộng sản cũng gợi nhớ đến các chế độ vẫn đang nắm quyền ngày nay như Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc. Đối với một nhà quan sát, Donald Trump đang hồi sinh chủ trương chống cộng ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 20. Phải chăng đây là sự quay lại của màn săn phù thủy?
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
8: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn nó như là bị một từ cái ám thị. Từ mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất là không bảo đảm được kết quả. Như là để từ nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy sẽ đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm, ngoài giờ thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, nó không cần thiết. Mà bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta tìm vào một cái cớ rất là vô lý, mà nói là sân bay Tân Sơn quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết. sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến cả 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đấm khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy danh nghĩa vì tận nghiệp quá tải.
7: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
8: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại sân ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Sơn Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới, bên sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mình lệnh hành chánh điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là một cái công ty quản lý, và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Và bây giờ hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng kiểm đất tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, có vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không và gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
7: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn dư độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất, bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn, vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới, ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
8: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt, thì vẫn là tốn thời gian nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra sự bất lợi cho không những vì khoảng đường đi xa, và hiện nay kết nối không đầy đủ, thì cái nguy cơ mà kẹt xe, nguyên chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay. Cũng như đi về, đi mà trễ thì giờ các cảnh bay mất, mà những hành khách bị kẹt cái vậy sẽ bị thiệt hại rất lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay, có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị chở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc hối nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết, kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi lại thúc hối để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mới rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai, bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, chứ không có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí, rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đầu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn một lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội phạm, rất là lãng phí.
7: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro,

0: từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam do Thành Phương thực hiện. Tiếp theo chương trình về là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026 khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
2: Tạp chí thể thao.
3: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
4: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ, họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phe bầu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cavec. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn, có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng, trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8, đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia-Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
5: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm đứt lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai á, là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết trình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo và chỉ có một cái chiến thắng tích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là

0: Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng tiếp sau 3-2 ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
1: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cáp Vẹt thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Vẹt?
0: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là cái đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình Cáp Vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cáp Vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cáp Vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
1: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
0: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả tới vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cũng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu, nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Mỹ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ, bởi vì ở cái vòng 32 đó có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp, nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa, bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Thưa Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ của Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Quỳ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng rất là đẹp và chói chang, và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Quỳ Hương, ngày hôm nay Bắc California là một ngày đẹp trời với thời tiết rất là mát mẻ. Cao nhất trong ngày chỉ lên đến 77 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F thưa quý vị. Và hôm nay bầu trời chói chang với ánh nắng và không có mây. Và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, có thể sẽ lên đến khoảng trên dưới 85 độ F vào ngày thứ năm sắp tới. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 6 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 22 tháng 5, âm lịch năm đứng ngọ xíu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Gió ban ngày gió hướng tây bắc 9 dặm một giờ, và ban đêm gió hướng tây bắc 6 dặm một giờ, và các thứ về mưa thì 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:47 sáng và lặn lúc 8:00 tối. Chiều dài ban ngày là 14:13. Trăng mọc lúc 11:59 tối và lặn lúc 1:03 sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc Tổng thống Trump là người rung chuông để mở đầu cho phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày hôm nay của hai chỉ số chính là thị trường chứng khoán New York và Nasdaq. Đây chỉ là một việc làm mang tính biểu tượng nhằm nói lên là Tổng thống càng ngày càng gắn kết với thị trường chứng khoán và lo lắng cho vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào. Và thưa quý vị, ông Trump cố gắng khuyến khích thêm nhiều người Mỹ hãy đầu tư vào cái quỹ tiết kiệm hưu trí 401k. Ông tuyên bố chứng khoán mà tăng là bởi vì nhờ một số những cái chính sách đúng đắn của bên hành pháp trong thời gian qua. Và thưa quý vị, ông rung chuông để mở đầu ngày giao dịch đầu tiên. Và đây nó cũng là ngày giao dịch đầu tiên của một chương mục mang tên Trump, chương mục tiết kiệm tiền cho các trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ, được thành lập năm ngoái theo cái dự luật Big and Beautiful của bên phía đảng Cộng Hòa. Cho đến nay thì đã có hơn 6 triệu chương mục được mở cho những em dưới 18 tuổi. Theo Bộ Tài chánh cho biết thì trong số đó 1.4 triệu chương mục sẽ được chính phủ liên bang đóng góp 1.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên số chương mục được mở tổng cộng cho đến nay nó vẫn chưa có nhiều lắm. Và trong thời gian sắp tới, hy vọng rằng là sẽ có nhiều người hội đủ điều kiện để mở những cái chương mục ích lợi này. Và tham dự cái buổi rung chuông mở đầu cho ngày trao đổi chứng khoán ngày hôm nay, còn có các giới chức của thị trường chứng khoán New York và Nasdaq, các giới chức của Tòa Bạch Ốc, có mặt của Thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng Cộng hòa Texas. Đây sẽ là những cái di sản lâu bền nhất, và số tài sản này sẽ sử dụng cho nhiều thế hệ sắp tới. Thưa quý vị, muốn mở chương mục mang tên Trump cho trẻ em hội đủ điều kiện dưới 18 tuổi và nếu được nộp đơn nhận thì sẽ có 1.000 đồng tiền liên bang giúp vào cho cái chương mục này. Cha mẹ hoặc là người giám hộ hợp pháp có thể điền cái mẫu đơn, cái form mang tên là 4547 rồi nộp cho sở thuế IRS và muốn nhận được 1.000 đồng thì trẻ em phải là công dân Hoa Kỳ có số an sinh xã hội hợp lệ và sinh từ ngày 1 tháng Giêng năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028, tức là phải dưới 18 tuổi. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tại đây Hoài Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Chỉ số S&P 500 tăng 50 điểm và Dow Jones giảm 43 điểm và Nasdaq tăng 335 điểm và vàng tăng 36.90 Mỹ kim hay là 4.162 Mỹ kim cho một lượng vàng và 1 đồng Mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giá 68.85 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Gần 20 năm lên kế hoạch, các nhà lãnh đạo thành phố Caribas dự kiến sẽ gửi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh vào ngày thứ hai tới. Khi hoàn thành, công viên này sẽ trở thành công viên cộng đồng lớn nhất của thành phố. Công viên rộng gần 94 mẫu anh gần đại lộ Faraday và đường Canong sẽ có hai khu vực riêng biệt là phía Bắc và phía Nam. Được kết nối bằng các đường mòn và không gian mở, các kế hoạch bao gồm một quảng trường tưởng niệm cựu chiến binh, khu vực tụ họp có bóng mát, sân chơi dành cho mọi người, không gian dã ngoại, công viên xe đạp dành cho thanh thiếu niên, khu vực tập thể dụng ngoài trời và các chướng ngại vật. Và một bản tin nữa là lễ hội tự hào San Diego 2026 hướng dẫn về các cuộc tuần hành, meeting và lễ hội. Lễ hội tự hào ngồi San Diego 2026 mang đến một tuần lễ kỷ niệm, vận động và kết nối cộng đồng. Cho dù bạn tham gia diễu hành để được chú ý, tôn vinh đức tin hay là nhảy múa theo nhạc sống, đều có chỗ cho mọi người trong các hoạt động lễ hội năm nay. Các tuần hành San Diego mở màn tuần lễ tự hào bằng một cuộc diễu hành cộng đồng nhằm tôn vinh phụ nữ đồng tính, người đồng tính nữ, người chuyển giới và người phi dị giới, cũng như cộng đồng đa dạng giới tính. Cuộc tuần hành là một hành động mạnh mẽ thể hiện sự hiện diện, sẵn sàng, niềm vui và tình đoàn kết. Và một bản tin nữa là hội chợ mặt San Diego kết thúc hé lộ chủ đề sô-cô-la cho năm 2027. Hội chợ mặt San Diego đã kết thúc hành trình 3 tuần của mình với những người tham dự hội chợ tranh thủ trải nghiệm trò chơi cuối cùng, thưởng thức những món ăn nhẹ cuối cùng và lưu giữ những kỷ niệm mùa hè cuối cùng trong ngày cuối cùng. Ban tổ chức hội chợ nói với đài ABC 10 News rằng lượng người tham dự ban đầu không đạt kỳ vọng nhưng tuần cuối cùng sôi động đã thu hút đủ lượng khách để bù đắp lại sự thiếu hụt. Những người hâm mộ hội chợ sẽ không phải chờ đợi lâu để có điều kiện gì đó mới mẻ. Ban tổ chức đã phê duyệt chủ đề cho năm 2027 và chủ đề đó xoay quanh là sô-cô-la. Và một bản tin nữa là giá xăng tại hạt San Diego vẫn đang giảm. Hôm nay giá trung bình một gallon xăng thường phục vụ tại hạt San Diego đã giảm lần thứ 44 trong vòng 45 ngày. Giá trung bình một gallon xăng thường tự phục vụ tại quận San Diego đã giảm lần thứ 44 trong vòng 45 ngày hôm nay, giảm 8 cent xuống còn 5.42 đô la, mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 3. Và một vụ cháy ở bùng phát ở Escondido. Một đám cháy đã bùng phát tại khu vực Escondido và hiện đang lan rộng ngoài khoảng 10 mẫu anh, theo thông tin từ sở cứu hỏa của San Diego. Ngọn lửa đang bùng phát cả hai bên đường Fuller Pass quá trình lan rộng đã dừng lại ở diện tích khoảng 10 mẫu anh. Các đội cứu hỏa sẽ tiếp tục túc trực tại hiện trường. Suốt đêm không có công trình nào bị đe dọa. Và một bản tin nữa là các tình nguyện viên dọn dẹp bãi biển Mission Beach vào ngày sau ngày lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Hơn 100 tình nguyện viên đã tập trung tại Mission Beach vào chủ nhật để thu gom rác và bảo vệ môi trường sau kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7. Karen Rick là một trong những tình nguyện viên đó. Bà nhặt rác ở Mission Beach như một phần công việc thường nhật mà bà đã từng làm cùng với người chồng quá cố, người đã qua đời vào tháng 12. Qua nhiều năm, bà đã thu thập được nhiều vật dụng thật là thú vị. Và một bản tin đó là một người đi bộ đã bị xe tải tông chết ở San Mesa. Theo sở cảnh sát ở San Diego thì một người đi bộ băng qua đường ở San Mesa sáng sớm hôm nay đã bị thương nặng và tử vong sau khi bị một chiếc xe tải đâm phải. Cảnh sát đã có mặt tại khu vực số 7300 đường Raymond Mesa Boulevard lúc 1 giờ 20 phút sáng chủ nhật, nơi mà một người đàn ông 36 tuổi đang băng qua đường giữa phố thì bị một chiếc xe Volkswagen Rotten đời 2010 do một phụ nữ 42 tuổi điều khiển tông phải. Theo thông tin từ cảnh sát thì người đi bộ đã tử vong tại chỗ và một hàng nghìn người đổ về bờ biển San Diego để xem màn bắn pháo hoa Big Bay Boom thường niên nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7. Đối với nhiều người, San Diego ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7 sẽ không trọn vẹn nếu thiếu màn pháo hoa Big Bay Boom. Từ Colorado đến Southern Island, hàng ngàn nghìn người đã tập trung dọc theo bờ biển vịnh San Diego vào tối thứ Sáu để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa thường niên, một trong những truyền thống lớn nhất nhân ngày Quốc khánh. 4 chiếc xà lan được đặt rải khắp các vịnh và đã thắp sáng bầu trời đêm, thu hút các gia đình du khách và những người hâm mộ lâu năm của chương trình. Một số người tham dự đã đi hàng trăm dặm để đến tham gia lễ kỷ niệm này. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vấn đề thời tiết. Nó đã gây ra một số những cái thiên tai trong cái kỳ nghỉ lễ vừa qua ở tại Hoa Kỳ. Những cơn bão lớn và những cái đợt nắng nóng khắc nghiệt nó hoành hành phần lớn ở miền đông nước Mỹ vào cái lễ độc lập thứ 250 vào cuối tuần vừa qua. Và việc này nó đã làm cho hàng trăm ngàn gia đình bị cúp điện và gặp trở ngại cũng như tai nạn xảy ra. May mắn là những khu vực ở các tiểu bang miền Tây không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy có nóng lên một chút nhưng mà so ra với những cái nơi nóng bên các tiểu bang miền Đông đang hứng chịu, đây là một cái điều may mắn cho các tiểu bang miền Tây. Kỳ lễ độc lập năm nay thì hàng triệu người khắp vùng phía Đông ở phía Bắc đã hứng chịu cái nhiệt độ cao kỷ lục. Một loạt những tiểu bang vùng Trung Tây thì lại xuất hiện mưa dông, làm ngã cây cối, làm đứt dây điện và khiến cho việc lưu thông xe cộ vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Tính tới sáng ngày hôm nay thì hơn nửa triệu gia đình vẫn còn bị cúp điện, nhiều nhất là ở Pennsylvania và Michigan. Ở khu vực thành phố New York thì bão lớn ập vào cuối hôm thứ Sáu làm cho hàng trăm ngàn căn nhà bị cúp điện giữa cái nóng gai gắt. Riêng ở New Jersey ít nhất là 25 người đã bị chết do vấn đề nắng quá nóng trong mấy ngày qua. Theo dự báo thì thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục trong tuần này ở vùng Đông Bắc. Cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra lệnh đề phòng lũ lụt cho 34 triệu người tối cuối ngày thứ Hai. Tại sao lại xảy ra việc như vậy khi mà nóng rồi lại đề phòng lũ lụt? Bởi vì mưa lớn liên tục đã xảy ra ở vùng Đại Tây Dương. Được dự báo nó có thể gây lũ quét ở cái khu vực vùng đô thị ở phía Đông Bắc. Một số nơi như là Philadelphia, Pennsylvania và thành phố New York có thể sẽ bị hứng mưa tới 4 inch từ thứ hai cho đến ngày thứ ba. Mưa dông lớn cũng có thể xuất hiện từ cái vùng Trung Đại Tây Dương tới vùng đồng bằng phía Bắc. Trong khi đó, mưa rào và mưa dông dự trù sẽ tiếp tục xuất hiện ở những tiểu bang xa nhất về phía Bắc và nhiều nơi ở vùng Great Basin do một đợt khí lạnh di chuyển qua khắp vùng này. Và lốc xoáy cũng có thể xảy ra rải rác ở vùng đồng bằng, nhưng mối nguy hiểm nhất chính là gió mạnh và những đợt mưa đá. Vâng, thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến vấn đề cũng một tai nạn do con người gây ra. Một người đàn ông được biết đã nổ súng vào một cái buổi tiệc mừng lễ độc lập trong cái khu Coney Island của Brooklyn ở thành phố New York vào buổi tối thứ Bảy, làm ít nhất là 8 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Gia đình đó đang ăn tiệc ngoài sân nhà thì nghi can mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, đi bộ tới gần hàng rào và xả súng vào trong sân rồi bỏ chạy. Cảnh sát trưởng New York cho biết trong buổi họp báo sáng Chủ nhật về tin tức này như vậy. Không lâu sau 10 giờ rưỡi tối, cảnh sát nhận được tin báo có tiếng súng nổ trong cái khu vực đường số 31 West. Sở cảnh sát cho biết như vậy và 8 người bị bắn, trong đó 2 người đàn ông, 2 người phụ nữ và 4 trẻ em. Tất cả các nạn nhân được chở đi bệnh viện, trong đó 7 người đã tạm thời ổn định, còn một phụ nữ 21 tuổi thì đang ở trong tình trạng nguy kịch. Và cảnh sát cho biết họ tịch thu được một khẩu súng tại hiện trường, nhưng cho đến giờ phút này thì vẫn chưa bắt được hung thủ. Cũng ở thành phố New York vào sáng sớm Chủ nhật thì có một cảnh sát viên bị bắn bị thương ở Brooklyn, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát này được chở đi bệnh viện và dự trù sẽ hồi phục sớm. Nghi can 18 tuổi đã bị bắt và chuẩn bị truy tố. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Lũ đổ về cuồn cuộn tại phường tại Mường La, tỉnh Sơn La, đường và nhà bị sạt lở. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến ít nhất 5 nhà dân tại xã Mường La, tỉnh Sơn La và tỉnh lộ 109 đi qua xã bị sạt lở. Và một tin nữa là tỉnh Sơn La cho biết là giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi bị bắt cóc, đưa đi xa 180 km. Đầu giờ sáng, bé gái PA 6 tuổi ngụ xã Ngọc Viễn, tỉnh Sơn La đang ngồi bán hoa quả bên lề đường bị một người đàn ông bắt cóc. Địa hình đồi núi hiểm trở cộng với việc nạn nhân là trẻ em nữ khiến cho việc tìm kiếm càng trở nên căng thẳng. Công an tỉnh Sơn La ngày 5 tháng 7 cho hay là phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lào Cai, Lai Châu và các đơn vị công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Hà Văn Tý, sinh năm 1996, về hành vi bắt cóc trẻ em. Và một bản tin nữa, thành phố Sài Gòn chi 150 tỷ đồng mỗi năm để miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Thành phố Sài Gòn sẽ triển khai chính sách cho học sinh mượn miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 đến 2027. Trước mắt là áp dụng với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố đang quản lý 3.438 cơ sở giáo dục với hơn 2.5 triệu học sinh, là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Và từ 1 tháng 7, người thân bạn bè qua đêm phải khai báo lưu trú trước 23 giờ. Nếu có bất kỳ ai lưu trú qua đêm tại nhà, thành viên hộ gia đình phải thông báo với cơ quan đăng ký cư trú trước 23 giờ. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì thời hạn thông báo là trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. từ ngày 1/7/2026, quy định mới về trách nhiệm thông báo và lưu trú chính thức có hiệu lực. Số theo luật số 118 của 2025, Quốc hội 115 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh và trật tự. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Cũng liên quan đến những cái dịp mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ. Sau khi bị trễ khoảng 2 tiếng đồng hồ vì ảnh hưởng của dông bão và sấm sét trong cuối tuần qua, thì khoảng 11 giờ 20 phút tối thứ Bảy ngày độc lập, Tổng thống Trump đã đến National Mall ở thủ đô để có một bài phát biểu cho lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước. Bài diễn văn nói về lịch sử Hoa Kỳ, cũng nhắc đến cái hại của những người đang có âm mưu theo chủ nghĩa cộng sản, cũng như yêu cầu Quốc hội thông qua một đạo luật minh bạch hơn cho việc bầu cử. Tổng thống Trump đã ca ngợi tài trí của các nhà lập quốc. Ông nhắc đến Annie Oakley, Buffalo Bill cùng với Lewis và Clark. Ông kể lại câu chuyện về trung sĩ William Harvey Kearny, người Hoa Kỳ gốc Phi Châu đầu tiên được trao tặng huân chương danh dự, và nói rằng ông ấy yêu đất nước chúng ta. Ông Trump nói ông ấy yêu lá cờ của chúng ta. Một số cựu chiến binh cũng đã xuất hiện trên sân khấu, và ông Trump kể về lòng dũng cảm của họ cũng như bày tỏ biết ơn đối với những cống hiến của họ. Ông Trump nói chúng ta muốn duy trì sự vĩ đại của nước Mỹ và chúng ta sẽ thực hiện điều đó bằng cách thông qua đạo luật cứu nước Mỹ, tức là Save American Art, và sẽ không còn tình trạng bị gian lận bầu cử nữa. Mọi chuyện sẽ trở thành rất đơn giản và dễ dàng. Thưa quý vị, cũng một chuyện đáng tiếc nữa xảy ra trong việc lễ độc lập, và bởi vì những người đốt pháo bông lậu, tức là không có xin phép. Một chiếc phi cơ của hãng Delta Airlines đã bị pháo bông bắn trúng ngay trước khi đáp xuống phi trường Chicago, Illinois vào buổi lễ độc lập hôm thứ Bảy. Khoảng 8 giờ rưỡi tối thì phi công chuyến bay Delta 1076 thông báo là đã bị pháo bông bắn trúng khi mà phi cơ đáp xuống phi trường quốc tế Midway. Chuyến bay này cất cánh từ phi trường quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta, Georgia. Theo bản thu âm của đài kiểm soát không lưu, phi hành đoàn cho biết là cảm thấy có một tiếng nổ lớn và họ hy vọng đó chỉ là pháo bông nổ ở bên dưới bụng phi cơ. Và cảnh sát Chicago đã lập tức được thông báo về vụ này. Theo bản ghi âm, chiếc Airbus A319 cuối cùng đã đáp được xuống an toàn rồi chạy đến cổng. Chiếc phi cơ bị hư nhẹ cái lớp sơn do phản ứng của pháo bông bắn trúng, theo cảnh sát cho biết. Hôm Chủ nhật thì hãng Delta loan báo họ đã kiểm tra lại chiếc phi cơ để bảo đảm nó không bị hư hại gì. Không có ai bị thương trong cái vụ tai nạn đáng tiếc này. Và cảnh sát Chicago đã chuyển những câu hỏi về vụ này qua cơ quan điều tra liên bang FBI hiện đang tiến hành vụ điều tra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trình bày những bản tin thế giới, đó là lịch trình của Tổng thống Trump khi tới Thổ Nhĩ Kỳ dự thượng đỉnh NATO. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Sahara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội thượng đỉnh NATO để diễn ra trong ngày 7 và 8 tháng 7. Tại đây, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đánh giá tiến độ thực hiện các cam kết về chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng trong liên minh. Và một bản tin nữa là Chủ tịch Hạ viện cho biết những nhân vật giống Mamdani đang nổi lên khắp nước Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 7 cho rằng ngày càng có nhiều ứng cử viên theo khuynh hướng chủ nghĩa xã hội dân chủ với quan điểm tương đồng. Thị trưởng thành phố New York, Rosen Mamdani xuất hiện trên khắp nước Mỹ đồng thời cảnh báo đây là một mối đe dọa đối với hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Và một bản tin nữa là động đất ở Venezuela khiến cho 3.342 người thiệt mạng. Chiến dịch cứu nạn sắp kết thúc. Hai trận đất mạnh xảy ra tại Venezuela hôm 24 tháng 6 đã gây thương vong nghiêm trọng. Theo số liệu chính thức mới nhất thì thảm họa đã khiến cho 3.342 người thiệt mạng, 16.470 người bị thương và 17.345 người mất nhà cửa. Hiện công tác cứu trợ đang dần chuyển sang giai đoạn khắc phục hậu quả và tái thiết. Và một sư nhà thờ gia đình Bắc Kinh được trả tự do sau khi ông Trump nêu việc với ông Tập Cận Bình. Một sư Kim Minh Nhật, người sáng lập Hội Thánh Gia đình Bắc Kinh Zion, từng bị giam giữ tại Trung Quốc đã được trả tự do và được đến Los Angeles chưa đầy 2 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump công khai cho biết ông đã trực tiếp nêu vụ việc với ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua. Và ông Netanyahu cũng nhận rạn nứt giữa Israel và Mỹ về vấn đề Iran. Thủ tướng Israel tuyên bố rằng ông Trump đang hành động vì lợi ích của Hoa Kỳ và ông ấy cũng đang làm điều tương tự cho Israel. Và một cái bản tin nữa là tin từ Nga. Ông Trump lần nữa đề nghị hỗ trợ chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã một lần nữa đề nghị hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm tại Ukraine trong một cuộc điện đàm kéo dài 90 phút được phía Nga mô tả là mang tính xây dựng với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 4 tháng 7. Và một bản tin cuối, nổ súng tại New York trong ngày Quốc khánh Mỹ, 8 người bị trúng đạn. Sở Cảnh sát New York cho biết là tối ngày 4 tháng 7, đúng dịp Quốc khánh Mỹ lần thứ 250, đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu Coney Island thuộc quận Brooklyn, khiến cho ít nhất là 8 người bị trúng đạn, trong đó có 4 kẻ vị thành niên. Cảnh sát nói đã thu giữ được một khẩu súng tại hiện trường. Hung thủ chưa bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào. Và sau đây là thông báo từ San Diego và Hương xin trân trọng thông báo đài tiếng nước tôi xin thông báo kể từ đây. Quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đà thì quý vị liên hệ lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Quế ở đường El Cajon gần chợ đối diện với chợ Kinh Đi. Quý vị mọi liên lạc quý vị gọi cho anh Đạt số 619-549-0982. 619-549-0982. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Quỳ Hương, cũng xin được gửi lời chúc đến chị sẽ có một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Và đặc biệt là quý vị nào nếu yêu thích bộ môn túc cầu, chiều ngày hôm nay nhớ theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều tính theo giờ của California. Có nghĩa là các tiểu bang miền Đông sẽ là khoảng 8 giờ. Đây là một trận đấu mà mọi người đang rất là trông đợi, bởi vì ba nước chủ nhà thì bây giờ hai nước đã bị out rồi. Bây giờ chỉ còn lại Hoa Kỳ và hy vọng Hoa Kỳ sẽ lập nên kỳ tích để được bước vào cái vòng 8 đội một cách dễ dàng để tranh vào cái vòng tứ kết. Vâng, hy vọng là chiều nay đội tuyển Hoa Kỳ sẽ không làm người ái mộ thất vọng trong cái trận đấu chiều ngày hôm nay diễn ra tại sân nhà Seattle. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta. Biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta nói đến vấn đề môi trường. Phần lớn dân số thế giới hít thở không khí không sạch. Trong đó, tình trạng ở nhiều nước đang phát triển rất trầm trọng. Theo đài CNN, việc tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm khiến khoảng 6.1 triệu người chết trong năm 2016, theo báo cáo thường niên về tình trạng không khí toàn cầu của tổ chức Health Effects Institute, viết tắt là HEI.
2: Tiếp xúc với không khí độc hại có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim, ung thư phổi và bệnh phổi mãn tính. Đây cũng là nguyên nhân gây chết người nhiều thứ tư trong số các rủi ro về sức khỏe, đứng sau huyết áp cao, chế độ ăn uống và hút thuốc. Bob O'Keefe, phó chủ tịch của HEI cho biết, ô nhiễm không khí khiến cho rất nhiều người trên thế giới tử vong. Bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp khó thở, người trẻ và người già phải nhập viện, không thể đi học hay đi làm, và nhiều trường hợp chết sớm. Báo cáo của chúng tôi cho thấy sự tiến triển ở một số nơi trên thế giới, nhưng vẫn còn những thách thức lớn để loại trừ tai họa này.
1: Hơn 50% trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí xảy ra tại Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc đã cải thiện phần nào tình trạng này, trong khi đó Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ là ba nước có mức ô nhiễm tăng nhanh nhất từ năm 2010. Việc đốt nhiên liệu rắn để sưởi hoặc nấu ăn có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà. Năm 2016, tổng cộng có khoảng 2 tỷ rưỡi người trên thế giới tiếp xúc với không khí ô nhiễm từ nhiên liệu rắn như củi và than. Phần lớn họ sống ở các nước đang phát triển thuộc Á Châu, Phi Châu và phải đối mặt với cả ô nhiễm không khí trong nhà cũng như ngoài trời.
2: Tác động kép này dẫn đến 1/4 trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí ở Ấn Độ và gần 1/5 trường hợp tử vong tại Trung Quốc. Số người phụ thuộc vào nhiên liệu rắn giảm từ khoảng 3.6 tỷ trong năm 1990 xuống còn 2.4 tỷ năm 2016 dù dân số thế giới tăng.
1: Nhiều nghiên cứu trước đây cũng cho thấy tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Ô nhiễm môi trường khiến khoảng 1.7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo vào tháng 4 năm 2017 như vậy. Khoảng 9 triệu người trên thế giới chết do các loại ô nhiễm như không khí, nước, đất hay hóa chất, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet năm 2015.

0: Thưa quý vị, sau đây là đề tài phát hiện cấu trúc gen mới trong tế bào người. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã khẳng định được sự có mặt của một cấu trúc DNA mới chưa từng thấy trong tế bào sống của con người.
1: Theo trang Science Alert, phát hiện mới về cấu trúc gen được mô tả như là một nút xoắn của DNA trong các tế bào sống, đã khẳng định thêm sự thật là bản mã gen phức tạp của chúng ta không chỉ gồm chuỗi xoắn kép quen thuộc lâu nay, mà còn gồm một cấu trúc khác có tính đối xứng phức tạp hơn nữa. Các biến thể phân tử này có thể có những ảnh hưởng nhất định tới các chức năng sinh học của cơ thể. Ông Daniel Christ, nhà nghiên cứu điều trị kháng thể của Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan ở Australia, chủ trì nghiên cứu về cấu trúc mới của DNA cho biết: giống như phần lớn chúng ta thường nghĩ về DNA, chúng tôi cũng chỉ nghĩ về chuỗi xoắn kép. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này nhắc nhở chúng tôi rằng có những cấu trúc DNA khác cũng đang tồn tại và có thể rất quan trọng đối với các tế bào của chúng ta.
0: Thành phần mới trong DNA do nhóm nghiên cứu tìm ra được gọi là cấu trúc motif xen giữa, intercalated motif hay I-motif, vốn lần đầu được phát hiện vào những năm 1990. Tuy nhiên, cho tới nay, người ta mới chỉ thấy xuất hiện cấu trúc này trong các tế bào ở điều kiện nghiên cứu trong ống nghiệm mà không phải trong các tế bào sống.
1: Tuy nhiên, nhờ công trình nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học do ông Christ chủ trì, người ta đã thấy cấu trúc I-motif này xuất hiện một cách tự nhiên trong tế bào người. Điều này cho thấy tầm quan trọng nhất định của cấu trúc này. Như vậy, với việc khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của một dạng cấu trúc DNA mới trong các tế bào, các nhà khoa học đã có căn cứ xác thực để tiếp tục tìm hiểu chức năng thực sự của những cấu trúc này đối với cơ thể của chúng ta. Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Chemistry.

0: trong lĩnh vực tâm lý học, thưa quý vị. Vì sao có người hướng nội, có người hướng ngoại? Ở một thời điểm nào đó trong đời, có thể bạn sẽ được mô tả là người hướng ngoại hay người hướng nội, cũng có khi là cả hai. Chúng ta tìm hiểu vì sao.
1: Theo nhà tâm lý học Carl Jung, những khác nhau giữa các loại cá tính này căn bản là do năng lượng. Người hướng ngoại thường nhận được năng lượng bằng các tương tác xã hội, trong khi người hướng nội cần thời gian một mình để nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, không ai hoàn toàn là thuộc mỗi người này hoặc là mỗi người kia. Những người hướng nội cũng thích các dịp giao lưu xã hội, và người hướng ngoại thỉnh thoảng cũng sẽ thích đọc một quyển sách ở nơi nào đó yên tĩnh. Điều mà ai thấy cũng thấy rõ là một số người thiên về nhóm này hơn.

0: nhà tâm lý học lâm sàng, nói trên Business Insider rằng mức độ hướng nội hay hướng ngoại của một người thật sự là nằm trong DNA của người đó. Nói cách khác, chúng ta không thể thay đổi điều đó được. Bà nói, nó liên quan tới cái gọi là nhu cầu được khơi gợi. Đây không phải là sự khơi gợi về mặt tình dục, mà là nhu cầu được kích thích trước khi bạn hành động, trước khi bạn có thể làm những gì mà mình muốn.
1: Những người hướng nội có nhiều hóa chất làm cho họ cảm thấy được kích thích. Người hướng ngoại không có nhiều như thế. Đó là lý do vì sao người hướng nội có khuynh hướng tránh những nơi đông đúc hoặc là deadline, tức là thời điểm phải kết thúc chuyện gì đó. Những điều mà có thể tạo thêm áp lực lên cho họ vì họ đã có áp lực từ bên trong bản thân của mình rồi. Những người hướng ngoại không có đủ chất hóa học mang tính khơi gợi này. Vì thế, để hoàn tất mọi chuyện hoặc là để có được thời gian vui vẻ, họ cần cảm thấy như thể mình đã sẵn sàng hành động và tìm kiếm những nơi có áp lực. Bà cho biết, nó không liên quan gì tới sự tự tin mà là liên quan tới áp lực và sự khơi gợi. Bạn hướng ngoại hay hướng nội như thế nào là một điều gì đó bạn cần phải chấp nhận. Bạn cần phải làm việc với nó, sống với nó và sử dụng nó như là một lợi thế của mình.
0: Hen A. Seng, nhà tâm lý học người Đức, đã nảy ra giải thích mang tính sinh học này dành cho người hướng nội và người hướng ngoại cách đây vài thập niên. Về căn bản, nó có nghĩa là nếu một người hướng nội ở trong một nhà hàng ồn ào hay một văn phòng đông đúc, thì họ sẽ dễ dàng bị kích thích quá mức hay ngập trong tác động về mặt cảm xúc. Còn một người hướng ngoại cần phải có những môi trường mang tính kích thích cao để khiến họ làm bất cứ điều gì.
1: Một giả thuyết khác phát biểu rằng mọi chuyện là do các hệ thống tưởng thưởng. Giả thuyết này cho rằng bộ não của người hướng ngoại thì nhạy cảm với các phần thưởng, chẳng hạn như làm cho ai đó cười trong một cuộc tương tác xã hội. Người hướng nội không tìm kiếm những phần thưởng này. Những nghiên cứu khác đã cho thấy người hướng ngoại chú ý tới khuôn mặt nhiều hơn so với người hướng nội như thế nào, và người hướng nội có một tỷ lệ chức năng não cao hơn ở những vùng có liên quan tới việc học, sự thận trọng và kiểm soát vận động ra sao.
0: Có nhiều cách mà bộ não của người hướng nội và người hướng ngoại được chứng tỏ là khác nhau. Cũng có những nghiên cứu cho thấy sự khác nhau trong hành vi. Chẳng hạn người hướng ngoại nói chuyện trừu tượng hơn, còn người hướng nội nói chuyện cụ thể hơn. Người hướng ngoại có lợi thế về chuyện nói và đọc một ngôn ngữ mới, trong khi người hướng nội lại giỏi nghe một ngôn ngữ mới hơn. Ngoài ra, người hướng ngoại có thể liều lĩnh hơn và mặc quần áo sặc sỡ hơn.
1: Theo bà Blair, điều này không nhất thiết nghĩa là người hướng ngoại hạnh phúc hơn hay thậm chí là tự tin hơn. Đó chỉ đơn giản là một cách sống khác. Đừng quên rằng hai người có thể đến dự cùng một bữa tiệc và lưu lại đó vì những động lực khác nhau hoàn toàn. Bà cho biết, để cho thấy sự tự tin không có nghĩa là bạn phải đi ra ngoài và hòa mình vào những đám đông. Để cho thấy sự tự tin có thể là bạn chọn cách ở một mình. Tâm lý học chỉ quan tâm đến chuyện vì sao bạn làm một điều gì đó, chứ không phải là bạn làm gì.

0: Thưa quý vị, vì sao có người thường bị muỗi đốt, có người lại không? Từ lâu chúng ta vẫn thường thắc mắc như vậy. Trước đây khoa học đã tìm ra nguyên nhân tại sao, nhưng người ta cũng biết rằng khi nguồn thực phẩm khan hiếm, muỗi sẽ không còn kén cá chọn canh nữa mà sẽ đốt bất cứ ai chúng tìm thấy. Và chỉ có muỗi cái mới hút máu người vì chúng cần protein trong máu người để sản xuất trứng.
1: Muỗi dò ra vị trí con người chủ yếu từ lượng khí carbon dioxide, CO2, thải ra khi chúng ta hô hấp. Chúng có khả năng cảm nhận khí CO2 ở khoảng cách đến 30 mét. Cho con người thở ra bằng đường mũi và miệng cho nên thu hút muỗi bay quanh đầu của chúng ta. Mới đây, các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington đã tìm ra cơ chế của việc chọn lựa mục tiêu người của loài muỗi. Họ đã hiểu được tại sao có những người lại thu hút loài muỗi, cứ như thể là cái nam châm hút muỗi vậy.
0: Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm đưa những chiếc cổ tay áo có mùi mồ hôi người và những chiếc không có mùi vào chỗ những con muỗi thí nghiệm. Đa số muỗi sẽ tìm đến những chiếc tay áo có mùi mồ hôi. Họ cũng gọi là huấn luyện một số con muỗi khác bằng cách cho chúng sống trong môi trường có mùi cơ thể người, nhưng có gắn những thiết bị rung để giả lập xung lực và chấn động của một cú đập mũi, thu từ cú đập tay vào con mũi của người thật.
1: Khi những con mũi đã qua huấn luyện này tiếp xúc với những chiếc tay áo có mùi mồ hôi, chúng sẽ tránh xa ra, không bị thu hút như là những con mũi chưa được huấn luyện.

0: Điều này dẫn đến kết luận, loài muỗi dù có bộ não bé thí nhưng chúng đủ thông minh để nhận biết rằng có những người mà nếu chúng tấn công thì nhiều khả năng sẽ lãnh một cú đập trời giáng để tránh xa người đó. Chúng có thể phân biệt được những cá nhân khác nhau thông qua mùi cơ thể của từng người. Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy có một số loại mùi cơ thể người thu hút muỗi nhiều hơn loài khác, có thể là do thành phần các chất cấu tạo của mồ hôi. Còn những người hiếm khi bị muỗi chích là do mùi cơ thể có chứa những chất mà muỗi không ưa. Khi cho muỗi tiếp xúc với octanol, một chất có trong mồ hôi, kết hợp với việc tạo xung lực của cú đập, muỗi lập tức tránh xa, tương tự như phản ứng của chúng lúc tiếp xúc với thuốc trừ muỗi DEET ở nồng độ 40% vậy.
1: Nghiên cứu cũng tìm thấy một điều quan trọng hơn có thể ứng dụng vào việc trừ muỗi trong tương lai. Đó là sự liên kết nhận thức của loài muỗi về một loại mùi người nào đó với khả năng bị đập chết, xuất phát từ một chất dẫn truyền thần kinh có tên là dopamine. Những con muỗi bị các nhà nghiên cứu làm hỏng hệ thống truyền dẫn dopamine thì không còn bị thu hút bởi mùi người. Thêm nữa, chúng hầu như không còn phân biệt được mùi của những kẻ chắc chắn sẽ ra tay nện chúng. Với những người hiền hòa hiếm khi có phản ứng.
0: Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra lời khuyên là khi bị muỗi chích thì người ta cứ mạnh dạn đập thẳng tay. Cơ chế nhận biết mùi cơ thể sẽ giúp cho những con muỗi đủ thông minh để nhận thức rằng nếu tấn công cái mùi đó một lần nữa thì coi như tiêu đời. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần vào việc phòng trừ muỗi một cách hiệu quả hơn. Trong tương lai, người ta sẽ áp dụng biện pháp chỉnh sửa gene di truyền của loài muỗi nhà để làm hỏng hệ thống dẫn truyền dopamine, làm cho chúng không còn bị thu hút bởi mùi của cơ thể nữa.
1: Đây là giải pháp được đánh giá là an toàn hơn so với dự định chỉnh sửa gene để triệt sản loài muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét. Công trình nghiên cứu này được công bố trên chuyên san sinh học Current Biology.
0: Và thưa quý vị, muỗi là kẻ nguy hiểm nhất đối với con người. Muỗi thuộc lớp côn trùng họ Culicidae. Chúng đã có mặt trên trái đất từ 170 triệu năm nay. Muỗi đực hút nhựa cây và hoa quả để sống, muỗi cái hút thêm máu người và động vật. Kích thước thay đổi tùy theo loài, nhưng ít khi lớn hơn vài milimét. Đa số có trọng lượng khoảng từ 2 đến 2.5mg. Chúng có thể bay với tốc độ từ 1.5 đến 2.5 km mỗi giờ. Triệu chứng ngứa và sưng mỗi khi bị muỗi đốt là một phản ứng của cơ thể với kháng nguyên trong nước bọt của muỗi. Khi muỗi đốt, chúng bơm một chút nước bọt để gây tê, cho nên chúng ta không nhận ra đang bị muỗi đốt. Chất này còn có tác dụng chống đông máu, cho nên muỗi có thể tự do hút máu đến no.
1: Động vật nguy hiểm nhất cho con người không phải là hổ, cá mập hay rắn, mà chính là muỗi. Trên thực tế, muỗi là loài động vật giết chết nhiều người nhất trên thế giới, với khả năng truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh viêm não, v.v. Hàng năm có khoảng 725.000 người chết và hơn nửa tỷ người mắc các bệnh truyền nhiễm, phần lớn ở Phi Châu là do bị muỗi truyền bệnh.

0: Thưa quý vị, Dubai ra mắt biển số xe thông minh, tự động báo cảnh sát và trừ tiền khi phạm luật. Biển xe thông minh là một sản phẩm công nghệ cao đang được lắp thử nghiệm cho xe hơi lưu thông trên đường phố Dubai. Đây không chỉ đơn thuần là màn hình kỹ thuật số hiển thị biển số xe mà còn có khả năng định vị GPS, liên lạc và nhiều chức năng thông minh khác.
1: Theo nhận xét của ông Sultan Bula-an-Masuki, giám đốc phòng biển số xe của Cục Quản lý Đường và Giao thông Dubai, gọi tắt là RTA, sản phẩm này sẽ giúp cuộc sống của lái xe Dubai dễ thở hơn nhiều. Nếu xe phát sinh va chạm, biển xe sẽ tự động gọi cảnh sát và xe cứu nạn. Ngoài ra, còn có thể liên lạc với các xe và lái xe khác để thông báo về tình trạng giao thông tại chỗ, chẳng hạn như đang có kẹt xe, tai nạn, hoặc nếu xe hoặc là bằng lái xe bị trộm thì nội dung hiển thị trên bảng xe thông minh này cũng sẽ thay đổi. Biển xe sẽ tự động báo cho cảnh sát. Bên cạnh đó, biển xe thông minh còn tự động nộp tiền phạt, phí đỗ xe hoặc là thuế giấy phép của chủ xe thông qua hình thức trừ tiền trong tài khoản. Thử nghiệm sử dụng sản phẩm này sẽ kết thúc vào tháng 11 năm nay. Giá bán cũng sẽ được tiết lộ sau đó.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Ngọc Linh. Truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: vào giúp việc ở phòng mạch bác sĩ Vũ trên một năm nay, Liễu đã quen với giờ giấc của bác sĩ. Mỗi sáng, nàng chỉ cần đến trước bác sĩ độ 10 phút, đủ thời giờ để thay áo và sắp sửa lại các dụng cụ làm việc ở trên bàn. Phòng mạch của bác sĩ ở ngay trong biệt thự của ông. Ở bên mặt, nếu đứng ngoài cổng nhìn vào và ăn thông qua nhà riêng bằng một cánh cửa bên hông, Liễu thường sang nhà của bác sĩ lấy nước uống hay nhờ chị giúp việc mua thức ăn bằng cái cánh cửa đó. Bác sĩ Vũ tuy ở sát phòng mạch nhưng không hề có thói quen đi trễ. Sáng nào cũng vậy, sau khi dùng điểm tâm với con và chờ tài xế đưa bé Dung đến trường mẫu giáo gần đó, Vũ thay quần áo và bước qua phòng mạch. Trăm ngày như một, nếu không có bệnh nhân, bác sĩ xem qua những hình chụp quang tuyến phổi hoặc là tim của bệnh nhân, hay coi lại sổ to thuốc đã cho trong ngày vừa qua, không bao giờ Vũ đến trễ. Liễu không rõ những bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp khác có tận tụy với nghề nghiệp giống như Vũ hay không, chứ từ khi Vũ ở Pháp về mở phòng mạch là đã có mặt Liễu, nàng chưa từng nhìn thấy bác sĩ cẩu thả trong công việc. Có lần bà Mộng Ngọc, vợ bác sĩ, đã lên tiếng nói với Liễu:
1: "Đã làm việc suốt ngày như vậy mà ban đêm anh ấy còn đọc sách rất là khuya."
0: Liễu biết tính của bác sĩ cho nên nàng làm việc rất chăm chỉ, và Vũ cũng không hề phàn nàn người nữ y tá của mình bao giờ.

0: Sáng ngày hôm nay, lúc đến phòng mạch, chưa kịp vào thì Liễu đã thấy có người ngồi chờ ở phòng khách. Đó là một thiếu phụ trạc khoảng 25-26 tuổi, có một vẻ đẹp thùy mị, kín đáo. Thiếu phụ không trang điểm, cho nên nét mặt có hơi xanh. Theo thói quen, Liễu lên tiếng bảo với người phụ nữ đó:
1: "Cô lấy số ở trên bàn kia đi, để chút nữa vào cho có thứ tự nha."
0: Thiếu phụ nhìn cái cây ghim những miếng số ở trên bàn, rồi lắc đầu lên tiếng nói với Liễu:
1: "Thưa cô, tôi đến đây không phải để xem mạch."
0: Liễu chợt nhìn thấy đứa bé khoảng 6-7 tuổi nằm ngủ ở gần đó thì mới lên tiếng nói:
1: "À, nếu mà cô muốn xem mạch cho em đó thì cô cũng phải lấy số nữa." "Dạ không, tôi đến để tìm ông Vũ. Có phải là phòng mạch bác sĩ Vũ ở đây không cô?"
0: Liễu chưa kịp trả lời thì thiếu phụ lật một tờ báo cũ cầm lên trên tay xem lại rồi mới lên tiếng hỏi tiếp:
1: "Dạ, bác sĩ Trần Lê Vũ, có phải không cô?"
2: "Dạ phải, nhưng mà cô không đi thăm bệnh cho cháu sao?"
0: Liễu vừa nói vừa bước đến rờ trán của đứa nhỏ. Thiếu phụ lắc đầu và lên tiếng nói:
1: "Dạ không, cháu nó ngủ chứ không có bệnh hoạn gì hết."
2: "Ủa, nói vậy cô muốn gặp bác sĩ có chuyện gì?"
1: "Dạ, có một chút việc riêng."
0: Rồi hình như vẫn là sợ mình đi lầm địa chỉ, người thiếu phụ lại lên tiếng hỏi lại một lần nữa:
1: "Thưa cô, mà có đúng là Trần Lê Vũ không hả cô?"
2: "Đúng rồi, cô đừng có ngại. À, mà chắc cô là bà con với bác sĩ phải không? Sao cô không qua nhà?"
1: Dạ, tôi không có bà con, và cũng không biết nhà. Có người đọc báo rồi chỉ cho tôi biết phòng mạch của anh Vũ ở đây."
0: Liễu nghe nói thì thoáng ngạc nhiên. Nàng chợt nghe tiếng động ở trong phòng thì biết Vũ đã bước qua phòng mạch, cho nên lên tiếng nói với thiếu phụ:
2: "Thôi được rồi, cô cứ đợi ở đây đi, để tôi vào cho bác sĩ hay đã."
0: Liễu xô cửa vào phòng thì thấy Vũ đang ngồi ở bàn viết và đang coi lại những toa thuốc. Chàng ngẩng lên nhìn Liễu mỉm cười rồi lên tiếng:
3: "Chào cô."
2: "Dạ, chào bác sĩ."
3: "Nè, lâu lắm đó tôi mới đi đi sớm hơn cô một lần nữa nha."
2: "Dạ thưa bác sĩ, tại vì có người hỏi bác sĩ ở bên ngoài á."
3: "Cô cứ cho họ vô đi, bệnh nhân mới hay cũ vậy?"
2: "Dạ thưa bác sĩ, không phải là bệnh nhân."
3: "Không phải bệnh nhân hả? Vậy họ muốn gặp tôi làm gì? Đàn ông hay là đàn bà?"
2: "Dạ, một cô. Cô ấy muốn gặp ông có chút chuyện riêng."
3: "Ủa, lạ vậy? Có chuyện riêng sao không qua nhà tôi mà tới phòng mạch vậy cả?"
2: "Dạ tôi cũng không hiểu nữa. Mà xem chừng là người ở tỉnh mới lên. Cô ấy có vẻ bỡ ngỡ lắm."
0: Lúc này Vũ không còn điềm nhiên được nữa. Chàng xếp cuốn sổ biên toa lại rồi mới lên tiếng nói với Liễu:
3: "Thôi cô đưa họ vô đi. Không lẽ bà con của tôi mà lại biết nhà của tôi sao cả?"
0: Liễu vâng lời ra mở cửa. Một bệnh nhân ngồi gần cửa tưởng đến giờ xem mạch cho nên bước vào. Liễu vội lên tiếng xin lỗi người bệnh đó:
2: "Dạ xin ông cảm phiền, bác sĩ cần tiếp người quen có chút việc riêng."
0: Nói xong Liễu mới bước đến bên thiếu phụ và lên tiếng nói với cô:
1: "Cô, bác sĩ mời cô vào trong."
0: Đứa bé con của thiếu phụ lúc này đã thức. Đó là một đứa bé gái, tóc nó xõa dài xuống vai, trông thật là dễ thương. Thấy Liễu nói với thiếu phụ như vậy, đứa bé lên tiếng hỏi:
4: "Má, đến nơi rồi hả má?"
0: Thiếu phụ lẳng lặng gật đầu không trả lời của con. Gương mặt của nàng có vẻ hơi xúc động. Liễu đi trước, còn thiếu phụ thì dẫn con đi theo sau. Cả ba vừa bước vào phòng thì Liễu khép chặt cửa lại. Vũ ngẩng lên nhìn mặt thiếu phụ rồi nhìn đứa trẻ có vẻ ngỡ ngàng. Thiếu phụ rung giọng lên tiếng kêu nhỏ:
1: Anh Vũ, anh..."
0: Lúc này thì Vũ lặng thinh nhìn thiếu phụ. Đôi mắt đen láy của nàng long lanh như có ngấn lệ, đủ gợi cho Vũ nhớ đến những hình ảnh của thời xa xưa. Một dòng sông nhỏ, những con đường khúc khuỷu quanh co, những chiếc cầu khỉ, những vườn dừa xanh êm mát. Tất cả những hình ảnh đó gợi trong tâm tưởng của chàng biết bao nhiêu là kỷ niệm. Chàng mấp mối đôi môi. Hiền, em Hiền. Thiếu phụ mỉm cười sung sướng khi nghe Vũ gọi đúng tên của mình. Nàng nhìn đứa bé rồi mới lên tiếng nói.
1: Lệ, con khoanh tay thưa ba đi. Đó, người mà con...
0: Hiền, em nói cái gì? Liễu từ nãy giờ vẫn đứng ở cửa và chứng kiến được cảnh đó. Nàng cũng bàng hoàng giống như Vũ khi nghe thiếu phụ bảo con nhìn cha. Trời ơi, tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Đứa nhỏ bước lại gần Vũ, nó khoanh hai tay lại rồi cất tiếng.
1: Thưa ba...
0: Liễu nhận thấy điểm này là Lệ rất giống bé Dung, con gái của Vũ, từ dáng điệu cho đến giọng nói. Vũ lên tiếng lắp bắp hỏi.
3: Hiền, em nói sao?
0: Đứa bé này là...
1: Đó là con của anh đó.
0: Tưởng chừng như đồ đạc trong nhà quay cuồng đảo lộn, Vũ sửng sốt. Con của chàng đây sao? Trời ơi, đâu thể nào như vậy được. Chàng đứng tựa vào bàn viết, rồi định tĩnh lại tâm thần. Vũ sực nhớ đến cô nữ y tá vẫn còn ở trong phòng, cho nên ngẩng lên tiếng nói.
3: Cô Liễu.
1: Dạ.
3: Cảm phiền cô ra ngoài một chút nha.
1: Dạ. Bác sĩ yên tâm, có cần gì bác sĩ bấm chuông nha.
0: Rồi Liễu mở cửa phòng mạch bước ra ngoài, trong lòng cũng hết sức hoang mang. Trên một năm làm việc với Vũ, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một chuyện lạ lùng. Nàng xem chừng Vũ cũng bối rối nhiều lắm. Lúc đó mấy người khách đang chờ phía ngoài mới lên tiếng hỏi.
5: Ê cô, bác sĩ rảnh chưa vậy?
1: Dạ, xin quý ông bà cảm phiền nha. Bác sĩ đang bận việc riêng chút.
5: Nhưng mà bác sĩ có khám bệnh hôm nay không vậy cô?
1: Dạ tôi không rõ được. Cảm phiền quý ông quý bà chờ chút nha.
0: Liễu bước ra hành lang đi qua đi lại có vẻ lo âu. Nhưng chỉ một lúc nàng lại bật cười với chính mình. Tại sao mình lại quan tâm đến việc riêng của bác sĩ như vậy? Chuyện đó đã có bà Mộng Ngọc lo rồi mà. Trong khi đó ở bên trong phòng mạch, Vũ chăm chú nhìn đứa bé. Chính chàng cũng nhận thấy nó có gương mặt giống như Ngọc Dung. Rồi trong giây phút chàng đoán hiểu tất cả mọi chuyện. Thật là rắc rối. Chàng ngồi xuống nắm lấy hai tay của đứa bé rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi.
3: Hiền, con tên gì vậy Hiền?
1: Dạ, Lệ, Thanh Lệ.
3: Làm sao Hiền biết tôi ở đây vậy?
1: Cậu giáo đọc quảng cáo ở trên báo rồi chỉ chỗ cho em. Mẹ con em không có tiền, cho nên phải mượn tiền cậu giáo để đi tìm anh.
3: À, anh giáo Hoài. Còn hai bác bây giờ sao rồi?
1: Má mất rồi. Ba thì lại từ em.
0: Vũ nghe nói thì thương cảm lắm, chàng lên tiếng hỏi Hiền.
3: Sao bấy lâu nay em không tìm anh vậy? Tụi mình có con với nhau, em cũng không cho anh biết nữa.
1: Em tưởng là anh sẽ trở lại. Em cứ chờ đợi anh giống như lời anh dặn. Cậu giáo nói với em là anh đi học xa lắm, tận ở bên Tây lận.
0: Vũ xúc động rồi ôm lấy đầu. Thật là bất ngờ, chàng không biết tính sao trước tình cảnh khó xử này. Chàng ngước mắt nhìn Hiền, đôi mắt đen láy của nàng như gợi cho chàng nhớ lại những kỷ niệm 7-8 năm về trước. Nhưng trong giờ phút hiện tại, chàng vô cùng bối rối, không còn đầu óc đâu để nhớ chuyện xưa. Chàng phải giải quyết như thế nào đây? Nếu mà Mộng Ngọc biết chuyện này, không hiểu nàng sẽ khổ tâm đến mức nào. Vũ lên tiếng hỏi.
3: Em lên Sài Gòn rồi bây giờ em ở đâu vậy?
0: Hiền ôm sát con vào lòng nhìn Vũ rồi lộ vẻ ngơ ngác lên tiếng.
1: Em có biết ở đâu đâu. Lần đầu tiên em mới đặt chân lên đất Sài Gòn. Nói thiệt, nếu mà không gặp anh thì em chưa biết phải làm sao nữa.
0: Nghe nàng nói, Vũ càng thương cảm. Dù sao chàng cũng không thể để Hiền sống bơ vơ được. Chuyện yêu đương trước kia thật là rồ dại, nhưng mà bây giờ chàng phải can đảm nhận lấy hậu quả đó. Dù chưa biết rồi sẽ đi đến đâu, chàng không thể bỏ mặc người con gái đã hết lòng yêu mình. Đã nhiều năm qua đi, nhưng trong đôi mắt của Hiền, chàng vẫn còn nhìn thấy sự tin tưởng hoàn toàn đối với chàng. Thật ra thì Vũ không ngờ mình đã có con với Hiền. Tuổi trẻ thật là dại dột. Lúc này có tiếng động ở phía cửa ăn thông qua nhà của chàng. Vũ lo ngại nhủ thầm, không biết là cái cô Liễu kia có cho Ngọc biết hay không. Chàng cất tiếng hỏi, ai vậy? Hiền kéo con đứng sát vào mình với nét mặt lo âu. Ở ngoài cửa có tiếng của chị giúp việc vọng lại.
2: Thưa ông, con đem nước cam qua cho ông.
0: Chị để bển đi, một chút nữa tôi uống.
1: Tiếng ai nói vậy anh? Có chuyện gì không?
0: Cái vẻ sợ sệt của nàng khiến cho Vũ xúc động. Chàng lắc đầu nói, không có gì đâu, đừng có để ý. Bé Lệ từ nãy giờ vẫn đứng lặng thinh, hết nhìn Vũ rồi nhìn mẹ mình. Rồi bỗng bé Lệ lên tiếng nói với Hiền.
2: Má, ông này không phải ba của con đâu.
0: Vũ đưa mắt nhìn đứa bé, trong lúc Hiền ngạc nhiên lên tiếng hỏi con.
1: Thành Lệ, con nói gì lạ vậy? Ba con đó chứ ai?
2: Má nói ba thương con lắm mà. Ông này không phải ba con đâu.
1: Nè, con không được nghĩ quấy. Ba con đó chứ còn ai nữa. Ba con thương con lắm mà. Thương giống như là ông giáo thương cậu Lịch vậy đó.
0: Vũ đưa mắt như bảo Hiền đừng nói nữa. Chàng ngồi xuống ôm bé Lệ vào lòng. Chàng xúc động bồi hồi trước những lời lẽ ngây thơ đó. Bé Lệ cũng là con của chàng giống như bé Dung. Tại sao mình không thương nó? Hiền thấy Vũ ôm con với vẻ âu yếm thì lòng tràn ngập hạnh phúc. Nàng nhớ lại ông giáo Hoài dặn dò trước khi lên xe.
6: Cháu đi tìm Vũ đó thì đó là chuyện đương nhiên. Cậu không có cản được. Nhưng mà đã 7-8 năm rồi, nó không hề gửi cho cậu một bức thư. Tình cảm của nó ngày nay như thế nào á thì cậu không có hiểu được. Bởi vậy cậu cũng không có yên tâm khi mà cháu lên Sài Gòn.
0: Hiền toan nói vài lời cho ông giáo bớt lo, nhưng mà ông lại lên tiếng dặn tiếp.
6: Cháu nhớ kỹ nghe, và cũng đừng có phiền giận cậu. Một khi mà gặp Vũ rồi đó, mà thấy nó có ý gì khác á, là đi về liền đi, đừng có năn ná ở Sài Gòn nữa.
0: Hiền đã lên tiếng trả lời ông giáo.
1: Cậu không có lo đâu, anh Vũ không bao giờ quên cháu đâu.
0: Mà quả thật như vậy, Vũ đã nhận ra ngay nàng và xem chừng cũng thương bé Thanh Lệ. Bé Lệ được cha ôm vào lòng cũng sung sướng lắm. Nó lên tiếng nói với Vũ.
2: Con hung ba nghe. Con thấy mỗi lần ông giáo hung cậu Lịch đó, thì cậu ấy hung ông giáo trở lại á.
0: Lệ nói xong hung Vũ luôn mấy cái. Vũ sung sướng hung trả lại đứa bé ngây thơ. Lúc bấy giờ chàng không còn nhớ gì nữa hết. Chàng bỗng lên tiếng hỏi Hiền.
3: Sao em đặt tên con là Thanh Lệ vậy?
0: Hiền đang vui bỗng xa xầm nét mặt không đáp. Thấy nàng tự nhiên đổi sắc mặt, Vũ lên tiếng hỏi tiếp.
3: Sao em không nói gì hết trơn vậy?
1: Dạ, không phải là em đặt tên con.
3: Ủa, vậy chứ ai đặt tên cho nó là Tinh Lệ vậy?
1: Cậu giáo. Sau ngày anh trở về Sài Gòn chừng hơn một tháng là em biết mình có thai. Em lo sợ lắm, nhưng mà không thể giấu hoài được. Em mới nói thiệt với ba má.
0: Nói đến đây, Hiền nghẹn ngào ôm bé Lệ vào lòng. Vũ lặng đi trước câu chuyện đó. Chàng không ngờ Hiền đã trải qua nhiều cảnh khổ sở và đau lòng. Hiền nức nở nói.
1: Ba đánh em gần chết và đuổi em ra khỏi nhà.
3: Trời ơi, sao bác trai lại làm như vậy?
1: Ba còn hăm dọa là đi tìm anh để giết anh. Em lo sợ lắm. Má khóc hết nước mắt và có xin ba cho em ở lại nhà qua thời kỳ sanh nở, nhưng mà ba nhất định không nghe. sau cùng em phải đành lánh mặt ở nhà cậu giáo hoài. Cậu mợ giáo thương hoàn cảnh của em nên chẳng nề hà lời đàm tiếu xấu xa, tận tâm giúp đỡ em. Má thì cũng lén lút trông nom chăm sóc, cho nên em mới sinh con được vuông tròn.
3: Vậy sao cậu giáo không gửi thư cho anh biết vậy cả?
1: Lúc bà đánh đuổi em đi thì em chỉ nhớ đến anh. Em muốn lên Sài Gòn tìm anh nhưng không biết đường. Em cũng không dám nói với cậu giáo. Vài tháng sau, cậu giáo có gửi thư cho anh nhưng không thấy trả lời. Khi em gần sinh nở, cậu giáo có lên Sài Gòn tìm anh và nghe nói là anh đã đi Tây rồi.
0: Vũ im lặng, chàng nhớ lại hết mọi việc. Sau ngày từ Giả Hiền về Sài Gòn thì nhiều dịp mai đã đưa đẩy tới, và cuối cùng chàng được qua Pháp để học y khoa. Chàng không hề được thư của giáo hoài và cũng không biết gì về chuyện Hiền có mang với mình. Thật là khổ, tuổi trẻ thường nông nổi, không bao giờ tính trước khi hành động. Chàng tưởng đâu mối tình giữa chàng và cô thôn nữ đã qua rồi, tình yêu nhạt phai như những tháng hè chấm dứt. Có ngờ đâu hậu quả vẫn còn vương vấn đến ngày nay. Bây giờ Vũ đã trở thành bác sĩ và đã có vợ, có con. Bé Dung đã đầy 4 tuổi, và Mộng Ngọc dù là con gái nhà giàu vẫn tỏ ra đảm đang và biết lo săn sóc yêu thương chồng. Hai người gặp nhau trên đất Pháp và cưới nhau ở bên đó 3 năm trước khi Vũ ra trường. Vũ có ngờ đâu trong thời gian đó, đứa con rơi của chàng đã được 3 tuổi và sống với Hiền ở một làng quê hẻo lánh bên bờ sông Cửu Long. Hiền lau khô nước mắt rồi lên tiếng nói tiếp.
1: Lúc đó em khổ quá vì xa anh và vì tuổi cho thân phận mình, cho nên cứ khóc mãi. Cho nên khi sinh con ra thì cậu Hoài mới đặt tên là Lệ, để ghi nhớ những ngày buồn thảm trong đời của em.
0: Vũ xúc động lắm, kéo Hiền về phía mình. Bé Lệ rời khỏi cha mẹ, nó đi lục lạo khắp phòng. Hiền gục đầu trên vai của Vũ. Vũ đã quên mất hiện tại và gần như không còn nhớ mình đang ở trong phòng mạch. Bên kia cánh cửa hông là nhà riêng của chàng, và trong phòng khách còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ đợi. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang. Hiền giật mình ngồi thẳng dậy, bé Lệ cũng chạy vội về phía mẹ. Vũ trở lại bàn viết, bắt điện thoại lên nghe.
3: Hello, dạ xin lỗi ai ạ?
0: Chàng nghe tiếng của ông Thiện, cha vợ của chàng ở trong máy.
7: À, hai hả? Ba đây.
3: À, dạ ba.
7: À, bé Dung à, mạnh hả con?
3: Ừ, dạ, dạ mạnh.
7: À, thôi à, chào ông bác sĩ nghe. Nè, trưa ba qua đó ăn cơm đó, nói với vợ con biết trước nghe.
0: Rồi có tiếng gác ống máy ở đầu dây bên kia. Vũ để máy điện thoại xuống quay lại. Chàng thấy Hiền và bé Lệ nhìn mình như dò hỏi, thì có cảm tưởng cả hai đều sợ sệt bất cứ chuyện gì và lúc nào cũng cần đến sự che chở đùm bọc của chàng. Hiền lên tiếng hỏi.
1: Chuyện gì vậy anh? Ai vậy anh?
3: Không có gì đâu, một người quen thôi.
0: Vũ chưa muốn nói rõ cho Hiền biết hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ sợ làm khổ nàng thêm. Hiền đã chịu nhiều cay đắng rồi, chàng phải chờ một thời gian để giải quyết mọi việc. Nhưng mà hiện giờ chàng không thể nào để Hiền và bé Lệ ở đây. Bệnh nhân chờ ở phòng khách có trên một tiếng đồng hồ rồi. Chàng phải đưa Hiền và con tạm lánh ở một nơi nào đó rồi sao sẽ tính. Vũ bất chợt nhớ đến Liễu. Chỉ có Liễu mới giúp chàng gỡ rối được thôi. Liễu hiện sống với mẹ già ở một căn phố nhỏ, và nàng có thể đùm bọc Hiền và con chàng trong ít lâu. Nhưng khi nghĩ đến việc phải nói với Liễu chuyện riêng của mình, Vũ lại thở dài. Hiền chú ý thấy Vũ cứ đi tới đi lui trong phòng, nét mặt buồn rầu lo ngại thì lên tiếng hỏi.
1: Anh, có điều gì làm cho anh không vui?
3: Cũng không có gì em. Tại em với con lên bất ngờ, anh hơi bàng hoàng thôi. 7-8 năm qua, biết bao nhiêu là thay đổi.
1: Hồi mới đến đây, em sợ lắm.
3: Em sợ cái gì?
1: Em sợ là anh đã quên em rồi. Hoặc giả là Anh không muốn nhìn em nữa.
3: Đời nào mà anh làm như vậy? Thú thiệt anh không ngờ trong cái khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, em vẫn còn chờ đợi anh.
1: Vậy anh đã tưởng em như thế nào rồi?
3: Không, anh chỉ nói như vậy để tự trách mình thôi. Là tại vì bấy lâu nay không để ý săn sóc đến em với con. Anh chỉ lo
1: anh mất lo học thành tài. Em không có trách đâu. Nhưng mà sao học làm bác sĩ lâu quá vậy hả anh? Đến 7-8 năm trời lận.
3: Vũ cũng không ngờ Hiền thật thà đến như vậy. Nàng không hiểu một mãi mai gì về chuyện học của chàng. Còn Mộng Ngọc thì nàng hiểu biết nhiều và bao giờ cũng rất tế nhị trong việc đối xử với người chung quanh. Chàng không cố ý so sánh giữa Mộng Ngọc và Hiền, nhưng mà quả thật cả hai người có một cái sự khác biệt quá rõ rệt.

0: Ngày xưa, sở dĩ chàng yêu Hiền đeo đuổi Hiền vì sự ngây thơ trong trắng của nàng. Hiền thở đó giống như một cánh hoa đẹp, vừa chớm nở giữa ruộng đồng, còn chàng thì giống như một con bướm sặc sỡ màu sắc từ xa lạc đến. Bướm vờn hoa và hoa đã hiến nhị trinh nguyên. Bướm bay xa rồi, hoa kết trái. Tháng ngày qua, bướm không bao giờ trở lại. Vũ không chủ tâm làm hại cuộc đời của Hiền, nhưng mà tuổi trẻ bồng bột và sơ sức, dễ si mê và cũng dễ lãng quên. Bây giờ đây, Hiền tìm gặp chàng với kết quả tình yêu ngày trước. Chàng phải có can đảm để nhận lấy. Vũ đâu có thể lạnh nhạt với nàng khi biết rõ Hiền vì mình mà đã khổ một đời. Hiện tại chưa biết phải giải quyết như thế nào, nhưng mà chàng nhất định không bỏ Hiền và đứa con bơ vơ. Bắt buộc phải cần sự giúp đỡ của Liễu. Vũ nghĩ như vậy. Hiền và bé Lệ rời khỏi phòng mạch này sớm chừng nào hay chừng đó, để tránh sự nghi ngờ của Mộng Ngọc. Vũ lên tiếng nói với Hiền. Em ngồi đây nha, anh ra ngoài một chút. Hiền kéo bé Lệ về phía mình và lên tiếng nói.
1: Dạ, anh làm việc đi, mẹ con em ở đây.
0: Khi Vũ vừa ra cái cửa ăn thông qua phòng khách, nàng vụt lên tiếng hỏi.
1: Anh, nhà mình đâu? Hay là mình ở đây luôn?
0: Không, anh có nhà chỗ khác, rồi để anh đưa em đi. Hiền nhìn về cánh cửa hông ăn thông qua nhà riêng của Vũ rồi lên tiếng hỏi.
1: Còn cái cánh cửa này nó trổ ra đâu hả anh? Hình như là có người ở bên đó. Có phải bên đó là bệnh viện không?
0: Không phải đâu. Rồi chàng bỏ lửng câu nói đó vì sợ Hiền hỏi tiếp. Vũ cần gặp Liễu để nói cho nàng rõ mọi chuyện và nhờ nàng giúp mình trong lúc khó khăn này. Lỡ ra Mộng Ngọc bước qua phòng mạch thì sẽ khổ cho chàng. Đứng trước hai người, chàng không biết là sẽ phải ăn nói làm sao. Vũ mở cửa phòng, các bệnh nhân đều lên tiếng chào hỏi chàng. Vũ khép cánh cửa lại đáp lễ mọi người rồi nói.
2: Dạ, xin lỗi quý ông bà. Xin quý ông bà cảm phiền, tôi có chuyện nhà gấp quá, bất thình lình quá. Xin mời quý ông bà buổi chiều trở lại được không?
0: Liễu đang ngồi trước hành lang, nghe tiếng Vũ nói với các bệnh nhân, liền quay trở vào. Đây là lần đầu tiên từ khi vào làm với Vũ, nàng mới thấy bác sĩ từ chối tiếp khách. Trong số bệnh nhân có người cần phải chích thuốc ngày hôm nay. Chính Vũ cũng biết như vậy, nhưng mà chàng vẫn mời khách ra về. Điều đó chứng tỏ là Vũ đang bận lòng vì một chuyện quan trọng hơn so với lương tâm nghề nghiệp. Liễu chỉ im lặng và mỉm cười xã giao với các bệnh nhân khi tiễn họ ra cửa. Dù mến Vũ, họ cũng không che giấu được vẻ bất mãn ở trên gương mặt. Đợi khách ra về hết rồi, Vũ mới lên tiếng nói với Liễu.
2: Cô Liễu.
1: Thưa bác sĩ.
2: Tôi đang gặp chuyện rắc rối quá. Mong là cô sẵn lòng giúp tôi nha.
0: Liễu ngạc nhiên bước đến bên Vũ. Ít khi nàng thấy bác sĩ lo âu như vậy, nàng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, có việc gì thì xin bác sĩ cứ nói. Tôi xin hết lòng giúp.
2: Chuyện riêng của tôi nó hơi phức tạp. Lúc nào khác đó, tôi sẽ kể hết cho cô nghe. Bây giờ đó, tôi xin nói nhanh để cô rõ nha. Đứa bé trong phòng kia chính là con ruột của tôi.
1: Con của bác sĩ?
2: Phải. Mẹ nó là cái người đàn bà mà cô nói chuyện hồi nãy đó. Đã 7-8 năm qua, tôi mới được gặp lại con tôi.
0: Liễu không thể nào hiểu nổi vì sao bác sĩ có con với người khác mà rồi còn cưới bà Mộng Ngọc. Bây giờ hai vợ, hai dòng con, Vũ phải giải quyết như thế nào? Vũ lên tiếng nói tiếp.
2: Câu chuyện nó còn nhiều cái mà cô không rõ đâu. Nhưng mà rồi đây cô sẽ biết. Hiện giờ đó thì cô cũng thấy cô Hiền với lại con tôi đó đâu có thể nào ở lại đây được. Tôi muốn kiếm một chỗ để mẹ con Hiền tạm lánh ít lâu được.
1: Thưa ông, lỡ ra bà biết được thì...
2: Nhất định hiện giờ không thể nào để cho Ngọc biết chuyện này. Tôi sẽ tìm cách giải quyết sao. Tôi sẽ đích thân nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho vợ tôi nghe. Khi cần, cô có thể giúp tôi được không?
1: Dạ được. Bác sĩ cứ tin ở tôi, nhà tôi còn rộng, chỉ có một mẹ già. Để cô ấy về với chúng tôi cũng được.
2: Cảm ơn cô, tôi cũng tính nói với cô như vậy. Cô giúp một thời gian, tôi sẽ tìm nơi cho Hiền với lại con tôi ở. Nhưng mà hiện giờ đó, cần nhất là cô đừng cho Hiền biết là tôi có vợ rồi nghe. Và nhà cửa ở đây nữa, cô cũng nhớ dặn bác ở nhà giùm luôn giùm tôi nha. Liễu im lặng nhìn Vũ có vẻ nghi ngờ cái thái độ của chàng. Vũ cũng hiểu được ý nghĩa của cái nhìn đó. Chàng ngồi xuống và lên tiếng nói. Tôi khổ quá. Cô đừng có nghi ngờ tôi là một cái người mà tham lam, muốn sống một cảnh hai quê. Tôi không có phải là cái hạng người như vậy đâu. Trong lòng tôi bây giờ nó bối rối quá. Sở dĩ tôi bắt buộc phải giấu hai người là bởi vì cho đến giờ phút này tôi cũng chưa tìm ra cách nào để giải quyết hết trơn. Cô Hiền, cô đã chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục. Tôi không muốn là cô phải tuyệt vọng khi mà biết tôi đã có vợ rồi. Còn riêng vợ tôi Mộng Ngọc thì cái chuyện bất ngờ này có thể làm cho cô điên lên được. Cô có hiểu tôi không? Cô Liễu.
1: Thưa bác sĩ, tôi kính trọng bác sĩ lắm và không hề dám nghĩ sai quấy về bất cứ chuyện gì. Tôi hứa là tôi sẽ hết lòng giúp cho bác sĩ.
2: Cảm ơn cô nhiều. Trong hoàn cảnh này không có cô, tôi cũng không biết là tôi phải làm sao nữa. Bây giờ cô làm ơn đưa Hiền với lại bé Lệ về nhà nha. Tôi sẽ tìm cách gặp sau.
1: Nhưng mà tôi ngại là rất có thể cô Hiền nghi ngờ tấm lòng của bác sĩ đó.
2: Nghi ngờ hả? Nghi ngờ sao cô?
1: Cô ấy sẽ tìm hiểu vì sao mà bác sĩ không đưa cổ về nhà mà lại đưa đến nhà tôi.
2: Cũng có thể như vậy lắm. Như vậy thì chắc tôi phải nói dối với Hiền là đưa nàng tạm lánh ở đó để chờ sự đồng ý của ba mẹ tôi.
1: Được rồi, thôi bác sĩ cứ tin ở tôi.
2: Vũ đứng lên nhìn Liễu với vẻ biết ơn. Cô sẵn sàng giúp tôi như vậy là nhiều lắm rồi. Thiệt là tôi bối rối quá, không biết tính sao. Mong cô nói giùm cho bác ở nhà hiểu hoàn cảnh của tôi giùm nha.
1: Được rồi, bác sĩ đừng có bận tâm.
2: Trăm sự nhờ cô. Bây giờ tôi vô nói cho Hiền biết. Cô chờ tôi một chút.
0: Vũ xô cửa bước vào phòng rồi khép lại. Hiền và bé Lệ vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Nhìn thấy chàng, Hiền chỉ tay về phía cửa hông và nói.
1: Anh, hồi nãy có người ở bên kia đi qua.
2: Hả? Người nào? Họ có nói gì không?
1: Một bà đẹp lắm. Bà ấy nhìn em mỉm cười nói xin lỗi. Rồi bà ấy khép cửa lại. Sao vậy hả anh?
0: Vũ nghe nói như vậy thì thở ra. Chàng biết chắc đó chính là Mộng Ngọc đi kiếm mình. Hiền lại lặp lại câu hỏi.
1: Sao vậy anh?
2: Em hỏi gì ạ?
1: Thì tại sao bà ấy lại xin lỗi em? Nhà ai bên đó vậy? Em thấy ở bên đó chân đồ đạc đẹp lắm.
2: Thì nhà của người ta chứ nhà ai? Thôi đừng hỏi nữa, bây giờ em nghe anh nói nè.
0: Tự nhiên thấy Vũ có vẻ nghiêm trọng, Hiền đăm lo, nàng ôm sát con vào lòng, Vũ mới lên tiếng nói.
2: Hiền, anh muốn đó là em cần hiểu điều này để em khỏi buồn anh.
1: Dạ, em có buồn gì đâu, sao anh lại nói vậy?
2: Anh phải nói trước, bởi vì anh biết chắc thế nào em cũng buồn.
1: Việc gì vậy anh?
2: Hiện tại đó, anh chưa thể nào đưa em với con về nhà ba má được. Cái chuyện yêu đương lén lút ngày xưa giữa chúng mình đó, anh không có cho gia đình biết. Rồi bây giờ gặp nhau một cách đột ngột như vậy, anh cần thời gian để giải thích rõ ràng cho ba má hiểu.
0: Hiền có cảm tưởng như Vũ muốn xa lánh mình, nàng ôm chặt bé Lệ vào lòng nhìn xuống đất. Vũ cũng hiểu như vậy cho nên lên tiếng nói.
2: Anh nói như vậy đó không có nghĩa là anh để em với con sống bơ vơ như hồi đó tới giờ đâu. Anh muốn là em tạm ở một nơi trong một thời gian ngắn, rồi để anh thưa chuyện với gia đình cái đã.
1: Ờ, nhưng mà em biết ở tạm đâu bây giờ hả anh?
2: Em đừng có lo, anh sắp xếp xong rồi. Nè, con đi với má nghe con.
1: Ba không đi sao? Má thường nói là nhà của ba đẹp lắm. Có phải vậy không ba?
2: Rồi mai mốt con biết mà. Chàng đứng lên mở cửa cho Liễu bước vào rồi lên tiếng nói với Hiền. Bây giờ tạm thời em đến ở nhà với cô Liễu nha. Anh có nói hoàn cảnh của mình cho cô ấy biết rồi. Hiền nhìn Liễu với đôi mắt trìu mến. Liễu mỉm cười với nàng rồi cúi xuống ẵm bé Lệ và lên tiếng nói.
1: Giỏi giỏi nè, về nhà cô Liễu chơi nha.
2: Bé Lệ cất tiếng dạ rồi mới quay qua hỏi Vũ.
1: Ba, sao không về nhà hả ba?
2: Vũ có vẻ lúng túng không biết trả lời như thế nào thì Hiền lên tiếng nói với con.
1: Con, mình đi về nhà cô Liễu rồi sẽ về nhà ba con sau nghe.
2: Liễu bồng bé Lệ ra ngoài, Hiền đi theo sau. Nàng không chút nghi ngờ lòng dạ của Vũ. Đợi Liễu đưa Hiền và bé Lệ ra xe, Vũ mới quay trở vào phòng mạch, ngồi xuống ghế, ôm đầu. Từ sáng đến giờ thì đầu óc của chàng phải nói là vô cùng căng thẳng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Vì thế xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư, thưa quý vị thính giả, một ngày đầu tiên của tháng 7. Chúng ta đã bước sang tháng 7, thưa quý vị thính giả, và tháng 7 của năm tháng 7 của năm nay nó khác với tháng 7 của những cái năm trước. Khác là ở cái chỗ gì? Là cái chỗ là hôm năm nay đó vẫn là cái ngày Independent, nhưng mà nó kỷ niệm một cái cột mốc rất khó có thể chúng ta có thể tham dự thêm một lần nào nữa trong cuộc đời, thưa quý vị thính giả. Là vì cột mốc mà Hoa Kỳ, một cái quốc gia non trẻ, đã chính thức bước sang năm 250 năm, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái cột mốc đáng để tất cả chúng ta ghi nhớ trong suốt cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiếp tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay có lẽ là một cái ngày khá là hào hứng ở cái chỗ là cái gì thưa quý vị thính giả, là cái vòng chung kết của giải vô địch bóng đá thế giới nó đã bước sang cái giai đoạn sinh tử thưa quý vị thính giả, cái giai đoạn mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là chúng ta có thể phải xếp khăn gói và đi về. Có nghĩa là thưa quý vị khán giả, chúng ta đã bước qua khỏi cái giai đoạn vòng bảng với 3 trận cho mỗi đội. Hoa Kỳ đã chiếm ngôi đầu bảng. Thì hôm nay đội tuyển của Hoa Kỳ lại gặp một cái đội tuyển Bosnia, là một phần của năm tư cũ đó. Mở đầu cái trận đấu khá là hào hứng thưa quý vị khán giả, với những cái pha lên bóng của cả đôi bên khiến cho cầu trường là bùng nổ thưa quý vị khán giả. Ở những phút đầu của trận đó thì có lẽ là chúng ta có thể nhìn thấy là dường như là cái ưu thế nó nghiêng về phía đội Bosnia, và ngay từ những cái phút đầu của trận đấu đó thì chúng ta đã thấy có một vài cái pha vô cùng nguy hiểm đối với đội tuyển Hoa Kỳ thưa quý vị khán giả. Mà nếu như có một tí không may thì có lẽ là đội tuyển Hoa Kỳ đã bị dẫn trước rồi. Nhưng mà thần may mắn lại đứng về phía đội tuyển Hoa Kỳ, cho nên những cơn sóng gió đầu tiên nó đi qua, và rồi sau đó đó đội tuyển Hoa Kỳ dần dần lấy lại được tinh thần và bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn là đội tuyển Bosnia thưa quý vị khán giả. Và thưa quý vị khán giả, chuyện gì đến đã đến. Ngay hiệp đầu của trận đấu đó thì với một cái đường truyền sắc sảo, bóng vô tình là đến chân, việc tiếp phải nói là vô tình đến chân, là vì sao? Cái đường truyền đó nếu mà không đụng phải chân của một hậu vệ của đội Bosnia thì có lẽ bóng đã không đến ngay chân của Balogun. Nhưng mà may mắn là nó sượt qua chân của một hậu vệ của đội Bosnia, cho nên bóng đã đến ngay chân của Balogun. Balogun đã làm một cái động tác giữ bóng rất là hoàn hảo và rồi tung ra một cái cú sút vào góc, và phải nói là vào góc trái của khung thành thưa quý vị khán giả, khiến cho thủ môn phải bó tay, mở tỷ số đầu tiên cho đội tuyển Hoa Kỳ. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, có một cái điều mà làm cho Việt Tiến phải nói rằng là làm cho không chỉ Việt Tiến mà Việt Tiến nghĩ là rất là nhiều những cổ động viên của đội tuyển Hoa Kỳ cảm thấy nghẹt thở thưa quý vị khán giả, đó là một trong một cái pha lên bóng thì cũng chính Balogun bị một cái hậu vệ của đội tuyển Bosnia kèm rất là sát, có một cái pha xô đẩy nhẹ, và Balogun đã vô tình dẫm lên cổ chân của hậu vệ đội tuyển Bosnia. Sau khi mà trọng tài xem lại màn hình ra đã cho Balogun một cái thẻ đỏ. Việt Tiến nghĩ rằng đó, không chỉ Việt Tiến mà cả những cái bình luận viên của đài đó cũng đều nói rằng cái này không phải là lỗi cố ý. Cho nên nếu như mà có phạt á thì cùng lắm là chỉ phạt thẻ vàng thôi. Tại sao mà trọng tài lại mạnh tay đến cái mức là cho một cái thẻ đỏ với một cái đội lỗi hoàn toàn không phải là lỗi cố ý thưa quý vị khán giả. Và kể từ đó đó còn tới hơn 30 phút thưa quý vị khán giả, ở cái phút 60 mấy đó, hình như là phút 68, 65, 68 đó, thì Balogun đã bị đuổi ra khỏi sân. Đội tuyển Hoa Kỳ mất đi một người, mất đi không chỉ là một cầu thủ trên sân mà còn mất đi cả cái khẩu đài pháo. Là vì như quý vị thấy đó, Balogun là cái chân sút của đội tuyển Hoa Kỳ mà sút rất là hiệu quả. Bây giờ cái nỗi lo của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì thưa quý vị khán giả? May mắn thưa quý vị khán giả là trong suốt 30 phút còn lại, 40 phút, là vì hết 30 phút của hiệp giờ đá chính thì trọng tài lại cầm thêm 10 phút bù giờ nữa. Thành ra phải nói là gần 40 phút đội tuyển Hoa Kỳ đã không những là giữ được tỷ số mà còn từ một cái pha đá phạt đội tuyển Hoa Kỳ đã mở rộng thêm cái cách biệt
lên 2 bàn, thưa quý vị thính giả. Và kể từ sau cái bàn thắng từ quả đá phạt á, thì lúc đó đó Việt Tiến mới thở phào, nói wow, còn hơn 10 phút nữa mà có 2 bàn bỏ túi. Đó là một cái điều khá là chắc chắn, khá là chắc chắn. Không còn sợ cái nỗi sợ là mình thiếu một cầu thủ ở trên sân. Và quả là như vậy, thưa quý vị thính giả. Đội tuyển Hoa Kỳ cuối cùng đã thoát được cái trận đấu sinh tử hôm nay. Tuy nhiên cái trận đấu sắp tới đó, gặp đội hình như là đội Bồ Đào Nha, thì không biết rồi thì nó sẽ đi đến đâu. Là vì thưa quý vị thính giả, có một cái bài toán rất là khó đối với là huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì? Là thiếu vắng cái chân sút, thưa quý vị thính giả, một cái chân sút vàng của đội tuyển Hoa Kỳ trên sân vào cái trận khá là nặng, trận gặp Bồ Đào Nha vào thứ hai tuần này. Và nếu như mà may mắn một lần nữa đó, may mắn thần may mắn lại gõ cửa đó, thì lúc đó sau cái trận sắp tới vào thứ hai này nè, thì nếu như mà Hoa Kỳ có thể qua được á, thì Balogun mới có cơ hội để trở lại với đội tuyển trong cái giải thi đấu lần này. Tôi vì thế cũng hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào cái giải lần này, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà như Việt Tiến đã từng nói đó, lực lượng của Hoa Kỳ rất là mỏng, thưa quý vị khán giả. Và việc mà thiếu Balogun ở trên sân,

nhưng mà vẫn hy vọng, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà chúng ta thấy đó, đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là một cái đội thường thường, một cái đội khá giỏi hay, đã chơi hay ở châu Âu đó. Thì không biết rằng là số phận của đội tuyển Hoa Kỳ sắp tới sẽ như thế nào, với nhiều cái trăn trở đó, là một là mất Balogun, mất cái khẩu đài pháo, và thứ hai là như quý vị thấy trong ngày hôm nay đó, Pulisic đã bị săn sóc rất là kỹ và đã nhiều lần nằm sân, thưa quý vị khán giả. Thì không biết là anh có bị chấn thương trong cái ngày hôm nay hay là không. Hy vọng rằng là những cái lần va chạm như vậy không đến nỗi để lại những cái chấn thương mà buộc anh phải vắng mặt vào trận tới. Nếu không thì đội tuyển Hoa Kỳ khó lòng có thể vượt qua được đội Bồ Đào Nha. Còn cái trận đấu hôm nay đó thì có những cái trận đấu nó quyết liệt như là đội tuyển của anh đó, thưa quý vị khán giả. Và mở đầu trận đấu đó, đội tuyển Anh thua ngay một bàn trước đội Senegal rất là sớm. Và rồi sau đó đó, đội tuyển Senegal lại mở rộng cái tỷ số lên 2-0. Những tưởng là đội tuyển của xứ sở mà mặt trời không bao giờ lặn đó phải đi về sớm rồi, nhưng mà thưa quý vị giả, thần may mắn là mỉm cười với đội tuyển Anh khi mà liên tiếp 3 bàn thắng đã tạo cho đội tuyển Anh có cái cơ hội đi tiếp, thưa quý vị khán giả. Ngày hôm nay có những cái trận đấu khá là sôi động như vậy, nhưng mà ngày hôm qua đó thì là một cái ngày mà gần như là một cái ngày bóng đá mà nó nhiều những cái sự không chúng ta có thể nào ngờ được, là vì á những cái đội tuyển hàng khá đó lại phải ra đi, như là đội tuyển Đức lại phải xếp áo đi về. Đó là một trong những cái mất mát, thưa quý khán giả, tại vì là đội tuyển Đức được xem là một cái hạt giống, một cái hạt nhân mà có thể là đi sâu, không những đi sâu mà có cái cơ hội sẽ là vô địch trong năm nay. Chỉ riêng có đội tuyển Pháp đó, thưa quý khán giả, cho đến tận ngày hôm nay chỉ có đội tuyển Pháp và đội tuyển Mexico là hai đội tuyển mà chơi khá là ổn định từ vòng ngoài cho đến vòng đầu của cái vòng playoff này đó, rất là ổn định. Thì hy vọng rằng là những cái đội tuyển đó sẽ là những cái đội tuyển mạnh trong cái mùa giải đấu hôm nay, năm nay, sẽ đem đến những cái giờ phút thăng hoa cho cái mùa giải, thưa quý vị khán giả. Bây giờ trở lại với cái đề tài của hôm nay đó, thì như chúng ta biết rằng là trong những ngày vừa qua đó, thì có một cái vụ án về tài liệu mật, thưa quý vị khán giả, đã làm chấn động của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là câu chuyện về vụ án của ông John Bolton, là một là cố vấn của Tổng thống Ốc đó, dưới thời Tổng thống Trump lần đầu tiên đó, từ năm 2016 đến năm 2020 đó. Thì ông này là một trong những cố vấn của Tổng thống Ốc. Thì trong cái thời gian mà ông ta ngồi ở cái ghế cố vấn đó, thì ông ta đã thu thập rất là nhiều những cái tài liệu mật. Ông ta đã không những là giữ mà ông ta còn chia sẻ từ quý khán giả. Và cuối cùng thì sao? Cái website của ông ta đó được biết là đã bị hack, là đã bị thâm nhập. Thì không biết ai thâm nhập, và những cái tài liệu mật mà ông ta chứa ở trong đó đó, nó bị lấy đi bao nhiêu thì chúng ta không thể nào biết được. Và cái chuyện này nó dẫn đến những cái vụ điều tra, và bây giờ ông ta đã nhận tội, thưa quý vị khán giả. Và buổi sáng của ngày 22 tháng 8 của năm 2025, cái khu phố của ông, một cái khu phố yên bình ở Bethesda ở Maryland, đã trở nên vô cùng là náo động. Những chiếc xe của FBI đã dừng lại trước cửa của cựu cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton, thưa quý vị khán giả. Và lúc đó chỉ là mới có 7 giờ sáng.

quý vị. Các đặc vụ đã bước vào, mang theo lệnh khám xét và rời đi với rất nhiều là những cái tài liệu. Lần đó thì ông Bolton ông không bị bắt. Nhưng mà cái sự xuất hiện của những cái nhân viên của FBI báo hiệu là một cơn bão chính trị pháp lý đang đến rất là gần. Cuộc điều tra về ông John Bolton thực ra không mới. Nó đã bắt nguồn từ cuốn hồi ký của ông ta, thưa quý vị thính giả, là cuốn The Room Where It Happened. Cái cuốn này nó xuất bản từ năm 2020, là 5 năm về trước rồi, thưa quý vị thính giả. Cuốn sách mà Bộ Tư pháp đã từng cho là chứa nhiều những cái thông tin mật ở đọc trong đó. Cuốn hồi ký chỉ trích Tổng thống Trump một cách rất là nặng nề, kể cả cáo buộc Tổng thống Trump đã từng đề nghị Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình giúp để mà tái tranh cử, thưa quý vị thính giả. Qua cái cuốn mà hồi ký của ông John Bolton á, đã khiến cho cái quan hệ giữa ông John Bolton và Tổng thống Trump rạn nứt kể từ năm 2019. Cho đến ngày 23 tháng 8 á, thì FBI lại quay trở lại một lần nữa. Họ tìm kiếm những bằng chứng mà ông Bolton đã gửi tài liệu mật cho những người thân qua email cá nhân, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái hành động rất là không có cẩn thận. Mà tại sao, thưa quý vị thính giả, ông John Bolton lại gửi tài liệu mật cho những người thân của ông ta, trong khi ông ta biết rõ ràng là người thân của ông ta không có quyền để mà nhìn ngó vào những cái tài liệu mật, thì tại sao ông ta lại gửi những cái tài liệu mật đó cho người nhà thân trong gia đình của ông ta? Đây là một cái điều mà có lẽ là cần phải làm sáng tỏ, thưa quý vị. Vào ngày 26 tháng 8, Fox News Digital đưa tin là Cục Điều tra Liên bang lại mở một rồng điều tra vượt xa ngoài cuốn hồi ký, thưa quý vị. Vì thế không hiểu nha. Ông John Bolton là chỉ là cựu cố vấn, là cố vấn của Tòa Bạch Ốc, là cái người mà không có quyền giữ tài liệu mật, mà ông ta lại giữ tài liệu mật. Rồi cả ông Joe Biden, kể từ khi mà ông ta còn ngồi ở cái ghế thượng viện đó, ông ta cũng đã từng là giữ tài liệu mật. Rồi khi mà ông ta ngồi ghế phó tổng thống cho ông Obama đó, những cái tài liệu mật của Tòa Bạch Ốc, ông Biden ông cũng thu giữ. Quý vị thấy là tất cả những hành động đó đó là cái hành động mà vì là không đúng luật. Là vì, thưa quý vị thính giả, chỉ có tổng thống là người duy nhất có thẩm quyền giải mật tất cả những cái tài liệu. Và nếu có thì là Tổng thống Trump, những tổng thống mới có quyền giữ tài liệu mật mà thôi. Ở đây á, là một ông á, là cố vấn của Tòa Bạch Ốc cũng giữ tài liệu mật, rồi một ông là thượng nghị sĩ cũng giữ tài liệu mật, và chính cái ông đó khi mà ngồi ghế phó tổng thống á, là cái người vẫn chưa có quyền để mà giải mật nha, cũng thâu giữ tài liệu mật. Mà quý vị thấy á, là tài liệu mật ở nhà của ông Joe Biden á, ông để ở đâu? Ông để trong garage, để ở ngay sau cái chiếc xe classic của ông á, một nơi mà dường như là không có gì là kín cận cả. Chỉ cần là mở cửa garage lên là sẽ thấy ngay những cái thùng tài liệu mật ở ngay đằng sau đuôi của chiếc xe của ông ta. Như vậy đó mà ông John Bolton thì chúng ta không nói, bây giờ ông ta đã phải trả giá bằng một cái phán quyết là ông ta phải ở tù 5 năm. Nhưng mà tại sao, vì tôi thấy tôi không hiểu tại sao Joe Biden lại không bị truy tố. Vậy thì cái câu cửa miệng của những cái người đảng Dân Chủ là không một ai ngồi trên pháp luật, nó bị nằm ở đâu? Khi mà
ông Biden đạp không phải không chỉ là một lần mà nhiều lần chà đạp lên luật pháp, khi mà ông ta từ nghị sĩ cũng đã là thu giữ tài liệu mật, rồi phó tổng thống ông ta cũng giữ tài liệu mật, và ông ta chia sẻ tài liệu mật đó với cái người viết sách giùm cho ông ta. Và bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, tòa án còn che giấu giùm cho ông Biden khi mà cấm không cho công khai cái băng ghi âm cái cuộc đối chất của giữa ông John Bo, của ông Joe Biden và cái người là điều tra mà nhà điều tra độc lập á, là ông Robert Hur đó. Tại sao tòa án lại không cho là công khai cái cuộn băng đó, khi mà cái cuộn băng đó là nó chứa toàn bộ những cái sự điều bí mật mà cần phải được công khai? Tại sao ông Robert Hur cho rằng ông Joe Biden ông chứa tài liệu mật không đúng, nhưng mà lại không có truy tố, không có bị đưa ra để mà luận tội? Trong khi đó, thưa quý thính giả, thì Tổng thống Trump là Tổng thống, ông có quyền giải mật tất cả những cái hồ sơ, và ông có quyền là giữ một số những cái hồ sơ, thì lại bị Cục Điều tra Liên bang đến nhà xét nhà, thậm chí là xét cả phòng của đệ nhất phu nhân, cả những cái tủ quần áo, thậm chí là tới cả cái tủ quần áo lót của Melania cũng bị xáo trộn lên hết, thưa quý vị khán giả. Và một cái điều đặc biệt đó là khi mà trong cái quá trình mà lục soát như vậy đó, thì những cái nhân viên của Cục Điều tra Liên bang dưới thời ông Joe Biden đó lại buộc nhân viên ở trong cái Mar-a-Lago phải tắt tất cả những cái camera an ninh. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Và ngoài cái chuyện là tắt camera an ninh, thì nhân viên của Cục Điều tra Liên bang lại cấm không cho bất kỳ một cái người nào, kể cả luật sư riêng của Tổng thống Trump, vào những cái khu vực đang bị lục soát. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, thì cái điều tối thiểu đó là ở những cái cuộc mà lục soát như vậy phải có người làm chứng. Thì tại sao họ lại đuổi tất cả mọi người ra khỏi cái khu vực mà đang bị lục soát, và lại có một cái hành động nữa là bắt tắt tất cả những cái camera? Những cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là có một cái gì đó nó mờ ám, thưa quý vị khán giả. Mờ ám như là cái chuyện ở vào cái mùa bầu cử năm 2020 đó, khi mà kiểm phiếu đó, thì một số những cái phòng phiếu, khi mà có nhiều người dân họ đến để mà họ theo dõi cái quy trình kiểm phiếu đó, thì những cái cửa sổ, tất cả những cửa sổ đều bị đóng, bịt kín lại cả, thưa quý vị khán giả. Tại sao lại có cái chuyện là những cái phòng kiểm phiếu lại phải bịt kín lại mà không cho một ai theo dõi, thưa quý vị khán giả? Và có một cái điều, một cái bài viết thì đúng hơn, một cái bài viết của Roseanne Hodge, Đảng Dân Chủ tại Sacramento đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Một cái bài viết cho chúng ta thấy những cái lời kêu gọi là cung cấp cái bảo hiểm hợp túi tiền đối với người dân của những chính trị gia Đảng Dân Chủ đó
dường như là chỉ là những câu khẩu hiệu. Khi mà thưa quý tín giả, đảng Dân Chủ tại Sacramento, họ đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Bài viết Việt Thế Sư Đồng Bậc cùng chia sẻ được sau đây. Tổng đốc California, ông Gavin Newsom chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để mà móc túi người dân. Và khi ông ta sắp mãn nhiệm, đảng Dân Chủ muốn bù đắp thói quen chi tiêu hoang phí của ông ta thông qua tiền bảo hiểm y tế của chúng ta. Công cụ được sử dụng là thuế đánh vào tổ chức chăm sóc có quản chế và có quản lý, tức là thuế MCO, một khoản thu mà tiểu bang áp dụng đối với các chương trình bảo hiểm y tế. Các quy định mới của liên bang buộc California phải tái cấu trúc loại thuế này và giải pháp của Sacramento. Đó là dự luật thượng viện số 125 SB 125, lại trút cái gánh nặng mới trực tiếp lên vai những người mua bảo hiểm tư nhân. Như chuyên gia phân tích lập pháp của tiểu bang và những người khác đã chỉ ra, trước đây California áp mức thuế đối với các chương trình Medi-Cal cao hơn so với các chương trình tư nhân. Điều này không khác nào là một kiểu tống tiền chính quyền liên bang. Dự luật SB 125 giảm thuế đối với các chương trình Medi-Cal, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức như vậy. Có nghĩa là gì thưa quý khán giả? Trước đây đó, thì thuế đánh vào những cái tổ chức bảo hiểm y tế tư nhân á thấp, thì chính quyền của đảng Dân Chủ lại tăng cái thuế đánh vào những cái bảo hiểm của chính quyền, đánh vào cái thuế của Medi-Cal, thưa quý khán giả. Thì bây giờ ngược lại, khi mà họ giảm thuế cho cái chương trình Medi-Cal đó, thì họ lại tăng cái thuế đánh vào những cái tổ chức y tế tư nhân. Ví dụ như là họ bớt 2 đồng ở cái thuế, ở bên thuế đánh vào Medi-Cal, thì họ lại tăng 2 đồng vào cái chương trình thuế của tư nhân, thưa quý khán giả, bù trừ. Đó là cái dự luật giảm thuế đối với các chương trình Medi-Cal, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức. Kết quả là nếu như ông Newsom ký ban hành dự luật này, gánh nặng chi phí sẽ chuyển dịch nhiều hơn sang những người mua bảo hiểm tư nhân, trong khi tổng nguồn thu có thể sẽ giảm đi. Kế hoạch này khiến cho các gia đình lao động phải trả nhiều tiền hơn, còn tiểu bang thì tốn ít hơn. Đó không phải là cái cách thuế. Đó không phải là cải cách thuế. Đó là một gói cứu trợ dành cho vị thống đốc đã dành gần một thập kỷ để mở rộng bộ máy chính quyền đến mức số lượng người dân rời khỏi California còn nhiều hơn số người chuyển đến. Bởi vì tiểu bang này đã trở nên quá đắt đỏ và không còn đáng để sống. Chúng ta cứ mãi trả mức giá 5 sao để nhận lại dịch vụ chỉ ở mức nửa sao. Nhưng biểu tiểu bang cao, ông Cal DeMaio, một đảng viên của Đảng Cộng Hòa đến từ San Diego, cho biết chỉ riêng trong năm nay, một gia đình điển hình sẽ phải tốn thêm 400 mỹ kim là tiền lệ phí bảo hiểm. Như nhà chiến lược chính trị John Fleischman nhận định, vào thời điểm mà người dân California xem chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu, câu trả lời của chính quyền tiểu bang không phải là cắt giảm chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà hay thực sự giảm gánh nặng thuế, mà thay vào đó, đảng Dân Chủ lại thúc đẩy các loại thuế mới trong khi vẫn tiếp tục mở rộng bộ máy chính quyền vốn đã phình to đáng kể dưới thời ông Newsom. Quý vị thấy đó, khi mà chính quyền chọn cái cách là chính quyền sẽ nắm toàn bộ những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống, thì buộc lòng đó là chính quyền phải thuê thêm nhiều nhân viên nữa để có thể là nhòm ngó vào tất cả những cái mảng trong cuộc sống. Mà khi mà nhân viên tăng lên thì chi phí về sinh hoạt, chi phí về tiền lương đó, nó cũng sẽ tăng lên. Nó sẽ đẩy cái ngân sách cao hơn. Và để bù vào cái khoản mà ngân sách phải tăng lên đó đó,
Thì thưa quý vị thính giả, chính quyền tiểu bang chỉ có một cách làm, đó là tăng thuế, đó là bóc lột thêm ở những cái người lao động đi làm việc, đóng thuế để bù vào cái khoản ngân sách, thưa quý vị thính giả. Đó là các cách thức vận hành của cái gọi là gần như là xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu của chính sách này thậm chí còn tồi tệ hơn cả mức thuế suất được công bố, như bạn của tôi, Katie Reimer, đã nhận định trên tờ California Globe. Ngay cả khi một công ty sa thải nhân viên hoặc chuyển nhân viên đó sang bang khác, chương trình bảo hiểm y tế vẫn có thể phải gánh khoản thuế đó. Hãy gọi đó là thuế ma. Các công ty bảo hiểm có mọi lý do để chuyển phần chi phí này sang khách hàng trên diện rộng. Sang sẽ gánh nặng cho toàn bộ danh mục khách hàng của họ thay vì chỉ áp đặt lên những người tham gia bảo hiểm tại California. Nói một cách khác, thiệt hại không chỉ dừng lại ở ranh giới tiểu bang hay ở những đối tượng mà sắc thuế này nhắm đến trên danh nghĩa. Tất nhiên, ông Gavin Newsom đang cố gắng tô vẽ cho mình cho chính sách tồi tệ đó và biến nó trở thành là một nỗ lực giải cứu. Ông đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa vì đã đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe lên cao khi để cho các khoản trợ cấp chi phí bảo hiểm thời đại dịch hết hạn. Thưa quý vị thính giả, cái đó, cái mà trợ cấp lệ phí cho cái mùa đại dịch đó là một cái khoản chi phí ẩn, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Thưa quý vị thính giả, khi mà chúng ta được bù vào cái khoản mà chi phí cho cái dịch vụ y tế của cái thời đại dịch đó, thì cái tiền mà đắp vào để mà thực hiện cái chương trình lệ chi phí bảo hiểm thời đại dịch đó đó được lấy từ đâu, thưa quý vị thính giả? Được lấy từ ngân sách. Chỉ có ngân sách mới có thể là bù vào tất cả những cái lỗ hổng mà chính quyền của tiểu bang đã nảy sinh mà thôi, thưa quý vị thính giả. Mà ngân sách thì ở đâu ra, thưa quý vị thính giả? Ngân sách là tiền của tất cả những người đi làm đóng vào. Như vậy thì thưa quý vị thính giả, một cách nói khác đó là quý vị đang bị móc túi để mà thực hiện những cái chương trình được cho là để mà làm giảm cái gánh nặng cho chính bản thân. Như vậy thì thưa quý thính giả, tất cả những cái chương trình được cho là để giúp cho những người lao động đó đó không thực sự giúp cho một ai cả, thưa quý thính giả, là vì nó móc chỗ này để mà nó đắp vào chỗ kia để cho chúng ta thấy có cái cảm giác rằng là chúng ta được trợ giúp. Nhưng mà cái trợ giúp đó nó đến từ chính tiền của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điểm mù mà không một ai nói cho chúng ta biết hết, thưa quý vị thính giả. Và đó là cái cách làm để cho đảng Dân Chủ đó luôn lên tiếng và nói rằng đảng Cộng Hòa đang không giúp đỡ cho người dân. Nhưng mà thật sự thưa quý thính giả, với một cái chương trình mà Tổng thống Trump đang đề nghị đó là không đưa tiền cho những cái công ty bảo hiểm nữa mà đưa thẳng tiền cho những người dân, họ cần cái gì, họ cần bao nhiêu để có thể mua được bảo hiểm, thì chúng ta sẽ trợ giúp thẳng cho những cái người đi mua bảo hiểm, chứ không phải là trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm để họ bán những cái gói bảo hiểm rẻ cho người dân. Không, trợ giúp thẳng vào những cái người tiêu dùng để họ có cái quyền lựa chọn, thưa quý vị thính giả, lựa chọn cái chương trình bảo hiểm nào mà họ thấy rằng nó tốt và nó hợp với túi tiền của mình, với những cái mà họ yêu cầu. Ví dụ như cái người bệnh chuyển thì họ cần một cái bảo hiểm nào mà có thể giúp cho họ mua thuốc chuyển, đi khám bác sĩ phổi mà không cần phải lo tới chi phí. Rồi những cái người bị đau dạ dày thì họ lại cần uống thuốc dạ dày và đi khám bác sĩ về dạ dày. Nhưng mà nếu như mà chính phủ chọn là
trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm, rồi những cái hãng bảo hiểm đó sẽ bán lại cái bảo hiểm rẻ cho người dân đó. Thì có đôi khi đó, thưa quý vị khán giả, cái hãng bảo hiểm đó đó chỉ có một phần là mình cần mà thôi, còn là những cái phần khác là những thứ mà mình không bao giờ cần tới. Thì bây giờ thay vì đó là chúng ta phải đi vào một cái chương trình nhất định, thì bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có quyền là so sánh giữa cái bảo hiểm này và cái bảo hiểm kia, và chúng ta thấy cái bảo hiểm nào nó có nhiều lợi ích nhất đối với chúng ta thì chúng ta mua. Và một khi một đó là một cái điểm rất là tích cực khác nữa, thưa quý vị khán giả, là khi mà có cái sự lựa chọn của người tiêu dùng đó, thì những cái hãng bảo hiểm họ sẽ phải có những cái chương trình tốt hơn, với cái giá cả phải cạnh tranh hơn. Để làm gì? Để mà họ có thể lôi kéo những cái người tiêu dùng đến với cái với cái sự trợ giúp của họ. Thay vì đó, thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta bắt buộc phải vào một cái chương trình nào đó, thì những cái cơ sở mà bảo hiểm y tế đó, họ đâu có cần cạnh tranh với nhau. Vì không cần cạnh tranh, họ vẫn có khách hàng như thường. Và khi mà cái thị trường mà không có cái sự cạnh tranh á, thì cái dịch vụ đẹp nó sẽ không có được gia tăng, nó không có được làm tốt hơn. Và đó là một cái mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở những cái xã hội bao cấp, thưa quý vị thính giả. Tiếp tục cho bài viết. Nhưng những con số lại không khớp với lập luận đó. Việc tăng lệ phí bảo hiểm mà Đảng Dân Chủ đề xuất có thể khiến cho các gia đình tốn kém hơn cả những thay đổi về trợ cấp mà Thống đốc đang chỉ trích. Đó là một lập luận kỳ quặc, nhưng lại mang đúng phong cách tư duy của Gavin. Đó là để bảo vệ người dân khỏi việc tăng lệ phí bảo hiểm, Đảng Dân Chủ lại muốn áp đặt một mức tăng lớn hơn. Đây là điều mà chính quyền Sacramento không muốn cho chúng ta chú ý tới. Một phiên bản của dự luật này sẽ gia hạn khoản thuế đánh vào các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhằm thu về khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, bắt đầu từ năm 2027. Số tiền đó sẽ được lấy từ lệ phí bảo hiểm, từ các nhà tuyển dụng và cuối cùng là từ những gia đình vốn đã kiệt quệ vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại tiểu bang vàng, tức là Golden State, thưa quý vị. Điều trớ trêu là Newsom thừa biết cách phản đối một sắc thuế khi điều đó phục vụ lợi ích cá nhân của ông ta. Ông đã dành những tuần gần đây để chống lại một dự luật trưng cầu dân ý về việc đánh thuế các tỷ phú tại Cali, thậm chí từ chối cả phương án thỏa hiệp để giảm nhẹ mức thuế, trong khi lại tự mình đề xuất một sắc thuế đánh vào tỷ phú trên toàn quốc. Động thái này nằm trong tham vọng tranh cử tổng thống của ông và nhằm tạo dựng hình ảnh cấp tiến hơn so với các đối thủ tiềm năng khác cho cuộc bầu cử năm 2028. Quý vị thấy đây lại là một cái mà gọi là một cái điều mà chỉ có những cái chính trị gia mới nghĩ ra hay là không? Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, ông Newsom đó, thì ông đang là hô hào cái chuyện là không thông qua cái dự luật mà đánh thuế tỷ phú. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Tại vì bản thân ông ta là tỷ phú. Bản thân của ông ta là tỷ phú. Mà bây giờ nếu như mà California thông qua cái đạo luật đánh thuế vào tỷ phú đó, thì có phải là ông ta sẽ phải nộp thuế nhiều hơn không? Cho nên ở California thì ông ta hô hào là không nên thông qua cái luật đánh thuế vào tỷ phú. Nhưng mà ông ta lại đang bảo trợ cho một cái đạo luật đánh thuế tỷ phú ở cấp liên bang, thưa quý vị khán giả. Cái đó là một cái cách mà để mà tự đánh bóng mình, để chúng ta trông có vẻ sáng giá cho cái cuộc đua năm 2028, để bảo vệ lợi ích cá nhân.
Newsom thực chất muốn giam chân 200 người giàu nhất tiểu bang để họ không thể bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, ông ta lại không thể thể hiện sự quyết liệt tương tự khi những người phải gánh chịu chi phí lại là các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đang đóng lệ phí bảo hiểm cao. Khoản thuế MCO không phải là giải pháp cho một cuộc khủng hoảng mà Newsom thừa hưởng. Đó là hệ quả của một cuộc khủng hoảng do chính đảng Dân Chủ tạo ra qua từng kỳ ngân sách. Và giải pháp của họ lại là rút gánh nặng tài chánh lên vai của những người ít có khả năng chi trả nhất. Người dân Cali cần có một chính quyền biết chi tiêu trong khả năng cho phép. Chừng nào mà đảng Dân Chủ chưa học được bài học đó, thì mọi giải pháp xuất phát từ điện Capitol cũng sẽ đều giống hệt như thế này. Đó là chi phí sẽ gia tăng đối với số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số, nhưng lại được rao giảng một cách tỉnh bơ dưới danh nghĩa lòng trắc ẩn. Thưa quý vị, đảng Dân Chủ từ lâu đã xây dựng hình ảnh là một cái người bảo vệ cho tầng lớp yếu thế, bảo vệ cho những người tiêu dùng, bảo vệ công nhân, bảo vệ người nghèo và bảo vệ cả phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những cái gì đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ đó, từ Sacramento cho đến Hoa Tình Đốn, từ các tiểu bang ven biển đến vùng Trung Tây, có một cái thực tế ngày càng rõ ràng hơn, đó là cái gì? Đó là những cái chính sách mà họ thúc đẩy đang làm tổn thương chính những cái người, những cái tầng lớp mà họ luôn tuyên bố là sẽ đứng ra để mà bảo vệ đó, thưa quý vị khán giả. Khi mà đảng Dân Chủ họ nói rằng họ bảo vệ cho phụ nữ, nhưng mà cái hành động thực sự của họ là cái gì? Họ lại thúc đẩy cái quy định, các quy định cho phép nam giới sinh học mà tự nhận là nữ giới cùng tham gia thi đấu ở những cái môn thể thao dành cho nữ trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó không chỉ xảy ra ở một mình ở California, mà nó đang diễn ra tại Connecticut nè, ở Pennsylvania, ở Minnesota và rất là nhiều những cái nơi khác nữa, thưa quý vị khán giả. Kết quả là các vận động viên nữ bị tước mất nhiều những cơ hội, tước mất học bổng, tước mất những cái thành tích và mất luôn sự công bằng mà phong trào nữ quyền đã đấu tranh hàng thập kỷ để mà cố tình để mà giành lại được, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ đó, với cái chính sách là ưu ái cho những cái người chuyển giới đó, họ đã đánh đổ tất cả, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những cái người phụ nữ trước khi mà có cái phong trào LGBTQ mà tham gia vào những cái môn thể thao nữ đó, họ là những cái nhà vô địch trong những cái môn thể thao dành cho nữ giới. Nhưng mà bây giờ những người đàn ông tự xưng là chuyển giới, ai biết được họ có chuyển giới thật hay là không. Họ tự xưng họ là chuyển giới, họ ngang nhiên vào thi đấu cho những cái môn thể thao dành cho nữ, như là trong một cái vụ kiện mới đây đó, anh chàng Hernandez hả? Anh ta tự nhận mình là một người nữ giới. Cái vụ đó là vụ khác, thưa quý vị thính giả. Cái vụ mà một cái cô cô thi đấu đấu vật đó, mà quý vị biết rằng đó, đấu vật là một cái môn mà cò sát à, thì cái người có một cái chàng từ nhận là chuyển giới vào thi đấu đấu vật, và trong cái quá trình mà thi đấu vật đó anh chàng đã có những cái hành động mà cô gái mà ra kiện đó, cô cho rằng đó là những cái hành động mà cái tính là harass cô đó. Có thể là anh ta đã tay chân sờ mó cái gì đó và khiến cho cô này đó đã phải xin chấm dứt cái cuộc thi đấu sớm, thưa quý vị khán giả, là vì cô ta không thể chịu nổi những cái cảnh như vậy, những cái hành động như vậy. Rõ ràng, thưa quý vị khán giả, cái điều đó cho chúng ta thấy là khi mà đảng Dân Chủ đó họ nói rằng họ bảo vệ cho nữ quyền, nhưng mà thật sự họ có bảo vệ cho nữ quyền hay là không, hay đó chỉ là một cái khẩu hiệu để mà họ đi giành
đi giành những cái lá phiếu về cho họ thôi, thưa quý vị khán giả. Họ nói rằng họ bảo vệ người nghèo, nhưng mà họ lại thúc đẩy các cái chính sách y tế khiến cho chi phí bảo hiểm tăng cao từ bờ đông sang tới bờ tây, từ California với SB 125 cho đến ở New York với các quy định bảo hiểm bắt buộc, đến Illinois với các sắc thuế y tế mới. Người dân đang phải trả nhiều hơn cho dịch vụ mà họ không hề được cải thiện, thưa quý vị khán giả. Quý vị thấy tất cả những cái hành động của họ đều là những cái hành động mà để cuối cùng là để kiếm phiếu, thưa quý vị khán giả. Họ nói rằng họ bảo vệ người tiêu dùng, nhưng mà lại thúc đẩy các quy định khiến cho giá năng lượng, giá thực phẩm, giá nhà ở tăng vọt. Những gia đình lao động đang phải trả giá cho một bộ máy chính quyền ngày càng phình to, ngày càng tốn kém và ngày càng xa rời với thực tế. Mới đây, thưa quý vị khán giả, ở California, ở dưới LA đó, cái người dân LA vừa mới thông qua, không biết là người dân LA hay là chính quyền của LA, thông qua một cái luật thuế mới, thưa quý vị khán giả, và mức thuế tiêu dùng ở LA kể từ ngày hôm nay đã lên trên 10,25%, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là gì? Nếu mà quý vị khán giả mua 10 đồng thì thuế sẽ là 1 đồng 25 cent. Đúng là 10 đồng thì chúng ta sẽ mất thêm hơn 1 đồng tiền thuế. Khủng khiếp, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà họ vẫn luôn cho rằng họ là cái người bảo vệ những người tiêu dùng. Họ muốn rằng là giá cả phải thấp, nhưng mà họ lại đánh giá, đánh thuế cao hơn vào những cái người đi mua, thưa quý vị khán giả, là những cái người tiêu dùng, thưa quý vị khán giả. Mà California chỉ là một cái ví dụ điển hình mà thôi, chứ không phải là một ngoại lệ. SB 125 của tại California chỉ là một cái lát cắt của một cái bức tranh lớn hơn, khi mà đảng Dân Chủ trên toàn quốc kiểm soát các tiểu bang và những cái thành phố lớn, thì cái mô hình chính sách của họ thường rất là giống nhau. Đó là cái gì? Là tăng thuế, tăng nhiều hơn những quy định, tăng chi tiêu, tăng bộ máy hành chính, và cuối cùng là tăng chi phí cho toàn dân, thưa quý vị khán giả. Bà Spanberger ở Virginia, khi mà bà đi tranh cử đó, bà nói gì? Tôi sẽ không tăng thuế. Nhưng mà vừa mới vào ngồi ở trong dinh của thống đốc thì bà ta đã đẻ ra rất là nhiều loại thuế, thưa quý vị khán giả. Trong đó có cả một cái thuế mà chúng ta có lẽ là chưa bao giờ nghe thấy, đó là gì? Thuế đánh lên những cái người dắt chó, thưa quý vị khán giả. Ở Hoa Kỳ đó, họ có một cái công việc, đó là đi giữ chó giùm cho những cái nhà mà không có điều kiện, nhưng mà họ muốn nuôi chó, không có thời giờ để mà ở nhà để mà chăm sóc cho những cái chú chó của mình, thì họ sẽ mướn những cái người đến chăm chó, dắt cho chó đi bộ, cho chó ăn, thậm chí là tắm rửa cho chó. Thì bây giờ, thưa quý vị khán giả, bà Spanberger đó, bà đang muốn đánh thuế lên cả những cái người đi dắt chó như vậy. Nhưng mà trong khi mà bà đi tranh cử đó, thì bà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tăng thuế. Cho nên đừng bao giờ nghe những cái lời mị dân của những cái người mà đảng Dân Chủ mà họ đi tranh cử, thưa quý vị khán giả, là vì họ chỉ nói để mà nhận được những cái lá phiếu từ quý vị. Và một khi mà họ đã nắm được chính quyền rồi đó, thì họ sẽ không bao giờ thực hiện những cái điều mà họ đã từng hứa. Thậm chí là họ còn làm ngược lại, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì nếu không tăng thuế đó, thì họ sẽ không đủ ngân sách để mà chi tiêu. Là vì đảng Dân Chủ họ muốn có một cái bộ máy chính quyền phình to, rộng lớn. Nhân viên càng nhiều thì chi phí phải càng cao, mà chi phí cao thì phải cần có một cái khoản ngân sách dồi dào, thưa quý vị khán giả. Mà cần có, nếu mà muốn có một cái khoản ngân sách dồi dào
thì chỉ có một cái hành động có thể giúp cho ngân sách của họ phình to lên, đó là thuế từ những người đi làm việc. Từ Orange cho đến New Jersey, từ Washington cho đến Massachusetts, người dân đang phải chứng kiến cùng một bi kịch, một cái kịch bản, đó là chính quyền nói rằng họ đang giúp đỡ, nhưng mà hóa đơn của tất cả người dân thì ngày lại càng dài hơn. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ phụ nữ, nhưng chính sách của họ lại làm tổn thương chính những người phụ nữ mà họ đang rao giảng là họ sẽ bảo vệ. Họ nói rằng họ bảo vệ cho những người nghèo, nhưng mà chi phí sinh hoạt tại cả những cái tiểu bang do họ lãnh đạo lại cao nhất trên toàn quốc. Điển hình thưa quý vị giả, California với cái chính sách năng lượng sạch, một cái bầu không khí trong sạch, ai cũng muốn cả thưa quý vị giả. Nhưng mà với những cái chính sách như ở California đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy giá xăng bao giờ cũng cao nhất trên toàn quốc thưa quý vị thính giả. Mặc dù California có nhà máy dọc lọc dầu, có mỏ dầu, nhưng mà lúc nào giá xăng ở California cũng cao nhất trên toàn quốc. Bây giờ thưa quý vị thính giả, khi mà nhiều nơi đã xuống dưới 30 kim, đã xuống khoảng dưới 40 kim, nhưng mà bây giờ California vẫn ở cái ngưỡng là 50 kim, dưới 50 kim thưa quý vị thính giả. Lúc nào nó cũng phải đắt hơn ở tất cả những cái tiểu bang khác khoảng từ 10 kim trở lên thưa quý vị. Là vì những cái chính sách của chính quyền ở California làm cho cái mức xăng dầu ở California không bao giờ có thể rẻ được thưa quý vị. Đó không phải là một cái sự trùng hợp thưa quý vị, mà đó là một mô hình chính trị. Một mô hình trong đó khẩu hiệu quan trọng hơn là hậu quả, trong đó hình ảnh quan trọng hơn là thực tế, trong đó lòng trắc ẩn được dùng như là một công cụ để biện minh cho việc mở rộng bộ máy chính quyền và đẩy chi phí sang cho người dân thưa quý vị. SB 125 tại California chỉ là một cái ví dụ mà thôi, nhưng mà nó phản ánh một cái xu hướng đang lan rộng trên toàn Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là chi phí tăng đối với một số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ người dân, nhưng khi nhìn vào chi phí y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí năng lượng, chi phí nhà ở và những chính sách gây tranh cãi trong thể thao, một câu hỏi đặt ra, không phải là họ bảo vệ ai mà họ đang làm tổn thương ai thưa quý vị thính giả. Và câu trả lời ngày càng rõ ràng hơn, họ đang làm tổn thương chính những người mà họ tuyên bố là họ ra sức để bảo vệ. Và cái điều đó nó không chỉ xảy ra ở riêng California mà nó đang xảy ra trên gần như là toàn Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tất cả những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái khu vực dưới sự cầm quyền của Đảng Dân Chủ thưa quý vị giả. Và có một cái điều rất là chung nữa đó, mà có lẽ là vị tiến sẽ cùng chia sẻ đến sau với quý vị khán giả, đó là cái gì? Một cái xu hướng mà chúng ta thấy rất là đáng lo ngại, khi mà những cái người đại diện cho Đảng Dân Chủ bây giờ đó, thực chất họ là những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, và họ ghép vào với Đảng Dân Chủ để mà họ tranh cử cùng với Đảng Dân Chủ. Và bây giờ rất là nhiều những cái người xã hội chủ nghĩa dân chủ đã thắng, mà không phải là thắng thường thưa quý vị khán giả, thắng họ lật những cái ghế, như là mới đây nhất á, là một cái bà ở tiểu bang Colorado đó, một cái người rất là mới, nhưng mà lại thắng một cái người dân biểu đương nhiệm mà đã ngồi tới 19 nhiệm kỳ rồi thưa quý vị khán giả, là một cái người rất là kỳ cựu. Nhưng mà bây giờ một cái người mới hoàn toàn lại thắng một cách dễ dàng, chỉ cần họ mang danh là xã hội chủ nghĩa. Với những cái tư tưởng, với những cái khẩu hiệu của họ đó, họ có thể dễ dàng mua phiếu thưa quý vị khán giả. Và đó là một cái
hiện tượng, có phải là một cái hiện tượng hay là không, thưa quý vị tác giả? Khi mà bây giờ đó, cái chuyện mà ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó lan rộng ra khắp nhiều nơi, không chỉ riêng ở New York, thưa quý vị tác giả, mà bây giờ nó lan rộng rất nhiều nơi, như là Colorado, như là Washington. Washington thì có cái bà thị trưởng của Seattle, Katie Williamson đó. Rồi nhiều những cái tiểu bang khác như là ở Minnesota cũng có. Và bây giờ thưa quý vị, cái phong trào mà mang cái danh là xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó đang thắng thế ở cái đảng dân chủ rất là rõ ràng. Và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì quý vị sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp sẽ, những cái tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả ngay trong phần thông tin thương mại, sẽ là tiết mục nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý vị,
1: nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thưa thầy, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm. Đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái đợt nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị hạ áp tắc hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp sức máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp sức lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tòa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra ha. Và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái blood thinner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó sẽ thời gian nó sẽ tan đi, thì mình uống thuốc lọc máu cũng không được. Và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hóa ra khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên Tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên Tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương nó lại tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y, tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta

giải quyết cái mớ bầm mớ cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất. Tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái và cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não, mà cái hiện tượng đó nó xảy ra thì mình biết là cái tần não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được, còn ở Việt Nam thì làm sao? Đó. Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại, tam thất có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị, cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ajao. Ajao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ajao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đó cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lung, thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm, và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luân lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị. Tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ, cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, à, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u, khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài tô mộc tam thất thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng ba bệnh nhân, mà ba bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thì quý vị

0: Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng ở từ đương khoảng chừng 1 2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà khoa học họ cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao đúng không? Và bên Đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc Đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành là bác sĩ là vậy đó. Thì người ta nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà tô mộc tam thất thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ ha, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm á, bằng bằng bốn bốn cái vị bằng cái bài tứ vật thang là thuộc địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không? Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người Đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của Đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân có tam mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc vị thuốc là giúp cho máu huyết nó lung lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo. Rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị méo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô đó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam thất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị, có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này ngày hàng ngày. Tại vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà cái thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác. Lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa, đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện. Trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi chứ gì? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường đó, thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao áp huyết cao vậy là về đừng có ăn đồ mặn đó. Cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn đó, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn, vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên đông bên tây y họ sẽ cởi mở hơn, vì vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mổ thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội nó rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ, cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ còn áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày ấy thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị được, vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại đó. Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng cái tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó, đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà mình ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy, cũng như là cao mỡ mỡ giống như tôi vừa nói đó thì quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, đó có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180, mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có, mình khi mình bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống, thưa quý vị, phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Không, năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm, trời ơi tôi đâu có thời giờ để vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu mà làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động, để cho nên cái cơ thể của chúng ta, để mà máu huyết nó lưu lưu, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng buổi một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi còn vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, tôi luôn luôn đề cao nó, tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng đó, thì dĩ nhiên là nó tốt rồi. Nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó, thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên, thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn, thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi, tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi, thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô vô vô nhà thuốc rồi tôi làm rồi tôi ngồi, thì dĩ nhiên là trong cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lưu lưu, và cái bước đi, cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn, thưa quý vị. Mình không có thể nói rằng tôi có cái gym tốt là được, bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mình đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình và cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nói ổng làm sao ông chữa trị, ông nói là ông thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập thể thao, tập cái gì tập thể dục, thì cái người Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra, thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một các bác sĩ mà nghiên cứu về bên để cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hoi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó. Dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị hãy theo dõi. Và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập, những cái bài tập mình tập làm sao và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất ấy, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loãng máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hù mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến nhiều khi là không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong Tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha, nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị đó, là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, bị mắng bị cái vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi, bà ăn, bà giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Họ tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cụ ăn cái gì cụ cũng không có né dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chính trong nhà, thường thường các mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chính trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà emergency, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu mà thấy con người nó quá mệt mỏi thì chạy vô nhà thương, cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ Trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium à, vì truyền vô thì bác khỏe lên cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao á đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên Tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, theo tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng Tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không, mà cả trăm nay tôi cho là 100 năm đi, trong khi bên Đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những cái vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày đó, thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
0: Tôi mua xác hiểu.
1: dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề Đông y và Tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều á, là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏa ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn khăn khăn ấy đồ đó thì nó có vẻ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải, nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng, người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái Đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong, cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn cái nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự mà ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà mình chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong Đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân, cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuống cuồng trong người. Thì trong Đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng sai hồ, thường thường cái bài đó thì sai hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà trị sai hồ là chủ. Sai hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì sai hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó, thì chạy hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng. Nhưng mà chạy hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt phản lại, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắt nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên trăm mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ bị cuồng, có nghĩa là nó sẽ giật kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó các quý vị phải giữ ẩm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok tại sao mà đông y khi lúc nào cũng trùm mền không, trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàn nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Mà thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa. Tại vì
0: người ta lùi mà ở trong nhà không có ai đó, năm ông. Làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng.
1: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng đó, chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột. Cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra. Thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nhiều.
1: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu rất là khó. Tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Rồi cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. À, vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, thấy không? Mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không không chảy máu. À, vị chua à, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. À, thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là mà loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình á là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á mình phải đi kiếm ăn hàng ngày, từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình á mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà, cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà lúc tốt á thì trời xanh cái cơ thể của loài người mình á, nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mà tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái đông y mình đó, để tránh cái giải quyết đó là thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu, thì ông dư ăn. Còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó. Cho nên có nhiều người, tôi nói quý vị đó, trong bụng có gián lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thường thường chúng ta những ăn cái ra những cái rau sống đó. Và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer, ông đâu có kỹ đâu, ông dư rửa sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì. Vì Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó, là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng, thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén, thì bây giờ mình ăn 1 chén. Bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén. Nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber. Để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bón hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại. Và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. bên là cái gì, có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bên, chẳng hạn như 6-6-5 thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình làm việc. Thưa quý vị, chỉ còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như mà như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối, trước 5 giờ nó kêu là 5, 6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn. Thưa quý vị, thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là một pound. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người fast nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snicker, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác cho mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ cấp 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tan đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị sẽ đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là a dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T á anh. Huyết là
1: huyết. Huyết hay là huyết thì?
0: Huyết là Icarus, yêu á.
1: Ồ, toàn yết, toàn yết.
0: Toàn huyết.
1: Toàn huyết chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị. Là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất hàng giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất hàng này sẽ giúp cho họ quý vị nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau mà nó sẽ xuống ngay nữa phao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6-6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một cái thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa bác sĩ, ngày hôm nay nghe tin bác sĩ nói về nhiếp hội tuyến. À, thật sự mà nói nha, tại không biết nhiếp hội tuyến là gì, vậy thì tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng nhiếp hội tuyến là gì và cái nguyên nhân mà gây ra cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến đó như thế nào thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì cái nhiếp hội tuyến hoặc là tiền liệt tuyến, tức là cái prostate, là một cái tuyến có hình dạng bằng cỡ trái mận. Thì cái nhiếp hội tuyến nó bao quanh cái đường tiểu, tức là bao quanh cái niệu đạo, và cái nhiếp hội tuyến nó nằm ngay phía dưới bọng đái, tức là cái bàng quang, thưa quý vị. Thì cái nhiếp hội tuyến nó tiết ra một cái chất kiềm lỏng trắng như sữa đó, có khả năng làm tăng cái sự di động của tinh trùng và làm nhờn niệu đạo để ngăn ngừa bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì cái sự bài tiết của cái nhiếp hội tuyến nó còn giữ một cái phần rất là quan trọng trong sự thụ tinh của trứng. Thưa quý vị, thì cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến đó, nó gây nên bệnh sưng nhiếp hội tuyến, tức là enlarged prostate đó. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó ít thấy ở người trẻ tuổi. Cái bệnh nó ảnh hưởng dưới 10% ở đàn ông tuổi 30. Và cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó sẽ tăng dần lên ở đàn ông lớn tuổi, tức là khoảng 50% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến ở ngoài tuổi 50. Và khi lên tới 75 tuổi đó, thì 75% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì trên nước Mỹ có khoảng 10 triệu người bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó phần đông ảnh hưởng là do sự thay đổi của kích thích tố mà liên hệ tới quá trình lão hóa, thưa quý vị. Cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến là cái nguyên nhân mà gây cái hội chứng tắc nghẽn niệu đạo dưới bàng quang. Thì ngoài những cái triệu chứng thông thường như là cái sức vọt ra của nước tiểu bị yếu đi, đi tiểu xong vẫn thấy nước tiểu nó nhỏ giọt, cảm giác như là tiểu chưa hết, thì cái sự chèn ép của cái khối sưng nó được chia thành hai loại, thưa quý vị. Thứ nhất là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào đường tiểu đó, thì cái điều này nó gây tắc nghẽn, khiến bệnh nhân đi tiểu nhỏ giọt, tiểu ngập ngừng, tiểu giãn cách mà dẫn đến bí tiểu tiện, thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào bàng quang, thì cái điều này nó khiến cho bệnh nhân có chứng như là đi tiểu vội, tức là buồn tiểu hay là mắc tiểu là phải đi ngay mà không kìm được, và đi nhiều lần trong ngày và đêm, đặc biệt là ban đêm gần về sáng thì càng đi tiểu nhiều hơn nữa.
2: Nếu như mà chúng ta không may mắc phải căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến rồi, thì không biết là bác sĩ có những cái loại dược thảo, loại thuốc nào có thể giúp giảm được cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến này không thưa bác sĩ?
3: Nó gọi là Super Prostat, tức là cái chai số 15. Cái chai này về nhiếp hội tuyến thì gồm toàn những cái dược thảo, dược chất, khoáng chất và vitamin thiên nhiên đặc biệt giúp làm giảm sưng nhiếp hậu tuyến bằng cách làm điều hòa lại các thay đổi của các tiết tố và ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hậu tuyến. Thì tổng hợp từng thứ một trong cái thuốc nhiếp hậu tuyến, tức là cái chai số 15 á, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có 5 cái loại dược thảo, trong đó có cái saw palmetto, cái pisum africanum, cái stinging nettle, cái pumpkin seed tức là cái hạt bí, và licorice tức là cam thảo. Thì 5 cái dược thảo này nó làm điều hòa lại các thay đổi của các kích thích tố và từ đó giúp ngăn ngừa cái chứng sưng nhiếp hậu tuyến. Cái đến là có cái một cái loại dược thảo đó tên là Sun Newton. Cái dược thảo này giúp ngăn chặn sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hậu tuyến. Cái đến là có flaxseed, tức là cái dược thảo này chứa một cái loại chất béo cần thiết cho sự hoạt động của nhiếp hậu tuyến. Cái đến là có noni nhầu, thì cái dược thảo này làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu lão hóa của nhiếp hậu tuyến. Thì nói tóm lại thì tổng hợp tất cả những cái dược thảo, dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên vừa kể trên có trong một viên thuốc nhiếp hậu tuyến là cái Super Prostat, tức là chai số 15 á. Nó giúp ngăn ngừa và làm giảm sưng nhiếp hậu tuyến, từ đó có thể ngăn chặn và làm bớt đi những cái triệu chứng như là tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt, tiểu vội, tiểu nhiều lần, tiểu đêm vân vân. Thì cái thuốc này có thể uống hàng ngày từ 1 đến 2 viên và rất nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc này và kết quả rất là tốt. Cũng như một ông cũng bị sưng nhiếp hậu tuyến làm cho ông đi tiểu nhiều lần, nhất là đi tiểu đêm tới 3-4 lần, và sau đó ông uống cái chai thuốc số 15 tức là về nhiếp hậu tuyến đó, đã bớt rất nhiều và ông mừng lắm cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tức là hồi xưa mà trước khi mà uống cái thuốc mà nhiếp hậu tuyến á,
5: yeah,
4: là ông đi tiểu ngày một đêm mấy lần?
5: Đêm cỡ chừng 3 lần, 3-4 lần.
4: Vậy đó.
5: Rồi sau khi tôi thấy cái thuốc của bác sĩ tôi uống là mới có 3 ngày là thấy tác dụng, tới nay 12 ngày là mỗi một đêm điên lần một.
4: Ồ vậy đó hả?
5: À ha.
4: Vậy là ngủ ngon hơn hả?
5: Dạ, dạ, ngủ tốt hơn á. Với lại còn cái ban ngày thì nó cũng bớt á, nhưng mà nó điên nhiều hơn ban đêm chút á, nhưng cũng bớt á.
4: Và
5: à ha, giờ tôi tính xin bác sĩ uống thêm một viên cách khoảng trưa sáng tôi uống, với bây hiện bây giờ sáng uống viên, tối uống viên nè.
4: Và
5: mà tôi thấy nó cũng bớt dữ lắm, hay lắm anh bác sĩ.
4: Ồ, tức là coi như bớt được bao nhiêu phần trăm so với cái hồi xưa?
5: Bớt cỡ chừng 80% có.
4: Ồ vậy đó hả?
5: Ừ.
4: Ồ vậy thì tốt.
5: Dạ, tôi bệnh hình như cũng 3-4 tháng rồi bác sĩ.
4: Ồ, rồi trong 3-4 tháng đó
5: lắm, tôi uống thuốc bắc á.
4: Vâng.
5: Không hết rồi, tôi uống qua thuốc tây cũng không hết luôn.
4: Vâng.
5: Cái tôi thấy tờ báo đăng, bác sĩ đăng cái loại thuốc này mà ngay cái chứng bệnh tôi đó, tôi tính đi lên nhưng mà tôi cũng kẹt câu chuyện thôi, tôi để tôi uống thử á.
4: Vâng.
5: Nhưng mà tôi uống thấy hay quá.
4: Vâng, cảm ơn ông.
5: Thấy hay lắm cho nên mấy hôm rồi tôi đang phổ biến về bạn tôi á.
4: Vâng.
5: Coi như là tôi cũng mừng lắm á, tôi không ngờ cái thuốc của bác sĩ sao hay quá.
4: Dạ, cảm ơn anh.
5: Bác sĩ biết tôi bệnh cỡ 3-4 tháng rồi mà tôi uống thuốc bắc đã không hết, tôi qua thuốc tây. Tôi cũng đi bác sĩ cho uống mà không
4: anh. Ồ vậy.
5: Nhưng mà tôi uống của bác sĩ mới có 3 ngày là tôi thấy nó tác dụng liền rồi.
4: Tức là đêm mà nó bớt đi tiểu.
5: Uống có 3 lần mỗi lần một đêm đó, trước khi đó là uống đi tiểu cỡ 3-4 lần mà tôi uống có 3 ngày của bác sĩ coi như là nó đi tiểu trở lại một lần.
4: Ồ.
5: Giờ tới nay là 12 ngày là đêm nào cũng một lần mà thấy dễ chịu lắm á.
4: Ồ vậy à.
5: Còn tôi nói với bác sĩ biết không, nói có lẽ nó sưng hay là nó đau thì trong rồi đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Nhưng mà tôi uống của bác sĩ sao tôi thấy nó êm quá, tôi mừng quá.
4: Vâng, vậy thì tốt, tôi nghe vậy tôi cũng mừng.
5: Dạ, thế là thuốc bác sĩ hay lắm đó.
4: Dạ, cảm ơn.
5: Thì coi như tôi bệnh cỡ chừng 3-4 tháng mà tôi uống thuốc bắc đã rồi, nó không hết, nó bớt rồi, nó cũng đau trở lại như thường ha.
4: Vâng.
5: Tôi uống thuốc tây thấy không kết quả gì hết. Sau bữa bà xã ban đăng mà thấy cái tờ báo đăng mà cái thuốc này mới ra nữa.
4: Dạ.
5: Tôi thấy sao nó đúng cái bệnh quả, tôi uống thử tôi thấy hay quá.
4: Dạ, cảm ơn.
5: Hay lắm đó bác sĩ.
4: Dạ, cảm ơn tôi nghe.
5: Tôi uống, bây giờ tôi vẫn uống 2 viên đó bác sĩ.
4: Dạ, vẫn uống 2 viên, anh bớt là mới có 12 ngày, bớt tới 80% mà không có cần phải tăng đâu.
5: Dạ.
4: Dạ.
5: Tôi đang phổ biến với mẹ bạn tôi đó. Nếu mà không có bệnh, mình uống nó một
4: ngày. Ngàn viên để ngừa nha. Thường
5: là tốt lắm anh bác sĩ.
4: Dạ, thường 40-50 là nó bắt đầu nó bị, thì mình cứ người trước uống ngàn viên là tốt nhất.
5: Mấy anh bạn cũng đồng tuổi với tôi, 60 tôi nói coi chừng mà mấy anh sợ lắm, anh nói giờ thì chưa có nhưng mà sợ quá muốn uống á.
4: Dạ.
5: Vậy là tôi nói mấy người bạn nó uống ngàn viên thôi á.
4: Dạ, ngàn viên đủ rồi.
5: Còn tôi thì 2 viên ha.
4: Dạ, ngày 2 viên, rồi mai muốn anh bớt nhiều nữa anh có thể xuống ngàn viên cũng được.
5: Dạ dạ, chừng nào tôi chừng đến hỏi tôi liên lạc với bác sĩ đó.
4: Dạ được.
5: Cảm ơn bác.
4: Dạ dạ dạ.
3: Và vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị bệnh tiểu són, ban ngày tiểu nhiều lần và sau đó ông uống khoảng 2 chai nhiếp bộ tuyến, tức là cái chai số 15 đó, thì đã hết cái bệnh tiểu són. Và ban ngày ông ngồi xe ông giữ được 7 tiếng mà không cần phải đi tiểu. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi như sau.
4: Đã uống cái super postat, tức là cái thuốc nhiếp bộ tuyến á. Dạ. Rồi ông giờ uống thì thấy sao ạ?
5: Uống được 2 chai.
4: Dạ.
5: Một chai hết rồi.
4: Dạ.
5: Mà một chai kia thì tại tôi bệnh không phải là bệnh nặng, mà tôi bị buồn nhưng đi chữa hơi nhiều chút, nhưng mà cả đêm thì không bị, không bao giờ bị cái bệnh mà kêu bằng cái đêm không có.
4: Dạ.
5: Ngủ đêm sáng dậy mới đi tiểu.
4: Dạ.
5: Nhưng mà cái dù mình nói vậy có mấy ông ngày xưa mình đông y á.
4: Dạ.
5: Nó mình già lớn thì đi tiểu rồi cái thì không có hết mà
4: dạ,
5: còn sót là dài giọt.
4: Dạ.
5: Thì các ông cho là đó là bệnh yếu thận.
4: Dạ.
5: Ông không tìm được, như mình tìm đây với ông đắp hình dẫn mình coi thấy đấy.
4: Dạ.
5: Tại nó bị nghẹt, nó nghẹn đi.
4: Dạ.
5: Cho nên bây giờ mình xóm giống như xóm đáy vậy, xin lỗi.
4: Dạ.
5: Nha.
4: Dạ.
5: Giống mình cái đáy xóm đó.
4: Dạ.
5: Thì nó không có nhiều lắm, ví dụ mỗi lần, xin lỗi ông, mỗi lần mình đi bắt đi tiểu hay làm cầm theo cái miếng giấy chút xíu đó, mình cầm một cái, thấy không?
4: Dạ.
5: Cho nên cầm lên xót xíu mình vậy thôi.
4: Dạ.
5: Nhưng mà cái đó là coi như kinh niên.
4: Dạ.
5: Nó không hết hẳn, nhưng mà mình không phải lâu mình rải chút xíu.
4: Dạ.
5: Nổi.
4: Dạ.
5: Phải cái cầm rải chút xíu là nó không, bỏ vô liền cầm được.
4: Dạ.
5: Nó bị ướt.
4: Dạ.
5: Tức là có cái vấn đề gọi là xóm chút, không có nhiều.
4: Dạ.
5: Thì nó không gọi là nhiều lắm.
4: Dạ.
5: Thì đó là một cái triệu chứng đầu tiên.
4: Vâng.
5: Cái thứ hai đi tiểu nó cũng không phải nhiều. Đêm ngủ thì không đi tiểu làm gì hết, chỉ có đêm ngủ tới giấc sáng dậy mới đi cầu đi tiểu.
4: Vâng.
5: Thì ngoài ra cái bệnh này không phải là gọi dự sáu nó là cái ông để cho bà đi mổ.
4: Dạ.
5: Tại ông bị nặng quá rồi.
4: Dạ.
5: Mổ tìm được thứ ông mắm hổ mới rồi.
4: Dạ.
5: Tôi thấy sau khi mà tôi cũng đi ra xa, mà tôi cũng đi khám bác sĩ, nhưng mà theo mà ông bạn trước nhà ông nói, nếu anh đi bác sĩ thì anh không có bị gì đâu. Tôi bị ông biết rồi. Anh bác sĩ chắc khe anh mỗi ngày mà nó mới sợ nữa.
4: Dạ.
5: Tại khi mình bị, tôi bị cái bệnh, ông vô thì ông cũng lật đầu cũng có đau rồi.
4: Dạ.
5: Thì đổi ông rồi, anus mình ông cũng kháng cái đau rồi.
4: Dạ.
5: Mà nếu có problem cho anh biết.
4: Yeah.
5: Mình nghĩ là chắc có lẽ bây giờ ha, biết đâu lâu rồi.
4: Yeah.
5: Nhưng mà cái bệnh này không biết nặng nhẹ, nhưng mà tự dùng của ông thì bác sĩ cho tôi mua tháng rồi.
4: Yeah.
5: Uống hết chai rồi.
4: Yeah.
5: Thì thấy nó thông suốt, không có gì hết.
4: Yeah.
5: Tức là coi như nó có cái hiệu quả lắm.
4: Dạ. Yeah, vậy
5: tôi tiếp tục dùng thêm.
4: À, ông uống cái super postat là cái nhiếp bộ tuyến đó, thì sau đó thì ông có đỡ đi tiểu só nhiều không?
5: Dạ không có nữa.
4: Bây giờ hết hả?
5: Thì không có ngại, bởi vì cái đó thì nó không quan trọng, bởi vì mình chỉ rải cái nó hết thôi.
4: Vâng.
5: Thì nó không phải bị mà cái đổi mà nhiều đâu, hồi đó thì nhiều lắm.
4: À.
5: Nó có kia ướt quần á.
4: À.
5: Bây giờ không có, bây giờ nó khô rồi, nó có, nhưng mà có điều là

0: tiểu nhiều vậy, không có nữa.
1: Dạ.
0: Còn cái chữa sót vậy, còn cái sưng hay không thì tôi chưa dám biết.
1: Ừ.
0: Không biết nó có sưng không.
1: Ừ. Như vậy.
0: Tôi bị cái mà. Nhưng nói chuyện nãy giờ tôi rất bình thường, không cần đi tiểu.
1: Dạ.
0: Cả ngày ví dụ đi xe đó, chạy 7 tiếng không chắc luôn cho mình chạy đi.
1: Dạ.
0: Còn tháo nó cứ chạy thì cứ ngồi.
1: Dạ.
0: Tức là không có bắt, phải bắt tiểu rồi giặt nó có.
1: Dạ.
0: Nào tới nơi lại tiểu thôi, mà đặt buộc lắm rồi gì. Đi tiểu phải đâu đầy.
1: Ừ.
0: Nghĩa thì đi khoảng 15 phút nửa tiếng.
1: Ừ.
0: Thì lâu chút xíu để cho đại cho nó càng hết á.
1: Dạ.
0: Chứ đừng có tiểu dội.
1: Dạ.
0: Tiểu dội tất nhiên nó lại bắt tiểu nữa.
1: Dạ.
0: Còn nếu mà MT thì nó hết.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ. Nói tiếng Mỹ là MT cho nó dễ.
1: Vâng.
0: Hết đi.
1: Vâng.
0: Không, không có trái lại.
1: Vâng.
0: Dạ là sức khỏe bác sĩ không biết.
1: Dạ. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây thì có một ông bị ung thư nhĩ phổ tuyến, người yếu mệt mỏi, xuống 20 pound, đi tiểu đêm, chỉ số PSA của nhĩ phổ tuyến lên rất là cao. Sau đó ông uống cái thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15, thấy người khỏe ra, lên cân trở lại, hết đi tiểu đêm, cái chỉ số PSA nó xuống. Và mấy bác sĩ theo dõi bệnh của ông cũng rất là ngạc nhiên vì bệnh tình của ông thuyên giảm rất nhanh. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
3: Nghe nói là trước ông có mua cái thuốc Postat là cái nhĩ phổ tuyến không uống đó, thì ông thấy làm sao ạ?
4: Dạ thưa, thì như hồi nãy tôi có thưa với lại cô nhân viên của bác sĩ đó.
3: Dạ.
4: Là cái kết quả rất là tốt.
3: Vâng.
4: Kết quả rất là tốt chứ không phải là tốt thường nữa.
3: Vậy. Vâng. Dạ. Vâng, thì trước đó ông bị sao, ông uống không thấy làm sao, ông có thể kể lại cho tôi.
4: Dạ thì nói như thế này, tức là trước đây khoảng 1.5 năm đó, thì cái bác sĩ gia đình tôi đó có phát hiện giác ra là tôi bị prostate cancer.
3: Oh vậy á.
4: Mới bây giờ mới đưa tôi đi bác sĩ chuyên môn và làm cái implant á.
3: Vâng.
4: Và làm cái implant. Thì nhưng mà từ đó thì tôi thấy những bác sĩ của tôi thường hỏi tôi một cái câu là tối á thì đi tiểu mấy lần.
3: Vâng.
4: Thường hỏi cái câu đó.
3: Vâng.
4: Thì trước khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó, thì một đêm như vậy tôi có thể đi tiểu 2 lần.
3: Vâng.
4: 3 lần.
3: Vâng.
4: Nhưng mà sau khi tôi uống cái thuốc đó thì rất là lạ.
3: Dạ.
4: À, khoảng 20 ngày sau thôi.
3: Vâng.
4: Tới bây giờ.
3: Vâng.
4: Thì tôi không có đi tiểu gì nữa đâu.
3: Tức là ban đêm cũng một mạch luôn.
4: Một mạch luôn.
3: À.
4: Sau khi mà tôi như vậy đó thì tôi đi trở lại những bác sĩ mà chuyên môn điều trị cho tôi đó.
3: Vâng.
4: Thì họ cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng mà tôi không có nói là tôi uống thuốc của bác sĩ.
3: Vâng.
4: họ rất là ngạc nhiên, họ nói tại sao mà cái bệnh của mày diễn biến một cách lạ lùng như vậy.
3: Vậy hả?
4: Đó.
3: À.
4: Thử ra tôi từ đó ra tôi rất là quý cái thuốc của bác sĩ.
3: Dạ cảm ơn.
4: Dạ, mà như hồi nãy tôi có thưa với cô nhân viên bác sĩ đó, tôi rất là hoan nghênh cái thuốc của bác sĩ.
3: Hoan
4: nghênh bác sĩ.
3: Dạ, cảm ơn.
4: Dạ. Cái nguyên nhân mà tôi mua cái thuốc đó là hồi tháng 5 á.
3: Dạ.
4: Thì tôi có xuống nơi chơi.
3: Vâng.
4: Thì tôi có đọc cái tờ báo.
3: Dạ.
4: Thì tôi thấy nó tự chữ là super prostate.
3: Vâng.
4: Tôi chiều thứ 7 rồi. Chiều thứ 7 rồi. Tôi mới nhờ cái đứa cháu tôi nó chở là cái văn phòng chỗ bán thuốc của bác sĩ á.
3: Vâng.
4: Đó tôi mua hai hộp.
3: Dạ.
4: Thì tôi cái kết quả là vậy
3: đó.
4: Dạ. Thành ra tôi rất là hoan nghênh cái bác sĩ.
3: Dạ cảm ơn ông. Nhưng mà lúc mà ông nói ông đi khám lại cái bác sĩ mà khám về cái prostate là cái nhĩ phổ tuyến của ông á, thì bác sĩ có thử cái gì mà là bác sĩ chỉ hỏi ông là ông không thấy ông không đi tiểu đêm thì bác sĩ nói sao mà lạ vậy?
4: Có thử.
3: Thử.
4: Đây đó là cái máu của tôi là 5 chấm mấy đó.
3: Cái PSA á phải không?
4: Dạ 5 chấm mấy đó.
3: Bây giờ nó có xuống không?
4: Bây giờ nó còn có 5.2 thôi.
3: À vậy hả?
4: Dạ. Tức là trước đây tôi là 5.9, 5.8 gì đó.
3: Vâng.
4: Dạ, thì bây giờ nó chỉ còn 5.2 thôi.
3: Ồ.
4: Thì họ nói tôi có hai ông bác sĩ. Một ông là về radiation á.
3: Vâng.
4: Dạ, và một ông về surgery. Thì hai ông nói với tôi là lạ lắm nha. Lạ lắm là tại vì cái diễn tiến của mày nó rất là lẻ. Rất là lẻ. Mà tôi thì tôi không có nói với thuốc của bác sĩ.
3: Dạ.
4: Nhưng mà phải nói thẳng á, là từ đó tới nay thì tôi lên được 8 pound.
3: Ồ vậy đó hả?

0: tôi lên được 8 phòng mà những bác sĩ rất là mừng. Nói rằng bây giờ tao thấy cái trường hợp của mày lạ lùng lắm nha. Đó. Thì tôi khi tôi bị bệnh là tôi mất 20 phòng.
1: Tức là ung thư nhiếp bào tuyến á.
0: Đó đó.
1: Vâng.
0: Thì tôi mất 20 phòng. Sao bây giờ đó thì tôi đang lên lại.
1: Ồ vậy hả?
0: Không phải là chấm dứt đâu, đang lên lại.
1: Ồ mọi người thì
0: nghĩa là tôi ăn cơm ngon miệng hơn.
1: Ồ.
0: Đó. Mà một tối như vậy là tôi ăn linh đình lắm.
1: Vậy
0: à, một ngày tôi làm việc đó là 14 tiếng đồng hồ.
1: Vậy đó không? Trời làm dữ hả?
0: Là tôi làm về cái tức là cái máy tiện mà điều khiển bằng computer đó.
1: Ờ, NC đó vậy.
0: CNC đó.
1: CNC đó hả?
0: Dạ, rồi tôi có lập ra một cái công ty.
1: Dạ.
0: Dạ, tôi làm, nhưng mà bây giờ tôi thấy là càng lúc tôi càng khỏe hơn.
1: Từ ngày uống thuốc tới giờ đó hả?
0: Dạ.
1: Ông có thấy người coi như nó thấy nó có vẻ có sức hơn hả?
0: Có sức hơn nhiều lắm.
1: Vâng.
0: Tức là trước đây khi tôi làm từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì nó làm như nó hơi quặn xuống một chút.
1: Vâng.
0: Nhưng mà bây giờ đó thì cái sức tôi làm tới 10 giờ đêm nó vẫn còn rất là tốt.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ, thành thử là tôi có hỏi cái cô nhân viên của bác sĩ đó.
1: Dạ.
0: Có cái thuốc nào mà thì cô có giới thiệu tôi cái thuốc Paracetamol á.
1: Paracetamol đúng rồi.
0: Dạ, thì tôi có nói cô là cho tôi một hộp đi về tôi uống thử coi sao.
1: Dạ. Dạ. Như vậy là coi như hồi xưa là ung thư nhiếp bào tuyến, rồi sau đó uống cái thuốc Super Prostat là ngày có 2 viên thì trong vòng 20 ngày.
0: Một ngày tôi uống có viên à.
1: Một ngày uống có viên hả?
0: Tại vì bác sĩ có dặn là tối đa là 2 viên.
1: Vâng.
0: Đó, thành ra tôi cũng dám uống nhiều, tôi uống 1 viên à.
1: Mà trong vòng có 20 ngày thôi hả? Là không thấy nó khác.
0: Thì nó khác hẳn.
1: Ồ.
0: Rồi bây giờ nó càng lúc á thì tôi càng lúc thì tôi càng thấy nó tốt hơn.
1: Oh,
0: thành
1: vậy.
0: Ra tôi uống là còn mười mấy viên nữa là tôi order đó.
1: Ồ vậy, trời ơi. Vậy thì đúng rồi, một chai nó 60 viên mà uống đúng rồi, vậy là 2 tháng mới thành chai.
0: Dạ.
1: Coi như là 4 tháng từ tháng 5 tới tháng này, đúng rồi, vậy đúng rồi. Trời, vậy thì cũng kết quả cho ông, vậy cũng mừng quá.
0: Dạ, tốt lắm.
1: Nói
0: thẳng là rất là tốt.
1: Dạ.
0: Mà không phải là tôi nói tốt không đâu, các bác sĩ tôi đều nói rằng cái sức khỏe này lúc này rất là tốt.
1: Tức là ông thử máu này kia ông cũng nói chứ không phải là chỉ có triệu chứng mà nó thấy nó khá hơn mà phải thử máu đúng không?
0: Ba ông đó đều là mỗi khi tôi tới là thử máu thử.
1: Ồ, là thấy tốt.
0: Dạ.
1: Rồi vậy thì cũng mừng lắm. Dạ. Ừ. Làm cái ung thư nhiếp bào tuyến là nó cũng ghê gớm lắm chứ phải không?
0: Dạ, thì bây giờ nghĩa là họ nói coi như là rất là tốt kìa. Họ nói rất là đặc biệt.
1: Dạ.
0: Tại vì trước đây họ theo dõi những người khác rồi thấy nó có diễn tiến nhưng mà diễn tiến chậm lắm.
1: Dạ.
0: Đó. Còn cái của tôi họ không biết sao mà nói lẹ vậy đó.
1: Dạ.
0: Thì cái giữa tôi chỉ có khác chỗ là tôi có uống cái thuốc của bác sĩ mà tôi không có nói thôi.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Dạ. Dạ.
2: Và kính thưa quý vị vừa mới nghe những cái lời chia sẻ rất là chân tình của một người bệnh nhân sau khi mà ông đã dùng những cái loại sản phẩm, những cái loại dược thảo thì đã thấy được những cái kết quả vô cùng là diệu kỳ. Và thưa bác sĩ, xin cho tài hỏi là anh này anh dùng chai thuốc số...
3: chai thuốc nhiếp bào tuyến, tức là cái chai số 15.
2: Trở lại với bác sĩ thì còn những cái điều gì mà bác sĩ muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, là cái thuốc mà phối hợp toàn hảo của 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, trong đó có sâm nhung, nấm linh chi, sữa ong chúa, rồi nghệ, kết hợp với nhiều loại dược thảo tương quan khác để bổ túc cho nhau, hầu đạt đến cái mức độ toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể. Thì nói chung là cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, là làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Cũng như có một bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người rất là mệt mỏi, nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, thấy ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung ra. Và bà cho biết trước đây là bà hoàn toàn không tin vào cái thuốc dược thảo, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Chị uống thuốc Marathon này kia, chị thấy sao ạ?
4: Gọi bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Nói cho thật, tôi bị cái chứng mất ngủ là cũng khoảng gần 30 năm nay rồi. Coi như là càng ngày nó càng nặng thêm đó bác sĩ.
1: Vâng.
4: Mà uống thuốc tây thì tôi sợ quá rồi, tại vì nó làm như là
5: Vâng.
4: Thời hôm ấy, lên chị lên Bích mua mỹ phẩm lên tham với chị bảo thôi chị lấy thử cái chai marathon của sĩ Phạm Hồng Trung chị uống thử đi.
5: Vâng.
4: Thế thì tôi về tôi uống cái chai thứ nhất ấy là chị thấy là bắt đầu là nó có cái triệu chứng là nó muốn ngủ rồi.
5: Vâng.
4: Thèm thèm ngủ với lại nó cho ngay nữa là mất ngủ đâm thì tôi cũng không muốn ăn luôn nữa bác sĩ.
5: Vâng.
4: Coi như cả ngày ấy, tôi chỉ có chừng nửa chén cơm thôi à, chứ không muốn ăn gì nữa hết.
5: Vậy ạ.
4: Dạ. Thế rồi người ấy, thì lúc nào nó cũng như là nó mỏi mệt mà nó không có khỏe.
5: Mà.
4: Cái đầu lúc nào nó cũng cứ nặng tịch để nó không có lúc nào mà thấy cái người mình gọi như nó khỏe hẳn tí nào hết á.
5: Vâng.
4: Thế thì tôi uống hết một chai cho tôi thấy đấy mà tôi nói thật bác sĩ tôi ít có tin dược thảo lắm, thế mà sao tôi uống một chai thế tôi cảm thấy cho nó dễ chịu. Thế bắt đầu với tôi lên chỉ tích tôi lấy thêm chai thứ nhì nữa là uống chai thứ nhì là bắt đầu cái giấc ngủ nó đi vào được rồi. Và bao nhiêu khoảng 9 giờ là bắt đầu tôi buồn ngủ.
5: Vâng.
4: Thì khoảng ăn cơm xong là khoảng chừng 7-8 giờ là tôi uống cái thuốc. Tôi uống xong đến 9 giờ là buồn ngủ là tôi lên giường là tôi nằm trong vòng nửa tiếng là giấc ngủ nó đến. Nó đến một cách nhẹ nhàng lắm bác sĩ chứ không có phải là như hồi xưa mà uống thuốc ngủ còn phải lăn qua lăn lại cả 2-3 tiếng nó mới ngủ được á.
5: Vâng.
4: Mà nhiều khi ngủ nó không đủ giấc cái sáng dậy á, cái người nó làm như là cho nó như là nghiện cần sa vậy á, nó lâng lâng mà lúc nào cũng như là mình ở trên mây trên gió
5: vậy. Vậy
4: cái bụng thì lúc nào nó cũng như là nó no chứ nó không có đói.
5: Vâng.
4: Để mà ăn á. Tôi nói thật bác sĩ chứ tôi cao một thước 4-2 mà tôi nặng chỉ có 80 pound thôi.
5: Vậy.
4: Đi bác sĩ mà ta phải sợ luôn á, cũng thuốc bổ cái này kia uống mà cũng đâu có đỡ gì được đâu.
5: Vâng.
4: Rồi đi làm vô hãng làm cũng không có được cái gì hết, tại vì người nó quải lên hết tất cả vậy. Phần tôi cũng bị bệnh đau nhức nữa bác sĩ.
5: Vâng.
4: Thì ra đến khi cái xong với tôi uống bài hàng thứ 3 là tôi cảm thấy rất là tốt đó.
5: Vậy thì.
4: Bây giờ cứ tối đến là chúng tôi phải uống một viên vào và tôi tự động lên giường là ngủ một bài từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng là thức dậy. Mà nó thức dậy cái người nó khỏe.
5: Vậy.
4: Không có cái vẻ gì gọi là trao nhau mà nó không có chuyện hết trơn nó
5: được rồi.
4: Vẻ nó đầy đủ trong người.
5: Vậy là so với hồi xưa là tới bây giờ thấy khác biệt một trời.
4: Dạ khác biệt liền đó bác sĩ. Bây giờ đi bác sĩ là bao nhiêu bác sĩ gia đình giữa mắt đi chết hàng tháng đó. Thì tôi dám bây giờ tôi coi như tôi cũng lên được 95 thao rồi.
5: Thôi.
4: Dạ. Thì nó ngủ được với lại ăn biết ăn thèm ăn giờ còn không ăn. Thế còn hồi xưa đó là bác sĩ nấu cơm lên xong để gọi cho con chồng cho con ăn và ăn. Thì cái người nó làm lúc nào nó cũng lăng y như là ta người ta bảo hồi xưa ở Việt Nam ta bảo chắc là hiền chị ke nó như vậy. Rồi là nó quải cho người rồi sợ lạnh nữa, trời lạnh là tôi bắt đầu là tôi bệnh nữa. Thế thì tôi bảo để nào tôi gặp bác sĩ thì cảm ơn, thế nãy lên trên cô Linh Bích thì nói chuyện cô Linh Bích chứ. Wow, trời ơi, mà thật là này nhìn thấy chị thấy khác hẳn ngày xưa luôn á.
5: Vậy.
4: Vâng, đi ra bây giờ nó cũng thẳng ra, nó không có nhăn như hồi xưa nữa.
5: Ngủ
4: được á. Rồi cái mặt nó không có vẻ tưng tưng phục phục như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó làm như một khi uống thuốc tây nhiều ấy, nó làm như nó giữ nước á, chỉ uống lại thuốc ngủ.
5: Vâng.
4: Nó như nó giữ nước trong người nữa, cái người thấy mập mà mập yếu lắm, cái nghiện nhạo lắm.
5: Rồi mấy ngày quen chị có thấy chị khác không?
4: Dạ, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi hết á.
5: À,
4: đi là nhà thờ hàng tuần đó bác sĩ.
5: Ờ vậy.
4: Ai cũng gặp cũng bảo chị của tôi lúc này tầm mắt da mắt thịt mà trông cái đẹp gái quá vậy.
5: Rồi.
4: Sao đâu giống như bà già hồi xưa. Vậy tôi bảo chứ em mới thật chị là uống thuốc mà là tông bác sĩ Phạm Hồng Trung đấy.
5: Rồi.
4: Để cho tôi nói cô Linh Bích là thế nào tôi gặp bác sĩ cảm ơn bác sĩ thật sự á. Tôi không tin mà tôi phải tin đó bác sĩ.
5: Dạ. Dạ.
4: Trời, tôi cứ nói với nhà tôi là đúng là thần dược, anh ơi em uống được cái thuốc này em uống nó khỏe cái đầu em chứ không có như thuốc ngủ. Bây giờ là thuốc ngủ là tôi liệt đầy nhà hết, không dám uống đấy nữa.
5: Vâng.
4: Vì càng ngày ấy, bác sĩ cứ thấy mình ngủ không được, cái họ cứ cho cái đô nó hơn lên đó mà cái đô nó không có hạt cái cơ thể mình á. Nó uống xong cái nó vật tôi như là cả uống một viên đêm này chứ nó vật phải đi tận 4-5 ngày sau.
5: Rồi.
4: Nó cứ lần trên đầu.
5: Bây giờ thì thấy khỏe quá.
4: Dạ, bây giờ thì tôi thấy khỏe lắm, tôi nói thật sự cảm ơn bác sĩ cũng nhiều.
5: Dạ, cảm ơn chị.
4: Hồi xưa nói thật bác sĩ cái đầu tôi nó nặng nề đến độ mà tôi lái xe trên đường mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên trời, là tôi phải vội vàng tôi bên xin đậu lề chứ không dám lái xe nữa. Vì mình lái mình không có tập trung được, nó sẽ không nhìn thấy cái đường, nó cái mắt nó hoa nên không có thấy cái đường, cái len nào với cái len nào mà lại lái xa lộ nữa.
5: Vâng.
4: Nói nhà tôi sợ quá, ông mắt ở nhà ông không cho đi làm, ông mà đi kiểu đó con hành chết đó. Đi và thành nhiều khi nhìn thấy rõ ràng như mình đi hai len. Dạ, nên từ ngày uống được bác sĩ thấy sức khỏe rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
5: Dạ vâng, vậy cảm ơn chị. Chị
4: có gọi về Việt Nam cho cô em chồng uống, cô cũng bảo đỡ lắm.
5: Vậy.
4: Kiểu Việt Nam cô vừa làm cực khổ mà lại vừa thừa sanh con sanh nhiều lắm bác sĩ.
5: Vâng.
4: Thế đâm cho cô cũng mất sức, tôi cũng gọi để cho cô uống mà cô em thấy nó cũng khỏe được đấy, chứ không có nhiều chưa.
5: Rồi.
4: Ừ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
5: Dạ vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ đến cái thời này.
4: Dạ vâng.
5: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ.
4: Em đang dùng cái thuốc mắt của bác sĩ cho đó.
5: Thuốc mắt thì thấy sao?
4: Rồi, cái mắt tôi giờ nó khỏe lắm bác sĩ ơi. Chứ nó vẫn như hồi xưa đó. Hồi xưa mới có bốn mấy tuổi mà giống thịt như bà già, mà lúc nào nó cũng kèm nghèm mà nó chảy nước mắt ra, mà lúc nào nó cũng ngứa hết á.
5: Vậy
4: thế rồi tôi cũng lên chị lên bích á, tôi mà chị nói cho lấy cho em cho mình thử cái này thuốc mắt của bác sĩ Phạm Bằng Trung mình uống thì chị mắt kỳ quá.
5: Wow.
4: Đi bác sĩ thì họ bảo là nó bị nó khô cái rác mạc á.
5: Wow.
4: Nên nó mới vậy á. Thế rồi họ bảo họ là họ mổ mà tôi không chịu. Thế rồi từ ngày tôi uống bác sĩ bao nhiêu giờ mới có ba lọ, cái mắt này nó tốt lắm bác sĩ.
5: Vậy.
4: Dạ. Tốt thế nó sáng nó gì nó không có nhiều hồi xưa, còn hồi xưa nhiều khi cái gì nó một thành hai luôn.
5: Trời vậy.
4: Dạ.
5: Nhưng mà chị uống thuốc nào trước, thuốc ma tông trước hay là thuốc mắt trước?
4: Tôi thuốc mắt thì tôi hay uống vào buổi sáng, thì tối thì trước khi ngủ thì tôi uống cái viên ma tông, thì cho nó đỡ cái thuốc ngủ nó dễ.
5: Nhưng mà cái thuốc nào là chị uống đầu tiên, tức là coi như là
4: uống cái ma tông trước.
5: À, sau đó chị mới uống thuốc mắt là mấy tháng sau. Okay, vậy là tốt hết phòng vậy. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tuyền. Dạ vâng, dạ vâng.
3: Quý vị vừa nghe qua một bà và đã uống cái thuốc marathon, như là quý vị đã nghe là bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người mỏi mệt rồi nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc marathon, quý vị đã thấy là ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung. Bà cũng uống cái thuốc mắt, nó cũng thấy hết khô mắt, mắt sáng ra. Nghe qua thì có biết là bà trước đây là hoàn toàn mà không tin vào cái thuốc dược thảo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về cái bệnh xương nhĩ phổ tuyến và nói về cái chai thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15. Tụy vào chương trình tới.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 7 tháng 7. Nga trông chờ vào sinh viên để bù đắp tổn thất ngày càng tăng ở Ukraine. Con trai tôi đã học về drone trong 3 tháng vậy mà họ vẫn đẩy nó ra tuyến đầu tham gia tấn công trực diện. Vào cối xay thịt, bà Oksana Afanayeva, mẹ nuôi của Valery Averin, nói: chàng trai 23 tuổi này là một trong những sinh viên Nga đầu tiên được biết đến đã thiệt mạng ở Ukraine. Sau khi đăng ký tham gia một chiến dịch quy mô lớn mới nhằm tuyển mộ thanh niên từ các trường đại học và cao đẳng vào lực lượng drone của Nga. Nó thậm chí chưa từng phục vụ trong quân đội, bà Afanasyeva phàn nàn. Chiến dịch khuyến khích sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật và trường dạy nghề ký hợp đồng quân đội bắt đầu vào đầu năm 2026, khi Nga tìm cách duy trì nỗ lực chiến tranh sang năm thứ năm. Chiến dịch này đặc biệt tập trung vào những người gặp khó khăn trong học tập hoặc đang cân nhắc tạm nghỉ học. Các đơn vị drone được quảng bá như một con đường tinh nhuệ hơn và có trình độ kỹ thuật cao hơn để tham gia cuộc chiến. Averin lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở miền đông Siberia cho đến khi được một gia đình nhận nuôi vào năm 11 tuổi. Vào thời điểm tòng quân, anh đang học năm cuối tại trường kỹ thuật xây dựng Cộng hòa Buryatia. Đầu tháng 4 năm 2026, anh gọi điện cho mẹ nuôi để nói rằng mình sắp được điều đến một nơi không có sóng, điện thoại. Và dặn bà đừng lo lắng. Ban đầu, anh nói rằng mình đi làm để kiếm tiền tại Wildberry, một công ty bán lẻ trực tuyến của Nga. Và bà Afanasyeva vô cùng sốc khi biết anh đã ký hợp đồng nhập ngũ và hoàn thành khóa huấn luyện vận hành drone. Cháu nói với tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một tuần sau, vào ngày 8 tháng 4, bà biết tin anh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng súng cối gần khu vực Luhan mà Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Một thanh niên khác, Vladislav Gorbunov, 18 tuổi, đến từ thị trấn nhỏ Anecha, cách biên giới Ukraine 70 km về phía bắc, đã thiệt mạng chỉ 4 tháng sau khi ký hợp đồng quân sự vào ngày 6 tháng 4 năm 2026. Anh từng học ngành xây dựng và bảo trì đường sắt tại trường kỹ thuật công lập công nghệ chuyên ngành và giao thông ở địa phương. Và ban đầu được điều đến một đơn vị bộ binh xung kích tiền tuyến trước khi được chuyển sang đơn vị drone. Một thanh niên khác nữa, Rakim Abdulin, đã ghi danh tại trường cao đẳng khai khoáng Kumertau để học nghề hàn vào 2 năm trước, nhưng việc học không suôn sẻ. Đến tháng 1 năm 2026, chỉ hơn 2 tuần sau sinh nhật lần thứ 18, anh ký hợp đồng quân ngũ với mục tiêu trở thành người vận hành drone vì cho rằng đó là một lựa chọn an toàn. Nhưng khi đến đó, hóa ra chẳng hề an toàn chút nào, mẹ anh, bà Elena, giải thích. Bởi vì chúng, Rakim Abdulin và đồng đội, cũng nhìn thấy các đơn vị xung kích, mà những đơn vị đó lại ở ngay tuyến đầu. Đến ngày 13 tháng 3, anh đã thiệt mạng, cháu đi rất nhanh, rồi cũng trở về rất nhanh, bà nói. Ba cựu sinh viên Abdulin, Gorbunov và Averin nằm trong số 230.407 binh sĩ và sĩ quan Nga mà BBC xác minh là đã thiệt mạng. Dựa trên việc phân tích các nghĩa trang, đài tưởng niệm chiến tranh, sổ đăng ký của chính quyền và cáo phó, số người chết trên thực tế được cho là cao hơn nhiều. Và các chuyên gia quân sự tin rằng phân tích của BBC về các nguồn thông tin công khai chỉ phản ánh khoảng 45-55% tổng số người thiệt mạng. Điều đó đồng nghĩa số binh lính tử trận trên